stoja dokopy. Na severných svahoch trónia vznešené jedle. Vysoko v kamenistej doline zápasí s vetrom húževnatá limba a priamo pod skalným hrebeňom Bystrej rozprestrela svoj plášť kosodrevina. Všade sa rojí najrozličnejšie zverstvo a živočíštvo, ktorému niet počtu, ale ani vládcu, čo by urobil v ríši poriadok. Až nadíde deň, keď sa stretávajú zástupcovia každého druhu, aby si zvolili kráľa. Dlho sa radia, ale dohodnúť sa nemôžu. Ja by som, veru, medzi vami hneď urobil poriadok, kričí rys a ukazuje svoje tesáky. Nechceme rysa, volajú zajac, srnka i lasica. Všetkých nás podrhne a zmárni. Teda ja budem vaším vládcom, ponúka sa starý lišiak. Som najprefíkanejší spomedzi vás, dokážem sa vás zastať v každej zlej chvíli. Nechceme ani lišiaka, volajú iné zvieratá. O všetko by nás okradol. Tu si zvieratá všimnú dôstojného jelenia. Nech je jeleň našim kráľom, volajú. Je múdry a vznešený, nikdy nikomu neuškodil. Rys sa zasmeje. Aký by to bol kráľ, keď sa bojí mňa, vlka i lišiaka. Hovorím vám, iba ja môžem medzi vami urobiť poriadok. Ale rysa už nikto nepočúva, vedia, že by nebol dobrým vládcom, keď sa toľko pachtí za trónom. Navrhnú kamzíka. Ten však len potrasie svojou krásnou hlavou a hovorí, nechcem byť kráľom. To je veľká starosť a zodpovednosť. Ja mám radšej slobodu. Ponúknu zvieratá vladársky trón orlovi, ale dostanú rovnakú odpoveď. Aj on si zo všetkého najviac váži voľnosť a nezávislosť. Všetci stíchnu a premýšľajú, koho zvoliť za kráľa, keď už tí najváženejší odmietli. Zrazu zvolal najmenší spomedzi nich drobný vtáčik oriešok. Zabudli sme na medveďa. Nech je on kráľom, je najmocnejší spomedzi nás, no nikdy nikomu neublížil. Uznajú zvieratá, že je naozaj kus pravdy v slovách drobného vtáčika. Opýtajú sa teda medveďa, či sa ujme vlády. Ten nepovie jediného slova. Len dobrácky pokýve hlavou, vycerí zuby a zažmurká. V tom v kamenistej doline tresne výstrel. Za ním druhý a potom ďalšie. Strhnem sa zo sna, zaskočím z postele. Prebehnem k obloku a dlho sa cezeň pozerám. Tak už sa to začalo. Posledné kolo krutého safari v kamenistej doline. Uvedomujem si. Ale prečo som v posteli a iba sa prizerám? Prečo neurobím nič, aby tí dvaja tam hore dostali správu o tom, čo sa chystá? Alebo je už neskoro. Ale urobil som naozaj všetko preto, aby som ich zachránil. Nemohol som ísť ešte kúsok vyššie. Nad vodopád, kde by som svojho maca alebo otca určite stretol a... Pamätám si, čím vyššie mi siahal sneh, tým častejšie som si opakoval musím. Ešte tento krok, ešte jeden. A ešte druhý, ďalší. Chlapec, čo včera skladal skúšky do lesníckej školy, to musí dokázať. Veď sa raz chce vrátiť práve do tohto revíru. Musím ísť pod pyšné sedlo upozorniť otca na čiernych chlapov spoza hrebenia, čo sa zjavili v našej osade. Musím svojho maca upozorniť, aby z brlohu nezostupoval do osady, lebo už druhý deň tam naň striehnú tí istí lovci, čo zabili môjho srnčeka. Musím. Už to nie je ďaleko. Tam za ohybom zafúkaného chodníka sa opäť začína les. Tam bude menej vetra i snehu. Tam si oddychnem. Ten čerstvo napadnutý sneh však nemal dno. Čím vyššie som do kamenistej doliny stúpal, tým hlbšie som doň zapadal. A zrazu som nemohol ďalej. Usiloval som sa vytiahnuť pravú nohu a posunúť ju aspoň o pár centimetrov vpred. Nešlo to. Moja noha nie a nie sa dostať z obruče, do ktorej ju bezodný sneh zovrel. Nepodarilo sa mi to. Nevládal som. Padol som tvárou na sneh, zatvoril oči. Celé moje telo ochablo. Zrazu mi bolo dobre.
Už som sa

musel namáhať. Bolo mi teplo, ako pod vyhriatou perinou. Janko, Janko, čo sa ti stalo? Kadiaľ si chodil? Začul som oveľa, oveľa neskôr, akoby z ohromnej diaľky, ale to sa mi ozýva dobre známy hlas, mamín hlas. Uvedomil som si to a otvoril oči. Rozhliadol som sa, kde to vlastne som? A čo tu hľadá to množstvo ľudí naokolo? Posadil som sa a predo mnou sa vynorili nízke zruby našej osady. A okrem nich hojka kanadských saní, na akých horská služba zváža z hôr ranených. Našli sme ho pri vodopáde. Náhodou sme sa tadiaľ vracali zo závor, vysvetľoval okolo stojacím Ujo Jožo z horskej služby. Nemohol tam ležať dlho. Snehu bolo na ňom len celkom tenúčko, našťastie. Len s ním čím skôr do postele, poriadne ho vypotiť a pozajtra sa už na to nebude ani pamätať. Potom sa ku mne sklonil Ujo Igor, detský lekár, ktorý je dobrovoľným členom horskej služby a ktorý ma pozná od malička. Podržal mi zápestie, zmeral tep, prehmatal celý trup, pozrel sa pod viečka a dlho držal dlaň na mojom čele. Nakoniec súhlasne pokýval hlavou. Veru do postele, nejaký ten acilpirín, citrón a veľa, veľa čaju. A tak som sa ocitol tu, v posteli. Podriemkávam. Celé hodiny sa pozerám, ako z okolitých vrchov mizne sneh a do našej osady prichádza jar. Aj keď tam hore v kamenistej doline bude ešte dlho vládnuť zima. Otvárajú sa dvere, vchádza mama. Poslušne sa vraciam do postele a uchlipkávam si z čaju, čo mi priniesla. Popri tom prehltnem akúsi tabletku, zatvorím oči. Na čele cítim maminu ruku a počujem jej slová. Teda mi, Janko, nepovieš, kvôli čomu si sa do kamenistej doliny vybral? Mlčím. Znova zvažujem, či môžem prezradiť svoje tajomstvo. Či mamu príliš nevyľakám, ak jej naznačím, že otec by nemal byť až tak verný svojej doline a kto striehne na môjho maca. Bože môj, takto ma vystrašiť. Keby si vedel, čo všetko sa ti tam hore mohlo stať. Ešte dobre, že Ujo Jožo, ale by si si zaslúžil. V kamenistej doline opäť trsne výstrel. Maco uskočí, stúli sa a čaká. Okolo neho výkriky ľudí a lomos, mihne sa oslepujúce svetlo. Ešte viac sa pritisne k zemi a zatají dých. Ktorým smerom sa pustia lovci? A čo urobí on, až stratí možnosť úniku? Bude rýchlejšia jeho laba alebo výstrel z pušky? Začne útočiť alebo dovolí, aby ho prenasledovali? Zrazu sa svetlá lampášov odvrátia a ľudské hlasy stratia. Netrvá dlho a lovci sa z kamenistej doliny vzdialia. Zdá sa, že pre túto noc je môj maco zachránený. Čo však ďalej? Odíde z doliny? Ale kam? Ostane? Ale kde? Alebo sa jeho život zmení na nikdy sa nekončiacu štvanicu? Spomeniem si na deň, keď môj kamarát prvý raz zistil, že v kmeňoch spráchnivelých stromov už nie je jediného chrobáčika alebo larvy. Že spod kameňov navždy zmizli mravce i slimáky a ani osích hniezd už nenachádza ako kedysi. Že hore na holiach už len zriedka nájde čučoriedku a v potoku nechytí rybu, že sa z jeho revíru vytráca zver. A prichádza mi na úmaj deň, keď medveď z kamenistej doliny prvý raz objavil nedojedenú konzervu. Zanechal ju tam jeden z robotníkov, ktorí začali v závere doliny kopať základy televízneho vykrývača. Neskôr iné konzervy s kúskami nedojedeného jedla a chlieb pohodený na chodníku. Dovtedy sa musel o každý kúsok potravy usilovať. Zrazu sa k nej dostával bez najmenšej námahy. Čo je na príčine? Môj maco, osíralý medvedík, o tom nepremýšľal. Konal. Chcel ostať nažive a preto bral, presvedčený, že mu patrí všetko, čo v doline našiel. Zjavoval sa na miestach, kde ho dovtedy nebolo vídať.
Nevšímal si ľudí, nenechal sa nimi odplašiť. O jeho údajných výčinoch sa začali šíriť legendy. Zrazu ho vydali na troch či štyroch miestach odrazu, dokonca sa rozchýrilo, že roztrhal a zožral nejakých turistov. Ľudí v kamenistej doline ubudlo. Niektorí sa začali dovolávať ochrany. Môj maco o tom samozrejme nevedel. Naopak, začínal si byť istý, že sa opäť stal vládcom doliny, ktorú mu chcel ktosi ukradnúť. Pozorujem dolinu nad našou osadou a myslím nad dni, čo prišli neskôr, keď medveď začal striehnuť pri turistickom chodníku, keď najprv vyplašil ľudí a potom vyrážal k prestretému stolu. Keď sa za každým presvedčil, že z toho, čo mu zanechali, sa bez námahy nasíti, že sa takto pohodlne nasíti i na zimu a po nej dokáže opäť prežiť jar alebo i jeseň. Ľudia budú predsa stále prichádzať do hôr, aby v nich hľadali pokoj, o ktorý sa tam dolu pripravili. A budú so sebou prinášať i potravu. Stačí len vystriehnuť príhodnú chvíľu. Myslím na deň, keď môj maco začal ľuďom strhávať z chrbtov plecniaky. Na dni v závere turistickej sezóny, keď ľudí na chodníkoch ubudlo a on prepadával takmer každého, kto sa v kamenistej doline ukázal. Natoľko si privykol, že vládcovi doliny potravu za každým niekto prinesie, až si nevšimol, čo sa naň chystá. A ja som nenašiel spôsob, ako mu oznámiť, že... A tak sa tu včera zjavili tí lovci s puškami. Brúsili kamenistou dolinou až do večera a potom pripravili macovi túto pascu. Vtedy som uznal, že si na začiatku zimy hovorila pravdu, Kristína. Pretože sa zviera nedokáže prispôsobiť zákonom, ktoré preň vymysleli ľudia, odstránia ho. Stal sa nebezpečným, presviedčali by ma lovci, ak by som sa im pokúsil vyrozprávať, ako sa to s mojím macom začalo a ak by som im navrhol, ako celý príbeh vrátiť na jeho začiatok. Prepadáva bezbranných ľudí, okráda ich a zraňuje. Berie si len to, na čo ste ho navykli, protirečil by som im. Je presvedčený, že ste povinní obstarať mu to. Bráni ľuďom pohybovať sa po doline, pokračovali by lovci. Iba si vyberá vstupné do svojho revíru, také, čo mu zaručí prežiť. Ale kto mu dal na to právo? A kto dal človeku právo vstupovať do jeho revíru? Je to predsa človek, ktorý riadi tento svet, a teda i prírodu. Nerobí nič iné, iba ju prispôsobuje svojim potrebám. Sila však ešte nedáva oprávnenie nerešpektovať iných. Skúsil by som ich presvedčiť tvojimi slovami, Kristína. Vtedy by som si však už bol istý, že rozhovor nepriniesol jediný kúsok materiálu, z ktorého by sa dal medzi nami vystavať most. Ozaj, čo by si na mojom mieste robila ty? Ak by si žil tam, kde musím teraz ja, a poznal ľudí takých, akých ich poznám, vedel by si, že tu sa nedá robiť vôbec nič, povedala si mi kedysi na začiatku zimy. Človek sa nikdy nevzdá presvedčenia, že je tým najmúdrejším tvorom na zemi a že musí všetko prerobiť podľa svojich predstáv. Ale ja sa nemôžem vzdať iba tak, takmer vykríknem. Viem totiž, čo by nasledovalo. Navždy by som ťa stratil. Už nikdy by si k nám na zimnú studňu neprišla, pretože ja som ti sľúbil, že svojho maca zachránim. Tak ako som ti sľúbil, že sa my dvaja raz spolu do kamenistej doliny vrátime a ostaneme tam žiť.

Slnko už dávno zmizlo za kotlovou, iba čo sa odkiaľ si z hlbín, do ktorých sa teraz ponára, naposledy natiahlo k nahnutému kriváňu a zahalilo ho do závoja bledoružovej farby. Ten sa však postupne rozplýva a stráca, prichádza noc a tá prehadzuje cez skalného obra iný závoj. Má farbu hustého tmavomodrého atramentu, do ktorého noc pod chvíľou prilieva stále viac černe. A aby sa v ňom hora, čo sa skláňa nad našu osadu, celkom nestratila, zastokne priamo nad jej vrchol žiarivú hviezdu. O pár minút pribudne k nej iná, trochu menej trblietavá, a keď vyplávajú na oblohu celé súhvezdia, vykukne spoza triumetalu mesiac. To je tá chvíľa, keď sa v opustených baniach pod kriváňom prebúdzajú spiaci škriatkovia, dodnes strážiaci neobjavené poklady. Vtedy sa hore, v temných smrečinách, zaligocú pod zamrznutou hladinou ukradnuté monštrancie z neďalekého kostola. Jestvuje toľko dávnych príbehov o dolinách a štítoch okolo zimnej studne a ja musím premýšľať o tom, čo sa zakrátko skončí. Kedy sa vlastne začal? Ty, Kristína, si vždy tvrdila, že to bolo vtedy, keď som stratil svoju prvú hračku, plišového medvedíka s rovnakým menom, aké nosí ten, ktorého teraz v kamenistej doline prenasledujú lovci. Naozaj, kladiem si dnes otázku a usilujem sa spomenúť si, čo sa odvtedy tu v zimnej studni a v kamenistej doline odohralo. Tú noc pred postriežkou v kamenistej doline ležal ešte môj plišový medvedík tu vedľa mňa na vankúši a nasledujúci deň ho už nebolo. Vypadol miezda z plecniaka cestou do horárskeho zrubu. Zapatrošil som ho tam, alebo ho niektorý z otcových kamarátov omylom zbalil do svojej batožiny. To som sa už nikdy nedozvedel. Môj plišový medvedík Maco sa jednoducho v kamenistej doline stratil. Hľadal som ho, vypitoval sa, snažil sa spomenúť si, kedy som ho naposledy držal v rukách a kam som ho položil, všetko márne. Môj plišový medvedík sa nenašiel a nikto z ľudí, čo s nami v horárskom zrube strávili koniec týždňa, si nedokázal spomenúť, že by ho niekde videl. Môj plišový medvedík Maco, čo mi toľké roky nahrádzal brata, ktorého som sa nikdy nedočkal. Dostala ho moja mama ako dar, ešte predtým, ako som sa narodil, a nemal som viac než 2 mesiace, keď mi ho položila do postielky ako moju prvú hračku. Mal som vraj potom plišového medvedíka zo všetkých najradšej. Mohli mi kúpiť čo ako dômyselnú alebo drahú vec. Spočiatku som ho vraj len pchal do úst, neskôr som sa veľmi usiloval, aby porozumel môjmu bľabotaniu. Potom som od neho žiadal, aby sa v mojej postielke správal presne tak, ako mu prikážem. A Maco, ako som plišového medvedíka pomenoval, sa ani raz neozval proti. Nepokazil ani jedinú hru, nech som vymýšľal, čo ako bláznivé. Trpezlivo znášal, keď som ho bezohľadne prehadzoval z kúta do kúta, ba neozval sa ani vtedy, keď som ťarbavý a nemotorný, spadol občas rovno na neho a prigniavil ho. Veď som mu to neskôr, keď som trochu podrástol, všetko vynahradil. Maco dostal medzi mojimi hračkami to najčestnejšie miesto. Sedával na poličke hneď nad mojou posteľou. Večer stačilo natiahnuť ruku a on sa razom ocitol na mojom vankúši. Ale to som s ním už nič nevystrájal, len som ticho ležal, pritískal ho k sebe a cítil, že nie som sám. Nebuď smutný, Janko. Dospelí chlapi už nesmútia, ak stratia hračku, začal v ten večer otec. Chceš, hádam, povedať, že som sa už stal dospelým? Opýtal som sa. Ani sa nenazdáš a budeš. Otec, a čo to vlastne znamená byť dospelý? Uvidíš. Čo skoro uvidíš, syn môj. A naozaj, hádam už nasledujúci deň sa nás učiteľka opýtala, na akých školách chceme pokračovať po skončení základnej. Málo kto dokázal na tú nečakanú otázku odpovedať hneď,
A tak povedala, porozmýšľajte o tom, poradte sa doma s rodičmi a do konca týždňa mi oznámte, ako ste sa rozhodli. Každý mi to musí oznámiť. Žiadajú to od nás zo školskej správy. Večer čo večer sme potom s otcom i mamou mudrovali a preberali jednu možnosť za druhou. Každá škola mala nejaké výhody i nevýhody, no základným problémom bolo, že ja som nemal ani približnú predstavu, čím sa vlastne chcem stať. Tak veru, syn môj, opakoval otec. Teraz konečne vidíš, čo to znamená byť dospelý. Okrem iného, aj rozhodovať za seba samého, v každej chvíli a situácii, a potom aj znášať dôsledky svojho rozhodnutia. Nič, čo by sa dalo dospelým závidieť však. Mlčal som a cítil, že na otcových slovách naozaj niečo je. Už som začínal rozumieť aj tomu, prečo niekedy za celý večer neprerečie jediného slova a prečo sa inokedy radí s mamou dlho do noci. A potichučky som začal sám sebe priznávať, že sa mi do toho sveta dospelých príliš nechce. Nebude to tam asi o nič ľahšie, ako chodiť do školy, uvažoval som. A ani toho času na rozhodovanie tam asi nebude toľko, ako dala učiteľka nám. Otec zhasol svetlo v mojej izbe a odišiel. Problém, čo so mnou po skončení školy, sme nevyriešili ani ten večer. Možno o deň, možno o týždeň. Budú musieť na školskej správe počkať. Na zimnú studňu spadla ťažká tma. Zatvoril som oči a snažil sa zaspať, aby som sa aspoň v spánku zbavil myšlienok, čo sa na mňa začali valiť v posledných dňoch. Najprv sa mi stratil môj plyšový maco, teraz začínajú ťažkosti s tým, čo dospelí nazývajú budúcnosťou. Kto si mnou zatriasol? Nazdával som sa, že sa mi to iba sníva a chcel som pokračovať v spánku. Opäť však kto si zatriasol mojím plecom. Vstávaj! Skúsil som predstierať, že spím. Janko, vstávaj! Keď sa to zopakovalo 2 či 3 razy, otvoril som oči, zívol a opýtal sa, čo sa vlastne deje. Poď sa pozrieť, rýchlo vstávaj! Rozospatý som sa domotkal k oknu a pretrel si oči. Vidíš? Opýtal sa otec. Jednu ruku mal položenú na mojom pleci a druhou ukazoval kam si do tmy. V zápätí som sa načisto prebral. Pod oknom mojej izby stál medvedík, nie viac ako dvojročný, a pochutnával si na šupkách, ktoré som tam každý večer pripravoval pre môjho srnčeka, hoci som vedel, že už nikdy nepríde. Macko, zvolal som. Môj macko sa vrátil. Potom som sa otca opýtal, prečo ten medveď prišiel až do našej osady. Privčas stratil matku a nikto ho nenaučil, ako sa o seba postarať, odpovedal mi. Opustila ho? Zastrelili ju. Všetci tvrdia, že pre bezpečnosť turistov. Ja však viem, že im prekážala pri tom, čo teraz v doline vystrájajú. Medvedica, že im prekážala? Nerozumiem. Bol to jej revír. Narodila sa v ňom a chcela v ňom žiť. Potom však prišli ľudia a začali stavať televízny vykrývač. Stíchli sme a pozorovali medvedíka. A neprehovorili sme, ani keď odišiel. Každý z nás po svojom uvažoval nad tým, čo videl pod oknom. A mne zrazu došlo, že sa to s tým mojím plyšovým medvedíkom vôbec neskončilo až tak tragicky. Že sa samozrejme v inej podobe vrátil a teraz odo mňa žiada čosi, čo preň môže urobiť už len dospelý chlap. Otec? Tu som, Janko. Stisol mi otec plece. Otec, a čo keby som sa aj ja stal horárom? No, zatiahol otec a hneď sa ma opýtal, prečo som sa tak rozhodol. Neviem. Neviem, ako ináč zachrániť maca pred zlými ľuďmi, odvetil som.

Na Litere sme uviedli prvú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pôvodná rozhlasová hra Jána Mikuša pre celú rodinu s názvom Expedícia Salamander nadväzuje na prvú expedíciu na človečej hlave. Skupina detí tentoraz nezažíva dobrodružstva s otcami, ale samostatne v magickej Banskej Štiavnici. Tentoraz pôjde naozaj o veľa, o tajný denník Jána Truchlíka. Nechajte sa rádiom Litera pozvať do sveta detských prázdninových dobrodružstiev v meste ukrytom uprostred Štiavnických vrchov. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
2: Vážený poslucháč, autor tejto hry si ťa na úvod dovoľuje upozorniť, že príbeh aj mená niektorých postáv sú vymyslené. Historické udalosti a fakty, ktorými sa autor inšpiroval a sú začlenené do príbehu, sú však skutočné a nemenné. Buď teda v každom okamihu hry ostražitý.
3: Ja milujem také knihy, kde autor na začiatku povie, že ide o skutočný príbeh a nie o nejaké vymyslené postavy.
4: A čo čítaš?
3: To by si chcela vedieť, čo?
4: Stačí, keď mi povieš, o čom to je.
3: O chalanoch. Dosť významných chalanoch.
4: Ktorí zoberú veci do vlastných rúk?
3: Aj tak by sa to dalo povedať.
4: Traja pátrači?
3: Tak to určite. Ty to poznáš?
4: Jasnačka. Pekná nuda. Ja čítam toto.
3: Záhada. Čoho? Ukáž mi to.
4: Neotravuj, trpaslík.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander.

0: Ja som tú Zuzu normálne bytostne neznášal. Ale teda, pekne po poriadku. Milý denník. Nie, to je blbosť. Takto. Vážený čitateľ. Aj to je slabé. Čo by na to povedalo naše tajné spoločenstvo Salamander, Kuro, Stanley a Majo Kubík? Snaž sa, Michal, snaž. Vážený a po dobrodružstve dychtivý čitateľ. Hľadanie veľkého zmierenia medzi znepriateľenými svetmi sa začalo v piatok 13. augusta v izbe číslo 13 v meste, kde malá hodinová ručička na veži kostola je veľkou a veľká malou, v Banskej Štiavnici. Keď naše auto zaparkovalo pred penziónom Kachelfrau, zaprisahal som sa, že so Zuzanou už nikdy v živote neprehovorím. Ale tajúplné okolnosti a duch mesta, teda génius Loci, si želal niečo úplne, ale úplne iné. Tatko, ja chcem spať pri okne.
1: Oci, ja nechcem spať s vami v jednej izbe.
2: Slečna! Poprvé je to obrovská izba a po druhé nemáš 5 rokov.
1: Tak poprvé práve, že nemám 5 rokov. A po druhé...
2: Prestaň prosím ťa počítať, neznášam to. Robo, dohodli sme sa, že budeme mať 2 izby.
3: Bolo to úplne plné. Postele sa otiahnú, dneska budú spať tam a my tu.
0: Čože? Ja mám spať vedľa nej?
1: Volám mame, ja idem domov.
3: Nikomu nevoláš. Sľúbili sme mame, že ju nebudeme otravovať, jasné?
0: To bude dovolenka. Ako minule.
2: Aké minule?
1: Volám mame.
2: Aké minule, Miško? Veď sa ti to páčilo.
1: Veď to ani nie je signál.
3: Môžete sa všetci utíšiť, ja tu signál mám.
2: Idem na recepciu, možno budú mať ešte jednu izbu voľnú.
3: Ticho. Haló? No čau. Už sme tu, jasné. Kachelfrau. Super.
2: Kto volá?
3: No to je Jano. Hej, počkaj, neber mi ten telefón.
2: Sevas, ty stará vojna, kde si? Kafe Gabriel, to je kde? Ideme. A čo kedy? Teraz.
1: Ideme na tú recepciu.
0: Ja nebudem spať vedľa dievčaťa. Čo by na to povedala mama?

0: Zo začiatku to vyzeralo, že to bude riadna katastrofa. Môj a Zuzanin otec sa najskôr potichu dohadovali, že v noci, keď zaspíme, pôjdu do nejakej kaviárne. Potom si však všimli, že sme ich plány počuli. Zuzana sa rozhodla pod podmienkou sprístupnenia hesla na Wi-Fi, že jej to jedno a že jej otec môže ísť kam chce. Že je na to zvyknutá. Po tejto taktickej chybe som už nič nemohol urobiť. Môj otec šiel tiež. Keď otcovia odišli, veľmi som sa nudil a rozhodol som sa vyraziť von. Zuzana ma varovala, že ak sa do pol hodiny nevrátim, zavolá pohrebnú službu. Bol som dosť naštvaný. Posadil som sa na obrubník parkoviska pred penziónom a zrazu som sa stal svedkom nezvyčajného divadla.
1: Za ním! Kde zmizol? Preskočil plot. Bude tam, niekde medzi autami.
2: Nepreskočím to! Počkajte ma!
3: Chod zľava!
4: Mám ho! Tu je! Dávaj, chyť ho!
3: Pusť ma!
1: Mám ho!
2: Počkajte ma!
1: Otvor kanál, hoďme ho tam!
3: Au! Zlomíš mi ruku!
5: Čo? Kanál?
4: Dávaj, bude sranda!
1: Dožumpi s ním, ty plantážnik jeden!
3: Nie!
6: Je tu polícia! Ste obklúčení! Zdvihnite ruky nad hlavu! Všetko je zaznamenané na kamerový systém! Stáť!
1: Vacha! Fizli!
5: Kde?
4: To je blaf!
2: Čo je to blaf?
1: Zdrháme! A ty si dávaj bacha!
2: Zdrháme!
5: Plantážnik!

0: Žiješ?
1: Jasné, že žijem. Nedokážem sa vyťahnuť. Fuj, som úplne mokrý.
0: To je zápach.
1: Podaj mi nejakú palicu.
0: A kde ju tu nájdem? Ja som tu na dovolenke a môj otec šiel do nejakého anjela.
2: Miško, chytaj!
0: Zuzana, kde si?
2: Tu, v okne. Všetko som videla. Zhodím ti plachtu a idem dole. Vytiahneme ho.
0: To mi nikto neuverí. Vytiahli sme ho pomocou plachty. To bol skvelý nápad.
1: Ďakujem vám. Miško, to som ja. Jano Kuráň. Zuzana.
0: Fuj, strašne smrdíš. Nepribližuj sa ku mne.
1: Kde máte rodičov? Kedy ste prišli?
0: Dnes, asi pred 3 hodinami. Tatkovia šli...
3: No hádaj kam. Volal im tvoj otec.
0: Čo to bola za banda?
1: Stal som sa vašim dlžníkom.
3: Čo od teba chceli?
1: Chceli ma ponížiť.
3: Trochu sa im to podarilo.
1: Ani nie. Vyplašil si ich. Veľmi ti za to ďakujem.
0: Dobre som to vymyslel, že?
3: Počkaj, donesiem ti nejaké nohavice, si celý mokrý.
1: Žumpa.
3: Myslím, že môj otec tu má nejaké nohavice. Môžeš si ich trochu vyhrnúť. Hneď som tu.
1: Dostal som Risa.
0: Risa?
1: Rýchla správa.
0: Ako SMS-ku? Vy toto v šiavnici voláte Ris?
1: Ide o Risa. Rýchla správa. Šifrovaná SMS.
0: Aha, to som nevedel.
1: Musím ísť. Niečo sa stalo.
0: Kam musíš ísť?
1: Do našej svätyne.
0: Kam?
1: To je tajné.
0: Ale ja som ti pomohol.
1: To je pravda, ale bolo by to tam pre teba nebezpečné.
3: Už som tu, obleť si toto. Je to trochu srandovné. Môj otec nosí také divné veci.
1: Ďakujem.
0: Zuzana, Janko dostal Risa a musí ísť do svätyne. A idem s ním.
3: Prosím, čo ti preskočilo? Aký Ris?
0: Šifrovaná rýchla správa. Ach, ty ničomu nerozumieš. Ideme?
3: Tak počkať. Idem s vami.
0: V žiadnom prípade. Ideme tam, kde je to pre dievčatá dosť nebezpečné.
3: Čo? Ja sa ničoho nebojím.
0: Ja s ňou nechcem ísť.
1: Musím letieť. Čakajú ma tam.
3: A ja chcem ísť. Zoberiem si z izby mobil. Počkajte ma.
0: To si vyhoď z hlavy.
1: Banda z Veterného vrchu ma chcela ponížiť, ale nakoniec ma spojila s vami. Som vašim dlžníkom. A ďakujem za tie nohavice. Sú divné, ale suché. Dnes večer to s nimi prežijem.
3: No tak toto nedopadne dobre.
4: Heslo?
1: Žltá je farba naša.
4: Vstup! Kuro, si to ty?
1: Ja.
4: Kto je to?
1: To je môj hosť.
5: Ahoj, volám sa Michal.
4: Michal, ne Michal. Kto je to, Kuro?
5: Stanley, upokoj sa. Kuro, čo to máš na sobe? A odkiaľ je ten zápach?
4: To je žumpa?
1: Žumpa. Skoro ma dostali.
4: Počul naše heslo.
5: Kto je tvoj hosť, je aj náš. Predstav ho.
4: V týchto časoch by sme mali byť obzvlášť opatrní. Moc sa mi to nepáči.
0: Čo si ma tak obzeráš? Hej, ja som tu na dovolenke. Teda môj otec tu má kamaráta, volá sa Ujo Jano a...
4: Zastav! Nehovorí Kuro, si jeho hosť, nie?
1: Michal ma zachránil od bandy z Veterného vrchu a naši otcovia sa kamarátia. Teraz sú spolu v kaviarni Gabriel.
5: Si si istý, že to boli oni?
1: Mám podozrenie. Bola tma, ale zahľadol som Andrea Media od chalanov spod vrška. Bol tam Ivan Hliník a Jozef Ruda.
4: Traja na jedného. To je pre nich typické.
1: Išli po mne. Dostali ma v kachelfraue a hodili do kanálu. Chceli ma ponížiť. Ale tento tu, Michal, urobil paniku. Vymyslel to dobre. Vylákali sa a zdrhli.
5: Zbabelci.
4: Fúha, tak asi budeš dobrý. Ja som Stanislav Štovčík. Volajú ma Stanley. Idú po knihe Jána Truchlíka. Je to veľmi dôležitá a cenná vec, ktorú sme našli práve my a preto patrí nám.
1: Stanley, prečo hneď všetko prezrádzaš?
5: No, to sa dalo čakať. Daj si pohov, Stanley. Je to ušlachtilé, že si pomohol jednému z nás, ako by si pomohol nám všetkým. Patrí ti aj moje priateľstvo. Moje meno je Majo Kubík.
0: Teší ma. Ja som Michal. Ste dosť dobrí frajeri. Máte dobrú svätyňu.
1: Prečo ste poslali Risa?
5: Stanley, rozsvieť viac.

0: Nechcel som to šifrovať. Musíš to vidieť.
1: Pane Bože, to snáď nie.
0: Niekto tu bol. Vkradol sa do našej svätyne a všetko porozbial. Rozmlátil aj náš klubový totem. Nehovoriac o našich hrách, sú celé zničené. Našťastie nenašli to, čo hľadali.
2: Čo hľadali?
0: Neviem, či mu to môžeme ukázať.
1: Už to Stanley vytáral, takže je to jedno.
0: Nič som nevytáral. Poste, no, môžeme ti veriť?
2: Mne? Jasnačka.
0: Pre každý prípad navrhujem Michalovi zaviazať oči.
3: Jasné, to mi príde dobre.
1: Pre tento okamih to môžeme urobiť. Nehnevaj sa, ide o veľmi citlivú vec. Majo, zaviaž mu oči.
0: Toto je tajný denník skauta Jána Truchlíka, ktorý sme objavili pri jednej z našich výprav, a to v podzemnej ceste smerom od Tajchu počúvadlo ku Glazembergu.
2: Glazen čo?
0: Ligotavá hora, Glazemberg. Mesto pod mestom.
2: Glazenberg.
3: Tá cesta, aby si vedel, je nepriechodná. Tak si to aspoň všetci Štiavničania myslia. Dnes sa tam už nikto neodváži. Ale my...
0: Našli sme denník, v ktorom sa píše o nespravodlivom rozdelení skautského oddielu na židovský, evanjelický a katolícky skauting, čo bolo proti veľkému bratstvu, pretože akékoľvek rozdelenie podľa náboženstva či rasy je nemysliteľné. V jeho denníku sa tiež píše o nehanebnom vpáde hlinkovej gardy.
2: Hlinková čo?
3: Ty nevieš, čo je hlinková garda? To je otrasné.
2: To sme sa v škole neučili.
3: Dôležité veci sa v škole neučia. To si si nevšimol?
1: Dôležité veci sa učia iba v tajných spoločenstvách.
3: Ale sú všelijaké spoločenstvá.
0: Denník má veľkú hodnotu, ale ešte stále nevieme, akú. Ale vieme, že banda z Veterného vrchu, a ako sa zdá,
3: sa spojila s chalanmi z Podvršku.
0: Možno ani nevedia, na čo by im ten denník bol.
1: Snažia sa nás, chlapcov z posledného spoločenstva Salamander, čo najviac ponížiť.
2: Tio, vy ste teda dosť uletení.
3: Ako to myslíš?
2: No, nestačilo by ten denník vrátiť nejakým skautom? A mali by ste pokoj.
3: Našli sme ho my a preto nám patrí.
0: Stanley má pravdu, ale možno nemáš takú hodnotu.
1: Denník musíme dôkladne preštudovať, aby sme zistili jeho skutočnú hodnotu. A potom ho dozdáme do správnych rúk.
0: Ako sa zdá, po meste sa už rozkríklo, že sme ho našli. Skupinky z odvrátenej strany mesta sa mobilizujú.
3: Čo to bolo?
0: Počuli ste to?
1: Ticho!
3: Niekto tam je?
1: Stanley, ticho!
0: Niekto nás odpočúval.
3: To je strašné.
1: Niekto beží schodmi. Za ním.
0: Kuro, počkaj. Pozrite, je tu nejaký papierik.
3: To je odkaz.
0: Daj to sem.
3: Čítaj nahlas.
0: Počkaj, potrebujem viac svetla.
2: Nemáte tu baterku? Zapalujete tu sviečky ako v dobe kamennej.
3: Baterky sú pre decka. Uhni.
1: Posvieť sem.
0: Požadujem výkupné za to dievča, čo pomohlo zbabelému Kurovi z kanálu. Už ju v Kachelfrau nenájdete. Uniesli sme ju. Bolo to veľmi ľahké. Odovzdajte denník. Máte na to 10 hodín. Inak už to dievča nenájdete. Ha.
3: Čo to je?
0: Aké dievča? Kuro, zrejme ste nám nepovedali všetko.
2: Pane Bože, oni uniesli Zuzanu. Keď sa to dozvie, tatko je po mne.
3: Aká Zuzana? Kto je to?
2: Zuzka je moja kamarátka.
0: Nejak sa mi to nezdá. List neobsahuje typický symbol zelené X a je veľmi úhľadne napísaný.
1: Musíme ísť. Odpočúvali nás. Všetko je takmer stratené. Pre istotu berieme denník.
2: Prestáva sa mi to páčiť. Ja chcem ísť domov.
3: Ideme. Posledné spoločenstvo Salamander sa nevzdáva.
2: Ste divní. Mal som zostať doma.
3: Kuro, nemal si ho sem ťahať. Celý sa trasie.
1: Neboj sa, nájdeme ju.
2: Ale...
3: Ach, títo turisti!

0: Ticho, schovajme sa.
1: Stanley, zahni doprava. Dnes večer majú bandy spod Veterného vrška slabé spanie.
2: To ti poviem, je ich plné mesto.
0: Ticho.
3: To určite, dostaneme ich. Sú to rozvracači, to si zapamätaj raz a navždy.
4: Videl som bežať nejakú babu.
5: Ty už máš to oné, fatamorgány.
4: Nie, fakt, bežala od tej klubovne.
3: Baba, to by som si všimol.
4: Bežala dole trojičným.
3: To bola nejaká mačka.
5: Taká veľká.
3: No a teda, toto je šťavnica.
4: Dnes večer sa rozhodne. Dajte na moje slova.
5: Uvidíme. Voľba nového kráľa vršku, to nie je ona.
0: Počuli ste? Zuzanu očividne nemajú. Rozdelme sa.
1: Možno bude v penzióne.
2: Kto?
0: Miško ide so mnou, vybežte za tónom S.
1: Pohli sa svahy.
2: To je jasné.
0: Ak sa nestihla vrátiť, môžu na ňu naraziť v uličkách.
6: Pio, to je dosť nebezpečné.
1: Nastal čas kontaktovať muža s hodinkami v uchu. Vyvesím zástavu.
7: Žltá je farba naša.
6: Chalani, ja vám nerozumiem. Akú zástavu?
0: To nič, drž sa ma. Ideme rýchlo.
6: Utekal som bok po boku so zakladateľom spoločenstva Salamander Jánom Kuráňom, prezývaným Kurom, proti tajomnej a hlbokej noci, ktorá zaplavila uličky drsnej a tajúplnej šťavnice. Ničomu som nerozumel, ale niečo mi hovorilo, že už niet úniku. Kuro mal tentokrát opäť pravdu. Jeho intuícia mu našepkávala, že Zuzana v skutočnosti nie je unesená, ale naopak je sama na ceste z vlastnej výpravy do nášho penziónu. Môže byť však vo veľkom nebezpečenstve. Predbehli sme skupinku hlučných turistov bočnou úzkou uličkou, preskočili plot a v tom sa pred nami vynoril penzión Kachelfrau. Kuro vyrazil do tmavej uličky, keď sme vystúpili prudkou zákrutou, ktorú lemovalo niekoľko hustých a starých stromov, Kuro zostal stáť. V tom tichu sa stieňa vysokej veže v protiláhlej uličke vynorila akási povedomá postava.
0: Zuzana!
1: Kto je?
0: Pokračuj v chôdzi, pripojíme sa.
1: Miško, Janko, to ste vy? Som rada, že vás vidím.
0: Zuzana, dobre si to spravila.
1: Ani neviete, ako rada vás vidím. Prečo ste ma nepočkali?
0: Poďte so mnou, zoznámim vás s tónom S. Nezostáva veľa času. Vlajka je vyvesená.
1: Ako ste ma našli?
6: To je ten tóno. Povie mi to niekto.
0: Je to starý, mladý človek. Pomáha nám, keď vyvesíme žltú vlajku z okna našej svätyne. Objaví sa.
1: Ako starý, mladý?
0: No, vyzerá stále rovnako. Vraj keď sa narodil, vyzeral ako starec a teraz vyzerá ako mladý chlapec. Ale má už asi 100 rokov. Je trochu divný, ale dá sa mu veriť. Poďte.
1: Kam chcete ísť?
0: Patríš k nám. Dostal si sa veľmi blízko. To sa len tak ľahko nikomu nepodarí. Si dobrá. Chceš zistiť viac o záhade Jána Truchlíka?
1: Jasne.
0: Tak poďme a neotáčajte sa.
6: Počkajte ma, ja nevládzem.
1: Poznáš ich?
0: Neotáčajte sa.
6: Čo sa deje?
1: Je tu za mnou už od tej čajovne. Neviem, kto je to. Skúsila som aj odbočiť, ale zablúdila som.
0: Sú za nami asi 70 krokov.
6: Čo? Utekajme!
0: Nie, ideme akoby nič. Zajdeme tam za ten roh. O pár metrov bude brána.
1: Kam tá brána vedie?
0: Na cintorín. Tam začneme bežať.
6: Cintorín? Ja chcem ísť do penziónu Zuzka.
0: 3, 2,
1: 1.
0: Teraz!

0: Strásli sme ich. Sú preč.
1: Možno za nami ani nešli kúre.
0: Pozor na ten konár.
2: Do toho mám vliesť? To chcú určite. Nie sú tam nejaké hady?
0: Poďte. Už na nás tam budú čakať.
1: A kto?
3: Kuro, si to ty?
0: Kde je Majo Kubík?
3: Neviem.
4: Ahoj.
3: Tu máš baterku, aby si niekam nespadla.
4: Neboj sa, dám ju radšej Miškovi.
3: Dík moc,
2: to je super.
0: Koľko je hodín?
3: Tono S nikdy nenosí hodinky. A vždy, keď sa ho spýtaš, vie presne povedať, koľko je hodín.
4: Neverím, to je blbosť, to nikto nevie.
3: Stav sa.
2: Á, tam niekto je, nejaká postava.
0: Ticho.
3: Heslo?
5: Prestaň. Aké heslo? Koľko je hodín? Zrovnajme si čas.
4: 11:30.
5: Toto je tá Zuzana, ak sa nemýlim.
4: Si dosť bystrý teda.
0: Žiadne žarty. Toto je Zuzana. Ona napísala ten list.
2: Ako to viete? Ja odpadnem.
3: Bolo to jasné. List neobsahoval podpis.
5: Partie z odvrátenej strany mesta sa podpisujú zeleným X. A v tomto liste to chýbalo.
0: Ale musíme uznať, že si nás dostala.
3: A to si baba.
0: To sem nepatrí.
3: Ale veď je baba.
0: Pomohla si mi a teda som tvojim dlžníkom.
5: A kto je dlžníkom jedného z nás?
3: Je dlžníkom nás všetkých.
5: Prepáč, nepredstavil som sa. Ja som Majo Kubík.
3: A ja som Stanislav Štovčík. Ale dobrí kamoši ma volajú Stanley.
4: Dobre, chlapci. Ja som Zuzana. Vyzeráte až podozrivo čestne. Ukážte mi ten denník. Chcem sa pozrieť na toho truchlíka. Čo to je za nezmysel? Kto by už dnes išiel po nejakom denníku? A ešte k tomu od nejakého decka.
3: Tak bacha, truchlík nebol žiadne decko.
5: Stanley, ovládaj sa.
3: Robí si z nás srandu. Nemali by sme jej veriť.
4: Truchlík sem, truchlík tam. Myslím, že vám trochu šibe. Ale možno to je tu v šťavnici tak nejakým zvykom.
2: A pani z Bratislavy prišla.
0: Stanley.
2: Vedel som, že je to zlý nápad zobrať ťa do partie.
6: Truchlík, odkiaľ máte to meno?
0: Dobrý večer, pán Tono. Čakáme na vás.
6: Odkiaľ máte to meno?
3: To by ste chceli vedieť, čo? To je naše tajomstvo.
0: Sme radi, že ste prišli. Žiadame o povolenie vstupu.
6: Žiadne také? Včera v noci mi niekto rozbil dvere pri východe na počúvadle. Kto z vás to urobil?
5: Banda z veterného vršku zautočila.
6: Čo? Hovor hlasnejšie, lebo vám doláme nohy. Doba nezačína vtekať voda, je to zlé znamenie. Niečo sa deje.
0: Mýlite sa, toto nie je naša práca.
6: Ako vám mám veriť, chuligáni? Nejak vás tu pribúda, pozrite sa, koľko je tu stvob. Prebehlo tu stádo takých trpaslíkov, ako ste vy.
3: Tio, má pravdu, posvieť sem.
5: Bolo ich tu minimálne 10.
6: Nikto nevie, že som túto cestu uvoľnil. Robil som na tom 10 rokov. Sklamali ste ma, salamandri!
0: Ubezpečujeme vás, že v tom nemáme prsty.
6: Odkiaľ máte meno Jána Truchlíka?
0: Možno ideme po jeho stopách.
6: To by som vám nedoporučoval.
4: Prečo?
6: Je to záhada. A nie je to pre malé deti.
3: Preto by ste nám to mali povedať?
2: Mňa to vlastne nezaujíma.
4: Ticho!
0: Zistíme, kto vám poškodil bránu.
5: Ak niekto vie o vašej chodbe, možno vie ešte viac.
6: Dávajte si na seba pozor. Nazmýchnite.
0: Ján Truchlík záhadne zomrel, však.
6: Ján Truchlík? Chlapče, málo kto to vie. Málo kto vám to povie.
4: Povedzte nám to.
6: Vypadnite.
0: Vážený, ideme.
3: Kuro, ale veď...
0: Povedal som, ideme.
6: Ján Truchlík bol... Zavraždený!

0: Všimla si si? Vôbec sa nepozrel na hodinky.
1: O 5 minút je polnoc. Ako to vedel?
2: To ono nenosí hodinky.
3: Počkajte ma, nevládzem.
0: Už chápete? Nemôžeme všetkým veriť. Už vidím svetlo.
3: Au, mňa porazí. Zlomil som si nohu.
0: Neruplo to, takže si si nič nezlomil.
1: Ako môžeš bežať so zlomenou nohou?
3: Asi to nie je zlomené, ale boli to ako zlomené.
4: Labyrint striech a veží. Ružové a zlaté uličky, vlniace sa v dramatickom teréne, dostávali nádych dobrodružstva až západom slnka. Do mesta priplávalo dlho očakávané ticho, v ktorom len duchaplný pozorovateľ mohol z občasných pohybov tieňov ucítiť puls skutočného nebezpečenstva. Výbuch sopky vytiehol na povrch zeme svoje zlato, ktoré od pradávna lákalo mnohých. Dnes je tým ligotavým pokladom zožltnutý a útly zošit denník Jána Truchlíka, ktorý našli chlapci z posledného spoločenstva Salamander.
5: To všetko a prečo prahne aj za cenu nenávisti po tomto poklade bola len jedna z mnohých nevypovedaných otázok, ktorá mi neprestajne tej osudnej noci znela v hlave ako zvučiaci zvon na veži kostola.
3: Ako sa volá tam ten kostol?
0: To je kostol na nebo vzatia Panny Márie. A tamten v diaľke je Panny Márie Snežnej.
3: Snežnej?
2: Snežnej.
0: Na čo si to zapisuješ?
2: Kresli si nejakú mapu.
0: Ukáž, máš to zle, toto je Ružová.
5: Ružová ulica?
0: Tu by to malo byť.
2: Tu býva tá veštica. Dom z ulice nie je vidno, rozdelíme sa. Zuzana a Stanley Štovčík so mnou. Majo Kubík a Michal dávajú pozor. Ideme.
1: Bacha, kryte sa!
6: Čo to je za blbosť?
7: Andrej Mede na tom trvá. Chce zjednotiť bandy, ktoré patria k vršku. Keď sa partie spoja, už ich nikto neporazí.
8: O pol hodinu je veľké slávnostné stretnutie. Dovtedy ho nezoženieme.
7: Andrej musí presvedčiť najstaršieho brata a ja mu verím, že to dokáže.
8: No to je jasné. Nie je to hlupák.
1: Aj tak nechápem, na čo mu je ten denník.
8: Ak by na veľkom stretnutí vytiahol ten denník, najstarší brat odpadne. Strašne po ňom túži a Andrej Med sa právom stane veľkým vodcom veterného vršku.
1: Ty kokšo, to bude bomba.
7: Bude to veľká korunovácia našeho nového vodcu. Má zmysel ich tu hľadať? Budú v tej svojej diere vo veži, to je jasné.
1: Amatéri. Počuli ste? Kto je to ten najstarší brat?
0: Bývalý vojak. Totálny plantážnik.
9: No poďte, poďte, nemám na vás celý deň. Ešte vás toho dnes veľa čaká, trpaslíčkovia moji.
1: Kto je to?
2: To je veštica Lú. Dobrý večer.
1: Ako videla, musela nás počuť.
9: Tam si sadnite.
2: Dobrý večer. Posiela nás starý mladý.
3: Kde je? Nikoho nevidím.
0: Ticho buď. Tam sedí.
3: Je tam strašná tma.
9: Vrav ty.
3: Ja?
9: Nie ty. Tá vedľa.
1: Ja? Prečo?
9: Počúvam vás, ale deťom neveštím. Nechcete snať prísť o svoje sny, nie?
1: Kto je Ján Truchlík?
9: Na čo to potrebujete vedieť?
3: Lebo sme našli jeho denník a idú po nás.
9: Idú po vás?
0: Všetko pokazíš.
9: Truchlík nie je žiadna záhada. Bol to výnimočný archeológ, ale aj skautský vedúci. Komunisti ho nemali moc radi, nedal si povedať. Komunisti chceli mať všetko pod kontrolou. Chceli zmeniť skautov na pionierov, ale Truchlík sa vzpieral. Tajne sa stretával so svojimi v tajnej klubovni na Klopačke. Tváril sa, že vedie lyžiarsky krúžok. Stávali vlek pod paradajz.

0: Parízom. A dostal 12 rokov basy v Jachymove. Ochorel v uránových baniach a umrel, myslím, že to bolo v roku 1988. Ale takých bolo... Komunisti neverili Bohu a ani sebe. Čo mi tu stálo za socializmu papalášských aut? Veštila som im, ale pravdu som im nevravela. Bohu neverili a mne, hej. Bože, to bola zábava. Hnusoby. Ale poviem vám, scouting bola taká novota, niektorí zabednenci sa toho báli.
1: Ale v tom denníku píše Jan Truchlík o Hlinkovej garde. Nie o komunistoch.
2: To je pravda.
3: Má pravdu. Veď Hlinková garda vznikla predsa niekedy v 1940, nie? Odkiaľ to všetko viete?
0: Milí moji, našli ste poklad. To ste nemali robiť. Ide o iného Jána Truchlíka. Dávajte si pozor.
3: Čo budeme teraz robiť?
0: Našli ste poklad. Viete niečo, čo iní nevedia. Zbohatli ste. Pôjdu vám po krku. Utekajte a rozmnožte denník. Dajte ho do správnych rúk. Podelte sa so svojím bremenom.
3: Kam teraz pôjdeme? V uliciach sa ponevierajú bandy z Veterného kopca. A do klubovne nemôžeme ísť. Určite ju sledujú.
1: Poďme do penziónu.
2: Ale ako sa tam dostať?
1: Mesto je plné nepriateľských tieňov. Miško má pravdu.
3: Čo je to?
0: Len smelo, plantážnici. Hovoríte priveľa toho, čo viete. Šťastená je nestála. A jej žarty znáša len človek trpezlivý. A človek chúlostivý. A plače, vzdychá a kvíli. Bežte a neotáčajte sa.
2: Idem prvý.
3: Zase pod zem. Na vzduchu je to príjemnejšie.
1: Tak tu zostaň.
0: Hej, ty. Maličký.
3: Ja?
0: Čaká ťa niečo veľké. Nezabudni, že si trpaslík.
3: Ja nie som trpaslík.
0: Na počiatku boli traja vládcovia. Podzemia, trpaslíci. Zeme, ľudia. A vzduchu, víly a elfovia. Čo to čmáraš? Ukáž mi to. Mapa.
3: Vráti mi to. To je moja mapa.
0: Dnes je svet pomiešaný. Len ťažko rozoznať, kto v skutočnosti kým je. Nezabudni na to. Miško. A ešte niečo. Trpaslíci majú oči aj vzadu. Vedel si o tom?
3: Vzadu? Ako vzadu?
0: Bývaj sa na veci aj inými očami.
3: Akými očami?
0: No svojimi. Ale úplne inak. Opačne. Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami, chlapče. Tu máš tú svoju slávnu mapu. Dobre si ju stráž, Miško.
3: Naskoč a poďakuj. Odkiaľ tá bosorka videla moje meno?
0: S Bohom, posledný salamandri. S Bohom.

0: Ten truchlík môže byť pokojne otec toho druhého truchlíka. Škoda, že nemáte ten denník.
1: Ten denník je tu.
0: Vy ho máte celý čas so sebou?
2: Bolo to prísne. Vidíte? Neprezradil som to.
0: Ukáž.
1: Čítaj nahlas.
3: Posvieť.
0: Toto je posledný zápis v denníku. Je to z roku 1939. Obávam sa, že je to koniec. Rozdelili nás na evanjelikov, židov a katolíkov. Teraz sa vláda rozhodla, že ponechá len katolícky skaut. Čo bude s ostatnými? Zomrel náš zakladateľ Svojsík a pred týždňom niekto vypálil našu prvú chatu v Hodruši. Včera sem dorazil nejaký generál Čatloš a jeho hlinková garda sa rozhodla zabrať naše táboriská. Tajne som si vypočul ich stretnutie, v ktorom jasne Čatloš povedal, že zachová niektoré skautské prvky, ale hlavne sa chce sústrediť na vojenský výcvik. Chcú oklamať deti a huckať ich do nezmyselnej agresie. Obávam sa, že... Tu sa to už nedá prečítať. Písal to nejak rýchlo.
3: Ukáž!
0: Nedá sa to prečítať.
3: Mal očividne naponáhlo. Kuro, čítaj.
1: Obávam sa, že... Niekto našiel našu tajnú klubovňu. Musím končiť. Mám pocit, že ma niekto od rána sleduje. Zahmlieva sa mi pred očami. Nič som nejedol. Vydržať a byť pripravený. Jednota bratstva medzi národmi je na teraz pochovaná. Verím, že nie navždy. Niekto tu je. Idú po mne.
2: Tak to je koniec.
0: To je dôkaz, že bol možno zavraždený.
3: Niečo tu je. Nejaký poklop.
4: Nedá sa s tým hnúť.
3: Používaj rozum a nie silu.
0: Veď to je ten zraz.
3: Sme pod nejakým kostom.
1: Ticho.
5: Utíšte sa, vážení. Naša štiavnica odjak živa patrila nám. Je to mesto baníkov a robotníkov, ktorí ťažko dreli. A dnes patrí štiavnica Bratislavčanom. Odpovedzte si sami. Kupujú si naše domy, stavajú si vlastné školy. Štiavničan nemá prácu a je vytlačovaný na okraj. Musíme sa spojiť v domobrane. Môj plán je pokračovať v tom, čo naši vedúci začali. Trénovať, ako prežiť v prírode, vojenská taktika, narábanie so zbraňami, boj z blízka, radiačná, chemická a biologická ochrana. Mnohí si našu domobranu vysvetľujú negatívne, ale my sme nikomu neublížili. Nikdy. Štiavnica bola vždy nemecká, a nie americká, vždy slovanská.
2: Klamár hnusný!
3: Čo to trepe? Také blúdy.
0: Vidíš tam?
3: Je ich tam viac ako 70.
1: Čože?
3: Spojili sa dva znepriateľné tábory. To je jasné. Banda z Veterného vršku vždy túžila po bitkách a boji. Oni im to naservírujú. Že je to za národ a je to.
0: Musíme o tom napísať.
2: Nadvihnite ma, nič nevidím.
5: Bratislavčania si našu domobranu vykladajú po svojom. Vymýšľajú si blúdy, ale ja vám hovorím, už to nepotrvá dlho. Zjednotíme sa a potom im ukážeme. Našiel som denník istého truchlíka. Je to dôkaz, ako naše dejiny pošpinili taký ako on. Skauti. Zapredaný Západom, ktorých si niekto kúpil a oni slepo znevažujú našu rodnú zem. Škodia všetkým štiavničanom a chcú nás likvidovať.
0: To nie je možné.
1: Andrej Meď, Jozef Ruda, Ivan Hliník a Jakub Zlato.
4: Klamári a ochrancovia pravdy.
3: Sú to teda vzácne nerasty.
2: Niečo sa deje. Mám pocit, že
0: vy sa tomu smejete.
2: Posúva sa mi to pod nohami.
0: Počkaj, trpaslík.
1: Čo sa deje?
2: Pomoc!
6: Pomoc! naspäť sem. Prepadol sa.
7: Čože?
8: Pomôcť!
3: Dobrá sa. Je to hlboko.
1: Nerobme paniku. Michal, ideme do klubovne po dlhšie lano. Ostane tu s tebou Majo Kubík. Stanley, Zuzana, ideme.
2: Rýchlo, je tu málo vzduchu. Pomôcť!
3: Nekrič. Chceš, aby nás počuli?
6: Hneď sme tu!

0: Veď to sú tí jašterice.
1: Salamandri.
2: Au, pusť ma.
1: Stojte, plantážnici. Máme vás.
3: Do čerta. Nemáme kam utiecť.
2: To sa Andrej mi poteší. Konečne.
1: Čo je to za ženská?
2: Vy máte žensku vo svojej partii?
4: Volám sa Zuzana, ty plantážnik jeden.
1: Na koho si vyskakuješ, primadonna z Bratislavy?
0: Prišla si nám zobrať naše štiavnické zlato?
4: Ty si asi vynikal iba v telocviku, guľko bambulko však.
1: Drž hubu, lebo ti jednu prasknem.
5: Tak to si prehnal, nedotýkaj sa jej.
3: Obklúčili nás, šiesti na troch. Tak toto je tá vaša domobrana?
5: Stanley, kroč sa.
1: Vy zradcovia štiavnice.
2: Skončili ste, pani.
0: Na ní.
3: Tu máš, ty gebuliak.
6: Hej, obiť ho.

0: Nehneď sa! Oči si zvyknú! Dopadá tam svetlo, nie?
1: Máš pravdu! Niečo tu je!
0: Čo je to? Kostra?
1: Kostra?
0: To bol vtip.
1: Aha, nie, kostra to nie je.
0: Tak čo je to?
1: Bože, je to...
0: No hovor!
1: Je to dosť teda strašidelné.
2: Stiahni to poriadne.
3: Au! Mali by sme im zviazať aj nohy lantážnikom.
2: Nie, je to krátke lano. Kašlime na to.
4: Dávaj, pohni.
3: Čo ak začnú kričať?
2: Tu môžu, koľko chcú.
4: Dnes nikoho krik nezaujíma.
5: Za toto draho zaplatíte.
2: Buď ticho, priviežem ťa k tejto tvojej slečínke. To sa ti bude páčiť.
3: To sa im nepáči.
4: Hnus, chlapci. Vy ste štiavničania. Ste zbabelci a zaťahujete do našich vecí blavákov. Je vám hanba. Chcete predať naše rodisko? Smrť vám!
6: Trošku ti preskakuje, nie? Pidi mužíček.
2: Dávaj si bacha na ústa.
3: Bacha! Tiene! Niekto ide! Zdrháme!
2: Zdrháme!
6: Zbabelci!
0: Do prasa! Nestrčím sa tam! Je to príliš úzke! Miško! Ozvi sa! Čo tam vidíš? Odpovedz! Miško, halo! Ozvi sa!
1: Vyzerá, že som niečo našiel!
0: Prečo sa neozývaš?
1: Neviem! Je tu...
0: Čo je tam?
1: Je to akoby nejaká šifra! Teda, je to taký kamenný kruh a má na sebe vyrité nejaké znaky. Je tu aj nejaký dátum, ale ten je vyrytý iným písmom. 7.10.1944 do mesta vnikli nemecké tanky. Sme stratení.
0: Čo?
1: Neviem, ale nad tým je nejaký znak.
0: Dá sa s tým pohnúť?
1: Ide to! Máš pravdu! Je to nejaký zámok! Obrovský hlavolam alebo čo?
0: Aké sú tam znaky? Rýchlo hovor! Nemáme toľko času.
1: Sú tu nejaké obrázky. Je tu nejaký drak, nejaký kôň, had, nejaký trpaslík. Trpaslík? Jasné, je to aj bílá človek. Skúsim s tým potočiť.
0: Miško, dávaj ale pozor!
1: Niečo sa pohlo. Ide to. Otvára sa nejaká stena.
0: Čo sa stalo? Miško!

0: prasa, čo budeme robiť?
1: Počkaj, lano je krátke.
2: Začníme kričať.
1: Nie, plantážnici nevedia viazať uzly. Vždy to tak bolo. Stojíme na správnej strane. Nič sa nám nemôže stať.
2: Kuro, bacha, svetlo!
0: Niekto sem ide, sedíme na ceste.
1: Rýchlo, už to skoro mám.
2: Je to nejaké veľké auto.
0: Au, ťahá to, rýchlo.
1: Už jedna ruka je vonku.
0: Rýchlo!

0: to? Kde som to? Michal, nestrácaj odvahu. To zvládneš.
1: Ideš na čas o hodinu svitá.
0: Kto je tam? To ste vy? Pán Tono, vy ste zranený?
1: Hej, spadla na mňa časť šachtovej klenby. Sám som ju stával. Slabo som ju podoprela.
0: Nehýbte sa, tečie vám krv. Musím zavolať pomoc.
1: Neboj sa. Máš dosť času. Ja už nie.
0: Čo to hovoríte? Nevzdávajte sa.
1: Ja som prežil skoro všetko. Nenávisť, krutosť i obrovskú hlúposť ľudí. A poviem ti, teraz to čaká na vás. Vlk temnoty drieme v tomto tuneli. Nič sa nedá robiť. Treba len vydržať. A ty, čo si vravia domobrana, v skutočnosti otvárajú bránu vlastným vlkom nenávisti.
0: Počkajte tu, zavolám pomoc. Ale kadiaľ mám ísť?
1: Ver pradávnemu spoločenstvu čestných bojovníkov.
0: Keď sa stratíš, Michal, použi mapu.
1: Si šikovný trpaslík.
0: Mapa. Niečo mi tu tá veštica napísala. Nenalg. Neznalg. A je tu aj nejaký krížik. Ale veď to nie je mapa podzemia. Michal, rozmýšľaj.
1: Zle sa dívaš, chlapče. Oči obráz na opačnú stranu.
0: Ako mám obrátiť oči? Neznal Glanzenberg. Niekde som to počul. Veď to je ten Glanzenberg. Glanzenberg. Ligotová hora! Ligotová hora! Tá veštica to napísala opačne. Z opačnej strany mapa presvítá aj mapu mesta pod zemou. Jasné, mám to! Tento krížik je toto miesto. Starý mladý pán, našiel som cestu. Vydržte len, čo výjdem z tohto podzemia, vrátim sa po vás. Mám predsa mapu. Tadiaľ to. Vydržte, hneď prídem. To je ono, Michal. To je ono. Pred!
2: Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami, chlapče.
3: Každá správna a hlboká noc prináša svoje obete. Inak to nebolo ani v mestečku veží, uličiek a stratených ciest v dramatickom teréne mesta, ktoré stojí v kopci, ktorý vytiahli baníci, aby odkryli trblietavé poklady, ukryté hlboko v zemi. Platili za ne životom, tak ako neskôr mnohí platili životom za svoju odvahu a statočnosť. Príbeh posledného spoločenstva Salamander je dôkazom, že úsilie veľkého uzmierenia je neľahké. Ale každým západom slnka, každým ponorením sa do hlbín tajomstva, tajné spoločenstva zapalujú svetlo dobrodružstva a nového poznania.
4: Ja si dám melónovú.
0: Aj ja. Žltá je farba naša.
5: O čom točíte? Akože skutočná veštica?
0: Normálne, bosorka. Hovorila, že za komunistov...
5: Čo ty vieš o komunistoch, chlapče? Hej, spomal. Ja vás poprosím ananasu.
6: Tak to o tom podzemí máme radšej nebudeme hovoriť, dobre?
4: Dobre.
6: Chceš do obyčajného kornutku?
4: Jasné, nie som predsa žiadna plantážnička.
6: Čo? Prosím.
5: No ja si našťastne z toho nášho výletu až tak veľa nepamätám.
6: Tak to tiež nebudeme máme hovoriť, dobre?
0: Denník Jana Truchlíka majú skauti. Veľký Jerry povedal, že ho vydajú aj knižne.
4: Oci, vedel si, že niektorí novinári sú tiež skauti?
6: Nie, tak toto som teda fakt netušil.
3: Nad mestom padá noc a kaviarne sa plnia turistami. Opojení letnou nocou a zábavou si nevšimnú rýchly pohyb tieňov v bočných uličkách. Ich výkriky, hlasné rozhovory zatieňa šepoty svätých drám a svätých príbehov ušľachtilých priateľov. Tak ako dnes, piatok 13. zahajujú salamandry svoju 13. slávnostnú schôdzu vo svojej klubovni vysoko nad tepom mesta, v šume letného vetra, po veži kostola svätej Kataríny.

0: je heslo naše.
1: Zahajujem 13. slávnostnú schôdzku nášho spoločenstva Salamander.
2: Dnes podpíšeme spoločnú prísahu.
3: Zaslúžene.
1: Skauti sa potešili a denník truchlíka vyjde koncom roka.
2: Doma napíšem náš príbeh. Možno z toho tiež bude nejaká kniha. Alebo film.
3: Alebo rozhlasová hra, nie?
2: Kto už dnes počúva rádio?
4: Škoda, že zajtra ideme domov.
1: Čo ti povedia v Blave na ten monokel?
4: Mame poviem, že som spadla.
5: To jej povedz, že sa pobila s bandou z odvrátenej strany Štiavnice.
3: Hej, to znie rovnako divne.
4: Baby mi budú závidieť.
3: Zázrak bol, že si sa Miško neudusil. Keby si pokračoval v tej panike, nič by nám už nepomohlo.
1: Pomohla ti tvoja odvaha.
4: A to by ti nikto neveril, že ju máš.
2: Pomohol mi tento talizman.
4: Ukáž, veď je to len kvetina.
2: To sa pekne mýliš. Našiel som ju v meste pod mesto, v Ligotovej hore.
1: Môžeme ju zaliať do živice. Majo Kubik ti z nej spraví prívesok.
5: Môže to byť náš nový klubový talizman.
4: Ako môže kvitnúť kvetina v podzemí?
1: Veď to.
3: Michal, to je dosť dobrá záhada.
6: Tajnému spoločenstvu Salamander sa síce podarilo zachrániť denník Jána Truchlíka, ale pochopili sme, že tým boj o veľké uzmierenie nekončí. Keď sme sa spoločne vrátili pomocou mojej obrátenej mapy do mesta pod zemou, zraneného starca Tóna S. sme už nenašli. Na mieste, kde som ho naposledy videl, už nebol. Dokonca ani spadnutá šachta tam už nebola. Ako by sa stratila alebo prepadla ešte hlbšie do hlbín Ligotavej hory. Kde skončil starý, mladý Tóno S? Ako vedela veštica Lú moje meno a kde sa v podzemí nabrala rozkvitnutá kvetina, tieto nezodpovedané otázky boli len kúzelným prachom našich posledných dobrodružstiev. Partie z odvrátených strán Štiavnice sa spojili a tak sme v ten večer v našej svätyni pochopili, že našim podpisom spoločnej prísahy vernosti a cti sa príbeh posledného spoločenstva Salamander ešte len začína.
7: Počúvali ste rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander. Účinkovali Ján Kuro Kuráň,
1: Milan Jareš,
7: Majo Kubík,
3: Jakub Kováč,
7: Stano Stanley Štovčík,
5: Nikolas Kovalov,
7: Miško,
8: Jan Fašánek,
7: Zuzana,
9: Tatiana Penovová,
7: Andrej Meď,
10: Boris Barina,
7: Jozef Ruda,
11: Aleš Lukačovič,
7: Ivan Hliník,
12: Michal Pecha,
7: Jakub Zlato,
13: Jakub Tomajko,
7: Robo, Ondřej Daniš, Peter, Juraj Smutný, Tóno S, Ján Harušťak, veštica Lú, Mariana Mackurová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák. Réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

mi a ja stojím na peróne, kedy odnesú ma preč. Za kryštál

pre krátku chvíľu v tvojom lone unesú ma preč. Za naj

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v nasledujúcej chvíli vám predstavíme prozaika Dobroslava Chrobáka aj ako vynikajúceho esejistu so sviežým a moderným prejavom o túlkách a túlaní. Taký je názov jeho zamyslenia, ktoré v réžii Štefana Korenčiho prečítajú Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.

0: Úradné orgány, ktorým patrí bedliť nad bezpečnosťou ciest a hradských, rady by nám nahovorili, že človek je od prírody tvor domácky a že ak sa u neho z času na čas prejaví put potúlaní, má ho pekne skrotiť, alebo ak mu už naskrze nevie odolať, má ho vybiť nejakou organizovanou a spoločensky neškodnou formou. Napríklad tým, že sa prihlási v niektorej cestovnej kancelárii ako účastník hromadnej autokarovej výpravy do civilizovanej a v turistických sprievodcoch dopodrobna opísanej krajiny. Nespútane podliehali vraj tuláckému pudu odjak živa len živli viac menej opovrhované a ľudskej spoločnosti škodlivé, akými sú napríklad trampy z povolania alebo cigáni a akými boli voľakedy huni alebo avari. Stredovekých minnesengrov a dnešných ich kolegov reportérov nemožno pritom dobre pokladať za čisté tulácké typy, keďže u nich ustavičné menenie miesta pobytu nemá nič spoločné s tuláckým pudom, ale je podmienené ich pohyblivým zamestnaním. A predsa napriek týmto názorom úradných orgánov a napriek predpisom, ktoré z nich vyplynuli, dovolujeme si tvrdiť, že tulácky pud nie je nikomu z nás cudzí, iba naopak, že v každom človeku je on hlboko zakorenený a že musíme vynakladať mnoho námahy a pretvárky, aby sme mu z času na čas nepodľahli. Preto to svoje tvrdenie mohli by sme nájsť množstvo dokladov v literatúre a najmä pravda v poézii. Hľa, celkom náhodne siahneme do police a vyberieme z nej zahrsť básnických zbierok od slovenských autorov. Hneď v prvej u Janka Smreka čítame.
1: Raz pôjdem ja, syn Severa, navštíviť Južné more, zakotviť v Kokusovej hore, žiť z banánov i z lásky žien bronzovolesklých paží, kúpať sa v slanom mori celý deň, voňať dých vanílie od plantáží, len v noci spomínať, jak Robinson na naučenia rozšafného otca v chatrči domorodca.
0: A zo Smreka mohli by sme takto citovať do nekonečna. Keby sme pozitívne nevedeli, že Janko Smrek sedí v tejto chvíli s kamarátmi pod viežkou na Ventúrskej ulici, domnievali by sme sa podľa jeho veršov, že ak sa práve nekochá s krásnou Tahitiankou, istotne popíja niekde v prístavnej krčme a čaká z baju za tými námorníkmi na priaznivý vietor. Lenže i krotkejší poeti než Janko Smrek brázdia ustavične, aspoň na papieri, svet krížom krážom. Paríž je pre nich o málo ďalej než záhumnie rodnej dediny a keď sa im zachce, húbkom sú už v Madride alebo hoci na Honolulu. V každom z nich je večná túžba po úniku, po odchode zo všednej prítomnosti. Jan Kostra chcel by utiecť aspoň len na piesočné brehy modrých riek a v podvečerí sám na teplom piesku ľútostivej nehy umrieť tam. Ján Poničan. Parížskych nocí farebné svetlá vraj vstrebával. Do uší nôžky balerín mu tlkli melódie, poklady Louvru Mníchova očiam vraj podával, sveta sny sníval v obrazoch ľudskej poézie. Prešiel vraj poľom, horami, bulvármi veľkomiest, peši šiel loďou, lietadlom ponad polia, lúky. Ovečky hnal prťami, slúchal holí zvuky. A iný z našich básnikov nielenže podnikol imaginárnu púť za samovarom, ale podľa príkladu argonautov, pravda s menším úspechom než oni, vydal sa i na dobrodružnú výpravu za Zlatým rúnom a svoje skúsenosti z tejto cesty opísal v básni.
1: Neznámych krajín, drevá drahé, orientu farby, vonné oleje, išli sme doviezť na bielých lodiach. V nedeľné ráno zakotviť sme mali, plachty na vetri roztrhali. A brehy palmové, záhrady čajové, stožiare naše uzrieť nevládali. Nevrátil sa Jason so Zlatým rúnom, Ikarus krásny led nedoletel. a plachý dobývač lásky o mandľovej vôni prst tvojich nič sa nedozvedel.
0: Dokladov z poézie bolo by teda neúrekom. Pravda, keď prišlo na lámanie chleba, poézia nebola nikdy veľmi presvedčivá. Vieme všetci, že ani jeden z našich básnikov nemal dosiaľ opletačky s úradmi pre svoj tulácky put. Ani jedného z nich nezadržala ešte žandárska patrola na výprave za Zlatým rúnom alebo za Krásnou Tahiťankou. U nás zo spisovateľov vari len Janko Alexi vedel blúdiť po horách, ale i on blúdil skôr za námetmi maliarskými ako literárnymi. Vo svetovej literatúre poznáme niekoľko autorov, ktorí svoj tulácky put brali krvavo vážne. Najznámejší je vraj Henri Thoreau, autor slávnych Potuliek prírodou. Menej známy ako pútnik a tulák je George Duhamel, ktorý s batohom na chrbte ako prostý turista prešiel pol Európy a napísal o svojich potulkách veľmi poetický, citový zemepis Európy. Krásne a vznešene vedel sa túlať i veľký Goethe. No najopravdivejšie oddával sa nekonečným prechádzkam prírodou spomenutý Henri Thoreau. Všetci, čo máte radi polia a kopce, lesy a stromy, zvieratá a vtáky, mali by ste si prečítať jeho krásnu knihu nazvanú Walden, podľa rybníka v štáte Massachusetts, na brehu ktorého Thoreau vyše 2 rokov žil najprostejším životom. Sám a vlastnými rukami vystaval si v hlbokých lesoch vzdialený na míle od najbližšieho suseda jednoduchú chalupu a živil sa plodinami, ktoré takisto vlastnými rukami zasial a zobral z poľa. A za celé tie 2 roky pozoroval prírodu a rozmýšľal o najvšednejších veciach človeka práve tak vážne a opravdivo, ako o veciach najhlbších a najvznešenejších. Celú 1 kapitolu vo svojej knihe venuje napríklad úvahám o svojom odeve, o prístreší, o chlebe a nábytku.
1: Vravím vám, vyvarujte sa podnikov, ktoré vyžadujú nové šaty na miesto nového nositeľa šiat. Ak nie ste novým človekom, ako vám môžu svedčať nové šaty? Ak máte pred sebou nejaký výkon, vykonajte ho v starých šatách. Všetci ľudia majú nie s niečím robiť, ale niečo robiť, či skôr niečím byť. Nemali by sme si azda nikdy zadovažovať nový oblek, čo ako je terajší náš oblek zodratý alebo špinavý. Dokiaľ sa tak nesprávame, nezamestnávame a nerozmýšľame, že sa cítime novými ľuďmi v starých šatách a že zostať v nich bolo by asi tak, ako keď je nové víno v starých fľašiach. Naše prezliekanie musí byť tak ako u vtákov krízou v našom živote. Potápka sa uchyľuje na opustené rybníky. Had lieni kožu, húsenica svoj šat červa s vnútorným pričnením a napätím. Lebo šaty sú iba najposlednejšou pokožkou a smrteľným obalom. Inak sa ukáže, že sa plavíme pod falošnou zástavou a neodvratne nás zavrhne vlastný názor či názor ľudí.
0: A rovnako vznešená je reč Thoreauova, keď hovorí o živote.
1: Čo ako všedný je tvoj život, potýkaj sa s ním tvárou v tvár a ži ho. Nevyhýbaj sa mu a nepreklínaj ho. Nie je taký zlý ako ty. Zdá sa najchudobnejší, keď je najbohatší. Kto rád hľadá chyby, nájde ich aj v raji. Miluj svoj život, nech je akýkoľvek chudobný.
0: Prečo vlastne spomíname tieto veci? Prečo citujeme Thoreauove slová, ktoré sa podobajú slovám Biblie? Len preto, lebo v každom z nás ozve sa z času na čas túžba žiť podobne, ako žil Thoreau na brehu rybníka Walden. Každý z nás aspoň raz do roka pocíti potrebu, ako hovorí Tolstoj, oprostiť sa. To značí podívať sa na veci, na ľudí, a hlavne na seba novým, nezakaleným pohľadom. A príležitosťou k takémuto oprosteniu má byť tá čiastka roka, ktorá sa bežne nazýva dovolenka. Pravda, tento názov nie je celkom správny, lebo pre mnohých ľudí je tých pár dní v roku nie nejaká dovolenka, nejaké oprostenie, ale iba trocha iná, výnimočná a preto vábivejšia konvencia. Veď nie sú spoločenskou konvenciou tie nepohodlné hromadné výlety do cudziny, alebo ten nudný život v mondénnych kúpeľoch, či tie hrozné lyžiarske výpravy do hôr, pri ktorých sa viacej pije a tancuje ako lyžuje. Moderný človek sa nazdáva, že na to, aby bol šťastný, musí bývať vo veľkých mestách, v blízkosti mnohých ľudí, v blízkosti kaviarní, biografov, obchodov a úradov. Ale nejaká námaha nôh, nejaký ani najrýchlejší z moderných dopravných prostriedkov nemôže dve duše o mnoho priblížiť. Nie v blízkosti mnohých ľudí, ale v blízkosti seba samého, večného zdroja nášho života potrebujeme byť. A nikdy nie sme takí blízki sebe samým, ako keď sme odkázaní iba na seba. Keď ani biograf, ani spoločnosť nerozptýluje tiché pozorovanie prostých a nepatrných vecí v našej blízkosti. Oveľa viac možno sa poučiť z vytrvalého skúmania a pozorovania drobného lístku na strome, ako z nesústredeného dívania sa na nejaký film. Využijme preto dar samoty, ak ešte vieme byť sami, a pokúsme sa stráviť aspoň niekoľko hodín z nášho voľného času tak, ako strávil Henri Thoreau 2 roky na brehu rybníka Walden. Naša krajina poskytuje nám na to dosť príležitostí.

0: Na Litere sme uviedli esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Réžiu mal Štefan Korenči, čítali Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuková majsterka Alena Duchoňová. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Horská klíma, potulky, dobrodružstvo. To všetko patrí do vysielania Rádia Litera v aktuálnom týždni s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. V aktuálnej dvojhodinovke však budeme intenzívne spomínať aj na Ivana Kraska, ktorého 150. výročie narodenia si pripomíname 12. júla. Dramatické pásmo Jána Štrasera Zmráka sa, stmieva sa, mystérium ducha, venované Ivanovi Kraskovi, čaká na vás vo vysielaní v nasledujúcej dvojhodinovke spolu s veršami Ivana Kraska, verše s názvom Život. V úvode dvojhodinovky vám Alfred Svan prečíta druhú časť knihy Antona Marca Kruté safari. Popri dobrodružstve kniha zdôrazňuje úctu k divokej prírode, zodpovednosť človeka za životné prostredie a hodnotu odvahy i súcitu. Príjemné a dobrodružné chvíle s Rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Ja však mám aj iný dôvod, prečo sa chcem do kamenistej doliny vrátiť ako horár. Podlžnosť z minulej jary. Nevieš o nejakých líščích norách? Oslovil ma vtedy v autobuse Darius z horárne v susednej tichej doline. Hore pod strieborným grúňom, možno tam by sa niečo našlo. A nepomohol by si mi chytiť nejaké mláďa? Pokrútil som hlavou, veď vieš, že je to zakázané. Darius dlho mlčal, potom som zbadal v jeho očiach prosbu. Vieš, keď ja som v našej doline ostal úplne sám, ostali mi iba tie zvieratká. Kto iný mu mal porozumieť, ak nie ja? Dobre, príď za mnou v sobotu, povedal som mu, keď som vystupoval. A Darius

Presviedčal som Dáriusa. Škoda, že tu po nej nie je nejakej stopy. Uvidíš, povedal som. Krížom cez vchod do brlohu som preložil smrkové vetvičky a akoby náhodou spadnutý konár. Keď sa sem o pár dní prídeme pozrieť a prekážka bude porušená, budeme mať istotu, že líška noru obýva. Ak sa tu nič nezmení, takisto budeme vedieť, na čom sme. Už si sa bol pozrieť? Vyzvedali sme potom jeden od druhého celý týždeň. Nie, ani jeden si nenašiel čas. Až nasledujúcu sobotu sme sa opäť vybrali pod strieborný grúň spoločne. A smrekové vetvičky i suchý konár boli od vchodu odtiahnuté. Okrem toho bola pred brlohom vyhrabaná hromada hliny. Obyvateľ ho zrejme pripravoval na dlhšie bývanie. To všetko kvôli mláďatám, ktoré tu prídu na svet, povedal som s istotou. Tak čo, vybral som dobre? Už sa nemôžem dočkať, Dárius na to. A v zápätí sa opýtal, ale ako dostaneme mladé líšča von? Naozaj. Ani jeden z nás nemal tak vycvičeného psa, čo by vedel vyniesť mláďa z brlohu. Keď sme sa tam vrátili o týždeň, udupaná pôda pred vchodom a zápach zvyškov z dochlín nám prezradili, že brloh už má obyvateľov. Skryli sme sa tak, aby vietor fúkal od brlohu na nás a čakali sme. Nesmeli sme na seba upozorniť jediným pohybom, nemohli sme si vymeniť jediné slovo a tak nám čas ubiehal strašne pomaly. Ale dočkali sme sa. Pred brlohom sa zrazu zjavili 3 či 4 líščatá. Chvíľu sa nemotorne naháňali, potom zožerali, čo im priniesla matka a opäť zmizli pod zemou. Hneď potom odišla ich matka znova na lov. Ale ako teraz chytiť mláďa? Rozhodli sme sa, že to urobíme tým najjednoduchším spôsobom. Nastražíme obyčajné drôtené oko. A podarilo sa. Vliezlo doň hneď prvé líšča a my sme ho hneď preložili do pripraveného vreca. No hej, povedal som, líšča sme chytili, ale čo s ním teraz budeš robiť? Ešte vždy som veril, že si to Dárius rozmyslí, že sa pri pohľade na to, ako zvieratko trpí, líšča ťa vzdá, že ho pustí na slobodu. Neboj sa. Nič sa neboj, Dárius, na to. Mám preň pripravenú klietku v našej maštali. Tam Dárius chytené líšča držal. Tam ho naučil na mlieko, ktoré mláďa pilo z fľaše cez cumeľ, a tam ho privykol i na zvyšky potravy z ich domácnosti. Vedel som už vtedy, že taký život nie je pre líšča nejakým šťastím, že hoci má všetko, čo potrebuje, trpí. Ale nemohol som sa predsa prejaviť ako nejaká citlivka. Líšča potom rástlo ako z vody a stávalo sa čoraz divokejším. Čo skoro si trúflo i na hydinu, ba starému kohútovi, čo sa cítil na dvore ako vládca, vytrhalo polovicu chvosta. A potom, keď ho Dárius začal krmiť zastrelenými vrabcami alebo uhynutou hydinou, začala sa myca, ako sme mláďa pomenovali, chovať ako ozajstná líška. Netrvalo dlho a prišlo, čo prísť muselo. Myci sa podarilo vojsť do králikárne a pohrdúsiť v nej všetko, čo pred ňou nezutekalo. Potom vtrhla medzi sliepky, neskôr medzi morčatá. No, zanechala medzi domácimi zvieratami spúšť, akú po sebe nezanechali ani dravce, čo vtrhli do dvora priamo z lesa. Skôr ako ju potrestá, rozhodol sa Dárius líšku nakrmiť. Zabudol však na potvorenú bráničku za svojím chrbtom. Hop! A už bola líška za plotom. K mladine na druhej strane to mala len kúsok. Odvtedy ju Dárius dlho nevidel. Potom sa raz celá rodina vybrala na nedeľnú návštevu dolu do dediny. Ešte predtým však nakrmili všetok statok i hydinu svojho malého gazdovstva. Zabudli však zavrieť malú bráničku, cez ktorú sa do dvora vchádzalo od potoka. Práve tadiaľ tam vošla už celkom zdivočená myca. Pozháňala všetky morky do jedného hlúčika a zahnala ich do neďalekej mladiny. Tam ich, aspoň podľa toho, čo neskôr prezradili stopy, pochytala, podusila a zahrabala do snehu. Vtedy došla otcovi môjho kamaráta trpezlivosť. Zaprisahal sa, že na tú

všetkými masťami mazanú líšku počká práve pri tých zamrznutých morkách. Jedného večera sa vo svojom posede dočkal. Vypálil z pušky všetky náboje, nakoniec však uvidel iba chvost, ktorým mu líška zakývala z húštiny. O týždeň však v tichej doline opäť zmizla nejaká hydina a potom zas. Napriek tomu, že nikto nezabudol zavrieť bráničku, napriek tomu, že puška Dáriusovho otca visela pripravená hneď vedľa vchodových dverí. To ja. Ja jej otváram. Chcem, aby sa vrátila. Priznal sa mi Dárius. Ale už nasledujúci deň nastúpil do autobusu načisto zdrvený. Čo je? Opýtal som sa ho. Nepovedal mi. A neprehovoril celou cestou do školy ani potom v triede. Až na spiatočnej ceste zo seba vytlačil... Tak si včera večer otec Micku vystriehol a zastrelili ju.

0: Nestretol si môjho Maca? Vyzvedal som sa odvtedy za každým, keď sa otec vrátil z hora z doliny. Nie, nestretol. To je škoda. A prečo, Janko? Určite by mi niečo odkázal. Hej, a čo takého by ti mohol odkázať? Aj by si sa čudoval. Veď on si pamätá všetky príhody, čo som s ním zažil, keď bol ešte celkom maličký. Ach tak, zasmial sa otec. O tom som naozaj nevedel. Inokedy som sa zasa obával. A nemôže sa môjmu Macovi niečo stať? Čo také? Ja len, keď ostal tak sám, bez mami. Rýchlo dorastie a naučí sa. A ak mu ešte trochu pomôžeme... Nuž hej, ale ľudia... Čo oni? Obávam sa, že budú k nemu veľmi zlí. Jedného dňa prišli na zimnú studňu ľudia, čo zamýšľali napísať o našom medvedíkovi do novín. Vypytovali sa otca na podrobnosti, túlali sa po kamenistej doline a striehli, aby ho odfotografovali. To je to, čo potrebujeme najmenej, otec na to. Ak vás môžem poprosiť, nechajte to zviera na pokoji, nepíšte o ňom. Spoľahnite sa, že my mu pomôžeme. Nepísať? Vrátiť sa bez jedinej fotografie? Ale ako potom v redakcii vysvetlíme, že sme tu premárnili toľko času? Otec postrehol, že ich slovami len ťažko presvedčí a tak pristal stráviť s nimi v doline jeden deň a ukázať im život medveďa, ako ho oni nikdy nemohli spoznať. Najprv im ukázal značky, ktorými si Maco vyznačil svoj revír. Tí ľudia si ich pozorne prezreli, no nepobadal som, že by im prikladali nejaký význam. Taký je už človek, vzdychol si otec. Len málo čo, z čoho nemá úžitok v prírode, vidí a rešpektuje. Celkom ináč sa správajú zvieratá, aj preto nied medzi nimi nedorozumení. Potom sme vystúpili nad hornú hranicu lesa, čo lemuje kamenistú dolinu z pravej strany. Tam otec ukázal svojim spoločníkom opustený medvedí brloch. Vôbec nie je pravda, že všetky medvede sa počas zimy správajú rovnako, vysvetľoval. Niektoré prespia takmer celú zimu, iné vstávajú počas nej aj niekoľko ráz, idú sa napiť a doplňajú zásoby vo svojom žalúdku. Voľakedy nenachádzali nič, okrem stravy v krmelcoch a lesných škôlkach, korienkov, čo si vyhrabali spod zeme, alebo kamzíkov strhnutých lavínami. Preto sme ich vídali tak zriedka. Dnes však vedia, že tam dolu je možné nájsť zvyšky potravín, ktoré zanechávajú ľudia. Ale my sme o medveďovi z kamenistej doliny počuli niečo celkom iné, namietali tí ľudia. Vraj dokáže strhnúť srnu. Čo si také surové a kruté. Keď im otec povedal, že život zvieracej ríše sa neriadi zákonmi ľudskej spoločnosti, odmietli to. A nedokázal ich presvedčiť ani o tom, že ak sa aj niečo také udeje, je to len súčasť kolobehu, ktorý udržuje v prírode rovnováhu a odstraňuje z nej choré kusy. Že voči zdravím sa správa ako ozajstný vládca. Možno keby tí ľudia vedeli aspoň trocha načúvať, porozprávali by sme im, čo sme my dvaja zažili v období ruje. Vtedy náš medveď už zháňal zásoby na zimu, no ani raz nezaútočil na jelene, čo sa schádzali k súbojom na poľane po vyše zimnej studne. Nedovolil si rušiť veľký sviatok svojich poddaných a poľanu zďaleka obchádzal. Jelene to vedeli, a aj potom, keď sa tam už len pásli a videli medveďa prechádzať, neodbehli, pokojne sa pásli ďalej. Keby tí ľudia vedeli naozaj načúvať, porozprával by som im príbeh, ktorý vysvetľuje, prečo sa medveď takto správa. Stalo sa to vraj hneď potom, ako si zvieratá v kamenistej doline zvolili za svojho kráľa medveďa. Nad zídených zástupcov vyletel drobný vtáčik oriešok a zašvitoril. To je dobre, že sme si vládcu zvolili, ale je on naozaj najmocnejší? Zvieratá sa na neho zaraze nepozreli. A kto je podľa teba mocnejší? Opýtal sa nakoniec krásavec jeleň. Napríklad ja.
1: Ty?
0: Veru ja.
1: Ale veď stačí, aby sa medveď raz ohnal labou a neostane z teba mastný fľak.
0: Drobný vtáčik Oriešok sa zasmial a znova zašvitoril. No nech to len medveď skúsi, hoci kedy pristanem na zápas s ním.
2: No toto...
0: Zhýkli všetky zvieratá odrazu nad toľkou trúfalosťou. Veď kto to kedy slýchal, aby sa nejaký vtáčik letáčik postavil proti medveďovi? Ale medveď len dobrácky vyceril zuby a zvolal.
2: Dobre, chyťme sa za pasy.
0: Nedbám, hoci aj hneď, odvetil vtáčik Oriešok. A sadol si na dva kroky od medveďa. Zvieratá zastali naokolo a zvedavo sa prizerali. Začal sa zápas. Medveď sa ohnal labou, no Orieškovi stačilo dva razy mávnuť krídlami a už sedel na jeho chrbte. Medveď ho chcel pridláviť, nuž sa prevrátil na chrbát, ale Oriešok stačil šikovne vyletieť. Posadil sa medveďovi na brucho a tam ho tak šteklil, že ten sa chichúňal ako na rozume pominutý. Medveď znova použil svoje mocné laby. Niekoľko ráz sa nimi udrel po bruchu v nádeji, že zasiahne svojho protivníka, ale kdeže. Iba čo sám sebe rebrá polámal. Oriešok priletel k otrasenému protivníkovi odzadu a začal ho dráždiť za krátky chvostík. Naťahoval ho, hrízol svojím drobným zobáčikom. Darmo sa medveď točil, poskakoval a váľal sa po lúke. Znova bol proti svojmu súperovi bezmocný. Konečne Oriešok medveďov chvost pustil. Vyletel nad lúku, zo pár ráz ju obletel, čo si zašvitoril a z ničoho nič sa spustil na medveďovú hlavu. Všetci čakali, že začne nešťastného medveďa ďobať do očí, ale nie. Oriešok si vybral oveľa citlivejšie miesto. Vletel medveďovi priamo do ucha. Trrr! Ako by mu zhrdzavená píla pri uchu zašramotila. Trrr! Ako by mu piesok medzi zubami zaškrípal. Už to medveď načisto nemohol vydržať. Rozbehol sa k nedalekej skale a prúdko do nej vrazil hlavou v nádeji, že mu Oriešok z ucha vypadne. Ale kdeže ten? Trrr! Zaškrípalo medveďovi v uchu ešte nástojčivejšie. Medveď znova udrel hlavou o skalu. Trrr! Ozvalo sa v jeho uchu. Udrel znova, škrípot neprestal. Znova udrel, ešte raz... Potom si už neprestal mlátiť hlavu o skalu, až kým sa v bezvedomí nevystrel na lúke. Vtedy drobný vtáčik Oriešok vyletel z medveďovho ucha a opýtal sa ostatných zvierat.
3: Kto je teda z nás dvoch mocnejší? Aha, medveď tu leží bezvládny a ja si tu poletujem.
0: Chtiac nechtiac museli zvieratá uznať, že Oriešok nad medveďom naozaj zvíťazil. Ale zvoliť ho za kráľa? Najmenšieho zo všetkých? Aký, že by to bol vládca? Kto by si ho vážil? Kto poslúchal? Prefíkaný lišiak našiel aj tu spôsob. Áno, zvíťazil si nad medveďom, povedal. Vládni teda všetkým medveďom. My však svoje rozhodnutie nezmeníme.
2: Tak je, lišiak hovorí pravdu, volali zvieratá. Aj teraz chceme, aby nám vládol medveď.
0: Oriešok počkal, kým stíchnu a potom zašvitoril. Neplašte sa, vôbec netúžim stať sa vaším vládcom. Chcel som vám len ukázať, že sila nie je pre vládcu ničím, ak si neuvedomí, že je len prvý medzi rovnocennými. Pripomeňte to medveďovi, keď sa preberie. Ešte raz zakrúžil nad lúkou, čo si zašvitoril... A stratil sa.

Nastúpili sme na ľahký furmanský voz. Kolesá poskakovali po hrboľatej ceste, hlavy koní sa rytmicky kolísali v ľahkom pokluse. Medveď, opýtal sa furman, keď sa dozvedel, kvôli čomu tí ľudia blúdili dolinou. Ukázal na náručného pejka. Aj on by vám mohol o ňom niečo porozprávať. Táto nemá tvár? Prečo nie? Začudoval sa ten, pre ktorého sa kôň stal dôvernejším spoločníkom ako človek. A tak im kúsok nad zimnou studňou vyrozprával, ako sa koník, vyplašený pachom medveďa, raz pri sťahovaní dreva splašil a ušiel do lesa. Tam na kráľa kamenistej doliny naozaj natrafil. Ten sa však obrátil a odišiel. Nepovažoval za čestné pripraviť ma o pomocníka, zakončil furman hrdo svoje rozprávanie. Veď ja patrím do tejto doliny rovnako ako on. A keď tí ľudia potom odchádzali, otec ich prosil: Len prosím vás, o tom medveďovi nepíšte. Naozaj ničomu nepomôžete. Verte, my toho medveďa zachránime aj sami. Naozaj sa nikto nemusí dozvedieť, čo sa tu deje. Vidíte, že nič mimoriadne. Keď prídete na budúce, povodím vás po ešte zaujímavejších miestach. Reportáž o medveďovi z kamenistej doliny však v novinách vyšla. A môj úbohý maco bol v nej vykreslený ako krvilačná šelma, ktorá od rána do noci brúsi dolinou, aby sa zákerne vrhala na každého, kto sa opováži do doliny vstúpiť. Ba čo viac, odváži sa dolu do osady medzi ľudí. A kto ich proti šelme ochráni? To nemali, vytlačil zo seba otec, keď dočítal. Už naozaj nemôžeme čakať. Otec, čo urobíme? Opýtal som sa. Neboj sa, odpovedal mi. A ja som z jeho hlasu vycítil, že pozná riešenie.

Na Litere sme uviedli druhú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Jan Strasser zamieril svoju pozornosť na klasika Ivana Kraska. Pásmom vyjadruje uznanie poetike a osobnosti básnika, ktorý sa narodil v roku 1876 v Lukovištiach. Všíma si jeho život, tvorbu a mnohé neraz prekvapujúce súvislosti i antagonizmy medzi nimi. Krasko do literatúry vstúpil pod básnickým menom, ktorému vybrali Jozef Škultéty a Svetozár Hurban Vajanský. Pod citátovým názvom Zmráka sa stmieva sa uvádzame na Litere kompozíciu z Kraskovho života a diela. V réžii Roberta Horňáka účinkujú František Kovár, Táňa Radeva, Tomáš Maštalír, Lucia Vráblicová a Vladimír Jedlovský. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Zuzana Belková. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: tak tížko dvíha mesiac biele čelo nad vrcholami hôrnych balvanov. Hlava mi hučí mysľou nezvanou a zlostne by sa usmiať chcelo.
1: Ó, hlava hučí mysľou nezvanou a ťažko. Ťažko vonia rezada. V záhrade známej iný usedá a veľký mesiac svieti s balvanou.
0: Tak ťažko rezeda, viem, ťažko vonia a zmysly má mi v sladkej únave. O, dôjde niekto nocou po tráve, bo zlostné mysle zvonia, hlavou zvonia.
1: Zaiste dôjde, avšak smutný, váhave, za noci mesačnej a rosou po tráve.

Narodil som sa v roku 1876 v Lukovištiach, malej to slovenskej sedliackej dedine nedaleko Rimavskej Soboty. Jej obyvateľstvo za mojich detských čias bolo len málo nad 300 duší. Skladalo sa z malorolníkov, respektíve želiarov, jedného učiteľa, jedného mlynára, dvoch kováčov, dvoch čižmárov, dvoch pastierov, kráv, respektíve ošípaných, jedného krčmára, žida, jedného cigána a z jedného nočného strážnika, ktorý bol zároveň zvonárom a hrobníkom. No a pravda s príslušníkov ich rodín. Môj otec bol tiež malorolník a matka, dcéra malorolníka z Dobrého Potoka. Zeme sme mali málo. A tak otec musel tiež furmaniť s uhlím, so železnou rudou alebo chodiť na cesty na dolnú zem. A to alebo na svoju ruku, alebo na spoli. To je zdviezol riad pre podnikateľa, ktorý si ho najal. Keď šiel na svoju ruku, vtedy išli s ním aj Báťa, Mišo, lebo sám nemohol sa pustiť na ďalekú cestu s ťažkým vozom. Keď bol otec v ceste, pomáhali materi v domácnosti a na poli ňaňa Mara, Báťova Mišova žena. Ňaňa Mara na priatkách sediac u nás na prípecku rozprávali veľmi pútavo ľudové povesti o Lomidrevovi, o Šarkanoch a podobne. Ja sedával som na prípecku pri nej a počúval s veľkým záujmom. Dojmy z jej rozprávok veľmi hlboko rozpaľovali moju fantáziu. Nevymizli z mojich rozpomienok. Ako už trochu starší, pomáhal som otcovi doma i v poli. Keď sme orali naše políčka, poháňal som kone a v kozbe na lúkach roztriasal som za ním zákosy. S matkou sušieval som seno. Keď kone nemali zamestnanie, vyháňal som ich na pastvu ja.

Vzdelaním bol chemik a názov jeho doktorskej disertácie znel Temperatúra olovených komôr a pridávanie kyseliny dusičnej. Pracoval v cukrovare ako technický adjunkt a popri tom písal básne, ktoré dnes tvoria súčasť každej školskej čítanky. Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik Ivan Krasko.

Som vo znamení pokoja, prec, zvem ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru čiernych hôr. O, život hore, stroj sa, stroj, osedlaj koňa, čisti zbroj. Než v údolí sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údola, mňa život nikto nezdolá. A než sa celkom zvečerí, tam ležať budeš v pancieri. Ty, lebo ja, volám ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru čiernych hôr.

Keď som mal 12 rokov, dali ma rodičia na maďarské gymnázium v Rimavskej Sobote. Slovenských škôl nebolo a kto chcel študovať, musel do školy s cudzou vyučovacou rečou. V Rimavskej Sobote skončil som 5 tried. Potom kvôli naučeniu sa nemeckej reči šiel som i so svojím príbuzným Ivanom Kováčom na Saské evanjelické gymnázium do Sibína, Hermannstadt. Vtedy ešte v Sedmohradsku. Potom skončil som 7. a 8. triedu na rumunskom gymnáziu v Brašove. Maturoval som tiež tam roku 1896. Po matúre a po vykonaní jednoročnej vojenskej služby ostal som až do školského roku 1900-1901 doma. Vypomáhal som svojmu príbuznému, ktorý ma na gymnáziu v Sibíne a v Brašove a potom i na vysokej škole v Prahe podporoval materiálne pri stavbe mlyna a továrničky na včelí vosk a pri ich odbornom a obchodnom vedení. V školskom roku 1900-1901 odišiel som do Prahy na vysokú školu technickú, kde som sa dal zapísať na odbor technickej chémie. Tam roku 1905 zložil som druhú štátnu skúšku a roku 1923 rigoróza a stal som sa doktorom technických vied.

0: Začiatkom novembra 1896 posiela Ivan Krasko pod pseudonymom Janko Cigáň Jozefovi Škultétymu do slovenských pohľadov 4 básne. Mámka, sladká mamka, Sami sme v hore, Tajné moje piesne a Pieseň môjho ľudu. Škultéty uverejnil len jednu, Pieseň môjho ľudu, pod značkou Janko C. Prečo práve Janko Cigáň?
1: Jeden z mojich predkov v 17. storočí vedel hrať na husle. Naši doma hovorili, že hral tak pekne ako cigáň. Tam je pôvod tohto môjho pseudonymu.
0: Vecné fakty zo životopisu nič neprezrádzajú o poetickej duši doktora inžiniera Jána Bottu. Presne v súlade s jeho celoživotnou snahou prísne oddeľovať reálny život a umeleckú tvorbu. Aj preto sa na stránkach časopisov objavovali Janko Cigáň, Bohdana J. Potokinová alebo Ivan Krasko, hoci to bol stále ten istý človek, Ján Botto. Básničky písal už od svojich študentských čias. Nebásnil ani dlho, ani veľa. Ironici podotýkajú, že s poéziou prestal, len čo sa oženil. Za to však tak, že už za svojho života sa stal tvorcom tradície. Ako hlavný predstaviteľ slovenskej moderny a slovenského symbolizmu začal novú éru v slovenskej literatúre a výrazne ovplyvnil slovenskú poéziu celého 20. storočia.

Prší, prší jednotvárne. Jak to líce zeme starne, vedne, bledne mladou ženou, oklamanou, opustenou. Prší, prší, neprestáva. Trudnou mysľou plná hlava v chladnej dlane kloní čelo. Tak by sa jej plakať chcelo. Prší, prší neustále, kebych mohol v mlisté diale, tam na jednom mokrom hrobe zaplakal bych vo žalobe. Prší, prší, až prestane, mrazom skvitnú pusté stráne, nič si, nič nevyberiete, tak je smutno, clivo v svete.

0: Jeho básnické prvotiny neostali bez pozitívneho kritického ohlasu súčasníkov. Bohdan Pavlú v roku 1907 píše:
1: Peľ posvetenia pravej poézie nesú zo sebou verše Janka Cigáňa. Hneď prvé jeho básne, plné jemnej erotiky, túžby a melanchólie, súcitenia s prírodou, upozornili na seba.
0: V tom istom roku hovorí o ňom kritik Pavel Bujnák.
1: K básneniu nadchne ho obyčajne jeho subjektívny žiaľ, jeho hnev, jeho túžba. Prezradzuje veľkú náklonnosť k romantike. Pútajú ho povesti ľudu a hľadá hlbšie zväzky individua s vesmírom. Janko Cigáň sa práve vyvíja. Jeho novšie básne poukazujú na pekný postup. Začína byť hlbším, pozoruje viac.
0: O dva roky kritik František Votruba konštatuje:
1: V nádhernom, sítom, plnom verši Cigáňovom niet slov kvôli slovám. Každé má svoj precízny význam, v duši odhadnutý, zvážený, jedinečný. Máte pocit, že nesmie chýbať jediné slovo, ani slovo nemožno dodať, zameniť.

Čnie clivo smútok lesov v tvrdosť večera a v údolinu hmla už spadala. O, tvoje oko niekam pozerá a duša, jak by denne klesla, plakala. V nehybné vody vrba sklonená začína znovu dávny ťažký sen. O, chybí niekto v čiesi ramená a nie to miesta, niet tam trošky miesta preň. V šedivej nálade sa dlho, dlho večerí, havrany tvrdo v hniezdach pospali. Významné mlčanie hľa padá na pery. O, múdry dávno, dávno dúfať prestali.

0: Do praxe vstúpil som v roku 1905 ako chemik do cukrovaru v Klobukách v Čechách, kde som pracoval až do roku 1911. Vtedy som bol povolaný do chemickej továrne v Slanom v Čechách, kde som bol zamestnaný až do augusta 1914, keď som musel narukovať do svetovej vojny.
1: No ešte predtým, v júli 1909, v turčianskom Svetom Martine vyšla pod pseudonymom Ivan Krasko jeho prvá básnická zbierka Nox et solitudo. Jej redaktorom bol svetozár Hurban Vajanský. Tomu sa dovtedy používaný básnikov pseudonym Janko Cigáň nepozdával, preto Kraskovi v liste zo 14. februára 1909 radí.
2: Či by ste ich nevydali alebo pod vlastným menom, čo by bolo najkrajšie, lebo pseudonymy sa už vyžili, alebo pod iným pseudonymom, lebo Cigáň je trochu triviálne vo všetkých jazykoch. Na Slovensku nepoetické, nakoľko je synonym klamár.
1: O 3 dní Krasko odpovedá Vajanskému.
0: Slovutný pane, privolili ste byť krstným otcom mojich piesní, nuž vás prosím, aby ste ma aj pokrstili príhodným menom. Pseudonym chcem mať radšej než vlastné meno.
1: A tak sa v roku 1909 zrodil Ivan Krasko. Nové básnické meno básnikovi vybrali Jozef Škultéty a svetozár Hurban Vajanský. Ivan je ruská podoba mena Ján a Krasko je odvodené od názvu gemerskej dediny Kraskovo, susediacej s básnikovou rodnou obcou Lukovištia. Po vydaní zbierky kritik František Votruba konštatuje.
2: V nádhernom sítom, plnom verši Cigáňovom niet slov kvôli slovám. Každé má svoj precízny význam, v duši odhadnutý, zvážený, jedinečný. Máte pocit, že nesmie chýbať jediné slovo, ani slovo nemožno dodať, zameniť.
1: A svetozár Hurban Vajanský dodáva.
2: Malá, vkusne vydaná knižočka, formálne korektná, typograficky a s ohľadom na jazyk ideálne bezúhonná, práve opustila tlačiarsky stroj. S radosťou konštatujeme, že je ona skutočne vzácným obohatením slovenskej lirickej poézie. Tuhé a žomamujúce vône vychádzajú z drobných, tenkou líniou orámovaných lístkov. I tam, kde chumelia sa tiene nedopovedaných myšlienok, nedocítených citov, panuje nie tupá čern, ale rembrandtovské jasnotemno. Tón, jazyk, štýl, cit páchne čistou slovenčinou. Samostatnosť a pôvodnosť je bezsporná. Individualizmus, hoci ešte nerozvitý v úplnú šírku a zakončenosť, sama úzkosť rámčeka je tomu na závade. Sľubuje mnoho, veľmi mnoho.
1: V roku 1911 sa na augustových slávnostiach spolku Živena v turčianskom Svetom Martine Krasko zoznámil s Ilonou Kňazovičovou z Dolného Kubína, svojou budúcou manželkou.
3: Je milostivé ráno, jasúplné ráno a čakám ťa, kde naše modré jedle hučia. O, prídi povedať mi tiché svoje áno. Dnes vtáci mláďatá si žitiu spievať učia. Dnes para v doline zvlášť meko onežnela. Nuž píchu zo srdca si celkom vyhosti. Než z kape z ďateliníck ťažká rosa biela, som hoden prijať všetky veľké milosti.
4: Stáli sme tam na stanici v Hlúčiku, čakali na prichádzajúci vlak. Vlak zastal. Vystupovalo veľa ľudí, čo prišli na slávnosti. V tom zašumelo v zástupe. Krasko, Krasko prišiel, Krasko je tu. Nedeľa obklopil nadšený dav ctiteľov a najmä ctiteľiek. Ja som sa ostýchala priblížiť sa k nemu, ale možno práve preto, že som stála bokom, si ma všimol. Videla som, ako sa v zápätí na to, čo si opýtal Jana Hroboňa, ktorý stál tesne pri ňom, a vytušila som, že sa to týkalo mňa. aj sa týkalo. Jano Hroboň mi neskoršie prezradil, že sa ho Krasko opýtal, kto je tá pekná mladá deva. Ako sa stalo, či náhodou, či nie celkom, pri spoločnom obede sme sedeli oproti sebe. Bála som sa zdvihnúť oči, ale neušlo mi, ako ma po očku pozoruje. Zrazu vstal, obišiel stôl a zastavil sa tesne pri mne. Keď tak sedíme oproti sebe, slečna, mali by sme sa zoznámiť. Ja som sa sotva zmohla na slovo. Nikdy v živote mi tak nebúchalo srdce. Po skončení programu ma potom sprevádzal celú cestu z podstráne až k vlaku. Počula som, ako kto si polohlasom poznamenal. Už je ruka v rukáve. Bola som na to nesmierne hrdá, že si medzi toľkými vyvolil práve mňa na cestu z podstráne. Ale na to, čo sa stalo potom, som sa neopovážila ani pomyslieť.
3: Duša? Tu čítaj, drahá, v mojej duši. Sem prilož uško, zvieš, jak búši, čím horí srdce. Tu je odpoveď. Jak hriešný kresťan, idem k tebe na spoveď.

0: Ty musíš vedieť, že si teraz mojou jedinou nádejou, jedinou bytosťou, jediným predmetom, ktorý dáva môjmu životu zmysel, obsah a cieľ. Bez teba by som bol zase tým úbohým, zúfalým stvorením, akým som bol predtým za dlhých, bezsenných nocí, keď som býval sám so sebou pred strašnou životnou prázdnotou, keď som písal zúfalo smutné verše, keď som bol takým, akým ma nikto na svoje oči nevidel. Lebo ja naučil som sa smiať, keď som zúfalo plakal, posmievať sa, keď som sa v srdci pokorne modlil.
1: Ilona Kňazovičová mala vtedy vážneho pýtača, zámožného majiteľa krajčírskej dielne z Dolnej Zeme. I keď Krasku v listoch žiadala, aby jej viac nepísal, lebo je už zadaná, Krasko nedbal a obrátil sa na jej rodičov. A tak sa napriek určitým výhradám svojej matky, to ti je čudák, dcéra moja, rozhodla riadiť hlasom srdca a napísala svojmu dolnozemskému pýtačovi, že je lepšie vrátiť sa z kratšej cesty, a Kraskovi povedala áno. V novembri 1912 sa Ivan Krasko s Ilonou Kňazovičovou oženil. Svedkom na svadbe tzv. Starejším mu bol Pavol Orsák Hviezdoslav. No ešte predtým, v máji 1912, mu vyšla druhá a posledná zbierka básní Verše. Venoval ju Ilone Kňazovičovej, vtedy ešte len jeho snúbenici. Pred vydaním zbierky Krasko píše z českých klobúkov Vajanskému.
0: Slovutný priateľu, posmelený tvojou osvedčenou priazňou, dovoľujem si pomenovať ťa svojim priateľom a posmelený tvojou dokázanou láskavosťou. Pri vydaní zošítku Nox et Solitudo dovoľujem si znovu prosiť ťa o podobnú láskavosť. Ešte do jary chcel by som vydať zase taký zošit a netrúfam si bez tvojej pomoci. Pripojene posielam ti rukopis a prosím ťa, podívaj sa naň a odpíš mi láskavo, či to môže ísť na svetlo Božie.
2: Zdvorile, s mystickou bár zbojácnosťou, privítal som si predsa svojich čiernych hostov, čo z bájnych krajín prišli, chmúrny, so žaltármi pod pazuchou. Obradne, každý rukou bielou, vyziablou a suchou, vzdal poctu pred ikonou práchnivého môjho domu a z úklonou až po pás, mne snáď a či komu, prevážne usadil sa k rodinnému stolu.
3: A dávno zabudnutý chorál začali pieť so žaltárov spolu, hlbokým, prísnym basom. Tvrdá kási nôta o trpkom ovocí, čo rodí strom života, o stave matky zeme, v jakom na počiatku bola, o trikrát kliatej túžbe hada diavola.
2: A potom zobrali sa chmúrni pre úsmevy tých, čo si nikdy netrúfali prijať diabol k ženy Evy, vraj o rok, že sa znova v tieto strany vrátia návštevou ku tým, ktorí sú im blízki ako rodní bratia. Eunika, kde si? Na obzore jeden za druhým sa tratia.

0: Dnes zore nad obzormi, jak si rýchle zhasli. Snáď vyjde mesiac bledý, obveselý.
1: Len čo sme si to vtedy rieknúť chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli.
0: Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trbliece sa inovať?
1: A iskriec jagala sa inovať, keď veľké hviezdy plno chladne vzpláli a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali.
0: Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli, kde vzali sme? A kam ju dať?
1: Tak ostro iskrí inovať.

0: kraskovú básnickú zbierku Verše privítal Svetozár Hurban Vajanský veľmi priaznivými slovami v Národných novinách.
1: Malá knižočka, no skutočné obohatenie slovenskej poézie i literatúry. Ako dobre a milo počuť do pleskotu márnosti a snobizmu skutočný tón srdca. Ako dobre vidieť po teatrálnych tajtrlíkoch serióznu postavu muža poeta, ktorý spravodlivo môže povedať: nechcem znieť jak zvon z olova, nehromadím hluché slová, nech kto jak chce o nich húta, na každom je krv prischnutá, srdca môjho krv prischnutá. A v tom je všetko. A keď k tomu príde ešte i krásna forma, umelecké narábanie so zvukmi, hudba jazyka, rosný peľ nálady, keď k tomu prídu jemnučké imponderabile skrývajúce sa medzi riadkami, imponderabile, no pre vnímavé duše zretelné ako vôňa, o ktorej nevieme, odkiaľ vychádza, kam sa rozplýva v letnom, trochu dusnom vzduchu, nuž máme

ako vymaniť zo zápeče na úslnie. No hoci niektoré kraskové tóny režú sa do nás až do bôľa, generálny tón je živý, k životu smerujúci, ďaleký od zúfania.

0: Démonký, škaredý chvost vlečúc po zemi, ku mne sa priplazil do ucha šepcemi. Noc bola hlboká, svetlá už nepláli. Plamenný zrak jeho vo tvár mi okáli. Krídla jak netopier zavezi poskladal, tigrovsky zahnutým jazykom vykladal. O zlate hovoril, o drahých kameňoch, čo zrajú pod zemou v modravých plameňoch. Štôlne mi predstavil, čo vedú k pokladom, múdreho baníka dával mi príkladom. Jak ľahko doloval za podpis jediný, jak sa mu korili mestá a dediny.
1: O striebre zmienil sa, o bielom jagote. Chválil si triumfy na vrchu Golgote. Presviečal skúmavé kladúc dlaň na doko, že naše poklady sú príliš hlboko, pod vrstvou pravekov, pod vrstvou zo skaly. Že v rukých plameňoch doposiaľ nezerali, že nie je to baníkov s tvrdými dlaňami. Že miesto Boha sa zmiluje nad nami. A dá nám bohatstvá, a dá nám vavríny, za naše mestečká, za naše dediny.
0: Skrčil sa čierny host, krídla si lipkavé popravil a čaká. A čaká skúmavé. Čaká už 7 liet. S úžasom hľadím naň, denne jak makáva, tvrdne li moja dlaň. Čakáme. 8. rok prichádza na radu. Ja čakám súdruhov, on čaká na zradu. Ja čakám slobodu, poklad môj jediný, pre naše mestečka, pre naše dediny. Obzorom kmitli sa červené plamene. Banícke chorály počujem, démone.
1: Už idú, apage. Už idú čakaní. Kahance rozžaté za pásom čakaní. Ranný vzduch chveje sa dupotom ťažkých nôh. Baníci do štôlne. Baníci, daj zdar Boh.
0: Naježil riedku srsť, okále zapláli, tigrovským jazykom zareval do dialy.

0: Po vypuknutí prvej svetovej vojny Ivan Krasko narukoval do vojenskej služby. Ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády slúžil v strážnych vojenských útvaroch v poľskej Haliči, Taliansku a na zakarpatskej Ukrajine. Kvôli recidívam pľúcnej choroby sa viackrát liečil v rôznych vojenských nemocniciach.
1: Z vojny vrátil som sa roku 1918, po jej skončení šiel som priamo do Prahy hlásiť sa v Národnom výbore u doktora Šrobára do služieb republiky. Po menovaní doktora Šrobára za ministra pre správu Slovenska odišli sme na Slovensko. Ja som sa stal ministerským tajomníkom pri Šrobárovi. Po zlikvidovaní ministerstva pre správu Slovenska bol som zadelený služobne ku krajinskému úradu.

0: A v roku 1923 riadnym členom Českej akadémie vied a umení. Od roku 1920 do roku 1929 bol poslancom Národného zhromaždenia. Zastupoval volebný kraj Liptovský Svätý Mikuláš, kam patril Liptov, Spiš a Gemer. V rokoch 1929 až 1939 bol senátorom za Republikánsku stranu poľnohospodárskeho a malorolníckeho ľudu. Zastupoval volebné kraje Liptovský Svätý Mikuláš a Banská Bystrica. Prestal publikovať, hoci poéziu sporadicky písal aj naďalej. Jeho rezignáciu na verejné prezentovanie sa možno vidieť ako logický dôsledok charakteru jeho poézie a eticky maximalistického tvorivého gesta. V roku 1922 v časopise Mladé Slovensko odpovedal na otázku, prečo nepíše.
1: Verše písať je ľahko, ale písať básne je veľmi, veľmi ťažká vec. Mnoho času a vnútorného premietania treba, aby sa vyvinula v duši cenná myšlienka, aby sa zo všetkých strán vykryštalizovala tak, že nemožno sa potom zadrapiť do ničoho. Ja pri svojom dnešnom zamestnaní nemám naprosto času ani potrebného kľudu. Verše písať nechcem. Mechanicky, silene, vo veľkom. I to má síce svoj význam, čo by ináč dávali tí redaktori do novín, ale ja sa na to nepodujmem.

V roku 1916 Ivan Krasko ležal vo vojenskej nemocnici s krvácaním z pľúc a tam si podľa jeho vlastných slov zostavil kostru rozsiahlej poémy o hrôzach Prvej svetovej vojny. Mala sa volať Eli Eli Lama Sabachthani. Krasko napísal z nej iba fragment, prológ k hlavnej časti. Nikdy ju nedopísal, hoci sa v priebehu 10 ročí k námetu niekoľkokrát vrátil. Zachovalo sa 5 rukopisných variantov koncepcie tejto poémy. Nasledujúci poslal v roku 1950 v liste Františkovi Votrubovi a už samotný obsah poémy naznačuje jej potenciálnu básnickú silu.

0: Mladý dedinský učiteľ narukuje do prvej svetovej vojny. Účastní sa bojov na nepriateľskom území ako frontový vojak. V jednej z neobyčajne prudkých bitiek je ťažko ranený. Padol tesne pri božích mukách v poli, na ktoré navešané sú drôty poľných telefónov vojenských veliteľstiev a na ktoré mu padol zrak práve v momente, keď ho zasiahol úlomok zo šrapnela. Ostal ležať v bezvedomí. Zakrátko dostavila sa vysoká horúčka a on, blúzniac, vidí s údesom, že Kristus na kríži zdvihol naklonenú hlavu, naholí ju na druhú stranu a priložiac ucho k telefónnym drôtom, počúva, čo sa telefonuje. Telefonujú.
1: Že v bitke z minulého dňa padlo vyše 1000 mužov a ranených, že bolo do 2000. Že však straty nepriateľové boli ešte väčšie.
2: Že naša armáda zničila 3 dediny a jedno mestečko, v ktorých sa skrývalo nepriateľské vojsko.
1: Že sa nové, veľké delá a rýchlopalné strojové pušky uplatnili a veliteľstvo že navrhuje, aby vláda ich konštruktérov vyznamenala a štedro odmenila.
2: Že podľa rozkazu cisára pána dôstojníci zo zákopov, pod ktorými padlo najviac nepriateľského mužstva, majú byť metálmi dekorovaní v poli pred vojskom.
1: Že hlavné veliteľstvo vydáva rozkaz, aby sa až do odvolania zarazili všetky dovolenky, lebo že mužstvo vracajúce sa z dovolenky rozširuje na fronte poburujúce správy o bezohľadnom, surovom rekvírovaní obilia, dobytka, zemiakov a tak ďalej od sedliakov, ktorí ani sami nemajú čo jesť. A aby rozširovateľov takých správ postavili pred vojenský súd.
2: Že tam a tam kňazi veľmi slávnostne požehnali zbrane oddielov nastupujúcich na front, že však i nepriateľovi kňazi takým spôsobom požehnávajú zbrane.
1: Že na bojsku po každej bitke treba hneď postaviť stráže pod velením dôstojníka a držať ich tam, až kým nepríde sanitný oddiel. Lebo že zlodeji rôzneho druhu okrádajú mŕtvych a ranených o cennosti, baže ich vyzlečú aj zo šiat a vyzujú stopánok.
2: Že hlavné veliteľstvo ukladá poľnému četníctvu a vyzýva četníctvu v zázemí, aby vojakov, ktorí opustili front, a mnohí z nich údajne preto, že sa im doma ženy skurvili z biedy a žijú s cudzími mužmi a so zajatcami, a že im deti a starí rodičia hľadujú, aby takých zbehov horlivo chytali a stavali pred súd.
0: Kristus, zhrozený počutými skutočnosťami, z ktorých je zjavné, že jeho učenie o láske k blížnemu, o milosrdenstve, o tvorení pokoja a zmieru nie je spôsobilé ujať sa v človečenstve, keďže bezmála po 2000 ročnom jeho rozširovaní učeníkmi, apoštolmi a kňazmi bola možná taká strašná vojna naplnená zabíjaním ľudí vo veľkom a nesmierným utrpením nevinných, vidí, že nadarmo sa narodil, nadarmo žil a učil a nadarmo zomrel pred 1883 rokmi. Zdvihol hlavu od telefónnych drôtov, pozrel na nebo a v zúfalstve nad márnosťou svojho spasiteľstva s nesmierným bôľom v tvári sklonil ju pomaly a zomrel znovu, ale navždy. Raneného vojaka našli sanitní vojaci v poli pod božími mukami. Ležal v bezvedomí s ťažkou ranou na hlave. Odovzdali ho na ošetrenie na obvezisko, odkiaľ ho transportovali prvým sanitným vlakom do najbližšej nemocnice v zázemí. V nemocnici zmietal sa dosť dlho medzi životom a smrťou a často a zdesene blúznil o Kristovej smrti. Jedného dňa však zjasnilo sa mu v hlave. Videl, že leží v nemocnici. A keď očami zavadil o krucifix visiaci na stene, uvedomil si zrazu, že ožitie a skonanie Kristovo na kríži v poli bol horúčkovitý sen jeho raneného mozgu. Ale zjasnená myseľ blisla i na hrôzy z poľného telefónu, ktoré on poznal už i pred svojim zranením. Tie nie sú horúčkovým snom. Tie dejú sa i v skutočnosti. Počuje ich bolestné stony a zúfalé výkriky ťažko ranených, ležiacich v krvavých obvezoch po posteliach. Zo susednej postele práve vynášajú husto poobvezovanú mŕtvolu s bledou od bolesti, strašne znetvorenou tvárou a s hrozivo zdvihnutou zaťatou pesťou. jeho myseľ stemnela znovu.

0: V roku 1938 odchádza Ivan Krasko do dôchodku.
1: Po ľudáckom zjazde zo 6. októbra 1938, ktorého som sa prirodzene nezúčastnil, zažiadal som 18. októbra o penzionovanie a dňom 26. októbra 1938 som bol daný na trvalý odpočinok. Nechcel som slúžiť v pomeroch, ktoré vtedy nastali, keďže som bol aj politickým antipódom ľudáckým. Počas fašizmu stýkal som sa s doktorom Šrobárom. Navštevoval som ho v Trenčianskych Tepliciach, kde vtedy býval. Do povstania som ísť nemohol, lebo som bol už chorý a starý. Žena dvakrát poslala partizánom teplé prádlo a iné šatstvo.

0: V roku 1943 sa Ivan Krasko presťahoval z Bratislavy do Piešťan, kde žil až do konca svojho života. V roku 1946 mu vláda Československej republiky udelila titul Národný umelec. Vyšlo niekoľko vydaní jeho súborného diela. Zomrel 3. marca 1958 v Bratislave.
1: Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli. Od horí, od lesa tak plače, kvíli. Výčitky neznámych duše sa chytia. Vyplniť nádeje nebolo sily. Zapadli. Zapadli vo zhode žitia.
2: Oblaky nízko sú, tak letia. Letia. Žaluje zúfalé žaloby márne, kto spríliš úbohý z šíreho sveta. Že veril, že čakal, že starne. Starne.
1: Zmráka sa, stmieva sa. Z hora i z dola havrany veslujú do noci spešne.
2: Kto spríliš úbohý o pomoc volá, do tvári hádže nám spomienky hriešne.
1: Zmráka sa, pôjdeme. Noc je už spola.

0: Ivan Krasko sa stal zakladateľskou postavou modernej slovenskej lyriky. Každý slovenský básnik, hoden tohto pomenovania, sa s ním musel vyrovnať. Nejaký podstatný slovenský literárny kritik, vedec a mysliteľ ho neobišiel. Alexander Matuška o ňom hovorí.
1: Scenériou jeho básni sú čierne noci bez hviezd a nie slnečné pláne. Súmrak a nie svitanie, hmly a nie jas. Prítmie, tma, tiene, šero. To sú jeho farby. Jeho vták je havran a jeho strom je topoľ. Skladobne nie je Krasko zložitý. Verše stručné, inokedy ostré ako dýka a na každom, podľa jeho vlastných slov, je krv prischnutá.
0: Jozef Félix pri príležitosti Kraskových 70. narodenín o ňom napísal.
1: V Kraskovi sa znovu v poézii reinkarnuje človek. Človek predovšetkým. Človek priam v celom svojom ľudskom rozpoložení a údele, so všetkými vnútornými krízami, pochybnosťami, vyhárajúcimi i zrážanými nádejami. Človek, ktorý práve básnickou tvorbou chcel prekonať a presiahnuť trpký údel skeptika z konca storočia.
0: Slovenským básnikom, ktorý azda najvýraznejšie pokračuje v duchu kraskovej lyrickej línie, je Milan Rufus. Určite nie náhodou mu venoval túto báseň.
2: To býva rečí, Bože údivu, keď smutná, náhle ovdovená báseň si pustí plyn. Keď občas pochopí, čo oddávna už vedia hoci psi, že v prvej noci po pánovom pohrebe rozhryzú dvere a s krvavými ďasnami rútia sa na hrob zomrieť. Padajú v nedbaní slov na kosti svojich kostí. To býva rečí. A on uvidel peniažtek ticha pod jazykom básne. Prievozné do večnosti.

0: A ešte raz básnik Milan Rufus.
1: Odkaz málo ktorého básnika bol podrobený takej prísnej skúške, ako to bolo v jeho prípade. To, čo mu hovorievame, nasledovníci básnika, epigóni, jeho škola, obyčajne sa tiahne za géniom bezprostredne ako vlečka za kráľom, alebo, ak chcete plebejskejšie, ako vôňa za vozom sena. Vlnenie školy, pritakávanie básnikovi, deje sa bezprostredne v jeho súčasnosti, alebo, ak predišiel dobu, tak potom vtedy, až príde čas predpovedaného. V každom prípade však to, čo básnik hovoril, je vo vzduchu. On tomu dal meno a človek tým, že pomenúva veci, ako by sa spod nich odklínal, je vďačný tým, ktorí pomenúvajú veci, čo ho tlačia. Veci sú vo vzduchu a vlečka veje s prúdom, v súzvuku zvanom bytia, i keď už rozrieďuje to, čo pomenoval génius. Ale s kraskovým dielom si história zahrala. Roku 1912 vyšli verše. Roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, ktorá zmietla starý svet a všetky reziduá 19. storočia. To, čo prišlo po nej, bolo iné. Nič už nebolo vo vzduchu z toho, čo tvorievalo charakteristickú klímu symbolistickej klasickej básne. A predsa, kedykoľvek sa autentický, tak povediac uhlový slovenský básnik medzivojnového obdobia dostáva do štádia, že po sklznutí z dobovej vlny, ktorá ho niesla ako na vodných lyžiach, plavne, ale po povrchu, ponára sa do hlbín vlastného riešenia, vlastnej syntézy, narazí v týchto hĺbkach na kraskovo dielo. Narazí a nejako sa s ním musí vyrovnať. Obísť ho nemôže. Je zaujímavé a skoro vzrušujúce vidieť stopy tohto stretnutia.
0: Vzdelaním bol chemik a názov jeho doktorskej disertácie bol Temperatúra olovených komôr a pridávanie kyseliny dusičnej. Pracoval v cukrovare ako technický adjunkt a popri tom písal básne, ktoré dnes tvoria súčasť každej školskej čítanky. Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik Ivan Krasko.

0: Hej, topole, tie topole vysoké. Okolo nich šíre pole. Čnejú k nebu veľké, čierne, zrovna ako čiesi bôle. Topole.
1: Hej, topole, tie topole bez lístia. Duch jak čísi špatnej vôle, hrdo stoja ošarpané, v mraze, vetre, nahé, holé topole.
0: Hej, topole, tie topole bez žitia. Nemo stoja v úzkom kole, prízraky sťa z nirvány by, pozerajú v prázdno dole. Topole.
1: Hej, tie hrdé, vysočizné topole. Ako vzhľad ich duch môj zmizne. Hore? Dolu? Do nirvány? Ako havran ošarpaný do noci.

0: Pod názvom Z mráka sa stmieva sa sme na Litere uviedli kompozíciu zo života a diela básnika menom Ivan Krasko. V réžii Roberta Horniáka účinkovali František Kovár, Táňa Radeva, Tomáš Maštalír, Lucia Vráblicová a Vladimír Jedlovský. Hudobnou dramaturgiou prispela Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Zuzana Belková.
1: Na ulici cestou k nám občas je tu stretávam. Veselo ma pozdraví.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, teraz vás na Litere pozývame počúvať verše Ivana Kraska, ktoré uvedieme pod názvom Život. V réžii Jara Riháka recituje Dušan Jamrich. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Som vo znamení pokoja. Preč zvem ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr. Pre krásnu dcéru čiernych hôr. O, život hore, stroj sa, stroj. Osedlaj koňa, čisti zbroj. Než v údolí sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údola, mňa život nikto nezdolá. A než sa celkom zvečerí, tam ležať budeš v pancieri. Ty, lebo ja. Ty, lebo ja. Volám ťa život do boja, od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru našich hovor.

Ja ďakujem vám, ľudia, veci, všetkým. Jak z detstva rozpomienkou ostali ste v duši. I tebe, malá vieska, s dobrým rodným domom. Môj dobrý rodný dom, už v cudzej si mi ruke. I tebe, biela túreň s hlaholivým zvonom. Tak často zvonieval som však ver na večiereň. I tebe, šumná lipa, medosladkej vône. O, starý, dobrý známy, jak si ošarpaný. I tebe, dumná hudba v hája temnom lone. Už neznieš bájne, ako kedysi v detské uši. A tebe zvlášte, rataj na úhore sivom. Och, z ťažkej tvojej ruky sladký chlieb som jedal. I tebe dlhá tráva s nemým vážnym kivom. Kam podeli sa sny, čo budila si v hlave? A tebe v čiernom rúchu taktiež stará žnica. Dnes ešte rád bych počul tvoje prípoviedky. I tebe, mladé dievča rumenného líca. O, znal som také líca, príliš skoro zbledli. I tebe, čerstvý vánok na zvlnenom žite. Preč nechladíš už moju rozpálenú hlavu? Že krášlite to moje krivolaké žitie.

tam niekde v diaľke, v Čierňavých horách, dedinka biela, túli sa k zemi, pokojná, tichá. V nej starodávne, vážneho vzhľadu, si domy čušia. Z tých v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou podpiera čelo, vráskami zrité, starostí tiene vždy sedia na ňom. Tak som ho vídal od mala svojho. Tranoscius má pootvorený, mosadzné sponky, hladené matom pradedov ešte, matno sa lisnú v pripozdnom svetle. Posledný na list díva sa, díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Búh požehnal nám syna, kterýž. Až dobré oči slzami skropia zažltlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonáva, chválmeš. A súmrak padá vždy väčší, hustší, v izbietku malú. A pokoj sadne pomaly tíško na sivú hlavu matičky mojej.

Pokojný večer na vršky padal, na sivé polia. V poslednom lúči starohodcovská horela roľa. Z cudziny tulák kročil som na ňu bázlivou nohou. Slnko jak koráb v krvavých vodách plá pod oblohou. Strnište suché na vlhkých hrudách pod nohou praská. Zdá sa, že kto si vedľa mňa kráča. Na čele vráska. V láskavom oku jakoby krotká výčitka nemá. Prečo si nechal otcovskú pôdu? Obrancu nemá. Celý deň slnko predsa je vlhká otcovská roľa. Stále ti a tiekli poddaných slzy na naše polia. Stále ti a tiekli, nemôž byť suchá poddaných roľa. Darmo ich suší ohnivé slnko. Dnes ešte bolia. Z cudziny tulák pod hruškou stál som s otlelou spola. Poddaných krvou napitá pôda domov ma volá. A v srdci stony robotných otcov zreli mi v seme. Vyklíčia ešte zubále dračie z poddaných zeme.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v nasledujúcich chvíľach sa na Litere vyberieme do slovenských pohorí na letné potulky v duchu dramaturgie aktuálneho týždňa s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. Marian Grebáč vás vezme vo svojom pásme Génius Loci na túru podľa literatúry do Považského Inovca a na expedíciu sa vyberieme spolu s Julom Satinským v čítaní z jeho rovnomennej knihy Expedície. Pri čítaní sa zastavíme aj na začiatku tejto dvojhodinovky, kedy Alfred Swann prečíta tretiu časť knihy Antona Marca Kruté safari. Nerušené a osviežujúce letné chvíle s literou vám želá aktuálna literátska dvojica tohto týždňa, redaktorka Veronika Hajdučíková a moderátor Andrej Šoltés.

Na druhý deň volali zo správy Národného parku. Vraj čítali noviny a odtiaľ sa dozvedeli, čo sa v kamenistej doline robí. Prečo otec doteraz všetko tajil a nič nenahlásil? Prídeme a všetko si overíme, končil sa telefonát. Dovtedy vám zakazujeme podnikať hociaké kroky.

prilietali na pliesko v kamenistej doline každú jar. A zastavili sa aj potom na jeseň, keď tiahli naspäť do teplých krajín. Najprv vysoko nad ním zakrúžili, potom sa spustili nižšie, aby aj oni mohli pozorovať svoj obraz na hladine. Nakoniec na nej veľkým oblúkom pristáli. Ešte nestihli uschnúť prvé kvapky, čo vytriskli vysokým gejzírom a už sa ohlasovali radostným gagotaním. Vyzeral som divé husy aj minulú jeseň. Obloha nad kamenistou dolinou však ostávala prázdna. Najprv som sa nazdával, že tam na severe ešte neposlala správu o svojom príchode zima. Bezstarostne som pozoroval, ako sa deň čo deň skracujú tiene hôr i čas, v ktorom javory strasú zo seba lístie. A nepochyboval som, že to, čo malo potvrdiť nemennosť prírodných zákonov, čo skoro príde. Postupne však, keď čas prekročil mieru, vynorilo sa tušenie. Iba obloha ostávala ustavične prázdna. Rovnako hladina plesa, čerená čoraz chladnejším vetrom. Dni sa prelievali do večerov a keď na oblohu povyskakovali hviezdy, pozoroval som, či mi nenaznačia odpoveď. Nakoniec sa to stalo raz odpoludnia, keď som sa vracal zo školy. Divá hus nad plesom zakrúžila, osamelá, jediná. Zavisla nad jeho stredom a bedlivým okom pozorovala, či inštinkt náhodou jej družky neklamal. Potom sa opäť vzniesla vysoko nad hladinu a zamierila za hrebeň hôr. V tej chvíli som navždy stratil možnosť stretávať sa s poslami ročných období. Prečo? Opýtal som sa večer otca. Na miesto odpovede ma vzal nasledujúci deň k plesu. Dva razy ho spolu so mnou pomaly obišiel a potom sa ma opýtal, či som niečo nezbadal. Prikývol som. Moja predtucha sa medzi tým zmenila na istotu. V plese totiž už neplávala ani jediná ryba –

Medzi ľuďmi zo správy Národného parku som zbadal aj jedného z tých, ktorí poľovali na môjho srnčeka. Spomínam si, prišiel k nášmu domu spolu s prvým snehom na Martina. Aj mi bolo najprv nápadné, že prichádza sám, no neskoršie som na to prestal myslieť a snažil som sa mu pomôcť. Na prvý pohľad totiž bolo zrejmé, aký je bezbranný a že sa o seba nevie postarať. Či ho to niekto nenaučil, či zabudol. Ani to ma vtedy nezaujímalo. Kládol som mu pod okno svojej izby šupky so zemiakov a jablk a on podvečer, vždy o tom istom čase, prichádzal, aby sa nasýtil. A možno to bola jediná potreba, ktorú si vtedy vedel obstarať. Mamka, a čo dáme srnčekovi dnes? Pýtal som sa za každým, keď som v kuchyni nevidel nejaké vhodné zvyšky potravín. A musí ten tvoj kamarát dostávať od nás stravu každý deň? Zlostila sa mama napoli vážne, napoli žartom. Keď on by viac neprišiel. Viem, a ty by si potom do rána nezaspal. Vzdychla si mama a za každým našla čosi, čo som mohol svojmu kamarátovi ponúknuť. Za každým som mu mohol, hoci len cez okno, zaželať dobrú noc. Dnes viem, že môj srnček ma počul, veď za každým sa do okna pozrel takým chápavým pohľadom. A potom už neprišiel. Čo sa stalo? Večer, navlas podobný tomu dnešnému, sa nachyľoval k noci. Obloha krátko predtým stmavla a na zimnú studňu padala vlhká hmla. Kto si sa prikradol lesom, potom predral húštinou a na brehu potoka sa zastavil. Postupne k nemu privudli ďalšie tiene. Naozaj príde? Pýtali sa toho, kto ich priviedol. Prikývol. Veľmi dobre poznal, ktorými chodníčkami blúdi môj srnček podvečer. Všetci si posadali na kraj húštiny a čakali. Sústredene sa pozerali do tmy a usilovali sa zachytiť seba menší pohyb na lúčinke pod mojím oknom. Postupne pribúdali minúty, menili sa na hodiny a prázdna nehybnosť začala vnucovať otázku, prečo vlastne. Zrazu sa ten, kto ich priviedol, rozhovoril. Našiel som ho ako trojmesačné mláďa. Opieralo si hlavičku o moje kolená a lízalo mi ruku. Neskôr behalo za mnou ako psík. Spávalo pred mojimi dverami a jedávalo zároveň so mnou. Bolo mi ako vlastné dieťa. A potom, keď som ho vychoval, opustilo ma. Ostatní mlčali a on to pokladal za súhlas s tým, čo plánoval vykonať. Dúfam, že všetci máte ostré, povedal. Prikývli. Opäť pribúdali minúty, počas ktorých som mohol pozorovať dráhu mesiaca a hviezd. Čas, v ktorom sa čoraz nástojčivejšie vynárala otázka, ako tomu zabrániť. Neskoro. Na čistinke pod mojím oknom sa zjavil môj srnček. V húštine sa zdvihlo 7 pušiek a ich hlavne pozorne sledovali pohyb zvieraťa. A potom, v okamihu, keď zvieratko sklonilo hlavu k potrave, 7 lovcov stlačilo kohútiky. Srnček klesol bez jediného vzliku a v tej chvíli prestalo byť jeho srdce. Ten, kto lovcov priviedol, pristúpil k môjmu srnčekovi, kopol do jeho chladnúceho tela a povedal: "Zrad sa." Ostatní nepovedali jediného slova. To slovo bolo pre nich dostatočnou odpoveďou na otázku, ktorú si iste aj oni položili v úkryte. Ja som však dodnes presvedčený, že keby sa trochu lepšie prizreli do dohasínajúcich očí zvieraťa, pochopili by, aká silná je túžba po slobode. A že si ju nemožno za nič kúpiť, ani za to, že niekomu zachránime život. Nič by si nebol urobil, vysvetľoval mi otec, keď som potom dlho nemohol zaspať. Bola to riadne ohlásená a povolená poľovačka a že si vybrali práve toho úbožiaka. Len sa ma prosím ťa nepýtaj, kto boli tí, čo sa na nej zúčastnili.

Tak sa mi zdalo, že svojho maca nezachránim. Rozhodol som sa uísť. Dochovám kapra Georgea, čo sa včera zjavil v našej vani na veľrybu, a odplávam na nej z kamenistej doliny preč, uvažoval som. Samozrejme, že som to nikomu neprezradil, ani Dáriusovi nie. Iba keď sa pred prázdninami strácal medzi stromami a stúpal do horárne v tichej doline, pozeral som sa za ním dlhšie než inokedy. Vedel som, že sa s ním už po Vianociach nestretnem. Nuž čo, ale pohľadnicu mu napíšem celkom určite, rozhodol som sa. Že odkiaľ? Meno toho miesta som ešte nepoznal, no celkom určite tam nemal žiť nikto z ľudí, ktorí mali na svedomí, čo sa vtedy udialo v kamenistej doline. Prišiel som domov, odhodil tašku do kúta, odkopol teplé čižmy a už som sa hnal do kúpeľne. Tam, v napoli napustenej vani, spokojne plával môj nový kamarát, kapor Georgeko. Georgeko, Georgeko! Zvolal som na neho a on zrazu zastal uprostred svojho blúdenia v nekonečnom kruhu. Georgeko môj zlatý, vieš o tom, že len čo dorastieš na veľrybu, ujdeme odtiaľto preč? A môj kamarát mi porozumel. Vynoril nad hladinu svoju bezzubú papuľku, niekoľkokrát naprázdno prehltol a odpovedal mi bez toho, aby vypovedal jediné slovo: áno, áno, vyplávame. Hodil som do vody kúsok chleba a Georgeko ho v zápätí prehltol. Chudáčik, aspoň ty sa nažerieš. Tvoji bratia v iných vaniach čakajú na svoj osud a... Hej, Vary bude naozaj taký krutý. Dárius v ten deň v škole rozprával, že jeho otec kapra zareže, aby ho mohli na štiedrovečernej hostine zjesť. Ale ja to otcovi nedovolím, povedal som. Chumaj! A čo si myslíš? Na čo vaši kúpili kapra? Aby do smrti plával vo vani? Nie, nedovolím, tvrdil som ešte zanovitejšie. Chumaj! A čo si myslíš, čo si jedol na štedrý večer minulý rok? Rovnakého kapra, aký vám pláva vo vani teraz? Nedovolím, nedovolím! Kričal som a dupal pritom nohami, aby ostatní nezbadali, že sa mi do očí tlačia slzy. Môj Georgík, zachránim ťa. Odplávame, ty to dokážeš. Necvičím ťa nadarmo. Už rozoznáš červenú farbu od modrej i bielu od čiernej. Už vieš, kedy máš plávať doľava a kedy doprava. Už som ťa vyskúšal i z toho, ako dlho vydržíš bez vzduchu. Celý večer som si potom predstavoval plavbu na ostrov, na ktorom sme mali žiť. Kapor Georgeko, vychovaný na veľrybu, môj maco a ešte zo pár zvieratiek, čo tak trpia v kamenistej doline. Tam budú v bezpečí. V kamenistej doline by som im to nevedel zaručiť, ani keby som sa tu stal horárom. V tom sa nečakane otvorili dvere a v nich sa zjavil rozvoniavajúci smrek. Za ním vysmiatý otec. Šťastné a veselé výročité sviatky vám vinšujem, volal na miesto pozdravu ešte skôr, ako zo seba striasol sneh. Mama mu podala pohár vareného vína na zahriatie a on postavil stromček do kúta prednej izby. Hneď som sa pribral ozdobiť ho. A potom ktosi, už ani neviem, či to bola mama alebo otec, spomenul darčeky, ktoré sme mali pod ním nájsť. Vtedy mi zrazu prišlo ľúto. Tak ja si už nejaký z tých darčekov neužijem, uvedomil som si. Kto vie, kde budem, keď sa tento stromček prvý raz rozžiari? Nasledujúci deň nad ránom som sa totiž chystal s Georgekom odplávať, ale zaspal som. A keď som sa potom zobudil, bolo už na všetko neskoro. Neskoro a prvé, čo som si všimol, boli rezne, ktoré mama práve obaľovala do strúhanky. Čo je to? Zvolal som, tušiac to najhoršie. Ryba, Janko, odpovedala mi mama pokojne. To je ryba, ktorú budeme mať dnes na večeru. Ryba? A odkiaľ si ju vzala? Odkiaľ, odkiaľ? Doniesol som ju pred tromi dňami, vstúpil do debaty otec. Vary, si zabudol na kapra vo vani? Môj Georgeko, skríkol som. Bol to kapor na štedrovečernú hostinu. Vary, ti je za ním smutno. Chcel som z neho vychovať veľrybu. Veľrybu? A na čo? Neodpovedal som. Neodvážil som sa raniť rodičov oznámením, že som chcel od nich odísť.
Oni predsa nemôžu za to, čo sa deje v kamenistej doline. Hneď ako sme rozbalili balíčky s darčekmi, vyšiel som von. Zadíval som sa na staré smreky, čo sa stále viac hrbili pod husto padajúcim snehom a predstavoval som si, že ich koruny sú morskými vlnami. Cez ne si odvážne razil cestu môj Georgeko a odvážal ma navždy preč zo sveta dospelých spolu s mojím macom z našej doliny. A vtedy som spoznal teba, Kristína. Dnes si už ani nespomeniem, kedy som si tie deti všimol prvý raz. Lyžovačka pod strieborným grúňom sa ešte len začínala, snehu pred Vianocami nenaváľalo ako po iné roky, iba tam pri malom vleku, čo patril lyžiarskej škole, sa už motali akísi ľudia. Vybral som sa vtedy do kamenistej doliny pozrieť, či tam neobjavím stopy môjho maca. Či sa náhodou neprebral zo zimného spánku a neblúdi za potravou. Možno práve vtedy som si tie zvláštne sa pohybujúce deti všimol poprvý raz. Áno. A najviac ma hádam zaujali tie, čo museli vynaložiť všetky sily na to, aby urobili obyčajný krok. Nazdával som sa, že im tie ťažkosti spôsobujú lyžiarske topánky, na aké očividne neboli zvyknuté. Až som zrazu videl dievčatko, ktoré dotiahli na sánkach, doslova preložili do lyžiarok a potom postavili na lyže. Vtedy mi začalo byť jasné, že mám pred sebou deti nejakým spôsobom postihnuté. Cestou som potom ešte premýšľal, čo sa to vlastne v lyžiarskej škole deje, no nenašiel som nejaké vysvetlenie a tak som skoro na všetko zabudol. Až potom pri večeri som zachytil, ako mama hovorí otcovi. Predstav si, čo v tej lyžiarskej škole k Vianociam vymysleli. Lyžovačku pre deti z ústavu. Náš hotel im dal zadarmo ubytovanie a stravu, lyžiarska škola inštruktorov, vleky a dopravu. Keby si videl, aké sú tie chúdence vďačné, že si ich vôbec niekto všimne. Bože, čo to asi pre ne znamená, že sa takto dostali medzi ľudí. Potom mama ešte rozprávala, že lyžiarska škola i hotel poskytli tým deťom všetko, čo potrebovali, baže sa v našom okrese našlo niekoľko dobrých ľudí, ktorí to pomohli všetko zorganizovať a ešte prispeli i peniazmi alebo darčekmi. Deti z ústavu. Akého ústavu? Nikdy som o takých nepočul, iste bude na nich niečo zvláštne. Len čo sa naskytla prvá príležitosť, vybral som sa pod strieborný grúň. Zrazu stáli neďaleko mňa. Deti približne v mojom veku, deti bez rodičov, deti nie celkom zdravé a riadne vyvinuté. Niektoré sa narodili s kratšou nohou, iné mali zdeformované ruky, da ktoré nedorástli na svoju výšku. Tie veru nechodia vyberať lyžčie nory. Ani sa nikdy nebudú preháňať na lyžiach. Ba celkom iste nemajú ani takého kamaráta, ako je môj maco, napadlo mi. Deti zaplnili celý svah. S pomocou inštruktorov po ňom stúpali, opatrne sa spúšťali, niektoré už dokonca skúšali oblúčiky. Zbadal som však medzi nimi i také, ktoré museli z oboch strán podopierať inštruktory. U všetkých som však videl radosť z pohybu. Očividne prežívali čosi také poprvý raz v živote. Džavotali, prekrikovali sa, volali na seba navzájom, keď sa im podarila hodzaká maličkosť. Spomenul som si na deti, čo som tu dovtedy vydával počas Vianoc i zimných prázdnin. Na tých rozmaznancov, ktorí sa tu hádzali o zem od zlosti, že im rodičia pripli na nohy lyže. Na tie televízorové a videové deti, ktorým rodičia platili inštruktorov, masáže i sauny, no oni napriek tomu nedokázali ani polovicu toho, čo títo úbožiaci. A do očí mi takmer vyhrkli slzy. Znova som si uvedomil, koľko je na svete nespravodlivosti a že tá sa vždy najviac dotýka tých najslabších. Detí a zvierat. Nuž a ty, Kristína, teba som si všimol, hádam, poslednú zo všetkých. Pohybovala si sa na lyžiach bez väčšej námahy. Naozaj nič nenasvedčovalo, že medzi tie deti patríš. Vlastne preto som si ťa všimol. Nazdával som sa, že si medzi tie deti zablúdila nejakým nedopatrením.
Až neskôr som si uvedomil, že ty vlastne dokážeš len oblúk na pravú stranu a že na opačnú zatáčaš nešikovným prešliapavaním. Poriadne zatlač na tú pravú nohu, zakričal som na teba mimovoľne. Ale ty akoby si nepočula. Opäť a opäť si sa pokúšala urobiť oblúk tým nemožným spôsobom, akým si zmeteným prekladaním lyží a samozrejme si pritom spadla. Pobehol som k tebe a pomohol ti vstať. Veď ti hovorím, prenies na tú nohu celú svoju váhu a ľavú odľahči. Uvidíš, že ťa to potom otočí samo. A palica, nezabúdaj na palicu, oblúk sa robí práve okolo nej. Pozrela si sa na mňa vystrašená z toho, že na teba kričí nejaký celkom neznámy chalan, čosi, čomu vôbec nerozumieš. Vtedy som si prvý raz všimol tvoje hlboké oči. Nepreháňam. Naozaj mi pripomenuli plieska pod bystrou, keď do nich dopadajú lúče letného slnka. To som ešte netušil, že sa v nich často odráža aj smútok a že vtedy sa skrývajú za husté, plavé vlasy, ako sa horské plesá zahaľujú do ľahkých pár a oblakov. Potom si sa spustila dolu svahom. Neviem, či si chcela uniknúť predo mnou, či pokračovať v jazde, no v zápätí si ležala na svahu, opäť si sa na mňa vystrašene pozerala a pokúšala si sa vstať. Nedokázala si to. Pobehol som dolu svahom, podal ti ruku a znova pomohol. Tvoj pohľad sa nezmenil. Ba zazdalo sa mi, že strach sa v ňom zahniezdil navždy. Zájdem po lyže a ukážem ti, ako sa taká kristiánka robí, povedal som a nie som si istý, či som sa pritom nezačervenal. Ako by si nepočula. Prudko si sa odrazila palicami a spustila priamo dolu svahom, bez toho, aby si urobila aspoň jeden oblúčik, čo by tvoju jazdu spomalil, a znova si spadla. Keď som sa však o pár minút vrátil do lyžiarskej školy s lyžami, už som ťa, dievča s hlbokými modrými očami, nenašiel. A v ten deň som nenašiel ani stopy môjho maca, hoci som po doline blúdil až do súmraku.

Na Litere sme uviedli tretiu časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Najbližšia takmer hodina na Litere bude patriť putovaniu podľa kníh povestí Biela pani, Mŕtvý pán po hradoch a Hrebení považského Inovca a tiež podľa súdobého cestopisu Alojza Medňanského Malebná cesta dolu Váhom. Marian Grebáč a jeho génius loci. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, považský inovec. Túry podľa literatúry.

0: Na dnešnú túru vychádzame v zložení Mirko Košík, Andrej Rác, môj syn Marián a ja. Ideme do pohoria Považský Inovec, ktoré nás už dlhšie lákalo. Takmer pri každej ceste považím a najmä silueta hradu Tematín. Dnes pôjdeme podľa cestopisu Alojza Medňanského, Malebná cesta dolu Váhom a knihy povestí o slovenských hradoch Biela pani, Mŕtvy pán od Ivana Hudeca a Petra Jaroša. My sa teraz, Maroško, nachádzame, ak sa nemýlim, pri športovej chate Bezovec však.
1: Áno, áno, vyzerá to tak, že všetko je tu pomenované Bezovec, vrátane penziónu.
0: Ty si tu už raz bol však?
1: Viackrát sme tu boli. Bol som tu s deťmi na tom hrade Tematín a boli sme tu v nedalekej veľmi známej detine Hornej Dolnej sa pozrieť na preslavený kakaovník, alebo ako sa to nazýva, kde bol rovnomenný seriál natáčaný Horná Dolna.
0: Tá dedina sa volá Nová Lehota. Mirko, nestrašili ťa trochu tie rozporuplné predpovede počasia?
2: Áno, tie sa s nami pohrávali už dobrý týždeň. Sa to pravidelne x krát za deň menilo a najviac nás vystrašila tá včerajšia predpoveď po obede, ano, ktorá vyšla.
0: Búrky hlásili, dážď silný.
2: Hej, hej, dosť dažďa a dnes ráno som to už pozrel len tak zo srandy, že veď ideme tak či tak. A zrazu žiadny dáž, len nejaké prehánky občasné, tak uvidíme, aká bude realita.
0: Pri istotu sme vyzbrojení. Andrej, máš pončo?
3: Áno, som pripravený.
0: Tak je dobre. Vlastne všetci sme pripravení a bohužiaľ tá príprava sa odrazila aj na kilogramoch našich batohov. Sú naozaj ťažké. No, nedá sa nič robiť. Ideme ich natiahnuť na plecia a vyrazíme. Náš prvý čiastkový cieľ je hrad Tematín. Príjemné prekvapenie pri ceste na hrad Tematín. Odrazu celá skupinka prichádzala dolu strmým svahom a na jej čele veľmi známa postava. Aspoň pre mňa zatiaľ známa iba z fotografií, ale i hneď som identifikoval pána Miroslava Sviteka, autora myšlienky
4: 24 vrcholov Malých Karpát Bratislavského samosprávneho kraja a tematického turistického znaku 13700 Malých Karpát. Zrovna dneska som mal viesť výstup na Veterlín na čelo, kde sme vybavili ano, výjimku.
0: Ano, to som čítal, no.
4: No, ale keďže vediem tu dievčatá z Dofe, tak kamarátka vedie a ja som viedol minulú sobotu a mali sme to šťastie, že bol jaskyniarsky týždeň, takže nás zobrali jaskyniar do Vajsablovej priepasti, čo je najhlbšia jaskyňa v Malých Karpatoch, 186 metrov. Takže život prináša aj také prekvapenia.
0: A idete teraz hradu Tematín, ak sa nemýlim.
4: Áno, včera sme vyrazili po obede z obce Luky, prespali sme na hrade Tematín a dneska máme spať pri polovníckej chatke Hubertka a zajtra by sme mali skončiť v Kálnici.
0: Ja idem teraz na hrad Tematín podľa jednej povesti a potom sa chceme zasa vrátiť tou istou cestou na hrebeň, pokračovať ďalej, prespať v útulni izba pod ostrým vrchom a na druhý deň potom cez Panskú Javorinu zostúpiť dolu zase na Topolčiansky hrad a vrátiť sa sem hore na chatu Bezovec.
4: No, tak idete v podstate obratené garde, ako ideme my. Je docela možno, že sa ešte na Panskej Javorine stretneme.
0: Kiež by, veľmi by ma to potešilo.
4: Ja musím povedať, že keď sa mi pošťastí, lebo žiaľ Bohu na mňa vysielate neskoro, ale manželka mi to prehráva. Takže sú to nádherné povesti, zážitky a veľmi si to vychutnávam.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja vám sľubujem, že budem počúvať zasa na Regine vašu reláciu.
4: No, robíme to, predpokladám, pre ľudí, ktorí majú záujem o slovenskú turistiku, takže ako držíme si obidva palce.
0: Tak, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a teším sa na prípadné stretnutie buď na Panskej Javorine, alebo hoci kde inde v našich krásnych horách.
4: Tak, na stretnutie v slovenských lesoch a horách.
0: Šťastnú cestu.

0: Sme na Tematinskom hrade. Zaplatili sme vstupné 2 eurá a poprezerali si hradné zrúcaniny, ktoré sú naozaj vzorne upravené, pretože o hrad sa od roku 2007 stará dobrovoľnícke občianske združenie OZ Hrad Tematín. Tematínsky hrad vznikol pravdepodobne bezprostredne po mongolskom vpáde v roku 1242 na mieste staršieho hradiska, o ktorého slovanskom pôvode by mohol povedať rozbor názvu zloženého pravdepodobne zo slov teme, označujúceho temeno, a staroslovanského slova pre ohradené miesta tín. Niektorí maďarskí historici odvodzujú pôvod mena od slova temetö, cintorín, avšak v zápisoch z poslednej tretiny 13. storočia je zachytený názov temetín. Hrad už od svojho vzniku plnil signalizačnú a strážnu funkciu a spolu s Trenčianským, Beckovským a Čachtickým hradom bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Chránil aj dôležitý brod cez Váh, spomínaný v listine z roku 1453. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270 v súvislosti s pokusom dobiť hrad Belom IV. Avšak jeho útok odrazil vtedajší majiteľ hradu Michal, syn Ondreja, blízky spoločník Belovho najstaršieho syna a budúceho panovníka Štefana V. Hrad potom striedal majiteľov až po toho posledného, ktorým bol Mikuláš Berčéni. Narodil sa v roku 1665 priamo tu na Tematinskom hrade. Mikuláš bol počas Rákociho povstania jeho druhým najvýznamnejším predstaviteľom. Šľachtic Alojz Medňanský opisuje vo svojej malebnej ceste dolu Váhom, vydanej poprvý raz v roku 1826, jeho príbeh. Na Tematíne sa vystriedalo viac pánov, z ktorých neskoršie najväčšmi na seba upozornil Mikuláš Berčéni, hlavný veliteľ Rákociho vojska a sám sebou dezignovaný za Palatína. O ňom sa tu rozprávajú mnohé príhody, z ktorých hodno zaznamenať a zda nasledujúcu. Po bitke pri Romháni 22.1.1710 Rákóciho vojsko sa celkom rozpadlo a aj vodcovia videli, že ich zámery úplne stroskotali. Dohodli sa, že sa zhromaždia v Poľsku, ale predtým sa každý ešte poponáhľa domov, aby si odtiaľ pobral, čo len bude môcť. Berčáni prišiel na Tematín, dúfajúc, že sa odtiaľ dostane do Brunoviec pri Váhu, do svojho obľúbeného kaštieľa, veď na okolí nebolo o cisárskom vojsku ani chýrovať. Lenže už na druhý deň dostal lístok tohto znenia. Grof Berčáni nech zaraz ujde, lebo ešte dnes v noci napadnú cisársky jeho majetky, aby ho chytili živého či mŕtvého. Všetky cesty sú obsadené, záchrana je možná už len cez vrchy. V takej situácii nedalo sa pravda váhať ani vyberať, hoci útek peši cez strmé vrchy bol veľmi obťažný, lebo gróf bol korpulentnej postavy a mal ľahšiu ranu na hlave, ktorá sa práve len začala hojiť. Bolo teda náramne dôležité odviesť prenasledovateľov na falošnú stopu a utečencovi umožniť náskok. Dobrou radou prispel istý Francúz, ktorý bol v Berčéniho službách. Podľa jeho plánu Berčéni sa zaraz vybral na hrad a popripravoval všetko na úpornú obranu. Za tmy však preoblečený odišiel z hradu v sprievode jediného sluhu, ktorý poznal chodníčky, zatiaľ čo iný z najoddanejších prevzal Berčéniho úlohu. Tak ako oznamoval lístok, priblížil sa v noci neveľký prápor cisárskeho vojska k Brunovciam a keď sa presvedčil, že Berčéniho tam niet, pobral sa na Tematín. Tam boli prichystaní na najtuchší odpor a keďže sa cisársky kapitán necítil dosť silný na taký boj, oznámil po rýchlom kuriérovi svojmu veliteľovi, že sa Berčéni na Tematíne opevnil a ako sa zdá, je rozhodnutý brániť sa do krajnosti. Bez meškania došla posila s delami a všetkými potrebami na obliehanie. No len čo sa na obliehanie prichystali, už posádka hradu žiadala o kapituláciu, ak ich do troch dní Rakovci neoslobodí. Cisársky na podmienku pristali, lebo vedeli, že na blízku nie je Rakovcieho vojska, a keď lehota vypršala, s jasotom vtiahli do hradu, vytiahli domnelého Berčéniho spoza kade, naložili hneď na voz a urýchlene odviezli do Prešporka. Zatiaľ, čo na radu Francúza preoblečeného Berčéniho odvážali ako zajatca, skutočný sa boril s nespočítateľnými námahami, ťažkosťami a nebezpečenstvami, ktoré sa zdali pre jeho ťažké a na túto námahu nezvyknuté telo zdvojnásobené, ba skoro až neprekonateľné. Po mnohých dobrodružstvách, ktorých ho zachránila iba ducha prítomnosť a sprievodcová vernosť, chýbalo mu už len niekoľko krokov do ochranného Poľska, keď raz ráno ozvalo sa z nezrady skrovia ohromovým hlasom. Stoj! A oboch pútnikov obklúčilo zo 20 divých postáv. V mihu tasili zbrane, ale rovnako rýchle zvolal vodca bandy, či to nie je preoblečený gróf Berčéni? Áno, ja som to, odpovedal Berčéni, no živého ma nedostanete. O tom ani reči, drahý vojvodca. Ste medzi priateľmi, ktorí sú vám telom i dušou k službám. Rozkazujte im. A s údivom sa dozvedel od zbojníkov, že neraz bojovali pod jeho velením v tuhom boji, ale po poslednej porážke sa rozprchli a teraz žijú už len zo dňa na deň. A keď sa dozvedeli o jeho nešťastí, ako horko ťažko utiekol až sem, i že sa od vysilenia už ledva vládze ďalej vliecť, ponúkli mu, aby si odýchol v jaskyni, kde mali ukrytú korisť, potom ho odprevadili až do Poľska a tak sa zachránil. Po krátkom pobyte odišiel odtiaľ na francúzsky dvor, kde Ludovít XIV, hlavný pôvodca nepokojov, ktoré Berčéni mu a jeho druhom vtisli do rúk zbrane, odškodnil jeho a asi tucet spolubojovníkov skromnými peniazmi za to, čo stratili vo vlasti. Cisárske vojská hrad rozrumili a Mikuláš Berčéni zomrel v roku 1725 v osmanskom exíle. Maroško, čo povieš na postup oprav hradu Temačín, keď si tu bol pred 8 rokmi?
1: Pamätám si to tak matne, ale musím povedať, že urobili tu obrovský kus práce. To tu vyčistené, človek má taký lepší prehľad o tom, ako ten hrad v skutočnosti vyzeral. A veľmi ma potešilo, a že sa mi podarilo aj tú strechu spraviť, prekryť to. Je to tu veľmi, veľmi pekné, zaujímavé.
0: Mirko, my teraz hrad opustíme a nájdeme si miestečko, kde nám uvaríš dobrú kávu.
2: Presne tak, my sme si už z tej západnej vyhliadky to mestečko našli.
0: Super.
2: Je kúsok pod hradom, takže môžeme ísť tam.
0: Dobre, tak poďme. Vraciame sa späť na hrebeň Považského Inovca po tej istej ceste, ako sme išli na Temačínsky hrad. Dalo by sa vracať aj Hradeckou dolinou, ale mňa viac láka cesta po hlavnom hrebení a tak sme na ňom oveľa skôr. Teraz sme pod Kňažím vrchom, ktorý má výšku 639 metrov a na tomto peknom mieste vám začnem čítať povesť, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec a nazval ju veľmi dlhým názvom Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá. Pod zvyškami Temačínskeho hradu stojí neobyčajná skala. Trčí voči oblohe, hrozivo sa týči k hradbám a raz do roka, tretí deň po Jáne, vychádza z jej útrob zúfalý a hrozný rik. Tento príbeh je príbehom o rôznych podobách lásky. Láska. V Temačínskom podradí bolo o nezvyčajnú udalosť viac. Dvom osamoteným starým manželom sa narodila dcéra Anička. Jediné potešenie a veľká nádej zvykli hovorievať až do svojej smrti. Od útlej mladosti si ju chovali ako v páperi. Nič, čo mohli, jej neodopreli. A to vždy nebýva najlepší kazár. Pravdou však je, že bola nesmierne krásna. A tu sa začal vlastný príbeh. Keď jej bolo na 18, začal sa o ňu boj medzi pýtačmi. Jej rodičov navštívil aj najbohatší gazda, ktorý pred rokom ovdovel a pre svoju mladú dcérku Katarínku chcel dobrú macochu. Krásavica Anička gazdu odmietla a po smrti oboch rodičov, ktorí odišli zo sveta po mesiaci, mala dôvod odložiť pýtačov o rok. Ale späť na hrad. Švárny koniar Janko padol do oka pani kapitánovej. V tých nepokojných kurucko-labanských časoch robili velitelia hradných posádok kastelánov a kastelán bol na hrade v čase neprítomnosti hradného pána sám pánom najvyšším. Uvedomovali si to zvyčajne najmä manželky kapitánov. A tak si Temačínska pani vymodlikala od muža, aby ju švárny Jano chránil a pomáhal jej. A tak sa stal Jano husárom. Dlho sa nemusela snažiť, aby ju Jano zrakom neopásal, ruku dlhšie nepridržal, tuhšie neponiesol, najmä keď sa tak pekne usmiala. Z potrebných dotykov sa stali zdvorilostné, z nich milé pohľady, z pohľadov náhodné dôverné dotyky i pohľadenia. A veru pri jednom z nenáhodných pošmyknutí aj objatie a z objatia k vášnivým boskom a k náhlivému nebránenému milovaniu v stajni už bolo celkom blízko. Taká je hriešna láska najchutnejšia. Roztopašnú pani tak ľahko niečo nenasítilo, ale mladý husár bol akurátny slovenský mládenec a my doma vieme, čo to znamená. Aj najslačieho medu sa dá prejesť, aj o dobroty kone dochnú. Nie, že by paniu a husára milovanie nelákalo, no ako výdatnosť každého nového prameňa v hore časom slabne, až kým sa neustáli, tak aj ich objatia stali sa zvykom. Ba husár sa občas tej nepovinnej povinnosti aj u mne vyhol. Pokračujeme ďalej smerom k športovej chate Bezovec, ale ešte pred turistickým ruchom, ktorý panuje v blízkosti takýchto zariadení, vám prečítam, ako pokračuje vzťah pani kapitánovej a husára Janka. Po jednom hone na vysokú zazrel husár Jano krásku, čo hrabe seno a záujem rozlieva. Vpálil si jej obraz do pamäti, skúmal ju, obzeral, všetkými zmyslami sa jej zmocňoval v noci i ráno. Pod zamienkou vycválal z hradnej brány na miesto, kde ju bol videl. Vysvetlil jej, že nemá teraz veľa času, ale chce sa s ňou stretnúť ešte dnes, hneď popoludní, tu, na týchto stráňach. Anna sa rozchichotala a zdalo sa, že mladého husára odmieta. Avšak prišla a nechala sa objať, nebránila sa. A galiba bola na Božom svete. Tak ako blkoce slamenná strecha pod kuruckou fakľou, tak sa Anna a Ján pohrúžili do svojej lásky. Pýtačom rástli dlhé nosy, už sa o ne podkýnali. A predsa došlo k obrovskému prekvapeniu. Anna sa bude vydávať za bohatšieho gazdovského vdovca. Staré baby, čo už niekoľko týždňov poškuľovali po Aninom brúšku a videli v ňom mladé husárča, zalapali po vzduchu. Nik sa nedozvedel, že v tom má reči a prsty pani kapitánová. Jej komorná šikovne nahovorila a nežehradný pán nedovolil oženiť sa svojmu najlepšiemu husárovi s chudobnou poddanou. A gazda je starý, aj do hrobu mu pomôže mladá žena pod perinou. Bari len malé zrniečko trpkosti padlo do pohára, z ktorého ďalej pili svoj život hltavými dúškami Jan a Anna. Prišli sme pred chatu Bezovec a nedokázali sme ohrdnúť prichylnosťou tejto chaty, veď sa pomaly blížil obed a najmä smet. Pretože pivný režim je veľmi dôležitý v letnej horúčave, tak sme si doprijali jedno pivečko. Niet na to dobre naplánovať túru. Keďže sme vedeli, že sa sem musíme vrátiť, tak Mirko navrhol, aby sme si v aute nechali tie najťažšie veci, ktoré budeme potrebovať na spanie a na jedenie. Ešte raz ti touto cestou ďakujem.
3: Áno, bolo to super. O to ťažšia chvíľa nás čaká teraz.
0: Áno, teraz keď musíme toto podstatne najťažšie, čo za sebou máme, to sú stany, karimatky, spacáky, nabaliť do batohov, ale čo je najhoršie, tie nahodiť na chrbát a ich aj odniesť. Sme asi zhruba v polovičke však našej cesty. Za nami je koľko, Mirko?
3: Prešli sme zhruba 9 kilometrov, takže na vzdialenosť budeme v polovici. Na stúpanie máme 377 metrov, takže tam máme menej ako polovicu zatiaľ. Ešte nás čaká nejakých vyše 600.
0: No, ďakujem pekne. No, ale kvôli tomu sme tu však, aby sme sa poriadne zničili. Dobre teda, tak sa ideme pobaliť.
3: A ideme na to, už sa tešíme. Tak.
0: Sme v sedle pod Skalinami. Prešli sme cez hornú časť lyžiarskeho strediska po podvrch Bezovec, ktorý má výšku 743 metrov. Cez sedlo tam prechádzala modrá turistická značka z Podradia do Lúky. Prešli sme cez nádhernú lúku, kde nám tráva siahala až po plecia. Úzký vychodený chodníček nás ale isto viedol správnym smerom. Tu v sedle pod skalinami vo výške 606 metrov sa chlapci rozhodli naobedovať a ja sa od nich trošku vzdialím, aby moje čítanie o tom, ako pokračuje príbeh vášnevej lásky Anny, síce už vydatej za bohatého vdovca k švárnemu husárovi Jánovi, nerušili svojimi debatami, akože o inom, ako o politike. Vdovec s dcérou si nevie Annu vynachváliť. Vyvára, vypeká, nie je mrzutá ako jeho prvá žena. Zvyšuje príchylnosť k nevlastnej dcére, na ktorej badať prvé púčky dospievania. Nielen vyvára, vypeká, víno stáča, ale i spieva, trilkuje, bodaj nie, keď je spokojná na tele, v žalúdku, aj na duši. A uspokojuje ju jej milenec v takej miere, že na iného muža ani nepomyslí. Husár sa zdržiaval v podzámči častejšie a častejšie. Mladá krásna gazdina Anna krásnela, gazdu večer zrobeného neunúvala a gazda si nemohol vynachváliť jej ohľaduplnosť. Toľko vychvaľoval, že si nevšimol ani úškrny, ani poznámky, ani bezočivý rehot náhodných opilcov. Mladá krásna gazdina však na svoj husársky sen nezabúda. Požiada o pomoc bosorku a začne vyvárať byliny čiernej, fialové, zelenej, červené, bobule, korienky, bile i rezané listy. Návody sa nesmú spomínať, lebo jedy miešať je ľahko, ale svedomie očistiť ťažšie. Tak ako nevlastná dcéra mladej gazdine rástla, dospievala, gazda sa krčil, vráskavel. Chovanica Katarínka už svet rozoznávala, ale keď ju macocha s husárom obkladali darčekmi a vľúdnosťou, tešila sa im väčšmi než chudákovi otcovi. Mladý hrmotný husár a macocha boli neraz ako priatelia, i keď nemohla porozumieť tomu, že za každým ju posielajú po to či po ono, tam či onam, začne žiarliť. Vrtí sa okolo husára, sadá mu na koleno, obletuje ho a vyčkáva ho možno nedočkavejšie ako jej macocha. Anna sa už mračí, no husár sa smeje a s Katarínkou sa pomazná. Dovtedy sa však chodí s krčahom po vodu. Chlapci sa tu najedia, nazbierajú sily. Chvíľočku si oddychneme a budeme pokračovať ďalej, pretože pred nami je ešte dosť dlhá cesta. Naším dnešným cieľom je útulná izba pod ostrým vrchom, kde chceme prespať. Jej, tuto dobre pofukuje. Ja som bol nahrávať v lese, aby ste ma tam nerušili. A tam je ešte pomerne veľmi teplo, ale tuto fajn povieva.
2: Áno, je príjemné počasie zatiaľ.
0: Keď by nám vydržalo.
2: Hej, pofukuje vetrík, keď prechádzame lúkami. No. V lesoch je príjemný chládok zasa.
0: Takže celkom príjemná túra.
2: Áno, zatiaľ sa ide dobre.
0: No, keď by nám to vydržalo. Nielen dnes, ale aj zajtra. Už ale nepredbiehajme udalosti. Naše putovanie po hrebení považského Inovca pokračuje. Stále ideme po červenej turistickej značke a tá nás doviedla na miesto vo výške 650 metrov nad morom, ktoré sa volá Zľavy. Ale asi len preto, aby nás to zmiatlo, lebo pred nás sa postavil strmý svah, ktorý po 200 výškových metroch nás dovedie do sedla pod Preliačinou vo výške 850 metrov a ktorý z nás vyžmýka veľa potu. Aby som sa predtým vydýchal, ale najmä si oddychol, prečítam vám, ako sa dej vášnivej lásky približuje k zápletke. Jedného krásneho dňa si zavolá pani kapitánová k sebe krásnu Annu. Zvíta sa s ňou ako so starou známou, dokonca sa jej zdôverí, že aj jej oko kedysi rado spočinulo na šibalovi Jánovi. Zašvitorí. Potom si zaspomína na to, že chcela vymôcť pre husára Jana kus zeme, pol plúžik, len aby si mohol založiť malé hospodárstvo a oženiť sa za mnou, po ktorej celý Tematín bláznil. Anna priznala, že Jana ešte stále nemá za strateného. Veľmi dobre rozumela pani kapitánová, čo mu rozumieť chcela, hajcovala, pokiaľ bolo treba, a Anna prikyvovala. Najprv tomu, že jej starý muž je chorľavý a možno dlho nevyžije. Aj tomu, že ako mladá vdova so slušným majetkom by bola dobrá nevesta pre husára Jana. A nesmelo aj tomu, že netreba starkého gazdu trápiť, keď mu už zubatá kývka ukazováčikom a možno aj pomôcť. Tu Annu hrkne. prirodzená ostražitosť začína tušiť pascu. Pani kapitánka a neodporučí jednu vedomkyňu. Hoho, vieme, že ide o tú istú bohyňu Bosorku, u ktorej už Anna bola, no pobyliny k nej posielala vždy iba Katarínu. Anna vyjde z komnát štvorhranej veže ako bez ducha. Tuší, že sa na ňu chystá klietka. Musí konať. Ešte v tú noc zadusí muža vankúšom. Sedím tu v sedle zľavy a čakám na chlapcov, pretože išli nabrať vodu. Budeme ju ešte potrebovať, lebo sa nám teraz tejto horúčave, ktorá zavládla uprostred augusta, veľmi rýchlo míňa. Ja už počujem, chlapi sa vracajú. Takže táto sunička nevyschla našťastie, ako vidím. Dobre, Mirko, ďakujem ti.
2: Tečie tak pomaličky cicerkom, tak za dve minúty fľaša asi. Ale tečie pomaly.
0: Ale tečie. Hej. Však tam aj píšu, že pramen pod predačinou dve minúty.
2: Áno, tak dve minúty. Fľaška.
0: Ďakujem. Prešli sme cez prieľačinu, ktorá bola vo výške 893 metrov. A po 3/4 hodinke sme došli do sedla pod Panskou Javorinou. Jej vrchol je vo výške, pozrieme, koľko je tu na smerovníku, 865 metrov. Odtiaľto nás už čaká len krátky úsek cez tri boky. Zostúpiť do výšky 750 metrov k útulni izba. Teraz vám prečítam záver povesti Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Celý obrad rozlúčky s mŕtvým mužom vnímala čerstvá vdovička, ako by naň pozerala z rybníka. Aj tak mlisto, aj tak zeleno zahmleno. Ťahava kvíliva pieseň a chlapi vynášajú drevenú truhlu na drúkoch z dvorka. Už smerujú ku kaplnke. Už vyšli z dvorka i poslední za truhlou. Už zabočia k úpeťu vrška. Už. Akoby v hre na skrývačku otvoria na oči a zbada jazdcov cválajúcich z hradu. Prvý zastaví kapitán, za ním dvaja jazdci a pani kapitánová. Pohrebný sprievod zastane. Pani kapitánová vystrie prst k Anne a povie, že zabila muža. Ani nečaká na odpoveď. Vyzve mnícha, aby zdvihol kríž, na ktorý by mohla prisahať. Ani potom sa však nezastaví. Vykríkne, že má svedkov, ktorí tú ohavnú pravdu dosvedčia aj pred stoličným súdom, ak bude treba. Ale netreba. Je to poddaná, bezprávna cundra. Skríkne a otočí hlavu za dupajúcim koňom. Spoza kríčia hlohu sa vyrúti husár Ján. Kôň v skoku a on pridrža jednou rukou v náruči Katarínku v bielej sukni a vyšívanom lajblíčku, vlasy rozpustené. Anna vykríkne. Už nedbá na predošlé obvinenie, nedbá na hrôzu súdu a potupu trestu. Pred očami má príbeh, ktorý sa jej nedávno prisnil. Zjojkla. Ten sen sa odohral o Jáne a svetojanské ohne pred troma dňami. Vtedy, keď sa vracala plná strachu a nenávisti k mužovi, ktorému na tvár pritisla veľký vankúš. Opäť zazrela svojho husára Janka, ako stíska mladučku a hlúpo žiadostivú Katarínku. Opäť prežíva tú veľkú zradu. Nič neznamená pre ňu život bez jej milého Jána. Darmo skáču husári z konia, darmo ju chcú lapnúť pod pazušia. Strhne sa a beží za prachom, pred ktorým dupoce kôň s novými milencami. Ak ju, Annu, popravia, čo sa najisto stane, Katarínka bude bohatou nevestou. Nie, zaduní jej v hrudi. Anna sa zastaví, pomaly sa otočí k pyšnému hradu, odkiaľ na ňu vzťahli intrigánske ruky. Zastaví a nevšíma si, že k nej cválajú husári z druhej strany. To množstvo výkrikov, ktoré ako v súde pušný prach čakali na vznietenie, sa odrazu vydrali z jej rozďavených úst. To nebolo slovo, ani citoslovce, ani hláska. To bol rik. Rik kamenného zúfalstva. Obehol matičku zem a matička zem sa zľutovala. Telu ženy, do ktorej vložila toľkú krásu, nedovolila rozpadnúť sa na prach v hrobe, ale premenila ho na skalu. V tej skale ostal prebývať duch krásnej Anny. Spí v skale doposiaľ a iba na tretí deň po Jáne v Všetci na blízku začujú tú ozvenú riku, ktorá akurát obieha opäť raz okolo matičky zeme. Zatiaľ čo po hradbách kráča popolavo sivá pani. Málo kedy sa stane, aby paňou hradu, čo sa zjavuje dovtedy, kým z hradieb stojí čo len jeden kameň na kameni, bola prostá žena. No Tematín je tou vzácnou výnimkou, akou výnimočnou bola jej láska i intrigy ostatných, ktoré vedeli znešváriť taký mohutný cit, akým je láska ženy a veľkosť túžby, ktorú nepocíti vo vlastnej koži každý z nás. Tak chlapci, blížime sa pomaly k cieľu. Pred nami je sedlo pod ostrým vrchom však. To je vzdialené odtiaľto 1 km 200 metrov. A potom by sme mali otočiť prudko doľava dolu svahom k útulní izba.
2: To už zvládneme. Pomaly, ale isto.
0: Dobre teda, no tak dopapajte, pôjdeme. Pokračovali sme ďalej po hrebení pod ostrý vrch a onedlho sme už zbadali odbočku k útulní izba. Schádzame strmým svahom, ktorý by mohol poslúžiť ako inšpirácia pre babu, ktorá podsypala hrachom Janošíkovi nohy, keď ho išli pandúry zlapať. Tak sa tam na tých drobných kamienkoch šmíkalo. Napokon sme sa dostali k útulní izba. Takisto ako vždy pred útulňou nám vŕta v hlave naliehavá otázka. Bude chatka prázdna? Lebo by bola pohodlnejšia ako spanie v stanoch. Odpoveď prišla veľmi rýchlo a pred chatkou sme zbadali Mirka Svitka, s ktorým som sa zoznámil pod hradom Tematín. Bol tu aj s dievčatami, ktoré sprevádzal, takže chatka je obsadená. Navyše ešte došlo k jednej udalosti. Jedna z dievčatiek zbadalo, že v chatke je užovka. Tak sa rozhodli spať v prístrešku a v jednom z našich stanov a my sme sa presťahovali s Mirkom do jeho stanu. Maroš s Andym budú spať na laviciach v otvorenom prístrešku. Pri chatke bol aj funkčný prameň, boli sme si tam nabrať vodu. No a zapálili sme oheň. Mirko Svitek si tam opražil klobásku a dievčatá si niečo uvarili. Ideme ešte k prameňu. Andy tam ide predo mnou nabrať vodu. Idem sa pozrieť, ako tam tá vodička tečie. A najmä preto, aby som zdokumentoval pre vás ten životodárny zvuk, ktorý vydáva voda pre smedných putujúcich. Voda v tomto pramení netečie sústavne, ale vraj treba počkať 2-3 minútky a ona sa spustí a teraz začína. Malým cícerkom cvrliká na bielý vápencový kameň. Toto je zvuk táborového ohňa, ktorý dodáva večeru nádherné zvuky príjemnej atmosféry, posedenia pri ohni, spomienok na bývalé túry a plány na túry budúce. A tuto je ďalší oheň, ktorý nakladol Mirko a varí čaj. To sú tiež blahodárne zvuky.

Druhý deň nášho putovania podľa literatúry začíname varením raňajok, balením stanov a batohov. Ale tesne predtým, ako vyrazíme do strmého kopca od útulne izba na hrebeň Považského Inovca pod Ostrý vrch, vám prečítam začiatok povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú tiež literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A jej dej sa odohráva na Topolčianskom hrade, ktorý je našim dnešným cieľom. Kedysi v tomto nádhernom svetlom a teplom hrade žil hradný pán, ktorého podivínstvo bolo známe široko ďaleko. Jeho čudáctvo mnohí pripisovali tomu, že ovdovel, sotva sa mu narodila dcérka. Jej narodenie bolo tiež trochu pikantné. Krstiny neboli plné veselia, ale štipľavej irónie hradného pána, ktorý prehral 50 sudov vína. Prehral totiž stávku. Stavil sa, že sa mu narodí syn. Dcéra Ľudmila si na otcovo čudáctvo zvykla, ba jeho odmietavá nevšímavosť ju naučila správať sa k ľuďom milo a príťažlivo. Chýr o jej kráse, múdrosti a skromnosti prekročil topolčianske okolie, preskočil nielen do všetkých okolitých hradov a kaštieľov, ale zaplavil celé uhorské kráľovstvo, všetky jeho krajiny. A tak sa pýtači hrnuli a hrnuli, hoci plný strachu z pohľadu topolčianskeho hradného pána, ktorý hoci bol spravodlivý, neúprosne však štipľavý voči každej i malichernej slabostke každého mládenca. A špitač, toť bodocký pán, odrazu nalial starcovi nádej. Sotva bodocký pán odišiel, opýtal sa hradný pán cerky vľúdnejšie, či sa chce vydať. Vydať? Zopakuje otázku ľudka a doprosta prizná, že na sobáš pôjde iba s Jankom Radošom z Bojnej, hoci je len mladým zemanom. Radoša, spomína

0: Ostrý vrch, ktorý si právom zaslúži svoje meno, pretože výstup naň bol naozaj ostrý. V sedle pod Panskou Javorinou sme opustili červenú turistickú značku a po modrej sme vyšli na vrchol Panskej Javoriny, ktorý čnie do výšky 943 metrov. Pomaličky sme kráčali po chrbte hory a prišli sme pod rozhľadňu. Chlapci sú už hore, takže idem za nimi. Schody sú tu riadne strmé. Prvé poschodie. Už aj odtiaľ je slušný výhľad, ale len na blízke okolité vršky a dediny, pretože v diaľke pohoria zakrýva opar a na severe aj nízka oblačnosť. Šliepem na druhé poschodie. Odtiaľ je ešte lepší výhľad a ono to má ešte aj tretie poschodie. Takže poďme tam za chlapmi.
1: Tu sú riadne strmé, tieto schody. Lepšie sa pôjde nadol, tuším.
0: Je tu aj veterná ružica?
1: Áno.
0: Áno. Aspoň si prečítame, čo by sme mali vidieť. Kalnicu Beckov, Nové mesto nad Váhom, Hrádok, Piešťany, Novú Lehotu, Podhradie, Topolčany, Zlatníky, Bánovce nad Bebravou, Dubodiel, Svina, Trenčianske Jastrabie. To sú obce a mestá. Ale vrchy. Jakubová, Inovec, Kľak, Rokoš, Jankov vršok, Ostrý vrch, Tribeč, Topolčiansky hrad, to je náš dnešný cieľ, Úhrad, Marhát, Bezovec, Tematínske vrchy, Preliačina. Mirko, tak čo povieš na výhľady?
2: No, výhľady sú fantastické. Som nečakal až takú peknú rozhľadňu a také výhľady. Je no. To pekné.
0: A je to pomerne vysoká rozhľadňa, však má tri poschodia a strmé schody.
2: Áno, áno. Bolo to veľmi strmé, tie tri schodiska.
0: Ale teraz bude horšie zísť nadol. No, idem to zbaliť, lebo zle sa mi kráča s týmto v ruke. Prešli sme cez jamky, stále po rovnomerne klesajúcej lesnej ceste po žltej značke, až sme došli na dolné zľavy, ktoré sú vo výške 498 metrov. Pri tom názve zľavy som opäť spozornil, lebo pravdepodobne nás čaká nejaké stúpanie. Mirko, je to tak? Žiadne zľavy nebudú? Bude stúpanie?
2: Myslím, že ešte budú nejaké stúpania, určite.
0: Mali by sme dôjsť do sedla pod Smutným vrškom, tuším. Neviem, pozri. Áno, ako sme zistili, čaká na 150-metrové stúpanie na sedlo pod Smutným vrškom. A toto pomenovanie už na rozdiel od zľav sedí. Aby som pred tým stúpaním získal potrebné sily, prečítam vám, ako sa topolčiansky hradný pán rozhodol prijať do rodiny neurodzeného ženícha pre svoju dcéru. Aj keď ho privítal ako ktoréhokoľvek mladého šľachtica, grófa alebo baróna, predsa mu ako jedinému dal úlohu. Spýtal sa ho, či by šiel v jeho mene topolčianskeho pána do Benátok. Obzrieť opevnenie hradov a najať chýrnych majstrov, ktorí by vylepšili a okrášlili topolčiansky hrad, pretože hradný pán bol dobrým hospodárom. Janko nadšene súhlasil a tak stanovili odchod. Osud však mienil inak. Turek už hranice Uhorska nielen bantuje, prekročil ich, blíži sa deň, keď bude ohrozená kráľovská koruna. Topolčiansky hradný pán nielenže zrušil cestu do Benátok, ale zvolal chlapov a začali strojiť, zbrojiť a cvičiť v boji. A teraz si definitívne obľúbil Janka Radošu, ba nedal by zaň ani stokrát bohačieho a stokrát chýrnejšieho rodom. Jeho statočnosť, usilovnosť a nezištnosť roztopili pancier na jeho srdci a zdalo sa, že uzrel v ňom svojho syna. Čo ste vypozerali na mape?
2: To, že do Podhradia ešte tuto podľa tohto rastcestníka 50 minút a potom po tom cyklochodníku prejdeme z Podhradia na Topolčiansky hrad a uvidíme, či sa odtiaľ beda nejakou skratkou dostať na chodník.
0: Dobre, takže o chvíľu vyrazíme. V dolných zľavách sme opäť pokračovali po žltej turistickej značke, ktorá nás doviedla cez Medveďovo. Tak vyzeral ten les. bol veľmi vhodný pre medvediu

0: populáciu. A Mirko, ktorý šiel prvý a viedol nás, neustále prípadného macka plašil ťukaním palíc o seba. Mirko, tebe tá krajina, cez ktorú sme prešli, pripomínala výrazné medveďovo.
1: Áno, úplne. Ak stretnúť medveďa, tak tam.
0: Si,
1: jednoznačne.
0: Si ho plašil potenciálneho macka búchaním palíc.
1: Áno, ja som si doma zabudol rolničku. Aha. Takže radšej palicami tak. Trocha.
0: Asi to bolo účinné, ak tam bol.
1: Áno.
0: A ak tam nebol, tak aj tak dobre. Dostali sme sa teda na okraj Podhradia. Mirko ide teraz hľadať skratku po cyklocestičke, ktorá by nás doviedla na hrad rýchlejšie. Tu vám prečítam pod Topolčianským hradom, ako pokračuje dej povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A je to o tom, ako odlúčenosť ohrozuje lásku mladých zaľúbencov a teda nastáva tzv. Zápletka. Turek sa rúti krajinou. Boja sa ho už pri Leviciach, pri Šuranoch. Mirko?
1: Dokonca.
0: No, to sú jeho rodné. Ba opevňujú aj Nitru. Topolčiansky hradný pán by najradšej sám vycválal na čele vojska, ktoré zo svojho pánstva vysielal do kráľovských šíkov. No vek neoklameš a ruke silu nevrátiš. Chlapov z Topolčianskeho pánstva vyslal na čele s Jánom, nech získa ostrohy a vyleští svoje meno, aby sa vyhol posmešným úškrnom a hlúpým poznámkam šľachticov Uhorska. Za pobočníka mu stanovil Mateja, syna komorníka Hansiho, v úfnosti, že syn verného sluhu bude verný jeho budúcemu zaťovi. Na druhej strane Inovca, v Tematíne, Novota. Tematínsky hradný pán sa vrátil po dlhých rokoch túlania, míňania, imania, ktorého začalo páliť v truhlici hneď po smrti otca. Chýro jeho lumpačkách a zloduštvách utrápila jeho chorú mater a teraz sa tá obluda na Tematín vrátila. Tematínsky hradný pán túla sa po horách ako osamotený vlk. Nepoľuje, ale zabíja. Vraždí zver, vyvršuje sa tak na svoje prekliatie. Premrhal všetko. Aj poslední sluhovia z radu utekajú, ostávajú pri ňom len podobní odroni, ako je on sám. Skôr či neskôr sa musel on dozvedieť o neslýchanom bohatstve Topolčianskeho hradu, ktoré sa núka vydajom. Reči o neveste ho nezaujímali. Zapamätal si však, že je krásna. Vybral sa na susedskú návštevu do Topolčianskeho hradu. Topolčiansky hradný pán ho vľúdne prijal a z mosta do prosta mu povedal, že jeho dcéra je už sľúbená a len čo sa mladý zeman Radoša vráti z tureckej vojny, vydá sa zaň. Tematínsky hradný pán sa však nehodlal zdať. Zistil, že na Topolčiansky hrad často prichádza akýsi Matej, komorníkov syn, s listami od snúbenca Radošu Ľudmile. Vysledovať poslička bolo pre ľudí tematínskeho pána maličkosť. Sme na Topolčianskom hrade. Hlavná väža a pomerne veľká časť hradu sú pomerne zachovalé a obnovené. Sú tu výrazné stopy po citlivej obnove hradu. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1235. Vtedy bol kráľovským majetkom. Vlastníkom hradu bol šľachtický rod Čákovcov, ktorý ho dostal ako dar. Na hrade sa vystriedalo niekoľko majiteľov a bol aj viackrát napadnutý nepriateľskými vojskami. Vojská grófa Hunyadyho ho vypálili a počas protihabsburských povstaní bol hrad veľakrát poškodený. Poslednými majiteľmi hradu boli Stumerovci, ktorí sa v polovici 18. storočia presťahovali do kaštieľa. Neskôr hrad nemal využitie a tak začal pustnúť. Na Topolčianskom hrade vám dočítam povesť Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Bolo to na Ďura, keď Mateja prepadli maskovaní jazdci. Zdrapli ho, poviazali a odvliekli na Tematín. Zloduch pozná lepšie ľudské slabosti ako starý spovedník. Keď nechcel Matej spolupracovať po dobrotky za zlatky, skúšal to tematínsky pán po zlotky. Potom už len stačilo spojiť trest s vyhrážkou, priložiť odmenu a Matej nevydržal. Radošovi povedal, čo povedať mal, že ho prepadli zbojníci a vychmatli mu list pre Ľudmilu, asi sa nádejajúc, že tam skrýva tučnú zmenku. A dodal podľa tematínskej inštrukcie, že stačí, aby mu mladý pán list povedal, že on má hlavu dobrú a pane Ľudmile ho naspameť zopakuje. Posol Matej si ľahkomyselne píska, pretože ho síce ťaží svedomie, ale aj dve zlatky v kešeni za každú cestu. V tematíne vysype obsah naučeného listu a naučí sa nový list, stručnejší, ale aj chladnejší. V Topolčianskom hrade vyrapoce odkaz, naje sa a napojí, naučí sa čoraz vrúcnejšiu ľudkinu odpoveď a cestou späť má na tematíne hradný pán už prichystanú vetičku dve, rovnako chladné a povinné ako zlatky, a posúva svoj plán k cieľu. Smútok stotníka Radušu a panny Ľudmily utešenie rástol a zakvital. Trpkosť a zúfalstvo zaháňal stotník udatnosťou v boji, panna Ľudmila slzami a chradnutím. Tematínsky hradný pán uznal čas za dozretý. Nečakal Mateja s pravidelnou odmenou, ale s vyhrážkou. Zdrapol ho za gágor, prikázal mu: povieš, že mladý pán pekne pozdravuje, a preriekneš sa pred otcom, že chodí Ginej na zálety. Aj v kuchyni, kam ťa posielajú jesť, to sa do uší panny Ľudmily určite dostane. A svojmu pánovi, tomu sedmoslivkárovi, povieš, že sa na Topolčianskom hrade šepká o zrušení zásnub a o mne ako o nápadníkovi. Rozumieš? Inak už dlho vzduch na tomto svete dýchať nebudeš, ale ani tvoja mať a tvoj otec. Do toho ešte prišla zvesť o smrti zemena Jána Radošu z Bojnej. Zmetené srdce panny Ľudmily bylo na poplach. Cítilo zadosťučinenie zhrdenej lásky a zároveň bôľ nad stratou poslednej nádeje. Panna Ľudmila zatvorila oči a jej telo oslablo v náručí tematinského hradného pána. Z krásnej, smutnej panny stala sa tak krásna, aj keď trochu vyplašená žena. Tí, čo sa vyznajú v premenách láskou, zbadali túto zmenu a potajomky sa prežehnávali. Tematínsky pán to stihol akurát. Cisár a Turek podpísali mier a tak stotník Ján Radoša z Bojnej, idúc pozrieť svoju mať a otca, poslal na Topolčiansky hrad rýchleho posla, ktorý niesol list. Nech sa stalo čokoľvek, povedz, drahá Ľudmila, či ma ešte chceš, alebo odmietaš. Nič netušiaci tematínsky pán, rátajúc truhlice a svoje nové sny, vybehol na svetlo z pivníc až na veľký krik. Pojašené služobníctvo sa nevedelo vyjachtať. Až mŕtvola Ľudmily ho presvedčila, že čierna predtucha, ktorá ho premkla, je pravdivá. Kým som ja nahrával záver povesti o Topolčianskom hrade, chlapci si boli hrad obzrieť. Ja som sedel v podradí pod mohutnými hradbami. Mirko, ako to tam vyzerá?
1: Hey, je to veľmi pekne zrekonštruované a priestradné, veľké. Pekný je ten hrad a je tam urobených kopec takých miest, kam sa dá dostať, či už po schodoch, alebo takými chodničkami, a urobiť si takú predstavu celkovo o tom hrade. Takže určite stojí za to ísť tam.
0: Tak ja sa idem pozrieť. Ano. Zhruba uprostred nášho záverečného putovania z Topolčianskeho hradu do Novej Lehoty sme sa zastavili, aby sme uskutočnili posledný náš rituál varenia kávy. Toto je posledná kávička na našej dvojdňovej turistickej potulke po Považskom Inovci podľa povesti o Tematínskom a Topolčianskom hrade. Tie posledné kilometre nám postavili do cesty veľmi prudké a dlhé stúpanie, ktoré sa nám tejto horúčave podarilo síce prekonať, ale od toho je ďalšie slovo odvodené, sme ukonaní. Ale ty asi nie, Andy.
2: Ale aj ja. Teplo dalo zabrať. Ale tak hlavne, že sme išli kus v lese, takže to bolo dobré.
0: Nebola to až taká páľavá, ale tá horúčava. Ten vzduch je aj tak prehriaty a spôsobuje také nadmerné potenie, že ja mám úplne mokré tričko.
2: Áno, som prepotený komplet.
0: Mirka nechcem vyrušovať, lebo on si dáva neskorý obed po privarení, aby využil ten čas. Však na záver, Mirko, si potom zhodnotíme túru, koľko sme prešli, aké výškové prevýšenie sme prekonali za tie dva dni. A teraz sa už budeme venovať len a len vareniu a najmä pitiu kávy. Došli sme k penziónu Bezovec, Do východiska zároveň cieľa našej dvojdňovej túry podľa literatúry, podľa povesti z knižky Biela pani, Mŕtvý pán, ktoré literárne spracoval Ivan Hudec. Chlapi, najprv štatistika, potom hodnotenie, dobre? Mirko, tak včera, ako viem, sme prešli 23 kilometrov a prekonali 1000 metrov výškové prevýšenie. A dnes?
1: Áno, presne tak. A dnes to bolo 20 kilometrov a nastúpali sme 700 metrov a zostúpili 1000-1100, tak.
0: Oboznámili sme sa s krásnou krajinou Považského Inovca a zistili sme, že hoci zúb času zmenil kedysi pyšné múry výnimočných hradov na ruiny, nedokázal zmeniť ľudské vášne, túžbu pomoci a pobohatstve, zlobu, intrigánstvo a podobne. Skrátka zistili sme, že sa ľudia vlastne nezmenili. No ale vrátime sa k hodnoteniu túry. Ako sa ti páčila, Andy?
2: Bolo to vynikajúce.
0: Ďakujem za stručné a jasné hodnotenie.
3: Opäť už sa budem opakovať tradične na záver. Pri každej tejto otázke skvelé personálne obsadenie. To robí základ, 80% úspechu, vynikajúce počasie, nádherná príroda, proste perfektné.
0: Zaujímavé, že bolo vynikajúce počasie napriek všetkým tým zlým predpovediam, ktoré odzneli práve na tieto dva dni. Dobre chlapi, takže túra je na konci a zostanú už nám len spomienky, trošičku potom oživené fotografiami, ktoré si navzájom pošleme. Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Génius Loci, Túry podľa literatúry, Považský Inovec. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj Julo Satinský bol vášnivý milovník lesov a hôr a tiež sa rád vydával na potulky a dobrodružné expedície. Taký názov, expedície, nesie aj jedna z jeho kníh, ktorej fragment vám prečíta Peter Rúfus. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Číta Peter Rúfus. Réžia Táňa Tadlánková.

Expedícia Pomerenke. 15. júl 1974 až 25. júl 1974. Slovenské Rudohorie, Banská Bystrica, Košice. Vlado Bednár a Julo Satinský. 225,5 kilometra pešo za 11 dní. Nedeľa 14. júla 1974. Bratislava, Banská Bystrica, expres Urpín. K vlaku prichádzali oficiálne delegácie. Tomáš Janovic s litrom vína, Karol Čálik, lord Peter Oravec a Markéta s borovičkami a bystricami. Obzerali si so záujmom výstroj a výzbroj expedície Pomerenke. Vo vlaku sme zaspali a v Bystrici sme boli za minútu. Pondelok 15. júla 1974. Banská Bystrica, Hrochoť, Kyslinky, Poľana 1459 metrov, sedlo Jasenová, Hronček, Kyslá voda, kilometrov 26,5. Hodiny od 7.00 do 18.00. Chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc pod Širákom pri kyslej vode. Svitá. Čakáme na autobus do Hrochote. V Hrochoti ideme prvý kilometer k Hrochotskému mlynu pešo. Malililinký vlak Pacifik z Výgľaša na Kyslinky pobral do dvoch malililinkých vagónov asi 100 drevorúbačov, 100 žien a dievčat s hrablami a kosami, 50 horárov a lesných inžinierov. Sedelo sa samozrejme aj na schodíkoch. Pacifik ťažko prechádzal Hrochotskou dolinou. Domorodci živo debatovali. Jeden mi bez úvodu povedal, ani sa na mňa nepozrel, keby včera svietilo, už by sme mali v kôpkach. Z Kysliniek namáhavý výstup na prednú Poľanu. Chata na zadnej Poľane bola okupovaná 300 Maďarmi v teplákoch, ktorých tam priviezli priamo z Čepelu. Nedali nám nič. Uprosili sme servírky, aby nám prepašovali pivo. Pravá Poľana je nádherná. Odtiaľ cez Strungu do sedla Jasenová. Tam sme si ľahli na chrbát a bolo nám dobre. Borovička. Smiech nás prešiel, keď sme zišli pod sedlom zo zelenej značky a podľa vojenskej mapy sme sa ocitli na havraných skalách. Napred sme nemohli, zhltla by nás hlbina. A tak sme sa vrátili na zelenú, ďaleko, ďaleko späť, okolo 3-4 hlbokých dolín. Spíme pri Hrončeku, kúsok od kyslej vody. Znamenitý prameň kyselky, minerálky. Vlado vstane, ja vonku. Vyhviezdíno. Mesiac, nov, nádherná, studená, pokojná noc. Najväčšia rozkoš mať pred nosom kompletnú sústavu hviezd a žrať v spacom vaku v hlbokom údolí čokoládu. Prešli sme okolo 27 kilometrov za 8,5 hodiny. Že sme zablúdili na havranie skaly, zavinil značkár. Už sa to začína. V Rudohorí si robí značkár, čo chce. Heslo dňa. Abeceda zjedla deda. Utorok, 16. júla 1974. Kyslá voda, tlstý javor, 1057 metrov, šopisko pod Klenovským veprom. Kilometrov 22, hodín od 7.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica pod veprom. Z kyslej vody do Masarykovej doliny. Počasie celý deň ideálne. Jedna z najkrajších partií Rudohoria. Pohybujeme sa po voňavých lúkach na 1000 metrov nad morom a keď už slnko veľmi pripeká, vždy sa dostaneme do starého, studeného lesa. Stúpačka na zákľuky 1011 metrov bola hneď ráno. Nebolo to také hrozné, ako to vyzeralo. Hore na Poľanie pod zákľukami salaš. 5 priviazaných tatranských čúhačov prihlúpli valach. Chlapec miešal v kotle žinčicu. Od dymu štípu oči. Vlado ochká od slasti a pijeme žinčicu za žinčicou. Platíme.
Vzali sme aj oštiepok a chlapci vynášajú kotol pred salaš. Aj psi dostávajú napiť žinčice. Na otázky starý Valach a dvaja chlapci neodpovedajú. Keď odpovedia, horko ťažko, tak jedným slovom. Na tlstom javore sedlo s autobusovou zastávkou z Brezna, bohvie kam, obedujeme a v prudkom slnku sušíme stan a spacievaky. Ty si klský javor, ja som tlstý magor. Všade čerstvé pomníky partizánom. Hory sú plné hrdinov. Nad Sedmákom kúpil za 13 000 korún československých drevenicu Vyšváder z Bratislavy. Brali sme u neho vodu. Utešená rodinka. Céra na zjedenie, syn na počudovanie. Všetci múdri. Vyšváder, sivobradý, sivovlasý, dlabe do pňa. Vyrába válov. Slnko pripeká. A to už je večer. Nádherný pohľad na dolinu s riečkou Rimavicou. Lom nad Rimavicou, Drápsko, v diaľke Hriňová. Prudko krásny kraj. Švajčiarsko a Rakúsko môžu ísť do riti. Mlčanliví ľudia, spotení, kosia. Lesný traktor vezie chlapčiskov do prudkého kopca. Máme rezervu. Dostali sme sa v nadpláne až po Vepor. Zajtra chceme švihnúť cez Vepor na Zbojskú. Na lúke pod Šopiskom, posledný predkopec Klenovského Vepra, je celá kopanica, mŕtva a opustená. Vyzerá to tu ako po tureckom vpáde. Nikde živej duše. Zostali domy, izby, pitvory, nástroje, hrnce, válovy, v ktorých crka čistúčka voda zhovor. Nikde nikto. Nasťahovali sme sa do drevenice s prekrásnym výhľadom. V izbe rastie žihľava. Spacievaky si rozkladáme po holej zemi. Prvá šachová partia. 1-0 prevlada. Noc je hviezdnatá, ale ráno strašné. Zrazu sme v olovených oblakoch. Mohutné prúdy vody okolo nás. V drevenici je útulne. Nič nám nechýbe. Heslo dňa? Svetská sláva, poľná fľaša.

Streda, 17. júla 1974. Drevenica pod Veprom, Klenovský Vepor, 1338 metrov, Blato, Bánovo, 1047 metrov, Diel, Potok Svetlá, Pohronská Polhora, kilometrov 22, hodín od 9.00 do 16.30, chôdza spolu 7 hodín 30 minút. Noc, Rudolf Kubizniak. Okolo 4. ráno sa začala prudká búrka. Gastonovi, tak sa od dnes volá Vlado, som spravil o 4.30 prvé raňajky. Ja sa volám Walter. Gaston teda už o 4.30 mal opekanú slaninku s čajom. Okolo 9.00 prestal dážď a tak sme opustili drevenicu po merenke. Klepovský Vepor je strašná túra. Pred výstupom, kamene, vlhko, sme naďabili na dvoch moravákov, ktorí idú od Brezna po Košice. Sú to blázni, štyriciatnici. A zvedavo si obzerali našu perfektnú výstroj. Gaston vytiahol mapy a ochotne im všetko poukazoval. Ich mapy začínali len na dieloch nad Pohronskou Polhorou. Nohy sú skoro v poriadku. Ja ešte nemám grif na dvíhanie a skladanie batoha. Pokriky po prestávkach sú karatovité. Gaston kričí aj pome, pome. Ja odpovedám renke, renke, alebo sedlať, sedlať. 100 metrov od krčmy v Polhore nás začalo kropiť. Vbehli sme pod jednu bránu. Tam, priamo pod bránou, nám nalial koňaku Tóno Muranský a dal aj pivo. Slovo dalo slovo, nakúpili sme si zásoby a zostali sme spať v perinách jeho svokra Rudolfa Kubizniaka, 71-ročného ožrana. Jeho bezzubá žena nám vravela: "Nak sa páči ďalej." A večer nám umila nohy. Popíjame so starým. Ako partizána ho Nemci chytili pri Svetom kríži, utiekol, postrieľal stráže a tak ďalej a tak ďalej. Cítime sa u Kubizniakov veľmi dobre. Spíme a vonku je prietrž mračien. Dobre, že sme dnes zliezli do Polhory. Heslo dňa: keď dobre ošetríš nohu, ona ti za to aj ruku poboská. Štvrtok, 18. júla 1974. Pohronská Polhora, Zbojská, Kučelach, sedlo Burda, popod Fabovú hoľu v daždi, chatky pod Kľakom, studňa, kilometrov 23, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica so šporákom, na studni. Ráno sme vyšľapali spolu so ženičkami na Kučelach. Prekáračky. Jednej vdove som slúbil kúpiť rádio. Na Kučelachu dostal Gaston mlieko. Dnes traverzujeme. Sedlo Burda, zastávka autobusu, je pohodlné. Našiel som na lúke The Jolly Jokera. Na večer prichádzame k samote studňa, kde spíme v opustenom domčeku po lesných robotníkoch. A tu Gaston zarozmýšľal. Premočené topánky si položil na horúci sporák a upiekol si ich. Ráno boli vybramky dvakrát menšie. Šach. Večer zapadá slniečko. Sme na Muránskej planine. Zvláštny prírodný úkaz. Zajace sa neboja. Na samote sa pasú ovce. Heslo dňa: bol by som blázon, aby do mňa udrel hrom. Neskôr životu nebezpečie. Na ceste vrcholom v daždi uskakujeme pred bleskami. Máme kovové kostry na krosnách a sme vo výške 1200 metrov. ...19. júla 1974, piatok. Studňa, piesok, Muráň, Vladov voľný deň. Kilometrov 15. Hodiny od 7.00 do 12.30. Chôdza spolu 5 hodín 30 minút. Noc, zájazdový hostinec u Jelenia na Muráni, izba číslo 1. Ráno nevie Gaston obuť výbramku. Upiekla sa mu dokonale. Čo teraz? Núdzovo sa musíme spustiť do Muráňa, aby si Gaston mohol kúpiť nové topánky. Je namrzený a ani puding mu nechutí.
Hrdinsky však šlape rýchlo dolu v malilinkých vybramkách do Muráne. Prekrásny kraj. Vidíme celú Muránsku planinu. Hrad Muráň nechávame bokom vľavo. Vlado má svoj deň. Po ceste stratil mapu a jeho nadávky sa nesú široko ďaleko po okolí. Keď okolo drobných priepastí prichádzam do mesta Muráň, Gaston už stojí pred obuvou s novými topánkami na nohách. Staré vybramky sú v škatuli, pripravené na pohreb. Nakupujem. Sympatický mesiar má domáce klobásy. Vzel ovoci zvyšok. Gastonove nohy pýtajú voľno. Pýtame sa v zájazdnom hostinci, či by nemali izbu. Pani Hana Kinclová, chyžná a rodená hotelierka, pretože jej otec Tusaj bol kedysi majiteľom hostinca, nám dala izbu číslo 1 ako čestným hosťom. Chodí po dome v župane, v nohaviciach a má malého pinča, psíka, ktorý je jej všetkým. Voľný deň začína byť veľmi farebný. V hostinci debatujeme s hluchonemým futbalistom, tučným prednostom stanice z Jelšavy a mladým futbalovým brankárom Eška Muráň. Víno, reči, vonku cedí v jednom kuse drobný jedovatý dážď. Len čo sme sa ubytovali, už je tu večera. Manžel pani Hany Kinclovej má partičku karát s priateľmi, tam nejdeme. Ale mladí Muránčania prichádzajú do hostinca a žiadajú ma o besedu. Súhlasím. A dcéra predsedu MNV otvára zasadačku na prvom poschodí muránskeho magistrátu. Mladí sa smejú, skúta počuť zrelý smiech pani hotelierky, ktorá mi robí aniela strážneho. Sedeli sme dlho, do polnoci. A smiech sa rozliehal po nočnej Muráni. Na izbe číslo 1 už spí Gaston po svojom voľnom dni. Zajtra nás už čaká prechod z Muránskej planiny do Slovenského raja. Heslo dňa: Si hovado, koľko teba je. Sobota, 20. júla 1974. Muráň, sedlo Javorina, chata Janka, žltá nad hore Hroním, priehybka, sedlo. Kilometrov 13, hodín od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00. Chôdza spolu 5 hodín. Noc pod smrekom v lese pod priehybkou. Ráno ešte šampanské s pani hotelierkou a už autobusom na sedlo Javorina cez Muránsku hutu. Dobre, že nevidíme blázinec v lese. Stará trasa. Je to deprimujúce. Obrovský kar po pohrebe Gastonových vybramiek. Bez slova som začal dielo nožom. Čo robíš, Julo? Spýtal sa ma Vlado. Kopem hrob. Pri vodke a ceremóniách veľmi seriózneho pohrebu nám tak čas ušiel, že sme len stihli vybehnúť na chatu Janka. Tam sme našli opustené obydlie a len čo sme sa nasťahovali, prišli tri rodiny s deťmi z Revúcej. Chovali sa k nám v prvých chvíľach ako k vlamačom. Mali pravdu. Cez povalu sme sa dostali do jednej izby s ustlanými posteľami, ale vo výške 1000 metrov? Rozišli sme sa v dobrom. No nepredvídaná trojhodinová túra až na priehybky nás najprv znervóznila. Potom sme však zažili krásny pochod po bývalej žltej značke. Videli sme celé Horehronie z výšky ako z lietadla. Švermovo, Horehronské obce a oproti Kráľová hoľa. Spíme pod smrekom v sedle priehybka, bokom v lese. V Gastonovom stane, hlavami pri vchode. Polievka a už aj spíme. Mne je fyzicky všelijako, ale to je tá včerajšia Muráň, kar ráno v sedle Javorina a tak ďalej. ...21. júla 1974, nedeľa. Sedlo priehybka, Trestník, Besník, 1395 metrov, Čuntava, Nižná záhrada, Voňarky, Dobšinský kopec, Dedinky, Slovenský raj. Kilometrov 26, hodín od 9.00 do 16.00, chôdza spolu 5 hodín. Noc, chatka číslo 17, Dedinky.
zvlhnutý, ráno dlho prší, bez raňajok, zarputilo prechádzame cez Trestník. Na Čuntave plno českých rodín, umývajú autá. Prekrásna pasáž, prechádzame až po dedinky slovenským rajom. Lúky, bohaté, vlhké lesy, stále zamračené, miestami drobný dážď. Po Dobšinskom kopci na dedinkách sme zablúdili. Museli sme sa vrátiť a popri koľajniciach k hotelovým chatkám na druhej strane. Znechutení rekreanti opúšťajú areál priehrady. Je zima. Nasťahovali sme sa do chatky číslo 17 a chvíľu odpočívame. Pri večeri si k nám prisadol tréner lyžiarov, reprezentantov Šťovík. Postupne sa opíja. Študentky z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na sústredení. Gaston dostáva mijavské obrátky. Všetko dobre dopadlo a spíme ako zabití. Trénera odnášajú opitého k jeho reprezentantom. K večeru sa trošku vyjasnilo, ale je zima a stále prehánky. Heslo dňa: už nikdy nebude slnko. Pondelok 22. júla 1974. Dedinky Hnilec, Súľová Sedlo, Čertová Hoľa, Volovec, Baračská Skala, Chalupa nad Čučmou, Dobožka. Kilometrov 23, hodín od 10.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín, noc v obývanej, ale opustenej chalupe na Dobožke Povala. Raňajky ešte v civilizácii. Vlakom z dediniek do Hnilca. Sú to tri zastávky. Jedna z nich sa volá Sikavka. Keď sme prehovorili predavača v Hnilci, aby nám tajne predal dvakrát borovičku, vyštartovali sme s poľnými fľašami plnými vína a v batohu s ďalšími raketami do sedla Súľová. Tam začal padať drobný dážď a fúkať čoraz ostrejší vietor. Šli sme diabolským tempom a tempo sme čoraz zrýchľovali. Za Čertovou Hoľou sa dážď zmenil na krupobytie a vo výške 1200 metrov sa to všetko zmenilo na peklo. Za Volovcom sme šli už len silou vôle, úplne premočený, zmrznutý. Gastonovi pri páde vzal vietor mapu do doliny. Expedícia prežila v tých hodinách životu nebezpečné chvíle. Hnali sa cez nás oblaky, metajúce na nás kúdoli krúb. S batohmi premočenými a ťažkými sme strácali značku a vyvrcholením všetkého bolo, že sme v besnejúcom živle prišli až na Baráčske skaly. Tam sme sa vážne zľakli. Skrehnutí v skúčiacom vetre sme prestali ovládať prsty. Zips stratil účel. Pohyb bol namáhavý a nálada na bode mrazu. Ja som hral svoju rolu vzbúrenca proti Bohom. S prstienkom, namiereným na oblohu, som krotil živly, reval do zachrípnutia a vzýval Lucifera, Belzebuba, preklínal Dia, Afrodité a tak ďalej, všetkých bohov. Expedícia na pokraji síl v neutíchajúcom krupobytí vzdala ďalšiu dnešnú trasu a presunula sa raketovou rýchlosťou do údolia. Hodnú chvíľu sme si mysleli, že sa nám sníva. Pred nami sa zjavil opustený domček so suchou, otvorenou povalou. Gaston bol hrdinom dňa. V daždi rozložil oheň a bleskovo uvaril hovädzie na divoko. Domček obýva agiste dáky botanik, suší na povale byliny. Keď sme večerali, zistili sme, že povalu obýva nebojácny myšací svet. Myši sa na nás dívali, krmili sme ich chlebom ako holuby, a oni sa vôbec nebáli. Naopak, v noci sme počuli, ako sa v tme presúvajú radia. Ľúto im bolo potravín, ktoré sme zavesili na trám. Hlboko v noci zatíchli. Na lov vyšla buď lasica, alebo kuna, ktorá voľne cupitala okolo našich spacích vakov pomedzi byliny. Dlhé svítanie. S myškami som sa nevedel zžiť. Stále som mal strach, že nejaká hlúpa vbehne do spacáku a ja ako ťažší živočích ju zadlávim. Heslo dňa: to sú vetry. Také vetry nemala ani moja babka.
útorok 23. júla 1974. Dobožka, pionierský tábor, Ďurov las, stúpačka po modrej nahrebeň, Úhorná, jazero, Smolník, kúpele Štós. Kilometrov 20, hodín od 7.00 do 15.30, chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc, kúpele Štós, izba číslo 6. Hľadám vodu. Nie je. Výhľad na Čučmu. Rýchlo balíme a schádzame nižšie k pionierskému táboru. Sme tam ešte pred budíčkom. Dostávame horúci čaj. Po včerajších hrôzach je to balzam. Gastonovi je na nič. Dal si na raňajky a cilpirín. Šialená stúpačka na hrebeň. Včera sme stratili všetku výšku, ale výhľad na Úhornú s kaplnkou nad údolím stál za to. Prudké klesanie, Úhorná je Pánu Bohu za chrbtom. Jazero Úhorná je mŕtve. Počasie vyhnalo všetkých dovolenkárov domov. Míňame jednu krčmu za druhou, všetky sú zavreté. Krčma Mýto tiež. Až v Smolníku, 5 kilometrov pri kostole, je otvorená Alžbeta. Dobrý obed a miestny ožran platí rundu za rundou, aby si trampov uctil. Po nákupe sme šli do kúpeľov Štós. Po neúspešnej vladovej misii pani správcová na moju intervenciu láskavo dovolila, aby sme prespali na izbe číslo 6. Teplá voda, kúpeľňa. Spíme ako zabití. Streda 24. júla 1974. Kúpele Štós, Lastovičí vrch, Kloptaň, chata Erika na Kojšovskej holi, 1246 metrov, kilometrov 25, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 9 hodín, noc, izba číslo 5 na Kojšovskej holi. Skoro ráno ideme okolo spiaceho stanového tábora v lese. Česi idú opačným smerom, od Košíc našu trasu. Červená značka je vyrúbaná. Blúdime len 10 minút. Únavné stúpačky a klesačky na Kloptaň. Nikde voda. Blížime sa však k poslednej zastávke, k chate Erika na Kojšovskej holi. Keď sme stúpali na Kloptaň, prešlo nám vľavo obrovské stádo divých svíň. Sú veľké a chrochcú dosť strašidelne. Keď sa po chvíli ukázala aj matka s malými, Gaston dostal do tváre čudnú zeleň. Schmatol som bakuľu. Okolo štvrtej sme prišli do chaty Erika. Chatár Branna, konečne chatár a chata, aká má byť, nás ubytoval. Bolo lečo, bolo víno, bol bývalý krajský prokurátor, Judr Grajciar z Košíc, značkár a veľký turista. Dlho do noci sme sa rozprávali bez elektriky, pri sviečke. Branna je horolezec. S Gastonom si vymenili tabaky do fajky. Ráno nás odprevádza hodný kus cesty a ukazuje nám lyžiarske vleky. Z časti jeho dielo. Štvrtok, 25. júla 1974. Chata Erika, Kojšovská hola, Predná holica, Vyšný Klátov, Košice. Zaujímavý chatár na Prednej holici. Homosexuál, starý mládenec, Rusnák. Nafrfľaný, ale vtipný. Od rána sme mokrí ako myši. Keď nás opustil chatár Branna, spustil sa lejak, ktorý trval až po Vyšný Klatov. Expedícia po Merenke sa končí. Splnili sme trasu. 225,5 kilometra pešo za 11 dní.

0: Uviedli sme výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Účinkoval Peter Rúfus. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná spolupráca Lida Hodulíková. Réžia Táňa Tadlánková. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2011.
1: Počúvate Rádio Litera.

kde tušíš moje srdce.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Existujú cesty, ktoré vedú po turistických značkách a potom sú cesty literárne. Tento týždeň sa v Rádiu Litera vydáme na obe naraz. Čakajú nás horské chodníky, lesné zákutia, ticho prírody aj príbehy plné dobrodružstva, objavovania a nečakaných stretnutí. Zbalte si len zvedavosť, o všetko ostatné sa postará fantázia. A to napríklad v rozprávkovej hre Antona Marca a Rudolfa Dobiáša, Srdcia tatranských obrov. A v rozprávkovo-literárnom svete ostaneme aj v premiérovom vydaní nášho pásma Stvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát si autorka Monika Zumríková-Kekeliaková posvietí na najnovšie vydanie knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstva s ilustráciami Zuzany Smatanovej. Teraz je na rade výprava do horského sveta novely Antona Marca Kruté safari. Štvrté pokračovanie číta Alfred Svan. Príjemné a pomalé letné počúvanie Rádia Litera vám želá autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

0: Blížili sa Vianoce. Nasledujúci deň sme už nemuseli ísť do školy a tak som prišiel k vleku už ráno. Ten však ešte nepremával a po deťoch z ústavu ani chýru, ani slichu. Zo dva razy som sa spustil i vyšliapal hore svahom a konečne prišiel ujo vlekár a pustil vlek. O pár minút na to sa ukázali i deti, ktoré som tam videl deň predtým. Medzi nimi i ty, dievča s modrými očami, čo nie a nie zvládnuť Kristiánku doľava. Ahoj, ako sa vlastne voláš? Opýtal som sa ťa, keď som sa k tebe spustil. Kristína. Kristína, čo nevie Kristiánku doľava? Zasmial som sa. Ty si však ostala vážna a opýtala si sa, ako sa volám ja. Janko. Janko? Zopakovala si a aj ty si sa zasmiala. Čomu sa smieš? Tomu tvojmu menu. Veď dnes už také ani nepočuť. Marek, Lukáš, Tomáš, tak sa dnes volajú chlapci. A všetci si myslia, že až vyrastú, budú zarábať veľa peňazí. U nás v škole zasa chalani majú normálne mená, ale takisto chcú byť všetci čašníkmi alebo podnikateľmi. Iba ja chcem byť horárom.
1: Horárom?
0: Zdalo sa mi, že to slovo počuješ prvý raz. Áno, pretože iba tak zachránim maca z našej doliny.
1: Maco,
0: zopakovala si ďalšie pre teba neznáme slovo.
1: Kto je to ten maco?
0: Medveď, čo žije v kamenistej doline. To je táto dolina nad zimnou studňou. Minulý rok mu zlí ľudia zabili matku a teraz striehnú na ňo.
1: Ty chceš zachrániť medveďa, také obrovské zviera? A myslíš si, že to dokážeš?
0: Chcel som ti vysvetliť celý ten prípad od začiatku, no v tom pri nás zabrzdil ktorý si z lyžiarských inštruktorov. Zrejme vôbec netušil, kto som, pretože sa ma rovno opýtal, či sa ti počas toho dňa budem venovať, Kristína.
1: Samozrejme, vyhrklo zo mňa.
0: A dodnes neviem, či na mne nebolo príliš vidieť radosť z toho, že mi náhoda ponúkla čosi, čo som na zimnej studni už dávno hľadal. Kamaráta, ktorému by som mohol vyzradiť všetky svoje tajomstvá, ba hádam i čosi viac. Pomaličky sme sa spustili dolu tým smiešným svahom a potom som ti pomohol nastúpiť na vlek. Zvládla si to takmer bez problémov, no ja som si opäť všimol, že tá pravá noha ťa neposlúcha ako má. Opýtal som sa, čo sa ti s ňou stalo.
1: Pochop, naliehal som, ak ťa mám naozaj naučiť lyžovať, musím vedieť, čo s tou nohou máš.
0: Najprv si sa vyhovárala, že to vôbec nestojí za reč, že nerada hovoríš o tom, čo sa už stalo, pretože na tom nemožno nič zmeniť. No nakoniec, po tom, čo sme sa ešte niekoľko ráz spolu spustili, si prehovorila. Dnes viem, že to bolo moje druhé víťazstvo, ktoré som u teba dosiahol. Začala si však tým, že si pripomenula príbeh môjho maca a požiadala si ma, aby som ti ho vyrozprával od samého začiatku.
1: To poznám, povedala si, keď som skončil. Viem veľmi dobre, ako to je, keď ti zoberú zrazu to, čo si považoval za svoj domov.

predstaviť. Nič nechápajúc, rozhliadol som sa, kto by mi v tej nečakanej situácii pomohol. To sa však už okolo nás zhrkli ostatné deti. Nespomenul si náhodou jej rodičov? Vypytovali sa. Prikývol som. To si nemal. Nevedel som. Čo teraz? Opýtal som sa po chvíli. Nič, čakaj. Ono ju to prejde, len čakaj. Prichádza to na ňu za každým, keď jej dakto pripomenie rodičov. Ona má rodičov? Myslel som si, že do vášho ústavu sa dostanú len takí, čo ich už nemajú. Neodpovedali. A všetko som sa dozvedel až nasledujúci deň. Stalo sa to, keď ešte nebolo možné cestovať po svete tak slobodne ako dnes. Tvoj otec ako vynikajúci odborník vtedy vycestoval do Ameriky, aby sa tam na jednej z univerzít ešte väčšmi zdokonalil vo svojom odbore. Osvedčil sa a univerzita mu ponúkla, aby ostal ešte rok. Pristal a pozval do Ameriky aj tvoju mamu. Nechceli ju odtiaľto pustiť, žiadali záruky, že sa vráti. Nakoniec si sa tou zárukou stala ty, Kristína. Veď ktoráže matka by sa nevrátila k svojmu dieťaťu? Tvoji rodičia sa však počas toho roka rozhodli v Amerike ostať. Boli presvedčení, že teba vymôžu prostredníctvom Červeného kríža. Nikto nevie, prečo sa to nepodarilo. Možno i preto sa vaši tam v Amerike rozišli. A tá noha? Vždy si mi tvrdila, že si sa s takou už narodila. Ale ja medveďa maca zachránim, vyhrklo zo mňa. Samozrejme, musíš to zvládnuť, veď ako ináč by som si ťa mohla vážiť. A po chvíli si sa opýtala, vedel by si takto pomôcť aj človeku? Povedala si to ako si zvláštne zmeneným hlasom, ktorý akoby dal tvojim slovám iný význam. Znelo v nich čosi, čo sme už obaja začínali cítiť, no ešte sa neodvažovali vysloviť. Ak by si to bola ty, Kristína, povedal som a skúsil som ťa chytiť za ruku. Neodtiahla si ju.

Už bolo po Vianociach. Práve sme večerali. Mama dojedla prvá, vstala a začala zbierať zo stola použitý riad. V tom jej zrak padol na sklo kredenca, zbadala tam obálku. Niekto nám píše? Opýtala sa. To som bol zasa celý ja. Na všetko som v tých dňoch po tvojom odchode, Kristýna, zabúdal. Nič som neodkladal na svoje miesto, ani tento list od teba. Poštárka ho doniesla na poludnie, odvtedy som ho prečítal najmenej 5 ráz, no odložiť som ho zabudol. Tak mi treba, pomyslel som si. Teraz sa mama dozvie všetko, čo mi Kristýna napísala. Aspoň jej nemusím nič vysvetľovať. Mama niekoľko ráz obrátila obálku v rukách, prečítala si adresu a potom ju vrátila naspäť. Veď je to tvoj list, Janko. Umývala riad a mlčala. Možno čakala, že jej prezradím, kto mi list napísal, no ja som vytrvalo hľadel na dosku stola a neodvážil sa od nej odlepiť oči. Prvý list v mojom živote. Neprevinil som sa, ak som dovolil poslať ho na našu adresu bez vedomia rodičov. Mama, začal som nesmelo. Mama, a ty nie si zvedavá, kto mi ten list poslal a čo mi v ňom píše? Je to predsa tvoj list. Asi už priveľký na to, aby som sliedila, čo ti tvoji kamaráti píšu. To nie je list od kamaráta. Dobre vieš, že ja vlastne nejakého nemám. Čakal som, že sa mama opýta, kto mi teda píše, ale nedočkal som sa. Ten list mi poslalo jedno z detí, čo tu boli pred Vianocami, vyhrkol som. Deti z ústavu? Opýtala sa mama. Tie, prikývol som. A nie je to chlapec,

0: ale dievča. Pozoroval som, ako tá správa na mamu zapôsobí. Ani sa jej nezačudovala. A tak som sa odvážil k tomu, čo som chcel povedať od začiatku. To dievča by k nám chcelo prísť teraz na nový rok. Vraj mnoho detí z ústavu takto odíde do rodín, ktoré ich pozvú. Mamina tvár sa rozjasnila. A prečo by sme to dievča nepozvali? Práve sme sa dnes v robote o tých deťoch rozprávali, že by nebolo od veci, čo si pre ne urobiť, chúdence. Keď od nás odchádzali, niektoré aj plakali. Čo myslíš, otec? Myslíte, že to je len tak, pustiť decko do celkom neznámej rodiny? Že vám to dovolia?
1: Ale dovolia, zapojil som sa znova do rozhovoru. Všetko je už vybavené. Kristína len potrebuje vedieť, či nám nebude na ťarchu. Hneď jej napíšem.
0: Za oknom visí mesiac. Čítal som pred spaním znova v tvojom liste. Je to ten istý, na ktorý sa teraz možno pozeráš aj ty. No tento tu v meste je akýsi iný. Chladný a odmeraný. Vôbec ma nepočúva, keď ho pozývam dnu do izby, aby mi lepšie posvietil na hárok papiera, ktorý teraz zaplňam, hádam celkom zbytočnými slovami. Pretože v našom ústave už povinne zhasli všetky svetlá, všetko je zakázané, možno i snívať. Ja však musím napísať tento list. Musím sa ťa, Janko, opýtať čosi. Musím to urobiť napriek tomu, že dnes si ľudia radi vyberajú riešenie, ktoré prináša čo najmenej starostí. Napriek tomu sa ťa pýtam, čo by vaša rodina povedala na to, ak by som sa jedného dňa u vás zjavila a nepovedala, kedy odídem. Keď si mi totiž rozprával o Macovi, mala som pocit, že konečne som našla kohosi, kto nemyslí len na seba a že tam u vás na zimnej studni by som mohla nájsť čosi z toho, čo som navždy stratila. V to ráno, keď si sa u nás Kristína zobudila, začínal sa posledný deň minulého roku. Cez noc napadlo hádam pol metra snehu, no na zimnej studni bolo už od rána rušno. Zo všetkých horární a drevených zrubov sa na priestranstvo pred krčmou schádzali chlapi s puškami na pleciach, ba i z dola, z dediny, či dokonca z hrádku prichádzali. Každý poľovník sa chcel zúčastniť na poľovačke, aká sa poriadá len na Silvestra. Ujo, a vy nepoľujete? Opýtala si sa môjho otca, keď som sa s ním vrátil z dvora, kde sme dovtedy odpratávali sneh. Nie, Kristínka. Ja som nikdy netúžil byť poľovníkom. Ja som odjakživa chcel zvieratá chrániť a nie ich zabíjať. Žiť v kamenistej doline a nebyť poľovníkom. To si ani neviem predstaviť. Možno preto, že nevieš, ako niekedy taká poľovačka vyzerá. Otec vzal do skrehnutých rúk šálku horúceho čaju, čo mu podala mama. Trochu si ich na hrnčeku ohrial, potom si pridal zo dve lyžičky medu. Medzi tým sa poľovníci s predkrčmi pohli hore dolinou a čoskoro sa stratili z dohľadu. Otec sa dlho pozeral za stopami, čo zanechali v čerstvom snehu, až povedal: Vtedy, to bolo tiež takto po Vianociach, a takisto naváľalo takto snehu. Lyžovali sme sa na svahu, kde dnes stojí hotel. To tu ešte nestál nejaký lyžiarsky vlek. Koľko ráz sme sa dolu kopcom pustili, toľko ráz sme ho museli vyšliapať. Zrazu sme začuli divoký štekot. To zolo. Pes tuto od susedov, kde už vtedy horár Alexa býval. Zolo bol vychýrený pes. Kde kto ho horárovi závidel, vraj sa mu v sledovaní stopy nejaký na okolí nevyrovnal. Neviem, ja som sa o také veci vtedy ešte nestaral a ani neskôr ma nezaujímali. Tak teda zolo. V zápätí sme ho zbadali a kúsok pred ním pohyb veľkého zvieraťa, čo sa zúfalo predieralo cez húštinu. Až keď sa z nej vymotalo, uvideli sme tu medzi domami kľučkovať jelenia. A pohyboval sa tak ako si zvláštne, ako by hľadal medziarku či úkryt, do ktorého by sa pred psom ukryl. Ale pes len doňho, nedal mu pokoja, odvšadiaľ ho vyduril a znova ho hnal na také miesta, kde sa mohol stať ľahkým cieľom pre poľovníka. Veď na to bol Zolo ako poľovnícky pes vycvičený. Všetci poľovníci však odišli rovnako ako dnes hore do doliny. Nebolo tu nikoho, kto by završil, čo pes pripravil. Možno práve preto sa nakoniec rozhodol jelenia z osady vyhnať. Zúfalé zviera sa napokon pustilo dolu k riečke. Tam zastalo, zmetene sa obrátilo. To však už malo za petami rozzúreného Zola. Inému neostávalo, len sa spustiť nadol do koryta. Neviem, možno jeleň dúfal, že tam už dá pes pokoj, ale nie. Ten znova za ním. Posledným miestom, kam mohol jeleň ešte ustúpiť, bol prvý tohoročný ľad, pevný na 2 či 3 metre od brehu, ďalej už voľne tiekla nezamrznutá voda. Keď sa ľad prelomil, jeleň do nej vhúpol až po brucho. Nazad nemohol, nuž sa zúfalo usiloval dosiahnuť ostrovček uprostred riečky. Podarilo sa mu to, potom ešte urobil zo pár krokov na podlamujúcich sa nohách a klesol na bok. Pes však ďalej štekal, ako sa hovorí, hlásil, teda privolával svojho pána. Až kým sa ten nevrátil z doliny a neodviedol ho, to sa však už na brehu zišli aj iní poľovníci. Pravda, že poľovačka sa neobišla na sucho, všetci mali dobrú náladu a nikomu sa nechcelo premýšľať, čo s jeleňom. Však si ten už nejako pomôže. Nasledujúce ráno som vstal ešte zašera. Pamätám sa, že riadne mrzlo a nad valiacou sa vodou stáli obláčiky pary. Tie zakrývali aj štrkový ostrovček uprostred rieky, takže sa mi v prvej chvíli zazdalo, že je prázdny. Chvala Bohu, tak si teda jeleň nejako pomohol. Potom však, keď som sa lepšie prizrel, som ho zbadal. Ležal v tej istej polohe ako predchádzajúce popoludnie a nehýbal sa. Tak tam ten jeleň ležal celý deň. Ako si sa on nemal kto postarať, všetci oslavovali príchod nového roka a nikto nepostrehol, že zároveň čosi z osady aj odchádza. Až ďalšie ráno, keď sa chlapi na polesí opäť zišli do práce, zorganizovali niečo podobné záchrannej akcii, ale keď sa potom jeden z nich ako si na ostrovček uprostred riečky dostal, zistil, že jeleň je mŕtvy a že bol predtým ťažko dostrieľaný. Áno, spomenul si potom jeden z poľovníkov. Pravda, že strelil som na Silvestra po jednom. Netušil som však, že som trafil. Ale prečo ho potom Zolo hnal do osady? Nikto mu neodpovedal. A zda iba ja som tušil, ako sa to všetko odohralo. Že sa ten jeleň nechal zahnať medzi ľudí v nádeji, že u nich nájde pomoc. A našiel tam smrť. Otec vyzeral cez oblok. Vyjasnievalo sa. Zdalo sa, že nakoniec svitne v kamenistej doline pekný deň. No poď, Janko, povedal. Narúbeme dreva. Nanosíš mamke do kuchyne. Nech tá dnešná večera za niečo stojí. Príliš sa mi nechcelo. Vlastne nechcelo sa mi odísť od teba, Kristína. Odkedy si k nám prišla, bolo mi ľúto každej minúty, ktorú som nestrávil spolu s tebou. Ale čo mi ostávalo? Už som vstal a pomaly sa šuchtal za otcom k šope. Na priedomí sme zastali. Z doliny k nám doliehal hlas poľovníckeho rohu. Poľovačka sa začínala. Pozreli sme sa s otcom najprv jeden na druhého, potom medzi domy osady. Zatiaľ tam nepobehoval nejaký postrelený jeleň a aj ostrovček uprostred riečky bol ešte prázdny. Vtedy si vyšla na dvor aj ty, Kristína. Počkala si, kým sa otec stratí za svojimi povinnosťami a potom si, hádam viac pre seba, ako mne, povedala, teda aj tu. A ja som si myslela, že aspoň tuto bude iné. Pochopil som, že som sa vo svojom tušení nemýlil.

Na Litere sme uviedli štvrtú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, o chvíľu si vypočujete rozprávkovú hru Srdcia tatranských obrov, ktorú napísali Anton Marec a Rudolf Dobiáš. Jeden z najkrajších povesťových príbehov z nášho rozhlasového archívu vysielame tento týždeň s témou Z literou na letné horské a lesné potulky. Anton Marec miloval Vysoké Tatry. Preto ich prešiel krížom krážom ako horolezec, turista, horský záchranár, nosič aj chatár. A samozrejme, neúnavne o nich písal pre deti aj dospelých. Želáme vám príjemné počúvanie.

Kryváň, zhrbený, ohnutý, skalný štít. A predsa ako si nástojčivo priťahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, že kedysi býval najdriečnejší spomedzi skalných obrov, vysoký, rovný, urastený, vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes. Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno. Pred 1000 ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom, a aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávisť, ale ani láska.

0: Triečný. Triečný. Milý môj.
1: Kráľovská hoľa. Kde sa tu berieš v takom nečase? Čo sa stalo?
0: Ľatový ma prenasleduje.
1: Neboj sa. Ochránim ťa. I keby ma to malo stáť život.
0: Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obaja.
1: Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hniel.
0: Nechoď ku mne, milý.
1: Prečo?
0: Som studená. Vane zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol.
1: Ten netvor.
0: Ale keď sa ma chcel dotknúť, ušla som.
1: Dobre si urobila.
0: Koľko snehu na teba navalil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká?
1: Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká narozprávala?
0: Vysoká? Ja som zas všeličo počula o vás dvoch.
1: Neprávom ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako orol, kým mi ty nepovieš svoje áno.
0: Mám ťa rada, milý. Len či našej láske raz slnko zasvieti.
1: Ľadový.
0: Už je na blízku. Bojím sa. Čo mám robiť, milý môj?
1: Musíš ujsť. Vladárova pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc.
0: Kam sa mám zvrtnúť? Poraď!
1: Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahú dlaň tepličky.
0: Tvoje slová mi dávajú krídla.
1: Tak leď, vtáčatko moje, leď!
0: Dovidenia! Dovidenia, Triečný!

0: Neviem. Koho hľadáš?
1: Dobre ty vieš, o kom je reč.
0: Možno viem. Možno neviem.
1: Zabudol si, kto pred tebou stojí?
0: Viem. Vladár tatranských štítov.
1: Dobre si povedal. Vladár všetkých tatranských štítov. Kráľovská hoľa patrí mne a nikomu inému.
0: Mne dala slovo.
2: Priečný, spamätaj sa. Nemôžeš sa protiviť vládcovi.
0: Viem, že to myslíš dobre, Ganek. Ale tatranské štíty sú od vekov slobodné.
2: Ľadový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili.
0: Ale ako ju spravuje? Do roka zabudol na sľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli.
1: Ako sa opovažuješ urážať kráľovský majestát?
0: Darmo burácaš, Ľadový. Ja sa ťa nezľaknem.
1: A čo povinná úcta?
0: Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou.
1: Zaplačeš, Driečný. Draho zaplatíš za svoju opovážlivosť.
0: Je to možné. Ak však budem za niečo platiť, tak to určite nebude ničotnosť, ale vzácny skvost.
1: Vzdaj sa kráľovské hole a nechám ťa na pokoji.
0: Mne dala slovo, ja som dal slovo jej.
1: Slovo? Slová sú len snehové vločky. Vietor ich priveje alebo odveje, keď mu to prikážem.
0: Dané slovo nie je snehová vločka, ale prísaha. Odolá aj živlom, ktoré ti slúžia.
1: Ty chceš poznať moju moc?
0: Skúsim si s ňou zmerať sily.
1: Nech sa tak stane.

0: úbohý kviečny. Už je do poli zafúkaný snehom.
1: Nemal by ho ľadový tak trestať.
2: Ešte stále ho ľúbiš, Čubrina. Nenadívala si sa naň do síta? Nedostaneš ho.
1: Aj tebe sa páči najviac zo všetkých. Veď si sa tým netajila, vysoká.
2: Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci.
0: Už mu sneh siahá až po plecia.
1: Prestaň, ľadový! Dosť si ho už vytrestal. Prosím.
3: Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár.

0: Ďakujem ti, Čubrina.
1: Driečný, keby si vedel.
0: Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť.
1: Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strach jej to nedovolí.
0: Vráti sa. Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého.
2: Ešte stále nemáš dosť, Driečný. Ešte stále som ťa nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom.
0: Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde navnívoč. Tvoja pýcha sa roztopí ako cencúľ na slnku. Zablíslo sa. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá, pramene a potoky naplnia vodou.
2: Ten chudák žije len z mojej milosti.
0: Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol.
2: Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný.
0: Nevyhrážaj sa, ľadový. Čo mi chceš ešte povedať?
2: Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlás môj rozkaz.

Dáva sa na známosť, že náš vládca a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby sa každý tatranský štít do dnešného večera rozhodol, ku ktorému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvu. Zajtra, presne na poludnie, na nádvorí svojho paláca, vystrojí náš pán všetkým dvojiciam svadbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť.

0: To je predsa to isté, ako by nás uväznil v okovách. Počuli ste? Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprový, ani ty sa nebúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď nebudeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor? A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach, bojíte sa. Ľadový, nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky.
1: Darmo hľadáš spojencov proti mne, driečný. Všetkým sa už zunovala samota. Príď zajtra a uvidíš. Príď a uvidíš.

0: kráľovská hoľa. Počuješ? Hoľa!
1: Kto si?
0: Vodný princ.
1: To mi odľahlo. Už som sa zľakla, že mám opäť v petách ľadového.
0: Chcem ti pomôcť.
1: Netreba. Už len jednu dolinu mi zostáva prekročiť a budem na mieste. No i tak ti ďakujem za ochotu.
0: Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečný by ťa darmo hľadal pri teplici.
1: Mám sa vrátiť? A čo, ak zasa zablúdim?
0: Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol.
1: Čierny tátož. Srst sa mu ligoce ako nočná obloha.
0: Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho, hoľa.
1: Ďakujem, vodný princ. Nikdy ti to nezabudnem.

0: Ganek! Ganek!
1: Čo chceš? Rýchlo, vrav, má málo času.
0: Prišli všetci?
1: Všetci.
0: Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody?
1: Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť.
0: Ha, pred čím?
1: Ľadový povedal, že pred nepriateľmi.
0: Nemali sme a ani nemáme nepriateľov.
1: Ha, a čo búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady?
0: To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť.
1: Ľadový ovláda všetky živly.
0: Zúria porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla.
1: Urazila ho.
0: Nemiluje ho.
1: Ľadový je vládcom nás všetkých.
0: Srdcu nemá právo rozkazovať nikto.
1: Pomstí sa vám obom.
0: Nezostaneme v jeho kráľovstve.
1: Len aby ste stihli odísť. Nehnevaj sa, musím bežať. Hosti uvádzať.
2: Dovol, vladár náš najmocnejší, aby som ti predstavil prvú dvojicu novomanželov. Prichádza najvyšší z nás, Gerlach, a najštíhlejšia z neviest, Končistá.
3: Pristane vám to spolu. Je z teba driečná nevesta, Končistá. Prajem vám v spoločnom živote pevné miesto.
2: Satan a Tupa. Prostredný hrot s chmúrnou. Javorový zo širokou. Čierny s Kurbunkulovou.

0: Ty junák najkrajší, zostal si bez nevesty.
1: A ty bez ženicha, čubrina. Kôprový by ťa neodmietol.
0: Ženich z núdze? Nie.
1: Zostaneš sama, bez opory. Pozri, ako prezieravo volila vysoká.
2: Dovolite, vážení hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší, najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový, a hrdá dievka, vysoká.

0: Nezávidím jej. Bude nešťastná až do súdneho dňa.
1: Prečo si to myslíš?
0: Dobre, ja viem, za kým jej srdce piští.
1: Nepatrí sa klebetiť.
0: Veď to nie je tajomstvo, že chcela teba. Švárny driečny. A keď sa to ľadový dozvie, rozbesní všetky živly, aby ťa zastavil.
1: Nebojím sa ničoho.
0: Pícha peklom dýcha.
1: Nie som pyšný. Pícha môže človeku ublížiť. Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou.
0: Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu.
1: O hodinu? Prečo práve vtedy?
0: Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu. Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú naveky. Už sa nikdy nestretneš so svojou milou Driečny. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve.
1: Nenechám ju na pospas samote. Prisahal som.
0: Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť.
1: Čaká ma. Idem za ňou.
0: Ani len jeden potok neprekročíš a už bude vôľa ľadového naplnená. Obím ma. Triečny. Bude to prvý a posledný raz.
1: S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti, že si ma varovala.
0: Driečny, počkaj. Vezmi si moje srdce. Ja ho už nebudem potrebovať.
1: Taký dar nemôžem prijať.
0: Neodmietaj. Je to len maličký, teplý kamienok. Nebude ti prekážať. V najväčšej núdzi ti pomôže.
1: Vlastného srdca sa zriekaš? Prečo to robíš?
0: Nepýtaj sa, choď. Driečny, skús urobiť nemožné. Leď za svojou láskou. Tatranský výchor sa obracia k juhu. Bude ti nápomocný.
2: Ganek! Ganek! Ganek!
3: Prosím, pán môj.
2: Môžeš mi povedať, čo sa tu deje?
3: Driečny utiekol. Tatranský výchor po ňom zametá stopy.
2: To draho zaplatí. Ganek. Usedlaj Tatranskú búrku.
3: Hned to bude, pán môj.
4: Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť?
2: Koho?
4: Tú, ktorú si neprestal mať rád.
2: Zabudla si, že pred chvíľou sme mali svadbu?
4: A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou.
2: Komuže to dávam prednosť?
4: Kráľovskej holi predsa.
2: Bari si uverila všetkým rečiam, čo o mne a kráľovskej holi natáral Driečny.
4: Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčil, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať.
2: Chcem potrestať Driečného, lebo ma urazil.
4: Kráľovská hola ušla pred tebou. Prečo trestáš Driečna?
2: Neušla predo mnou. Jednoducho niekto iný jej padol do oka. Nuž sa vybrala za ním.
4: A Driečny? Prečo ten ušiel?
2: Bojí sa spravodlivého trestu. Je to nafúkanec. Bašta ho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. Končistej sa vysmial. Vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí k zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom. Hoci ho mala zo všetkých najradšej.
4: A ja? Prečo si mňa vynechal?
2: Ani tebe nebol ľahostajný?
4: A čo ak nebol?
2: Potom musí byť moja pomsta dvojnásobne krutá. Ak aj teba odmietol, Urazil nás oboch.
4: Áno, je to tak. Nenávidím. Nenávidím.

0: Ustúpte z cesty. Prichádza vládca Tatranského kráľovstva Ľadový. Uvoľnite cestu. Ustúpte z cesty. Prichádza vládca.
1: Nedostaneš ho. Už je ďaleko.
2: Ošibaj tie lenivé mrchy, Ganek.
0: Nevládzu. Aj búrky sa vedia unaviť.
2: Nech nastúpia najhrozivejšie blesky. Tie sa neunavia. Sú rýchlejšie ako myšlienky.

0: Stiahol si ho. Je náš, je náš.
1: Dostal som ťa, driečný.
2: Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil.
1: Musel som ťa potrestať.
2: Za čo? Čím som sa previnil?
1: Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou?
2: Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti.
1: Ťažko viesť k úsvornosti tých, čo neposlúchajú a neplnia príkazy.
2: Nie sme tvoji otroci, ľadoví.
1: Bezo mňa zahyniete. A keď sa neprimknete jeden k druhému, živli vás zahubia. Premenia vás na hrby skál a ľadu.
2: To ty prikazuješ živlom, aby besneli. Prestaň nás strašiť, ľadoví. Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu?
1: Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia.
2: Nie, ľadoví. Zúriš, lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa.
0: Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, nie hoľu, mňa.
2: Úbohá, vysoká, ľadový bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku.
0: Ale čo by potom bolo so mnou?
2: Z teba by možno spravil slúžku.
1: Čuš! A ustup mi z cesty.
2: Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť.
1: Tak ty neposlúchneš. Toto máš za svoju neposlušnosť. Za urážky. Za hlavatosť. Za trúfalosť. Za kosy tej, ktorá patrí len mne, poplietol hlavu. Za to, že tajíš miesto, kde sa ukrýva.
2: Počula si, vysoká?
0: Už ho nechaj, ľadový. Nevidíš, aký je driečný, zúbožený? Ledva sa vlečie. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov.
1: Ty si sa zbláznila.
0: Naopak, ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne.
1: Čo chceš?
0: Ochladilo sa. Slnko, čo nevidieť, zapadne. Môj svadobný závoj nás ohraje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má starať žena o svojho muža.
1: Chceš ma spútať. Bojíš sa, že pôjdem za hoľou. Driečný vravel pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. A dobre viem, že ani ty nemáš rada mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrinu. Teba. Kráľovskú hoľu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť.
0: Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho vôľu. Zostane verný kráľovskej holi, aj keď bude od nej vzdialený.
1: Nepoužil som ešte svoju najsilnejšiu zbraň. Zovriem ho do ľadového krumiera. Jeho driečný kamenný chrbát pukne. Môj ľadový dých ho navždy prikuje k zemi. Rýchlosťou sa vyrovná blesku. Dostihne driečného aj na druhom konci zeme.
3: Driečný! Driečný! Ratuj sa!
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Zlomil si ho. Hlava mu ovisla, kolená sa podlomili. Už je po švárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný driečný. Už je z teba kriváň. Kriváň!

0: že ani on ju viac ani zrakom nepohladí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz ma už navždy svojí, ľadový.
1: Som unavený.
0: Spím už môj. Budem ťa strážiť.

0: Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach Tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený skalný štít sa voľakedy volal inak ako Kriváň. Vykočovali lesy, úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatranskí obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady na končiaroch, žblnkot potôčikov akoby vlial nový život do jedného kamenného srdca.
1: Kriváň! Kriváň! Kriváň! Počuješ ma?
2: Kto ma volá?
1: Ja. Vodný princ.
2: Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj?
1: Chcem ti pomôcť.
2: Mne už niet pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil.
1: Ale nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce.
2: Myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla?
1: Áno. Áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrina. To srdce ťa budí k novému životu.
2: Na čo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť?
1: Zabudol si na prísahu. Na slovo, ktoré si dal kráľovskej holi.
2: Kráľovská hoľa? Odpusť, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť.
1: Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbabelí. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenelo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať.
2: Ďakujem za slová útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty?
1: Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou.
2: Aha, tak z vďačnosti. No, ja som pomáhal predovšetkým sebe.
1: Nie preto som prišiel.
2: A prečo išie?
1: Hoľa sa trápi a ty tiež.
2: Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami.
1: Pravdu máš. Na to som naozaj prislabý.
2: A vari, poznáš liek, ktorý by z krivej kaliky urobil junáka?
1: Dobre vieš, že ani to nie je v mojich silách.
2: A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú hoľu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku?
1: Nie. Ani ja už nie som, aký som býval.
2: No,

0: Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné balvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách.
1: Vary, rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juhovýchodu, aby som zazrel svoju milovanú.
0: S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že čierna kobila deň čo deň prichádza pod kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora a smutno zaerčí.
1: Aspoň hoľa nie je sama so svojím smutkom.
0: Dôveruj mi, kriváň.
1: Čo chceš, vodný princ?
0: Nakoniec sa všetko na dobré obráti. Prestaň sa trápiť, kriváň. Prebúdzaj lásku vo svojom srdci.
1: Počkaj, kam ideš?
0: Vrátim sa, kriváň, len trpezlivo čakaj. Čakaj, kriváň.

0: vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kryváň, privyknutý na sklamania, ho neodsudzoval pre jeho nesplnený sľub. Veči on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi. Ešte väčšmi sa nahrbil, pohrúžil do seba a za vše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozval konský dupot celkom blízko.
1: Kryváň. Kryváň. Počuješ ma, Kryváň? Dodržal som sľub. Prišiel som.
2: Vidím. Na prekrásnom bielom koni.
1: Je tvoj.
2: Kôň má byť liekom na moju samotu? Chceš, aby som sa ja, starec, biedna kalika, na ňom preháňal?
1: Nie, nie. Bude ti priateľom aj radostnou kratochvíľou, nádejnou úzkosťou, aj snom bez konca. Opustí ťa, aby sa už nikdy k tebe nevrátil. Každý deň sa budete lúčiť a predsa zostanete spolu.
2: Lúčiť? Spolu? Tomu nerozumiem.
1: Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti posluhovať.
2: Rozkazovať? Posluhovať? Iste vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Pre mňa zostávajú tvoje slová záhadou.
1: Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odnesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť.
2: Chcem onemieť aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo sľubuješ.
1: Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikrývku zo svojich pliec na chrbát.

0: Kde je tátož? Kam sa podiel? Ach, ty si ma oklamal.
1: Naopak, Kriváň. Tam to beží. Vidíš?
0: Potok. Bielého koňa si premenil na potok.
1: Vidíš, ako rýchlo sa zašmýchol z úbočia? Ako sa zvrta medzi skaliskami a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy? Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú hoľu. On jej ho zanesie. Aj čierneho tátošíka som premenil na potok. Sú si s bielým na vlas podobný, ibaže jeden má hrivu čiernu ako tma v jaskyniach a druhý vyblednutú ako kamene na slnku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zúrkotom. Ľudia jej dajú meno Vách.
0: Vách. Takže ja s tvojou pomocou splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holi. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať.
1: Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane tryskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starobu, Kriváň.
0: Ďakujem ti, vodný princ.
2: Odvtedy opäť prešli stáročia. Kriváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia ju azda z pohodlnosti začali volať jednoduchšie Kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden. Veselo žblnkajú. Vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske Kriváňa a Kráľovej hole po celej podtatranskej krajine.

Na litere sa skončil povesťový príbeh autorov Antona Marca a Rudolfa Dobijáša Srdcia tatranských obrov. Účinkovali Karol Machata, Natália Blahová, Lucia Vráblicová, Emil Horvát, Martin Huba, Dušan Jamrich, Ján Galovič a Helena Geregová. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Zvuková a hudobná spolupráca Stanislav Kaclík a Eleonóra Vančíková Kapasná. Réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1997.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz spolu s autorkou premiérového vydania relácie z nášho cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera, Monikou Zumríkovou Kekeliakovou, pozvať do sveta knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstva. Najnovšie vydanie ikonickej detskej knihy ilustrovala Zuzana Smatanová. Prajeme vám uvoľnené počúvanie.

Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Pambulkiné dobrodružstvá. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková. Účinkujú Stanislava Matejovičová a Andrej

0: Kde bolo, tam bolo, lebo tak by sa mala začínať každá rozprávka, bol raz jeden domček so záhradkou. A v tom domčeku žil dedo Jozef. Mal bradu, na hlave nosil klobúk a bol to skvelý človek. Skrátka, ten najlepší rozprávkový deduško, akého si vieme predstaviť. Mal také veľké, dobré a láskavé srdce, ako nikto na svete. Najlepšie o tom vedel jeho najvernejší psík, Dikino. A ten mu bol naozaj verný ako pes. Poslúchal ho na slovo a zo svojej nekonečnej psej lásky mu často oblizoval ruky i tvár. Jeden bez druhého si život vôbec nevedeli predstaviť. Až raz, v jeden deň, sa stala prečudesná vec. Dedo Jozef sa práve hral s Dikinom, keď zrazu z diaľky začul akýsi zvláštny zvuk. Ako keby sa k jeho domčeku blížili veľké autá. Podišiel k bráničke a zistil, že hore miernym kopčekom sa štverajú motoroví obry. Prvý vrčal a vliekol velikánsky autožeriav a za ním sa plazil ťahač s ešte väčším prívesom. Na ňom trónila obrovitánska škatuľa previazaná červenými stužkami. Bolo na nej napísané odosielateľ Bambulkovo a hneď vedľa toho adresát dedo Jozef. Unavené motory stíchli pred domom deda Jozefa. Z aut vystúpili štyria poštári, jeden z nich držal v ruke veľkú sprievodku. Pomalým krokom vystúpili po schodíkoch k bránke, aby si skontrolovali adresu. Hľadáte niekoho? Spýtal sa prekvapený dedo Jozef. Máte balík, oznámil mu jeden z poštárov a prstom ukázal na odfukujúci ťahač. Balík? A odkiaľ? Nechápavo pokrútil hlavou dedo Jozef. Tu je napísané, že z Bambulkova, znela odpoveď. Z Bambulkova? Tam ja nikoho nepoznám, kto by mi odtiaľ poslal balík. Pokrútil dedo Jozef hlavou druhýkrát. Balíčisko, nebalíčisko, je váš. Tu mi ho podpíšte. Podal poštár dedovi Jozefovi do ruky sprievodku. Žeriav natiahol rameno a spustil motor, ako najsilnejšie vedel. Dikino vyskočil na rovné nohy, za to dedovi Jozefovi nohy celkom stuhli. Žeriav uchopil balík na hák a zodvihol ho do výšky. Pomaličky ho preniesol ponad plot a nežne, ako by vedel, čo v ňom je, položil ho na trávnik do záhrady. Poštári sa rozlúčili a autá otvrčali. Dedo Jozef stal chvíľu pred obrovským čudom ako prikovaný. Ale Dikino zrazu spozornel. Potom začal radosne pobehovať a ešte radosnejšie kňučať a štekať. Psi totiž vždy aj na diaľku vytušia, čo je dobré a čo zlé. A Dikino zacítil, že vo vnútri je niečo úžasné. Dedo najskôr neveriacky poklopkal po balíku. Bambulkovo. To bude, hádam, na konci sveta. Zahundral si popod nos. Potom zobral veľké záhradnícke nožnice a opatrne prestrihol širokú červenú stuhu. A vtedy sa stalo čosi neuveriteľné. Papier na balíku sa roztrhol a von vyskočilo malé, prekrásne dievčatko. Malo plavé vlásky stiahnuté do malých chvostíkov, na sebe šatočky, červené ako rúža a v ruke držalo malý biely kufrík posiatý farebnými kolieskami. Roztiahlo rúčky a usmialo sa od uška k ušku. Tak, a som tu. Čo sa tak na mňa dívaš? Poslali ma k tebe poštou, aby som nezablúdila. Budem u teba bývať. Zašvitorila malá okaňa. Dedo Jozef od prekvapenia otvoril ústa. Ale veď ja ťa vôbec nepoznám. Ani ja teba. Ale to je jedno. My v Bambulkove sa tiež nepoznáme. Zasmialo sa dievčatko.
1: Na Bambuľke a jej dobrodružstvách odrástli už dve generácie detí. Všetci ich poznáme predovšetkým ako československý rodinný 30-dielny večerníčkový seriál, ktorý bol pôvodne vysielaný v rokoch 1982 až 84. Piesne zo seriálu doteraz učia deti, ako sa nebáť, keď sú prvýkrát medzi svojimi rovesníkmi, ako nakupovať, prečo nebyť ako straka a nevyspávať ako sova, prečo upratovať, cvičiť, pozdraviť sa, umývať sa, neklamať, ako sa správať na ceste, na kúpalisku, na klzisku, v zoologickej záhrade. Mnohým hneď príde na úm nezabudnutelný Julius Pántik v úlohe deda Jozefa a Monika Hásová v úlohe Bambuľky. Už menej je však tých, ktorí poznajú literárnu verziu týchto úspešných večerníčkov. Že autorom textov piesní a scenára je Peter Guldan a za bambuľkovskou televíznou dramaturgiou stál básnik a textár Ivan Štrbka. Knižná verzia Bambuľky Dievčatka zo škatulky previazanej stuhou sa dočkala tento rok nakoniec už svojho tretieho vydania. Vďaka tomu, že nie je opatrená pôvodnými snímkami seriálovej podoby Bambuľky a deda Jozefa ako vydania z roku 2008 a 2013, ale je krásne, pôvodne a originálne ilustrovaná, pôsobí ako pravá rozprávková knižka. A zdá sa, že táto výtvarná verzia od ilustrátorky a hudobničky Zuzany Smatanovej ju urobí nadčasovou. Autorka ilustrácií v nedávnom júnovom rozhovore s Martinom Jurčom v rámci rozhlasovej rubriky Historický kalendár prezradila.
2: Vy ste generácia, ktorá si teda pamätá ešte Bambuľku na televíznej obrazovke. Nie ako dnešné deti, ak ju chcú vidieť, tak väčšinou cez internetové rôzne prehliadače.
3: Som naozaj na tej Bambuľke rástla, aj keď musím povedať, že ja si mnohé príbehy vôbec nepamätám. Že práve keď som teraz ilustrovala, tak som ich akoby objavovala úplne prvýkrát, že som ich videla, že ich nepamätám. Ale mnohé rozhodne mám vrite v pamäti. A musím povedať, že bolo to strašne pre mňa také milé a taká pekná výzva kresliť legendu.
2: Aký kľúč ste zvolili? Čítali ste text, kreslili ste, alebo ste to nechali tak a išli ste po pamäti, čo ste si pamätali, teda ešte ako dieťa?
3: Vôbec nie, práve že ten kľúč bol napozerať si ten seriál z YouTube, pretože som chcela zachovať aj oblečenie, ktoré práve mala Bambuľka a dedo Jozef v seriáli, takže som to naozaj všetko musela poctivo napozerať. A kontrolovala som niektoré veci práve s knižkou, či sedí obdobie, či sedí počasie, či jar, či je leto, takže všetko som to musela kontrolovať a sedí to. No.
2: Aj trošku ste robili nejaké úpravy potom, alebo redakcia, povedzme, vy ste skonzultovali, alebo oni s vami?
3: Samotné ilustrácie vo vnútri určite nie, ale teda práve obálku som musela prekresliť, pretože vlastne v pôvodnej verzii tej obálky chýbal dedo Jozef, takže som musela urobiť všetko na novo, aby som ho tam dokreslila. No.
1: Keďže televízne spracovanie Bambuľky má medzi divákmi aj takých, ktorí majú výhrady k hereckej či piesňovej interpretácii a miestami aj k edukačnej stránke a čítajú príbeh v postnormalizačnom duchu doby, zaujímalo nás, akú umeleckú hodnotu má dnes iba samotný bambuľkovský text. Či 30 kratučkých pútavých príbehov obstojí ako dobre napísaná novodobá rozprávka. Preto skôr, ako pomenujeme poetologické špecifiká rozprávkového rukopisu textára, scenáristu, herca a spisovateľa Petra Guldana, predstavíme si ho teraz v malom autorskom portréte. V rozhlasovom archíve sa Peter Guldan objavuje ako redaktor, ale aj autor zábavných programov povedľa autorov ako Stanislav Štepka, Milan Markovič a Oliver Andráši. Stojí za hudobnými textami pre Darinku Rolincovú, Janu Daňovú, Janu Kocianovú, Alenu Šagátovú, Magdu Medveďovú, Karla Duchoňa, Marcelu Lajferovú, Zdenu Studenkovú, Evu Mázikovú, Petra Hečka a mnohých ďalších. V archíve sa zachoval napríklad aj vzácny rozhovor Petra Guldana s Františkom Filipovským. Životná i tvorivá cesta autora sa uzavrela v roku 2022, ale jeho texty, relácie i skladby neprestávajú rezonovať. Je ich plný rozhlasový archív a my si v tejto chvíli sprítomníme Petra Guldana krátkou ukážkou z rozhovoru Martina Jurča, ktorý vznikol v roku 2016.
2: No my ešte musíme spomenúť aj televíznu Bambuľku, pretože tá sa neraz zabúda v súvislosti s vašim autorstvom. V časopise Populár vyšla jedna taká fotografia niekde z vašej kuchyne kedysi. Ten zmysel pre humor ste asi mali vždy. Kde boli tie zdroje vo vzťahu k humoru?
4: Neviem. ja som bol smejkov, takže keď sa robili nejaké také polosúkromno-redakčné akcie, tak proste som hral na gitare, im tam spieval a tam, ale vôbec je zaujímavé, akým spôsobom som sa k tomuto dostal, pretože u nás v rodine nie je absolútne nikto, kto by mal dačo spoločné s umením. Otec robil v zbrojovke, odtiaľ ho nejakým spôsobom zobrali do Tesly, kde vyrábali dačo pre rozhlas a odtiaľ do rozhlasu, čiže boli to čisté náhody. A tým, že som v tom rozhlase sa narodil, ja si to dovolím trúfať, že som možno hádam jediný žijúci človek, ktorý prežil 67 rokov v rozhlase, áno. A to bola absolútna náhoda a na mňa sa to lepilo, až sa nalepilo.
2: V podstate, keď sa pozrieme na pesničkové texty zábavné, tak sú tam dve mená Peter Guldan, Peter Petiška.
4: Neviem, objednali si, urobil som, ale že by som mal nejakú vysokú školu humoru, to o sebe povedať nemôžem. Ja som najmä v posledných rokoch, tak ako Češi hovoria, spíš do sebe. Na ten humor už nejak až tak ten čas neostáva.
1: Bambuľkovský text Petra Guldana je metaforicky premyslený a drží ho pokope tvarový obraz kruhu, gule, bodky, alebo ak chceme, bambuľky. Čiže mekej ozdobnej guľôčky z textilu, ktorá dala názov aj celej rozprávkovej knihe či seriálu. Autor akoby si svoje rozprávkové postavy označkoval, a to hravo až detsky, bodkami, čo je iba iná variácia motívu textilnej bambuľky. A podarilo sa to aj ilustrátorke. Bambuľka má modré šatôčky a červené šortky s bielými bodkami, čiapku s brmbolcom, bielu šatku s červenými bodkami a kufrík z bambuľkova posiatý farebnými kolieskami. Dedo Jozef sa prizdobí bielým motýlikom s modrými bodkami alebo modrým motýlikom s bielými bodkami. Hravé a metaforicky bohaté dialógy dospelých i detských protagonistov pripomínajú šantivý jazykový tanec, ktorého súčasťou sú prekvapivé, humorné i radostné pointy. Bambuľka a dedo Jozef svoj slovný prejav vždy nejako zaklincujú vtipom alebo, ako sa hovorí priamo v texte, výmyselnícky ho zabodkujú. Originálny výraz zabodkovať u Guldana nemá preto iba výtvarné, kostýmové a textilné asociácie, ale aj jazykové. Zabodkovať v zmysle hravo vypointovať.
0: Peter Guldan, Bambuľkine dobrodružstvá. Príbeh 21. Rožky. Číta Andrej Šoltés. Na návštevu v zoologickej záhrade nemohla bambuľka zabudnúť. Neustále spomínala na neuveriteľné zážitky, ako by sa sama premieniala na malý zverinec. Tak veľmi sa jej tam páčilo. Vo veľkej dedovej záhrade mala veľa príležitostí prevteľovať sa z jedného zvieratka do druhého. Dedo Jozef, ktorý pokračoval v rýľovaní, hrabaní a sadení, sa nestačil čudovať. Ja som Maco. Brum, brum. A prosím si, cukrík. Brum, brum. Vykrikovala divo a pritom skákala tak, že dedovi šľapala práve pohrabanú hriadku. Uvidí, že z toho tvojho brum, brum bude bum, bum. Dedo to nestihol ani dopovedať a už sa bambuľka válala v hline. Ešte dobre, že nie si taká malá ako mrkvové semienko, lebo by som ťa mohol zahrabať do zeme. Tak ma zahrab, šantila ďalej bambuľka. Možno zo mňa vyrastie mrkva a ty si ma uvaríš v polievke. Ešte to, zjedol by som ťa a koho by som potom mal? Zasmial sa dedo Jozef. V tej chvíli spustil na konári škorec svoju jarnú pesničku. Spieval tak krásne a majstrovsky ako solista na najväčšom vtáčom koncerte. Pozri, dedo Jozef, na strome je papagáj Ara, vystrájala bambuľka. Vtáčika zavetril aj dykino a roštekal sa. Bambuľka sa rozkričala ešte hlasnejšie. Dedo Jozef, pozri, tiger naháňa papagája, musím ho zachrániť. Dobehla k stromu a pokúšala sa naň vyliesť.
5: Ty si, tuším, dnes ešte ublížiš. Napomínal dedo rozjašenú bambulku. Bambulka sa v zápäti premenila na opicu. Ja som opica a idem zachrániť papagája, volala. Podarilo sa jej vyliezť na strom, ale to jej nestačilo. Štverala sa ešte vyššie. Lenže nie každá opica je rovnako svižná a pružná. Ani tejto sa skok nepodaril a capla na zem, aká bola dlhá a široká. No, vstaň ty, opica. A poďme radšej dnu, lebo si začnem myslieť, že naozaj žijeme v pralese. Vravel dedo malej nezbednici. Chod sa rýchlo poumývať. Pomôžeš mi prestrieť stôl. O chvíľu príde návšteva. Návšteva? Spýtala sa ešte stále rozšantená bambulka. Veru, návšteva, teta Klára, teta Viera a ujo Tibor. Tí, čo sme im boli na svadbe. Prinesú nám svadobné fotografie. Hurá! Tak poďme! Rozbehla sa bambulka, no pritom neustále pokračovala vo svojich zvieracích kúskoch. Ja som malá opica, ja som malá opica, ja som malá opica. Neprestala ani v kuchyni. Samopašne vyskakovala cez otvorené okno von a dnu, von a dnu. Jasné, že sa to už dedovi Jozefovi prestalo páčiť. I hneď po dnu, bambulka, a cez dvere, prikázal prísne. Mne sa zdá, že si nielen opica, ale aj roztopašnica. Čo je to roztopašnica? Vyzvedala sa. Roztopašnica je dievčatko, ktoré sa nevie vpratať do kože, vysvetloval dedo. Ale ja som celá v koži. Pozri, nikde mi nechýba. Ukazovala a pokračovala v roztopašnostiach. Ja som malá opica, ja som malá opica. Uvidíš, že sa to neskončí dobre. Povedz mi, prečo si dnes taká samopašná? Lebo sa mi chce, odvrkla bambulka a bolo. A tak dedo Jozef použil osvedčenú pesničkovú metódu.

0: ťažiskom a vzácnosťou knihy Bambuľkine dobrodružstvá je nadčasový odkaz, že cez všetko to nové, čo 5-ročné dieťa zažíva, cibrí si a buduje najmä svoj vlastný jazyk. A až cezeň potom aj vzťah k sebe, druhým a k svetu tam vonku. Za motívom bambuľky ako malej textilnej guľbočky je preto dobre skrytá aj konotácia mekosti, ktorú motív bodky či kruhu v sebe nemá. Výrazovú mekosť, ktorá vytvára 5-ročnej bambuľke a cez ňu aj detskému príjemcovi základ pre pocit bezpečia, nehy a otvára chuť učiť sa nové, manifestujú v texte zdrobneniny. Rovnako aj láskavá povaha deda Jozefa, ktorá sa nevytratí ani pri jeho vážnom a ráznejšom napomínaní 5-ročného dievčatka. Meká láskavosť v jazyku a výchovných gestách nie je infantilná, naivná ani sentimentálna. Guldanovi sa darí nevytesňovať emóciu dospeláckého hnevu a namrzenosti. Dospelizne však vychádza von, a to meko, originálne a azda až rozprávkovo, čiže empaticky voči svetu 5-ročného dieťaťa. Dedo Jozef mení svoj hnev predovšetkým na pesničku, vždy inú, ktorej hravý text a melodické opakovanie pôsobia na škôlkarské dieťa ako liek a nedidaktizujú ho samoučelne. Vydávať a čítať deťom texty napísané hravým, bohatým jazykom, ako je ten bambuľkovský, je práve dnes, v čase, keď sa slovenčina korí angličtine, zvlášť dôležité. V bambuľke sa párky vyzliekajú z priesvitných pršiplášťov, hračky majú srdiečka, psík svoje lápky priklada k dielu, hríby sú aj mrchavé, tiger je v detskej optike krásny pes, pštros veľký vrabec a opica smiešný chlpatý človek. V bambuľke je popri skutočnom stále aj to rozprávkové, popri dospelom detské, popri modernom to odchádzajúce a popri meskom les i záhrada. Popri električkách a trolejbusoch, televízore, vysávači, práčke, telefóne, výletnej lodi, zimnom štadióne, nemocnici, detskom dopravnom ihrisku je tu svet deda Jozefa. V ňom visia ešte kukučkové hodiny, holí sa žiletkou, v záhrade je drevené korito a na návštevu sa dámam nosia kvety. Do lesa sa ide s palicou starého otca a na nedeľné mestské prechádzky v bielom obleku. V prútenom košíku nachystanom do lesa je chlebík, čerstvá voda a bielý obrúsok. V starej truhlici sa uchováva tabuľka a griflík, drevený koník a prvé hodinky na reťazke. Samozrejmosťou sú detkové domáce lekvárové buchty, podomácky upečená narodeninová torta, susedové šťavnaté broskyne a tetiné marhuľové a slivkové koláče. Bambuľka naučí dnešné deti všakovakým zabudnutým, ale aj novým a vymysleným slovám. Objaví sa špinoška, strachoška, ostýchavka. Dieťa sa stretne so slovami ako akvabela, prima balerína, exhibícia, Rydberger, rodný list, žinenka, špajdľa, marót, lognúci vody, ušmudlaný, gániť. Dieťa veľmi hravo a vtipne pochopí viaceré frazeologizmy, napríklad ten najčastejší, keď sa nevie vpratať do kože. Naučí sa uvažovať aj cez podobenstvo a zvieraciu symboliku. Cez pieseň a rimovačky pochopí, prečo je niekto ako straka, sova či mrkvové semienko. Bambuľka umožní tým najmenším byť v koži malej nezbednice, opice, čistotnice, zmrzlinovej princeznej, malej čertice, lesnej žienky, pacientky, kuchárky či malej strachošky. A azda si aj spolu s ňou potom všetkom nakoniec povedia: ja budem ja. A týmto zabodkujú, ako by povedal autor bambuľky.
1: Peter Guldan, Bambuľkine dobrodružstvá. Príbeh posledný. 30. Narodeniny. Číta Andrej Šoltés. Na druhý deň si bambuľka pobalila svoje veci a uložila do toho istého bodkovaného kufríka, s ktorým vyskočila z veľkej škatule, keď ju priviezli k dedovi Jozefovi. Naposledy pohladkala Dikina a mlčky sa s dedom Jozefom vybrali na poštu. Pri okienku, kde sa podávajú balíky, poštár postavil bambuľku na velikánsku váhu. Odosielateľ dedo Jozef, adresát bambuľkovo, váha 23 kg aj s kufrom, kontroloval všetko ujo poštár a potom sa začal bambuľky vypitovať. Pozdraviť sa vieš? Viem. Upratať? Viem. Plávať? Aj to viem. odvetila Bambulka. A čo nevieš? Pozrel sa na Bambulku Ujo Poštár. Ale dedo Jozef pohotovo odpovedal za ňu. Ona vie všetko. Totiž skoro všetko. Ujo Poštár zobral do ruky knihu poštárskych predpisov a začal v nej listovať. Po chvíli odpovedal. Ale v takom prípade ju do Bambulkova poslať nemôžeme. Začal vysvetľovať dedovi Jozefovi. Tu je to čierne na bielom napísané, že deti, ktoré vedia zdraviť, upratovať, poprosiť, poďakovať a tak ďalej, čiže deti vychované, sa do Bambulkova posielať nesmú. Ďalší prosím. Bambulka pokrčila plecami a pozrela sa spýtavo na deda Jozefa. Čo budeme robiť, dedo Jozef? No, čo by sme robili? Usmial sa dedo. Ostaneš u mňa. Súhlasíš? Bambulka zoskočila z váhy a vrhla sa dedovi okolo krku. Hurá! Hurá! Vykríkla od radosti tak hlasno, až sa zatriasla celá pošta. A to bola výzva pre Dikina. Vyskočil, ako najvyššie vedel, a začal radostne štekať. Toľko šťastia pokope ste ešte nikdy nevideli. No a keď naša nerozlučná trojica kráčala domov, pospomínali si na všetky tie krásne chvíle, ktoré spolu prežili. A Bambulka pritom spievala –

Na druhý deň sa Bambulka ako správna prváčka krásne vyobliekala, na plecia si založila novú školskú tašku a dedo Jozef s Dikinom ju išli vyprevadiť do školy. Tak, veľa šťastia, Bambulka. Nech sa ti v tej škole darí. Posmeloval novopečenú školáčku dedo Jozef. Neboj sa, prinesiem ti zo školy také veľké jednotky, ako celé Bambulkovo. Smiala sa Bambulka. A keď prídeš zo školy domov, tak budeš učiť ty mňa. Uškrnul sa dedo. Teba? Ale veď ty všetko vieš. Taký človek sa ešte nenarodil, čo by vedel všetko, Bambulka moja. Posmelil ju dedo Jozef a sledoval, ako sa za bránou školy stratila v dave detí. A to je koniec. Alebo že by ešte nie?

Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ho nazvala Bambulkiné dobrodružstvá. Účinkovali Stanislava Matejovičová a Andrej Šoltés. Zvuk Michal Džadoň, réžia a hudobná dramaturgia Monika Zumríková-Kekeliaková. V relácii zazneli skladby z Bambulkiných príhod. Text Peter Guldan, hudba Ján Kováš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026. Počúvate Rádio Litera.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Týždeň nazvaný z literov na letné horské a lesné potulky uzatvárame na Litere najbližšou 120 minútovkou. A čo vás v nej čaká? 18. júla ubehne už 5 rokov od odchodu Milana Lasicu. My si majstra Lasicu na Litere pripomenieme v relácii Ars Litera Gabrieli Magovej a Danieli Kapitáňovej. V závere dvojhodinovky je nachystaná v našom vysielaní esej Matúša Marcinčina Všetko sa točí, Tatry stoja. A v úplnom úvode dvojhodinovky nazrieme naposledy do krutého safari Antona Marca. Nerušené a pohodové počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Nasledujúce ráno svitol mrazivý nový rok. O 7:00, keď sme vstávali, ležala ortuť teplomera stiahnutá hlboko pod nulou. Mráz vymaľoval obloky fantastickými čipkami a cencúle, čo viseli zo striech, sa predlžili o pár centimetrov. To pôjdeme von aj v takomto mraze? Opýtala si sama vystrašená. Vary, si nemyslíš, že sa za celý deň neoteplí? Počkaj len, čo vykúkne slnko. A naozaj, najprv ponad pálenicu prestrelilo zo pár prvých lúčov. Mali ohnivo-červenú farbu, pretínali celý priestor nad našou osadou a zabodávali sa kamsi do svahov kotlovej. Nedalo by sa po nich prejsť? Opýtala si sa. Odkiaľ? A kam? Napríklad na druhú stranu týchto hôr. Hovoril si, že na druhej strane je Poľsko. Ty by si tam chcela ísť? Poľsko má vraj more. Po ňom plávajú lode, čo sa nevracajú. Chvíľu som vyčkával, či otec nemá pre mňa nejakú robotu. Sneh vo dvore bol však odhádzaný, drevo narúbané i nanosené k sporáku, i dom bol po sviatkoch ešte ako tak uprataný. Poď, povedal som ti, Kristína. Opýtala si sa, kam. Nazdávala si sa, že som ti deň predtým ukázal všetky zaujímavé miesta v našej osade i kamenistej doline. Poď a uvidíš, zopakoval som. Naozaj som ti nechcel nič prezrádzať. Ak by som ti hocičo naznačil, čo len jediným slovíčkom, pochopila by si, že viem o tebe viac, ako predpokladáš. Najneskôr o 2 hodiny sme naspäť, zavolal som mame, keď sme o čosi neskoršie starostlivo oblečení a s lyžami v rukách stáli vo dverách. Zajdeme len túto kúsok do doliny, o 2 hodiny sa vrátime. A skutočne sme kamenistou dolinou nekráčali dlho. Hneď za špiakovou lúkou sme zabočili pod krížne. Potom sme sa vyše hodiny brodili v hlbokom snehu, až sme zastali na lúke pri prameni potoka. Na čo si ma sem vlastne priviedol? Opýtala si sa ma, keď si sa vydýchala. Videl som ti na tvári, že ti celá tá cesta pripadá nezmyselná a zbytočná. Ukázal som ti spustnutú horáreň v dolnej časti lúky. Kvôli tomuto? Ako by si stále nechápala, alebo si pochopiť nechcela. Tu by ťa možno nikto nenašiel, povedal som. Ale prečo? Prečo by som sa mala pred niekým skrývať? Predstierala si údiv, hoci ti už muselo byť bez pochyby jasné, že viem o tebe i to, čo ostávalo dovtedy tvojím najväčším tajomstvom. A potom, pokračoval som, nedávajúc na sebe nič poznať, potom, keď sa stanem horárom a budem tu mať svoj revír, nasťahujem sa sem i ja a zoberiem si ťa za ženu. Ale prečo práve tu? Neodpovedal som, iba som ti hľadel priamo do očí a čakal, či vyjavíš, že si všetko pochopila. Teba však pochytil záchvat zúrivého smiechu, počas ktorého sa na tvojich lícach zjavili slzy. Teda už vieš o mne všetko? Opýtala si sa. Nečakala si na odpoveď a pustila si sa nadol k našej horárni. Popoludní sme sa ešte chvíľu lyžovali pod strieborným grúňom. A ty si celý čas vytrvalo mlčala, iba čo si z času na čas prehodila niekoľko najnevyhnutnejších slov. Predpokladal som, že si všetko vysvetlíme večer, keď nás mama oboch uloží spať, až zhasne svetlo a v tme bude možné povedať i slová, ku ktorým na dennom svetle človek nenájde odvahu. Ty si však k večeri neprišla. Hľadali sme ťa najprv po celej horárni, neskôr na dvore. Potom sme sa pýtali i susedov, ale ani tí ťa nevideli. Na zimnú studňu už padla tma, pouličné osvetlenie len slabo osvetľovalo priestranstvo medzi domami. Napriek tomu sme prehľadali každú medzierku medzi zrubmi.
Pridali sa i pohraničiari, aj oni preliezli osadu krížom krážom a svietili do všetkých možných zákutí a takisto sa vypitovali. Nikto o tebe nič nevedel, nikto ťa nevidel. Ešte sa prehnali po ceste do dediny a nazad, ale nestretli živej duše. A tak nakoniec urobili zápis a sľúbili, že len čo sa rozvidnie, privolajú posily a prehľadajú i okolie zimnej studne. Vracal som sa domov. Tesne pred horárňou sa do môjho chrbta opreli rozžiarené reflektory auta, pohraničiari. Vystúpil Zdeno, najmladší spomedzi nich, jediný, ktorého som si dovolil osloviť krstným menom. Prečo si jej to prezradil? Opýtal sa ma. Nič som jej neprezradil. Nepovedal som jej jediné slovko o tom, že o nej všetko viete.

podariť. Potom však prišlo to kruté silvestrovské safari a ja som si uvedomila, že sa niet kde ukryť. A keď som neskôršie zbadala v osade auto nášho ústavu, rozhodla som sa odísť bez rozlúčky. A hanbila som sa vám pozrieť do očí.

Budím sa neskoro ráno. Poznávam to podľa tieňov stromov pred našim domom. Koľko je hodín? Idem do kuchyne. Ešte predtým, ako zistím presný čas, padne mi pohľad na stôl. Z krátkeho maminho odkazu zistujem, že mama odišla do dediny a vráti sa niekedy na poludnie. Potom počujem motor prichádzajúceho auta, za ním piskot brzd. Opäť vyzriem cez oblok. Vedľa nášho plota zastalo terénne auto tmavozelenej farby, a ktorý si z mladých pohraničiarov mi oznamuje správu, ktorej v prvej chvíli nemôžem uveriť. Potom sa pýta na mamu. Keď sa dozvie, že nie je doma, požiada, aby som išiel s nimi ja. V tej chvíli zabúdam na svoju chorobu, nerozmýšľam, či výstup do kamenistej doliny vydržím. V tej chvíli som oblečený a už skáčem na zadné sedadlo auta. Rýchlo, kričím. Už sa netreba ponáhľať, hovorí ten istý, ktorý mi pred chvíľou oznámil tú hroznú správu. Ako to môžete vedieť, opäť skríknem. Hlásili nám to chlapci z hora z hrebenia. Pred chvíľou sme mali s nimi spojenie. Netreba sa ponáhľať, vraj tam už leží najmenej 24 hodín. Teraz ide už len o jeho identifikáciu. A tú musíš vykonať ty, keď už mama nie je doma. Ale ako sa to stalo? Ako sa niečo také mohlo stať? To vám vaši chlapci nepovedali? Nie. Nič nepovedali. Našli ho tam celkom náhodou pri hliadkovaní na hrebení. Prefrčíme cez osadu a zabočíme do kamenistej doliny. Snehové mantinely na oboch stranách cesty ešte vždy siahajú do výšky kolies a rastú s pribúdajúcou nadmorskou výškou. Pri bývalom partizánskom tábore zastaneme. Cesta ďalej nie je prehrnutá, pripíname si lyže. Rýchlo! Už sme ti povedali, že sa netreba ponáhľať, odpovedajú mi pohraničiari. Že sa netreba ponáhľať! Už vrieskam. Kde si hore leží mŕtvý môj otec a vy hovoríte, že sa netreba ponáhľať? Náhlivými pohybmi si znova pripínam lyže, tentoraz už so stúpacími pásmi a vyrážam. Pohraničiari čoskoro zaostávajú a ja celkom sám razím cestu dolinou. Lyže sa ľahko klžú po premrznutom firnovom snehu, za mnou ostáva hlboká stopa. Zrazu mi je jasné, že ak chcem nájsť príčinu toho, čo sa stalo hore pod hrebeňom, musím sa vrátiť k udalostiam, ktoré sa v kamenistej doline stali počas minuloročnej jesene. Pamätám si, v ten deň sa otec do kamenistej doliny vybral oveľa skôr ako zvyčajne, už pred úsvitom. A tak, keď slnko prvý raz nakuklo pod Bystrú, bol už na mieste a morénu pod sivými plesami videl ako na dlani. Neprešlo veľa času a z druhej strany hrebenia začali zostupovať tí, ktorí ich očakával. V tej chvíli svište, vylákané zo svojich nor teplom slnečných lúčov, zmizli vo svojich úkrytoch. V bezpečí svojich podzemných chodieb, komôr a vetracích otvorov. Ale dnes, keď je po všetkom, viem, že tieto ich úkryty nejakú istotu neznamenali. Veď ako sa tam tie úbohé zvieratká mohli uchrániť pred dymom, ktorí sa chystali vpustiť do ich nor tí čierni chlapi spoza hrebenia? Ako mohli zistiť, prečo vetracími otvormi zrazu neprúdi vzduch a prečo nemajú síl vybehnúť von? Svište zúfalo pobehovali v podzemnom ľudisku, narážali jeden do druhého, prevaľovali sa navzájom a šliapali po sebe,

a ich nory sa stávali pre nich čoraz tesnejšími, už sa v nich nemohli ani pohnúť. Vtedy sa pred nimi celkom nečakane zjavil otvor. Cezeň zmizol prvý svišť a za ním druhý a potom ďalší, iný. Ani jeden sa nevrátil. Niet pochýb, otvor na druhom konci chodby je záchranou. Posledný so svišťou vyrazil. Zastavili ho nevládne telá jeho druhou, husto natlačené hneď za otvorom. Čas zrazu cválal stonásobne rýchlejšie ako za slnečných dní na brehu plesa. Posledný so svišťou pozbieral zvyšky síl, už mu nestačili. Po troch krokoch odkvecol, srdce mu búšilo ako zvon, pľúca išlo roztrhnúť. Aká nekonečná je cesta k otvoru znamenajúcemu záchranu. Horko ťažko sa svišť vyvliekol z nory von. Pozviechal sa a zistil, že ostal na lúke jediný. Vtedy k nemu doľahol krik ľudí a štekot psa. Svišť skočil medzi skaly, zakľučkoval a zmizol v prvom otvore, na ktorý narazil. Pritisol sa k chladnej zemi a vyčkával. Zrazu ho čosi udrelo do hlavy. Uskočil. Okolo neho sa myhla kovová tyč, zakončená ohnutým koncom. Tyč, na ktorú ho chcel ktosi napichnúť, alebo ho ňou vohnať do vreca nastaveného hneď pri východe z nory. Pretože tí divokí čierni chlapi, čo sa zavčas rána prehúpli cez hrebeň, sa ešte vždy nevzdávali nádeje, že ulovia aj posledného svišťa. Ten však už zo seba nevydal ani hlások a tak sa zachránil. Nikdy si neodpustím, že som niečo neurobil. Hoci čo, len aby som tomu zabránil. Uzavrel svoje rozprávanie v ten večer otec. Prizeral som sa ako obyčajný zbabelec. Nikdy si to neodpustím. Hádam až potom, keď tých darebákov dolapím. Celé 10 ročia o niečom takom nikto ani len nechyroval, vysvetľoval mi otec neskoršie. Pravda, že kedysi dávno, ešte na začiatku storočia sa svište lovili, vraj si ich sadlom ľudia liečili lámku a možno aj nejaké iné choroby. Ale odkiaľ sa títo lovci nabrali dnes? A prečo vlastne lovili svište? Videl som, že otec čaká odpoveď. Koniec koncov, chlapec, ktorý raz tiež chce byť horárom, by už akú takú odpoveď poznať mal. Nie som si istý, či tí lovci to svištie sadlo naozaj potrebujú, povedal som. Otcov pohľad spozornil a ja som sa dovtípil, že čaká druhú časť odpovede. Myslím, že s ním obchodujú. Jednoducho na ňom zarábajú. Zarábajú na utrpení slabých zvierat. Stále som cítil, že sa nemôžem dostať k jadru výpovede. Konečne mi svitlo. Všetkému je na príčine túžba po peniazoch. Kvôli tomu majú v kamenistej doline zomierať svište. Nedopustím. Už mi stačí to, čo sa tu robí s tým medveďom. A otec svoje slovo aj dodržal. Odvtedy chodil k plesu pod Bystrou takmer každý deň. Obchádzal, striehol, vyčkával. Pitliaci z druhej strany hrebenia sa neukázali. Dokázal som to, prehodil jedného dňa, ale už nasledujúci sa jeho hlas chvel rozčúlením. Predstav si, dnes tam hore, kto si do mňa strieľal. Komu si zavadziam, kto si nechce, aby som k plesu chodil. Tam sa niečo chystá. Mal pravdu. Črieda tam žijúcich kamzíkov sa zo dňa na deň začala správať celkom neprirodzene. Kto si ju prenasleduje, rozprával o tom otec. Kamzíky nezostupujú dolu ani v tom najhoršom počasí. Nemajú to na svedomí tí čierni chlapi, čo vtedy prišli z druhej strany hrebenia? Otec pokrčil plecami. Odvtedy som ich nevidel. Krátko na to napadol prvý sneh, na polesí sa zmenil celý režim práce. Otec sa hore do doliny nedostal niekoľko týždňov, až tam pri svojej prvej návšteve objavil rozpáraného a vypitvaného kamzíka. To už mal istotu. Urobili to tí istí ľudia, čo v lete prenasledovali svište. Od kamzíkov však nepotrebovali sadlo, ale gule, čo sa z potravy tvorili v ich žalúdkoch.
Prášok z nich má vraj takisto liečivé účinky. Odvtedy, napriek pribúdajúcemu snehu, vystupoval otec pod Bystrú tak často, ako len mohol. Bol rozhodnutý Kamzíky za každú cenu zachrániť a Pytliakov zadržať. Nepodarilo sa mu to. A už na to nebude mať príležitosť. Už som v samom závere doliny. Naľavo sa dvíha rozložitá Bystrá, napravo štíhla kamenistá, predo mnou pyšné sedlo. V jeho spádnici stojí nad človekom ležiacim v snehu hlúčik ľudí. Zastanem a pozorne sa rozhliadnem. Sneh ešte nestačil zafúkať stopy minulých udalostí a tak si môžem bez námahy predstaviť, čo sa tu celkom nedávno odohralo. Prichádzalo zlé počasie. Vyhladnuté kamzíky, skrývajúce sa vysoko v doline, vytušili, že tento raz by ich metelica už načisto odrezala od potravy, že musia zostúpiť. Neustáva iná trasa, len tá popri vodopáde. Tí čierni chlapi spoza hrebenia to veľmi dobre vedeli. Ukryli sa a čakali. Keď sa črieda kamzíkov zjavila v tom najkritickejšom mieste, dopadol do jej stredu delobuch. Kamzíky oslepila žiara, v zápätí zaznel výbuch. Ovalili nečakaný nápor vzduchu a krik, pred ktorým nebolo možné uniknúť. No nebolo možné ani vrátiť sa, ostal len žľab, dvíhajúci sa k vrcholu Bystrej. Kamzíky vhupli do hlbokého snehu. Zopár chabých pohybov a zrazu sa nemohli pohnúť z miesta. Opäť sa nad ich hlavami mihol prúžok dymu a povyše sa ozval ďalší výbuch. Kamzíky, zaborené po bruchá v snehu, sa ešte vždy nemohli pohnúť. Zrazu sa sneh v žľabe dal do pohybu. Neznáma sila ťahala kamzíky nadol. Valiaci sneh strhol aj najmladšieho z kamzíkov, ktorému chýbalo k okraju žľabu len niekoľko skokov. Obrátil ho hore nohami a pritlačil k zemi. Pred jeho očami sa mihli mraky a pomedzi ne presvitajúca obloha. Potom všetko prikryla tma. Dusná a ťaživá tma, akú mláďa nepoznalo ani za najtmavších nocí. Tma, ktorá nedovolila dýchať. Otec prišiel pod Bystrú už s rozbreskom nastávajúceho dňa. Tu trčala nôžka zasypaného kamzíka, tam zlomený roštek, povýše chumáč zakrvavenej srsti. Na skalnom chrbte ohraničujúcom žľab stálo nad svojou mŕtvou a vypitvanou matkou kamzíča. Užialene mečalo, matka mu však neodpovedala. Kamzíča sa k nej pritúlilo, matka však už nehriala. Stúpal z nej rovnaký chlad, ako zo snehu, na ktorom ležala. Kamzíča opäť zúfalo zamečalo a opäť mu nikto neodpovedal. Nebolo už v kamenistej doline nikoho, ku komu by sa mohlo pripojiť. Nikoho, kto by ho vystriedal v razení stopy v hlbokom snehu. Spod pyšného sedla na druhú stranu hrebenia viedli stopy Pytliakov. Po nich sa vydal môj otec a kto si zariadil, aby o všetkom, čo sa v doline stalo, mlčal. Navždy. Kedy si ho videl naposledy? Pýtajú sa ma pohraničiari po tom, čo si aj oni všimli tú spúž naokolo. Naposledy? Až teraz si uvedomujem, že otec už dva večery domov neprišiel a že doma nenocoval. Naposledy som ho videl predvčerom. To znamená, že sa celý ten čas zdržiaval tu, v kamenistej doline. Prikyvujem. Potom dodávam, šiel po stopách tých, čo zabili kamenistú dolinu. On sa nazdával, že je ešte možné ju zachrániť. Nechcel si priznať, že je sám proti mnohým. Mal iba mňa. Pohraničiari sa medzi sebou chvíľu radia, potom prikývnu. To by súhlasilo. Poliaci nám naozaj nejaký pohyb osú obce z hrebeň hlásili. Chcem čosi dodať. Možno nejaké podrobnosti, možno len niekoľko nesúvislých myšlienok, čo mi v tej chvíli zišli na um, no pohraničiari ma odbíjajú, že si všetko povieme na ich stanici pri vypočúvaní pre úradný protokol. Keď potom schádzam z kamenistej doliny, tresne kdesi pri zimnej studni výstrel. Jediný.
Hneď na to sa ozve bolestný rik zomierajúceho zvieraťa. Tuším, kto sa to lúči s kamenistou dolinou. Jej kráľ vydržal najdlhšie. A ten list, čo priniesla popoludní z pošty mama, znamená, že sa s ňou budem musieť rozlúčiť i ja. Z lesníckej školy mi oznamujú, že nie som medzi uchádzačmi prijatými na štúdium. Mal by som ti povedať s Bohom, Kristína. Ja ti však hovorím dovidenia. Dovidenia medzi tými, čo museli opustiť miesto, kde sa cítili naozaj doma.

Na litere sme uviedli piatú záverečnú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

Zavri, zhasni, tak už poď, ulož si ma chrbtom, takto, ruky pod, nežne si ma prikry, pritlač, pri mne lež, dýchaj iba. Za tie roky predsa vieš, čo mi chýba. Len buď pri mne, len ma drž, ako tisíc nocí už. Len buď pri mne, len ma drž, budem tvoj sen.

viac nepoviem, ako tisíc nocí už budem tvoj sen. Len buď pri mne, len ma drž, čo mi chýba za tie roky pre...

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ars Litera, ktorú vás v tejto chvíli pozývame počúvať, vznikla presne pred 5 rokmi, tesne po smrti Milana Lasicu, ako spomienka na jeho osobnosť a tvorbu. Pri príležitosti 5. výročia smrti Milana Lasicu vás pozývame vypočuť si vydanie relácie Ars Litera Gabriely Magovej a Danieli Kapitáňovej, ktorá je podstou životu a tvorbe Milana Lasicu. Prajeme vám príjemné počúvanie a spomínanie.
2: Ars Litera.
3: Milí priatelia, Tomáš Kamenický, Gabika Magová a Daniela Kapitáňová vás vítajú v dnešnej trochu posmutnenej Ars Litera. Začnem úryvkom z textu piesne. Malý vtáčik nad oblakmi krúži a ja za ním poberať sa túžim. Márnu nádej chovám v duchu, raz sa možno udržím vo vzduchu. Potom budem lietať ako vták. Pevne veríme, že pánovi Milanovi Lasicovi, autorovi týchto veršov, sa už darí niekde v nejakých oblakoch, v nejakom inom svete naozaj lietať. Aj my v Ars Litera by sme mu radi zložili hold a povedali mu, ako veľmi ho máme radi, potrebujeme ho a akým cenným bol a bude jeho humor a noblesa. A teraz si dovolím byť trošku osobná. Ako drvivá väčšina tých, čo mali šťastie ho poznať, si viac pamätám svoj ostých, než to, o čom sme sa rozprávali. Hoci, a to patrí k tým krásnym a šťastným spomienkám, sme raz spoločne na pódiu zložili nonsensový veršik, ktorý si opatrujem ako nečakaný darček osudu. Je bláznivý, ale také už podobné nečakané darčeky bývajú. Tu je. Chcel by som byť mačo, ale neviem na čo. Tak som miesto mača vlastenecký bača. No, hádam sme týmto absurdným veršíkom trošku pripravili pôdu pre nasledujúcu reláciu, ktorú sme s pánom Lasicom nakrútili v roku 2012. Odznela v rámci cyklu 10 kníh a boli to rozhovory so slovenskými humoristami o knihách a radosti z čítania. Napriek tomu, ako nás jeho odchod zasiahol, pri opätovnom počúvaní jeho odpovedí sme neboli smutní, ba občas sme sa aj usmiali. Z celého srdca vám želám, aby ste napriek všetkému sa občas aj vy usmiali.
4: Náš dnešný host, humorista, dramatik, komik a básnik Milan Lasica. Spolu s Juliusom Satinským, tvorca divadelného zázraku Bratislavského divadla na Korze. Herec, režisér a dramatik, s menom ktorého je spojený humor nonsensu a inteligentný nadhľad. Textár, ktorý posunul našu populárnu pieseň O poschodie vyššie. Spisovateľ so zriedkavou schopnosťou písať zrozumiteľne, avšak nie jednoducho. A popri všetkej tej mediálnej pozornosti, ktorá sa mu dostáva, človek uzavretý a občas i melancholický. Napriek tomu, rodinné striebro slovenskej kultúry, pán Milan Lasica. Pán Lasica, ako ste boli vychovávaní ku knihám?
5: Ja som bol vychovávaný tak, že kniha pre mňa to bol najkrajší a najvzácnejší darček, keď som bol malý, napríklad na Vianoce. Ja sa pamätám, že na Vianoce som dostával najmä knihy. Možno, že aj nejakú stavebnicu Vašek, vtedy to bola móda, ale knihy. Takže ja som bol dosť vášnivý čitateľ a dokonca na konci prvej triedy ľudovej, keďže som mal dobré vysvedčenie, som dostal spolu s inými dobrými žiakmi tiež za odmenu knižku. A bola to prvá česká knižka, volala sa Jedináček pana Rady. A tak som sa začal trošku učiť čítať v češtine, hoci som k nej nemal ďaleko, lebo sme luteráni a ja som sa celé detstvo modlil Oče náš, jenž si na nebesích.
4: A táto línia k tej úcte ku knihe, to sa u vás dedilo, alebo máte pocit, že vy ste ju začal?
5: Nedá sa povedať, že by sa to dedilo. Ja si myslím, že môj otec, ktorý bol bankový úradník, možno to trochu preženiem, ale neprečítal ani jednu knihu Beletrie, za to napísal niekoľko knih o účtovníctve. Úspešných. Takže od otca som to nezdiel. Mama čítala Rada. Viem, že aj stará mama čítala Rada Jokajho romány. To bola matka mojej matky. Ale matka môjho otca tiež nečítala. To bola sedliačka, ktorá, ako sa vravilo, vyzliekla sa z kroja a potom obchodovala a tak ďalej a tak ďalej. Ale myslím si, že čítanie nebolo jej koničkom. Takže skôr z tej strany matkinej rodiny tam sa čítalo a najmä ma k tomu viedol matkin brat, môj strýko Ernest Šmálik, ktorý dlhé roky bol hercom vo Zvolenskom divadle. No a on bol veľmi vášnivý čitateľ a vyberal si veľmi kvalitnú literatúru, takže keď som k nemu prišiel, väčšinou som tam chodieval cez prázdniny zimné alebo letné, tak som ani nemusel vychádzať z bytu.
4: A chlapčenskú literatúru ste si vyberali sám?
5: Chlapčenskú literatúru som si vyberal podľa toho, čo čítali kamaráti. Koncom 40. rokov bol v móde Karl May. Už bol tak trošku nevhodný. Nie, že by bol zakázaný, lebo viem, že v knižnici mestskej tu v Bratislave ešte bolo možné získať alebo vypožičať si prvý a tretí diel. Druhý diel nevedno, prečo bol rozchytaný. A Jules Verne, to bol spisovateľ, ktorý ma očaril a ktorého som čítal s veľkou rozkošou.
4: Mimochodom, vrátili ste sa v poslednej dobe niekedy k nemu?
5: Vrátil som sa za to k Alexandrovi Dumasovi, konkrétne k grófovi Monte Cristo, pretože to je podľa mňa jeden z najobdivuhodnejších príbehov nesmrteľných o tom, aká je pomsta sladká. A prečítal som si ten román znovu, nemohol som sa od neho odtrhnúť a zistil som zaujímavú vec, ktorú som vtedy, keď som to čítal prvýkrát, nezistil. Je tam celkom jasné, že to písali viacerí. Hovorí sa, že Dumas dal pokyny svojim podriadeným, ktorí potom písali tie kapitoly. A na tom románe je jasné, že štýl sa rôzni. Jedna kapitola je tam napísaná tak fantasticky, ako keby ju napísal Gogol.
4: Od tej chlapčenskej literatúry, keby sme prešli k tej dospeláckej, už tam bolo vaše prvé písanie, alebo až potom, keď ste začali čítať takzvanú veľkú literatúru?
5: Pokiaľ sa pamätám, prvé písanie sa začalo niekedy, keď som mal 13-14 rokov a vzniklo to celkom spontánne. Písal som najprv taký cestopis o plavbe po Dunaji, ktorú som absolvoval.
4: Potom v prvej osobe jednotného čísla?
5: V prvej osobe, potom som napodobňoval Karvašove humoristické poviedky. Jednu som teda napísal v tom štýle Karvašovom. A potom asi ako 15-ročný som napísal scénku o Jánošíkovi, ako ho idú hľadať dohovor členovia Akadémie vied, dvaja. A tá sa potom s nami, som ju s Osatinským vliekla niekoľko desaťročí. Tak sme ju trošku ako prispôsobili, prerobili, ale vznikla v hlave a v detskej izbe 15-ročného študenta.
4: Dokedy máte pocit, že ste čerpali z toho 15-ročného Milana?
5: Ja myslím, že veľmi dlho, pretože ja som mal veľmi dobrého priateľa, vlastne dvoch priateľov na strednej škole, kde som zažil najkrajšie chvíle svojho detstva. Paradoxne v dobe, keď sa diali najstrašnejšie veci v našej spoločnosti, čiže v prvej polovici 50. rokov, taký je život. Nie je čierno-bielý. A títo dvaja moji kamaráti mali tak úžasný zmysel pre humor. Humor nonsensu, humor dada, hoci sme nevedeli, že dada existovalo alebo existuje. A z tohoto humoru a zo spomienok na tento humor, ktorý sa dá nazvať pomocne aj študentský, sme potom aj s Osatinským veľmi, veľmi dlho čerpali, pretože sa nám zdal veľmi vďačný, príťažlivý a presný.
4: Kto boli tí kamaráti?
5: Jeden sa volal Peter Duplinský, ten zmizol niekde na východnom Slovensku, a druhý sa volal Ján Mocák, mimoriadne talentovaný človek, ktorý bol aj umelec, hral na klasickú gitaru a bol významný chemik, medzinárodne uznávaný. Bohužiaľ, pred pár mesiacmi zomrel. To je muž, ktorý veľmi poznačil moju cestu životom.
4: A tí spisovatelia, ktorí poznačili vašu cestu životom mladosti?
5: No, bolo toho veľa, lebo ja som vtedy čítal trošku aj Bez ľadu a skladu, ale najmä veľa. Viem, ja som býval vtedy u svojej tety, lebo moji rodičia sa rozviedli a ona ma vždy prenasledovala večer, že aby som už nečítal, aby som zhasol. A ja som čítal asi ako 12 alebo 13 ročný Pod perinou s baterkou Stanislavského knihu Môj život v umení. Tak napríklad aj takú som čítal. Keď som mal nejakých 16 rokov, tak sa mi dostal do rúk Dostojevského Zločin a trest, a viem, že som sa z toho pár dní nevedel spamätať. Taká úžasná to je kniha, tak hlboko na mňa zapôsobila. Zaujímavé je, že keby ste mi povedali, aby som vám vyrozprával podrobný dej, povedzme, toho Zločinu a trestu, tak to veľmi neviem. Ale tie dojmy, ktoré z toho čítania človek má, to rozpamätanie sa na tie emócie, to je tak silné, že to funguje aj po niekoľkých desaťročiach, a to vám vlastne nikto nemôže vziať.

na ktorých život závisí. A na chodbe zas zvonec zvoní, celkom tak, ako keď

0: je a trochu celým je mi.
1: Vy máte písanie v rodine. Vaša pani manželka vydala niekoľko kníh a teraz štafetu veľmi mocne prebrala vaša dcéra Hanka. Rozprávate sa o písaní doma?
2: Nie, nerozprávame. Ešte tam musím k tomu dodať to, čo som už spomínal toho môjho otca, veď vlastne keď napísal niekoľko účtovníckých kníh, tak sa dá povedať, že bol spisovateľ. Dokonca tie knihy boli aj v univerzitnej knižnici v katalógu. No, my sa nerozprávame doma o tom, čo robíme. Neviem, že či je to dobré alebo nie. Možno, že by som tej našej dcere mohol povedať nejaké pripomienky, ale teraz vydala knižku Diagnóza rodina, to som videl, ale dozvedel som sa o tom, až keď už bola vytlačená, takže nejako sa nám nezdôverovala.
1: Poznám spisovateľov, ktorí a priori nedávajú čítať svoje veci práve kvôli tomu, že tí rodinní príslušníci by sa v niektorých postavách
2: mohli vidieť
1: a mali by pripomienky a hovorili by do toho tomu autorovi. Možno, že aj toto je jedna...
2: Možno, ja neviem. Pretože napríklad tá jej nová kniha sa začína vetou: v deň, keď som sa dozvedela, že môj otec má milenku, sa mi snívalo toto. No tak to by som sa mohol trošku zľaknúť. No ale ja nemám rád, keby mi niekto ponad plece nazeral do toho, čo píšem. Znervozňovalo by ma to a v podstate by ma aj znervozňovalo, keby som kohokoľvek, nielen z rodiny, videl, ako číta niečo odo mňa. No rýchlo by som utekal.
1: Hanka, vaša dcéra, vo svojej knižke Pravdivý príbeh lží, že hovorí, že ak si žena myslí, že stretla postavu zo ženských románov alebo zo svojich snov, nech sa dá preventívne vyšetriť na psychiatrii. Zdieľate tento názor?
2: Tak viete čo, všeličo sa môže stať. A môže sa to stať, keď máte veľa fantázie. A ja myslím, že keď má človek veľa fantázie, tak je to svojím spôsobom šťastie a môže to byť aj nepríjemné, ale zase ísť kvôli tomu na vyšetrenie, to je príliš kruté. Mať fantáziu je vlastne vzácna vec.
1: Doniesli ste si na čítanie dva texty, jeden váš a jeden takmer váš, keby ste nám ich predstavili.
2: Najprv by som začal s knižkou Diagnóza rodina, to napísala moja dcéra teraz. Je to neuveriteľné, v tom roku, keď porodila svoju dcéru a musela sa o ňu starať a tak ďalej. Každý vie, čo to znamená. Tá vnučka mala minulý týždeň rok.
1: Gratulujem.
2: A v tom roku vydala knižku, ktorá má, ja neviem, 300 strán. Takže ja by som z tej knihy trošku prečítal, lebo si myslím, že si to zaslúži tá knižka a aj moja dcera. Takže môžem?
1: Poďme na to.
2: Ale musím si zobrať okuliare. Bola som nadšená myšlienkou adventu v Nice s Filipom. Mala som pocit, že na krátkej dovolenke aspoň na chvíľu zabudnem na šťastnú novinu, ktorú som sa nedávno dozvedela, a okrem toho si trochu užijem muža, s ktorým som sa nedávno spoznala. Tak som sa na výlet tešila, že som celkom zabudla, že sa bojím lietať. Spomenula som si na to, až keď sme prešli kontrolami na viedenskom letisku a usadili sa v zóne pre pasažierov, čo bolo akési akvárium, pripojené kovovým chobotom k lietadlu Austrian Airlines. Z lietadla bolo vidieť len ľavé krídlo a človeka, ktorý pod tým krídlom stál s metlou v ruke. Už to samo o sebe vyzeralo nadmieru podozrivo. Nemal som ti niečo napísať? Spýtal sa Filip a pozrel na mňa s ustarosteným výrazom na tvári. Nie, v žiadnom prípade, namietla som a išla sa znova pozrieť k oknu, či medzi tým krídlo neodpadlo. nebudem do seba pchať nejakú svinskú chémiu. Kto vie, čo tam všetko je? Ja to viem, povedal Filip trochu, ako sa mi zdalo, urazene. Študoval som to. V žiadnom prípade, trvala som ďalej na svojom a nechala sa zalievať ľadovým potom prisklenenej stene akvária. To ste celí vy, lekári. Hneď do ľudí chcete pchať lieky. Niekedy treba aj niečo prekonať, postaviť sa svojmu strachu. Možno mi tým osud chce niečo naznačiť. Budem sa bať dovtedy, kým svoj problém nevyrieším, vieš? Filip sa na mňa chvíľu mlčky pozeral. Ani alkohol si nechceš dať? To už vôbec nie, nepočúvaš ma, ohradila som sa. Aby som bola otupená? A potom, keby sa niečo stalo, nenápadne som sa prežehnala, tak čo? Opýta by som si zakladala plávaciu vestu a evakuovala sa? Akú plávaciu vestu? Veď letíme ponad Alpy. Ty chceš povedať, že nedostaneme plávaciu vestu? Zahľadal sa na druhú stranu, ale zazdalo sa mi, že prevrátil oči. Nejakú ti vypýtam. Hlavne už poď, vyvolávajú naše mená, povedal Filip a násilím ma odtiahol od okna. V lietadle som nástojila na tom, že budem sedieť v strede trojsedadlového radu, aby som mala dobrý výhľad aj na situáciu vonku, aj na situáciu vnútri a vedela sa v prípade potreby evakuovať. Keď letuška začala predvádzať cviky s kyslíkovými maskami, pozrela som sa na suseda po svojej pravici, ktorý ignoroval informácie o bezpečnosti a čítal si slovenský ekonomický týždenník. Bol to solídny pán, biznismen. Videla som na ňom, že má na svojej Miles More karte nazbieraných aspoň 6000 míľ ročne. Prepáčte, ja sa trochu bojím lietať. Obrátila som sa na neho dôverne. Dúfam, že vás to nebude počas letu obťažovať. V každom prípade môžete ma spokojne ignorovať. Ešte som sa aj trochu zasmiala a prevrátila nad sebou oči, aby som umocnila dojem pomýlenej cestujúcej, ktorú netreba brať príliš vážne. Pán biznismen sa na mňa pozrel, krátko roztiahol pery do akejsi priamky a ďalej sa venoval svojmu čítaniu. Bolo to znamenie, že berie na vedomie moju existenciu a že ho už nemám ďalej obťažovať. Si v poriadku, spýtal sa Filip, keď lietadlo začalo rolovať po štartovacej dráhe. Som v poriadku, povedala som rozhodne a ešte rozhodnejšie som sa prežehnala. Hneď ako sa lietadlo vznieslo do vzduchu, ma zachvátil panický strach. Zovrela som Filipovu ruku vo svojej, ale bolo mi jasné, že to samotné ma ťažko udrží vo vzduchu, keď sa lietadlo bude rútiť do priezračnej vzdialenosti, ktorá narastala medzi nami a zemou. Pre istotu som schmatla aj rameno svojho suseda a z celej sily som ho zovrela. Skríkol, ako sa mu moje nechty zaborili do mesa. Slečna, prepáčte, povedal, snažiac sa vymaniť z môjho zovretia. Zrazu sa ma zmocnila strašná istota. Zomrieme. Ľudia, všetci zomrieme, zakričala som na plné hrdlo. Ach, do, povedal Filip a zakryl si rukou oči. O dve sekundy k nám pribehla letuška, napriek tomu, že ešte mala byť pripútaná. Čo sa deje, nejaký problém? Spýtala sa ma po anglicky. Nie, nie, všetko je v poriadku, iba neškodný prípad paniky, ozval sa Filipov ironický tón v angličtine. Slečna, bude OK. Slzy sa mi rinuli po tvári, neskrývane som vzlíkala. Mávate strach z lietania? Usmiala sa na mňa letuška. Očividne postupovala podľa príručky. Trochu, priznala som. Zrazu ma strhlo. Čo to bolo za zvuk? Je to normálne? Niečo sa odtrhlo? Určite sa nič neodtrhlo, povedala letuška a pozerala na Filipa. Máte to pod kontrolou? A turbulencie. Nenávidím turbulencie. Vzdychala som ja na vedľajšom sedadle. Toto nie sú turbulencie, jednoducho stále stúpame, oznámila letuška a snažila sa o naučený úsmev. Nemôžete jej niečo dať? Spýtal sa zrazu solidný pán biznismen. Nechcem sa do toho miešať, ale toto sako stálo 500 vák, dodal a snažil sa vytrhnúť mi rukáv, ktorý som držala v spotenej dlani.

0: Hosťom relácie Desatero kníh je pán Milan Lasica, ktorého sa pýtam, ktorú knihu prečítal najviackrát v živote.
1: Tak neviem, aká by bola súťaž medzi tými knihami, ale možno, že by vyhrali Ilf s Petrovom a Zlaté tela. To som čítal veľa razy. Raz mi to dokonca Júlo prinesol do nemocnice po operácii žlčníka som bol. A to bolo strašné, lebo vtedy sa človek veľmi smiať nemôže, ale musel som sa smiať, keďže som čítal tú knižku. Tak tá ma očarila absolútne. Zaujímavé je, že keď som mal nejakých 10 rokov, tak som sa dostal k 12. stoličkám v nejakom preklade, ktorý vyšiel za Prvej republiky. A zaujímavé, že vtedy, keď som to prvýkrát čítal, tak som vôbec nerozumel, že v čom by mal byť ten humor. Ešte sme nemali zažitý sovietský systém.
0: A ešte prípadne okrem Ilfa a Petrova, kto by bol tak vo finále najviackrát v živote prečítaný?
1: Ja vám poviem, ktorú knihu mám skoro denne v rukách. To je filmová encyklopédia, ktorá vyšla tu na Slovensku pod vedením Richarda Blecha. A v 70. roku vyšla bez toho, že by sa tam spomínali slovenskí a českí umelci filmoví, pretože niektorých nebolo možné spomenúť, tak radšej nespomenuli nikoho. No a potom o 20 rokov vyšla znovu, už kompletná. Veľmi často ju otváram, pretože ja sa rád dívam na filmy, najmä na staré americké filmy, tak si chcem vždy overiť, že ktorý herec, kedy sa narodil, v akých filmoch ešte hral. Takže túto knihu mám v rukách najčastejšie.
0: A spomínate si na nejaký prepis knihy do filmu, ktorý vás výrazne uchvátil?
1: Nechcem to preháňať, ale zdala sa mi, že skoro všetky filmy sú podľa nejakej knihy. A tí autori, alebo dokonca aj čitatelia nie sú potom s tým filmom spokojní, lebo do toho filmu sa nezmestí všetko, čo je v tej knihe. To jednoducho nejde, lebo film je iný typ kumštu. Ale myslím si, že napríklad Prelet nad kukučím hniezdom je veľmi šťastný spôsob sfilmovania románu. A pritom viem, že autor nebol spokojný.
0: Nie?
1: Nie. Ale ja si myslím, že žiaden autor románu nie je spokojný s tým, ako sfilmujú jeho dielo.
0: A on nespolupracoval na scenári?
1: Nie, on dokonca chcel to sám nakrútiť a režírovať. A nejak, možno, že to bol dôvod, prečo sa mu nepáčil Formanov film.
0: Ste divadelný, filmový, televízny scenárista, autor poviedok, fejtonov, básnický textár, prekladateľ. Nemáte chuť napísať taký ten veľký román, čo pravdepodobne každý má chuť?

0: sedieť a pravidelne každý deň písať, tak ako Boris Filan, ktorého som sa pýtal, ako dlho píše každý deň, on povedal, že ráno vždycky 3 až 4 hodiny a potom celý deň nevie, čo má robiť. Tomuto som sa vyhol.
1: Keby sa zhromaždili všetky postavy, ktoré ste kedy napísali, čo myslíte, ktorá z nich by vás mala najradšej a ktorá by mala najväčšie výhrady voči vám?
0: No neviem, či je toto dobrá otázka pre mňa. Ja skôr než postavy som písal vety, dialógy dvoch postav. Jedna sa volala Satinský, druhá Lasica. A v nich boli všetky ostatné postavy skryté. Takže to by sme sa museli spýtať Jula Satinského, aké má na mňa spomienky a kto vie, čo by povedal. No ja môžem len dúfať, že by o mne hovoril s láskou, tak ako ja o ňom.
2: Juj, nebyte ma, pán kapelník. Saga rodu Forsajtovcov.

0: nič zvláštneho, vraj tenor.
1: Hej, a souzňu po Hyde Parku nosí.
0: Nasleduje prvý diel, rytmus tango, ilustráto.
1: Irena, to meno vábi ako rosa.
0: Irena, kde ste, prekliatá londýnska hmla?
1: Irena, to meno zvoní ako kosa.
2: Ach, to ste vy bosíny, a prečo bez nohavíc?
1: Nahor.

0: Môžete sa obuť, milostivá pani.
1: Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do svojho aj do dvora. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do dvora. Nevedze kúkol vlčie maky, človek je taký.
0: Irena, druhý diel, bez prestávky.
1: Ja na rukách by som ťa nosil.
0: Začína to byť napínavé, James alebo Jones?
1: Irena, aj keby som z tú trávu skosil.
0: Núbte mi lásku alebo majetok? Dávajte majetok.
1: Dla hor-

0: kamaráti by ťa chceli mať. Všetci do jedného nežne poláskať.
1: A ktorý že menovite?
0: Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan.
1: Už si to píše.
0: Ale ja ťa pokosím aj celú sám. Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan. Ale ja ťa pokosím aj sám.

0: Rena.
1: Na budúce klub Pitvikovcov.
2: Keby sa vás Nobelov výbor opýtal, ktorého slovenského spisovateľa by ste navrhli sám za seba, kto by to bol?
3: No tak viete, čo budete sa čudovať, ale ja by som mal viac typov. Rozhodne si nemyslím, že by sme nenašli kvalitného spisovateľa medzi slovenskými autormi. Musím začať z dávnejšie.

0: Je histórie. Ja napríklad si myslím, že úžasný román je René Mladenca Príhody. Nielen preto, že my s Julom sme vychádzali z toho románu vo svojej hre Náš priateľ René, ale že vôbec niečo také vzniklo v tom čase koncom 18. storočia a veľmi pôvabné je, že ten román bol zakázaný podobne ako naša hra potom skoro 200 rokov. Tak napríklad ten Bajza by tam mohol figurovať. Ale aby sme hovorili vážnejšie, tak mal pravdu jeden študent na Univerzite Komenského, ktorý prišiel asi v 55. suplovať na hodinu literatúry na naše gymnázium, vtedy 11-ročnú strednú školu. Volal sa William Marčok a ten nám povedal to, čo sme nevedeli, to nám predtým nikto nepovedal, že najlepšie dva slovenské romány sú Živý bič od Mila Urbana a Stretnutie od Fráňa Krála. Tak samozrejme, že som si hneď obidva prečítal a pravda je, že sú veľmi dobré. A možno, že aj pri tomto druhom čítaní by boli dobré a prekvapujúce je najmä to Stretnutie od Fráňa Krála, lebo od Fráňa Krála by, myslím, nikto neočakával nič významného, lebo každý pozná tú Cestu zarúbanú. A Milo Urban, no tak ja viem, že vtedy ho napadli, že je to plagiát, no ale tak to by sme pri kandidatúre na Nobelovú cenu nemuseli spomínať.
1: Ale je to uchvatné čítanie.
0: Je to skvelé napísané.
1: Čo je váš najsilnejší zážitok čitateľský posledného obdobia? Prípadne, na čo sa tešíte?
0: Tak ja som teraz už dlho v takom rozpoložení, že čítam viac vecí naraz. A treba povedať, že málo kedy je to beletria. Sú to eseje, sú to životopisy, literatúra, faktu, potom tá filmová encyklopédia. A teraz čítam dve vydania Biblie. Jedna je také luteránske vydanie, myslím, spred 12 alebo 13 rokov, v krásnej väzbe. A potom vyšlo v Banskej Bystrici ekumenické vydanie, ekumenický preklad. To je tá kniha, ktorá sa dá čítať stále.
1: Vlastne ste aj odpovedali s tým spôsobom na moju poslednú otázku, prečo by mali ľudia čítať?
0: No, je to rozkoš, viete? A na začiatku som hovoril, že tie dojmy, ktoré pri čítaní získate, tie pocity, že to vám už nikto do smrti nezoberie, tak to je jeden z dôvodov. Tak ja prečítam z také knižky, ktorá vyšla nedávno, z jednej strany jedna kniha, z druhej druhá. Je tam divadelná hra Na fašírky mi nesia, ktorú hráme u nás v divadle. A Listy Emilovi, to sú také listy staršieho pána, ktorý žije v Starobinci a píše svojmu kamarátovi a vychádzalo to v časopise Týždeň. Tak z tých listov Emilovi prečítam zo 2-3. Milý priateľ, posielam ti čo najsrdečnejší pozdrav zo Starobinca, kam som nedávno nastúpil po dovršení 80-ky. Nie, že by to bolo jediné východisko, mohol som ďalej bývať vo svojej garzonke v centre, ale trochu ma trápila samota. Priatelia, napríklad aj ty, sú ďaleko a viesť staromládenecký život je pomerne fádne. Vždy som sa rád pohyboval v kolektíve. Iste sa pamätáš, ako veselo bolo na trati mládeže. Veľa sme toho nenastavali, ale o to viac sme sa zabavili. Dodnes ma mrzí, že som nedotiahol dokonca svoj románik s Martou. Myslím, že by sme sa boli k sebe hodili. Marta bola šikovná, športovo založená a aj dobre vychovaná. Asi preto jej tak vadilo, že som ju chcel pod tribúnou počas prvomájového sprievodu. Ja som to nepovažoval za nič výnimočné, ale Marty sa to dotklo a bolo po vzťahu. Spomínam ju aj preto, lebo predstav si tú iróniu osudu. Ona už dlhší čas tiež žije v tomto starobinci. Keď ma uvidela v jedálni, ukázala na mňa prstom, vykríkla sexuálny maniak a vybehla von. Myslel som si, že takýto úvod ma v očiach ostatných obyvateľiek tohto ústavu degraduje, ale stal sa pravý opak. Záujem dôchodkyň o mňa je čoraz väčší. Pred dverami svojej izby nachádzam rôzne pozornosti, sem tam aj kvety z miestnej záhrady. Predvčerom som pod rohoškou našiel zastrčený lístok, bolo na ňom napísané: ak máš čas a chuť, príď na izbu číslo 27. Keď som sa informoval u svojho suseda, kto býva na 27, rozhodol som sa, že pozvanie nepríjmem. Mám svoju hrdosť. Býva tam naša bývalá kádrovnička, ktorá ma v 69. chcela vyhodiť zo strany. Nepodarilo sa jej to. Mali sme na okrese Joža. Ten ma zachránil. Potom vyhodili ju, lebo kradla vo Viedni v samoobsluhe. Ale to ju neospravedlňuje. Niektoré veci sa skrátka nedajú zabudnúť. Vieš, že som nikdy nebol fanatický komunista. Bol som v strane len tak, lebo to bolo v móde. Ale keby ma vyliali, bol by to prúser. Aj existenčný, aj ľudský. Pretože som sa nezmenil, mám dosť síl. Založil som tu v starobinci kultúrnu úderku. Spočiatku nebol veľký záujem, ale po príhode v jedálni záujem vzrástol. Hlásia sa najmä dievčatá. Dievčatá, to je trošku prisilný výraz, ale keď ich tak oslovím, padne im to dobre. Nacvičujeme teraz estrádny program pod názvom Staré, ale jaré, kde spievame obľúbené šlágre z 50. rokov a zo pár budovateľských piesní. Dievčatá spievajú, ja ich sprevádzam na harmonike. Je to tá, ktorú som ukradol tomu Bulharovi, keď sme boli na festivale v Sofii, veď vieš. Inak sa mám fajn, všetko je v poriadku, až na problémy s močením, ale to je tu bežné a nepripisuje sa tomu nejaký zvláštny význam. Oveľa nepríjemnejšie je, že keď sme mali tanečný večierok, prišiel som o peňaženku. Mal som ju v zadnom vrecku nohavíc a veľmi dobre si pamätám, s kým som tancoval. Je to veľmi, veľmi chulostivá záležitosť a poznáš ma, nechcem rozbíjať kolektív. Už musím končiť, o chvíľu zapnú televízor a chcem chytiť dobrý flek. Ak pôjdeš okolo, zastav sa, tvoj kamarát Miro.

Milý Emil, teraz sa podrž, lebo padneš na zadok, keď ti prezradím, čo sa stalo. Už dávnejšie sa okolo mňa začala obšmietať nejaká pikulíková z bloku C. Občas som ju vydal na obede, občas som ju stretol v parku, sedela na lavičke. A keď som išiel okolo, nehovorila nič, len sa milo usmievala. Vyzeralo to, ako by sme sa už niekedy boli stretli a že ja sa akože nepamätám a ona, že mi to nechce pripomínať, ale čaká, že si spomeniem. Tak som sa rozhodol, že sa jej priamo opýtam, možno si ma s niekým pletie. Veď vieš, ako si ma mýlili s tým hercom, tuším sa volal Lasica alebo tak nejako, zabúdam mená. Volá, kedy bol celkom slávny a teraz neviem, čo s ním je. Možno už zomrel, ale to by asi písali v novinách. S tým si ma mýlili dosť často. Raz si išiel so mnou po Hviezdoslavovom námestí, pamätáš sa, a oproti nám išiel jeden chlapík a keď nás míňal, tiško zašomral, ale tak, aby sme to počuli, svinia. A ty si sa ešte za ním obzrel a kričal si, čo si to povedal? Ale on zrýchlil krok a zmizol v podchode. No, pomýlil si ma asi s tým Lasicom. Tak som sa chcel opýtať Pikulíkovej, či si ma s tým Lasicom tiež náhodou nemýli, keď sa na mňa tak usmieva, lebo niektorým sa ten Lasica možno páčil a svíňa bol len pre niektorých iných. Minulý týždeň som bol na prechádzke a čakal som, že Pikulíková bude sedieť v parku na lavičke. A veru aj sedela. A zase sa na mňa milo usmievala. Neviem, či si ma s niekým nemýlite, povedal som a prisadol som si. Ona sa usmievala ďalej a z tašky vybrala nejaké letáky. Vysvitlo, že je jeho vistka a že ma chce zagitovať k ním do Holportu. Toho Lasicu vôbec nepoznala, nevedela, kto to je. Ale keď som jej vysvetlil, o koho ide, opýtala sa, či nemám jeho adresu. Povedal som, že som o ňom už roky nepočul a ona sa usmievala ďalej a lákala ma na nejakú prednášku o konci sveta. A keď som sa opýtal, kedy bude ten koniec, povedala, že to ešte nie je isté, ale že prednáška bude 18. Chcel som si z nej začať robiť srandu, ale usmievala sa tak neodbitne, že som povedal, že 18. možno prídem, ak mi niečo do toho nepríde. Na druhý deň som mal pred dverami ďalšie materiály a včera ma pred vchodom čakala Pikulíková ešte s dvoma mladými dievčatami. Tie sa tiež usmievali a dali mi nejaké magnetofónové pásky a jedno CDčko. Je mi to na prd, lebo nemám ani magnetofón, ani prehrávač CD, ale zobral som si to, lebo boli veľmi milé a naozaj sa veľmi pekne usmievali. Emil, poviem ti, na čo som došiel. Že keď sa na človeka usmievajú, tak naletí na hocičo. Keď som prišiel domov, zapol som telku a tam mal tlačovku nejaký chlapík, čo sa tiež furt usmieval. Ale to nebol jeho vista, to bol podvodník, to sa dalo zistiť za pol minúty. A tá tlačovka trvala asi 2 hodiny, takže za ten čas na to museli dojsť aj takí, čo majú dlhšie vedenie. Vieš, ako to myslím. To by sa teda Pikulíkovej nemohlo stať. Pri tom jej úsmeve by si jej možno aj uveril. Jediné, čo bolo podozrivé, že ani ona, ani tie dievčatá nechceli odo mňa ani cent. A to ich prezradilo. Lebo dnes ti nikto nič nedá zadarmo. Emil, končím s tým, že uvidíme, ako to dopadne 18. Maj sa, Miro.

starosti ma tlačia a neviem, čo robiť mám. Už preloží mi ho deň a s úsmevom sa na tento svet ďalej dívam. Ja sa neviem nikdy hnevať, ja sa musím vždy usmievať, lebo ten, kto veľa plače, ten sa v slzách

To bol výber z relácie Desatero kníh, ktorá odznela v Slovenskom rozhlase pred takmer 10 rokmi a ktorou sme si dnes 20. júla roku 2021 chceli pripomenúť pána Milana Lásicu. Človeka, ktorý so svojimi súputníkmi Julom Satinským a Tomášom Janovicom dostali slovenský humor do skutočného 20. storočia. Pán Lásica, ďakujeme. Za všetkých poslucháčov, Gabi Kamaková a Daniela Kapitáňová.

Pozdravujem ťa, strážca stád. Ty, ktorý stojíš pri ceste. Čo ti šepká vietor, ktorý ťa míňa? Ktorý ťa míňa? Vraví mi, že je vietor a fúka, že vial aj predtým a bude fúkať zas a vždy. Ale čo hovorí tebe? Ale čo hovorí tebe? Ale čo hovorí tebe?

oveľa viac ako tebe. Rozpráva mi o mnohých veciach. O spomienkach. O melanchólii. O veciach, ktoré sa ani nestali. Je jasné, že si vietor nikdy nepočul. Vietor rozpráva iba o vetre. A to, čo si počul, bola lož. A tá lož je v tebe. A tá lož je v tebe.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V eseji Všetko sa točí, Tatry stoja, uvažuje Matúš Marcinčín nad tým, prečo sa Tatry stali jedným z hlavných symbolov Slovenska. S využitím kultúrnych odkazov, historickej pamäti a aj filozofických reflexií skúma ich miesto v našej identite. Tatry vníma ako priestor trvalosti a istoty, ktorý nás učí pokore, odvahe a schopnosti hľadať hlbší zmysel života. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Komu ešte nikdy nebola položená otázka? Je vidno Tatry? Poznáte to. Zostupujete z vrchu, oproti vám s námahou stúpajú turisti a predsa ešte nájdu v sebe dosť síl, aby sa spýtali, či je dnes ešte stále vidno naše veľhory, či sa už rozplynula hmla, alebo či sa nad nimi nezatiahla obloha. Neviem, či by sme podobný fenomén našli v inej krajine. Bez ohľadu na svetovú stranu, západné, stredné alebo východné Slovensko, všetky netatranské vrcholy získavajú špeciálny kredit, ak je z nich vidno naše najvyššie pohorie. Stretneme sa s tým tak na lesných chodníkoch, ako aj v turistických sprievodcoch. Ak by sme chceli čistý zážitok z výhľadu zvulgarizovať, povedali by sme, že Tatry proste predávajú a ten, ktorý kopec získa toľko pomyselných hviezdičiek, akú na ne poskytuje viditeľnosť. Poznáme to. Keby ja bol orol vták, vyletel by na doblak, zaplieskal by krídlami nad našimi Tatrami. Veru, zleteli orli z Tatry, keď tiahli na Podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Tatry, aj keď sa nad nimi niekedy blízka, sú skutočným srdcom Slovenska, nespochybniteľným centrom, do ktorého sa ako do ohniska zbiehajú pohľady z každého kúta slovenskej krajiny, kde Tatra skalnou hradbou okol nej sa veží. A pod nimi zem to požehnaná, chvála Bohu z neba. Poznáme to. Tatry sú prítomné v nás, v našej histórii, kultúre, sú súčasťou našej identity. Máme ich v krvi. Spájajú nás a sú našim symbolom. Tatry sú slovenskou gotickou katedrálou, ktorú nevystavala ľudská ruka. O to sú vzácnejšie. Sú nezaslúženým darom. Svojimi štítmi siahajú do neba a aj bez kostolných múrov nesú v sebe nespochybniteľnú sakrálnu atmosféru. Majú v sebe sakrum, posvetno. Celé veky sa nehýbu zo svojho miesta, až sa žiada, možno až trochu rúhavo, nanovo vysloviť staré kartuziánske heslo: všetko sa točí, no Tatry pevne stoja. Všetko podlieha zmene, ale Tatry sú nemenné a stále. Človek prirodzene túži po pokoji a istote. Možno práve preto Slováci spontánne vzliadajú z každého kúta zeme smerom k Tatrám. Slovenská krajina si počas svojich dejín prešla kdečím. Tatranské skaly sú toho nemými svedkami. Sú nad časom a nad vecou. Možno preto máme tak radi výhľad z nich tam do dolín, s ich často malichernými problémami. Tam hore je všetko akosi iné, večné, nemenné a stále. Teda to, čo človek hľadá od nepamäti. Čo hľadali starí grécki filozofi, to nám veľkoryso dali Tatry. Keďže sú u nás najvyššie, pohľad na ne nás učí držať hlavu hore, nevzdávať sa, zápasiť s výzvami, mať vysoké ciele, nebyť skrčený pri zemi, kráčať s nohami na zemi, no so srdcom v nebi. Pozývajú do výšok, aby nám paradoxne umožnili zatiahnuť na hlbinu. Stúpanie do výšok je totiž v skutočnosti zostupovaním do hĺbok. A nie je to protirečenie. Pravda býva paradoxná a komplexná, ako to svojim dielom presvedčivo dokázal už anglický intelektuál Gilbert Keith Chesterton. Práve on nám odporúča aj pri vo vrchmi zvýšenej nálade nezabúdať pozerať pod nohy, keď vraví: pokora je matkou obrov. Z údolia vidíme ohromné veci, z vrchu iba nepatrné. Pokora je poistka pri pohľade z vrchu, aby vznešenosť nesklzla do povýšenosti. Múdrosť je syntéza vrchov a dolín. To je slovenské sakrum, ktoré nás učí vnímať posvetno bytia v krajine hôr a údolí, zastať, priložiť si prst k perám a ostať ticho. Aj starozákonný žalm 24 má v tom jasno. Kto smie vystúpiť na vrch pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti. Tatry sú večným podobenstvom. Život je predsa stúpanie na vrchol hory. Kto sa dostane až do cieľa, otvoria sa mu nové obzory. Bude môcť vidieť život z novej perspektívy. Kultový spisovateľ Ernest Thompson Seton rozpráva starú indiánsku legendu o vysokej hore, ktorá sa týčila z vyprahnutej púšte. Zdolať ju bol veľkým činom a túžbou každého mladíka. Ako dôkaz, že sa dostali až hore, mal každý doniesť starému náčelníkovi vetvičku zo stromu, ktorý tam nájdu rásť. Prvý doniesol kaktusový list, neprekonal ani púšť. Druhý prišiel so šalviovou vetvičkou, ten sa vrátil od úpetia kopca, hore nevykročil. Halúska stopoľa znamenala, že tretí odvážlivec sa obrátil naspäť v polovici vrchu. Ako ďalší došiel späť chlapec s kosodrevinou. Vzdal to tesne pred vrcholom. Keď prišiel posledný z mladých bojovníkov, slnko už bolo nízko nad obzorom. Vrátil sa s prázdnymi rukami, no so žiarou v očiach. Z vrcholu kopca totiž uvidel nekonečné more. Tvár starého náčelníka sa rozžiarila tiež. Vedel som to. Keď som ti pozrel do tváre, vedel som to. Ty si sa dostal až na vrchol. Nepotrebuješ žiadnu vetvičku. Je to napísané v tvojich očiach. Zvoní to v tvojom hlase. Pocítil si nadšenie, môj chlapče. Videl si nádheru hory. Tiež by sme aj my srdcom porozumeli, že i zo slovenských vrchov sa dá vidieť ničím neohraničené more. Tiež by sme aj my uverili, že existuje niečo, čo navždy rozžiari našu tvár. Preto je dobré, že z toľkých miest Slovenska je skutočne vidno Tatry, hory, ktoré stoja, aj keď sa všetko točí. Ticho a velebne pripomínajú, že život je naozaj stúpanie na vrchol hory.
1: Na Litere ste počúvali esej Matúša Marcinčina Všetko sa točí, Tatry stoja. V režii Lukáša Lipčáka čítal Peter Himič, nahral Michal Balaš, dramaturgia Hana Kolbašská-Rodová. Pre rozhlas redakčne pripravil Gabriel Kulbak v roku 2025.
0: Počúvate Rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili nášho významného dramatika a spisovateľa Jána Soloviča a spisovateľku, redaktorku Danielu Kapitáňovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Ján Solovič napísal svoju prvú rozhlasovú hru Torunský génius o astronómovi Mikulášovi Koperníkovi ešte ako študent z Volenského gymnázia. Vyštudoval dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení a nastúpil za dramaturga do vtedy ešte Československého rozhlasu v Bratislave. 5 rokov bol dramaturgom a 8 rokov umeleckým šéfom rozhlasu a popri tom úspešným autorom rozhlasových a divadelných hier. Jeho rozhlasová hra Polnoc bude o 5 minút sa stala prelomovou nielen v jeho dramatickej tvorbe, ale aj vo vývoji pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Zožala nebývalý úspech nielen u nás, ale aj v zahraničí. Ján Solovič pokračoval v tvorbe rozhlasových a divadelných hier. Ruky pre Luciu, prvý a druhý dialog s vami, Rekomando. Veľký úspech dosiahol komédiou Strašne ošemetná situácia a občianskou trilógiou Meridián, Strieborný jaguár a Zlatý dážď. Veľká časť Solovičovej dramatickej tvorby vznikla a realizovala sa v rozhlase. Rozhlas, ako sám tvrdil, ho naučil na lekárnických vážkach vážiť si každé slovo a počítať s predstavivosťou poslucháča a otvoril mu cestu k srdciam ľudí. Napísal literárne scenáre k viacerým filmom a mnohé svoje hry adaptoval pre televíziu. Medzi najzaujímavejšie televízne hry patria Traja z 10. poschodia, Dobrí ľudia ešte žijú a seriál Straty a nálezy. Pre deti vydal rozprávkovú knižku Výlet nad oblaky. V roku 2007 vyšla jeho autobiograficky štylizovaná kniha Moje radosti, v ktorej píše o svojej spolupráci s ochotníkmi. My vám teraz ponúkame rozhlasovú prvotinu Jána Soloviča z roku 1953, Torunský génius o živote a práci poľského astronóma, matematika a lekára Mikuláša Koperníka. V réžii Ivana Licharda účinkujú Gustav Valach, Mikuláš Huba, Ľudovít Jakubovci, Karol Machata, Mária Kráľovičová, Samuel Adamčík, Ondrej Jariabek, Anton Mrvečka, Vladimír Durdík, Ctibor Filčík, Juraj Paška, Branislav Koreň a Karol Skovaj. Dramaturgia František Stanček, majster zvuku Luboš Karásek. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Stríčko Vojtech! No. Pozrite, stríčko! Čo koč! Je? Ktože sa to vezie?
1: Kde je, synku?
0: Tam dolu na Hradskej, v tom parádnom koči.
1: Veď sú to fromberské paripy. Vieriamin, chytro, musíme spustiť zámocký most, prichádza nový pán.
0: Aký nový pán, stričko?
1: Pán kanonik Gíze, náš nový zámocký správca.
0: A vario, teraz budú na zámku dvaja správcovia?
1: Kdeže vy, chlapče, bude iba jeden. Pán Mikuláš sa vráti na kapitulu do Frombergu a na jeho miesto prichádza pán Gíze.
0: Pán Mikuláš odíde?
1: Áno, o niekoľko dní.
0: Aj ty pôjdeš s ním?
1: Nie, ja ostanem tu na zámku.
0: A nebude ti clivo za pánom Mikulášom?
1: Ako by nie, bude. Ale ani pán Gíze nie je zlý človek.
0: No, pán Mikuláš je iste lepší. Všetci ho majú radi. Ak ma niekedy pán Kastelán pustí domov, vždy počujem, ako stará mať v modlitbe prosí o zdravie od pána Boha pre otca, pre mamu, tetky, bratov a na ostatok vždy aj pre pána Mikuláša. Vraj preto, že sa stará o biedných Mazurčanov.
1: Ľudia majú radi pána Mikuláša. A on zas má rád ich, lebo je dobrý a múdry. Veľmi múdry je pán Mikuláš.
0: Rybári na pustom jazere vraveli, že sa preto rozumie do všetkého, lebo vraj po nociach pozoruje hviezdy.
1: Ľudia všeličo povravia a všeličo mu prisudzujú tajomnú silu.
0: Ale je to pravda, že pán Mikuláš pozoruje hviezdy?
1: Pozoruje. To je pravda.
0: Keď budem starší, poprosím ho, aby ma tiež naučil pozorovať hviezdy.
1: A na čo by ti to bolo, chlapče?
0: Chcel by som byť takým múdrym človekom, ako je pán Mikuláš. Keby som vedel chorých liečiť, pomáhať ľuďom, byť taký statočný ako on, istotne by som aj vám pomohol vo všetkom, stričko Vojtech.
1: No, zdávaš sa, dobrý môj Hieronym, že múdrosť je vo hviezdach.
0: No, pán Mikuláš...
1: Pozoruje hviezdy, pravda, ale zapamätaj si to, že toto ešte nie je všetko. Mohli by sme to robiť aj my, a predsa by z nás neboli takí ľudia, ako je pán Mikuláš.
0: Prečo? Čo je ešte k tomu potrebné?
1: Školy, Hieronym. Škola je matkou múdrosti, syn môj.
0: A Polikarp? Brat pána Kastelána tiež dlho chodil do školy. A akýže je? Pije, chodí opustený a nik si ho ani nevšimne.
1: Vieš, Hieronym, nie každý človek má v sebe toľko usilovnosti a pevnej vôle i odhodlania ako práve pán Mikuláš. Pamätaj si, chlapče, že ten človek je hodný úcty, ktorý vždy ostane verný spomínaným cnostiam. Bodaj, že ho už sú tu. Hieronym, treba spustiť most chytro, aby sa pán Kastelán nenahneval.

0: Olštínsky kastelán hlboko sa kloní vznešenému posolstvu Fromberskej kapituly.
1: Veľmi nás teší, pán kastelán.
0: Stojíme k vašim službám. Rád ste rozcházať.
1: Ešte nenadišiel náš čas. Správcom zámku v tejto chvíli je ešte náš ctihodný priateľ doktor Mikuláš.
0: Práve nie je na zámku.
1: Nie? A kdeže je priateľ Mikuláš?
0: Ráno ho boli volať na Snežné hole.
1: A čo tam porába? Vary si tam dal postaviť pozorovateľňu hviezd?
0: Nie. Išiel ošetriť nášho zámockého horára. V noci ho poklal rozúrený jeleň. Pastieri ho našli v krvi stuhnutého.
1: Bože môj, tak Mikuláš je tu nielen správcom zámku, ale i lekárom, ranhojičom, farárom a neviem čím.
0: Veru tým všetkým je to.
2: Máš sa na čo tešiť, Tiedemann.
1: Nebojím sa práve.

0: Koperník im bude chýbať.
1: No, voľa ako to už len bude. Rozhodne je na čase, aby sa Mikuláš vrátil do Frombergu. Tam ho už čaká jeho bašta a v nej veda. Veda, ktorú tu zanedbáva. Vieš, Peter, ľudstvo by nám to nikdy neodpustilo, keby sme ho i naďalej nechali tu, uprostred denných starostí, ktoré mu bránia pokračovať v jeho vedeckej práci a výskumoch.
0: Pravdepodobne aj tu pracuje. Vraví sa, že dobrý hvezdár nezažmúri oči za jasnej noci. To bôž nie on.
1: Never tomu, Peter. Mal by si sa iba raz prejsť na snežné hole, tam a späť. Spal by si potom celú noc ako zarezaný. Ostatne hneď sa presvedčíme o tom, ako ďaleko pokročil vo výskume svojich vedeckých prác. Kastelán, zavete nás do komnát pána Mikuláša.
2: Prosím, nech sa páči za mnou.
1: Tak toto je Koperníkova pracovňa.
2: Áno, prosím. Tu sa zdržiava najviacej.
0: Prostota a úhľadnosť.
1: No vidíš, nikde ani stopy po nejakej vedeckej práci.
0: A toto je čo?
1: Ukáž?
0: Pozor, neber to do ruky. Má to poukladané pekne vedľa seba.
1: Aké si spisy?
2: V ostatnom čase celé noci presedí nad týmito spisami. Dobre urastená hus nemá na sebe toľko peria, koľko husích brk už vypísal.
1: Vravíte, že mnoho píše?
2: Áno, mnoho.
1: A o čom?
2: Toto vám nepoviem, ale...
1: No len povedzte. Var je to tajnosť?
2: Neviem, ako by som to mal povedať. Je to také... No, pán Mikuláš je učený vir doctus a ja som iba obyčajný kastelán.
1: Čo tým chcete povedať?
2: No, ja...
1: No len von s tým. Máte, hádam, nejaké námietky alebo varí pochybnosti? Vravte.
2: Áno, mám.
1: No, pozrime, že. Aké? Varí, ste si nerozumeli dobre?
2: Nie, to nie. Žili sme tu svorne po celý čas. Pán Mikuláš nás predsa ochránil pred križiakmi a zachránil Olštín pred istou záhubou. Za toto sme mu všetci nesmierne vďační. No ja som myslel na to, tohľa.
1: Čo? Na jeho spisy?
2: Áno.
1: Prečo?
2: Nechápem, ako je to možné, že taký učený, vznešený a múdry človek, komisár v armii a správca Olštína, môže mať aj takéto hrozné myšlienky.
1: Aké hrozné?
2: Pán kanoník, je to hrozné, hoci len vysloviť a nie ešte aj tvrdiť. Pán Mikuláš nadobudol v svojich vedeckých prácach presvedčenie, že zem, táto zem, na ktorej v tejto chvíli stojíme, sa vraj krúti. Nech mi je Boh milostivý za toto kacírstvo, ktoré som teraz vyriekol. Ale je to tak, ako som to povedal. Pán Mikuláš o tom píše. Tuhľa, v týchto spisoch je to.
0: Ukážte. Axioma tretia. Všetky sféry krútia sa okolo Slnka ako okolo svojho stredu. Takže Slnko treba pokladať za stred vesmíru.
2: Hrozné kacírstvo!
1: Kastelán, postarajte sa o naše kone a večeru.
2: Ako rozkážete.
0: Prečo si ho vyhnal?
1: Nehnusilo sa ti počúvať tie jeho hlúpe reči. Viem si predstaviť, ako strpčoval život priateľa Mikuláša.
0: Čuduješ sa mu? Ja nie. Nemôžeš predpokladať u obyčajného človeka, aby na prvý raz pochopil učenie, ktoré hore nohami obracia celú doterajšiu vedu.
1: Máš pravdu.
0: Ja pozri sa, už začal pracovať na súbornom diele. Mikuláš Koperník Torunec. O pohybe nebeských sfér. Myslíš, že vo Frombergu bude môcť úspešne pracovať na tomto diele?
1: Pravda, že tam mu nebudú do jeho práce strkať nosy takí kasteláni, ktorí vo všetkom vidia kacírstvo a za ním mocnú ruku súdu.

0: Sú to veľmi smelé myšlienky. Ostatne, sám nie si je ešte istý.
1: Čože? Veľmi sa mýliš, priateľ. Mikuláš Koperník nikdy nezaváhal v svojom učení. Opiera sa o fakty.
0: Potom nerozumiem, prečo mlčí o ňom už vyše 10 rokov. Prečo ho ukrýva medzi múrmi Olštína a Frombergu?
1: Na to by, priateľ môj, iba on vedel dať správnu odpoveď.
2: Áno.
1: Mikuláš!
2: Ide, man.
1: Kde sa tu berieš, Mikuláš? Vraveli nám, že si preč na Snežnej holi.
2: Vrátil som sa iba pred chvíľkou. A tu za záclonou vypočul som celý váš rozhovor. Priateľ Peter je teda zvedavý, prečo váham 10 rokov predstaviť svetu svoju náuku.
0: Prepáčte. Som naozaj veľmi zvedavý na príčinu toho váhania.
2: Nuž, je to tak. Nemám odvahu.
0: Tak preca nie ste si s učením načisto?
2: Nemyslím to tak. Lebo viem, že sa nemýlim v svojom učení. To, čo tvrdím, je jasné ako slnko.
0: Nechápem. Čoho sa bojíte?
2: Temna. Temna nášho veku, v ktorom mi ho prichodí zverejniť.
1: No, jednako uvažuj o veci celkom vážne, Mikuláš. Nemôžeš, ba nesmieš skrývať svoje učenie, zatajovať ho. Na čo je potom tvoja práca, ak nemá slúžiť ľudstvu? Raz ju musíš ukázať, výjsť tým na svetlo Božie.
2: Áno, áno, viem, viem. Lenže hádam, lepšie bude ešte počkať.
1: Počkať? Dokedy? Roky utekajú, čas sa míňa. Nevieme dňa ani hodiny a už nás tu nebude. Premýšľal si už o tom, Mikuláš? Tvoje myšlienky musia von. Uváž, čo by sa stalo s tvojim celoživotným dielom, keby si náhle naveky zavrel oči. Čo by urobili s ním ľudia, ako je olštínsky kastelán a jemu podobný? Spálili by ho. Zo strachu pred svetou inkvizíciou v niekoľkých minútach by zničili to, na čom si ty roky a roky pracoval.
2: Veď toho sa bojím najviacej. Nevedomých ľudí.
0: Slovom, nemienite ani teraz, po návrate do Frombergu, podniknúť niečo vo vydaní svojich spisov?
2: Nie. Nie. Zo svojho učenia nikdy nič neodvolám. A nezľavím. Ale na vydanie ešte nedozrel čas.
1: Mikuláš, priateľ môj, ale dokedy chceš čakať?
2: Neviem. Možno, že už nie veľmi dlho. Vo svete sa všeličo deje v ostatných dňoch. Pokrok sa derie nezadržiteľne kupredu. Dôkazom toho je Nemecko. Wittenberg.
1: Myslíš na luteriánstvo?
2: Áno.
3: Prosím, stôl je prikrytý.
2: No poďme. Dnes ostatný raz povečeriam na Olštíne.
0: Nebude vám ľúto za týmto krajom?
2: Pravda. Privykol som tu na ľudí a najmä na hučanie rieky Liny pod oblokmi zámku. Počujete ju, ako hučí? Večná vrava, ktorú rád počúvam. Neublíži. S Bohom, Lina, starý Olštín a Mazúrske jazera. S Bohom, milí moji Mazúrčania.

0: sedí v prvej lavici na priečeli chrámovej lode.
1: Anna Schillingsová? Koperníková nite?
0: Áno, ona.
1: Prečo mi ju spomínaš?
0: Je krásna.
1: Počuj, Julián, že sa nehambíš. Ty, fromberský kanonník, pod strechou katedrály hovorí takéto reči.
0: Čo je na tom pohoršujúce? Var je to nie pravda? Nevidel som pôvabnejšej ženy na širokom okolí.
1: Spamätaj sa, Julián. Nik, ani ten najostatnejší deficient by sa neodvážil vyriecť takéto reči na posvetnej pôde chrámu. Uvedom si už raz, že nie si florenský študent. Medik talianskej univerzity a fromberský kanonník, to nie je jedno. Čo by povedal nad tvoj strýc biskup, keby sa dozvedel, akými vášnemi sa necháš strahovať?
0: Strýc Dantišek? Nie je o nič lepší odo mňa. Pozri, chytro. Už ide hore do bašty ku Koperníkovi.
1: Nechápem, čo ťa tak vzrušuje.
0: Oj, ty svätý slepec. Neviem, kde sa berie v tebe tá chladnokrvnosť.
1: Pomílený je tvoj život, Julián. Nesvedčí ti reverenda.
0: Viem to už dávno. A komuže svedčí? Len sa pozri na ostatných spolubratov fromberských kanoníkov. Akí sú to ľudia? Všetko synovci, bratia alebo bratanci varmijských biskupov a primasov. Poď, je koniec bohoslužby.

0: Pozri, Imrich. Vidíš ju? Vykláňa sa z obloka. Upratuje. Och, načo je tomu šedivému čudákovi také krásne dievča?
1: Julian, Anna Schillingsová je preca neterou Mikuláša Koperníka.
0: Neter, neter. Čo ma potom? Ale ako sa zatváriš, keď ti poviem, že Schillingsová nie je priama neter vznešeného doktora Mikuláša?
1: Čože?
0: Bari si hluchý, vravím dosť zretelne.
1: To nie je možné. Bol by to priestupok proti kapitulnému poriadku.
0: Schillingsová je vzdialenejšia príbuzná starého kanoníka.
1: Ale to nie je pravda.
0: Je to tak, ako vravím. Dal som si s tým veľa práce, kým som sa to dozvedel.
1: Julian. Julian. Prečo si to urobil? Na čo je to dobré?
0: Na čo? Ostatná možnosť. Buď ja, alebo ona.
1: Čo to vravíš?
0: Buď odídem z Frombergu ja, alebo ona.
1: Šalieš?
0: Bohužiaľ, som pri plnom vedomí. Neznesiem, aby sa tá žena pohybovala v mojej blízkosti. Proste neznesiem to. Horím po nej túžbou, ktorú rozpálil vo mne za štúdií apeninský vzduch.
1: Julian!
0: Áno. Ona musí odísť, stade to, lebo ináč neviem.
1: Slovom, chceš obrať ctihodného doktora o jeho jedinú radosť a spomienku na rodinu, ktorú v ňom udržuje to dievča svojimi návštevami.
0: Vzbudzuje, nevzbudzuje, musí odísť. Lebo ma ináč privedie do záhuby.
1: A ako chceš uskutočniť svoj hrozný plán?
0: Jednoducho. Stačí jedinká cesta do Ligbarku k strýcovi a všetko sa vybaví.
1: Chceš ho obviniť u biskupa?
0: Aké obvinenie? Poviem iba to, čo viem. Schillingsová nie je Koperníkova neter. To stačí.
1: Nazdávaš sa, že biskup Dantišek podnikne niečo proti ctihodnému starému vedcovi a niekdajšiemu komisárovi v armie?
0: Prečo by nepodnikol? Ale musíš mi aj ty v tom pomôcť.
1: Ja? Nikdy neurobím nič proti učencovi, ktorého sám rímsky biskup Middelburg pozval k sebe na porady a o ktorom vedia všetky slávne a učené spoločnosti sveta.
0: Vedia? A predsa len všetko nevedia o šedivom Tormcovi. Aké kacírstvo ukrýva im za chrbtom už roky? Tam, v tej svojej bašte.
1: O čom to hovorí Julian?
0: O tom, že ctihodný kanoník, ktorému sa tu všetci tak hlboko klaniate, nie je celkom taký ctihodný v svojich hvezdárskych prácach a myšlienkach.
1: Odkiaľ to berieš?
0: Uisťujem ťa zo spoľahlivého pramena. Viem o všetkom, čo skrýva pán Torunec temer 20 rokov pred svetom. Hej. Vie sa on znamenite pretvarovať, lebo si uvedomuje, že za to kacírstvo, čo skrýva, dostal by odmenu na hranici poliatej olejom.
1: Julian, čo to praví?
2: Mlč!
0: Ty svätý bojovník pravdy. Vec, že tvoj veľký torunský učenec sa nebojí tvrdiť svoje bohorúhavé učenie proti svätému písmu.
1: To je klam.
0: Neveríš? Hľa, zas je v obloku. Anna. Krásna Anna.
3: Čo robíte s týmto nástrojom?
4: To je triketrum. Meriam s ním vzdialenosť medzi nebeskými telesami.
3: Triketrum?
4: Áno.
3: Ujček.
4: Čo si želáš, dieťa?
3: Prečo tak úzkostlivo ukrývate všetko predo mnou? Veď ja neviem ani čítať.
4: Dieťa moje.
3: Ujček, vy plačete.
4: Veľmi ma bolia tvoje slová, dieťa. Nevedel som, že nevieš čítať. Proste som si to neuvedomil. Nezazlievaj mi to. No, opatrnosti nikdy nie je dosť. Už pomaly 20 rokov pracujem na tomto diele a skrývam ho pred svetom s nádejami na lepšie časy.
3: A čo to píšete toľko, Ulček? O hviezdach? O tých, čo ich celé noci pozorujete?
4: O pohyboch nebeských telies, dieťa moje.
3: Musí to byť veľmi čudesná vec, Ujček. Chcela by som vedieť, ako je to, že sa hviezdy večer zapaľujú. Že slnce uteká okolo nás. No, všetko by som rada vedieť. Všetko.
4: Slnce neuteká, dieťa moje.
3: Ako by nie, Ujček. Ráno vždy vychodí nad zálivom a večer sa ukrie za elblongskými vrškami.
4: Áno, áno. Ráno je nad zálivom, večer nad Elblongom. Ale to len preto, že naša zem. My sa krútime okolo neho.
3: Naša zem?
4: Áno.
3: Ale...
4: Vieš, naraz je ti to ťažko pochopiť. Ale ak ťa to zaujíma, i zajtra sa môžeme o tom porozprávať. No, a teraz už choď, dieťa moje. Mesiac je už hodne vysoko.
3: Dobrú noc, Ujček.
4: Dobrú noc, dieťa moje.
1: Vidíš ju? Už ide domov. Poďme preč odtiaľto. Ešte nás niekto uvidí a čo si o nás pomyslí.
0: Nech si myslí, čo chce.
1: Pozri, aká je zamyslená. Psst, čo si vraví?
3: Zem sa krúti. Naša zem sa krúti.
1: Dobrý večer, dievča.
3: Jaj. Dobrý večer, velebný páni.
1: Prečo si taká vzrušená? Taká zadumaná?
3: No, idem domov, dôstojný páni.
1: Ale prečo si taká vzrušená?
3: Neviem. Neviem, musím sa ponáhľať. Ráno prídem v čašie. Ujček je akýsi chorý.
1: Chorý? Veď mu na večernej omši nebolo nič.
3: Neviem. Niečo sa mu stalo. Má horúčku.
1: Prečo?
3: Povedal mi to... Povedal, že vraj zem, naša zem sa krúti.
1: Počuješ, Imrich? Torunský učenec sa preriekol. Zem sa krúti.
3: Krúti.
2: Čo je to za maškaráda? Také niečo v slávnom Elblongu?
5: Fašiangový karneval, vaša biskupská eminencia.
2: A tam na schodišti chrámu. Aké je to čudo?
5: To naši komedianti bavia vznešené občianstvo najnovšími žartami.
2: Nože, poďme bližšie. Počujme, čo je nového vo svete anekdot. Čo je to? Čo robia tí ľudia? Na čo vtlkajú do zeme tie koli?
5: Aby nepopadali. Akýsi fromberský astronóm vymyslel moderný ošial. Vraj zem sa krúti.
2: Pravíte, že fromberský kanonik?
5: Áno. Kanonik vášho biskupstva. Mikuláš Koperník.
2: Koperník?
5: Tak je, vaša eminencia. Iste nemal čo robiť. Z dlhej chvíle vyhútal si hlúposť.
2: Čože? Veď je to bohorúhačstvo. Kacírstvo.
5: Vaša eminencia, nestojí to za reč. Máme sa na čom zabávať. Tie staré tresky plesky nestáli za nič. Treba aj niečo novšieho vymyslieť.
2: Dosť. Nevravte. Pozriem sa sám na to, čo robí Koperník vo Frombergu.
5: Nech sa páči, vaša eminencia.

0: Taká hanba. Pohana na celú frombersku kapitulu. Bláznivý šašo predstavuje fromberského kanoníka a karneválový sprievod huláka vykrikuje posmešné verše o polobláznovi, ktorý chce obalamútiť ctihodný ľud Pruska. Mikuláš Koperník. Uvedomujete si, akému nezmyselnému posvechu ste vystavili svetú cirkev svojim bludným výmyslom? Hrozné. Ešte šťastie, že všetko sa len povráva a nie do tom písomných dokladov. Ináč museli by ste všetko odvolať pred koncilom.
1: To by som nikdy neurobil.
0: To by sa ukázalo, či nie. Ostatne máte šťastie, že ste tie ohavnosti nepustili do sveta traktátom. To by bola jedna vec. Druhá. Prišiel som sem v naliehavejšej veci. Niektorí zbožní kanoníci fromberskej kapitulista pohoršujú nad vašim správaním.
2: To je cigánstvo. Od tých čas, čo som sa vrátil zo Olštína a zaujal miesto vikára, nikdy som nič takého nepočul o Koperníkovi.
0: To je zaujímavé. Skorej sa to dostalo ku mne do Ligbarku ako k vám. Do bašty kanoníka Koperníka chodieva mladá žena menom Anna Šilinksová, ktorá je iba veľmi ďalekou príbuznou menovaného. Toto sa prieči kapitulárnej reguli, podľa ktorej ženské osoby len vo veľmi blízkom rodinnom vzťahu môžu navštíviť kanoníkov v ich príbytkoch. Som presvedčený, že to dáte hneď do poriadku, aby zbožnosť na Fromberku i naďalej nerušene prekvitala. No iba toto som chcel. Poriadok a poslušnosť. Ak by ste ešte niečo mali, vyhľadajte ma v komnatách kanoníka Juliána.
1: Tiedemann, Mikuláš. Všetko je stratené.
2: Nezúfaj, drahý priateľ Mikuláš.
1: Dvoch vecí som sa bál v živote. Jednej veľmi a druhej ešte väčšmi. Tá prvá už je tu. Nepochopenie u nevedomých ľudí. Tá druhá ma ešte čaká. Ale márne. Neodvolám. Nič neodvolám zo svojho učenia. Nič neodvolám z pravdy svojich dôkazov.
2: Upokoj sa, Mikuláš.
1: Choď, choď, Tiedemann. Biskup ťa ešte bude potrebovať, kým je tu. Len choď. Nechaj ma o samote.
2: Dobre. Príde mne skoršie, večer.

0: Utierate si slzy? Povedzte, čo bolo?
1: Nenachádzam na to slovo. Karhať 60-ročného človeka, ktorý celý svoj život zasvetil učeniu a vede. Toto je viac ako zločin.
0: A čo robí?
1: Stratil všetky nádeje. Neviem, čo bude ďalej. Obávam sa, že v strachu pred odvolaním zničí celé dielo, výsledok dlhoročnej práce. Neviem, či zmôžeme niečo proti nevďačnému svetu.
0: Dobre, že má aspoň vás jediného, ktorému dôveruje.
1: A niekoľko dní a nebude mať ani mňa.
0: Odídete?
1: Čaká ma biskupstvo v Libave.
0: Bude to pre ňoho hrozné.
1: Už len na teba spolieham, brat Imrich.
0: Vynasnažím sa urobiť všetko, čo len bude v mojich silách.
1: Tí, čo prídu po nás, budú za to vďační. No, s Bohom, Imrich.

0: Len tichšie, pane, aby nás nikto nepočul. Nestálo by to za krik.
1: Tak v tejto bašte žije Mikuláš Koperník.
0: Áno. Od roku 1512 s malými výnimkami stále už varí 30 rokov.
1: A tu pozoruje aj hviezdy?
0: Pozoroval.
1: Čo to znamená pozoroval?
0: Že ich už nepozoruje.
1: Prestal pracovať?
0: Pripútávajú ho na lôžko návaly krvi do mozgu. Je chorý.
1: Žije tam hore celkom sám?
0: Sám. Kedy tedy chodívame ho potešovať? Ja alebo starý kanonik Donner? Naši mladí spolubratia nemajú porozumenia pre torunského astronóma.
1: Úžasné. Prosím, puste ma. Musím ho vidieť.
0: Vzhľadom na dlhú cestu, ktorú ste vykonali kvôli nemu z vašej ďalekej vlasti, nerobím vám prekážky, ale neviem, ako pochodíte.
1: Hore po schodoch?
0: Áno, áno. Veľké dubové dvere vpravo.

0: Čo je? Zas ma voláte niekam?
1: Nie. Nevolajú vás, pane. Prosím o prepáčenie, že vás vyrušujem. Som profesor Joachim Rheticus z Wittenberga.
0: Z Wittenberga?
1: Áno.
0: Ako ste sa sem dostali? Videl vás niekto? Predstavovali ste sa niekomu?
1: Nikomu. Uviedol ma váš dôstojný vikár Imrich.
0: Imrich. Tak je dobré. Sadnite si. A povedzte, čo vás priviedlo sem do opustenej bašty z toľkého sveta.
1: Vážený pane, zvesť o vašej práci. Tá ma sem priviedla. Som profesorom nižšej matematiky, ale so svojím priateľom Erasmom Reingoldom prednášam aj vyššiu astronomickú matematiku.
0: To ma naozaj teší, ale ešte vždy neviem, prečo ste prišli.
1: Chcel by som s vaším zvolením preštudovať vaše učenie a podať o ňom správu môjmu učiteľovi a vášmu obdivovateľovi Jánovi Schonerovi do Norimbergu.
0: Chcete študovať moju sústavu?
1: Áno. Zvesť o vašej náuke, ktorá údajne podvracia starého Ptolemaja, znepokojuje moju dušu a ja dychtím ju poznať.
0: Uvedomujete si, môj milý, akému nebezpečenstvu sa vydávate?
1: Áno. Prevedu som ochotný kedykoľvek aj život položiť.
0: Ste ešte mladý človek. Život vo vás priam kypí. Nuž, či vám môžem odporovať?
1: Drahý môj učiteľ, nájdete vo mne najodanejšieho svojho žiaka.
0: Dobre, dobre, dobre. Verím vašim slovám. Hľa, prichodí vám túto hromadu spisov preštudovať.
1: Vašich 6 kníh o pohybe nebeských telies?
0: Áno.
1: Vary by sme mohli hneď aj začať.
0: No, lepšie bude, ak si po ceste trochu odpočiniete. Treba sa postarať o to, aby nikto nevedel, že ste tu. Viete, ako by sa to mohlo pre nás oboch skončiť. Profesor Luteriánskej univerzity v rímskej kúrii.
1: Viem. Inkvizícia, súdy a plápolajúce hranice.
0: Správne. To všetko nás očakáva, ak budeme neopatrní. S prácou začneme až zajtra. Tu, pod oblokom, je voľná posteľ.
2: Aký krásny a majestátny je výhľad z tejto veže na celý Baltik.
0: A ešte majestátnejší na tú klenbu, čo sa nad ním, najmä za jasnej noci trbliece.

0: Ján, daj mi aspoň tu pokoj pred oltárom.
1: V ostatnom čase sa mi vyhýbaš.
0: Prečo? Ja?
1: Áno, ty.
0: To sa ti iba zdá.
1: Nie, nezdá.
0: Neviem.
1: Nevieš? Ale ja to viem.
0: Čo máš za záľubom? Prosím ťa, mlč aspoň tu v chráme. Čo si pomyslia ľudia, ak zbadajú, že omšu slúžiaci kňazi sa pred oltárom rozprávajú?
1: Nepobadajú. V prvých laviciach nikto nesedí. Teraz sa musím s tebou porozprávať, lebo von sa mi zas vyšmykneš.
0: Čo chceš?
1: Všeličo. Často chodievaš ku Koperníkovi hore do bašty? Nože povedz mu, aby šetril sviečkami. Nie dých. Nemusí svietiť celé noci.
0: Je chorý.
1: Od Veľkej noci chodí celkom resko, ani čo by niekto pumpoval doň sviežu krv.
0: Že sa nehambíš.
1: Prečo?
0: Tak to vravieť. Mal by si Bohu ďakovať, že vzhliadol na starého človeka a obdaril ho zdravím.
1: Teda božská návšteva. S tou teda vysedáva náš fromberský spolubrat celé noci.
0: Julián! Tichšie. Počujú nás.
1: Pre tú božskú návštevu nosievate so starým donerom pokrmy a nápoje do bašty?
0: Si horší ako polovnícky pes.
1: Jojojoj. Svetý spolubrat, že sa nehambíš také reči púšťať z úst pred svetým oltárom. Pýtam sa teda, kto je ten mladý pán, ktorý nás poctil návštevou a utiahol sa pod ochranu nášho torunského kanoníka?
0: Vieš to, čo sa pýtaš?
1: Slovom nepovieš.
0: Na čo?
1: Nesprávaš sa bratsky, Imriško.
0: Radšej mi ty povedz, čo spriadaš proti nemu.
1: Čože? Si hrozný človek. Stále vidíš vo mne len to najhoršie. Ja sa ťa celkom po dobrotky opitujem na toho pána, ktorý po nociach má živé rozhovory s našim hvezdárom a ty v tom už vidíš úklady.
0: No. Ak je to tak, ako to vravíš, tak ti to poviem. Brat Koperník má hostia, akéhosi univerzitného profesora.
1: Ach, tak. Oj, vy zakuklenci. Prečo ho držíte v takej tajnosti? Aj my by sme sa radi porozprávali s učeným mužom. Nemyslíš?
0: Majú mnoho práce. A ten profesor nevie dobre po poľsky. Už preto.
1: Rozumiem. Mohli ste nám to hneď povedať. Nebolo by vzniklo to množstvo všelijakých záhad, ktoré opriadli prítomnosť toho človeka medzi nami.
0: Aké záhady?
1: My všetci žijeme do tejto chvíle v presvedčení, že máme medzi sebou kacíra.
0: Čo?
1: Luteriána. Z najohavnejšieho luteriánskeho hniezda z Wittenbergu.
2: Uznaj, že keď sme sa o tejto veci dopočuli, museli sme konať tak, ako nám to káže naše dobré a čisté svedomie.
0: Čo napríklad?
1: Na všeobecné želanie spolubratov oznámil som to ligbarskému strýcovi.
0: Vie už o tom biskup Dantíšek?
1: Prečo si sa tak zarozil? Veď tvrdíš, že ide iba o obyčajného univerzitného magistra. Z celej veci teda nebude nič.
0: Dantíšek.
2: Imrich, čo sa ti stalo? Ako si bledneš?
0: Si najohavnejší človek, akého som poznal pod slnkom.
2: Kam sa náhliš? Veď omša ešte neskončila.
1: Odišiel. No, doktorko nám už neujde. Stric príde, čo nevidieť.
2: Bude, že to škandálik. Dávno nebolo takého. Kacír vo Frombergu. Aspoň sa človek trochu rozptýli, aj tak je tu ten život taký jednotvárny. No priam hrozný.

0: Drahý majstre, pozrite sa.
1: Čo je to?
0: Hľa, priniesol to posol. Moja správa o vašom učení Prešonera vyšla tlačovou v Dansku. Pozrite.
1: Osvietenému doktorovi Jánovi Šonerovi prvá zväzť o knihe pohybov a erudita znamenitého matematika a ctihodného doktora Mikuláša Koperníka z Torune, varmijského kanonika, zostavená istým mladým človekom študujúcim matematiku.
0: Vidíte, teraz sa už nesmiete zdráhať. Vaše dielo sa musí vydať.
1: Milý Joachim, medzi zvesťou a dielom je velikánsky rozdiel. Hľa, z tejto zvesti sa vám podarilo v niekoľkých nadšením napísaných riadkoch zvelebiť jasnosť a prostotu mojej sústavy. Tu sa to dalo zabaliť všetko pekne do pozlátky.
0: Musel som to tak urobiť. Uznáte, že váš heliocentrizmus s rovnakým odporom by zavrhol pápeži Luther, keby sme im to neprikrášlili.
1: Uznávam to. Ani vám to nezazlievam. Ale moja kniha pohybov také dačo neznesie. Svoju pravdu nikdy neodvolám, ale ani ničím nezakriem.
0: Ešte vždy trváte na tom, že neukážete svetu svoje dielo?
1: Trvám.
0: Ale chcete tým povedať, že zbytočný bol celý môj pobyt medzi týmito múrmi vašej bašty a nepotrebné i moje práce?
1: Nie. To netvrdím. Urobili ste veľa pre mňa. Oboznámili ste učenejších ľudí s podstatou mojej náuky.
0: Ale drahý môj majstre, všetci, ktorí sa s ňou oboznámili mojim prostredníctvom, netrpezlivo budú čakať na dielo.
1: Prosím, ďalej.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Čo tak neskoro, Imriško?
2: Vrátil sa starý Donner.
1: Donner? Vary priniesol niečo?
2: List.
1: List? Od koho? Komu?
2: Vá, tu je.
1: Ligbark? Biskup Dantišek?
2: A?
1: Čo chce odo mňa?
2: Dozvedel sa o pobyte pána Rétikusa.
1: Už vie o tom Dantišek?
2: A? Nechcel som vás tým znepokojovať. Vie o tom už dávno. A jeho správanie je tým záhadnejšie, že doteraz mlčal.
1: Už dávno vie o tom, že Joachim Rétikus žije v mojej bašte.
2: Hej, od leta.
1: Od leta? A iba teraz sa ozýva?
2: Neviem si to vysvetliť, čo sa skrýva za tým.
0: Otvorte list. Hneď sa presvedčíme. Dajte ho sem, majstre. Trasú sa vám ruky. Nebojte sa. Ak na to príde, postavíme sa aj pred koncil.
2: Čítajte ho nahlas. Čo je?
0: No to je úžasné.
2: Nevravte v rebusoch.
0: Trpneme pred súdom jeho eminencie a tu sa eminencia kloní k našim nohám.
1: Čože?
0: Čítajte.
2: To nie je možné.
0: Počúvajte. Alebo si to prečítajte sami, ak mi nechcete veriť. Jeho eminencia varmijský biskup Dantišek zložil na pamiatku starého priateľstva s pôvodcom znamenitého diela pochvalné verše, ktoré navrhuje vytlačiť na začiatku knihy, ktorú chystá vydať jeho milovaný a poslušný kanonník.
1: Čože? Dantišek napísal verše na úvod mojej knihy?
0: Áno, drahý majstre.
1: Ukážte to. Čo mám s tým urobiť? Hoďte to do pece.
2: Upokojte sa, brat Mikuláš. Biskup sa dozvedel, že chcete vydať knihu. Už, ako by som to povedal?
0: Chce sa aj on blisnúť.
1: Hoďte to do ohňa.
0: Ideše, odložte si to na pamiatku od starého priateľa.
1: Dobre. Uložte to na také miesto, aby som to nikdy neuvidel. Nedovolím, aby moju prácu zneúctil.
0: Vidíte, drahý majstre, už aj biskup začína mať záujem o vašu prácu a vy ešte vždy váhate.
1: Myslím, najlepšie by mi bolo poradiť sa s milovaným priateľom, Tiedemannom.
0: Výborne! Zajdeme do Libavy.

0: Mikuláš.
1: Tiedemann.
0: Starký môj.
1: To je môj žiak, Tiedemann.
2: Joachim Rietiku z Wittenberga.
3: Som rád, že vás môžem poznať. Urobili ste veľa pre môjho starého priateľa.
2: Vykonal som, čo mi bolo možné, ale predsa som sa nedočkal želateľného výsledku.
0: Mikuláš.
3: Ešte vždy trváš na tom ukrývaní.
1: Preto sme sem prišli. Chcem sa s tebou poradiť o tejto veci. Čo myslíš?
3: Najprv povedz svoju mienku, Mikuláš.
1: No, tak sa mi vidí, nie je potrebné vydať celé dielo.
3: Prečo?
1: Vyslovujem v ňom myšlienky, ktoré zavrhujú všetky doterajšie teórie. A tieto teórie všetci pokladajú za správne. Okrem toho, moje idei sa protivia všetkým zdanlivým pravdám. Preto myslím, keď už tak naliehate na to vydanie, dať vytlačiť len tabuľky. Nechcem zavdať príčinu na škriepku medzi filozofmi. Matematici dostanú v mojich tabuľkách všetky správne dáta na vypočítanie dráh nebeských telies. Myslím, že to im bude stačiť.
3: Slovom, chceš naveky ukryť nájdenú pravdu?
1: Nie, to nie. Učenci v budúcnosti ľahko vypátrajú zásady a pramene, z ktorých som vychádzal pri zostavovaní svojich prác. Takým, čo veci rozumejú, všetko sa stane jasné a pochopiteľné. Mnohí astronomi budú mať z týchto tabuliek osoch.
3: Ako vidím, chceš kráčať po stopách Alfonza Múdreho.
1: Tak je.
3: Pamätáš sa na to, čo si mi rozprával? Že koľko námahy to dalo vedieť, kým rozlúštili Alfonzove tabuľky.
1: Pamätám.
3: Len preto, že tabuľky boli bez komentára. Astronomi boli nútení prijať všetko len na vieru. A to podľa tvojich zásad v astronomii nemá miesta. Opakujem iba tvoje vlastné slová. Astronomia potrebuje predovšetkým odôvodnenie a presné dôkazy.
1: Tak. Opakuješ moje slova. Lenže ja som hovoril aj o množstve nevzdelaných ľudí a o hlupákoch.
3: Mikuláš, mnoho rokov máme za sebou, ale čo sú všetky tie roky s ich trampotami? Keď ide o pravdu. Nedaj nič na slová tých, ktorí nemajú ani poňatia o astronómii. Tvoje dielo je pre iných ľudí. Pre ľudí vedy.
2: Drahý majstre, a ja vám chcem povedať niekoľko slov v mene týchto ľudí. Pamätajte. Neodpustia vám to nikdy, ak neodovzdáte svetu výsledky svojej práce.
1: Dobre. Nedbám. Nech sa stane.
0: Mikula,
2: drahý môj majstre.
0: 30 rokov som čakal na tieto slová, Mikuláš.
1: Kde dáme vytlačiť moje pohyby?
2: Kdekoľvek u nás, hoci v Norimbergu.
1: A kto sa bude o to starať?
2: Ak dovolíte, drahý majstre.
1: Dobre, synku. Ale kladiem vám na srdce. Štvrť storočia som opatroval rukopis. Bedlite nad ním aj vy. Nech svet uzrie moju pravdu takú, aká je v skutočnosti. Len takú, aká je v skutočnosti.
3: Mikuláš, čo je ti?
2: Záchvat. Už tretí tento týždeň.
3: Rýchlo. Natrieť mu sluchy.
1: Len pravdu.
3: Chytro. Musíme sa s ním dostať do Frombergu podľa možností za najkračší čas. Vikár Imerich pozná jeho chorobu. Jedine on mu môže pomôcť. Skočte rozkázať, aby zapriahli.
2: Áno.

0: Koho hľadáte?
1: Tu býva pán Mikuláš.
0: Koberník?
1: Hej, ten, čo bol správcom na Oštíne.
0: Áno, áno, tu býva. A čo by ste radi, priateľ môj?
1: Počuli sme, že upadol do ťažkej choroby. Poslali ma naši ľudia z Oštína s liekami.
0: Ako? S liekami?
1: Áno. Nikto nevie u nás zabudnúť na dobrého pána Mikuláša, ktorý liečil chorých, pomáhal biedným, dával chudobným ľuďom role do úžitku a ubránil náš kraj pred križiakmi.
0: Poďte ďalej, poďte, potichu.

0: Brat Mikuláš. Brat Mikuláš, hľa, máte návštevu z Olštína.
1: Olštín. Olštín.
0: Je bez vedomia. Nevydrží dlho. Položte ten balíček a sadnite si sem. Sem k posteli na stoličku. Možno, že vás pozná.
2: Pán Mikuláš, ja som Hieronym. Pamätáte sa na mňa? Ako chlapec som bol poslíkom na Olštíne, keď ste tam boli správcom. Žili sme tam so stričkom Šebuľským.
1: Olštín. Lina.
3: Chvála Bohu, tu je aj Gíze.
2: Pán biskup Gíze?
3: Áno, ten, čo nastúpil na miesto po pánu Mikulášovi v Olštíne. Hej, dávno to bolo. Pred mnohými rokmi.
1: Vodu. Píť.
3: Podajte mi čpánok.
4: Dobrý.
3: Vítajte.
4: Dobrý deň.
3: Už som sa bál, že nedôjdete.
4: Mikuláš.
1: Priateľ môj milovaný.
3: Nie je privedomý.
1: Ale že ho to chytilo. Pred niekoľkými mesiacmi bol u mňa. Náľaký je biedný. Iba kosť a koža. Mikuláš, poznávaš ma?
5: Plávač lm. My stojíme. A všetko beží okolo nás. To je najlepší dôkaz. Krúti sa. Krúti.
4: Mikuláš.
5: To si ty. Ty, Demán.
1: Ja, Mikuláš. Ako sa cítiš, priateľ môj?
5: Lepšie, Tideman.
3: Vrátilo sa mu vedomie. Hieronym, povedzte mu, kto ste.
2: A ja som Hieronym z Olštína.
5: Hieronym. To malé chlapča.
2: Hej, bol som poslíkom.
5: A Šebuľský ešte žije.
2: Stričko Vojtech?
5: Ten.
2: Zomrel pred 2 rokmi.
5: Tak. Zomrel. No. Čo iného zostáva starému človeku?
4: Done! Kedy ste prišli?
6: Pred chvíľkou.
4: A čo to nesiete?
6: Ja, Mikuláš. Počuješ, Mikuláš? Pozri sa. Tvoja práca. Tvoje pohyby. Vyšli tlačov.
5: Moja. Nie.
6: Hej. Hľa.
3: Už ju neuvidí. Už dotlklo jeho srdce.
6: Čože? Varí?
3: Áno. Práve zomrel.
1: Mikuláš. Priateľ môj.
2: Pán Mikuláš.
6: Nedožil sa toho, čoho sa najviacej obával.
1: Čo to pravíte?
6: Prosím, otvorte tú knihu. Vidíte to?
1: Čo to má znamenať? Kto napísal ten úvod?
6: Odvolali veľké učenie, zavrhli pravdu a nazvali všetko iba hypotézou.
1: Kto sa odvážil dopustiť takého zločinu?
6: Neviem, pane. Napísali úvod a okrem nás celý svet bude žiť v tom presvedčení, že to vyšlo z rúk veľkého majstra.
1: Hrozné. Mikuláš Koperník nikdy nič neodvolal a svoju pravdu bránil víťazne až do samého konca.
6: Zabudol som. Tu je list.
1: Pre Mikuláša?
6: Áno.
1: Posielam vám pozdrav odanosti a úprimnej úcty, drahý môj učiteľ.
0: To píše Rétikus.
1: Úpenlivé vás prosím o prepáčenie za najohavnejšiu podlosť, ktorej sa dopustili proti vám norimberskí a vitemberskí učenci. Využili moju neprítomnosť a vpašovali do knihy úvod s obsahom, ktorého ste sa celý život obávali. Plačem nad týmito riadkami. Tak. Bál si sa toho, Mikuláš. Dobre, že si sa nedožil tej hanby. Sklamal si sa v tých, ktorí ťa prenasledovali. Ale sklamal si sa aj v tých, v ktorých si veril a dúfal. Celá naša doba je iba samé sklamanie. Ale verím, že tí, ktorí prídu po nás, ťa nesklamú. Raz svitnú aj nové časy. Tvoje časy, Miku.

Dal si svetu veľké dielo, ktoré bude žiť. Prebôže všetky prekážky a bude slúžiť ľudstvu na veky. Zomrel Mikuláš Koperník, torunský génius, ktorý mocou svojho ducha a umu zastavil slnko a pohol zem.

0: ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, redaktorku a spisovateľku Danielu Kapitáňovú.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Poradí 54. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľka a redaktorka Daniela Kapitáňová. Narodila sa v Komárne. Vyštudovala divadelnú réžiu na FAMU v Prahe. V Slovenskom rozhlase pracovala ako literárna redaktorka a prednášala kreatívne písanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pravidelne uverejňuje fejtóny v našich denníkoch a venuje sa teórii detektívneho žánru. V roku 2000 debutovala novelou Samko Tále, kniha o cintoríne, ktorá mala mimoriadny úspech. Ona ju totiž pripísala jej hrdinovi a rozprávačovi Samkovi. Miestni čitatelia v Komárne sa domnievali, že Samko je ten prostoduchý človečik, ktorý zbiera odpadky po miestnych uliciach a dokonca mu dávali knižku podpisovať. Až po 2 mesiacoch vystúpila Danka z anonymity a uviedla všetko na pravú mieru. Musím sa priznať, povedala o svojej tvorivej metóde, že moja večná inšpirácia to je 4. cenová skupina, osobné vlaky. Ľudia, ktorých v tej chvíli ani nenapadne, že by ich veta mohla v niekom vyvolať úsmev. Z toho vznikol aj spôsob vyjadrovania, ktorý som použila v knihe o cintoríne. A že to zvládla dokonale, o tom svedčí úspech knihy o cintoríne. Ale punc originality majú aj Kapitáňovej detektívne romány. Nech to zostane v rodine a vražda v Slopnej. Aj v nich uplatňuje dynamický jazyk, vtip, nevtieravý humor a výstižnú drobnokresbu postav. Dramaturgia Rádia Devín začala v roku 2023 vysielať novú sériu dramatického seriálu s názvom Bludisko. Oslovili autorov, aby sa venovali dobe posledných 12 rokov a zasadili do nej svojich hrdinov. Autorkou prvej časti s názvom Hrdlička bola práve Daniela Kapitáňová. Vymyslela si metódu antiutópie a dej jej hry sa odohráva vo svete všeslovanskej Rusy. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Lucia Vráblicová, Peter Sklár, Richard Stanke a Peter Kolárik. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek. Príjemné počúvanie o svete budúcnosti, ktorú sme si kedysi prežili.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru z cyklu Bludisko – Hrdlička. Autorka Daniela Kapitáňová.
3: Koľko je hodín?
4: 16.01, prečo?
3: Zmeškali sme začiatok správ.
4: No, tak si pozri internet.
3: Ha, veľmi vtipné. Zapni rádio.
4: Počul si ich nový slogan? My sme proglas, my sme rozhlas.
3: Keď si predstavím, ako dlho odolávali a do akej žumpy potom klesli. Urobila si už čaj?
4: Hej, máš ho na stole.
5: Tisíce ľudí po celom Slovensku sa dnes zapájajú do zbierky prikrývok pre našich dobrovoľných ochrancov hraníc. Do balíkov vkladajú aj poďakovania za statočnosť, za akou strážia náš spánok pred žoldniermi zahraničných oligarchov. Ak máte doma deky, prikrývky či spacie vaky, môžete ich až do 18. hodiny priniesť do najbližšieho centra Slovanskej pospolitosti. Zo zahraničia. V Budapešti 4. deň pokračuje proces so skupinou tzv. Mihazánkistov, ktorí mesiace sabotovali pripojenie Maďarskej republiky k všeslovanskej Rusi, šírili dezinformácie a strach. V okolí ulice Marko, kde sídli najvyšší súd Maďarska, sa zhromaždili tisíce obyvateľov a skandovaním Moskva, Moskva dali hlasne najavo svoje odhodlanie pripojiť sa k obrovskej rodine všeslovanskej Rusy.
3: Vypni to, prosím ťa.
4: Všimol si si, že vždy sú to tisíce? Tisíce dobrovoľníkov, tisíce občanov, tisíce...
3: Určite majú zoznam fráz, ktoré musia v každých správach použiť.
4: Včera v škole učiteľky už nahlas hovorili o tých susedoch.
3: Pred tebou? To sa neboja?
4: Narobia

0: schvál. Akože nič predo mnou netaja. A občas ma naozaj neberú na vedomie, však som už len upratovačka s mokrým mopom v ruke.
1: A čo hovorili?
0: Vyčanová. Tá, čo predtým učila angličtinu a teraz kultúru slovanov. Študenti ju volajú, že Anča Viča veľká.
1: Viem si predstaviť.
0: No, vravela, že koho si bezpečnosť slovanov vyberie, krásne si privyrobí. Musí sa iba viac zaujímať o susedov, skamarátiť sa, chodiť na návštevy, všetko si všímať a písať pravidelné správy. Ohovorila o tom, ako by o nič nešlo, len také finančné prilepšenie. Kam sme sa to za tých pár rokov dostali?
1: Do všeslovanskej Rusy. Ríše dobra, pravdy a nádeje. Ako máme napísané v novom občianskom preukaze.
0: Nezabudni na koláč, tiež je na stole.
1: Ďakujem, nemám chuť. Vieš, čo som počul ja?
0: Ho?
1: Že bezpečnosť Slovanov odpočúva cez elektrické zásuvky. Vraj do nich už ľudia napchávajú vatu a prelepujú leukoplastom, aby sa chránili.
0: Kde si to počul?
1: Niekde som to zachytil.
0: Ale však chodíš len večer do parku krmiť veveričky.
1: Áno, len krmiť veveričky. O čom sme to hovorili? Áno, o hlúposti. Človek by si myslel, že keď už na Slovensku vypli internet a sociálne siete, aspoň sa tá tupost šíriť nebude. Ale nám už nič nepomôže.
0: Takže sa nedá odpočúvať cez zásuvky.
1: Ida, rozmýšľaj. Nebuď ako oni. Elektrický drôt nie je telefón, kde na jednej strane hovoríš a na druhej niekto počúva. Ešte stále treba namontovať odpočúvacie zariadenie.
0: Ja sa bojím. Ja sa bezpečnosti Slovanov bojím.
1: Gratulujem. Práve dosiahli svoj cieľ. Šíria strach, aby sme sa ani doma necítili bezpečne. Aby sme nikomu neverili. Aby sme mlčali. Bezslováci skurvení! Skurvení bezslováci!
0: Hugo, prosím ťa, tichšie. Kriste, pane, však ťa bolo počuť na celý dom. Tebe je ľahko. Myslíš si, že ťa nemôžu zavrieť?
1: Hej, mne je ľahko.
0: Hugo, nemyslela som to tak. Niekto ťa počul.
1: A kto by ma mohol počuť?
0: Ja neviem. Hugo, čo si to urobil? Idem sa pozrieť.
2: Ako povedal predseda Všeslovanského prípravného výboru Ivica Merlič, vzorom budú bývalé československé spartakiády, ktoré v minulom storočí obdivoval celý pokrokový svet. Táto prehliadka odhodlania, krásy a mladosti by sa mohla uskutočniť už k tretiemu výročiu vzniku Všeslovanskej Rusy.
1: Kto to bol?
0: Prišiel pán... pán...
3: Hrdlička. Alexander Hrdlička.
0: Náš nový... sused.
1: Nový sused? Aha.
3: Nechcem vyrušovať.
0: O, nie, nevyrušujete.
3: Len by som potreboval o trošku väčší imbusový kľúč, ako je tento. Číslo neviem, vidíte?
1: Nevidím.
3: No však ho mám tu, na dlani.
1: Som nevidiaci. Slepý, ako patrón.
3: Ha. Pane Bože, prepáčte, to som nevedel. Ja...
1: Takže sused.
0: Pán Hrdlička, prosím, posaďte sa. Pozriem sa, možno niečo doma nájdem. Určite.
3: Tak bol by som skočil do železiarstva, ale je nedeľa, všetko je zavreté.
1: Aj.
3: Nechcel som zdržovať... Povedzte, prosím, pani manželke, že si poradím.
1: Nie je to moja manželka, ale sestra. Ani to ste nevedeli?
3: Nie. Ako by som mohol? Len tento týždeň som dostal kľúče od bytu. Na prízemí garzonka po pánovi Krepsovi.
1: A to ste skúšali dvere od dverí, od prízemia až sem? Na 7. poschodie?
3: Nie. Dole na schránkach som si všimol meno Ida Hugo. Kedysi som poznal jedného Huga, tak mi napadlo, či to nie je jeho rodina. Bol trénerom orientačného behu. Nie ste príbuzní?
1: Hugo je moje krstné meno.
3: Aha. No. No, tak ja už pôjdem.
0: Pozrite sa, čo som našla. Možno sa vám zídu.
3: Ďakujem, pani.
0: Ani sme sa nepredstavili. Môj brat, Hugo... A ja som Ida.
3: Teší ma. Ja som Hrdlička.
0: Áno, áno, to ste už hovorili. Nedáte si čaj, pán Hrdlička?
3: Tak preto máte na schránke meno Ida Hugo. No to je dobré. Nie, ďakujem, už pôjdem.
0: Alebo koláč.
3: No tak kúsok by som si vzal, ak teda dovolíte.
0: Prosím.
3: Celý deň som nič nejedol.
0: Počkajte, zabalím vám viac, budete mať na večeru.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Keby ste niečo potrebovali, pokojne sa zastavte. Hugo je celý deň doma. Pracuje ako telefonický nabádateľ.
4: Dovidenia.
3: Telefonický nabádateľ?
0: Kedysi sa tomu hovorilo operátor v telemarketingu, ale v rámci boja proti amerikanizmom...
3: Áno, samozrejme, nabádateľ.
4: Dovidenia.
3: Áno, dovidenia.
0: Vyprevadím vás.
5: Si zase ožratý. Si totálne na bol.
0: Toto už nikdy nerob. Mne je jedno, kto je ten Hrdlička, ale kým bývame spolu, budeš sa správať slušne a nie ako primitívny chrapúň.
4: A sme doma. Zneužívam tvoje dobré srdce.
0: Zneužívaš moju trpezlivosť. Vypni to! Chcem konečne chvíľu pokoj.
4: Psst, teraz ma dobre počúvaj.
0: Čo?
4: Musí hrať rádio, ak nás odpočúvajú.
0: Prestaň už s tým.
4: Ida! Z toho chlapa kričí, že je bezslovák. Ak ho raz pustíš do bytu, bude tu snoriť. Bude sem chodiť, keď nie si doma. Však by mi mohol nainštalovať kameru rovno pred nosom. Nechci vedieť, čo by sa dialo potom.
0: Ale Hugo, ten Hrdlička nevie ani do piatich narátať.
4: Nasadili ho na mňa.
0: No len sa nezblázni. Kto by potreboval akurát na teba dávať bezslováckého suseda? Mňa predsa vyhodili z roboty, nie teba. Mňa.
4: Som v odboji.
0: Kde si?
4: V odboji.
0: Ježiš Kriste, ale veď...
4: Práve preto, že nevidím, som taký cenný. Chápeš? Odovzdávam správy ďalej, to je všetko. Nikoho z tých, čo mi ich dávajú, by som nedokázal opísať.
0: Nie, toto nemôže byť pravda. Povedz, že si zo mňa robíš len
4: srandu. Nebol by som ťa do toho nikdy zatiahol. Ale ak na nás naozaj nasadia nejakého suseda, začne k nám chodiť. Ja som bez teba bezbranný ako slepá myš.
0: Ako? Ako ich posielaš ďalej? Tie správy. Keď chodíš krmiť veveričky. Nie, to je sprostosť. Telemarketing. Pravda, že? Keď ponúkaš výrobky, povieš nejakú šifru. Mám pravdu? V parku ich dostávaš a na druhý deň ich telefonuješ.
4: S nikým sa nebratričkuj. Do bytu nesmie chodiť nikto cudzí. Už žiadne čajky. Sľubuješ?
0: Dobre, sľubujem. A čo by bolo s tebou vo väzení? Šikanoval by ťa každý.
4: Nechcem o tom viac hovoriť. A vypni tie pazvuky. Konečne si dám koláč.
0: Ale ako ti tie správy dávajú? V Brajlovom písme?
4: Iduška, stačí.
0: Potom ich musíš zničiť, pravda? Splachuješ ich, alebo...
4: Nechaj to už.
0: Môžeš telefonovať komukoľvek. Nie je to nápadné, len zmeníš nejaké slová a...
4: Dosť! Rozumela si? Dosť! Zabudni na to.
0: Počuli nás.
4: Rádio počuli. Nič viac.
0: Máme návštevu. Vrátil sa pán Hrdlička.
4: Treba ďalší imbusák?
3: Nie, dovolil som si túto fľašu domácej. Boli ste ku mne takí milí, tak na dobré susedské vzťahy a na vaše zdravie. Dúfam, že som sa vás nedotkol.
0: Nie. My...
4: My sme abstinenti.
3: A no, tak... To som zase stúpil vedľa.
0: Pozvali by sme vás na čaj, ale...
4: Musíme odniesť deky.
3: Odniesť deky?
4: Áno, odniesť deky našim statočným obrancom hraníc do centra Slovanskej pospolitosti.
0: Samozrejme. Odniesť deky. Len do 18. hodiny a treba ich ešte pobaliť.
4: A pripísať pozdrav.
3: Tak to nebudem vyrušovať, keď máte povinnosti. Nie, nie, netreba ma odprevádzať. Už trafím.
1: Dovidenia.
0: Ale...
4: Ida, skôr než niečo povieš, zapni rádio.
0: Hugo, Hugo, tak toto nepôjde. Teraz už som sa aj ja správala ako chrapúň.
1: Áno.
0: To je všetko, čo k tomu povieš?
1: Áno.
0: Ale ja nie som taká. Ja som slušný človek, ktorý sa chce slušne správať. Čo ja mám s tvojimi konšpiráciami? Nechcela som pripojenie Slovenska k všeslovanskej Rusi. Zaplatila som za to, vzali mi miesto učiteľky. Tomu rozumiem. Ale nestačí, že všade okolo nás je klamstvo. Aj my musíme byť takí.
1: Áno.
0: Pane Bože!
1: Ako vyzerá ten hrdlička?
0: Prečo?
1: No tak.
0: Šedivý, vyšší ako ty. Trošku pri tele medzi 40 a 50.
1: Páči sa ti?
0: A keby sa mi aj páčil. Však sa mu ani na schodoch pozdraviť nesmiem.
1: Nie, nesmieš. Debata skončila. Môžeš vypnúť rádio.
4: Rozkaz! Rozkaz, mein Führer!
0: Aspoň šálku by si po sebe mohol opláchnuť. A dojedz už konečne tie koláče, nemôžem umyť riad!
1: To je zlý sen. Ak je to zase hrdlička, tak ho rovno vyhoď.
0: Vyhoď si ho sám.
1: V poriadku.
0: Počkaj! Čakaj. Sadni si. Radšej ja otvorím.
3: Som rád, že som vás ešte zastihol doma. Aj ja som priniesol.
1: Prosím?
3: Nie je to deka, len taký paplon iné nemám. Hovorili ste o našich statočných ochrancoch hraníc, tak som si uvedomil, že my si tu žijeme v teple a zahambil som sa, že som na to neprišiel sám.
0: Áno, áno, vlastne už by som mala ísť, aby som to stihla.
3: Môžem vám pomôcť? Odnesieme ich spolu. Teda odnesiem ich ja, ale môžeme ísť.
1: Len to tu pokojne nechajte. Ida skočí autom.
0: Budem rada, ak mi pomôžete, pán Hrdlička.
1: Budem rád, ak si prisadnete, pán Hrdlička. Nech sa páči. Sestra bude raz, dva nazad.
3: No tak, ja neviem.
1: Porozprávame sa. Iduška, ty si ešte tu?
0: Nie. Nie som tu.
1: Musíte jej prepáčiť. Sestra to so mnou nemá ľahké.
3: Chápem.
1: Ste ženatý?
3: Bol som. Manželka sa nechala rozviesť.
1: Čo to znamená, že sa nechala rozviesť?
3: Podľa toho nového zákona o zahraničných... Však viete o kom?
1: Neviem.
3: O zahraničných agentoch.
1: Ste zahraničný agent?
3: Samozrejme. Som agent 007. Však sa na mňa pozrite.
1: No tak to asi nepôjde.
3: Ja, prepáčte, nechcel som. Vždy trestnem nejakú sprostosť. Prepáčte.
1: Ale už sa prestaňte ospravedlňovať.
3: Viete, nikdy som sa nerozprával s nevidomým. Asi mám trému.
1: Ste prvý človek, ktorý to hneď priznal. A čo keby sme si predsa len pripili?
3: Nie ste abstinent?
1: Ja som príležitostný abstinent.
3: Aha. Mám otvoriť fľašku?
1: Áno, ak smiem poprosiť. Vývrtka je v spodnej zásuvke pri dreze a poháriky v tej skrinke pri okne. Fľaša je...
3: Je stále na stole, asi čakala. Tak, vývrtku mám a poháriky...
1: Poháriky sú v tej...
3: Áno, poháriky som už našiel. Zoberiem tri, aby mala aj vaša sestra, keď sa vráti. Tak, nech sa páči.
1: Tak, na susedské vzťahy.
3: Na susedské vzťahy.
1: A kde ste prišli k tomu agentovi?
3: Pomáhal som Ukrajincom. Bol som skrátka pomýlený. Veril som médiám a propagande. Až po víťazstve Ruska a vytvorení všeslovanskej Rusy sa mi otvorili oči a pochopil som, akej chyby som sa dopustil. Aby som to aspoň nejako očinil, dobrovoľne som sa pridal k pracovným perutiam.
1: Staviate široko rozchodnú?
3: Áno, som traťový robotník.
1: A ak sa smiem spýtať, čo ste robili predtým?
3: Bol som redaktorom v Slovenskom rozhlase. Lenže to je už strašne dávno, aspoň mne to tak pripadá dávno, pradávno.
1: Na váš hlas si nespomínam.
3: Nerobil som nikdy na mikrofón, len som veci pripravoval. A smiem sa aj ja niečo spýtať?
1: Pravdaže.
3: Vy ste nevidomý od narodenia?
1: Vždy som mal slabý zrak a postupne sa to zhoršovalo. V puberte som videl len obrysy a maturoval som už na škole pre nevidiacich.
3: To je osud.
1: Hej, no tak na osud.
3: Na osud.
1: No a aké sú tie pracovné perute? Hovorí sa o nich všeličo.
3: Celkom dobré. No, robota a tvrdá disciplína.
1: Myslel som si, že ste v kasárňach.
3: Nie, v kasárňach sú len tí, čo sú v podmienke alebo pod dozorom bezpečnosti Slovanov.
1: Bezpečnosť Slovanov. Vy im nehovoríte bez Slováci?
3: Radšej im tak nehovorte ani vy. Nemajú to vraj radi.
1: Kto vie, čo majú radi?
3: Kto vie?
1: A kde ste bývali doteraz?
3: V jednej príšernej robotníckej ubytovni. Ani tie kasárne by nemohli byť horšie. Potom sa stal zázrak a pridelili mi byt po pánovi Krepsovi.
1: Len tak? Z ničoho nič? Haló? Ste tu? Deje sa niečo?
3: Len som si spomenul na tú ubytovňu. Tá doslova a do písmena ubíjala.
1: No tak si pripíme na pamiatku pána Krepsa.
3: Amen.
1: Amen.
3: Naozaj nie ste rodina toho Huga, čo trénoval orientačný beh?
1: Nepoznám.
3: Taký vyfénovaný papagaj to bol, ale kariéru urobil. Dnes je vedúci športového vysielania.
1: Nuž, vedel sa zorientovať.
3: Vy ste sa nikdy neoženili?
1: Nie.
3: A vaša sestra?
1: Ani ona sa nikdy neoženila.
3: No, že viete, ako to myslí.
1: Aj ste, že viem. Páči sa vám?
3: No, tak je veľmi sympatická, ale...
1: Ale je pripútaná k slepému bratovi.
3: Ale... Viete, že by mi to ani nevadilo.
1: Hej? Lebo by som vás nemohol šmírovať?
3: Lebo by ste nás nemohli šmírovať. Hoci správne po slovensky je sliediť. Nesmieme používať germanizmy. Amerikanizmy a germanizmy sú parazitmi slovanských jazykov. To bolo veľkými písmenami napísané na dverách každého vysielacieho štúdia v rozhlase. Viete, čo je vysielacie štúdio?
1: Ani nie.
3: No tak buďte rád. Vôbec buďte rád, že nič nevidíte, milý a vážený pán Hugo. Buďte rád, že akorát tak nabádate ľudí, aby kúpili... K čomu ich vlastne nabádate?
1: Aby vložili svoje posledné peniaze do národných fondov.
3: Aha.
1: Dostanú za to diplom s bielo-modro-červenou šnúrkou. Ale medzi nami.
3: Medzi nami.
1: A
3: na to si pripíme. Počkajte, ako ste to kričali. Bez Slováci, skurvení bez Slováci.
1: Vy ste nás počuli?
3: Však ste revali na plné kolo. Už som nesiel dať prst pre zozvončeka, tak zazvonil. Skoro som za od strachu.
1: A na to si pripíme. A na to si veľmi pripíme. Bez Slováci,
3: skurvení. hladný.
6: Vy ste rozumeli? Tak to vyrevúvať. Čo to robíte? Buďte ticho.
7: Ale nerobíme nič. Jen pekne konverzujeme. Rýchlo si sa vrátila z odovzdávania prikrývok.
6: Ty si opitý, Hugo.
3: Nie, milostivá, na vine som ja. Ráčte svoj hnev presmerovať na mňa, Alexander Hrdlička, draťový robotník 104, pracovná peruť.
6: Petáš, fľaša je skoro prázdna.
3: Ale tu na vás čaká tretí pohárik, len sa pozrite, ako sa usmieva. Môžem vám naliať, milostivá?
6: Nie.
7: A milostivá sa hnevá. A milostivá bude búchať dverami.
6: Hanbite sa. Hanbite sa obidvaja. Do kriminálu nás privediete.
8: Odišla?
3: Odišla. Opustila nás. Tretí pohárik ostal prázdny.
8: A to so mnou ťažké. Ja nechcem, aby odišla.
3: Pôjdem ju pohľadať. Pani Ida! Kde ste? Pani Ida!
8: Má to so mnou ťažké. Ale aj ja to mám so sebou ťažké. Každý to má ťažké. Narodili sme sa zlému osudu.
3: No, nenašiel som ju.
8: Ale však sa vráti.
3: Asi by som mal radšej odísť ja.
8: Ale vrátiš sa. Niekedy sa vrátiš, pravda?
3: No, alebo ty prídeš dole ku mne. Do malej všivavej garzonky, kvôli ktorej som... Kedysi som robil na 9. poschodí v rozhlase. Vieš, čo to bolo robiť na 9? Aj 6. bolo viac, tam sedeli papalaši, ale 9. No. A teraz nosím všivavú šedivú uniformu pracovných perutí a... Volajú ma, hej, ty inteligent. Ale to nič, čo. Zase bude dobré.
8: No, jasná vec. Zase bude dobré, len sa nesmieme báť.
3: Hej. A na to si pripíme, kamarát.
8: Áno, na to si pripíme, kamarát môj.
3: Nehnevaj sa, že som... Ja nie som taký.
8: Nikto nie je taký.
3: Tak ja idem a za všetko ďakujem.
8: Dobre, že si prišiel. A príď aj inokedy.
3: Alebo aj ty ku mne. Dole, hej, na prízemie.
8: Garsonka po nebohom Krepsovi.
3: Tam, presne tam.
8: S Bohom, kamarát, s Bohom.
6: Už ste na odchode?
3: Áno, prepáčte, pani Ida. No, nič nie je zadarmo. Ani len osud nie je zadarmo. Bolo mi potešením.
6: Nemám slov.
8: To je dobré.
6: Zabijala ho dnes sa takto scápať.
8: Ja mám 24 hodín čierny deň.
6: Len sa neľutuj. Na pohárik si ako zázrakom dovidel však.
8: Iduška, povedz, páči sa ti ten Hrdlička aspoň trošku?
6: Celá kuchyňa smrdí alkoholom.
8: Aspoň trošičku sa ti páči.
6: Ty, aký si slepý, taký si sprostý. Však ho nepoznáš, nevieš, kto je. Ale mne najprv zakazuješ byť obyčajne slušná a už by sa mi mal páčiť. Dúfam, že si mu všetko zavesil na nos. A dúfam, že pre teba ráno prídu bez Slováci. Vyvetraj tu a uprať. Idem do tvojej izby, ty. Ty stratek!
8: Za chvíľu pôjdeme krmiť veveričky. Sa nesmieme báť. Nesmieme mlčať a musíme si veriť. A mal by som vyvetrať a upratať, lebo bude zle. Au! A to prdele! Moje koleno!
6: Čo sa stalo, si v poriadku? Ukáže ľavo.
8: Ale podkol som sa, stolička stála inde.
6: Počkaj, vieš vstať? Chyť sa ma, pomôžem ti, poď.
8: Ale nič mi nie, ja len som sa buchol kolenom.
6: No, ukáž mi tú nohu. Dobre, tá nekváca, bolí ťa to?
8: Dosť.
6: Posaď sa, donesiem obklad. To máš z toho, že si pil? Bože, to je hotová spúšť. Zaslúžil by si si, aby som... Čo to je? Preboha. Zapnem rádio.
2: Tisíce ľudí po celom...
8: Vypni to! Pukne mi hlava!
6: Nič nehovor a počúvaj ma. Ako si spadol, strhol si poličku.
8: Preplač.
6: Bola na nej kamera.
8: Čo tam bolo?
6: Polička spadla aj s pripevnenou kamerou. Teraz je na zemi. Ale obrátená, nesnímaná, zak ešte funguje.
8: Určite to nie je kamera.
6: Je. Je malá, čierna, s mikrofónom.
8: Ida, prosím ťa. Kto by ju tam namo...
6: On.
8: A miliš sa?
6: Polička je zaprášená, ale na kamere ani zrnko prachu. Ako by ju práve vytiahli zo škatule.
8: To nie je možné.
6: Je. Alexander Hrdlička, príslušník 104. pracovnej perute. Je to bezslovák.
8: Ale prečo? Prečo takto?
6: Bratek môj, celé dni si doma, keď chodíš večer na prechádzky, sú tu zase ja, byt už nebol týždne prázdny, preto nasadili Hrdličku. Chodil po kuchyni?
8: Chodil. Ja som ho dokonca ešte aj k tej skrinke poslal.
6: To predvídal. Dokonca aj kameru si predvídal. O teba im nejde. Potrebovali vidieť, ku ktorým číslam čítaš inakšie texty. A k tomu teda dobre rozumiem.
8: Dobre rozumieš.
6: Určite už prišli na to, že vieme o kamere.
8: Bolí ma hlava. Strašne ma bolí hlava.
6: Chceš tabletku?
8: Bez Slováci ma už nepotrebujú na slobode.
6: Daj mi ruku.
8: Už si ma môžu podať.
6: Niečo vymyslíme, neboj sa.
8: Ako som mohol byť taký slepý?
6: Nebol si. Nebol si, hneď si ho dobre odhadol. Len potom... Človek je taký. Chce ľuďom veriť.
8: Koľko je hodín?
6: 6:30.
8: Dnes nepôjdem krmiť veveričky.
6: Dnes nie. Nie. Prišli.
1: Netrvalo im to dlho.
6: Nie.
1: Asi čakali v krepsovej garsonke.
6: Neotvorme. Aspoň chvíľu ešte neotvorme.
1: Iduška.
6: Čo, ak je to zase Hrdlička? Alebo niekto celkom iný? Možno to nie sú bezslováci.
8: Neboj sa.
6: Kam ideš?
8: Privítať ich.

0: Nehádaj nikdy.
1: Skončila sa rozhlasová hra Danieli Kapitáňovej Hrdlička. Účinkovali Hugo, Peter Sklár, Ida, Lucia Vráblicová, Hrdlička, Richard Stanke, hlásateľ Peter Kolárik. Produkcia Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Danieli Kapitáňovej Hrdlička. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Lucia Vráblicová, Peter Sklár, Richard Stanke a Peter Kolárik. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Majster zvuku Peter Pištek. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 25. júla. Od nedele 26. júla si predstavíme 55. a 56. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

tak zlodná, keď máš krátku pamäť. Chcem sa lepiť ako včela na meď.

Nebuď si mnou taká istá. Tak správna, keď

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Leto praje objavovaniu. Nie len krajiny okolo nás, ale aj tej ukrytej v príbehoch. Rádio Litera vás pozýva na týždeň plný literárnych výprav do hôr, lesov a divokej prírody, kde sa stretnú dobrodružstvo, poézia aj ticho lesa. Vydajte sa s nami na potulky, pri ktorých bude každý krok sprevádzať sila hovoreného slova a fantázie. Milé poslucháčky a milí poslucháči, v aktuálnom bloku vysielania Rádia Litera je pre vás pripravená dobrodružná autorská hra Jána Mikuša pre celú rodinu Expedícia Salamander. Po nej na vás čaká esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Najskôr vás však pozývame počúvať prvú časť tohto týždňového čítania na pokračovanie. Kruté safari je dobrodružná novela od Antona Marca, ktorá prepája napínavý príbeh s citlivým vzťahom k prírode a ekologickým posolstvom. V réžii Jara Riháka budete počuť Alfréda Svana. Nerušené, lesným tieňom a horským vánkom naplnené chvíle a potulky s rádiom Litera vám prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.

Krajina okolo zimnej studne je zarastená hustými lesmi a nepriechodnými húštinami. Štíhle smreky čnejú nad rozložitými bukmi, pri potokoch spievajú javory, hrubé borovice sa hrčia dokopy. Na severných svahoch trónia vznešené jedle, vysoko v kamenistej doline zápasí s vetrom húževnatá limba a priamo pod skalným hrebeňom Bystrej rozprestrela svoj plášť kosodrevina. Všade sa rojí najrozličnejšie zverstvo a živočíštvo, ktorému niet počtu, ale ani vládcu, čo by urobil v ríši poriadok. Až nadíde deň, keď sa stretávajú zástupcovia každého druhu, aby si zvolili kráľa. Dlho sa radia, ale dohodnúť sa nemôžu. Ja by som veru medzi vami hneď urobil poriadok, kričí rys a ukazuje svoje tesáky. Nechceme rysa, volajú zajac, srnka i lasica. Všetkých nás podrhne a zmárni. Teda ja budem vaším vládcom, ponúka sa starý lišiak. Som najprefíkanejší spomedzi vás, dokážem sa vás zastať v každej zlej chvíli. Nechceme ani lišiaka, volajú iné zvieratá. O všetko by nás okradol. Tu si zvieratá všimnú dôstojného jelenia. Nech je jeleň našim kráľom, volajú. Je múdry a vznešený, nikdy nikomu neuškodil. Rys sa zasmeje. Aký by to bol kráľ, keď sa bojí mňa, vlka i lišiaka. Hovorím vám, iba ja môžem medzi vami urobiť poriadok. Ale rysa už nikto nepočúva, vedia, že by nebol dobrým vládcom, keď sa toľko pachtí za trónom. Navrhnú kamzíka. Ten však len potrasie svojou krásnou hlavou a hovorí, nechcem byť kráľom. To je veľká starosť a zodpovednosť. Ja mám radšej slobodu. Ponúknu zvieratá vladársky trón orlovi, ale dostanú rovnakú odpoveď. Aj on si zo všetkého najviac váži voľnosť a nezávislosť. Všetci stíchnu a premýšľajú, koho zvoliť za kráľa, keď už tí najváženejší odmietli. Zrazu zvolal najmenší spomedzi nich drobný vtáčik oriešok. Zabudli sme na medveďa. Nech je on kráľom, je najmocnejší spomedzi nás, no nikdy nikomu neublížil. Uznajú zvieratá, že je naozaj kus pravdy v slovách drobného vtáčika. Opýtajú sa teda medveďa, či sa ujme vlády. Ten nepovie jediného slova. Len dobrácky pokýve hlavou, vycerí zuby a zažmurká. V tom v kamenistej doline tresne výstrel. Za ním druhý a potom ďalšie. Strhnem sa zo sna, zaskočím z postele. Prebehnem k obloku a dlho sa cezeň pozerám. Tak už sa to začalo. Posledné kolo krutého safari v kamenistej doline. Uvedomujem si. Ale prečo som v posteli a iba sa prizerám? Prečo neurobím nič, aby tí dvaja tam hore dostali správu o tom, čo sa chystá? Alebo je už neskoro. Ale urobil som naozaj všetko preto, aby som ich zachránil. Nemohol som ísť ešte kúsok vyššie. Nad vodopád, kde by som svojho maca alebo otca určite stretol a... Pamätám si, čím vyššie mi siahal sneh, tým častejšie som si opakoval musím. Ešte tento krok, ešte jeden. A ešte druhý, ďalší. Chlapec, čo včera skladal skúšky do lesníckej školy, to musí dokázať. Veď sa raz chce vrátiť práve do tohto revíru. Musím ísť pod pyšné sedlo upozorniť otca na čiernych chlapov spoza hrebenia, čo sa zjavili v našej osade. Musím svojho maca upozorniť, aby z brlohu nezostupoval do osady, lebo už druhý deň tam naň striehnú tí istí lovci, čo zabili môjho srnčeka. Musím. Už to nie je ďaleko. Tam za ohybom zafúkaného chodníka sa opäť začína les. Tam bude menej vetra i snehu. Tam si oddychnem. Ten čerstvo napadnutý sneh však nemal dno. Čím vyššie som do kamenistej doliny stúpal, tým hlbšie som doň zapadal. A zrazu som nemohol ďalej. Usiloval som sa vytiahnuť pravú nohu a posunúť ju aspoň o pár centimetrov vpred. Nešlo to.
Moja noha nie a nie sa dostať z obruče, do ktorej ju bezodný sneh zovrel. Nepodarilo sa mi to, nevládal som. Padol som tvárou na sneh, zatvoril oči. Celé moje telo ochablo. Zrazu mi bolo dobre. Už som sa nemusel namáhať. Bolo mi teplo, ako pod vyhriatou perinou. Janko, Janko, čo sa ti stalo? Kadiaľ si chodil? Začul som oveľa, oveľa neskôr, akoby z ohromnej diaľky, ale to sa mi ozýva dobre známy hlas, mamin hlas. Uvedomil som si to a otvoril oči. Rozliadol som sa, kde to vlastne som? A čo tu hľadá to množstvo ľudí naokolo? Posadil som sa a predo mnou sa vynorili nízke zruby našej osady. A okrem nich ojká kanadských saní, na akých horská služba zváža z hôr ranených. Našli sme ho pri vodopáde. Náhodou sme sa tadiaľ vracali zo závor, vysvetľoval okolo stojacím Ujo Jožo z horskej služby. Nemohol tam ležať dlho. Snehu bolo na ňom len celkom tenúčko, našťastie. Len s ním čím skôr do postele, poriadne ho vypotiť a pozajtra sa už na to nebude ani pamätať. Potom sa ku mne sklonil Ujo Igor, detský lekár, ktorý je dobrovoľným členom horskej služby a ktorý ma pozná od malička. Podržal mi zápestie, zmeral tep, prehmatal celý trup, pozrel sa pod viečka a dlho držal dlaň na mojom čele. Nakoniec súhlasne pokýval hlavou. Veru do postele, nejaký ten acilpirín, citrón a veľa, veľa čaju. A tak som sa ocitol tu, v posteli. Podriemkávam. Celé hodiny sa pozerám, ako z okolitých vrchov mizne sneh a do našej osady prichádza jar. Aj keď tam hore v kamenistej doline bude ešte dlho vládnuť zima. Otvárajú sa dvere, vchádza mama. Poslušne sa vraciam do postele a uchlipkávam si z čaju, čo mi priniesla. Popri tom prehltnem akúsi tabletku, zatvorím oči. Na čele cítim maminu ruku a počujem jej slová. Teda mi, Janko, nepovieš, kvôli čomu si sa do kamenistej doliny vybral? Mlčím. Znova zvažujem, či môžem prezradiť svoje tajomstvo. Či mamu príliš nevyľakám, ak jej naznačím, že otec by nemal byť až tak verný svojej doline a kto striehne na môjho maca. Bože môj, takto ma vystrašiť. Keby si vedel, čo všetko sa ti tam hore mohlo stať. Ešte dobre, že Ujo Jožo, ale by si si zaslúžil. V kamenistej doline opäť trsne výstrel. Maco uskočí, stúli sa a čaká. Okolo neho výkriky ľudí a lomos, mihne sa oslepujúce svetlo. Ešte viac sa pritisne k zemi a zatají dých. Ktorým smerom sa pustia lovci? A čo urobí on, až stratí možnosť úniku? Bude rýchlejšia jeho laba alebo výstrel z pušky? Začne útočiť alebo dovolí, aby ho prenasledovali? Zrazu sa svetlá lampášou odvráti

jach už len zriedka nájde čučoriedku a v potoku nechytí rybu, že sa z jeho revíru vytráca zver. A prichádza mi na úm aj deň, keď medveď z kamenistej doliny prvý raz objavil nedojedenú konzervu. Zanechali ju tam jeden z robotníkov, ktorí začali v závere doliny kopať základy televízneho vykrývača. Neskôr iné konzervy s kúskami nedojedeného jedla a chlieb pohodený na chodníku. Dovtedy sa musel o každý kúsok potravy usilovať. Zrazu sa k nej dostával bez najmenšej námahy. Čo je na príčine? Môj maco, osiralý medvedík, o tom nepremýšľal. Konal. Chcel ostať nažive a preto bral, presvedčený, že mu patrí všetko, čo v doline našiel. Zjavoval sa na miestach, kde ho dovtedy nebolo vídať. Nevšímal si ľudí, nenechal sa nimi odplašiť. O jeho údajných výčinoch sa začali šíriť legendy. Zrazu ho vídali na troch či štyroch miestach odrazu, dokonca sa rozchýrilo, že roztrhal a zožral nejakých turistov. Ľudí v kamenistej doline ubudlo. Niektorí sa začali dovolávať ochrany. Môj maco o tom samozrejme nevedel. Naopak, začínal si byť istý, že sa opäť stal vládcom doliny, ktorú mu chcel ktosi ukradnúť. Pozorujem dolinu nad našou osadou a myslím na dni, čo prišli neskôr, keď medveď začal striehnuť pri turistickom chodníku, keď najprv vyplašil ľudí a potom vyrážal k prestretému stolu. Keď sa za každým presvedčil, že z toho, čo mu zanechali, sa bez námahy nasíti, že sa takto pohodlne nasíti i na zimu a po nej dokáže opäť prežiť jar alebo i jeseň. Ľudia budú predsa stále prichádzať do hôr, aby v nich hľadali pokoj, o ktorý sa tam dolu pripravili. A budú so sebou prinášať i potravu. Stačí len vystriehnuť príhodnú chvíľu. Myslím na deň, keď môj maco začal ľuďom strhávať z chrbtov plecniaky. Na dni v závere turistickej sezóny, keď ľudí na chodníkoch ubudlo a on prepadával takmer každého, kto sa v kamenistej doline ukázal. Natoľko si privykol, že vládcovi doliny potravu za každým niekto prinesie, až si nevšimol, čo sa naň chystá. A ja som nenašiel spôsob, ako mu oznámiť, že... A tak sa tu včera zjavili tí lovci s puškami. Brúsili kamenistou dolinou až do večera a potom pripravili macovi túto pascu. Vtedy som uznal, že si na začiatku zimy hovorila pravdu, Kristína. Pretože sa zviera nedokáže prispôsobiť zákonom, ktoré preň vymysleli ľudia, odstránia ho. Stal sa nebezpečným, presviedčali by ma lovci, ak by som sa im pokúsil vyrozprávať, ako sa to s mojím macom začalo a ak by som im navrhol, ako celý príbeh vrátiť na jeho začiatok. Prepadáva bezbranných ľudí, okráda ich a zraňuje. Berie si len to, na čo ste ho navykli, protirečil by som im. Je presvedčený, že ste povinní obstarať mu to. Bráni ľuďom pohybovať sa po doline, pokračovali by lovci. Iba si vyberá vstupné do svojho revíru, také, čo mu zaručí prežiť. Ale kto mu dal na to právo? A kto dal človeku právo vstupovať do jeho revíru? Je to predsa človek, ktorý riadi tento svet, a teda i prírodu. Nerobí nič iné, iba ju prispôsobuje svojim potrebám. Sila však ešte nedáva oprávnenie nerešpektovať iných. Skúsil by som ich presvedčiť tvojimi slovami, Kristína. Vtedy by som si však už bol istý, že rozhovor nepriniesol jediný kúsok materiálu, z ktorého by sa dal medzi nami vystavať most. Ozaj, čo by si na mojom mieste robila ty? Ak by si žil tam, kde musím teraz ja, a poznal ľudí takých, akých ich poznám, vedel by si, že tu sa nedá robiť vôbec nič, povedala si mi kedysi na začiatku zimy. Človek sa nikdy nevzdá presvedčenia, že je tým najmúdrejším tvorom na zemi a že musí všetko prerobiť podľa svojich predstáv. Ale ja sa nemôžem vzdať iba tak, takmer vykríknem. Viem totiž, čo by nasledovalo. Navždy by som ťa stratil. Už nikdy by si k nám na zimnú studňu neprišla,
pretože ja som ti slúbil,

svojho maca zachránim. Tak ako som ti slúbil, že sa mi dvaja raz spolu do kamenistej doliny vrátime a ostaneme tam žiť.

Slnko už dávno zmizlo za kotlovou, iba čo sa odkiaľ si z hlbín, do ktorých sa teraz ponára, naposledy natiahlo k nahnutému kriváňu a zahalilo ho do závoja bledoružovej farby. Ten sa však postupne rozplýva a stráca, prichádza noc a tá prehadzuje cez skalného obra iný závoj. Má farbu hustého tmavomodrého atramentu, do ktorého noc pod chvíľou prilieva stále viac černe. A aby sa v ňom hora, čo sa skláňa nad našu osadu, celkom nestratila, zastokne priamo nad jej vrchol žiarivú hviezdu. O pár minút pribudne k nej iná, trochu menej trblietavá, a keď vyplávajú na oblohu celé súhvezdia, vykukne spoza triumetalu mesiac. To je tá chvíľa, keď sa v opustených baniach pod kriváňom prebúdzajú spiaci škriatkovia, dodnes strážiaci neobjavené poklady. Vtedy sa hore, v temných smrečinách, zaligocú pod zamrznutou hladinou ukradnuté monštrancie z nedalekého kostola. Jestvuje toľko dávnych príbehov o dolinách a štítoch okolo zimnej studne a ja musím premýšľať o tom, čo sa zakrátko skončí. Kedy sa vlastne začal? Ty, Kristína, si vždy tvrdila, že to bolo vtedy, keď som stratil svoju prvú hračku, plišového medvedíka s rovnakým menom, aké nosí ten, ktorého teraz v kamenistej doline prenasledujú lovci. Naozaj, kladiem si dnes otázku a usilujem sa spomenúť si, čo sa odvtedy tu v zimnej studni a v kamenistej doline odohralo. Tú noc pred postriežkou v kamenistej doline ležal ešte môj plišový medvedík tu vedľa mňa na vankúši a nasledujúci deň ho už nebolo. Vypadol hniezda z plecniaka cestou do horárskeho zrubu. Zapatrošil som ho tam, alebo ho niektorý z otcových kamarátov omylom zbalil do svojej batožiny. To som sa už nikdy nedozvedel. Môj plišový medvedík Maco sa jednoducho v kamenistej doline stratil. Hľadal som ho, vypitoval sa, snažil sa spomenúť si, kedy som ho naposledy držal v rukách a kam som ho položil, všetko márne. Môj plišový medvedík sa nenašiel a nikto z ľudí, čo s nami v horárskom zrube strávili koniec týždňa, si nedokázal spomenúť, že by ho niekde videl. Môj plišový medvedík Maco, čo mi toľké roky nahrádzal brata, ktorého som sa nikdy nedočkal. Dostala ho moja mama ako dar, ešte predtým, ako som sa narodil, a nemal som viac než 2 mesiace, keď mi ho položila do postielky ako moju prvú hračku. Mal som vraj potom plišového medvedíka zo všetkých najradšej. Mohli mi kúpiť čo ako dômyselnú alebo drahú vec. Spočiatku som ho vraj len pchal do úst, neskôr som sa veľmi usiloval, aby porozumel môjmu bľabotaniu. Potom som od neho žiadal, aby sa v mojej postielke správal presne tak, ako mu prikážem. A Maco, ako som plišového medvedíka pomenoval, sa ani raz neozval proti. Nepokazil ani jedinú hru, nech som vymýšľal, čo ako bláznivé. Trpezlivo znášal, keď som ho bezohľadne prehadzoval z kúta do kúta, ba neozval sa ani vtedy, keď som ťarbavý a nemotorný, spadol občas rovno na neho a prigniavil ho. Veď som mu to neskôr, keď som trochu podrástol, všetko vynahradil. Maco dostal medzi mojimi hračkami to najčestnejšie miesto. Sedával na poličke hneď nad mojou posteľou. Večer stačilo natiahnuť ruku a on sa razom ocitol na mojom vankúši. Ale to som s ním už nič nevystrájal, len som ticho ležal, pritískal ho k sebe a cítil, že nie som sám. Nebuď smutný, Janko. Dospelí chlapi už nesmútia, ak stratia hračku, začal v ten večer otec. Chceš, hádam, povedať, že som sa už stal dospelým? Opýtal som sa. Ani sa nenazdáš a budeš. Otec, a čo to vlastne znamená byť dospelý? Uvidíš. Čo skoro uvidíš, syn môj. A naozaj... Hádam, už nasledujúci deň sa nás učiteľka opýtala, na akých školách chceme pokračovať po skončení základnej. Málo kto dokázal na tú nečakanú otázku odpovedať hneď,
A tak povedala, porozmýšľajte o tom, poradte sa doma s rodičmi a do konca týždňa mi oznámte, ako ste sa rozhodli. Každý mi to musí oznámiť. Žiadajú to od nás zo školskej správy. Večer čo večer sme potom s otcom i mamou mudrovali a preberali jednu možnosť za druhou. Každá škola mala nejaké výhody i nevýhody, no základným problémom bolo, že ja som nemal ani približnú predstavu, čím sa vlastne chcem stať. Tak veru, syn môj, opakoval otec, teraz konečne vidíš, čo to znamená byť dospelý. Okrem iného, aj rozhodovať za seba samého, v každej chvíli a situácii, a potom aj znášať dôsledky svojho rozhodnutia. Nič, čo by sa dalo dospelým závidieť však. Mlčal som a cítil, že na otcových slovách naozaj niečo je. Už som začínal rozumieť aj tomu, prečo niekedy za celý večer neprerečie jediného slova a prečo sa inokedy radí s mamou dlho do noci. A potichučky som začal sám sebe priznávať, že sa mi do toho sveta dospelých príliš nechce. Nebude to tam asi o nič ľahšie, ako chodiť do školy, uvažoval som. A ani toho času na rozhodovanie tam asi nebude toľko, ako dala učiteľka nám. Otec zhasol svetlo v mojej izbe a odišiel. Problém, čo so mnou po skončení školy, sme nevyriešili ani ten večer. Možno o deň, možno o týždeň. Budú musieť na školskej správe počkať. Na zimnú studňu spadla ťažká tma. Zatvoril som oči a snažil sa zaspať, aby som sa aspoň v spánku zbavil myšlienok, čo sa na mňa začali valiť v posledných dňoch. Najprv sa mi stratil môj plyšový maco, teraz začínajú ťažkosti s tým, čo dospelí nazývajú budúcnosťou. Kto si mnou zatriasol? Nazdával som sa, že sa mi to iba sníva a chcel som pokračovať v spánku. Opäť však ktosi zatriasol mojím plecom. Vstávaj! Skúsil som predstierať, že spím. Janko, vstávaj! Keď sa to zopakovalo 2 či 3 razy, otvoril som oči, zívol a opýtal sa, čo sa vlastne deje. Poď sa pozrieť, rýchlo vstávaj! Rozospatý som sa domotkal k oknu a pretrel si oči. Vidíš? Opýtal sa otec. Jednu ruku mal položenú na mojom pleci a druhou ukazoval kamsi do tmy. V zápätí som sa načisto prebral. Pod oknom mojej izby stál medvedík, nie viac ako dvojročný, a pochutnával si na šupkách, ktoré som tam každý večer pripravoval pre môjho srnčeka, hoci som vedel, že už nikdy nepríde. Macko, zvolal som. Môj macko sa vrátil. Potom som sa otca opýtal, prečo ten medveď prišiel až do našej osady. Privčas stratil matku a nikto ho nenaučil, ako sa o seba postarať, odpovedal mi. Opustila ho? Zastrelili ju. Všetci tvrdia, že pre bezpečnosť turistov, ja však viem, že im prekážala pri tom, čo teraz v doline vystrájajú. Medvedica, že im prekážala? Nerozumiem. Bol to jej revír. Narodila sa v ňom a chcela v ňom žiť. Potom však prišli ľudia a začali stavať televízny vykrývač. Stíchli sme a pozorovali medvedíka. A neprehovorili sme, ani keď odišiel. Každý z nás po svojom uvažoval nad tým, čo videl pod oknom. A mne zrazu došlo, že sa to s tým mojím plyšovým medvedíkom vôbec neskončilo až tak tragicky. Že sa samozrejme v inej podobe vrátil a teraz odo mňa žiada čosi, čo preň môže urobiť už len dospelý chlap. Otec? Tu som, Janko. Stisol mi otec plece. Otec, a čo keby som sa aj ja stal horárom? No, zatiahol otec a hneď sa ma opýtal, prečo som sa tak rozhodol. Neviem, ako ináč zachrániť maca pred zlými ľuďmi, odvetil som.

Na Litere sme uviedli prvú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pôvodná rozhlasová hra Jána Mikuša pre celú rodinu s názvom Expedícia Salamander nadväzuje na prvú expedíciu Na človečej hlave. Skupina detí tentoraz nezažíva dobrodružstva s otcami, ale samostatne v magickej Banskej Štiavnici. Tentoraz pôjde naozaj o veľa, o tajný denník Jána Truchlíka. Nechajte sa rádiom Litera pozvať do sveta detských prázdninových dobrodružstiev v meste ukrytom uprostred Štiavnických vrchov. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
2: Vážený poslucháč, autor tejto hry si ťa na úvod dovoľuje upozorniť, že príbeh aj mená niektorých postáv sú vymyslené. Historické udalosti a fakty, ktorými sa autor inšpiroval a sú začlenené do príbehu, sú však skutočné a nemenné. Buď teda v každom okamihu hry ostražitý.
3: Ja milujem také knihy, kde autor na začiatku povie, že ide o skutočný príbeh a nie o nejaké vymyslené postavy.
4: A čo čítaš?
3: To by si chcela vedieť, čo?
4: Stačí, keď mi povieš, o čom to je.
3: O chalán. Dosť významný chalán.
4: Ktorí zoberú veci do vlastných rúk?
3: Aj tak by sa to dalo povedať.
4: Traja pátrači?
3: Tak to určite. Ty to poznáš?
4: Jasnačka. Pekná nuda. Ja čítam toto.
3: Záhada. Čoho? Ukáž mi to.
4: Neotravuj, trpaslík.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander.

0: Ja som tú Zuzu normálne bytostne neznášal. Ale teda pekne po poriadku. Milý denník. Nie, to je blbosť. Takto. Vážený čitateľ. Aj to je slabé. Čo by na to povedalo naše tajné spoločenstvo Salamander, Kuro, Stanley a Majo Kubík? Snaž sa, Michal, snaž. Vážený a po dobrodružstve dychtivý čitateľ. Hľadanie veľkého uzmierenia medzi znepriateľenými svetmi sa začalo v piatok 13. augusta v izbe číslo 13 v meste, kde malá hodinová ručička na veži kostola je veľkou a veľká malou, v Banskej Štiavnici. Keď naše auto zaparkovalo pred penziónom Kachelfrau, zaprisahal som sa, že so Zuzanou už nikdy v živote neprehovorím. Ale tajúplné okolnosti a duch mesta, teda génius Loci, si želal niečo úplne, ale úplne iné.
1: Tatko, ja chcem spať pri okne.
2: Oci, ja nechcem spať s vami v jednej izbe.
3: Slečna! Poprvé je to obrovská izba a po druhé nemáš 5 rokov.
2: Tak poprvé práve, že nemám 5 rokov a po druhé...
3: Prestaň prosím ťa počítať, neznášam to. Robo, dohodli sme sa, že budeme mať 2 izby.
4: Bolo to úplne plné. Postele sa otiahnú, dneska budú spať tam a my tu.
1: Čože? Ja mám spať vedľa nej?
2: Volám mame, ja idem domov.
4: Nikomu nevoláš. Sľúbili sme mame, že ju nebudeme otravovať, jasné?
1: To bude dovolenka. Ako minule.
3: Aké minule?
2: Volám mame.
3: Aké minule, Miško? Veď sa ti to páčilo.
2: Veď to ani nie je signál.
4: Môžete sa všetci utíšiť, ja tu signál mám.
3: Idem na recepciu, možno budú mať ešte jednu izbu voľnú.
4: Ticho. Haló? No čau. Už sme tu, jasné. Kachelfrau. Super.
3: Kto volá?
4: No to je Jano. Hej, počkaj, neber mi ten telefón.
3: Sevas, ty stará vojna, kde si? Kafe Gabriel, to je kde? Ideme. A čo kedy? Teraz.
2: Ideme na tú recepciu.
1: Ja nebudem spať vedľa dievčaťa. Čo by na to povedala mama?

0: Zo začiatku to vyzeralo, že to bude riadna katastrofa. Môj a Zuzanin otec sa najskôr potichu dohadovali, že v noci, keď zaspíme, pôjdu do nejakej kaviárne. Potom si však všimli, že sme ich plány počuli. Zuzana sa rozhodla pod podmienkou sprístupnenia hesla na Wi-Fi, že jej to jedno a že jej otec môže ísť kam chce. Že je na to zvyknutá. Po tejto taktickej chybe som už nič nemohol urobiť. Môj otec šiel tiež. Keď otcovia odišli, veľmi som sa nudil a rozhodol som sa vyraziť von. Zuzana ma varovala, že ak sa do pol hodiny nevrátim, zavolá pohrebnú službu. Bol som dosť naštvaný. Posadil som sa na obrubník parkoviska pred penziónom a zrazu som sa stal svedkom nezvyčajného divadla.
1: Za ním! Kde zmizol?
2: Preskočil plot. Bude tam, niekde medzi autami.
3: Nepreskočím to! Počkajte ma!
1: Chod zľava!
4: Mám ho, tu je. Dávaj, chyť ho.
1: Pusť ma.
2: Mám ho.
3: Počkajte ma.
2: Otvor kanál, hoďme ho tam.
1: Au, zlomíš mi ruku.
5: Čo? Kanál?
4: Dávaj, bude sranda.
2: Dožumpi s ním, ty plantážnik jeden.
1: Nie.
6: Je tu polícia. Ste obklúčení. Zdvihnite ruky nad hlavu. Všetko je zaznamenané na kamerový systém. Stáť.
2: Vacha, fízli!
1: Kde?
4: To je blaf.
3: Čo to blaf?
2: Zdrháme a ty si dávaj bacha.
3: Drháme.
5: Plantážnik.

0: Žiješ?
1: Jasné, že žijem. Nedokážem sa vytiahnuť. Fuj, som úplne mokrý.
0: To je zápach.
1: Podaj mi nejakú palicu.
0: A kde ju tu nájdem? Ja som tu na dovolenke a môj otec šiel do nejakého anjela.
2: Miško, chytaj!
0: Zuzana, kde si?
2: Tu, v okne. Všetko som videla. Zhodím ti plachtu a idem dole. Vytiahneme ho.
0: To mi nikto neuverí. Vyťahli sme ho pomocou plachty. To bol skvelý nápad.
1: Ďakujem vám. Miško, to som ja, Jano Kuráň. Zuzana.
0: Fuj, strašne smrdíš. Nepribližuj sa ku mne.
1: Kde máte rodičov? Kedy ste prišli?
0: Dnes, asi pred 3 hodinami. Tatkovia šli...
3: No hádaj kam. Volal im tvoj otec.
0: Čo to bola za banda?
1: Stal som sa vašim dlžníkom.
3: Čo od teba chceli?
1: Chceli ma ponížiť.
3: Trochu sa im to podarilo.
1: Ani nie. Vyplašil si ich. Veľmi ti za to ďakujem.
0: Dobre som to vymyslel, že?
3: Počkaj, donesiem ti nejaké nohavice, si celý mokrý.
1: Žumpa.
3: Myslím, že môj otec tu má nejaké nohavice. Môžeš si ich trochu vyhrnúť. Hneď som tu.
1: Dostal som Risa.
0: Risa?
1: Rýchla správa.
0: Ako SMS-ku? Vy toto v šiavnici voláte Ris?
1: Ide o Risa. Rýchla správa. Šifrovaná SMS.
0: Aha, to som nevedel.
1: Musím ísť. Niečo sa stalo.
0: Kam musíš ísť?
1: Do našej svätyne.
0: Kam?
1: To je tajné.
0: Ale ja som ti pomohol.
1: To je pravda, ale bolo by to tam pre teba nebezpečné.
3: Už som tu, obleť si toto. Je to trochu srandovné. Môj otec nosí také divné veci.
1: Ďakujem.
0: Zuzana, Janko dostal Risa a musí ísť do svätyne. A idem s ním.
3: Prosím, čo ti preskočilo? Aký Ris?
0: Šifrovaná rýchla správa. Ach, ty ničomu nerozumieš. Ideme?
3: Tak počkať, idem s vami.
0: V žiadnom prípade. Ideme tam, kde je to pre dievčatá dosť nebezpečné.
3: Čo? Ja sa ničoho nebojím.
0: Ja s ňou nechcem ísť.
1: Musím letieť, čakajú ma tam.
3: A ja chcem ísť. Zoberiem si z izby mobil, počkajte ma.
0: To si vyhoď z hlavy.
1: Banda z Veterného vrchu ma chcela ponížiť, ale nakoniec ma spojila s vami. Som vašim dlžníkom. A ďakujem za tie nohavice. Sú divné, ale suché. Dnes večer to s nimi prežijem.
3: No tak toto nedopadne dobre.
4: Heslo?
1: Žltá je farba naša.
4: Vstup! Kuro, si to ty?
1: Ja.
4: Kto je to?
1: To je môj host.
0: Ahoj, volám sa Michal.
4: Michal, nemichal. Kto je to, Kuro?
5: Stanley, upokoj sa. Kuro, čo to máš na sobe? A odkiaľ je ten zápach?
4: To je žumpa?
1: Žumpa. Skoro ma dostali.
4: Počul naše heslo.
5: Kto je tvoj host, je aj náš. Predstav ho.
4: V týchto časoch by sme mali byť obzvlášť opatrní. Moc sa mi to nepáči.
0: Čo si ma tak obzeráš? Hej, ja som tu na dovolenke. Teda môj otec tu má kamaráta, volá sa Ujo Jano a...
4: Zastav! Nehovorí Kuro, si jeho host, nie?
1: Michal ma zachránil od bandy z Veterného vrchu a naši otcovia sa kamarátia. Teraz sú spolu v kaviarni Gabriel.
5: Si si istý, že to boli oni?
1: Mám podozrenie. Bola tma, ale zahľadol som Andrea Media od chalanov spod vrška. Bol tam Ivan Hliník a Jozef Ruda.
4: Traja na jedného. To je pre nich typické.
1: Išli po mne. Dostali ma v kachelfraue a hodili do kanálu. Chceli ma ponížiť. Ale tento tu, Michal, urobil paniku. Vymyslel to dobre. Vylákali sa a zdrhli.
5: Zbabelci.
4: Fúha, tak asi budeš dobrý. Ja som Stanislav Štovčík. Volajú ma Stanley. Idú po knihe Jána Truchlíka. Je to veľmi dôležitá a cenná vec, ktorú sme našli práve my a preto patrí nám.
1: Stanley, prečo hneď všetko prezrádzaš?
5: No, to sa dalo čakať. Daj si pohov, Stanley. Je to ušlachtilé, že si pomohol jednému z nás, ako by si pomohol nám všetkým. Patrí ti aj moje priateľstvo. Moje meno je Majo Kubík.
0: Teší ma. Ja som Michal. Ste dosť dobrí frajeri. Máte dobrú svätyňu.
1: Prečo ste poslali Risa?
5: Stanley, rozsvieť viac.

0: Nechcel som to šifrovať. Musíš to vidieť.
1: Pane Bože, to snáď nie.
0: Niekto tu bol. Vkradol sa do našej svätyne a všetko porozbial. Rozmlátil aj náš klubový totem. Nehovoriac o našich hrách, sú celé zničené.
2: Našťastie nenašli to, čo hľadali.
3: Čo hľadali?
2: Neviem, či mu to môžeme ukázať.
1: Už to Stanley vytáral, takže je to jedno.
0: Nič som nevytáral. Proste, no, môžeme ti veriť?
3: Mne? Jasnačka.
2: Pre každý prípad navrhujem Michalovi zaviazať oči.
0: Jasné, to mi príde dobre.
1: Pre tento okamih to môžeme urobiť. Nehnevaj sa, ide o veľmi citlivú vec. Majo, zaviaž mu oči.
2: Toto je tajný denník skauta Jána Truchlíka, ktorý sme objavili pri jednej z našich výprav, a to v podzemnej ceste smerom od Tajchu počúvadlo ku Glazembergu.
3: Glazen čo?
2: Ligotavá hora. Glazenberg. Mesto pod mestom.
3: Glazenberg.
0: Tá cesta, aby si vedel, je neprechodná. Tak si to aspoň všetci Štiavničania myslia. Dnes sa tam už nikto neodváži. Ale my...
2: Našli sme denník, v ktorom sa píše o nespravodlivom rozdelení skautského oddielu na židovský, evanjelický a katolícky skauting, čo bolo proti veľkému bratstvu, pretože akékoľvek rozdelenie podľa náboženstva či rasy je nemysliteľné. V jeho denníku sa tiež píše o nehanebnom vpáde hlinkovej gardy.
3: Hlinková čo?
0: Ty nevieš, čo je hlinková garda? To je otrasné.
3: To sme sa v škole neučili.
0: Dôležité veci sa v škole neučia. To si nevšimol?
1: Dôležité veci sa učia iba v tajných spoločenstvách.
0: Ale sú všelijaké spoločenstva.
2: Denník má veľkú hodnotu, ale ešte stále nevieme, akú. Ale vieme, že banda z Veterného vrchu, a ako sa zdá,
0: sa spojila s chalanmi z Podvršku.
2: Možno ani nevedia, na čo by im ten denník bol.
1: Snažia sa nás, chlapcov z posledného spoločenstva Salamander, čo najviac ponížiť.
3: Tio, vy ste teda dosť uletení.
0: Ako to myslíš?
3: No, nestačilo by ten denník vrátiť nejakým skautom? A mali by ste pokoj.
0: Našli sme ho my a pritom nám patrí.
2: Stanley má pravdu, ale možno nemá až takú hodnotu.
1: Denník musíme dôkladne preštudovať, aby sme zistili jeho skutočnú hodnotu. A potom ho dozdáme do správnych rúk.
2: Ako sa zdá, po meste sa už rozkríklo, že sme ho našli. Skupinky z odvrátenej strany mesta sa mobilizujú.
0: Čo to bolo?
2: Počuli ste to?
1: Ticho!
0: Niekto tam je?
1: Stanley, ticho!
2: Niekto nás odpočúval.
0: To je strašné.
1: Niekto beží schodmi. Za ním.
2: Kuro, počkaj. Pozrite, je tu nejaký papierik.
0: To je odkaz.
2: Daj to sem.
0: Čítaj nahlas.
2: Počkaj, potrebujem viac svetla.
3: Nemáte tu baterku? Zapalujete tu sviečky ako v dobe kamennej.
0: Baterky sú pre decka. Uhni.
1: Posvieť sem.
2: Požadujem výkupné za to dievča, čo pomohlo zbabelému Kurovi z kanálu. Už ju v Kachelfrau nenájdete. Uniesli sme ju. Bolo to veľmi ľahké. Odovzdajte denník. Máte na to 10 hodín. Inak už to dievča nenájdete. Ha.
0: Čo to je?
2: Aké dievča? Kuro, zrejme ste nám nepovedali všetko.
3: Pani Bože, oni uniesli Zuzanu. Keď sa to dozvie, tatko je po mne.
0: Aká Zuzana? Kto je to?
3: Zuzka je moja kamarátka.
2: Nejak sa mi to nezdá. List neobsahuje typický symbol zelené X a je veľmi úhľadne napísaný.
1: Musíme ísť. Odpočúvali nás. Všetko je takmer stratené. Pre istotu berieme denník.
3: Prestáva sa mi to páčiť. Ja chcem ísť domov.
0: Ideme. Posledné spoločenstvo Salamander sa nevzdáva.
3: Ste divní. Mal som zostať doma.
0: Kuro, nemal si ho sem ťahať. Celý sa trasie.
1: Neboj sa, nájdeme ju.
3: Ale...
0: Ach, títo turisti.

0: Ticho, schovajme sa.
1: Stanley, zahni doprava. Dnes večer majú bandy spod večerného vrška slabé spanie.
2: To ti poviem, je ich plné mesto.
0: Ticho.
3: To určite, dostaneme ich. Sú to rozvracači, to si zapamätaj raz a navždy.
4: Videl som bežať nejakú babu.
5: Ty už máš to oné, fatamorgány.
4: Nie, fakt, bežala od tej klubovne.
3: Baba, to by som si všimol.
4: Bežala dole trojičným.
3: To bola nejaká mačka.
5: Taká veľká.
3: No a teda, toto je šťavnica.
4: Dnes večer sa rozhodne. Dajte na moje slova.
5: Uvidíme. Voľba nového kráľa v ršku, to nie je ona.
0: Počuli ste? Zuzanu očividne nemajú. Rozdelme sa.
1: Možno bude v penzióne.
2: Kto?
0: Miško ide so mnou, vybežte za tónom S.
1: Pohli sa svahy.
6: To je jasné.
0: Ak sa nestihla vrátiť, môžu na ňu naraziť v uličkách.
7: Tio, to je dosť nebezpečné.
1: Nastal čas kontaktovať muža s hodinkami v uchu. Vyvesím zástavu.
8: Žltá je farba naša.
7: Chalani, ja vám nerozumiem. Akú zástavu?
0: To nič, drž sa ma. Ideme rýchlo.
7: Utekal som bok po boku so zakladateľom spoločenstva Salamander Jánom Kuráňom, prezývaným Kurom, proti tajomnej a hlbokej noci, ktorá zaplavila uličky drsnej a tajúplnej šťavnice. Ničomu som nerozumel, ale niečo mi hovorilo, že už niet úniku. Kuro mal tentokrát opäť pravdu. Jeho intuícia mu našepkávala, že Zuzana v skutočnosti nie je unesená, ale naopak je sama na ceste z vlastnej výpravy do nášho penziónu. Môže byť však vo veľkom nebezpečenstve. Predbehli sme skupinku hlučných turistov bočnou úzkou uličkou, preskočili plot a v tom sa pred nami vynoril penzión Kachelfrau. Kuro vyrazil do tmavej uličky, keď sme vystúpili prudkou zákrutou, ktorú lemovalo niekoľko hustých a starých stromov, Kuro zostal stáť. V tom tichu sa stieňa vysokej veže v protiláhlej uličke vynorila akási povedomá postava.
0: Zuzana!
1: Kto je?
0: Pokračuj v chôdzi, pripojíme sa.
1: Miško, Janko, to ste vy? Som rada, že vás vidím.
0: Zuzana, dobre si to spravila.
1: Ani neviete, ako rada vás vidím. Prečo ste ma nepočkali?
0: Poďte so mnou, zoznámim vás s tónom S. Nezostáva veľa času. Vlajka je vyvesená.
1: Ako ste ma našli?
7: To je ten tóno. Povie mi to niekto.
0: Je to starý, mladý človek. Pomáha nám, keď vyvesíme žltú vlajku z okna našej svätine. Objaví sa.
1: Ako starý, mladý?
0: No, vyzerá stále rovnako. Vraj keď sa narodil, vyzeral ako starec a teraz vyzerá ako mladý chlapec. Ale má už asi 100 rokov. Je trochu divný, ale dá sa mu veriť. Poďte.
1: Kam chcete ísť?
0: Patríš k nám. Dostal si sa veľmi blízko. To sa len tak ľahko nikomu nepodarí. Si dobrá. Chceš zistiť viac o záhade Jána Truchlíka?
1: Jasne.
0: Tak poďme a neotáčajte sa.
7: Počkajte ma, ja nevládzem.
1: Poznáš ich?
0: Neotáčajte sa.
7: Čo sa deje?
1: Je tu za mnou už od tej čajovne. Neviem, kto je to. Skúsila som aj odbočiť, ale zablúdila som.
0: Sú za nami asi 70 krokov.
7: Čo? Utekajme!
0: Nie, ideme akoby nič. Zajdeme tam za ten roh. O pár metrov bude brána.
1: Kam tá brána vedie?
0: Na cintorín. Tam začneme bežať.
7: Cintorín? Ja chcem ísť do penziónu, Zuzka.
0: 3, 2,
1: 1.
0: Teraz!

0: Strásli sme ich. Sú preč.
1: Možno za nami ani nešli kure.
0: Pozor na ten konár.
2: Dozor mám vliesť? Tak to určite. Nie sú tam nejaké hady?
0: Poďte. Už na nás tam budú čakať.
1: A kto?
3: Kuro, si to ty?
0: Kde je Majo Kubík?
3: Neviem.
4: Ahoj.
3: Tu máš baterku, aby si niekam nespadla.
4: Neboj sa, dám ju radšej Miškovi.
3: Dík moc.
2: To je super.
0: Koľko je hodín?
3: Tono S nikdy nenosí hodinky. A vždy, keď sa ho spýtaš, vie presne povedať, koľko je hodín.
4: Neverím. To je blbosť. To nikto nevie.
3: Stav sa.
2: Á, tam niekto je. Nejaká postava.
0: Ticho.
3: Heslo?
5: Prestaň. Aké heslo? Koľko je hodín? Zrovnajme si čas.
4: 11:30.
5: Toto je tá Zuzana, ak sa nemýlim.
4: Si dosť bystrý teda.
0: Žiadne žarty. Toto je Zuzana. Ona napísala ten list.
2: Ako to viete? Ja odpadnem.
3: Bolo to jasné. List neobsahoval podpis.
5: Partie z odvrátenej strany mesta sa podpisujú zeleným X. A v tomto liste to chýbalo.
0: Ale musíme uznať, že si nás dostala.
3: A to si baba.
0: To sem nepatrí.
3: Ale veď je baba.
0: Pomohla si mi a teda som tvojim dlžníkom.
5: A kto je dlžníkom jedného z nás?
3: Je dlžníkom nás všetkých.
5: Prepáč, nepredstavil som sa. Ja som Majo Kubík.
3: A ja som Stanislav Štovčík. Ale dobrí kamoši ma volajú Stanley.
4: Dobre, chlapci. Ja som Zuzana. Vyzeráte až podozrivo čestne. Ukážte mi ten denník. Chcem sa pozrieť na toho truchlíka. Čo to je za nezmysel? Kto by už dnes išiel po nejakom denníku? A ešte k tomu od nejakého decka?
3: Tak bacha! Truchlík nebol žiadne decko.
5: Stanley, ovládaj sa.
3: Robí si z nás srandu. Nemali by sme jej veriť.
4: Truchlík sem, truchlík tam. Myslím, že vám trochu šibe. Ale možno to je tu v šťavnici tak nejakým zvykom.
2: A pani z Bratislavy prišla.
0: Stanley.
6: Vedel som, že je to zlý nápad zobrať ťa do partie.
7: Truchlík? Odkiaľ máte to meno?
0: Dobrý večer, pán Tono. Čakáme na vás.
7: Odkiaľ máte to meno?
3: To by ste chceli vedieť, čo? To je naše tajomstvo.
0: Sme radi, že ste prišli. Žiadame o povolenie vstupu.
7: Žiadne také? Včera v noci mi niekto rozbil dvere pri východe na počúvadle. Kto z vás to urobil?
5: Banda z veterného vršku zautočila.
7: Čo? Hovor hlasnejšie, lebo vám doláme nohy. Doba nezačína vtekať voda, je to zlé znamenie. Niečo sa deje.
0: Mýlite sa, toto nie je naša práca.
7: Ako vám mám veriť, chuligáni? Nejak vás tu pribúda, pozrite sa, koľko je tu stvob. Prebehlo tu stádo takých trpaslíkov, ako ste vy.
3: Tio, má pravdu, posviecem.
5: Bolo ich tu minimálne 10.
7: Nikto nevie, že som túto cestu uvoľnil. Robil som na tom 10 rokov. Sklamali ste ma, salamandri.
0: Ubezpečujeme vás, že v tom nemáme prsty.
7: Odkiaľ máte meno Jána Truchlíka?
0: Možno ideme po jeho stopách.
7: To by som vám nedoporučoval.
4: Prečo?
7: Je to záhada. A nie je to pre malé deti.
3: Preto by ste nám to mali povedať?
2: Mňa to vlastne nezaujíma.
4: Ticho.
0: Zistíme, kto vám poškodil bránu.
5: Ak niekto vie o vašej chodbe, možno vie ešte viac.
7: Dávajte si na seba pozor. Nazmyknite.
0: Ján Truchlík záhadne zomrel, však...
7: Ján Truchlík? Chlapče, málo kto to vie. Málo kto vám to povie.
4: Povedzte nám to.
7: Vypadnite.
0: Vážený, ideme.
3: Kuro, ale veď...
0: Povedal som, ideme.
7: Ján Truchlík bol zavraždený.
4: Niečo počujem.
2: A ja.
8: Nič tu nie je.
6: Ten starý to tu určite schováva.
2: Mali by sme ísť.
7: To sú oni.
8: Ticho. Niekto tam je.
6: Zasvieť.
7: Bežte. Zdržím ich.
0: Nemôžeme vás tu nechať.
7: Zbližite mi z očí.
4: Utečme.
7: Nalákam ich do slepej chodby.
2: Poďme.
7: Zachráňte odkaz Jána Truchlíka.
0: Kto nám poradí, ak nie vy?
7: Bežte za vešticou Lú. Ona jediná vám porozumie.
4: Za kým?
9: Lu je meno jednej šťavnickej veštice.
10: Vešti? Čo?
9: Sú to oni, plantážnici.
10: Máme vás, vy krysy.
8: Pustím na nich psa.
10: Stojte!
7: Je najvyšší čas. Bežte!
9: Ďakujeme, pán S.
7: O 5 minút je po všetkom a zaznejú zvony na veži. Ak sa chcete dozvedieť viac, choďte za pani Lu.

0: Všimla si si? Vôbec sa nepozrel na hodinky.
1: O 5 minút je polnoc. Ako to vedel?
2: To ono nenosí hodinky.
3: Počkajte ma, nevládzem.
0: Už chápete? Nemôžeme všetkým veriť. Už vidím svetlo.
3: Au, mňa porazí. Zlomil som si nohu.
0: Neruplo to, takže si nič nezlomil.
1: Ako môžeš bežať so zlomenou nohou?
3: Asi to nie je zlomené, ale boli to ako zlomené.
4: Labyrint striech a veží. Ružové a zlaté uličky, vlniace sa v dramatickom teréne, dostávali nádych dobrodružstva až západom slnka. Do mesta priplávalo dlho očakávané ticho, v ktorom len duchaplný pozorovateľ mohol z občasných pohybov tieňov ucítiť puls skutočného nebezpečenstva. Výbuch sopky vytiahol na povrch zeme svoje zlato, ktoré od pradávna lákalo mnohých. Dnes je tým ligotavým pokladom zožltnutý a útly zošit denník Jána Truchlíka, ktorý našli chlapci z posledného spoločenstva Salamander.
5: Kto všetko a prečo prahne aj za cenu nenávisti po tomto poklade, bola len jedna z mnohých nevypovedaných otázok, ktorá mi neprestajne tej osudnej noci znela v hlave ako zvučiaci zvon na veži kostola.
3: Ako sa volá tam ten kostol?
0: To je kostol na nebo vzatia Panny Márie. A tamten v diaľke je Panny Márie Snežnej.
3: Snežnej?
2: Snežnej.
0: Na čo si to zapisuješ?
2: Kresli si nejakú mapu.
0: Ukáž, máš to zle. Toto je Ružová.
5: Ružová ulica?
0: Tu by to malo byť.
2: Tu býva tá veštica. Dom z ulice nie je vidno. Rozdelíme sa. Zuzana a Stanley Štovčík so mnou. Majo Kubík a Michal dávajú pozor. Ideme.
1: Bacha, kryte sa.
6: Čo to je za blbosť?
7: Andrej Medi na tom trvá. Chce zjednotiť bandy, ktoré patia k vršku. Keď sa partie spoja, že ich nikto neporazí.
8: O pol hodinu je veľké slávnostné stretnutie. Dovtedy ho nezoženieme.
7: Andrej musí presvedčiť najstaršieho brata a ja mu verím, že to dokáže.
8: No to je jasné. Nie je to hlupák.
1: Aj tak nechápem, na čo mu je ten denník.
8: Ak by na veľkom stretnutí vytiahol ten denník, najstarší brat odpadne. Strašne po ňom túži a Andrej Med sa právom stane veľkým vodcom veterného vršku.
1: Ty kokšo, to bude bomba.
7: Bude to veľká korunovácia našeho nového vodcu. Má zmysel ich tu hľadať? Budú v tej svojej diere vo veži, to je jasné.
1: Amatéri.
5: Počuli ste? Kto je to ten najstarší brat?
0: Bývalý vojak. Totálny plantážnik.
9: No poďte, poďte, nemám na vás celý deň. Ešte vás toho dnes veľa čaká, trpaslíčkovia moji.
1: Kto je to?
2: To je veštica Lou. Dobrý večer.
1: Ako vedela?
5: Musela nás počuť.
9: Tam si sadnite.
2: Dobrý večer. Posiela nás starý mladý.
3: Kde je? Nikoho nevidím.
0: Ticho buď. Tam sedí.
3: Je tam strašná tma.
9: Vrav ty.
3: Ja?
9: Nie ty. Tá vedľa.
5: Ja? Prečo?
9: Počúvam vás, ale deťom neveštím. Nechcete snať prísť o svoje sny, nie?
5: Kto je Ján Truchlík?
9: Na čo to potrebujete vedieť?
3: Lebo sme našli jeho denník a idú po nás.
9: Idú po vás?
0: Všetko pokazíš.
9: Truchlík nie je žiadna záhada. Bol to výnimočný archeológ, ale aj skautský vedúci. Komunisti ho nemali moc radi, nedal si povedať. Komunisti chceli mať všetko pod kontrolou. Chceli zmeniť skautov na pionierov, ale Truchlík sa vzpieral. Tajne sa stretával so svojimi v tajnej klubovni na Klopačke. Tváril sa, že vedie lyžiarsky krúžok. Stávali vlek pod paradajzom. A dostal 12 rokov basy v Jachymove. Ochorel v uránových baniach a umrel. Myslím, že to bolo v roku 1988. Ale takých bolo. Komunisti neverili Bohu ani sebe. čo mi tu stálo za socializmu papalášských aut. Veštila som im, ale pravdu som im nevravela. Bohu neverili a mne, hej. Bože, to bola zábava. Hnusoby. Ale poviem vám, scouting bola taká novota, niektorí zabednenci sa toho báli.
1: Ale v tom denníku píše Jan Truchlík o Hlinkovej garde, nie o komunistoch.
2: To je pravda.
3: Má pravdu. Veď Hlinková garda vznikla predsa niekedy v 1940, nie? Odkiaľ to všetko viete?
9: Milí moji, našli ste poklad. To ste nemali robiť. Ide o iného Jána Truchlíka. Dávajte si pozor.
3: Čo budeme teraz robiť?
9: Našli ste poklad. Viete niečo, čo iní nevedia. Zbohatli ste. Pôjdu vám po krku. Utekajte a rozmnožte denník. Dajte ho do správnych rúk. Podelte sa so svojím bremenom.
3: Kam teraz pôjdeme? V uliciach sa ponevierajú bandy z Veterného kopca. A do klubovne nemôžeme ísť. Určite ju sledujú.
1: Poďme do penziónu.
2: Ale ako sa tam dostať?
1: Mesto je plné nepriateľských tieňov. Miško má pravdu.
3: Čo je to?
9: Len smelo plantážnici. Hovoríte priveľa toho, čo viete. Šťastená je nestála. A jej žarty znáša len človek trpezlivý. A človek chúlostivý. A plače, vzdychá a kvíli. Bežte a neotáčajte sa.
2: Idem prvý.
3: Zase pod zem. Na vzduchu je to príjemnejšie.
1: Tak tu zostaň.
9: Hej, ty. Maličký.
3: Ja?
9: Čaká ťa niečo veľké. Nezabudni, že si trpaslík.
3: Ja nie som trpaslík.
9: Na počiatku boli traja vládcovia. Podzemia, trpaslíci. Zeme, ľudia. A vzduchu, víly a elfovia. Čo to čmáraš? Ukáž mi to. Mapa.
3: Vráti mi to. To je moja mapa.
9: Dnes je svet pomiešaný. Len ťažko rozoznať, kto v skutočnosti kým je. Nezabudni na to. Miško. A ešte niečo. Trpaslíci majú oči aj vzadu. Vedel si o tom?
3: Vzadu? Ako vzadu?
9: Bývaj sa na veci aj inými očami.
3: Akými očami?
9: No svojimi. Ale úplne inak. Opačne. Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami, chlapče. Tu máš tú svoju slávnu mapu. Dobre si ju stráž, Miško.
3: Naskoč a poďakuj. Odkiaľ tá bosorka videla moje meno?
9: S Bohom, posledný salamandri.

0: Toto je posledný zápis v denníku. Je to z roku 1939. Obávam sa, že je to koniec. Rozdelili nás na evanjelikov, židov a katolíkov. Teraz sa vláda rozhodla, že ponechá len katolícky skaut. Čo bude s ostatnými? Zomrel náš zakladateľ Svojsík a pred týždňom niekto vypálil našu prvú chatu v Hodruši. Včera sem dorazil nejaký generál Čatloš a jeho hlinková garda sa rozhodla zabrať naše táboriská. Tajne som si vypočul ich stretnutie, v ktorom jasne Čatloš povedal, že zachová niektoré skautské prvky, ale hlavne sa chce sústrediť na vojenský výcvik. Chcú oklamať deti a huckať ich do nezmyselnej agresie. Obávam sa, že... Tu sa to už nedá prečítať. Písal to nejak rýchlo.
1: Ukáž!
0: Nedá sa to prečítať.
1: Mal očividne naponáhlo. Kuro, čítaj.
2: Obávam sa, že... Niekto našiel našu tajnú klubovňu. Musím končiť. Mám pocit, že ma niekto od rána sleduje. Zahmlieva sa mi pred očami. Nič som nejedol. Vydržať a byť pripravený. Jednota bratstva medzi národmi je na teraz pochovaná. Verím, že nie navždy. Niekto tu je. Idú po mne.
3: Tak to je koniec.
0: To je dôkaz, že bol možno zavraždený.
1: Niečo tu je. Nejaký poklop.
3: Nedá sa s tým hnúť.
1: Používaj rozum a nie silu.
0: Veď to je ten zraz.
1: Sme pod nejakým kostom.
2: Ticho.
4: Utíšte sa, vážení. Naša štiavnica odjak živa patrila nám. Je to mesto baníkov a robotníkov, ktorí ťažko dreli. A dnes patrí štiavnica Bratislavčanom. Odpovedzte si sami. Kupujú si naše domy, stavajú si vlastné školy. Štiavničan nemá prácu a je vytlačovaný na okraj. Musíme sa spojiť v domobrane. Môj plán je pokračovať v tom, čo naši vedúci začali. Trénovať, ako prežiť v prírode, vojenská taktika, narábanie so zbraňami, boj zblízka, radiačná, chemická a biologická ochrana. Mnohí si našu domobranu vysvetľujú negatívne, ale my sme nikomu neublížili. Nikdy. Štiavnica bola vždy nemecká. A nie americká. Vždy slovanská.
1: Klamár hnusný. Čo to trepe? Také blúdy.
0: Vidíš tam?
1: Je ich tam viac ako 70.
2: Čože?
1: Spojili sa dva znepriateľné tábory. To je jasné. Banda z veterného vršku vždy túžila po bitkách a boji. Oni im to naservírujú. Že je to za národ a je to.
0: Musíme o tom napísať.
5: Nadvihnite ma, nič nevidím.
4: Bratislavčania si našu domobranu vykladajú po svojom. Vymýšľajú si blúdy, ale ja vám hovorím, už to nepotrvá dlho. Zjednotíme sa a potom im ukážeme. Našiel som denník istého truchlíka. Je to dôkaz, ako naše dejiny pošpinili taký ako on. Skauti. Zapredaný Západom, ktorých si niekto kúpil a oni slepo znevažujú našu rodnú zem. Škodia všetkým štiavničanom a chcú nás likvidovať.
0: To nie je možné.
2: Andrej Meď, Jozef Ruda, Ivan Hliník a Jakub Zlato.
3: Klamári a ochrancovia pravdy.
1: Sú to teda vzácne nerasty.
5: Niečo sa deje. Mám pocit, že
0: vy sa tomu smejete.
5: Posúva sa mi to pod nohami.
0: Počkaj, trpaslík.
2: Čo sa deje?
5: Pomoc!
1: Zasvieť sem, prepadol sa.
0: Čože?
5: Pomoc!
1: Do frasa, je to hlboko.
2: Nerobme paniku. Michal, ideme do klubovne po dlhšie lano. Ostane tu s tebou Majo Kubík. Stanley, Zuzana, ideme.
5: Rýchlo!
1: Nekrič! Chceš, aby nás počuli? Hneď sme

0: Hej, veď to sú tí jašterice.
1: Salamandri.
2: A opusť ma.
1: Stojte, plantážnici, máme vás.
3: Do čerta, nemáme kam utiecť.
2: To sa Andrej mi poteší, konečne.
1: Čo je to za ženská?
2: Vy máte žensku vo svojej partii?
4: Volám sa Zuzana, ty plantážnik jeden.
1: Na koho si vyskakuješ, primadonna z Bratislavy?
0: Prišla si nám zobrať naše štiavnické zlato.
4: Ty si asi vynikal iba v telocviku, guľko bambulko však.
1: Drž hubu, lebo ti jednu prasknem.
5: Tak to si prehnal, nedotýkaj sa jej.
3: Obklúčili nás, šiesti na troch. Tak toto je tá vaša domobrana?
5: Stanley, kroč sa.
1: Vy zrádcovia šťavnice.
2: Skončili ste, páni.
0: Na nich.
3: Tu máš, ty gebuliak.
1: Hej, obiť ho.

0: Oči si zvyknú. Dopadá tam svetlo, nie?
1: Máš pravdu, niečo tu je.
0: Čo je to? Kostra?
1: Kostra?
0: To bol vtip.
1: Aha, nie, kostra to nie je.
0: Tak čo je to?
1: Bože, je to...
0: No hovor.
1: Je to dosť teda strašidelné.
2: Stiahni to poriadne.
3: Au! Mali by sme im zviazať aj nohy lantážnikom.
2: Nie, je to krátke lano. Kašlime na to.
4: Dávaj, pohni.
3: Čo ak začnú kričať?
2: Tu môžu, koľko chcú.
4: Dnes nikoho krik nezaujíma.
5: Za toto draho zaplatíte.
2: Buď ticho, priviežem ťa k tejto tvojej slečínke. To sa ti bude páčiť.
3: To sa im nepáči.
4: Hnus, chlapci. Vy ste štiavničania. Ste zbabelci a zaťahujete do našich vecí blavákov. Je vám hanba. Chcete predať naše rodisko? Smrť vám!
6: Trošku ti preskakuje, nie? Pidi mužiček.
2: Dávaj si bacha na ústa.
3: Bacha! Tiene! Niekto ide! Zdrháme!
2: Zdrháme!
6: Zbabelci!
0: Do frasa! Nestrčím sa tam! Je to príliš úzke! Miško! Ozvi sa! Čo tam vidíš? Odpovedz! Miško, halo! Ozvi sa!
1: Vyzerá, že som niečo našiel!
0: Prečo sa neozývaš?
1: Neviem! Je tu...
0: Čo je tam?
1: Je to akoby nejaká šifra! Teda, je to taký kamenný kruh a má na sebe vyrité nejaké znaky. Je tu aj nejaký dátum, ale ten je vyrytý iným písmom. 7.10.1944 do mesta vnikli nemecké tanky. Sme stratení.
0: Čo?
1: Neviem, ale nad tým je nejaký znak.
0: Dá sa s tým pohnúť?
1: Ide to! Máš pravdu! Je to nejaký zámok! Obrovský hlavolam alebo čo?
0: Aké sú tam znaky? Rýchlo hovor! Nemáme toľko času.
1: Sú tu nejaké obrázky. Je tu nejaký drak, nejaký kôň, had, nejaký trpaslík. Trpaslík? Jasné, je to aj bílá človek. Skúsim s tým potočiť.
0: Miško, dávaj ale pozor!
1: Niečo sa pohlo. Ide to. Otvára sa nejaká stena.
0: Čo sa stalo? Miško!

0: prasa, čo budeme robiť?
1: Počkaj, lano je krátke.
2: Začnime kričať.
1: Nie, plantážnici nevedia viazať uzly. Vždy to tak bolo. Stojíme na správnej strane. Nič sa nám nemôže stať.
2: Kuro, bacha, svetlo!
0: Niekto sem ide, sedíme na ceste.
1: Rýchlo, už to skoro mám.
2: Je to nejaké veľké auto.
0: Au, ťahá to, rýchlo.
1: Už jedna ruka je vonku.
0: Rýchlo.

0: Je tu niekto? Kde som to? Michal, nestrácaj odvahu. To zvládneš.
1: Ideš na čas o hodinu svitá.
0: Kto je tam? To ste vy? Pán Tono, vy ste zranený?
1: Hej, spadla na mňa časť šachtovej klenby. Sám som ju stával. Slabo som ju podoprela.
0: Nehýbte sa, tečie vám krv. Musím zavolať pomoc.
1: Neboj sa. Máš dosť času. Ja už nie.
0: Čo to hovoríte? Nevzdávajte sa.
1: Ja som prežil skoro všetko. Nenávisť, krutosť i obrovskú hlúposť ľudí. A poviem ti, teraz to čaká na vás. Vlk temnoty drieme v tomto tuneli. Nič sa nedá robiť. Treba len vydržať. A ty, čo si vravia domobrana, v skutočnosti otvárajú bránu vlastným vlkom nenávisti.
0: Počkajte tu, zavolám pomoc. Ale kadiaľ mám ísť?
1: Ver pradávnemu spoločenstvu čestných bojovníkov.
0: Keď sa strátiš, Michal, použi mapu.
1: Si šikovný trpaslík.
0: Mapa. Niečo mi tu tá veštica napísala. Nenalg. Neznalg. A je tu aj nejaký krížik. Ale veď to nie je mapa podzemia. Michal, rozmýšľaj.
1: Zle sa dívaš, chlapče. Oči obráz na opačnú stranu.
0: Ako mám obrátiť oči? Neznal Glanzenberg. Niekde som to počul. Veď to je ten Glanzenberg. Glanzenberg. Ligotová hora. Ligotová hora. Tá veštica to napísala opačne. Z opačnej strany mapa presvitá. Aj mapu mesta pod zemou. Jasné, mám to. Tento krížik je toto miesto. Starý mladý pán, našiel som cestu. Vydržte len, čo vyjdem z tohto podzemia, vrátim sa po vás. Mám predsa mapu. Tadiaľto. Vydržte, hneď prídem. To je ono, Michal. To je ono. Pred!
2: Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami chlapče.
3: Každá správna a hlboká noc prináša svoje obete. Inak to nebolo ani v mestečku veží, uličiek a stratených ciest v dramatickom teréne mesta, ktoré stojí v kopci, ktorý vytiahli baníci, aby odkryli trblietavé poklady, ukryté hlboko v zemi. Platili za ne životom, tak ako neskôr mnohí platili životom za svoju odvahu a statočnosť. Príbeh posledného spoločenstva Salamander je dôkazom, že úsilie veľkého uzmierenia je neľahké. Ale každým západom slnka, každým ponorením sa do hlbín tajomstva, tajné spoločenstva zapalujú svetlo dobrodružstva a nového poznania.
4: Ja si dám melónovú.
0: Aj ja. Žltá je farba naša.
5: O čom točíte? Akože skutočná veštica?
0: Normálne, bosorka. Hovorila, že za komunistov...
5: Čo ty vieš o komunistoch, chlapče? Hej, spomal. Ja vás poprosím ananasom.
6: Tak to o tom podzemí máme radšej nebudeme hovoriť, dobre?
4: Dobre.
6: Chceš do obyčajného kornutku?
4: Jasné, nie som predsa žiadna plantážnička.
6: Čo? Prosím.
5: No ja si našťastne z toho nášho výletu až tak veľa nepamätám.
6: Tak to tiež nebudeme máme hovoriť, dobre?
0: Denník Jana Truchlíka majú skauti. Veľký Jerry povedal, že ho vydajú aj knižne.
4: Oci, vedel si, že niektorí novinári sú tiež skauti?
6: Nie, tak toto som teda fakt netušil.
3: Nad mestom padá noc a kaviarne sa plnia turistami. Opojení letnou nocou a zábavou si nevšimnú rýchly pohyb tieňov v bočných uličkách. Ich výkriky, hlasné rozhovory zatieňa šepoty svätých drám a svätých príbehov ušľachtilých priateľov. Tak ako dnes, piatok 13. zahajujú salamandry svoju 13. slávnostnú schôdzu vo svojej klubovni vysoko nad tepom mesta, v šume letného vetra, po veži kostola svätej Kataríny.

0: je heslo naše.
1: Zahajujem 13. slávnostnú schôdzku nášho spoločenstva Salamander.
2: Dnes podpíšeme spoločnú prísahu?
3: Zaslúžene.
1: Skauti sa potešili a denník Truchlika vyjde koncom roka.
2: Doma napíšem náš príbeh. Možno z toho tiež bude nejaká kniha. Alebo film.
3: Alebo rozhlasová hra, nie?
2: Kto už dnes počúva rádio?
4: Škoda, že zajtra ideme domov.
1: Čo ti povedia v blave na ten monokel?
4: Mame poviem, že som spadla.
5: To jej povedz, že sa pobila s bandou z odvrátenej strany Štiavnice.
3: Hej, to znie rovnako divne.
4: Baby mi budú závidieť.
3: Zázrak bol, že si sa Miško neudusil. Keby si pokračoval v tej panike, nič by nám už nepomohlo.
1: Pomohla ti tvoja odvaha.
4: A to by ti nikto neveril, že ju máš.
2: Pomohol mi tento talizman.
4: Ukáž, veď je to len kvetina.
2: To sa pekne mýliš. Našiel som ju v meste pod mestom, v Ligotovej hore.
1: Môžeme ju zaliať do živice. Majo Kubik ti z nej spraví prívesok.
5: Môže to byť náš nový klubový talizman.
4: Ako môže kvitnúť kvetina v podzemí?
1: Veď to.
3: Michal, to je dosť dobrá záhada.
6: Tajnému spoločenstvu Salamander sa síce podarilo zachrániť denník Jána Truchlíka, ale pochopili sme, že tým boj o veľké uzmierenie nekončí. Keď sme sa spoločne vrátili pomocou mojej obrátenej mapy do mesta pod zemou, zraneného starca Tóna S. sme už nenašli. Na mieste, kde som ho naposledy videl, už nebol. Dokonca ani spadnutá šachta tam už nebola. Ako by sa stratila alebo prepadla ešte hlbšie do hlbín Ligotavej hory. Kde skončil starý, mladý Tóno S? Ako vedela veštica Lú moje meno a kde sa v podzemí nabrala rozkvitnutá kvetina, tieto nezodpovedané otázky boli len kúzelným prachom našich posledných dobrodružstiev. Partie z odvrátených strán Štiavnice sa spojili a tak sme v ten večer v našej svätyni pochopili, že našim podpisom spoločnej prísahy vernosti a cti sa príbeh posledného spoločenstva Salamander ešte len začína.
7: Počúvali ste rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander. Účinkovali Ján Kuro Kuráň,
1: Milan Jareš,
7: Majo Kubík,
3: Jakub Kováč,
7: Stano Stanley Štovčík,
5: Nikolas Kovalov,
7: Miško,
3: Ján Fašánek,
7: Zuzana,
4: Tatiana Penovová,
7: Andrej Meď,
8: Boris Barina,
7: Jozef Ruda,
9: Aleš Lukačovič,
7: Ivan Hliník,
10: Michal Pecha,
7: Jakub Zlato,
11: Jakub Tomajko,
7: Robo, Ondřej Daniš, Peter, Juraj Smutný, Tóno S, Ján Haruštiak, veštica Lú, Mariana Mackurová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák. Réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v nasledujúcej chvíli vám predstavíme prozaika Dobroslava Chrobáka aj ako vynikajúceho esejistu so sviežým a moderným prejavom o túlkách a túlaní. Taký je názov jeho zamyslenia, ktoré v réžii Štefana Korenčiho prečítajú Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.

0: Úradné orgány, ktorým patrí bedliť nad bezpečnosťou ciest a hradských, rady by nám nahovorili, že človek je od prírody tvor domácky a že ak sa u neho z času na čas prejaví put potúlaní, má ho pekne skrotiť, alebo ak mu už naskrze nevie odolať, má ho vybiť nejakou organizovanou a spoločensky neškodnou formou. Napríklad tým, že sa prihlási v niektorej cestovnej kancelárii ako účastník hromadnej autokarovej výpravy do civilizovanej a v turistických sprievodcoch do podrobna opísanej krajiny. Nespútane podliehali vraj tuláckému pudu odjak živa len živli viac menej opovrhované a ľudskej spoločnosti škodlivé, akými sú napríklad trampy z povolania alebo cigáni a akými boli voľakedy huni alebo avari. Stredovekých minnesengrov a dnešných ich kolegov reportérov nemožno pritom dobre pokladať za čisté tulácké typy, keďže u nich ustavičné menenie miesta pobytu nemá nič spoločné s tuláckým pudom, ale je podmienené ich pohyblivým zamestnaním. A predsa napriek týmto názorom úradných orgánov a napriek predpisom, ktoré z nich vyplynuli, dovolujeme si tvrdiť, že tulácky pud nie je nikomu z nás cudzí, iba naopak, že v každom človeku je on hlboko zakorenený a že musíme vynakladať mnoho námahy a pretvárky, aby sme mu z času na čas nepodľahli. Pre toto svoje tvrdenie mohli by sme nájsť množstvo dokladov v literatúre a najmä pravda v poézii. Hľa, celkom náhodne siahneme do police a vyberieme z nej zahrsť básnických zbierok od slovenských autorov. Hneď v prvej u Janka Smreka čítame.
1: Raz pôjdem ja, syn Severa, navštíviť Južné more, zakotviť v Kokusovej hore, žiť z banánov i z lásky žien bronzovolesklých paží, kúpať sa v slanom mori celý deň, voňať dých vanílie od plantáží, len v noci spomínať, jak Robinson na naučenia rozšafného otca v chatrči domorodca.
0: A zo Smreka mohli by sme takto citovať do nekonečna. Keby sme pozitívne nevedeli, že Janko Smrek sedí v tejto chvíli s kamarátmi pod viežkou na Ventúrskej ulici, domnievali by sme sa podľa jeho veršov, že ak sa práve nekochá s krásnou Tahitiankou, istotne popíja niekde v prístavnej krčme a čaká s bajú za tými námorníkmi na priaznivý vietor. Lenže i krotkejší poeti než Janko Smrek brázdia ustavične, aspoň na papieri, svet krížom krážom. Paríž je pre nich o málo ďalej než záhumnie rodnej dediny a keď sa im zachce, húbkom sú už v Madride alebo hoci na Honolulu. V každom z nich je večná túžba po úniku, po odchode zo všednej prítomnosti. Ján Kostra chcel by utiecť aspoň len na piesočné brehy modrých riek a v podvečerí sám na teplom piesku ľútostivej nehy umrieť tam. Ján Poničan. Parížskych nocí farebné svetlá vraj vstrebával. Do uší nôžky balerín mu tlkli melódie, poklady Louvru Mníchova očiam vraj podával, sveta sny sníval v obrazoch ľudskej poézie. Prešiel vraj poľom, horami, bulvármi veľkomiest, peši šiel loďou, lietadlom ponad polia, lúky. Ovečky hnal prťami, slúchal holí zvuky. A iný z našich básnikov nielenže podnikol imaginárnu púť za samovarom, ale podľa príkladu Argonautov, pravda s menším úspechom než oni, vydal sa i na dobrodružnú výpravu za Zlatým rúnom a svoje skúsenosti z tejto cesty opísal v básni.
1: Neznámych krajín, drevá drahé, orientu farby, vonné oleje, išli sme doviesť na bielých lodiach. V nedeľné ráno zakotviť sme mali, plachty nám vetri roztrhali. A brehy palmové, záhrady čajové, stožiare naše uzrieť nevládali. Nevrátil sa Jason so Zlatým rúnom, Ikarus krásny led nedoletel. a plachý dobývač lásky o mandľovej vôni prst tvojich nič sa nedozvedel.
0: Dokladov z poézie bolo by teda neúrekom. Pravda, keď prišlo na lámanie chleba, poézia nebola nikdy veľmi presvedčivá. Vieme všetci, že ani jeden z našich básnikov nemal dosiaľ opletačky s úradmi pre svoj tulácky put. Ani jedného z nich nezadržala ešte žandárska patrola na výprave za Zlatým rúnom alebo za Krásnou Tahiťankou. U nás zo spisovateľov vari len Janko Alexi vedel blúdiť po horách, ale i on blúdil skôr za námetmi maliarskými ako literárnymi. Vo svetovej literatúre poznáme niekoľko autorov, ktorí svoj tulácky put brali krvavo vážne. Najznámejší je vraj Henri Thoreau, autor slávnych Potuliek prírodou. Menej známy ako pútnik a tulák je George Duhamel, ktorý s batohom na chrbte ako prostý turista prešiel pol Európy a napísal o svojich potulkách veľmi poetický, citový zemepis Európy. Krásne a vznešene vedel sa túlať i veľký Goethe. No najopravdivejšie oddával sa nekonečným prechádzkam prírodou spomenutý Henri Thoreau. Všetci, čo máte radi polia a kopce, lesy a stromy, zvieratá a vtáky, mali by ste si prečítať jeho krásnu knihu nazvanú Walden podľa rybníka v štáte Massachusetts, na brehu ktorého Thoreau vyše 2 rokov žil najprostejším životom. Sám a vlastnými rukami vystaval si v hlbokých lesoch vzdialený na míle od najbližšieho suseda jednoduchú chalupu a živil sa plodinami, ktoré takisto vlastnými rukami zasial a zobral z poľa. A za celé tie 2 roky pozoroval prírodu a rozmýšľal o najvšednejších veciach človeka práve tak vážne a opravdivo, ako o veciach najhlbších a najvznešenejších. Celú 1 kapitolu vo svojej knihe venuje napríklad úvahám o svojom odeve, o prístreší, o chlebe a nábytku.
1: Vravím vám, vyvarujte sa podnikov, ktoré vyžadujú nové šaty na miesto nového nositeľa šiat. Ak nie ste novým človekom, ako vám môžu svedčať nové šaty? Ak máte pred sebou nejaký výkon, vykonajte ho v starých šatách. Všetci ľudia majú nie s niečím robiť, ale niečo robiť, či skôr niečím byť. Nemali by sme si jazda nikdy zadovažovať nový oblek, čo ako je terajší náš oblek zodratý alebo špinavý, dokiaľ sa tak nesprávame, nezamestnávame a nerozmýšľame, že sa cítime novými ľuďmi v starých šatách a že zostať v nich bolo by asi tak, ako keď je nové víno v starých fľašiach. Naše prezliekanie musí byť tak ako u vtákov krízou v našom živote. Potápka sa uchyľuje na opustené rybníky. Had lieni kožu, húsenica svoj šat červa s vnútorným pričnením a napätím. Lebo šaty sú iba najposlednejšou pokožkou a smrteľným obalom. Inak sa ukáže, že sa plavíme pod falošnou zástavou a neodvratne nás zavrhne vlastný názor či názor ľudí.
0: A rovnako vznešená je reč Thoreauova, keď hovorí o živote.
1: Čo ako všedný je tvoj život, potýkaj sa s ním tvárou v tvár a ži ho. Nevyhýbaj sa mu a nepreklínaj ho. Nie je taký zlý ako ty. Zdá sa najchudobnejší, keď je najbohatší. Kto rád hľadá chyby, nájde ich aj v raji. Miluj svoj život, nech je akýkoľvek chudobný.
0: Prečo vlastne spomíname tieto veci? Prečo citujeme Thoreauove slová, ktoré sa podobajú slovám Biblie? Len preto, lebo v každom z nás ozve sa z času na čas túžba žiť podobne, ako žil Thoreau na brehu rybníka Walden. Každý z nás aspoň raz do roka pocíti potrebu, ako hovorí Tolstoj, oprostiť sa. To značí podívať sa na veci, na ľudí a hlavne na seba novým, nezakaleným pohľadom. A príležitosťou k takémuto oprosteniu má byť tá čiastka roka, ktorá sa bežne nazýva dovolenka. Pravda, tento názov nie je celkom správny, lebo pre mnohých ľudí je tých pár dní v roku nie nejaká dovolenka, nejaké oprostenie, ale iba trocha iná, výnimočná a preto vábivejšia konvencia. Veď či nie sú spoločenskou konvenciou tie nepohodlné hromadné výlety do cudziny, alebo ten nudný život v mondénnych kúpeľoch, či tie hrozné lyžiarske výpravy do hôr, pri ktorých sa viacej pije a tancuje ako lyžuje. Moderný človek sa nazdáva, že na to, aby bol šťastný, musí bývať vo veľkých mestách, v blízkosti mnohých ľudí, v blízkosti kaviarní, biografov, obchodov a úradov. Ale nejaká námaha nôh, nejaký ani najrýchlejší z moderných dopravných prostriedkov nemôže dve duše o mnoho priblížiť. Nie v blízkosti mnohých ľudí, ale v blízkosti seba samého, večného zdroja nášho života potrebujeme byť. A nikdy nie sme takí blízki sebe samým, ako keď sme odkázaní iba na seba. Keď ani biograf, ani spoločnosť nerozptýluje tiché pozorovanie prostých a nepatrných vecí v našej blízkosti. Oveľa viac možno sa poučiť z vytrvalého skúmania a pozorovania drobného lístku na strome, ako z nesústredeného dívania sa na nejaký film. Využijme preto dar samoty, ak ešte vieme byť sami, a pokúsme sa stráviť aspoň niekoľko hodín z nášho voľného času tak, ako strávil Henri Thoreau 2 roky na brehu rybníka Walden. Naša krajina poskytuje nám na to dosť príležitostí.

0: Na Litere sme uviedli esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Réžiu mal Štefan Korenči, čítali Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuková majsterka Alena Duchoňová. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Horská klíma, potulky, dobrodružstvo. To všetko patrí do vysielania Rádia Litera v aktuálnom týždni s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. V aktuálnej dvojhodinovke však budeme intenzívne spomínať aj na Ivana Kraska, ktorého 150. výročie narodenia si pripomíname 12. júla. Dramatické pásmo Jána Štrasera Zmráka sa, stmieva sa, mystérium ducha venované Ivanovi Kraskovi čaká na vás vo vysielaní v nasledujúcej dvojhodinovke spolu s veršami Ivana Kraska, verše s názvom Život. V úvode dvojhodinovky vám Alfred Svan prečíta druhú časť knihy Antona Marca Kruté safari. Popri dobrodružstve kniha zdôrazňuje úctu k divokej prírode, zodpovednosť človeka za životné prostredie a hodnotu odvahy i súcitu. Príjemné a dobrodružné chvíle s Rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Ja však mám aj iný dôvod, prečo sa chcem do kamenistej doliny vrátiť ako horár. Podlžnosť z minulej jary. Nevieš o nejakých líščích norách? Oslovil ma vtedy v autobuse Darius z horárne v susednej tichej doline. Hore pod strieborným grúňom, možno tam by sa niečo našlo. A nepomohol by si mi chytiť nejaké mláďa? Pokrútil som hlavou, veď vieš, že je to zakázané. Darius dlho mlčal, potom som zbadal v jeho očiach prosbu. Vieš, keď ja som v našej doline ostal úplne sám, ostali mi iba tie zvieratká. Kto iný mu mal porozumieť, ak nie ja? Dobre, príď za mnou v sobotu, povedal som mu, keď som vystupoval. A Darius nezabudol. Zjavil sa pod našimi oknami, keď som ja ešte len raňajkoval. Potom sme bez slova dobrú hodinu kráčali po rozbitej zvážnici. Odbočili sme do dolinky, z ktorej vytekal stromami zapadaný potôčik. Smreky zredli, ukázal sa záver dolinky, ožiarený po celý deň slnkom. Tu, ukázal som medzi skaliská nad prameňom. Ale sám som videl, že moja voľba nebola najšťastnejšia, že líščí brloch tu síce je, ale pravdepodobne opustený. Nikde naokolo nebolo totiž jedinej stopy, čo by nasvedčovala, že nejaká líška do brlohu prichádza. No nemohol som sa nechať zahambiť, že by som nepoznal našu dolinu. Dám krk na to, že tu líška žije, presviedčal som Dariusa. Škoda, že tu po nej nie je nejakej stopy. Uvidíš, povedal som. Krížom cez vchod do brlohu som preložil smrkové vetvičky a akoby náhodou spadnutý konár. Keď sa sem o pár dní prídeme pozrieť a prekážka bude porušená, budeme mať istotu, že líška noru obýva. Ak sa tu nič nezmení, takisto budeme vedieť, na čom sme. Už si sa bol pozrieť? Vyzvedali sme potom jeden od druhého celý týždeň. Nie, ani jeden si nenašiel čas. Až nasledujúcu sobotu sme sa opäť vybrali pod strieborný grúň spoločne. A smrekové vetvičky i suchý konár boli od vchodu odtiahnuté. Okrem toho bola pred brlohom vyhrabaná hromada hliny. Obyvateľ ho zrejme pripravoval na dlhšie bývanie. To všetko kvôli mláďatám, ktoré tu prídu na svet, povedal som s istotou. Tak čo, vybral som dobre? Už sa nemôžem dočkať, Darius na to. A v zápätí sa opýtal, ale ako dostaneme mladé líšča von? Naozaj. Ani jeden z nás nemal tak vycvičeného psa, čo by vedel vyniesť mláďa z brlohu. Keď sme sa tam vrátili o týždeň, udupaná pôda pred vchodom a zápach zvyškov z dochlín nám prezradili, že brloh už má obyvateľov. Skryli sme sa tak, aby vietor fúkal od brlohu na nás a čakali sme. Nesmeli sme na seba upozorniť jediným pohybom, nemohli sme si vymeniť jediné slovo a tak nám čas ubiehal strašne pomaly. Ale dočkali sme sa. Pred brlohom sa zrazu zjavili 3 či 4 líščatá. Chvíľu sa nemotorne naháňali, potom zožrali, čo im priniesla matka a opäť zmizli pod zemou. Hneď potom odišla ich matka znova na lov. Ale ako teraz chytiť mláďa? Rozhodli sme sa, že to urobíme tým najjednoduchším spôsobom. Nastražíme obyčajné drôtené oko. A podarilo sa. Vliezlo doň hneď prvé líšča a my sme ho hneď preložili do pripraveného vreca. No hej, povedal som, líšča sme chytili, ale čo s ním teraz budeš robiť? Ešte vždy som veril, že si to Darius rozmyslí, že sa pri pohľade na to, ako zvieratko trpí, líšča ťa vzdá, že ho pustí na slobodu. Neboj sa. Nič sa neboj, Darius na to. Mám preň pripravenú klietku v našej maštali. Tam Darius chytené líšča držal, tam ho naučil na mlieko, ktoré mláďa pilo z fľaše cez cumeľ a tam ho privykol i na zvyšky potravy z ich domácnosti. Vedel som už vtedy, že taký život nie je pre líšča nejakým šťastím, že hoci má všetko, čo potrebuje, trpí. Ale nemohol som sa predsa prejaviť ako nejaká citlivka. Líšča potom rástlo ako z vody a stávalo sa čoraz divokejším.
čo skoro si trúflo i na hydinu, ba starému kohútovi, čo sa cítil na dvore ako vládca, vytrhalo polovicu chvosta. A potom, keď ho Darius začal krmiť zastrelenými vrabcami alebo uhynutou hydinou, začala sa Mica, ako sme mláďa pomenovali, chovať ako ozajstná líška. Netrvalo dlho a prišlo, čo prísť muselo. Mici sa podarilo vojsť do králikárne a pohrdúsiť v nej všetko, čo pred ňou nezutekalo. Potom vtrhla medzi sliepky, neskôr medzi morčatá. No, zanechala medzi domácimi zvieratami spúšť, akú po sebe nezanechali ani dravce, čo vtrhli do dvora priamo z lesa. Skôr ako ju potrestá, rozhodol sa Darius líšku nakrmiť. Zabudol však na pootvorenú bráničku za svojím chrbtom. Hop! A už bola líška za plotom. K mladine na druhej strane to mala len kúsok. Odvtedy ju Darius dlho nevidel. Potom sa raz celá rodina vybrala na nedeľnú návštevu dolu do dediny. Ešte predtým však nakrmili všetok statok i hydinu svojho malého gazdovstva. Zabudli však zavrieť malú bráničku, cez ktorú sa do dvora vchádzalo od potoka. Práve tadiaľ tam vošla už celkom zdivočená Mica. Pozháňala všetky morky do jedného hlúčika a zahnala ich do nedalekej mladiny. Tam ich, aspoň podľa toho, čo neskôr prezradili stopy, pochytala, podusila a zahrabala do snehu. Vtedy došla otcovi môjho kamaráta trpezlivosť. Zaprisahal sa, že na tú všetkými masťami mazanú líšku počká práve pri tých zamrznutých morkách. Jedného večera sa vo svojom posede dočkal. Vypálil z pušky všetky náboje, nakoniec však uvidel iba chvost, ktorým mu líška zakývala z húštiny. O týždeň však v tichej doline opäť zmizla nejaká hydina a potom zas. Napriek tomu, že nikto nezabudol zavrieť bráničku, napriek tomu, že puška Dáriusovho otca visela pripravená hneď vedľa vchodových dverí. To ja jej otváram. Chcem, aby sa vrátila, priznal sa mi Darius. Ale už nasledujúci deň nastúpil do autobusu načisto zdrvený. Čo je? Opýtal som sa ho. Nepovedal mi. A neprehovoril celou cestou do školy ani potom v triede. Až na spiatočnej ceste zo seba vytlačil. Tak si včera večer otec Micku vystriehol a zastrelili ju.

0: Nestretol si môjho Maca? Vyzvedal som sa odvtedy za každým, keď sa otec vrátil z hora z doliny. Nie, nestretol. To je škoda. A prečo, Janko? Určite by mi niečo odkázal. Hej, a čo takého by ti mohol odkázať? Aj by si sa čudoval. Veď on si pamätá všetky príhody, čo som s ním zažil, keď bol ešte celkom maličký. Ach tak, zasmial sa otec. O tom som naozaj nevedel. Inokedy som sa zasa obával. A nemôže sa môjmu Macovi niečo stať? Čo také? Ja len, keď ostal tak sám, bez mami. Rýchlo dorastie a naučí sa. A ak mu ešte trochu pomôžeme...
1: Nuž hej, ale ľudia...
0: Čo oni?
1: Obávam sa, že budú k nemu veľmi zlí.
0: Jedného dňa prišli na zimnú studňu ľudia, čo zamýšľali napísať o našom medvedíkovi do novín. Vypytovali sa otca na podrobnosti, túlali sa po kamenistej doline a striehli, aby ho odfotografovali. To je to, čo potrebujeme najmenej, otec na to. Ak vás môžem poprosiť, nechajte to zviera na pokoji, nepíšte o ňom. Spoľahnite sa, že my mu pomôžeme. Nepísať? Vrátiť sa bez jedinej fotografie? Ale ako potom v redakcii vysvetlíme, že sme tu premárnili toľko času? Otec postrehol, že ich slovami len ťažko presvedčí a tak pristal stráviť s nimi v doline jeden deň,

0: Vôbec nie je pravda, že všetky medvede sa počas zimy správajú rovnako, vysvetľoval. Niektoré prespia takmer celú zimu, iné vstávajú počas nej aj niekoľko ráz, idú sa napiť a doplňajú zásoby vo svojom žalúdku. Voľakedy nenachádzali nič, okrem stravy v krmelcoch a lesných škôlkach, korienkov, čo si vyhrabali spod zeme, alebo kamzíkov strhnutých lavínami. Preto sme ich vídali tak zriedka. Dnes však vedia, že tam dolu je možné nájsť zvyšky potravín, ktoré zanechávajú ľudia. Ale my sme o medveďovi z kamenistej doliny počuli niečo celkom iné, namietali tí ľudia. Vraj dokáže strhnúť srnu, čo si také surové a kruté. Keď im otec povedal, že život zvieracej ríše sa neriadi zákonmi ľudskej spoločnosti, odmietli to. A nedokázal ich presvedčiť ani o tom, že ak sa aj niečo také udeje, je to len súčasť kolobehu, ktorý udržuje v prírode rovnováhu a odstraňuje z nej choré kusy, že voči zdravým sa správa ako ozajstný vládca. Možno keby tí ľudia vedeli aspoň trocha načúvať, porozprávali by sme im, čo sme my dvaja zažili v období ruje. Vtedy náš medveď už zháňal zásoby na zimu, no ani raz nezaútočil na jelene, čo sa schádzali k súbojom na poľane po vyše zimnej studne. Nedovolil si rušiť veľký sviatok svojich poddaných a poľanu zďaleka obchádzal. Jelene to vedeli a aj potom, keď sa tam už len pásli a videli medveďa prechádzať, neodbehli, pokojne sa pásli ďalej. Keby tí ľudia vedeli naozaj načúvať, porozprával by som im príbeh, ktorý vysvetľuje, prečo sa medveď takto správa. Stalo sa to vraj hneď potom, ako si zvieratá v kamenistej doline zvolili za svojho kráľa medveďa. Nad zídených zástupcov vyletel drobný vtáčik oriešok a zašvitoril. To je dobré, že sme si vládcu zvolili, ale je on naozaj najmocnejší? Zvieratá sa na neho zaraze nepozreli. A kto je podľa teba mocnejší? Opýtal sa nakoniec krásavec jeleň. Napríklad ja.
1: Ty?
0: Veru ja. Ale veď stačí, aby sa medveď raz ohnal labou a neostane z teba mastný fľak. Drobný vtáčik oriešok sa zasmial a znova zašvitoril. No nech to len medveď skúsi, hoci kedy pristanem na zápas s ním.
1: No toto...
0: Zhýkli všetky zvieratá odrazu nad toľkou trúfalosťou. Veď kto to kedy slýchal, aby sa nejaký vtáčik, letáčik postavil proti medveďovi? Ale medveď len dobrácky vyceril zuby a zvolal.
1: Dobre, chyťme sa za pasy.
0: Nedbám, hoci aj hneď, odvetil vtáčik oriešok. A sadol si na dva kroky od medveďa. Zvieratá zastali naokolo a zvedavo sa prizerali. Začal sa zápas. Medveď sa ohnal labou, no orieškovi stačilo dva razy mávnuť krídlami a už sedel na jeho chrbte. Medveď ho chcel pridláviť, nuž sa prevrátil na chrbát, ale oriešok stačil šikovne vyletieť. Posadil sa medveďovi na brucho a tam ho tak šteklil, že ten sa chichúňal ako na rozume pominutý. Medveď znova použil svoje mocné laby. Niekoľko ráz sa nimi udrel po bruchu v nádeji, že zasiahne svojho protivníka, ale kdeže. Iba čo sám sebe rebrá polámal. Oriešok priletel k otrasenému protivníkovi odzadu a začal ho dráždiť za krátky chvostík. Naťahoval ho, hrízol svojím drobným zobáčikom. Darmo sa medveď točil, poskakoval a váľal sa po lúke. Znova bol proti svojmu súperovi bezmocný. Konečne oriešok medveďov chvost pustil. Vyletel nad lúku, zo pár ráz ju obletel, čo si zašvitoril a z ničoho nič sa spustil na medveďovú hlavu. Všetci čakali, že začne nešťastného medveďa ďobať do očí, ale nie. Oriešok si vybral oveľa citlivejšie miesto. Vletel medveďovi priamo do ucha. Trrrr! Ako by mu zhrdzavená píla pri uchu zašramotila. Trrrr! Ako by mu piesok medzi zubami zaškrípal. Už to medveď načisto nemohol vydržať. Rozbehol sa k nedalekej skale a prudko do nej vrazil hlavou v nádeji, že mu oriešok z ucha vypadne. Ale kdeže ten? Trrrr! Zaškrípalo medveďovi v uchu ešte nástojčivejšie. Medveď

znova udrel hlavou o skalu. Trrrt! Ozvalo sa v jeho uchu. Udrel znova, škripot neprestal. Znova udrel, ešte raz. Potom si už neprestal mlátiť hlavu o skalu, až kým sa v bezvedomí nevystrel na lúke. Vtedy drobný vtáčik oriešok vyletel z medveďovho ucha a opýtal sa ostatných zvierat. Kto je teda z nás dvoch mocnejší? Aha, medveď tu leží bezvládny a ja si tu poletujem. Chtiac nechtiac, museli zvieratá uznať, že oriešok nad medveďom naozaj zvíťazil. Ale zvoliť ho za kráľa, najmenšieho zo všetkých, aký že by to bol vládca, kto by si ho vážil, kto poslúchal? Prefíkaný lišiak našiel aj tu spôsob. Áno, zvíťazil si nad medveďom, povedal. Vládni teda všetkým medveďom. My však svoje rozhodnutie nezmeníme. Tak je, lišiak hovorí pravdu, volali zvieratá. Aj teraz chceme, aby nám vládol medveď. Oriešok počkal, kým stíchnu, a potom zašvitoril. Neplašte sa, vôbec netúžim stať sa vaším vládcom. Chcel som vám len ukázať, že sila nie je pre vládcu ničím, ak si neuvedomí, že je len prvý medzi rovnocennými. Pripomeňte to medveďovi, keď sa preberie. Ešte raz zakrúžil nad lúkou, čo si zašvitoril a stratil sa.

Nastúpili sme na ľahký furmanský voz. Kolesá poskakovali po hrboľatej ceste, hlavy koní sa rytmicky kolísali v ľahkom pokluse. Medveď, opýtal sa furman, keď sa dozvedel, kvôli čomu tí ľudia blúdili dolinou. Ukázal na náručného pejka. Aj on by vám mohol o ňom niečo porozprávať. Táto nemá tvár? Prečo nie? Začudoval sa ten, pre ktorého sa kôň stal dôvernejším spoločníkom ako človek. A tak im kúsok nad zimnou studňou vyrozprával, ako sa koník, vyplašený pachom medveďa, raz pri sťahovaní dreva splašil a ušiel do lesa. Tam na kráľa kamenistej doliny naozaj natrafil, ten sa však obrátil a odišiel. Nepovažoval za čestné pripraviť ma o pomocníka, zakončil furman hrdo svoje rozprávanie. Veď ja patrím do tejto doliny rovnako ako on. A keď tí ľudia potom odchádzali, otec ich prosil: Len prosím vás, o tom medveďovi nepíšte. Naozaj ničomu nepomôžete. Verte, my toho medveďa zachránime aj sami. Naozaj sa nikto nemusí dozvedieť, čo sa tu deje. Vidíte, že nič mimoriadné. Keď prídete na budúce, povodím vás po ešte zaujímavejších miestach. Reportáž o medveďovi z kamenistej doliny však v novinách vyšla. A môj úbohý maco bol v nej vykreslený ako krvilačná šelma, ktorá od rána do noci brúsi dolinou, aby sa zákerne vrhala na každého, kto sa opováži do doliny vstúpiť. Ba čo viac, odváži sa dolu do osady medzi ľudí a kto ich proti šelme ochráni? To nemali, vytlačil zo seba otec, keď dočítal. Už naozaj nemôžeme čakať. Otec, čo urobíme? Opýtal som sa. Neboj sa, odpovedal mi. A ja som z jeho hlasu vycítil, že pozná riešenie.

Na Litere sme uviedli druhú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Jan Strasser zamieril svoju pozornosť na klasika Ivana Kraska. Pásmom vyjadruje uznanie poetike a osobnosti básnika, ktorý sa narodil v roku 1876 v Lukovištiach. Všíma si jeho život, tvorbu a mnohé neraz prekvapujúce súvislosti i antagonizmy medzi nimi. Krásko do literatúry vstúpil pod básnickým menom, ktorému vybrali Jozef Škultéty a Svetozár Hurban Vajanský. Pod citátovým názvom Z mráka sa stmieva sa uvádzame na Litere kompozíciu z Kraskovho života a diela. V réžii Roberta Horňáka účinkujú František Kovár, Táňa Radeva, Tomáš Maštalír, Lucia Vráblicová a Vladimír Jedlovský. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Zuzana Belková. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: tak tížko dvíha mesiac biele čelo nad vrcholami hôrnych balvanov. Hlava mi hučí mysľou nezvanou a zlostne by sa usmiať chcelo.
1: Ó, hlava hučí mysľou nezvanou a ťažko vonia rezeda. V záhrade známej iný usedá a veľký mesiac svieti s balvanou.
0: Tak ťažko rezeda, viem, ťažko vonia a zmysly mám i v sladkej únave. O, dôjde niekto nocou po tráve, bo zlostné mysle zvonia, hlavou zvonia.
1: Zaiste dôjde, avšak smutný, váhave, za noci mesačnej a rosou po tráve.

Narodil som sa v roku 1876 v Lukovištiach, malej to slovenskej sedliackej dedine nedaleko Rimavskej Soboty. Jej obyvateľstvo za mojich detských čias bolo len málo nad 300 duší. Skladalo sa z malorolníkov, respektíve želiarov, jedného učiteľa, jedného mlynára, dvoch kováčov, dvoch čižmárov, dvoch pastierov, kráv, respektíve ošípaných, jedného krčmára, žida, jedného cigána a z jedného nočného strážnika, ktorý bol zároveň zvonárom a hrobníkom. No a pravda, z príslušníkov ich rodín. Môj otec bol tiež malorolník a matka, dcéra malorolníka z Dobrého Potoka. Zeme sme mali málo. A tak otec musel tiež furmaniť s uhlím, so železnou rudou alebo chodiť na cesty na dolnú zem. A to alebo na svoju ruku, alebo na spoli. To je zdviezol riad pre podnikateľa, ktorý si ho najal. Keď šiel na svoju ruku, vtedy išli s ním aj Báťa, Mišo, lebo sám nemohol sa pustiť na ďalekú cestu s ťažkým vozom. Keď bol otec v ceste, pomáhali materi v domácnosti a na poli ňaňa Mara, Báťova Mišova žena. Ňaňa Mara na priatkách sediac u nás na prípecku rozprávali veľmi pútavo ľudové povesti o Lomidrevovi, o Šarkanoch a podobne. Ja sedával som na prípecku pri nej a počúval s veľkým záujmom. Dojmy z jej rozprávok veľmi hlboko rozpaľovali moju fantáziu. Nevymizli z mojich rozpomienok. Ako už trochu starší, pomáhal som otcovi doma aj v poli. Keď sme orali naše políčka, poháňal som kone a v kozbe na lúkach roztriasal som za ním zákosy. S matkou sušieval som seno. Keď kone nemali zamestnanie, vyháňal som ich na pastvu ja.

Vzdelaním bol chemik a názov jeho doktorskej dizertácie znel Temperatúra olovených komôr a pridávanie kyseliny dusičnej. Pracoval v cukrovare ako technický adjunkt a popritom písal básne, ktoré dnes tvoria súčasť každej školskej čítanky. Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik Ivan Krasko.

Som vo znamení pokoja, prec, zvem ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru čiernych hôr. O, život hore, stroj sa, stroj, osedlaj koňa, čisti zbroj. Než v údolí sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údola, mňa život nikto nezdolá. A než sa celkom zvečerí, tam ležať budeš v pancieri. Ty, lebo ja, volám ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru čiernych hôr.

Keď som mal 12 rokov, dali ma rodičia na maďarské gymnázium v Rimavskej Sobote. Slovenských škôl nebolo a kto chcel študovať, musel do školy s cudzou vyučovacou rečou. V Rimavskej Sobote skončil som 5 tried. Potom kvôli naučeniu sa nemeckej reči šiel som i so svojím príbuzným Ivanom Kováčom na Saské evanjelické gymnázium do Sibína, Hermannstadt. Vtedy ešte v Sedmohradsku. Potom skončil som 7. a 8. triedu na rumunskom gymnáziu v Brašove. Maturoval som tiež tam roku 1896. Po matúre a po vykonaní jednoročnej vojenskej služby ostal som až do školského roku 1901 doma. Vypomáhal som svojmu príbuznému, ktorý ma na gymnáziu v Sibíňa v Brašove a potom i na vysokej škole v Prahe podporoval materiálne pri stavbe mlyna a továrničky na včelí vosk a pri ich odbornom a obchodnom vedení. V školskom roku 1901 odišiel som do Prahy na vysokú školu technickú, kde som sa dal zapísať na odbor technickej chémie. Tam roku 1905 zložil som druhú štátnu skúšku a roku 1923 rigoróza a stal som sa doktorom technických vied.

0: Začiatkom novembra 1896 posiela Ivan Krasko pod pseudonymom Janko Cigáň Jozefovi Škultétymu do slovenských pohľadov 4 básne. Mámka, sladká mamka, Sami sme v hore, Tajné moje piesne a Pieseň môjho ľudu. Škultéty uverejnil len jednu, Pieseň môjho ľudu, pod značkou Janko C. Prečo práve Janko Cigáň?
1: Jeden z mojich predkov v 17. storočí vedel hrať na husle. Naši doma hovorili, že hral tak pekne ako cigáň. Tam je pôvod tohto môjho pseudonymu.
0: Vecné fakty zo životopisu nič neprezrádzajú o poetickej duši doktora inžiniera Jána Bottu. Presne v súlade s jeho celoživotnou snahou prísne oddeľovať reálny život a umeleckú tvorbu. Aj preto sa na stránkach časopisov objavovali Janko Cigáň, Bohdana J. Potokinová alebo Ivan Krasko, hoci to bol stále ten istý človek, Ján Botto. Básničky písal už od svojich študentských čias. Nebásnil ani dlho, ani veľa. Ironici podotýkajú, že s poéziou prestal, len čo sa oženil. Za to však tak, že už za svojho života sa stal tvorcom tradície. Ako hlavný predstaviteľ slovenskej moderny a slovenského symbolizmu začal novú éru v slovenskej literatúre a výrazne ovplyvnil slovenskú poéziu celého 20. storočia.

Prší, prší jednotvárne. Jak to líce zeme starne, vedne, bledne mladou ženou, oklamanou, opustenou. Prší, prší, neprestáva. Trudnou mysľou plná hlava v chladnej dlane kloní čelo. Tak by sa jej plakať chcelo. Prší, prší neustále, kebych mohol v mlisté diale, tam na jednom mokrom hrobe zaplakal bych vo žalobe. Prší, prší, až prestane, mrazom skvitnú pusté stráne, nič si, nič nevyberiete. Tak je smutno, clivo v svete.

0: Jeho básnické prvotiny neostali bez pozitívneho kritického ohlasu súčasníkov. Bohdan Pavlú v roku 1907 píše:
1: Peľ posvetenia pravej poézie nesú zo sebou verše Janka Cigáňa. Hneď prvé jeho básne, plné jemnej erotiky, túžby a melanchólie, súcitenia s prírodou, upozornili na seba.
0: V tom istom roku hovorí o ňom kritik Pavel Bujnák.
1: K básneniu nadchne ho obyčajne jeho subjektívny žiaľ, jeho hnev, jeho túžba. Prezradzuje veľkú náklonnosť k romantike. Pútajú ho povesti ľudu a hľadá hlbšie zväzky individua s vesmírom. Janko Cigáň sa práve vyvíja. Jeho novšie básne poukazujú na pekný postup. Začína byť hlbším, pozoruje viac.
0: O dva roky kritik František Votruba konštatuje:
1: V nádhernom, sítom, plnom verši Cigáňovom niet slov kvôli slovám. Každé má svoj precízny význam, v duši odhadnutý, zvážený, jedinečný. Máte pocit, že nesmie chýbať jediné slovo, ani slovo nemožno dodať, zameniť.

Čnie clivo smútok lesov v tvrdosť večera a v údolinu hmla už spadala. O, tvoje oko niekam pozerá a duša, jak by denne kleslá, plakala. V nehybné vody vrba sklonená začína znovu dávny ťažký sen. O, chybí niekto v čiesi ramená a nie to miesta, niet tam trošky miesta preň. V šedivej nálade sa dlho, dlho večerí, havrany tvrdo v hniezdach pospali. Významné mlčanie hľa padá na pery. O, múdri dávno, dávno dúfať prestali.

0: Do praxe vstúpil som v roku 1905 ako chemik do cukrovaru v Klobukách v Čechách, kde som pracoval až do roku 1911. Vtedy som bol povolaný do chemickej továrne v Slanom v Čechách, kde som bol zamestnaný až do augusta 1914, keď som musel narukovať do svetovej vojny.
1: No ešte predtým, v júli 1909, v turčianskom Svetom Martine vyšla pod pseudonymom Ivan Krasko jeho prvá básnická zbierka Nox et solitudo. Jej redaktorom bol svetozár Hurban Vajanský. Tomu sa dovtedy používaný básnikov pseudonym Janko Cigáň nepozdával, preto Kraskovi v liste zo 14. februára 1909 radí.
2: Či by ste ich nevydali alebo pod vlastným menom, čo by bolo najkrajšie, lebo pseudonymy sa už vyžili, alebo pod iným pseudonymom, lebo Cigáň je trochu triviálne vo všetkých jazykoch. Na Slovensku nepoetické, nakoľko je synonym klamár.
1: O 3 dni Krasko odpovedá Vajanskému.
0: Slovutný pane, privolili ste byť krstným otcom mojich piesní, nuž vás prosím, aby ste ma aj pokrstili príhodným menom. Pseudonym chce mať radšej než vlastné meno.
1: A tak sa v roku 1909 zrodil Ivan Krasko. Nové básnické meno básnikovi vybrali Jozef Škultéty a svetozár Hurban Vajanský. Ivan je ruská podoba mena Ján a Krasko je odvodené od názvu gemerskej dediny Kraskovo, susediacej s básnikovou rodnou obcou Lukovištia. Po vydaní zbierky kritik František Votruba konštatuje.
2: V nádhernom sítom plnom verši Cigáňovom niet slov kvôli slovám. Každé má svoj precízny význam, v duši odhadnutý, zvážený, jedinečný. Máte pocit, že nesmie chýbať jediné slovo, ani slovo nemožno dodať, zameniť.
1: A svetozár Hurban Vajanský dodáva.
2: Malá, vkusne vydaná knižočka, formálne korektná, typograficky a s ohľadom na jazyk ideálne bezúhonná, práve opustila tlačiarsky stroj. S radosťou konštatujeme, že je ona skutočne vzácnym obohatením slovenskej lirickej poézie. Tuhé a žomamujúce vône vychádzajú z drobných, tenkou líniou orámovaných lístkov. I tam, kde chumelia sa tiene nedopovedaných myšlienok, nedocítených citov, panuje nie tupá čerň, ale rembrandtovské jasnotemno. Tón, jazyk, štýl, cit páchne čistou slovenčinou. Samostatnosť a pôvodnosť je bezsporná. Individualizmus, hoci ešte nerozvitý v úplnú šírku a zakončenosť, sama úzkosť rámčeka je tomu na závade. Sľubuje mnoho, veľmi mnoho.
1: V roku 1911 sa na augustových slávnostiach spolku Živena v turčianskom Svetom Martine Krasko zoznámil s Ilonou Kňazovičovou z Dolného Kubína, svojou budúcou manželkou.
3: Je milostivé ráno, jasúplné ráno a čakám ťa, kde naše modré jedle hučia. O, prídi povedať mi tiché svoje áno. Dnes vtáci mláďatá si žitiu spievať učia. Dnes para v doline zvlášť meko onežnela. Nuž píchu zo srdca si celkom vyhosti. Než z kape z ďateliníc ťažká rosa biela, som hoden prijať všetky veľké milosti.
4: Stáli sme tam na stanici v Hlúčiku. Čakali na prichádzajúci vlak. Vlak zastal. Vystupovalo veľa ľudí, čo prišli na slávnosti. V tom zašumelo v zástupe. Krasko, Krasko prišiel, Krasko je tu. Hneď ho obklopil nadšený dav ctiteľov a najmä ctiteliek. Ja som sa ostýchala priblížiť sa k nemu, ale možno práve preto, že som stála bokom, si ma všimol. Videla som, ako sa v zápätí na to, čo si opýtal Jana Hroboňa, ktorý stál tesne pri ňom, a vytušila som, že sa to týkalo mňa. aj sa týkalo. Jano Hroboň mi neskoršie prezradil, že sa ho Krasko opýtal, kto je tá pekná mladá deva. Ako sa stalo, či náhodou, či nie celkom, pri spoločnom obede sme sedeli oproti sebe. Bála som sa zdvihnúť oči, ale neušlo mi, ako ma po očku pozoruje. Zrazu vstal, obišiel stôl a zastavil sa tesne pri mne. Keď tak sedíme oproti sebe, slečná, mali by sme sa zoznámiť. Ja som sa sotva zmohla na slovo. Nikdy v živote mi tak nebúchalo srdce. Po skončení programu ma potom sprevádzal celú cestu z podstráne až k vlaku. Počula som, ako kto si polohlasom poznamenal. Už je ruka v rukáve. Bola som na to nesmierne hrdá, že si medzi toľkými vyvolil práve mňa na cestu z podstráne. Ale na to, čo sa stalo potom, som sa neopovážila ani pomyslieť.
3: Duša? Tu čítaj, drahá, v mojej duši. Sem prilož uško. Zvieš, jak búši, čím horí srdce. Tu je odpoveď. Jak hriešný kresťan, idem k tebe na spoveď.

0: Ty musíš vedieť, že si teraz mojou jedinou nádejou, jedinou bytosťou, jediným predmetom, ktorý dáva môjmu životu zmysel, obsah a cieľ. Bez teba by som bol zase tým úbohým, zúfalým stvorením, akým som bol predtým za dlhých, bezsenných nocí, keď som býval sám so sebou pred strašnou životnou prázdnotou, keď som písal zúfalo smutné verše, keď som bol takým, akým ma nikto na svoje oči nevidel. Lebo ja naučil som sa smiať, keď som zúfalo plakal, posmievať sa, keď som sa v srdci pokorne modlil.
1: Ilona Kňazovičová mala vtedy vážneho pýtača, zámožného majiteľa krajčírskej dielne z Dolnej Zeme. I keď Krasku v listoch žiadala, aby jej viac nepísal, lebo je už zadaná, Krasko nedbal a obrátil sa na jej rodičov. A tak sa napriek určitým výhradám svojej matky, to ti je čudák, dcéra moja, rozhodla riadiť hlasom srdca a napísala svojmu dolnozemskému pýtačovi, že je lepšie vrátiť sa z kratšej cesty, a Kraskovi povedala áno. V novembri 1912 sa Ivan Krasko s Ilonou Kňazovičovou oženil. Svedkom na svadbe, takzvaným starejším, mu bol Pavol Orsák Hviezdoslav. No ešte predtým, v máji 1912, mu vyšla druhá a posledná zbierka básní Verše. Venoval ju Ilone Kňazovičovej, vtedy ešte len jeho snúbenici. Pred vydaním zbierky Krasko píše z českých klobúkov Vajanskému.
0: Slovutný priateľu, posmelený tvojou osvedčenou priazňou, dovoľujem si pomenovať ťa svojim priateľom a posmelený tvojou dokázanou láskavosťou. Pri vydaní zošítku Nox et Solitudo dovoľujem si znovu prosiť ťa o podobnú láskavosť. Ešte do jary chcel by som vydať zase taký zošit a netrúfam si bez tvojej pomoci. Pripojene posielam ti rukopis a prosím ťa, podívaj sa naň a odpíš mi láskavo, či to môže ísť na svetlo Božie.
2: Zdvorile, s mystickou bár s bojácnosťou, privítal som si predsa svojich čiernych hostov, čo z bájnych krajín prišli, chmúrny, so žaltármi pod pazuchou. Obradne, každý rukou bielou, vyziablou a suchou, vzdal poctu pred ikonou práchnivého môjho domu a z úklonou až po pás, mne snáď a či komu, prevážne usadil sa k rodinnému stolu.
3: A dávno zabudnutý chorál začali pieť so žaltárov spolu, hlbokým, prísnym basom. Tvrdá kási nôta o trpkom ovocí, čo rodí strom života, o stave matky zeme, v jakom na počiatku bola, o trikrát kliatej túžbe hada diavola.
2: A potom zobrali sa chmúrni pre úsmevy tých, čo si nikdy netrúfali prijať diabol k ženy Evy, vraj o rok, že sa znova v tieto strany vrátia, návštevou ku tým, ktorí sú im blízki ako rodní bratia. Eunika, kde si? Na obzore jeden za druhým sa tratia.

0: Dnes zore nad obzormi, jak si rýchle zhasli. Snáď vyjde mesiac bledý, obveselý.
1: Len čo sme si to vtedy rieknúť chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli.
0: Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trbliece sa inovať?
1: A iskriec jagala sa inovať, keď veľké hviezdy plno chladne vzpláli a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali.
0: Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli, kde vzali sme? A kam ju dať?
1: Tak ostro iskrí inovať.

0: kraskovú básnickú zbierku Verše privítal Svetozár Hurban Vajanský veľmi priaznivými slovami v Národných novinách.
1: Malá knižočka, no skutočné obohatenie slovenskej poézie i literatúry. Ako dobre a milo počuť do pleskotu márnosti a snobizmu skutočný tón srdca. Ako dobre vidieť po teatrálnych tajtrlíkoch serióznu postavu muža poeta, ktorý spravodlivo môže povedať: nechcem znieť jak zvon z olova, nehromadím hluché slová, nech kto jak chce o nich húta, na každom je krv prischnutá, srdca môjho krv prischnutá. A v tom je všetko. A keď k tomu príde ešte i krásna forma, umelecké narábanie so zvukmi, hudba jazyka, rosný peľ nálady, keď k tomu prídu jemnučké imponderabile, skrývajúce sa medzi riadkami, imponderabile, no pre vnímavé duše zreteľné ako vôňa, o ktorej nevieme, odkiaľ vychádza, kam sa rozplýva v letnom, trochu dusnom vzduchu, nuž máme pred sebou už zjasneného, hotového poeta. Muža svojho vlastného štýlu, svojej vlastnej literárnej osobnosti. Na každý spôsob nová, druhá kytka kraskovej poézie je o niečo jasnofarebnejšia ako prvá Nox et solitudo. Hoci v nej prevláda potemná fiala, tón melancholickej struny. Ale je to inak nemožné. Kto je dušou Slovák a nie snob, nie papierový robený kvet, alebo prosto trsť hriešných a smiešných kompromisov, zapáchajúci prosto kúpno-predajnou sumou, nemôže sa tak ľahko vymaniť zo zápeče na úslnie. No hoci niektoré kraskové tóny režú sa do nás až do bôľa, generálny tón je živý, k životu smerujúci, ďaleký od zúfania.

0: Démonký, škaredý chvost vlečúc po zemi, ku mne sa priplazil do ucha šepcemi. Noc bola hlboká, svetlá už neplály. Plamenný zrak jeho vo tvár mi okáli. Krídla jak netopier zavezi poskladal, tigrovsky zahnutým jazykom vykladal. O zlate hovoril, o drahých kameňoch, čo zrajú pod zemou v modravých plameňoch. Štôlne mi predstavil, čo vedú k pokladom, múdreho baníka dával mi príkladom. Jak ľahko doloval za podpis jediný, jak sa mu korili mestá a dediny.
1: O striebre zmienil sa, o bielom jagote. Chválil si triumfy na vrchu Golgote. Presviečal skúmave kladúc dlaň na doko, že naše poklady sú príliš hlboko, pod vrstvou pravekov, pod vrstvou zo skaly. Že v rukých plameňoch doposiaľ nezerali, že nie je to baníkov s tvrdými dlaňami. Že miesto Boha sa zmiluje nad nami. A dá nám bohatstvá, a dá nám vavríny, za naše mestečká, za naše dediny.
0: Skrčil sa čierny hosť, krídla si lipkavé popravil a čaká. A čaká skúmavé. Čaká už 7 liet. S úžasom hľadím naň, denne jak makáva, tvrdneli moja dlaň. Čakáme. 8. rok prichádza na radu. Ja čakám súdruhov, on čaká na zradu. Ja čakám slobodu, poklad môj jediný pre naše mestečká, pre naše dediny. Obzorom kmitli sa červené plamene. Banícke chorály počujem, démone.
1: Už idú, apage. Už idú čakaní. Kahance rozžaté za pásom čakaní. Ranný vzduch chveje sa dupotom ťažkých nôh. Baníci do štôlne. Baníci, daj zdar Boh.
0: Naježil riedku srsť, okále zapláli, tigrovským jazykom zareval do diali.

0: Po vypuknutí prvej svetovej vojny Ivan Krasko narukoval do vojenskej služby. Ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády slúžil v strážnych vojenských útvaroch v poľskej Haliči, Taliansku a na zakarpatskej Ukrajine. Kvôli recidívam pľúcnej choroby sa viackrát liečil v rôznych vojenských nemocniciach.
1: Z vojny vrátil som sa roku 1918, po jej skončení šiel som priamo do Prahy hlásiť sa v Národnom výbore u doktora Šrobára do služieb republiky. Po menovaní doktora Šrobára za ministra pre správu Slovenska odišli sme na Slovensko. Ja som sa stal ministerským tajomníkom pri Šrobárovi. Po zlikvidovaní ministerstva pre správu Slovenska bol som zadelený služobne ku krajinskému úradu.

0: V roku 1920 sa stal dopisujúcim a v roku 1923 riadnym členom Českej akadémie vied a umení. Od roku 1920 do roku 1929 bol poslancom Národného zhromaždenia. Zastupoval volebný kraj Liptovský Svätý Mikuláš, kam patril Liptov, Spiš a Gemer. V rokoch 1929 až 1939 bol senátorom za Republikánsku stranu poľnohospodárskeho a malorolníckeho ľudu. Zastupoval volebné kraje Liptovský Svätý Mikuláš a Banská Bystrica. Prestal publikovať, hoci poéziu sporadicky písal aj naďalej. Jeho rezignáciu na verejné prezentovanie sa možno vidieť ako logický dôsledok charakteru jeho poézie a eticky maximalistického tvorivého gesta. V roku 1922 v časopise Mladé Slovensko odpovedal na otázku, prečo nepíše.
1: Verše písať je ľahko, ale písať básne je veľmi, veľmi ťažká vec. Mnoho času a vnútorného premietania treba, aby sa vyvinula v duši cenná myšlienka, aby sa zo všetkých strán vykryštalizovala tak, že nemožno sa potom zadrapiť do ničoho. Ja pri svojom dnešnom zamestnaní nemám naprosto času ani potrebného kľudu. Verše písať nechcem. Mechanicky, silene, vo veľkom. I to má síce svoj význam, čo by ináč dávali tí redaktori do novín, ale ja sa na to nepodujmem.

V roku 1916 Ivan Krasko ležal vo vojenskej nemocnici s krvácaním z pľúc a tam si podľa jeho vlastných slov zostavil kostru rozsiahlej poémy o hrôzach Prvej svetovej vojny. Mala sa volať Eli Eli Lama Sabachthani. Krasko napísal z nej iba fragment, prológ k hlavnej časti. Nikdy ju nedopísal, hoci sa v priebehu 10 ročí k námetu niekoľkokrát vrátil. Zachovalo sa 5 rukopisných variantov koncepcie,

0: navešané sú drôty poľných telefónov vojenských veliteľstiev a na ktorému padol zrak práve v momente, keď ho zasiahol úlomok zo šrapnela. Ostal ležať v bezvedomí. Zakrátko dostavila sa vysoká horúčka a on, blúzniac, vidí s údesom, že Kristus na kríži zdvihol naklonenú hlavu, nahol ju na druhú stranu a priložiac ucho k telefónnym drôtom, počúva, čo sa telefonuje. Telefonujú.
1: Že v bitke z minulého dňa padlo vyše 1000 mužov a ranených, že bolo do 2000. Že však straty nepriateľové boli ešte väčšie.
2: Že naša armáda zničila 3 dediny a jedno mestečko, v ktorých sa skrývalo nepriateľské vojsko.
1: Že sa nové, veľké delá a rýchlopalné strojové pušky uplatnili a veliteľstvo že navrhuje, aby vláda ich konštruktérov vyznamenala a štedro odmenila.
2: Že podľa rozkazu cisára pána dôstojníci zo zákopov, pod ktorými padlo najviac nepriateľského mužstva, majú byť metálmi dekorovaní v poli pred vojskom.
1: Že hlavné veliteľstvo vydáva rozkaz, aby sa až do odvolania zarazili všetky dovolenky, lebo že mužstvo vracajúce sa z dovolenky rozširuje na fronte poburujúce správy o bezohľadnom, surovom rekvírovaní obilia, dobytka, zemiakov a tak ďalej od sedliakov, ktorí ani sami nemajú čo jesť. A aby rozširovateľov takých správ postavili pred vojenský súd.
2: Že tam a tam kňazi veľmi slávnostne požehnali zbrane oddielov nastupujúcich na front, že však i nepriateľovi kňazi takým spôsobom požehnávajú zbrane.
1: Že na bojsku po každej bitke treba hneď postaviť stráže pod velením dôstojníka a držať ich tam, až kým nepríde sanitný oddiel. Lebo že zlodeji rôzneho druhu okrádajú mŕtvych a ranených o cennosti, baže ich vyzlečú aj zo šiat a vyzujú stopánok.
2: Že hlavné veliteľstvo ukladá poľnému četníctvu a vyzýva četníctvu v zázemí, aby vojakov, ktorí opustili front, a mnohí z nich údajne preto, že sa im doma ženy skurvili z biedy a žijú s cudzími mužmi a so zajatcami, a že im deti a starí rodičia hľadujú, aby takých zbehov horlivo chytali a stavali pred súd.
0: Kristus, zhrozený počutými skutočnosťami, z ktorých je zjavné, že jeho učenie o láske k blížnemu, o milosrdenstve, o tvorení pokoja a zmieru nie je spôsobilé ujať sa v človečenstve, keďže bezmála po 2000 ročnom jeho rozširovaní učeníkmi, apoštolmi a kňazmi bola možná taká strašná vojna naplnená zabíjaním ľudí vo veľkom a nesmierným utrpením nevinných, vidí, že nadarmo sa narodil, nadarmo žil a učil a nadarmo zomrel pred 1883 rokmi. Zdvihol hlavu od telefónnych drôtov, pozrel na nebo a v zúfalstve nad márnosťou svojho spasiteľstva, s nesmierným bôľom v tvári sklonil ju pomaly a zomrel znovu, ale navždy. Raneného vojaka našli sanitní vojaci v poli pod Božími mukami. Ležal v bezvedomí s ťažkou ranou na hlave. Odovzdali ho na ošetrenie na obvezisko, odkiaľ ho transportovali prvým sanitným vlakom do najbližšej nemocnice v zázemí. V nemocnici zmietal sa dosť dlho medzi životom a smrťou a často a zdesene blúznil o Kristovej smrti. Jedného dňa však zjasnilo sa mu v hlave. Videl, že leží v nemocnici. A keď očami zavadil o krucifix, visiaci na stene, uvedomil si zrazu, že ožitie a skonanie Kristovo na kríži v poli bol horúčkovitý sen jeho raneného mozgu. Ale zjasnená myseľ blísla i na hrôzy spolného telefónu, ktoré on poznal už i pred svojim zranením. Tie nie sú horúčkovým snom. Tie dejú sa i v skutočnosti. Počuje ich bolestné stony a zúfalé výkriky ťažko ranených, ležiacich v krvavých obvezoch po posteliach. Zo susednej postele práve vynášajú husto poobvezovanú mŕtvolu s bledou od bolesti strašne znetvorenou tvárou a s hrozivo zdvihnutou zaťatou pesťou. Jeho myseľ stemnela znovu.

0: V roku 1938 odchádza Ivan Krasko do dôchodku.
1: Po ľudáckom zjazde zo 6. októbra 1938, ktorého som sa prirodzene nezúčastnil, zažiadal som 18. októbra o penzionovanie a dňom 26. októbra 1938 som bol daný na trvalý odpočinok. Nechcel som slúžiť v pomeroch, ktoré vtedy nastali, keďže som bol aj politickým antipódom ľudáckým. Počas fašizmu stýkal som sa s doktorom Šrobárom. Navštevoval som ho v Trenčianskych Tepliciach, kde vtedy býval. Do povstania som ísť nemohol, lebo som bol už chorý a starý. Žena dvakrát poslala partizánom teplé prádlo a iné šatstvo.

0: V roku 1943 sa Ivan Krasko presťahoval z Bratislavy do Piešťan, kde žil až do konca svojho života. V roku 1946 mu vláda Československej republiky udelila titul Národný umelec. Vyšlo niekoľko vydaní jeho súborného diela. Zomrel 3. marca 1958 v Bratislave.
1: Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli. Od horí, od lesa tak plače, kvíli. Výčitky neznámych duše sa chytia. Vyplniť nádeje nebolo sily. Zapadli. Zapadli vo zhode žitia.
2: Oblaky nízko sú, tak letie, letie. Žaluje zúfalé žaloby márne, kto z príliš úbohý z šíreho sveta. Že veril, že čakal, že starne. Starne.
1: Zmráka sa, stmieva sa. Z hora i z dola havrany veslujú do noci spešne.
2: Kto z príliš úbohý o pomoc volá, do tvári hádže nám spomienky hriešne.
1: Zmráka sa, pôjdeme. Noc je už spola.

0: Ivan Krasko sa stal zakladateľskou postavou modernej slovenskej lyriky. Každý slovenský básnik, hoden tohto pomenovania, sa s ním musel vyrovnať. Nijaký podstatný slovenský literárny kritik, vedec a mysliteľ ho neobišiel. Alexander Matuška o ňom hovorí.
1: Scenériou jeho básni sú čierne noci bez hviezd a nie slnečné pláne. Súmrak a nie svitanie, hmly a nie jas. Prítmie, tma, tiene, šero. To sú jeho farby. Jeho vták je havran a jeho strom je topoľ. Skladobne nie je Krasko zložitý. Verše stručné, inokedy ostré ako dýka a na každom, podľa jeho vlastných slov, je krv prischnutá.
0: Jozef Félix pri príležitosti Kraskových 70. narodenín o ňom napísal.
1: V Kraskovi sa znovu v poézii reinkarnuje človek. Človek predovšetkým. Človek priam v celom svojom ľudskom rozpoložení a údele, so všetkými vnútornými krízami, pochybnosťami, vyhárajúcimi i zrážanými nádejami. Človek, ktorý práve básnickou tvorbou chcel prekonať a presiahnuť trpký údel skeptika z konca storočia.
0: Slovenským básnikom, ktorý azda najvýraznejšie pokračuje v duchu kraskovej lyrickej línie, je Milan Rufus. Určite nie náhodou mu venoval túto báseň.
2: To býva rečí, Bože údivu, keď smutná, náhle ovdovená báseň si pustí plyn. Keď občas pochopí, čo od dávna už vedia hoci psi, že v prvej noci po pánovom pohrebe rozhryzú dvere a s krvavými ďasnami rútia sa na hrob zomrieť. Padajú v nedbaní slov na kosti svojich kostí. To býva rečí. A on uvidel peniažtek ticha pod jazykom básne. Prievozné do večnosti.

0: a ešte raz básnik Milan Rufus.
1: Odkaz málo ktorého básnika bol podrobený takej prísnej skúške, ako to bolo v jeho prípade. To, čo mu hovorievame, nasledovníci básnika, epigóni, jeho škola, obyčajne sa tiahne za géniom bezprostredne ako vlečka za kráľom, alebo, ak chcete plebejskejšie, ako vôňa za vozom sena. Vlnenie školy, pritakávanie básnikovi, deje sa bezprostredne v jeho súčasnosti, alebo, ak predišiel dobu, tak potom vtedy, až príde čas predpovedaného. V každom prípade však to, čo básnik hovoril, je vo vzduchu. On tomu dal meno a človek tým, že pomenúva veci, ako by sa spod nich odklínal, je vďačný tým, ktorí pomenúvajú veci, čo ho tlačia. Veci sú vo vzduchu a vlečka veje s prúdom, v súzvuku zvanom bytia, i keď už rozrieďuje to, čo pomenoval génius. Ale s kraskovým dielom si história zahrala. Roku 1912 vyšli verše. Roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, ktorá zmietla starý svet a všetky reziduá 19. storočia. To, čo prišlo po nej, bolo iné. Nič už nebolo vo vzduchu z toho, čo tvorievalo charakteristickú klímu symbolistickej klasickej básne. A predsa, kedykoľvek sa autentický, tak povediac uhlový slovenský básnik medzivojnového obdobia dostáva do štádia, že po sklznutí z dobovej vlny, ktorá ho niesla ako na vodných lyžiach, plavne, ale po povrchu, ponára sa do hlbín vlastného riešenia, vlastnej syntézy, narazí v týchto hĺbkach na kraskovo dielo. Narazí a nejako sa s ním musí vyrovnať. Obísť ho nemôže. Je zaujímavé a skoro vzrušujúce vidieť stopy tohto stretnutia.
0: Vzdelaním bol chemik a názov jeho doktorskej disertácie bol Temperatúra olovených komôr a pridávanie kyseliny dusičnej. Pracoval v cukrovare ako technický adjunkt a popri tom písal básne, ktoré dnes tvoria súčasť každej školskej čítanky. Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik

0: Hej, topole, tie topole vysoké. Okolo nich šíre pole. Čnejú k nebu veľké, čierne, zrovna ako čiesi bôle. Topole.
1: Hej, topole, tie topole bez lístia. Duch jak čísi špatnej vôle, hrdo stoja ošarpané, v mraze, vetre, nahé, holé topole.
0: Hej, topole, tie topole bez žitia. Nemo stoja v úzkom kole, prízraky z ťa z nirvány by, pozerajú v prázdno dole. Topole.
1: Hej, tie hrdé, vysočizné topole. Ako vzhľad ich, duch môj zmizne. Hore? Dolu? Do nirvány? Ako havran ošarpaný

Pod názvom Z mráka sa stmieva sa sme na Litere uviedli kompozíciu zo života a diela básnika menom Ivan Krasko. V réžii Roberta Horňáka účinkovali František Kovár, Táňa Radeva, Tomáš Maštalír, Lucia Vráblicová a Vladimír Jedlovský. Hudobnou dramaturgiou prispela Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Zuzana Belková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, teraz vás na Litere pozývame počúvať verše Ivana Kraska, ktoré uvedieme pod názvom Život. V réžii Jara Riháka recituje Dušan Jamrich. Prajeme vám príjemné počúvanie.

som vo znamení pokoja. Preč zvem ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr. Pre krásnu dcéru čiernych hôr. Ó, život hore, stroj sa, stroj. Osedlaj koňa, čisti zbroj. Než v údolí sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údola, mňa život nikto nezdolá. A než sa celkom zvečerí, tam ležať budeš v pancieri. Ty, lebo ja. Ty, lebo ja. Volám ťa život do boja, od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru našich hôr.

Ja ďakujem vám, ľudia, veci, všetkým. Jak z detstva rozpomienkou ostali ste v duši. I tebe, malá vieska, s dobrým rodným domom. Môj dobrý rodný dom, už v cudzej si mi ruke. I tebe, biela túreň s hlaholivým zvonom. Tak často zvonieval som však ver na večiereň. I tebe, šumná lipa, medosladkej vône. O, starý, dobrý známy, jak si ošarpaný. I tebe, dumná hudba v hája temnom lone. Už neznieš bájne, ako kedysi v detské uši. A tebe zvlášte, rataj na úhore sivom. Och, z ťažkej tvojej ruky sladký chlieb som jedal. I tebe dlhá tráva s nemým vážnym kivom. Kam podeli sa sny, čo budila si v hlave? A tebe v čiernom rúchu taktiež stará žnica. Dnes ešte rád bych počul tvoje prípoviedky. I tebe, mladé dievča rumenného líca. Ó, znal som také líca, príliš skoro zbledli. I tebe, čerstvý vánok na zvlnenom žite. Preč nechladíš už moju rozpálenú hlavu? Že krášlite to moje krivolaké žitie.

tam niekde v diaľke, v Čierňavých horách, dedinka biela, túli sa k zemi, pokojná, tichá. V nej starodávne, vážneho vzhľadu, si domy čušia. Z tých v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou podpiera čelo, vráskami zrité, starostí tiene vždy sedia na ňom. Tak som ho vídal od mala svojho. Tranoscius má pootvorený, mosadzné sponky, hladené hmatom pradedov ešte, matno sa lisnú v pripozdnom svetle. Posledný na list díva sa, díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Búh požehnal nám syna, kterýž. Až dobré oči slzami skropia zažltlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonáva, chválmeš. A súmrak padá vždy väčší, hustší, v izbietku malú. A pokoj sadne, pomaly, tíško, na sivú hlavu matičky mojej.

Pokojný večer na vršky padal, na sivé polia. V poslednom lúči starohodcovská horela roľa. Z cudziny tulák kročil som na ňu bázlivou nohou. Slnko jak koráb v krvavých vodách plá pod oblohou. Strnište suché na vlhkých hrudách pod nohou praská. Zdá sa, že kto si vedľa mňa kráča. Na čele vráska, v láskavom oku jakoby krotká výčitka nemá. Prečo si nechal otcovskú pôdu? Obrancu nemá. Celý deň slnko predsa je vlhká otcovská roľa. Stáletia tiekli poddaných slzy na naše polia. Stáletia tiekli, nemôž byť suchá poddaných roľa. Darmo ich suší ohnivé slnko. Dnes ešte bolia. Z cudziny tulák pod hruškou stál som s otlelou spola. Poddaných krvou napitá pôda domov ma volá. A v srdci stony robotných otcov zreli mi v seme. Vyklíčia ešte zubále dračie z poddaných zemí.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v nasledujúcich chvíľach sa na Litere vyberieme do slovenských pohorí na letné potulky v duchu dramaturgie aktuálneho týždňa s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. Marian Grebáč vás vezme vo svojom pásme Génius Loci na túru podľa literatúry do Považského Inovca a na expedíciu sa vyberieme spolu s Julom Satinským v čítaní z jeho rovnomennej knihy Expedície. Pri čítaní sa zastavíme aj na začiatku tejto dvojhodinovky, kedy Alfred Swann prečíta tretiu časť knihy Antona Marca Kruté safari. Nerušené a osviežujúce letné chvíle s literou vám želá aktuálna literátska dvojica tohto týždňa, redaktorka Veronika Hajdučíková a moderátor Andrej Šoltés.

Na druhý deň volali zo správy Národného parku. Vraj čítali noviny a odtiaľ sa dozvedeli, čo sa v kamenistej doline robí. Prečo otec doteraz všetko tajil a nič nenahlásil? Prídeme a všetko si overíme, končil sa telefonát. Dovtedy vám zakazujeme podnikať hociaké kroky.

prilietali na pliesko v kamenistej doline každú jar. A zastavili sa i potom na jeseň, keď tiahli naspäť do teplých krajín. Najprv vysoko nad ním zakrúžili, potom sa spustili nižšie, aby aj oni mohli pozorovať svoj obraz na hladine. Nakoniec na nej veľkým oblúkom pristáli. Ešte nestihli uschnúť prvé kvapky, čo vytriskli vysokým gejzírom a už sa ohlasovali radostným gagotaním. Vyzeral som divé husy aj minulú jeseň. Obloha nad kamenistou dolinou však ostávala prázdna. Najprv som sa nazdával, že tam na severe ešte neposlala správu o svojom príchode zima. Bezstarostne som pozoroval, ako sa deň čo deň skracujú tiene hôr i čas, v ktorom javory strasú zo seba lístie. A nepochyboval som, že to, čo malo potvrdiť nemennosť prírodných zákonov, čo skoro príde. Postupne však, keď čas prekročil mieru, vynorilo sa tušenie. Iba obloha ostávala ustavične prázdna. Rovnako hladina plesa, čerená čoraz chladnejším vetrom. Dni sa prelievali do večerov a keď na oblohu povyskakovali hviezdy, pozoroval som, či mi nenaznačia odpoveď. Nakoniec sa to stalo raz odpoludnia, keď som sa vracal zo školy. Divá hus nad plesom zakrúžila, osamelá, jediná. Zavisla nad jeho stredom a bedlivým okom pozorovala, či inštinkt náhodou jej družky neklamal. Potom sa opäť vzniesla vysoko nad hladinu a zamierila za hrebeň hôr. V tej chvíli som navždy stratil možnosť stretávať sa s poslami ročných období. Prečo? Opýtal som sa večer otca. Na miesto odpovede ma vzal nasledujúci deň k plesu. Dva razy ho spolu so mnou pomaly obišiel a potom sa ma opýtal, či som niečo nezbadal. Prikývol som. Moja predtucha sa medzi tým zmenila na istotu. V plese totiž už neplávala ani jediná ryba. Preto to krúženie jedinej divej husy nad hladinou, preto ten odlet za hrebeň hôr. Hej, vytlačil zo seba otec. Aj táto voda je už otrávená. Všetko to spôsobil olej z agregátu, čo povyše poháňa miešačku. V tej chvíli sa na hladine predsa len zjavila ryba, posledná. Plávala, obrátená hore bruchom a mlčala. Obrátil som sa k otcovi. Otec, prečo tí, čo ti tak vynadali kvôli macovi, sa neprídu pozrieť sem? Neodpovedal mi. O pár dní neskoršie som spoznal dôvod. Medzi ľuďmi zo správy Národného parku som zbadal aj jedného z tých, ktorí poľovali na môjho srnčeka. Spomínam si, prišiel k nášmu domu spolu s prvým snehom na Martina. Aj mi bolo najprv nápadné, že prichádza sám, no neskoršie som na to prestal myslieť a snažil som sa mu pomôcť. Na prvý pohľad totiž bolo zrejmé, aký je bezbranný a že sa o seba nevie postarať. Či ho to niekto nenaučil, či zabudol. Ani to ma vtedy nezaujímalo. Kládol som mu pod okno svojej izby šupky so zemiakov a jablk a on podvečer, vždy o tom istom čase, prichádzal, aby sa nasýtil. A možno to bola jediná potreba, ktorú si vtedy vedel obstarať. Mamka, a čo dáme srnčekovi dnes? Pýtal som sa za každým, keď som v kuchyni nevidel nejaké vhodné zvyšky potravín. A musí ten tvoj kamarát dostávať od nás stravu každý deň? Zlostila sa mama napoli vážne, napoli žartom. Keď on by viac neprišiel. Viem, a ty by si potom do rána nezaspal. Vzdychla si mama a za každým našla čosi, čo som mohol svojmu kamarátovi ponúknuť. Za každým som mu mohol, hoci len cez okno, zaželať dobrú noc. Dnes viem, že môj srnček ma počul, veď za každým sa do okna pozrel takým chápavým pohľadom. A potom už neprišiel. Čo sa stalo? Večer, navlas podobný tomu dnešnému, sa nachyľoval k noci,
Obloha krátko predtým stmavla a na zimnú studňu padala vlhká hmla. Kto si sa prikradol lesom, potom predral húštinou a na brehu potoka sa zastavil. Postupne k nemu privudli ďalšie tiene. Naozaj príde? Pýtali sa toho, kto ich priviedol. Prikývol. Veľmi dobre poznal, ktorými chodníčkami blúdi môj srnček podvečer. Všetci si posadali na kraj húštiny a čakali. Sústredene sa pozerali do tmy a usilovali sa zachytiť seba menší pohyb na lúčinke pod mojím oknom. Postupne pribúdali minúty, menili sa na hodiny a prázdna nehybnosť začala vnucovať otázku, prečo vlastne. Zrazu sa ten, kto ich priviedol, rozhovoril. Našiel som ho ako trojmesačné mláďa. Opieralo si hlavičku o moje kolená a lízalo mi ruku. Neskôr behalo za mnou ako psík. Spávalo pred mojimi dverami a jedávalo zároveň so mnou. Bolo mi ako vlastné dieťa. A potom, keď som ho vychoval, opustilo ma. Ostatní mlčali a on to pokladal za súhlas s tým, čo plánoval vykonať. Dúfam, že všetci máte ostré, povedal. Prikývli. Opäť pribúdali minúty, počas ktorých som mohol pozorovať dráhu mesiaca a hviezd. Čas, v ktorom sa čoraz nástojčivejšie vynárala otázka, ako tomu zabrániť. Neskoro. Na čistinke pod mojím oknom sa zjavil môj srnček. V húštine sa zdvihlo 7 pušiek a ich hlavne pozorne sledovali pohyb zvieraťa. A potom, v okamihu, keď zvieratko sklonilo hlavu k potrave, 7 lovcov stlačilo kohútiky. Srnček klesol bez jediného vzliku a v tej chvíli prestalo byť jeho srdce. Ten, kto lovcov priviedol, pristúpil k môjmu srnčekovi, kopol do jeho chladnúceho tela a povedal: Zradca. Ostatní nepovedali jediného slova. To slovo bolo pre nich dostatočnou odpoveďou na otázku, ktorú si iste aj oni položili v úkryte. Ja som však dodnes presvedčený, že keby sa trochu lepšie prizreli do dohasínajúcich očí zvieraťa, pochopili by, aká silná je túžba po slobode. A že si ju nemožno za nič kúpiť, ani za to, že niekomu zachránime život. Nič by si nebol urobil, vysvetľoval mi otec, keď som potom dlho nemohol zaspať. Bola to riadne ohlásená a povolená poľovačka a že si vybrali práve toho úbožiaka. Len sa ma prosím ťa nepýtaj, kto boli tí, čo sa na nej zúčastnili.

Tak sa mi zdalo, že svojho maca nezachránim. Rozhodol som sa uísť. Dochovám kapra Georgea, čo sa včera zjavil v našej vani na veľrybu, a odplávam na nej z kamenistej doliny preč, uvažoval som. Samozrejme, že som to nikomu neprezradil, ani Dáriusovi nie. Iba keď sa pred prázdninami strácal medzi stromami a stúpal do horárne v tichej doline, pozeral som sa za ním dlhšie než inokedy. Vedel som, že sa s ním už po Vianociach nestretnem. Nuž čo, ale pohľadnicu mu napíšem celkom určite, rozhodol som sa. Že odkiaľ? Meno toho miesta som ešte nepoznal, no celkom určite tam nemal žiť nikto z ľudí, ktorí mali na svedomí, čo sa vtedy udialo v kamenistej doline. Prišiel som domov, odhodil tašku do kúta, odkopol teplé čižmy a už som sa hnal do kúpeľne. Tam, v napoli napustenej vani, spokojne plával môj nový kamarát, kapor Georgeko. Georgeko, Georgeko, zvolal som na neho a on zrazu zastal uprostred svojho blúdenia v nekonečnom kruhu. Georgeko môj zlatý, vieš o tom, že len čo dorastieš na veľrybu, ujdeme odtiaľto preč? A môj kamarát mi porozumel. Vynoril nad hladinu svoju bezzubú papuľku, niekoľkokrát naprázdno prehltol a odpovedal mi bez toho, aby vypovedal jediné slovo: áno. Áno, vyplávame. Hodil som do vody kúsok chleba a Georgeko ho v zápätí prehltol. Chudáčik, aspoň ty sa nažerieš. Tvoji bratia v iných vaniach čakajú na svoj osud a... Hej, Vary bude naozaj taký krutý. Dárius v ten deň v škole rozprával, že jeho otec kapra zareže, aby ho mohli na štiedrovečernej hostine zjesť. Ale ja to otcovi nedovolím, povedal som. Chumaj, a čo si myslíš? Na čo vaši kúpili kapra? Aby do smrti plával vo vani? Nie, nedovolím, tvrdil som ešte zanovitejšie. Chumaj, a čo si myslíš, čo si jedol na štedrý večer minulý rok? Rovnakého kapra, aký vám pláva vo vani teraz. Nedovolím, nedovolím, kričal som a dupal pritom nohami, aby ostatní nezbadali, že sa mi do očí tlačia slzy. Môj Georgík, zachránim ťa, odplávame, ty to dokážeš. Necvičím ťa nadarmo, už rozoznáš,

0: ako zo seba striasol sneh. Mama mu podala pohár vareného vína na zahriatie a on postavil stromček do kúta prednej izby. Hneď som sa pribral ozdobiť ho. A potom kto si, už ani neviem, či to bola mama alebo otec, spomenul darčeky, ktoré sme mali pod ním nájsť. Vtedy mi zrazu prišlo ľúto. Tak ja si už nejaký z tých darčekov neužijem, uvedomil som si. Kto vie, kde budem, keď sa tento stromček prvý raz rozžiari? Nasledujúci deň nad ránom som sa totiž chystal s Georgekom odplávať, ale zaspal som. A keď som sa potom zobudil, bolo už na všetko neskoro. Neskoro a prvé, čo som si všimol, boli rezne, ktoré mama práve obaľovala do strúhanky. Čo je to? Zvolal som, tušiac to najhoršie. Ryba, Janko, odpovedala mi mama pokojne. To je ryba, ktorú budeme mať dnes na večeru. Ryba? A odkiaľ si ju vzala?
1: Odkiaľ? Doniesol som ju pred 3 dňami, vstúpil do debaty otec. Vari, si zabudol na kapra vo vani?
0: Môj Georgeko, skríkol som.
1: Bol to kapor na štedrovečernú hostinu. Vari, ti je za ním smutno.
0: Chcel som z neho vychovať veľrybu.
1: Veľrybu? A na čo?
0: Neodpovedal som. Neodvážil som sa raniť rodičov oznámením, že som chcel od nich odísť. Oni predsa nemôžu za to, čo sa deje v kamenistej doline. Hneď ako sme rozbalili balíčky s darčekmi, vyšiel som von. Zadíval som sa na staré smreky, čo sa stále viac hrbili pod husto padajúcim snehom a predstavoval som si, že ich koruny sú morskými vlnami. Cez ne si odvážne razil cestu môj Georgeko a odvážal ma navždy preč zo sveta dospelých spolu s mojím macom z našej doliny. A vtedy som spoznal teba, Kristína. Dnes si už ani nespomeniem, kedy som si tie deti všimol prvý raz. Lyžovačka pod strieborným grúňom sa ešte len začínala, snehu pred Vianocami nenaváľalo ako po iné roky, iba tam pri malom vleku, čo patril lyžiarskej škole, sa už motali akísi ľudia. Vybral som sa vtedy do kamenistej doliny pozrieť, či tam neobjavím stopy môjho maca. Či sa náhodou neprebral zo zimného spánku a neblúdi za potravou. Možno práve vtedy som si tie zvláštne sa pohybujúce deti všimol poprvý raz. Áno. A najviac ma hádam zaujali tie, čo museli vynaložiť všetky sily na to, aby urobili obyčajný krok. Nazdával som sa, že im tie ťažkosti spôsobujú lyžiarske topánky, na aké očividne neboli zvyknuté. Až som zrazu videl dievčatko, ktoré dotiahli na sánkach, doslova preložili do lyžiarok a potom postavili na lyže. Vtedy mi začalo byť jasné, že mám pred sebou deti nejakým spôsobom postihnuté. Cestou som potom ešte premýšľal, čo sa to vlastne v lyžiarskej škole deje, no nenašiel som nejaké vysvetlenie a tak som skoro na všetko zabudol. Až potom pri večeri som zachytil, ako mama hovorí otcovi. Predstav si, čo v tej lyžiarskej škole k Vianociam vymysleli. Lyžovačku pre deti z ústavu. Náš hotel im dal zadarmo ubytovanie a stravu, lyžiarska škola inštruktorov, vleky a dopravu. Keby si videla, aké sú tie chúdence vďačné, že si ich vôbec niekto všimne. Bože, čo to asi pre ne znamená, že sa takto dostali medzi ľudí. Potom mama ešte rozprávala, že lyžiarska škola i hotel poskytli tým deťom všetko, čo potrebovali, ba že sa v našom okrese našlo niekoľko dobrých ľudí, ktorí to pomohli všetko zorganizovať a ešte prispeli i peniazmi alebo darčekmi. Deti z ústavu. Akého ústavu? Nikdy som o takých nepočul, iste bude na nich niečo zvláštne. Len čo sa naskytla prvá príležitosť, vybral som sa pod strieborný grúň. Zrazu stáli neďaleko mňa. Deti približne v mojom veku, deti bez rodičov, deti niecelkom zdravé a riadne vyvinuté. Niektoré sa narodili s kratšou nohou, iné mali zdeformované ruky, da ktoré nedorástli na svoju výšku. Tie veru nechodia vyberať líščie nory. Ani sa nikdy nebudú preháňať na lyžiach. Ba celkom iste nemajú ani takého kamaráta, ako je môj maco, napadlo mi.

Deti zaplnili celý svah. S pomocou inštruktorov po ňom stúpali, opatrne sa spúšťali, niektoré už dokonca skúšali oblúčiky. Zbadal som však medzi nimi i také, ktoré museli z oboch strán podopierať inštruktory. U všetkých som však videl radosť z pohybu. Očividne prežívali čosi také poprvý raz v živote. Džavotali, prekrikovali sa, volali na seba navzájom, keď sa im podarila hodzaká maličkosť. Spomenul som si na deti, čo som tu dovtedy vydával počas Vianoc i zimných prázdnin. Na tých rozmaznancov, ktorí sa tu hádzali o zem od zlosti, že im rodičia pripli na nohy lyže. Na tie televízorové a videové deti, ktorým rodičia platili inštruktorov, masáže i sauny, no oni napriek tomu nedokázali ani polovicu toho, čo títo úbožiaci. A do očí mi takmer vyhrkli slzy. Znova som si uvedomil, koľko je na svete nespravodlivosti a že tá sa vždy najviac dotýka tých najslabších. Detí a zvierat. Nuž a ty, Kristína, teba som si všimol, hádam, poslednú zo všetkých. Pohybovala si sa na lyžiach bez väčšej námahy. Naozaj nič nenasvedčovalo, že medzi tie deti patríš. Vlastne preto som si ťa všimol. Nazdával som sa, že si medzi tie deti zablúdila nejakým nedopatrením. Až neskôr som si uvedomil, že ty vlastne dokážeš len oblúk na pravú stranu a že na opačnú zatáčaš nešikovným prešliapavaním. Poriadne zatlač na tú pravú nohu, zakričal som na teba mimovoľne. Ale ty akoby si nepočula. Opäť a opäť si sa pokúšala urobiť oblúk tým nemožným spôsobom, akým si zmeteným prekladaním lyží a samozrejme si pritom spadla. Pobehol som k tebe a pomohol ti vstať. Veď ti hovorím, prenies na tú nohu celú svoju váhu a ľavú odľahči. Uvidíš, že ťa to potom otočí samo. A palica, nezabúdaj na palicu, oblúk sa robí práve okolo nej. Pozrela si sa na mňa vystrašená z toho, že na teba kričí nejaký celkom neznámy chalan, čosi, čo mu vôbec nerozumieš. Vtedy som si prvý raz všimol tvoje hlboké oči. Nepreháňam. Naozaj mi pripomenuli plieska pod Bystrou, keď do nich dopadajú lúče letného slnka. To som ešte netušil, že sa v nich často odráža aj smútok a že vtedy sa skrývajú za husté, plavé vlasy, ako sa horské plesá zahaľujú do ľahkých pár a oblakov. Potom si sa spustila dolu svahom. Neviem, či si chcela uniknúť predo mnou, či pokračovať v jazde, no v zápätí si ležala na svahu, opäť si sa na mňa vystrašene pozerala a pokúšala si sa vstať. Nedokázala si to. Pobehol som dolu svahom, podal ti ruku a znova pomohol. Tvoj pohľad sa nezmenil. Ba zazdalo sa mi, že strach sa v ňom zahniezdil navždy. Zájdem po lyže a ukážem ti, ako sa taká Kristiánka robí, povedal som a nie som si istý, či som sa pritom nezačervenal. Ako by si nepočula. Prudko si sa odrazila palicami a spustila priamo dolu svahom, bez toho, aby si urobila aspoň jeden oblúčik, čo by tvoju jazdu spomalil, a znova si spadla. Keď som sa však o pár minút vrátil do lyžiarskej školy s lyžami, už som ťa, dievča s hlbokými modrými očami, nenašiel. A v ten deň som nenašiel ani stopy môjho matca, hoci som po doline blúdil až do súmraku.

Na litere sme uviedli tretiu časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Najbližšia takmer hodina na Litere bude patriť putovaniu podľa kníh povestí Biela pani, Mŕtvý pán po hradoch a Hrebení považského Inovca a tiež podľa súdobého cestopisu Alojza Medňanského Malebná cesta dolu váhom. Marian Grebáč a jeho génius loci. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, považský inovec. Túry podľa literatúry.

0: Na dnešnú túru vychádzame v zložení Mirko Košík, Andrej Rác, môj syn Marián a ja. Ideme do pohoria Považský Inovec, ktoré nás už dlhšie lákalo, takmer pri každej ceste považím, a najmä silueta hradu Tematín. Dnes pôjdeme podľa cestopisu Alojza Medňanského, Malebná cesta dolu Váhom a knihy povestí o slovenských hradoch Biela pani, Mŕtvy pán od Ivana Hudeca a Petra Jaroša. My sa teraz, Maroško, nachádzame, ak sa nemýlim, pri športovej chate Bezovec však.
1: Áno, áno, vyzerá to tak, že všetko je tu pomenované Bezovec, vrátane penziónu.
0: Ty si tu už raz bol však.
1: Viackrát sme tu boli, bol som tu s deťmi na tom hrade Tematín a boli sme tu v nedalekej veľmi známej dedine, Hornej Dolnej, sa pozrieť na preslavený kakaovník, alebo ako sa to nazýva, kde bol rovnomenný seriál natáčaný, Horná Dolna.
0: Tá dedina sa volá Nová Lehota. Mirko, nestrašili ťa trochu tie rozporuplné predpovede počasia?
2: Áno, tie sa s nami pohrávali už dobrý týždeň. Sa to pravidelne x krát za deň menilo a najviac nás vystrašila tá včerajšia predpoveď po obede, áno, ktorá vyšla.
0: Búrky hlásili, dážď silný.
2: Hej, hej, dosť dažďa a dnes ráno som to už pozrel len tak zo srandy, že veď ideme tak či tak. A zrazu žiadny dáž, len nejaké prehánky občasné, tak uvidíme, aká bude realita.
0: Pri istotu sme vyzbrojení. Andrej, máš pončo?
3: Áno, som pripravený.
0: Tak je dobre. Vlastne všetci sme pripravení a bohužiaľ tá príprava sa odrazila aj na kilogramoch našich batohov. Sú naozaj ťažké. No, nedá sa nič robiť. Ideme ich natiahnuť na plecia a vyrazíme. Náš prvý čiastkový cieľ je hrad Tematín. Príjemné prekvapenie pri ceste na hrad Tematín. Odrazu celá skupinka prichádzala dolu strmým svahom a na jej čele veľmi známa postava. Aspoň pre mňa zatiaľ známa iba z fotografií, ale i hneď som identifikoval pána Miroslava Sviteka, autora myšlienky
4: 24 vrcholov Malých Karpát Bratislavského samosprávneho kraja a tematického turistického znaku 13700 vek Malých Karpát. Zrovna dneska som mal viesť výstup na Veterlina čelo, kde sme vybavili výjimku.
0: To som čítal, no.
4: No, ale keďže vediem tu dievčatá z DOFE, tak kamarátka vedie a ja som viedol minulú sobotu a mali sme to šťastie, že bol jaskyniarsky týždeň, takže nás zobrali jaskyniar do Vajsablovej priepasti, čo je najhlbšia jaskyňa v Malých Karpatoch, 186 metrov. Takže život prináša aj také prekvapenia.
0: A idete teraz hradu Tematín, ak sa nemýlim.
4: Áno, včera sme vyrazili po obede z obce Luky, prespali sme na hrade Tematín a dneska máme spať pri polovníckej chatke Hubertka a zajtra by sme mali skončiť v Kálnici.
0: Ja idem teraz na hrad Tematín podľa jednej povesti a potom sa chceme zasa vrátiť tou istou cestou na hrebeň, pokračovať ďalej, prespať v útulni izba pod ostrým vrchom a na druhý deň potom cez Panskú Javorinu zostúpiť dolu zase na Topolčiansky hrad a vrátiť sa sem hore na chatu Bezovec.
4: No, tak idete v podstate obratené garde, ako ideme my. Je docela možno, že sa ešte na Panskej Javorine stretneme.
0: Kiež by. Veľmi by ma to potešilo.
4: Ja musím povedať, že keď sa mi pošťastí, lebo žiaľ Bohu, na mňa vysielate neskoro, ale manželka mi to prehráva. Takže sú to nádherné povesti, zážitky a veľmi si to vychutnávam.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja vám sľubujem, že budem počúvať zasa na Regine vašu reláciu.
4: No, robíme to, predpokladám, pre ľudí, ktorí majú záujem o Slovensko, o turistiku, takže ako držíme si obidva palce.
0: Tak, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a teším sa na prípadné stretnutie buď na Panskej Javorine, alebo hoci kde inde. V našich krásnych horách.
4: Tak nás stretnete v slovenských lesoch a horách.
0: Šťastnú cestu.

0: Sme na Temačínskom hrade. Zaplatili sme vstupné 2 eurá a poprezerali si hradné zrúcaniny, ktoré sú naozaj vzorne upravené, pretože o hrad sa od roku 2007 stará dobrovoľnícke občianske združenie OZ Hrad Temačín. Temačínsky hrad vznikol pravdepodobne bezprostredne po mongolskom vpáde v roku 1242 na mieste staršieho hradiska, o ktorého slovanskom pôvode by mohol povedať rozbor názvu zloženého pravdepodobne zo slov teme, označujúceho temeno, a staroslovanského slova pre ohradené miesta tín. Niektorí maďarskí historici odvodzujú pôvod mena od slova temetö, cintorín, avšak v zápisoch z poslednej tretiny 13. storočia je zachytený názov temetín. Hrad už od svojho vzniku plnil signalizačnú a strážnu funkciu a spolu s Trenčianským, Beckovským a Čachtickým hradom bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Chránil aj dôležitý brod cez Váh, spomínaný v listine z roku 1453. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270 v súvislosti s pokusom dobiť hrad Belom IV. Avšak jeho útok odrazil vtedajší majiteľ hradu Michal, syn Ondreja, blízky spoločník Belovho najstaršieho syna a budúceho panovníka Štefana V. Hrad potom striedal majiteľov až po toho posledného, ktorým bol Mikuláš Berčéni. Narodil sa v roku 1665 priamo tu na Temačínskom hrade. Mikuláš bol počas Rákociho povstania jeho druhým najvýznamnejším predstaviteľom. Šľachtic Alojz Medňanský opisuje vo svojej malebnej ceste dolu Váhom, vydanej poprvý raz v roku 1826, jeho príbeh. Na Temačíne sa vystriedalo viac pánov, z ktorých neskoršie najväčšmi na seba upozornil Mikuláš Berčéni, hlavný veliteľ Rákovcího vojska a sám sebou dezignovaný za Palatína. O ňom sa tu rozprávajú mnohé príhody, z ktorých hodno zaznamenať a zda nasledujúcu. Po bitke pri Romháni 22.1.1710 Rákovcího vojsko sa celkom rozpadlo a aj vodcovia videli, že ich zámery úplne stroskotali. Dohodli sa, že sa zhromaždia v Poľsku, ale predtým sa každý ešte poponáhľa domov, aby si odtiaľ pobral, čo len bude môcť. Berčéni prišiel na Temačín, dúfajúc, že sa odtiaľ dostane do Brunoviec pri Váhu, do svojho obľúbeného kaštieľa, veď na okolí nebolo o cisárskom vojsku ani chýrovať. Lenže už na druhý deň dostal lístok tohto znenia. Gróf Berčéni nech zaraz ujde, lebo ešte dnes v noci napadnú cisársky jeho majetky, aby ho chytili živého či mŕtvého. Všetky cesty sú obsadené, záchrana je možná už len cez vrchy. V takej situácii nedalo sa pravda váhať ani vyberať, hoci útek peši cez strmé vrchy bol veľmi obťažný, lebo gróf bol korpulentnej postavy a mal ľahšiu ranu na hlave, ktorá sa práve len začala hojiť. Bolo teda náramne dôležité odviesť prenasledovateľov na falošnú stopu a utečencovi umožniť náskok. Dobrou radou prispel istý Francúz, ktorý bol v Berčéniho službách. Podľa jeho plánu Berčéni sa zaraz vybral na hrad a popripravoval všetko na úpornú obranu. Za tmy však preoblečený odišiel z hradu v sprievode jediného sluhu, ktorý poznal chodníčky, zatiaľ čo iný z najoddanejších prevzal Berčéniho úlohu. Tak ako oznamoval lístok, priblížil sa v noci neveľký prápor cisárskeho vojska k Brunovciam a keď sa presvedčil, že Berčéniho tam niet, pobral sa na Temačín. Tam boli prichystaní na najtuchší odpor a keďže sa cisársky kapitán necítil dosilný na taký boj, oznámil po rýchlom kuriérovi svojmu veliteľovi, že sa Berčéni na Temačíne opevnil a ako sa zdá, je rozhodnutý brániť sa do krajnosti. Bez meškania došla posila s delami a všetkými potrebami na obliehanie. No len čo sa na obliehanie prichystali, už posádka hradu žiadala o kapituláciu, ak ich do troch dní Rakovci neoslobodí. Cisársky na podmienku pristali, lebo vedeli, že na blízku nie je Rakovcieho vojska, a keď lehota vypršala, s jasotom vtiahli do hradu, vytiahli domnelého Berčéniho spoza kade, naložili hneď na voz a urýchlene odviezli do Prešporka. Zatiaľ, čo na radu Francúza preoblečeného Berčéniho odvážali ako zajatca, skutočný sa boril s nespočítateľnými námahami, ťažkosťami a nebezpečenstvami, ktoré sa zdali pre jeho ťažké a na túto námahu nezvyknuté telo zdvojnásobené, ba skoro až neprekonateľné. Po mnohých dobrodružstvách, ktorých ho zachránila iba ducha prítomnosť a sprievodcová vernosť, chýbalo mu už len niekoľko krokov do ochranného Poľska, keď raz ráno ozvalo sa z nezrady skrovia ohromovým hlasom. Stoj! A oboch pútnikov obklúčilo zo 20 divých postáv. V mihu tasili zbrane, ale rovnako rýchle zvolal vodca bandy, či to nie je preoblečený gróf Berčéni? Áno, ja som to, odpovedal Berčéni, no živého ma nedostanete. O tom ani reči, drahý vojvodca. Ste medzi priateľmi, ktorí sú vám telom i dušou k službám. Rozkazujte im. A s údivom sa dozvedel od zbojníkov, že neraz bojovali pod jeho velením v tuhom boji, ale po poslednej porážke sa rozprchli a teraz žijú už len zo dňa na deň. A keď sa dozvedeli o jeho nešťastí, ako horko ťažko utiekol až sem, i že sa od vysilenia už ledva vládze ďalej vliecť, ponúkli mu, aby si odýchol v jaskyni, kde mali ukrytú korisť, potom ho odprevadili až do Poľska a tak sa zachránil. Po krátkom pobyte odišiel odtiaľ na francúzsky dvor, kde Ludovít XIV, hlavný pôvodca nepokojov, ktoré Berčéni mu a jeho druhom vtisli do rúk zbrane, odškodnil jeho a asi tucet spolubojovníkov skromnými peniazmi za to, čo stratili vo vlasti. Cisárske vojská hrad rozrumili a Mikuláš Berčéni zomrel v roku 1725 v osmanskom exíle. Maroško, čo povieš na postup oprav hradu Tematín, keď si tu bol pred 8 rokmi?
1: Pamätám si to tak matne, ale musím povedať, že urobili tu obrovský kus práce. To tu vyčistené, človek má taký lepší prehľad o tom, ako ten hrad v skutočnosti vyzeral. A veľmi ma potešilo, a že sa mi podarilo aj tú strechu spraviť, prekryť to. Je to tu veľmi, veľmi pekné, zaujímavé.
0: Mirko, my teraz hrad opustíme a nájdeme si miestečko, kde nám uvaríš dobrú kávu.
2: Presne tak, my sme si už z tej západnej vyhliadky to mestečko našli.
0: Super.
2: Je kúsok pod hradom, takže môžeme ísť tam.
0: Dobre, tak poďme. Vraciame sa späť na hrebeň Považského Inovca po tej istej ceste, ako sme išli na Tematinský hrad. Dalo by sa vracať aj Hradeckou dolinou, ale mňa viac láka cesta po hlavnom hrebení a tak sme na ňom oveľa skôr. Teraz sme pod Kňažím vrchom, ktorý má výšku 639 metrov a na tomto peknom mieste vám začnem čítať povesť, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec a nazval ju veľmi dlhým názvom Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá. Pod zvyškami Tematinského hradu stojí neobyčajná skala. Trčí voči oblohe, hrozivo sa týči k hradbám a raz do roka, tretí deň po Jáne, vychádza z jej útrob zúfalý a hrozný rik. Tento príbeh je príbehom o rôznych podobách lásky. Láska. V Tematinskom podhradí bolo o nezvyčajnú udalosť viac. Dvom osamoteným starým manželom sa narodila dcéra Anička. Jediné potešenie a veľká nádej zvykli hovorievať až do svojej smrti. Od útlej mladosti si ju chovali ako v páperi. Nič, čo mohli, jej neodopreli. A to vždy nebýva najlepší kazár. Pravdou však je, že bola nesmierne krásna. A tu sa začal vlastný príbeh. Keď jej bolo na 18, začal sa o ňu boj medzi pýtačmi. Jej rodičov navštívil aj najbohatší gazda, ktorý pred rokom ovdovel a pre svoju mladú dcérku Katarínku chcel dobrú macochu. Krásavica Anička gazdu odmietla a po smrti oboch rodičov, ktorí odišli zo sveta po mesiaci, mala dôvod odložiť pýtačov o rok. Ale späť na hrad. Švárny koniar Janko padol do oka pani kapitánovej. V tých nepokojných kurucko-labanských časoch robili velitelia hradných posádok kastelánov a kastelán bol na hrade v čase neprítomnosti hradného pána sám pánom najvyšším. Uvedomovali si to zvyčajne najmä manželky kapitánov. A tak si Tematinská pani vymodlikala od muža, aby ju švárny Jano chránil a pomáhal jej. A tak sa stal Jano husárom. Dlho sa nemusela snažiť, aby ju Jano zrakom neopásal, ruku dlhšie nepridržal, tuhšie neponiesol, najmä keď sa tak pekne usmiala. Z potrebných dotykov sa stali zdvorilostné, z nich milé pohľady, z pohľadov náhodné dôverné dotyky i pohľadenia. A veru pri jednom z nenáhodných pošmyknutí aj objatie a z objatia k vášnivým boskom a k náhlivému nebránenému milovaniu v stajni už bolo celkom blízko. Taká je hriešna láska najchutnejšia. Roztopašnú pani tak ľahko niečo nenasítilo, ale mladý husár bol akurátny slovenský mládenec a my doma vieme, čo to znamená. Aj najslačieho medu sa dá prejesť, aj od dobroty kone dochnú. Nie, že by paniu a husára milovanie nelákalo, no ako výdatnosť každého nového prameňa v hore časom slabne, až kým sa neustáli, tak aj ich objatia stali sa zvykom. Ba husár sa občas tej nepovinnej povinnosti aj u mne vyhol. Pokračujeme ďalej smerom k športovej chate Bezovec, ale ešte pred turistickým ruchom, ktorý panuje v blízkosti takýchto zariadení, vám prečítam, ako pokračuje vzťah pani kapitánovej a husára Janka. Po jednom hone na vysokú zazrel husár Jano krásku, čo hrabe seno a záujem rozlieva. Vpálil si jej obraz do pamäti, skúmal ju, obzeral, všetkými zmyslami sa jej zmocňoval v noci i ráno. Pod zamienkou vycválal z hradnej brány na miesto, kde ju bol videl. Vysvetlil jej, že nemá teraz veľa času, ale chce sa s ňou stretnúť ešte dnes, hneď popoludní, tu, na týchto stráňach. Anna sa rozchichotala a zdalo sa, že mladého husára odmieta. Avšak prišla a nechala sa objať, nebránila sa. A galiba bola na Božom svete. Tak ako blkoce slamená strecha pod kurudskou fakľou, tak sa Anna a Ján pohrúžili do svojej lásky. Pýtačom rástli dlhé nosy, už sa o ne podkýnali. A predsa došlo k obrovskému prekvapeniu. Anna sa bude vydávať za bohatšieho gazdovského vdovca. Staré baby, čo už niekoľko týždňov poškuľovali po Aninom brúšku a videli v ňom mladé husárča, zalapali po vzduchu. Nik sa nedozvedel, že v tom má reči a prsty pani kapitánová. Jej komorná šikovne nahovorila Anne, že hradný pán nedovolí oženiť sa svojmu najlepšiemu husárovi s chudobnou poddanou. A gazda je starý, aj do hrobu mu pomôže mladá žena pod perinou. Bari len malé zrniečko trpkosti padlo do pohára, z ktorého ďalej pili svoj život hltavými dúškami Jan a Anna. Prišli sme pred chatu Bezovec a nedokázali sme ohrdnúť prichylnosťou tejto chaty, veď sa pomaly blížil obed a najmä smet. Pretože pivný režim je veľmi dôležitý v letnej horúčave, tak sme si doprijali jedno pivečko. Niet na to dobre naplánovať túru. Keďže sme vedeli, že sa sem musíme vrátiť, tak Mirko navrhol, aby sme si v aute nechali tie najťažšie veci, ktoré budeme potrebovať na spanie a na jedenie. Ešte raz ti touto cestou ďakujem.
2: Áno, bolo to super. O to ťažšia chvíľa nás čaká teraz.
0: Áno, teraz keď musíme toto podstatne najťažšie, čo za sebou máme, to sú stany, karimatky, spacáky, nabaliť do batohov, ale čo je najhoršie, tie nahodiť na chrbát a ich aj odniesť. Sme asi zhruba v polovičke však našej cesty. Za nami je koľko, Mirko?
2: Prešli sme zhruba 9 kilometrov, takže na vzdialenosť budeme v polovici. Na stúpanie máme 377 metrov, takže tam máme menej ako polovicu zatiaľ. Ešte nás čaká nejakých vyše 600.
0: No, ďakujem pekne. No, ale kvôli tomu sme tu však, aby sme sa poriadne zničili. Dobre teda, tak sa ideme pobaliť.
2: A ideme na to, už sa tešíme. Tak.
0: Sme v sedle pod skalinami. Prešli sme cez hornú časť lyžiarského strediska po podvrch Bezovec, ktorý má výšku 743 metrov. Cez sedlo tam prechádzala modrá turistická značka z Podradia do Lúky. Prešli sme cez nádhernú lúku, kde nám tráva siahala až po plecia. Úzký vychodený chodníček nás ale isto viedol správnym smerom. tu v sedle pod skalinami vo výške 606 metrov sa chlapci rozhodli naobedovať a ja sa od nich trošku vzdialím, aby moje čítanie o tom, ako pokračuje príbeh vášnevej lásky Anny, síce už vydatej za bohatého vdovca k švárnemu husárovi Jánovi, nerušili svojimi debatami akože o inom, ako o politike. Vdovec s dcérou si nevie Annu vynachváliť. Vyvára, vypeká, nie je mrzutá ako jeho prvá žena. Zvyšuje príchylnosť k nevlastnej dcére, na ktorej badať prvé púčky dospievania. Nielen vyvára, vypeká, víno stáča, ale i spieva, trilkuje, bodaj nie, keď je spokojná na tele, v žalúdku, aj na duši. A uspokojuje ju jej milenec v takej miere, že na iného muža ani nepomyslí. Husár sa zdržiaval v podzámči častejšie a častejšie. Mladá krásna gazdina Anna krásnela, gazdu večer zrobeného neunúvala a gazda si nemohol vynachváliť jej ohľaduplnosť. Toľko vychvaľoval, že si nevšimol ani úškrny, ani poznámky, ani bezočivý rehot náhodných opilcov. Mladá krásna gazdina však na svoj husársky sen nezabúda. Požiada o pomoc bosorku a začne vyvárať byliny čiernej, fialové, zelenej, červené, bobule, korienky, bile i rezané listy. Návody sa nesmú spomínať, lebo jedy miešať je ľahko, ale svedomie očistiť ťažšie. Tak ako nevlastná dcéra mladej gazdine rástla, dospievala, gazda sa krčil, vráskavel. Chovanica Katarínka už svet rozoznávala, ale keď ju macocha s husárom obkladali darčekmi a vľúdnosťou, tešila sa im väčšmi než chudákovi otcovi. Mladý hrmotný husár a macocha boli neraz ako priatelia, i keď nemohla porozumieť tomu, že za každým ju posielajú po to či po ono, tam či onam, začne žiarliť. Vrtí sa okolo husára, sadá mu na koleno, obletuje ho a vyčkáva ho možno nedočkavejšie ako jej macocha. Anna sa už mračí, no husár sa smeje a s Katarínkou sa pomazná. Dovtedy sa však chodí s krčahom po vodu. Chlapci sa tu najedia, nazbierajú sily, chvíľočku si oddychneme a budeme pokračovať ďalej, pretože pred nami je ešte dosť dlhá cesta. Našim dnešným cieľom je útulná izba pod ostrým vrchom, kde chceme prespať. Jej, tuto dobre pofukuje. Ja som bol nahrávať v lese, aby ste ma tam nerušili. A tam je ešte pomerne veľmi teplo, ale tuto fajn povieva.
2: Áno, je príjemné počasie zatiaľ.
0: Keď by nám vydržalo.
2: Hej, pofukuje vetrík, keď prechádzame lúkami. No. V lesoch je príjemný chládok zasa.
0: Takže celkom príjemná túra.
2: Áno, zatiaľ sa ide dobre.
0: No, keď by nám to vydržalo. Nielen dnes, ale aj zajtra. Už ale nepredbiehajme udalosti. Naše putovanie po hrebení považského Inovca pokračuje. Stále ideme po červenej turistickej značke a tá nás doviedla na miesto vo výške 650 metrov nad morom, ktoré sa volá Zľavy. Ale asi len preto, aby nás to zmiatlo, lebo pred nás sa postavil strmý svah, ktorý po 200 výškových metroch nás dovedie do sedla pod Preliačinou vo výške 850 metrov a ktorý z nás vyžmýka veľa potu. Aby som sa predtým vydýchal, ale najmä si oddychol, prečítam vám, ako sa dej vášnivej lásky približuje k zápletke. Jedného krásneho dňa si zavolá pani kapitánová k sebe krásnu Annu. Zvíta sa s ňou ako so starou známou, dokonca sa jej zdôverí, že aj jej oko kedysi rado spočinulo na Šibalovi Jánovi za švitorí. Potom si zaspomína na to, že chcela vymôcť pre husára Jana kus zeme, pol plúžik, len aby si mohol založiť malé hospodárstvo a oženiť sa za mnou, po ktorej celý Tematín bláznil. Anna priznala, že Jana ešte stále nemá za strateného. Veľmi dobre rozumela pani kapitánová, čo mu rozumieť chcela, hajcovala, pokiaľ bolo treba, a Anna prikyvovala. Najprv tomu, že jej starý muž je chorľavý a možno dlho nevyžije. Aj tomu, že ako mladá vdova so slušným majetkom by bola dobrá nevesta pre husára Jana. A nesmelo aj tomu, že netreba starkého gazdu trápiť, keď mu už zubatá kývka ukazováčikom a možno aj pomôcť. Tu Annu hrkne. prirodzená ostražitosť začína tušiť pascu. Pani kapitánka Anne odporučí jednu vedomkyňu. Hoho, vieme, že ide o tú istú bohyňu Bosorku, u ktorej už Anna bola, no pobyliny k nej posielala vždy iba Katarínu. Anna vyjde z komnát štvorhranej veže ako bez ducha. Tuší, že sa na ňu chystá klietka. Musí konať. Ešte v tú noc zadusí muža vankúšom. Sedím tu v sedle zľavy a čakám na chlapcov, pretože išli nabrať vodu. Budeme ju ešte potrebovať, lebo sa nám teraz tejto hrúčave, ktorá zavládla uprostred augusta, veľmi rýchlo míňa. Ja už počujem, chlapi sa vracajú. Takže táto sunička nevyschla, našťastie, ako vidím. Dobre, Mirko, ďakujem ti.
2: Tečie tak pomaličky cicerkom, tak za dve minúty fľaša asi. Ale tečie pomaly.
0: Ale tečie. Však tam aj píšu, že pramen pod predačinou dve minúty.
2: Áno, tak dve minúty. Fľaška.
0: Ďakujem. Prešli sme cez Prieľačinu, ktorá bola vo výške 893 metrov. A po 3/4 hodinke sme došli do sedla pod Panskou Javorinou. Jej vrchol je vo výške, pozrieme, koľko je tu na smerovníku, 865 metrov. Odtiaľto nás už čaká len krátky úsek cez tri boky. Zostúpi do výšky 750 metrov, gútulní izba. Teraz vám prečítam záver povesti Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Celý obrad rozlúčky s mŕtvým mužom vnímala čerstvá vdovička, ako by naň pozerala z rybníka. Aj tak hmlisto, aj tak zeleno zahmleno. Ťahava kvíliva pieseň a chlapi vynášajú drevenú truhlu na drúkoch z dvorka. Už smerujú ku kaplnke. Už vyšli z dvorka i poslední za truhlou. Už zabočia k úpeťu vrška. Už. Akoby v hre na skrývačku otvoria na oči a zbada jazdcov cválajúcich z hradu. Prvý zastaví kapitán, za ním dvaja jazdci a pani kapitánová. Pohrebný sprievod zastane. Pani kapitánová vystrie prst k Anne a povie, že zabila muža. Ani nečaká na odpoveď. Vyzve mnícha, aby zdvihol kríž, na ktorý by mohla prisahať. Ani potom sa však nezastaví. Vykríkne, že má svedkov, ktorí tú ohavnú pravdu dosvedčia aj pred stoličným súdom, ak bude treba. Ale netreba. Je to poddaná, bezprávna cundra. Skríkne a otočí hlavu za dupajúcim koňom. Spoza kríčia hlohu sa vyrúti husár Ján. Kôň v skoku a on pridrža jednou rukou v náruči Katarínku v bielej sukni a vyšívanom lajblíčku, vlasy rozpustené. Anna vykríkne. Už nedbá na predošlé obvinenie, nedbá na hrôzu súdu a potupu trestu. Pred očami má príbeh, ktorý sa jej nedávno prisnil. Zjojkla. Ten sen sa odohral o Jáne a svetojánske ohne pred troma dňami. Vtedy, keď sa vracala plná strachu a nenávisti k mužovi, ktorému na tvár pritisla veľký vankúš. Opäť zazrela svojho husára Janka, ako stíska mladučku a hlúpo žiadostivú Katarínku. Opäť prežíva tú veľkú zradu. Nič neznamená pre ňu život bez jej milého Jána. Darmo skáču husári z konia, darmo ju chcú lapnúť pod pazušia. Strhne sa a beží za prachom, pred ktorým dupoce kôň s novými milencami. Ak ju, Annu, popravia, čo sa najisto stane, Katarínka bude bohatou nevestou. Nie, zaduní jej v hrudi. Anna sa zastaví, pomaly sa otočí k pyšnému hradu, odkiaľ na ňu vztiahli intrigánske ruky. Zastaví a nevšíma si, že k nej cválajú husári z druhej strany. To množstvo výkrikov, ktoré ako v súde pušný prach čakali na vznietenie, sa odrazu vydrali z jej rozďavených úst. To nebolo slovo, ani citoslovce, ani hláska. To bol rik. Rik kamenného zúfalstva. Obehol matičku zem a matička zem sa zľutovala. Telu ženy, do ktorej vložila toľkú krásu, nedovolila rozpadnúť sa na prach v hrobe, ale premenila ho na skalu. V tej skale ostal prebývať duch krásnej Anny. Spí v skale doposiaľ a iba na tretí deň po Jáne Všetci na blízku začujú tú ozvenú riku, ktorá akurát obieha opäť raz okolo matičky zeme. Zatiaľ čo po hradbách kráča popolavo sivá pani. Málo kedy sa stane, aby paňou hradu, čo sa zjavuje dovtedy, kým z hradieb stojí čo len jeden kameň na kameni, bola prostá žena. No Tematín je tou vzácnou výnimkou, akou výnimočnou bola jej láska i intrigy ostatných, ktoré vedeli znešváriť taký mohutný cit, akým je láska ženy a veľkosť túžby, ktorú nepocíti vo vlastnej koži každý z nás. Tak chlapci, blížime sa pomaly k cieľu. Pred nami je sedlo pod ostrým vrchom však. To je vzdialené odtiaľto 1 200 metrov. A potom by sme mali otočiť prudko doľava dolu svahom k útulní izba.
2: To už zvládneme. Pomaly, ale isto.
0: Dobre teda, no tak dopapajte, pôjdeme. Pokračovali sme ďalej po hrebení pod ostrý vrch a onedlho sme už zbadali odbočku k útulní izba. Schádzame strmým svahom, ktorý by mohol poslúžiť ako inšpirácia pre babu, ktorá podsypala hrachom Jánošikovi nohy, keď ho išli pandúry zlapať. Tak sa tam na tých drobných kamienkoch šmíkalo. Napokon sme sa dostali k útulní izba. Takisto ako vždy pred útulňou nám vŕta v hlave naliehavá otázka. Bude chatka prázdna? Lebo by bola pohodlnejšia ako spanie v stanoch. Odpoveď prišla veľmi rýchlo a pred chatkou sme zbadali Mirka Svitka, s ktorým som sa zoznámil pod hradom Tematín. Bol tu aj s dievčatami, ktoré sprevádzal, takže chatka je obsadená. Navyše ešte došlo k jednej udalosti. Jedna z dievčatiek zbadalo, že v chatke je užovka. Tak sa rozhodli spať v prístrešku a v jednom z našich stanov a my sme sa presťahovali s Mirkom do jeho stanu. Maroš s Andym budú spať na laviciach v otvorenom prístrešku. Pri chatke bol aj funkčný prameň, boli sme si tam nabrať vodu. No a zapálili sme oheň. Mirko Svitek si tam opražil klobásku a dievčatá si niečo uvarili. Ideme ešte k prameňu. Andy tam ide predo mnou nabrať vodu. Idem sa pozrieť, ako tam tá vodička tečie. A najmä preto, aby som zdokumentoval pre vás ten životodárny zvuk, ktorý vydáva voda pre smedných putujúcich. Voda v tomto pramení netečie sústavne, ale vraj treba počkať 2-3 minútky a ona sa spustí a teraz začína. Malým cícerkom cvrliká na bielý vápencový kameň. Toto je zvuk táborového ohňa, ktorý dodáva večeru nádherné zvuky príjemnej atmosféry, posedenia pri ohni, spomienok na bývalé túry a plány na túry budúce. A tuto je ďalší oheň, ktorý nakladol Mirko a varí čaj. To sú tiež blahodárne zvuky.

Druhý deň nášho putovania podľa literatúry začíname varením raňajok, balením stanov a batohov. Ale tesne predtým, ako vyrazíme do strmého kopca od útulne izba na hrebeň Považského Inovca pod Ostrý vrch, vám prečítam začiatok povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú tiež literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A jej dej sa odohráva na Topolčianskom hrade, ktorý je našim dnešným cieľom. Kedysi v tomto nádhernom, svetlom a teplom hrade žil hradný pán, ktorého podivínstvo bolo známe široko ďaleko. Jeho čudáctvo mnohí pripisovali tomu, že ovdovel, sotva sa mu narodila dcérka. Jej narodenie bolo tiež trochu pikantné. Krstiny neboli plné veselia, ale štipľavej irónie hradného pána, ktorý prehral 50 sudov vína. Prehral totiž stávku. Stavil sa, že sa mu narodí syn. Dcéra Ľudmila si na otcovo čudáctvo zvykla, ba jeho odmietavá nevšímavosť ju naučila správať sa k ľuďom milo a príťažlivo. Chýr o jej kráse, múdrosti a skromnosti prekročil topolčianske okolie, preskočil nielen do všetkých okolitých hradov a kaštieľov, ale zaplavil celé uhorské kráľovstvo, všetky jeho krajiny. A tak sa pýta, či hrnuli. A hrnuli. Hoci plný strachu z pohľadu topolčianskeho hradného pána, ktorý hoci bol spravodlivý, neúprosne však štipľavý voči každej i malichernej slabostke každého mládenca. A špitač, toť bodocký pán, odrazu nalial starcovi nádej. Sotva bodocký pán odišiel, opýtal sa hradný pán cerky vľúdnejšie, či sa chce vydať. Vydať? Zopakuje otázku Ľudka a doprosta prizná, že na sobáš pôjde iba s Jankom Radošom z Bojnej, hoci je len mladým zemanom. Radoša, spomína si ťažkopádne hradný pán. Veď je to tvoj obľúbený spoločník z poľoviek, smeje sa Ľudka a chopí oca pod pažu. No, spoločník a obľúbený, protestuje očistom hradný pán. Ale tým akoby dával najavo, že by úfal vo väčšieho pána. Pretože bol spravodlivý, privolil, aby sa mohol i Janko Radoša z Bojnej o Ľudkinu ruku uchádzať.

0: Vydriapali sme sa na hrebeň Považského Inovca cez ostrý vrch, ktorý si právom zaslúži svoje meno, pretože výstup naň bol naozaj ostrý. V sedle pod Panskou Javorinou sme opustili červenú turistickú značku a po modrej sme vyšli na vrchol Panskej Javoriny, ktorý čnie do výšky 943 metrov. Pomaličky sme kráčali po chrbte hory a prišli sme pod rozhľadňu. Chlapci sú už hore, takže idem za nimi. Schody sú tu riadne strmé. Prvé poschodie. Už aj odtiaľ je slušný výhľad, ale len na blízke okolité vršky a dediny, pretože v diaľke pohoria zakrýva opar a na severe aj nízka oblačnosť. Šliepem na druhé poschodie. Odtiaľ je ešte lepší výhľad a ono to má ešte aj tretie poschodie. Takže poďme tam za chlapmi.
1: Tu sú riadne strmé, tieto schody. Horšie sa pôjde nadol, tuším.
0: Je tu aj veterná ružica?
1: Áno.
0: Áno. Aspoň si prečítame, čo by sme mali vidieť. Kalnicu Beckov, Nové mesto nad Váhom, Hrádok, Piešťany, Novú Lehotu, Podhradie, Topolčany, Zlatníky, Bánovce nad Bebravou, Dubodiel, Svina, Trenčianske Jastrabie. To sú obce a mestá. Ale vrchy. Jakubová, Inovec, Kľak, Rokoš, Jankov vršok, Ostrý vrch, Tribeč, Topolčiansky hrad, to je náš dnešný cieľ, Úhrad, Marhát, Bezovec, Tematínske vrchy, Preliačina. Mirko, tak čo povieš na výhľady?
2: No, výhľady sú fantastické. Som nečakal až takú peknú rozhľadňu a také výhľady. Je no. To pekné.
0: A je to pomerne vysoká rozhľadňa, však má tri poschodia a strmé schody.
2: Áno, áno. Bolo to veľmi strmé, tie tri schodiska.
0: Ale teraz bude horšie zísť nadol. No, idem to zbaliť, lebo z lesa mi kráča s týmto v ruke. Prešli sme cez jamky, stále po rovnomerne klesajúcej lesnej ceste po žltej značke, až sme došli na dolné zľavy, ktoré sú vo výške 498 metrov. Pri tom názve zľavy som opäť spozornil, lebo pravdepodobne nás čaká nejaké stúpanie. Mirko, je to tak? Žiadne zľavy nebudú? Bude stúpanie?
2: Myslím, že ešte budú nejaké stúpania, určite.
0: Mali by sme dôjsť do sedla pod Smutným vrškom, tuším. Neviem, pozri. Áno, ako sme zistili, čaká na 150-metrové stúpanie na sedlo pod Smutným vrškom a toto pomenovanie už na rozdiel od zľav sedí. Aby som pred tým stúpaním získal potrebné sily, prečítam vám, ako sa topolčiansky hradný pán rozhodol prijať do rodiny neurodzeného ženícha pre svoju dcéru. Aj keď ho privítal ako ktoréhokoľvek mladého šľachtica, grófa alebo baróna, predsa mu ako jedinému dal úlohu. Spýtal sa ho, či by šiel v jeho mene topolčianskeho pána do Benátok. Obzrieť opevnenie hradov a najať chýrnych majstrov, ktorí by vylepšili a okrášlili topolčiansky hrad, pretože hradný pán bol dobrým hospodárom. Janko nadšene súhlasil a tak stanovili odchod. Osud však mienil inak. Turek už hranice Uhorska nielen bantuje, prekročil ich, blíži sa deň, keď bude ohrozená kráľovská koruna. Topolčiansky hradný pán nielenže zrušil cestu do Benátok, ale zvolal chlapov a začal ich strojiť, zbrojiť a cvičiť v boji. A teraz si definitívne obľúbil Janka Radošu, ba nedal by zaň ani stokrát bohatšieho a stokrát chýrnejšieho rodom. Jeho statočnosť, usilovnosť a nezištnosť roztopili pancier na jeho srdci a zdalo sa, že uzrel v ňom svojho syna. Čo ste vypozerali na mape?
2: To, že do Podhradia ešte tuto, podľa tohto rastcestníka 50 minút a potom po tom cyklochodníku prejdeme z Podhradia na Topolčiansky hrad a uvidíme, či sa odtiaľ beda nejakou skratkou dostať na chodník.
0: Dobre, takže o chvíľu vyrazíme.
3: V
0: Dolných Zľavách sme opäť pokračovali po žltej turistickej značke, ktorá nás doviedla cez Medveďovo. Tak vyzeral ten les. Bol veľmi vhodný pre medvediu populáciu. A Mirko, ktorý šiel prvý a viedol nás, neustále prípadného macka plašil ťukaním palíc o seba. Mirko, tebe tá krajina, cez ktorú sme prešli, pripomínala výrazné Medveďovo.
2: Áno, úplne. Ak stretnúť medveďa, tak tam. Jednoznačne.
0: Si ho plašil potenciálneho macka búchaním palíc.
2: Áno, ja som si doma zabudol rolničku. Takže radšej palicami trocha.
0: Asi to bolo účinné, ak tam bol.
2: Áno.
0: A ak tam nebol, tak aj tak dobre. Dostali sme sa teda na okraj Podhradia. Mirko ide teraz hľadať skratku po cyklocestičke, ktorá by nás doviedla na hrad rýchlejšie. Tu vám prečítam pod Topolčianským hradom, ako pokračuje dej povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A je to o tom, ako odlúčenosť ohrozuje lásku mladých zaľúbencov a teda nastáva tzv. Zápletka. Turek sa rúti krajinou, boja sa ho už pri Leviciach, pri Šuranoch, Mirko.
2: Dokonca.
0: No, to sú jeho rodné. Ba opevňujú aj Nitru. Topolčiansky hradný pán by najradšej sám vycválal na čele vojska, ktoré zo svojho pánstva vysielal do kráľovských šíkov. No vek neoklameš a ruke silu nevrátiš. Chlapov z Topolčianskeho pánstva vyslal na čele s Jánom, nech získa ostrohy a vyleští svoje meno, aby sa vyhol posmešným úškrnom a hlúpým poznámkam šľachticov Uhorska. Za pobočníka mu stanovil Mateja, syna komorníka Hansiho, v úfnosti, že syn verného sluhu bude verný jeho budúcemu zaťovi. Na druhej strane Inovca, v Tematíne, Novota. Tematínsky hradný pán sa vrátil po dlhých rokoch túlania, míňania, imania, ktorého začalo páliť v truhlici hneď po smrti otca. Chýro jeho lumpačkách a zlodužstvách utrápila jeho chorú mater a teraz sa tá obluda na Tematín vrátila. Tematínsky hradný pán túla sa po horách ako osamotený vlk. Nepoľuje, ale zabíja. Vraždí zver, vyvršuje sa tak na svoje prekliatie. Premrhal všetko. Aj poslední sluhovia z radu utekajú, ostávajú pri ňom len podobní odroni, ako je on sám. Skôr či neskôr sa musel on dozvedieť o neslýchanom bohatstve Topolčianskeho hradu, ktoré sa núka vydajom. Reči o neveste ho nezaujímali. Zapamätal si však, že je krásna. Vybral sa na susedskú návštevu do Topolčianskeho hradu. Topolčiansky hradný pán ho vľudne prijal a z mosta do prosta mu povedal, že

0: Hrade je z roku 1235. Vtedy bol kráľovským majetkom. Vlastníkom hradu bol šľachtický rod Čákovcov, ktorý ho dostal ako dar. Na hrade sa vystriedalo niekoľko majiteľov a bol aj viackrát napadnutý nepriateľskými vojskami. Vojská grófa Hunyadyho ho vypálili a počas protihabsburských povstaní bol hrad veľakrát poškodený. Poslednými majiteľmi hradu boli Stumerovci, ktorí sa v polovici 18. storočia presťahovali do Kaštieľa. Neskôr hrad nemal využitie a tak začal pustnúť. Na Topolčianskom hrade vám dočítam povesť Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Bolo to na Ďura, keď Mateja prepadli maskovaní jazdci. Zdrapli ho, poviazali a odvliekli na Tematín. Zloduch pozná lepšie ľudské slabosti ako starý spovedník. Keď nechcel Matej spolupracovať po dobrodky za zlatky, skúšal to tematínsky pán po zlotky. Potom už len stačilo spojiť trest s vyhrážkou, priložiť odmenu a Matej nevydržal. Radošovi povedal, čo povedať mal, že ho prepadli zbojníci a vychmatli mu list pre Ľudmilu, asi sa nádejajúc, že tam skrýva tučnú zmenku. A dodal podľa tematínskej inštrukcie, že stačí, aby mu mladý pán list povedal, že on má hlavu dobrú a pane Ľudmile ho naspameť zopakuje. Posol Matej si ľahkomyselne píska, pretože ho síce ťaží svedomie, ale aj dve zlatky v kešeni za každú cestu. V Tematíne vysype obsah naučeného listu a naučí sa nový list, stručnejší, ale aj chladnejší. V Topolčianskom hrade vyrapoce odkaz, naje sa a napojí, naučí sa čoraz vrúcnejšiu ľudkinu odpoveď a cestou späť má na Tematíne hradný pán už prichystanú vetičku dve, rovnako chladné a povinné ako zlatky a posúva svoj plán k cieľu. Smútok stotníka Radušu a panny Ľudmily utešene rástol a zakvital. Trpkosť a zúfalstvo zaháňal stotník udatnosťou v boji, panna Ľudmila slzami a chradnutím. Tematínsky hradný pán uznal čas za dozretý. Nečakal Mateja s pravidelnou odmenou, ale s vyhrážkou. Zdrapol ho za gágor, prikázal mu, povieš, že mladý pán pekne pozdravuje a preriekneš sa pred otcom, že chodí k inej na zálety. Aj v kuchyni, kam ťa posielajú jesť. To sa do uší panny Ľudmily určite dostane. A svojmu pánovi, tomu sedmoslivkárovi, povieš, že sa na Topolčianskom hrade šepká o zrušení zásnub a o mne ako o nápadníkovi. Rozumieš? Inak už dlho vzduch na tomto svete dýchať nebudeš, ale ani tvoja mať a tvoj otec. Do toho ešte prišla zvesť o smrti zemena Jána Radošu z Bojnej. Zmetené srdce panny Ľudmily bylo na poplach. Cítilo zadosťučinenie zhrdenej lásky a zároveň bôľ nad stratou poslednej nádeje. Panna Ľudmila zatvorila oči a jej telo oslablo v náručí tematinského hradného pána. Z krásnej, smutnej panny stala sa tak krásna, aj keď trochu vyplašená žena. Tí, čo sa vyznajú v premenách láskou, zbadali túto zmenu a potajomky sa prežehnávali. Tematínsky pán to stihol akurát. Cisár a Turek podpísali mier a tak stotník Ján Radoša z Bojnej, idúc pozrieť svoju mať a otca, poslal na Topolčiansky hrad rýchleho posla, ktorý niesol list. Nech sa stalo čokoľvek, povedz, drahá Ľudmila, či ma ešte chceš, alebo odmietaš. Nič netušiaci tematínsky pán, rátajúc truhlice a svoje nové sny, vybehol na svetlo z pivníc až na veľký krik. Pojašené služobníctvo sa nevedelo vyjachtať. Až mŕtvola Ľudmily ho presvedčila, že čierna predtucha, ktorá ho premkla, je pravdivá. Kým som ja nahrával záver povesti o Topolčianskom hrade, chlapci si boli hrad obzrieť. Ja som sedel v podradí pod mohutnými hradbami. Mirko, ako to tam vyzerá?
1: Hej, je to veľmi pekne zrekonštruované a priestradné, veľké. Pekný je ten hrad a je tam urobených kopec takých miest, kam sa dá dostať, či už po schodoch, alebo takými chodničkami a urobiť si takú predstavu celkovo o tom hrade. Takže určite stojí za to ísť tam.
0: Tak ja sa idem pozrieť. Ano. Zhruba uprostred nášho zavrátu.

0: Rečného putovania z Topolčianskeho hradu do Novej Lehoty sme sa zastavili, aby sme uskutočnili posledný náš rituál varenia kávy. Toto je posledná kávička na našej dvojdňovej turistickej potulke po Považskom Inovci podľa povesti o Tematinskom a Topolčianskom hrade. Tie posledné kilometre nám postavili do cesty veľmi prudké a dlhé stúpanie, ktoré sa nám tejto horúčave podarilo síce prekonať, ale od toho je ďalšie slovo odvodené, sme ukonaní. Ale ty asi nie, Andy.
1: Ale aj ja. Teplo dalo zabrať. Ale tak hlavne, že sme išli kus v lese, takže to bolo dobré.
0: Nebola to až taká páľavá, ale tá horúčava. Ten vzduch je aj tak prehriaty a spôsobuje také nadmerné potenie, že ja mám úplne mokré tričko.
1: Áno, som prepotený komplet.
0: Mirka, nechcem vyrušovať, lebo on si dáva neskorý obed po privarení, aby využil ten čas. Však na záver, Mirko, si potom zhodnotíme túru, koľko sme prešli, aké výškové prevýšenie sme prekonali za tie 2 dni. A teraz sa už budeme venovať len a len vareniu a najmä pitiu kávy. Došli sme k penziónu Bezovec, do východiska zároveň cieľa našej dvojdňovej túry podľa literatúry, podľa povesti z knižky Biela pani, mŕtvý pán, ktoré literárne spracoval Ivan Hudec. Chlapi, najprv štatistika, potom hodnotenie, dobre? Mirko, tak včera, ako viem, sme prešli 23 kilometrov a prekonali 1000 metrov výškové prevýšenie. A dnes?
2: Áno, presne tak. A dnes to bolo 20 kilometrov a nastúpali sme 700 metrov a zostúpili 1100. Tak.
0: Oboznámili sme sa s krásnou krajinou Považského Inovca a zistili sme, že hoci zúb času zmenil kedysi pyšné múry výnimočných hradov na ruiny, nedokázal zmeniť ľudské vášne, túžbu pomoci a pobohatstve, zlobu, intrigánstvo a podobne. Skrátka zistili sme, že sa ľudia vlastne nezmenili. No ale vrátime sa k hodnoteniu túry. Ako sa ti páčila, Andy?
1: Bolo to vynikajúce.
0: Ďakujem za stručné a jasné hodnotenie.
3: Opäť už sa budem opakovať tradične na záver. Pri každej tejto otázke skvelé personálne obsadenie. To robí základ, 80% úspechu, vynikajúce počasie, nádherná príroda, proste perfektné.
0: Zaujímavé, že bolo vynikajúce počasie napriek všetkým tým zlým predpovediam, ktoré odzneli práve na tieto 2 dni. Dobre chlapi, takže túra je na konci a zostanú už nám len spomienky, trošičku potom oživené fotografiami, ktoré si navzájom pošleme. Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, túry podľa literatúry, Považský Inovec. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj Julo Satinský bol vášnivý milovník lesov a hôr a tiež sa rád vydával na potulky a dobrodružné expedície. Taký názov, expedície, nesie aj jedna z jeho kníh, ktorej fragment vám prečíta Peter Rúfus. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Číta Peter Rúfus. Réžia Táňa Tadlánková.

Expedícia Pomerenke. 15. júl 1974 až 25. júl 1974. Slovenské Rudohorie, Banská Bystrica, Košice. Vlado Bednár a Julo Satinský. 225,5 kilometra pešo za 11 dní. Nedeľa 14. júla 1974. Bratislava, Banská Bystrica, expres Urpín. K vlaku prichádzali oficiálne delegácie. Tomáš Janovic s litrom vína, Karol Čálik, Lord Peter Oravec a Markéta s borovičkami a bystricami. Obzerali si so záujmom výstroj a výzbroj expedície Pomerenke. Vo vlaku sme zaspali a v Bystrici sme boli za minútu. Pondelok 15. júla 1974. Banská Bystrica, Hrochoť, Kyslinky, Poľana 1459 metrov, Sedlo Jasenová, Hronček, Kyslá voda, kilometrov 26,5. Hodiny od 7.00 do 18.00. Chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc pod Širákom pri Kyslej vode. Svitá. Čakáme na autobus do Hrochote. V Hrochoti ideme prvý kilometer k Hrochotskému mlynu pešo. Malililinký vlak Pacifik z Výgľaša na Kyslinky pobral do dvoch malililinkých vagónov asi 100 drevorúbačov, 100 žien a dievčat s hrabľami a kosami, 50 horárov a lesných inžinierov. Sedelo sa samozrejme aj na schodíkoch. Pacifik ťažko prechádzal Hrochotskou dolinou. Domorodci živo debatovali. Jeden mi bez úvodu povedal, ani sa na mňa nepozrel, keby včera svietilo, už by sme mali v kôpkach. Z Kysliniek namáhavý výstup na prednú Poľanu. Chata na zadnej Poľane bola okupovaná 300 Maďarmi v teplákoch, ktorých tam priviezli priamo z Čepelu. Nedali nám nič. Uprosili sme servírky, aby nám prepašovali pivo. Pravá Poľana je nádherná. Odtiaľ cez Strungu do sedla Jasenová. Tam sme si ľahli na chrbát a bolo nám dobre. Borovička. Smiech nás prešiel, keď sme zišli pod sedlom zo zelenej značky a podľa vojenskej mapy sme sa ocitli na havraných skalách. Napred sme nemohli, zhltla by nás hlbina. A tak sme sa vrátili na zelenú, ďaleko, ďaleko späť, okolo 3-4 hlbokých dolín. Spíme pri Hrončeku, kúsok od Kyslej vody. Znamenitý prameň kyselky, minerálky. Vlado vstane, ja vonku. Vyhviezdíno. Mesiac, nov, nádherná, studená, pokojná noc. Najväčšia rozkoš mať pred nosom kompletnú sústavu hviezd a žrať v spacom vaku v hlbokom údolí čokoládu. Prešli sme okolo 27 kilometrov za 8,5 hodiny. Že sme zablúdili na havranie skaly, zavinil značkár. Už sa to začína. V Rudohorí si robí značkár, čo chce. Heslo dňa. Abeceda zjedla deda. Utorok 16. júla 1974. Kyslá voda, tlstý javor, 1057 metrov, šopisko pod Klenovským veprom. Kilometrov 22, hodín od 7.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica pod veprom. Z Kyslej vody do Masarykovej doliny. Počasie celý deň ideálne. Jedna z najkrajších partií Rudohoria. Pohybujeme sa po voňavých lúkach na 1000 metrov nad morom a keď už slnko veľmi pripeká, vždy sa dostaneme do starého, studeného lesa. Stúpačka na zákľuky 1011 metrov bola hneď ráno. Nebolo to také hrozné, ako to vyzeralo. Hore na Poľane pod zákľukami salaš. 5 priviazaných tatranských čúhačov, prihlúpli valach. Chlapec miešal v kotle žinčicu. Od dymu štípu oči. Vlado ochká od slasti a pijeme žinčicu za žinčicou. Platíme.
Vzali sme aj oštiepok a chlapci vynášajú kotol pred salaš. Aj psi dostávajú napiť žinčice. Na otázky starý Valach a dvaja chlapci neodpovedajú. Keď odpovedia, horko ťažko, tak jedným slovom. Na tlstom javore sedlo s autobusovou zastávkou z Brezna, boh vie kam, obedujeme a v prudkom slnku sušíme stan a spacievaky. Ty si klský javor, ja som tlstý magor. Všade čerstvé pomníky partizánom. Hory sú plné hrdinov. Nad Sedmákom kúpil za 13 000 korún československých drevenicu Vyšváder z Bratislavy. Brali sme u neho vodu. Utešená rodinka. Céra na zjedenie, syn na počudovanie. Všetci múdri. Vyšváder, sivobradý, sivovlasý, dlabe do pňa. Vyrába válov. Slnko pripeká. A to už je večer. Nádherný pohľad na dolinu s riečkou Rimavicou. Lom nad Rimavicou, Drápsko, v diaľke Hriňová. Prudko krásny kraj. Švajčiarsko a Rakúsko môžu ísť do riti. Mlčanliví ľudia, spotení, kosia. Lesný traktor vezie chlapčiskov do prudkého kopca. Máme rezervu. Dostali sme sa v nadpláne až po Vepor. Zajtra chceme švihnúť cez Vepor na Zbojskú. Na lúke pod Šopiskom, posledný predkopec Klenovského Vepra, je celá kopanica, mŕtva a opustená. Vyzerá to tu ako po tureckom vpáde. Nikde živej duše. Zostali domy, izby, pitvory, nástroje, hrnce, válovy, v ktorých crka čistúčka voda zhovor. Nikde nikto. Nasťahovali sme sa do drevenice s prekrásnym výhľadom. V izbe rastie žihľava. Spacievaky si rozkladáme po holej zemi. Prvá šachová partia. 1-0 pre Vlada. Noc je hviezdnatá, ale ráno strašné. Zrazu sme v olovených oblakoch. Mohutné prúdy vody okolo nás. V drevenici je útulne. Nič nám nechýbe. Heslo dňa? Svetská sláva, poľná fľaša.

Streda, 17. júla 1974. Drevenica pod Veprom, Klenovský Vepor, 1338 metrov, Blato, Bánovo, 1047 metrov, Diel, Potok Svetlá, Pohronská Polhora, kilometrov 22, hodín od 9.00 do 16.30, chôdza spolu 7 hodín 30 minút. Noc, Rudolf Kubizniak. Okolo 4. ráno sa začala prudká búrka. Gastonovi, tak sa od dnes volá Vlado, som spravil o 4.30 prvé raňajky. Ja sa volám Walter. Gaston teda už o 4.30 mal opekanú slaninku s čajom. Okolo 9.00 prestal dážď a tak sme opustili drevenicu po merenke. Klepovský Vepor je strašná túra. Pred výstupom, kamene, vlhko, sme naďabili na dvoch moravákov, ktorí idú od Brezna po Košice. Sú to blázni, štyriciatnici. A zvedavo si obzerali našu perfektnú výstroj. Gaston vytiahol mapy a ochotne im všetko poukazoval. Ich mapy začínali len na dieloch nad Pohronskou Polhorou. Nohy sú skoro v poriadku. Ja ešte nemám grif na dvíhanie a skladanie batoha. Pokriky po prestávkach sú karatovité. Gaston kričí aj pome, pome, ja odpovedám renke, renke, alebo sedlať, sedlať. 100 metrov od krčmy v Polhore nás začalo kropiť. Vbehli sme pod jednu bránu. Tam, priamo pod bránou, nám nalial koňaku Tóno Muranský a dal aj pivo. Slovo dalo slovo, nakúpili sme si zásoby a zostali sme spať v perinách jeho svokra, Rudolfa Kubizniaka, 71-ročného ožrana. Jeho bezzubá žena nám vravela, nech sa páči ďalej, a večer nám umila nohy. Popíjame so starým. Ako partizána ho Nemci chytili pri Svetom kríži, utiekol, postrieľal stráže a tak ďalej a tak ďalej. Cítime sa u Kubizniakov veľmi dobre. Spíme a vonku je prietrž mračien. Dobre, že sme dnes zliezli do Polhory. Heslo dňa, keď dobre ošetríš nohu, ona ti za to aj ruku pomoská. Štvrtok, 18. júla 1974. Pohronská Polhora, Zbojská, Kučelach, sedlo Burda, popod Fabovú hoľ v daždi, chatky pod Kľakom, studňa, kilometrov 23, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica so šporákom, na studni. Ráno sme vyšľapali spolu so ženičkami na Kučelach. Prekáračky. Jednej vdove som slúbil kúpiť rádio. Na Kučelachu dostal Gaston mlieko. Dnes traverzujeme a traverzujeme a traverzujeme. Sedlo Burda, zastávka autobusu, je pohodlné. Našiel som na lúke The Jolly Jokera. Na večer prichádzame k samote studňa, kde spíme v opustenom domčeku po lesných robotníkoch. A tu Gaston zarozmýšľal. Premočené topánky si položil na horúci sporák a upiekol si ich. Ráno boli vybramky dvakrát menšie. Šach. Večer zapadá slniečko. Sme na Muránskej planine. Zvláštny prírodný úkaz. Zajace sa neboja. Na samote sa pasú ovce. Heslo dňa. Bol by som blázon, aby do mňa udrel hrom. Neskôr životu nebezpečie. Na ceste vrcholom v daždi uskakujeme pred bleskami. Máme kovové kostry na krosnách a sme vo výške 1200 metrov. Júla 1974, piatok. Studňa, piesok, Muráň, Vladov voľný deň. Kilometrov 15. Hodiny od 7.00 do 12.30. Chôdza spolu 5 hodín 30 minút. Noc, zájazdový hostinec u Jelenia na Muráni, izba číslo 1. Ráno nevie Gaston obuť výbramku. Upiekla sa mu dokonale. Čo teraz? Núdzovo sa musíme spustiť do Muráňa, aby si Gaston mohol kúpiť nové topánky. Je namrzený a ani puding mu nechutí.
hrdinsky však šlape rýchlo dolu v malilinkých vybramkách do Muráne. Prekrásny kraj. Vidíme celú Muránsku planinu. Hrad Muráň nechávame bokom vľavo. Vlado má svoj deň. Po ceste stratil mapu a jeho nadávky sa nesú široko ďaleko po okolí. Keď okolo drobných priepastí prichádzam do mesta Muráň, Gaston už stojí pred obuvou s novými topánkami na nohách. Staré vybramky sú v škatuli, pripravené na pohreb. Nakupujem. Sympatický mesiar má domáce klobásy. Vzel ovoci zvyšok. Gastonove nohy pýtajú voľno. Pýtame sa v zájazdnom hostinci, či by nemali izbu. Pani Hana Kinclová, chyžná a rodená hotelierka, pretože jej otec Tusaj bol kedysi majiteľom hostinca, nám dala izbu číslo 1 ako čestným hosťom. Chodí po dome v župane, v nohaviciach a má malého pinča, psíka, ktorý je jej všetkým. Voľný deň začína byť veľmi farebný. V hostinci debatujeme s hluchonemým futbalistom, tučným prednostom stanice z Jelšavy a mladým futbalovým brankárom Eška Muráň. Víno, reči, vonku cedí v jednom kuse drobný jedovatý dážď. Len čo sme sa ubytovali, už je tu večera. Manžel pani Hany Kinclovej má partičku karát s priateľmi, tam nejdeme. Ale mladí Muránčania prichádzajú do hostinca a žiadajú ma o besedu. Súhlasím. A dcéra predsedu MNV otvára zasadačku na prvom poschodí muránskeho magistrátu. Mladí sa smejú, skúta počuť zrelý smiech pani hotelierky, ktorá mi robí aniela strážneho. Sedeli sme dlho, do polnoci. A smiech sa rozliehal po nočnej Muráni. Na izbe číslo 1 už spí Gaston po svojom voľnom dni. Zajtra nás už čaká prechod z Muránskej planiny do Slovenského raja. Heslo dňa: Si hovado, koľko teba je. Sobota 20. júla 1974. Muráň, sedlo Javorina, chata Janka, žltá nad hore Hroním, priehybka, sedlo. Kilometrov 13, hodín od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00. Chôdza spolu 5 hodín. Noc pod smrekom v lese pod priehybkou. Ráno ešte šampanské s pani hotelierkou a už autobusom na sedlo Javorina cez Muránsku hutu. Dobre, že nevidíme blázinec v lese. Stará trasa. Je to deprimujúce. Obrovský kar po pohrebe Gastonových vybramiek. Bez slova som začal dielo nožom. Čo robíš, Julo? Spýtal sa ma Vlado. Kopem hrob. Pri vodke a ceremóniách veľmi seriózneho pohrebu nám tak čas ušiel, že sme len stihli vybehnúť na chatu Janka. Tam sme našli opustené obydlie a len čo sme sa nasťahovali, prišli tri rodiny s deťmi z Revúcej. Chovali sa k nám v prvých chvíľach ako k vlamačom. Mali pravdu. Cez povalu sme sa dostali do jednej izby s ustlanými posteľami, ale vo výške 1000 metrov? Rozišli sme sa v dobrom. No nepredvídaná trojhodinová túra až na priehybky nás najprv znervóznila. Potom sme však zažili krásny pochod po bývalej žltej značke. Videli sme celé Horehronie z výšky ako z lietadla. Švermovo, Horehronské obce a oproti Kráľová hoľa. Spíme pod smrekom v sedle priehybka, bokom v lese. V Gastonovom stane, hlavami pri vchode. Polievka a už aj spíme. Mne je fyzicky všelijako. Ale to je tá včerajšia Muráň, kar ráno v sedle Javorina a tak ďalej. ...21. júla 1974, nedeľa. Sedlo priehybka, Trestník, Besník, 1395 metrov, Čuntava, Nižná záhrada, Voňarky, Dobšinský kopec, Dedinky, Slovenský raj. Kilometrov 26, hodín od 9.00 do 16.00, chôdza spolu 5 hodín. Noc, chatka číslo 17, Dedinky.
zvlhnutý, ráno dlho prší, bez raňajok, zarputilo prechádzame cez Trestník. Na Čuntave plno českých rodín. Umývajú autá. Prekrásna pasáž. Prechádzame až po dedinky slovenským rajom. Lúky, bohaté, vlhké lesy. Stále zamračené, miestami drobný dážď. Po Dobšinskom kopci na dedinkách sme zablúdili. Museli sme sa vrátiť a popri koľajniciach k hotelovým chatkám na druhej strane. Znechutení rekreanti opúšťajú areál priehrady. Je zima. Nasťahovali sme sa do chatky číslo 17 a chvíľu odpočívame. Pri večeri si k nám prisadol tréner lyžiarov, reprezentantov Šťovík. Postupne sa opíja. Študentky z filozofickej fakulty Univerzity Komenského na sústredení. Gaston dostáva mijavské obrátky. Všetko dobre dopadlo a spíme ako zabití. Trénera odnášajú opitého k jeho reprezentantom. K večeru sa trošku vyjasnilo, ale je zima a stále prehánky. Heslo dňa: už nikdy nebude slnko. Pondelok 22. júla 1974. Dedinky Hnilec, Súľová Sedlo, Čertová Hoľa, Volovec, Baračská Skala, Chalupa nad Čučmou, Dobožka. Kilometrov 23, hodín od 10.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín, noc v obývanej, ale opustenej chalupe na Dobožke Povala. Raňajky ešte v civilizácii. Vlakom z dediniek do Hnilca. Sú to tri zastávky. Jedna z nich sa volá Sikavka. Keď sme prehovorili predavača v Hnilci, aby nám tajne predal dvakrát borovičku, vyštartovali sme s poľnými fľašami plnými vína a v batohu s ďalšími raketami do sedla Súľová. Tam začal padať drobný dážď a fúkať čoraz ostrejší vietor. Šli sme diabolským tempom a tempo sme čoraz zrýchľovali. Za Čertovou Hoľou sa dážď zmenil na krupobytie a vo výške 1200 metrov sa to všetko zmenilo na peklo. Za Volovcom sme šli už len silou vôle, úplne premočený, zmrznutý. Gastonovi pri páde vzal vietor mapu do doliny. Expedícia prežila v tých hodinách životu nebezpečné chvíle. Hnali sa cez nás oblaky, metajúce na nás kúdoli krúb. S batohmi premočenými a ťažkými sme strácali značku a vyvrcholením všetkého bolo, že sme v besnejúcom živle prišli až na Baráčske skaly. Tam sme sa vážne zľakli. Skrehnutí v skúčiacom vetre sme prestali ovládať prsty. Zips stratil účel. Pohyb bol namáhavý a nálada na bode mrazu. Ja som hral svoju rolu vzbúrenca proti Bohom. S prstienkom, namiereným na oblohu, som krotil živly, reval do zachrípnutia a vzýval Lucifera, Belzebuba, preklínal Dia, Afrodité a tak ďalej, všetkých bohov. Expedícia na pokraji síl v neutíchajúcom krupobytí vzdala ďalšiu dnešnú trasu a presunula sa raketovou rýchlosťou do údolia. Hodnú chvíľu sme si mysleli, že sa nám sníva. Pred nami sa zjavil opustený domček so suchou, otvorenou povalou. Gaston bol hrdinom dňa. V daždi rozložil oheň a bleskovo uvaril hovädzie na divoko. Domček obýva agiste dáky botanik, suší na povale byliny. Keď sme večerali, zistili sme, že povalu obýva nebojácny myšací svet. Myši sa na nás dívali, krmili sme ich chlebom ako holuby a oni sa vôbec nebáli. Naopak, v noci sme počuli, ako sa v tme presúvajú radia. Ľúto im bolo potravín, ktoré sme zavesili na trám. Hlboko v noci zatíchli. Na lov vyšla buď lasica, alebo kuna, ktorá voľne cupitala okolo našich spacích vakov pomedzi byliny. Dlhé svitanie. S myškami som sa nevedel zžiť. Stále som mal strach, že nejaká hlúpa vbehne do spacáku a ja ako ťažší živočích ju zadlávim. Heslo dňa: to sú vetry. Také vetry nemala ani moja babka.
Utorok 23. júla 1974. Dobožka, pionierský tábor, Ďurov las, stúpačka po modrej náhrebeň, Úhorná, jazero, Smolník, kúpele Štós. Kilometrov 20, hodín od 7.00 do 15.30, chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc, kúpele Štós, izba číslo 6. Hľadám vodu. Nie je. Výhľad na Čučmu. Rýchlo balíme a schádzame nižšie k pionierskému táboru. Sme tam ešte pred budíčkom. Dostávame horúci čaj. Po včerajších hrôzach je to balzam. Gastonovi je na nič. Dal si na raňajky a cilpirín. Šialená stúpačka na hrebeň. Včera sme stratili všetku výšku, ale výhľad na Úhornú s kaplnkou nad údolím stál za to. Prudké klesanie, Úhorná je Pánu Bohu za chrbtom. Jazero Úhorná je mŕtve. Počasie vyhnalo všetkých dovolenkárov domov. Míňame jednu krčmu za druhou, všetky sú zavreté. Krčma Mýto tiež. Až v Smolníku, 5 kilometrov pri kostole, je otvorená Alžbeta. Dobrý obed a miestny ožran platí rundu za rundou, aby si trampov uctil. Po nákupe sme šli do kúpeľov Štós. Po neúspešnej vladovej misii pani správcová na moju intervenciu láskavo dovolila, aby sme prespali na izbe číslo 6. Teplá voda, kúpeľňa. Spíme ako zabití. Streda 24. júla 1974. Kúpele Štós, Lastovičí vrch, Kloptaň, chata Erika na Kojšovskej holi, 1246 metrov, kilometrov 25, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 9 hodín, noc, izba číslo 5 na Kojšovskej holi. Skoro ráno ideme okolo spiaceho stanového tábora v lese. Česi idú opačným smerom, od Košíc našu trasu. Červená značka je vyrúbaná. Blúdime len 10 minút. Únavné stúpačky a klesačky na Kloptaň. Nikde voda. Blížime sa však k poslednej zastávke, k chate Erika na Kojšovskej holi. Keď sme stúpali na Kloptaň, prešlo nám vľavo obrovské stádo divých svíň. Sú veľké a chrochcú dosť strašidelne. Keď sa po chvíli ukázala aj matka s malými, Gaston dostal do tváre čudnú zeleň. Schmatol som bakuľu. Okolo štvrtej sme prišli do chaty Erika. Chatár Branna, konečne chatár a chata, aká má byť, nás ubytoval. Bolo lečo, bolo víno, bol bývalý krajský prokurátor, Judr Grajciar z Košíc, značkár a veľký turista. Dlho do noci sme sa rozprávali bez elektriky, pri sviečke. Branna je horolezec. S Gastonom si vymenili tabaky do fajky. Ráno nás odprevádza hodný kus cesty a ukazuje nám lyžiarske vleky. Z časti jeho dielo. Štvrtok, 25. júla 1974. Chata Erika, Kojšovská hola, Predná holica, Vyšný Klátov, Košice. Zaujímavý chatár na Prednej holici. Homosexuál, starý mládenec, Rusnák. Nafrfľaný, ale vtipný. Od rána sme mokrí ako myši. Keď nás opustil chatár Branna, spustil sa lejak, ktorý trval až po Vyšný Klatov. Expedícia po Merenke sa končí. Splnili sme trasu. 225,5 kilometra pešo za 11 dní.

0: Uviedli sme výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Účinkoval Peter Rúfus. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná spolupráca Lida Hodulíková. Réžia Táňa Tadlánková. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2011.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Existujú cesty, ktoré vedú po turistických značkách a potom sú cesty literárne. Tento týždeň sa v Rádiu Litera vydáme na obe naraz. Čakajú nás horské chodníky, lesné zákutia, ticho prírody aj príbehy plné dobrodružstva, objavovania a nečakaných stretnutí. Zbalte si len zvedavosť, o všetko ostatné sa postará fantázia. A to napríklad v rozprávkovej hre Antona Marca a Rudolfa Dobijáša, Srdcia tatranských obrov. A v rozprávkovo-literárnom svete ostaneme aj v premiérovom vydaní nášho pásma Stvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát si autorka Monika Zumríková-Kekeliaková posvietí na najnovšie vydanie knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstva s ilustráciami Zuzany Smatanovej. Teraz je na rade výprava do horského sveta novely Antona Marca Kruté safari. Štvrté pokračovanie číta Alfred Svan. Príjemné a pomalé letné počúvanie Rádia Litera vám želá autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Blížili sa Vianoce. Nasledujúci deň sme už nemuseli ísť do školy a tak som prišiel k vleku už ráno. Ten však ešte nepremával a po deťoch z ústavu ani chýru, ani slichu. Zo dva razy som sa spustil i vyšliapal hore svahom a konečne prišiel ujo vlekár a pustil vlek. O pár minút na to sa ukázali i deti, ktoré som tam videl deň predtým. Medzi nimi i ty, dievča s modrými očami, čo nie a nie zvládnuť Kristiánku doľava. Ahoj, ako sa vlastne voláš? Opýtal som sa ťa, keď som sa k tebe spustil. Kristína. Kristína, čo nevie Kristiánku doľava? Zasmial som sa. Ty si však ostala vážna a opýtala si sa, ako sa volám ja. Janko. Janko? Zopakovala si a aj ty si sa zasmiala. Čomu sa smeješ? Tomu tvojmu menu. Veď dnes už také ani nepočuť. Marek, Lukáš, Tomáš, tak sa dnes volajú chlapci. A všetci si myslia, že až vyrastú, budú zarábať veľa peňazí. U nás v škole zasa chalani majú normálne mená, ale takisto chcú byť všetci čašníkmi alebo podnikateľmi. Iba ja chcem byť horárom. Horárom? Zdalo sa mi, že to slovo počuješ prvý raz. Áno, pretože iba tak zachránim maca z našej doliny. Maco, zopakovala si ďalšie pre teba neznáme slovo. Kto je to ten maco? Medveď, čo žije v kamenistej doline. To je táto dolina nad zimnou studňou. Minulý rok mu zlí ľudia zabili matku a teraz striehnú na ňo. Ty chceš zachrániť medveďa, také obrovské zviera? A myslíš si, že to dokážeš? Chcel som ti vysvetliť celý ten prípad od začiatku, no v tom pri nás zabrzdil ktorý si z lyžiarských inštruktorov. Zrejme vôbec netušil, kto som, pretože sa ma rovno opýtal, či sa ti počas toho dňa budem venovať, Kristína. Samozrejme, vyhrklo zo mňa. A dodnes neviem, či na mne nebolo príliš vidieť radosť z toho, že mi náhoda ponúkla čosi, čo som na zimnej studni už dávno hľadal. Kamaráta, ktorému by som mohol vyzradiť všetky svoje tajomstvá, ba hádam i čosi viac. Pomaličky sme sa spustili dolu tým smiešným svahom a potom som ti pomohol nastúpiť na vlek. Zvládla si to takmer bez problémov, no ja som si opäť všimol, že tá pravá noha ťa neposlúcha ako má. Opýtal som sa, čo sa ti s ňou stalo. Pochop, naliehal som, ak ťa mám naozaj naučiť lyžovať, musím vedieť, čo s tou nohou máš. Najprv si sa vyhovárala, že to vôbec nestojí za reč, že nerada hovoríš o tom, čo sa už stalo, pretože na tom nemožno nič zmeniť. No nakoniec, po tom, čo sme sa ešte niekoľko raz spolu spustili, si prehovorila. Dnes viem, že to bolo moje druhé víťazstvo, ktoré som u teba dosiahol. Začala si však tým, že si pripomenula príbeh môjho maca a požiadala si ma, aby som ti ho vyrozprával od samého začiatku. To poznám, povedala si, keď som skončil. Viem veľmi dobre, ako to je, keď ti zoberú zrazu to, čo si považoval za svoj domov. Keď ťa chcú prinútiť, aby si žil niekde, kde vonkoncom nikoho nepoznáš a nič si tam nezažil. Vtedy som tým slovám ešte nemohol rozumieť. Všetko som sa dozvedel zároveň s tým, ako sa zlepšovala tvoja jazda na lyžiach. Že osud maca z kamenistej doliny ti v mnohom pripomína tvoj vlastný a preto mu, hoci som ho opísal len niekoľkými slovami, rozumieš možno ešte lepšie ako ja, aj keď poznám medveďa už od jesene. Ako zahynuli tvoji rodičia? Opýtal som sa ťa odrazu. A ty si sa priamo na svahu pustila do plaču, ktorý nebolo možné zastaviť. Nič nechápajúc, rozhliadol som sa, kto by mi v tej nečakanej situácii pomohol. To sa však už okolo nás zhrkli ostatné deti. Nespomenul si náhodou jej rodičov? Vypytovali sa. Prikývol som. To si nemal. Nevedel som. Čo teraz? Opýtal som sa po chvíli. Nič, čakaj. Ono ju to prejde, len čakaj.
Prichádza to na ňu za každým, keď jej dakto pripomenie rodičov. Ona má rodičov? Myslel som si, že do vášho ústavu sa dostanú len takí, čo ich už nemajú. Neodpovedali. A všetko som sa dozvedel až nasledujúci deň. Stalo sa to, keď ešte nebolo možné cestovať po svete tak slobodne ako dnes. Tvoj otec ako vynikajúci odborník vtedy vycestoval do Ameriky, aby sa tam na jednej z univerzít ešte väčšmi zdokonalil vo svojom odbore. Osvedčil sa a univerzita mu ponúkla, aby ostal ešte rok. Pristal a pozval do Ameriky aj tvoju mamu. Nechceli ju odtiaľto pustiť, žiadali záruky, že sa vráti. Nakoniec si sa tou zárukou stala ty, Kristína. Veď ktoráže matka by sa nevrátila k svojmu dieťaťu? Tvoji rodičia sa však počas toho roka rozhodli v Amerike ostať. Boli presvedčení, že teba vymôžu prostredníctvom Červeného kríža. Nikto nevie, prečo sa to nepodarilo. Možno i preto sa vaši tam v Amerike rozišli. A tá noha? Vždy si mi tvrdila, že si sa s takou už narodila. Ale ja medveďa maca zachránim, vyhrklo zo mňa. Samozrejme, musíš to zvládnuť, veď ako ináč by som si ťa mohla vážiť. A po chvíli si sa opýtala, vedel by si takto pomôcť aj človeku? Povedala si to ako si zvláštne zmeneným hlasom, ktorý akoby dal tvojim slovám iný význam. Znelo v nich čosi, čo sme už obaja začínali cítiť, no ešte sa neodvažovali vysloviť. Ak by si to bola ty, Kristína, povedal som a skúsil som ťa chytiť za ruku. Neodtiahla si ju.

0: Už bolo po Vianociach. Práve sme večerali. Mama dojedla prvá, vstala a začala zbierať zo stola použitý riad. V tom jej zrak padol na sklo kredenca, zbadala tam obálku. Niekto nám píše? Opýtala sa. To som bol zasa celý ja. Na všetko som v tých dňoch po tvojom odchode, Kristýna, zabúdal. Nič som neodkladal na svoje miesto, ani tento list od teba. Poštárka ho doniesla na poludnie, odvtedy som ho prečítal najmenej 5 ráz, no odložiť som ho zabudol. Tak mi treba, pomyslel som si. Teraz sa mama dozvie všetko, čo mi Kristýna napísala. Aspoň jej nemusím nič vysvetľovať. Mama niekoľko ráz obrátila obálku v rukách, prečítala si adresu a potom ju vrátila naspäť. Veď je to tvoj list, Janko. Umývala riad a mlčala. Možno čakala, že jej prezradím, kto mi list napísal, no ja som vytrvalo hľadel na dosku stola a neodvážil sa od nej odlepiť oči. Prvý list v mojom živote. Neprevinil som sa, ak som dovolil poslať ho na našu adresu bez vedomia rodičov. Mama, začal som nesmelo. Mama, a ty nie si zvedavá, kto mi ten list poslal a čo mi v ňom píše? Je to predsa tvoj list. Asi už priveľký na to, aby som sliedila, čo ti tvoji kamaráti píšu. To nie je list od kamaráta. Dobre vieš, že ja vlastne nejakého nemám. Čakal som, že sa mama opýta, kto mi teda píše, ale nedočkal som sa. Ten list mi poslalo jedno z detí, čo tu boli pred Vianocami, vyhrkol som. Deti z ústavu? Opýtala sa mama. Tie, prikývol som. A nie je to chlapec, ale dievča. Pozoroval som, ako tá správa na mamu zapôsobí. Ani sa jej nezačudovala. A tak som sa odvážil k tomu, čo som chcel povedať od začiatku. To dievča by k nám chcelo prísť teraz na nový rok. Vraj mnoho detí z ústavu takto odíde do rodín, ktoré ich pozvú. Mamina tvár sa rozjasnila. A prečo by sme to dievča nepozvali? Práve sme sa dnes v robote o tých deťoch rozprávali, že by nebolo od veci, čo si pre ne urobiť, chúdence. Keď od nás odchádzali, niektoré aj plakali. Čo myslíš, otec? Myslíte, že to je len tak, pustiť decko do celkom neznámej rodiny? Že vám to dovolia?
1: Ale dovolia, zapojil som sa znova do rozhovoru. Všetko je už vybavené. Kristýna len potrebuje vedieť, či nám nebude na ťarchu. Hneď jej napíšem.
0: Za oknom visí mesiac. Čítal som pred spaním znova v tvojom liste. Je to ten istý, na ktorý sa teraz možno pozeráš aj ty, no tento tu v meste je akýsi iný, chladný a odmeraný. Vôbec ma nepočúva, keď ho pozývam dnu do izby, aby mi lepšie posvietil na hárok papiera, ktorý teraz zaplňam, hádam celkom zbytočnými slovami. Pretože v našom ústave už povinne zhasli všetky svetlá, všetko je zakázané, možno i snívať. Ja však musím napísať tento list. Musím sa ťa, Janko, opýtať čosi. Musím to urobiť napriek tomu, že dnes si ľudia radi vyberajú riešenie, ktoré prináša čo najmenej starostí. Napriek tomu sa ťa pýtam, čo by vaša rodina povedala na to, ak by som sa jedného dňa u vás zjavila a nepovedala, kedy odídem. Keď si mi totiž rozprával o Macovi, mala som pocit, že konečne som našla kohosi, kto nemyslí len na seba a že tam u vás na zimnej studni by som mohla nájsť čosi z toho, čo som navždy stratila. V to ráno, keď si sa u nás Kristýna zobudila, začínal sa posledný deň minulého roku. Cez noc napadlo hádam pol metra snehu, no na zimnej studni bolo už od rána rušno. Zo všetkých horární a drevených zrubov sa na priestranstvo pred krčmou schádzali chlapi s puškami na pleciach, ba i z dola, z dediny, či dokonca z hrádku prichádzali. Každý poľovník sa chcel zúčastniť na poľovačke, aká sa poriadá len na Silvestra.
1: Ujo, a vy nepoľujete? Opýtala si sa môjho otca, keď som sa s ním

Dlho pozeral za stopami, čo zanechali v čerstvom snehu, až povedal: vtedy, to bolo tiež takto po Vianociach a takisto naváľalo takto snehu, lyžovali sme sa na svahu, kde dnes stojí hotel. To tu ešte nestál nejaký lyžiarsky vlek. Koľko ráz sme sa dolu kopcom pustili, toľko ráz sme ho museli vyšliapať. Zrazu sme začuli divoký štekot. To zolo, pes tuto od susedov, kde už vtedy horár Alexa býval. Zolo bol vychýrený pes. Kde kto ho horárovi závidel, vraj sa mu v sledovaní stopy nejaký na okolí nevyrovnal. Neviem, ja som sa o také veci vtedy ešte nestaral a ani neskôr ma nezaujímali. Tak teda zolo. V zápätí sme ho zbadali a kúsok pred ním pohyb veľkého zvieraťa, čo sa zúfalo predieralo cez húštinu. Až keď sa z nej vymotalo, uvideli sme tu medzi domami kľučkovať jelenia. A pohyboval sa tak akosi zvláštne, ako by hľadal medzierku či úkryt, do ktorého by sa pred psom ukryl. Ale pes len doňho, nedal mu pokoja, odvšadiaľ ho vyduril a znova ho hnal na také miesta, kde sa mohol stať ľahkým cieľom pre poľovníka. Veď na to bol zolo ako poľovnícky pes vycvičený. Všetci poľovníci však odišli rovnako ako dnes hore do doliny, nebolo tu nikoho, kto by završil, čo pes pripravil. Možno práve preto sa nakoniec rozhodol jelenia z osady vyhnať. Zúfalé zviera sa napokon pustilo dolu k riečke. Tam zastalo, zmetene sa obrátilo. To však už malo za petami rozzúreného zola. Inému neostávalo, len sa spustiť nadol do koryta. Neviem, možno jeleň dúfal, že tam mu už dá pes pokoj, ale nie. Ten znova za ním. Posledným miestom, kam mohol jeleň ešte ustúpiť, bol prvý tohoročný ľad, pevný na 2 či 3 metre od brehu, ďalej už voľne tiekla nezamrznutá voda. Keď sa ľad prelomil, jeleň do nej vhúpol až po brucho. Nazad nemohol, nuž sa zúfalo usiloval dosiahnuť ostrovček uprostred riečky. Podarilo sa mu to, potom ešte urobil zo pár krokov na podlamujúcich sa nohách a klesol na bok. Pes však ďalej štekal, ako sa hovorí, hlásil, teda privolával svojho pána. Až kým sa ten nevrátil z doliny a neodviedol ho, to sa však už na brehu zišli aj iní poľovníci. Pravda, že poľovačka sa neobišla na sucho, všetci mali dobrú náladu a nikomu sa nechcelo premýšľať, čo s jeleňom. Však si ten už nejako pomôže. Nasledujúce ráno som vstal ešte zašera. Pamätám sa, že riadne mrzlo a nad valiacou sa vodou stáli obláčiky pary. Tie zakrývali aj štrkový ostrovček uprostred rieky, takže sa mi v prvej chvíli zazdalo, že je prázdny. Chvala Bohu, tak si teda jeleň nejako pomohol. Potom však, keď som sa lepšie prizrel, som ho zbadal. Ležal v tej istej polohe ako predchádzajúce popoludnie a nehýbal sa. Tak tam ten jeleň ležal celý deň. Ako si sa on nemal kto postarať, všetci oslavovali príchod nového roka a nikto nepostrehol, že zároveň čosi z osady aj odchádza. Až ďalšie ráno, keď sa chlapi na polesí opäť zišli do práce, zorganizovali niečo podobné záchrannej akcii, ale keď sa potom jeden z nich ako si na ostrovček uprostred riečky dostal, zistil, že jeleň je mŕtvy a že bol predtým ťažko dostrieľaný. Áno, spomenul si potom jeden z poľovníkov. Pravda, že strelil som na Silvestra po jednom. Netušil som však, že som trafil. Ale prečo ho potom zolo hnal do osady? Nikto mu neodpovedal. A zda iba ja som tušil, ako sa to všetko odohralo. Že sa ten jeleň nechal zahnať medzi ľudí v nádeji, že u nich nájde pomoc. A našiel tam smrť. Otec vyzeral cez oblok. Vyjasnievalo sa. Zdalo sa, že nakoniec svitne v kamenistej doline pekný deň. No poď, Janko, povedal. Narúbeme dreva. Nanosíš mamke do kuchyne. Nech tá dnešná večera za niečo stojí. Príliš sa mi nechcelo. Vlastne nechcelo sa mi odísť od teba, Kristína. Odkedy si k nám prišla, bolo mi ľúto každej minúty, ktorú som nestrávil spolu s tebou.

prečo mi ostávalo. Už som vstal a pomaly sa šuchtal za otcom k šope. Na priedomí sme zastali. Z doliny k nám doliehal hlas poľovníckého rohu. Poľovačka sa začínala. Pozreli sme sa s otcom najprv jeden na druhého, potom medzi domy osady. Zatiaľ tam nepobehoval nejaký postrelený jeleň a aj ostrovček uprostred riečky bol ešte prázdny. Vtedy si vyšla na dvor aj ty, Kristína. Počkala si, kým sa otec stratí za svojimi povinnosťami a potom si, hádam viac pre seba ako mne, povedala, teda aj tu. A ja som si myslela, že aspoň tu to bude iné. Pochopil som, že som sa vo svojom tušení nemýlil.

Na Litere sme uviedli štvrtú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, o chvíľu si vypočujete rozprávkovú hru Srdcia tatranských obrov, ktorú napísali Anton Marec a Rudolf Dobiáš. Jeden z najkrajších povesťových príbehov z nášho rozhlasového archívu vysielame tento týždeň s témou Z literou na letné horské a lesné potulky. Anton Marec miloval Vysoké Tatry. Preto ich prešiel krížom krážom ako horolezec, turista, horský záchranár, nosič aj chatár. A samozrejme, neúnavne o nich písal pre deti aj dospelých. Želáme vám príjemné počúvanie.

skryváň, zhrbený, ohnutý, skalný štít. A predsa ako si nástojčivo priťahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, že kedysi býval najdriečnejší spomedzi skalných obrov, vysoký, rovný, urastený, vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes. Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno. Pred 1000 ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom, a aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávisť, ale ani láska.

0: Triečný. Triečný. Milý môj.
1: Kráľovská hoľa. Kde sa tu berieš v takom nečase? Čo sa stalo?
0: Ľatový ma prenasleduje.
1: Neboj sa. Ochránim ťa. I keby ma to malo stáť život.
0: Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obaja.
1: Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hniel.
0: Nechoď ku mne, milý.
1: Prečo?
0: Som studená. Vane zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol.
1: Ten netvor.
0: Ale keď sa ma chcel dotknúť, ušla som.
1: Dobre si urobila.
0: Koľko snehu na teba navalil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká?
1: Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká narozprávala?
0: Vysoká? Ja som zas všeličo počula o vás dvoch.
1: Neprávom ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako orol, kým mi ty nepovieš svoje áno.
0: Mám ťa rada, milý. Len či našej láske raz slnko zasvieti.
1: Ľadový.
0: Už je na blízku. Bojím sa. Čo mám robiť, milý môj?
1: Musíš ujsť. Vladárova pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc.
0: Kam sa mám zvrtnúť? Poraď.
1: Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahú dlaň tepličky.
0: Tvoje slová mi dávajú krídla.
1: Tak leď, vtáčatko moje, leď.
0: Dovidenia. Dovidenia, Triečný.

0: deje?
1: Neviem. Koho hľadáš?
0: Dobre ty vieš, o kom je reč.
1: Možno viem, možno neviem.
0: Zabudol si, kto pred tebou stojí?
1: Viem. Vladár tatranských štítov.
0: Dobre si povedal. Vladár všetkých tatranských štítov. Kráľovská hoľa patrí mne a nikomu inému.
1: Mne dala slovo.
2: Viečný, spamätaj sa. Nemôžeš sa protiviť vládcovi.
1: Viem, že to myslíš dobre, Ganek. Ale tatranské štíty sú od vekov slobodné.
2: Ľadový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili.
1: Ale ako ju spravuje? Do roka zabudol na sľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli.
0: Ako sa opovažuješ urážať kráľovský majestát?
1: Darmo burácaš, Ľadový. Ja sa ťa nezľaknem.
0: A čo povinná úcta?
1: Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou.
0: Zaplačeš, Driečný. Draho zaplatíš za svoju opovážlivosť.
1: Je to možné. Ak však budem za niečo platiť, tak to určite nebude ničotnosť, ale vzácny skvost.
0: Vzdaj sa kráľovské hole a nechám ťa na pokoji.
1: Mne dala slovo, ja som dal slovo jej.
0: Slovo? Slová sú len snehové vločky. Vietor ich priveje alebo odveje, keď mu to prikážem.
1: Dané slovo nie je snehová vločka, ale prísaha. Odolá aj živlom, ktoré ti slúžia.
0: Ty chceš poznať moju moc?
1: Skúsim si s ňou zmerať sily.
0: Nech sa tak stane.

0: úbohý dviečny. Už je do poli zafúkaný snehom.
1: Nemal by ho ľadový tak trestať.
2: Ešte stále ho ľúbiš, Čubrina. Nenadívala si sa naň do síta? Nedostaneš ho.
1: Aj tebe sa páči najviac zo všetkých. Veď si sa tým netajila, vysoká.
2: Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci.
0: Už mu sneh siaha až po plecia.
1: Prestaň, ľadový! Dosť si ho už vytrestal. Prosím.
3: Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár.

0: Ďakujem ti, Čubrina.
1: Riečný, keby si vedel.
0: Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť.
1: Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strach jej to nedovolí.
0: Vráti sa. Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého.
2: Ešte stále nemáš dosť, Driečný. Ešte stále som ťa nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom.
0: Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde navnívoč. Tvoja pýcha sa roztopí ako cencúľ na slnku. Zablíslo sa. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá, pramene a potoky naplnia vodou.
2: Ten chudák žije len z mojej milosti.
0: Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol.
2: Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný.
0: Nevyhrážaj sa, ľadový. Čo mi chceš ešte povedať?
2: Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlás môj rozkaz.

Dáva sa na známosť, že náš vládca a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby sa každý tatranský štít do dnešného večera rozhodol, ku ktorému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvu. Zajtra, presne na poludnie, na nádvorí svojho paláca, vystrojí náš pán všetkým dvojiciam svadbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť.

0: To je predsa to isté, ako by nás uväznil v okovách. Počuli ste? Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprový, ani ty sa nebúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď nebudeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor? A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach, bojíte sa. Ľadový, nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky.
1: Darmo hľadáš spojencov proti mne, driečný. Všetkým sa už zunovala samota. Príď zajtra a uvidíš. Príď a uvidíš.

0: kráľovská hoľa. Počuješ? Hoľa!
1: Kto si?
0: Vodný princ.
1: To mi odľahlo. Už som sa zľakla, že mám opäť v petách ľadového.
0: Chcem ti pomôcť.
1: Netreba. Už len jednu dolinu mi zostáva prekročiť a budem na mieste. No i tak ti ďakujem za ochotu.
0: Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečný by ťa darmo hľadal pri teplici.
1: Mám sa vrátiť? A čo, ak zasa zablúdim?
0: Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol.
1: Čierny tátož. Srst sa mu ligoce ako nočná obloha.
0: Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho, hoľa.
1: Ďakujem, vodný princ. Nikdy ti to nezabudnem.

0: Ganek! Ganek!
1: Čo chceš? Rýchlo, vrav, má málo času.
0: Prišli všetci?
1: Všetci.
0: Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody?
1: Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť.
0: Ha, pred čím?
1: Ľadový povedal, že pred nepriateľmi.
0: Nemali sme a ani nemáme nepriateľov.
1: Ha, a čo búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady?
0: To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť.
1: Ľadový ovláda všetky živly.
0: Zúri a porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla.
1: Urazila ho.
0: Nemiluje ho.
1: Ľadový je vládcom nás všetkých.
0: Srdcu nemá právo rozkazovať nikto.
1: Pomstí sa vám obom.
0: Nezostaneme v jeho kráľovstve.
1: Len aby ste stihli odísť. Nehnevaj sa, musím bežať. Hosti uvádzať.
2: Dovol, vladár náš najmocnejší, aby som ti predstavil prvú dvojicu novomanželov. Prichádza najvyšší z nás, Gerlach, a najštíhlejšia z neviest, Končistá.
3: Pristane vám to spolu. Je z teba driečná nevesta, Končistá. Prajem vám v spoločnom živote pevné miesto.
2: Satan a Tupa. Prostredný hrot s chmúrnou. Javorový zo širokou. Čierny s Kurbunkulovou.

0: ty, junák najkrajší, zostal si bez nevesty.
1: A ty bez ženicha, čubrina. Kôprový by ťa neodmietol.
0: Ženich z núdze? Nie.
1: Zostaneš sama, bez opory. Pozri, ako prezieravo volila vysoká.
2: Dovolite, vážení hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší, najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový, a hrdá dievka, vysoká.

0: Nezávidím jej. Bude nešťastná až do súdneho dňa.
1: Prečo si to myslíš?
0: Dobre, ja viem, za kým jej srdce piští.
1: Nepatrí sa klebetiť.
0: Veď to nie je tajomstvo, že chcela teba. Švárny driečny. A keď sa to ľadový dozvie, rozbesní všetky živly, aby ťa zastavil.
1: Nebojím sa ničoho.
0: Pýcha peklom dýcha.
1: Nie som pyšný. Pýcha môže človeku ublížiť. Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou.
0: Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu.
1: O hodinu? Prečo práve vtedy?
0: Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu. Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú naveky. Už sa nikdy nestretneš so svojou milou driečny. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve.
1: Nenechám ju na pospas v samote. Prisahol som.
0: Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť.
1: Čaká ma. Idem za ňou.
0: Ani len jeden potok neprekročíš a už bude vôľa ľadového naplnená. Obím ma. Triečny. Bude to prvý a posledný raz.
1: S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti, že si ma varovala.
0: Triečny, počkaj. Vezmi si moje srdce. Ja ho už nebudem potrebovať.
1: Taký dar nemôžem prijať.
0: Neodmietaj. Je to len maličký, teplý kamienok. Nebude ti prekážať. V najväčšej núdzi ti pomôže.
1: Vlastného srdca sa zriekaš? Prečo to robíš?
0: Nepýtaj sa a choď. Driečny, skús urobiť nemožné. Leď za svojou láskou. Tatranský výchor sa obracia k juhu. Bude ti nápomocný.
2: Ganek. Ganek. Ganek.
3: Prosím, pán môj.
4: Môžeš mi povedať, čo sa tu deje?
3: Driečny utiekol. Tatranský výchor po ňom zametá stopy.
4: To draho zaplatí. Ganek. Usedlaj Tatranskú búrku.
3: Hned to bude, pán môj.
5: Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť?
4: Koho?
5: Tú, ktorú si neprestal mať rád.
4: Zabudla si, že pred chvíľou sme mali svadbu?
5: A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou.
4: Komuže to dávam prednosť?
5: Kráľovskej holi predsa.
4: Vary si uverila všetkým rečiam, čo o mne a kráľovskej holi natáral Driečny?
5: Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčil, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať.
4: Chcem potrestať Driečného, lebo ma urazil.
5: Kráľovská hola ušla pred tebou. Prečo trestáš Driečného?
4: Neušla predo mnou. Jednoducho niekto iný jej padol do oka. Nuž sa vybrala za ním.
5: A Driečný? Prečo ten ušiel?
4: Bojí sa spravodlivého trestu. Je to nafúkanec. Bašta ho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. Končistej sa vysmial. Vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí k zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom. Hoci ho mala zo všetkých najradšej.
5: A ja? Prečo si mňa vynechal?
4: Ani tebe nebol ľahostajný?
5: A čo ak nebol?
4: Potom musí byť moja pomsta dvojnásobne krutá. Ak aj teba odmietol, Urazil nás oboch.
5: Áno, je to tak. Nenávidím ho. Nenávidím ho.

0: Ustúpte z cesty. Prichádza vládca Tatranského kráľovstva Ľadový. Uvoľnite cestu. Ustúpte z cesty. Prichádza vládca.
1: Nedostaneš ho. Už je ďaleko.
2: Ošibaj tie lenivé mrchy, Ganek.
0: Nevládzu. Aj búrky sa vedia unaviť.
2: Nech nastúpia najhrozivejšie blesky. Tie sa neunavia. Sú rýchlejšie ako myšlienky.

0: Dosiahol si ho! Je náš, je náš!
1: Dostal som ťa, driečný.
2: Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil.
1: Musel som ťa potrestať.
2: Za čo? Čím som sa previnil?
1: Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou?
2: Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti.
1: Ťažko viesť k úsvornosti tých, čo neposlúchajú a neplnia príkazy.
2: Nie sme tvoji otroci, ľadoví.
1: Bezo mňa zahyniete. A keď sa neprimknete jeden k druhému, živli vás zahubia. Premenia vás na hrby skál a ľadu.
2: To ty prikazuješ živlom, aby besneli. Prestaň nás strašiť, ľadový. Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu?
1: Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia.
2: Nie, ľadový. Zúriš, lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa.
0: Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, nie hoľu, mňa!
2: Úboha, vysoká, ľadový bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku.
0: Ale čo by potom bolo so mnou?
2: Z teba by možno spravil slúžku.
1: Čuš! A ustup mi z cesty.
2: Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť.
1: Tak ty neposlúchneš. Toto máš za svoju neposlušnosť. Za urážky. Za hlavatosť. Za trúfalosť. Za kosy tej, ktorá patrí len mne, poplietol hlavu. Za to, že tajíš miesto, kde sa ukrýva.
2: Počula si, vysoká?
0: Už ho nechaj, ľadový. Nevidíš, aký je driečný, zúbožený? Ledva sa vlečie. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov.
1: Ty si sa zbláznila.
0: Naopak, ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne.
1: Čo chceš?
0: Ochladilo sa. Slnko, čo nevidieť, zapadne. Môj svadobný závoj nás ohreje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má starať žena o svojho muža.
1: Chceš ma spútať. Bojíš sa, že pôjdem za hoľou. Driečný pravil pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. A dobre viem, že ani ty nemáš rada mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrinu. Teba. Kráľovskú hoľu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť.
0: Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho vôľu. Zostane verný kráľovskej holi, aj keď bude od nej vzdialený.
1: Nepoužil som ešte svoju najsilnejšiu zbraň. Zovriem ho do ľadového kruniera. Jeho driečný kamenný chrbát pukne. Môj ľadový dých ho navždy prikuje k zemi. Rýchlosťou sa vyrovná blesku. Dostihne driečného aj na druhom konci zeme.
3: Driečný! Driečný! Ratuj sa!
0: Zlomil si ho. Hlava mu obvislá, kolená sa podlomili. Už je po švárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný driečný. Už je z teba kriváň. Kriváň! Kriváň pokrivený! Kriváň! Krivánisko! Krivánisko! Krivánisko!
4: Úbohý driečný.
0: Ďakujem ti, ľadový.
1: Za čo?
0: Pomstil si ma.
1: On sa pomstil mne.
0: Ako?
1: Už nikdy neuvidím kráľovskú holu.
0: Nech tie útechou, že ani on ju viac ani zrakom nepohľadí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz ma už navždy svojí, ľadový.
1: Som unavený.
0: Spím už môj. Budem ťa strážiť.

0: Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach Tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený, skalný štít sa voľakedy volal inak ako Kriváň. Vykočovali lesy, úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatranskí obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady na končiaroch, žblnkot potôčikov ako by vlial nový život do jedného kamenného srdca.
1: Kriváň! Kriváň! Kriváň! Počuješ ma?
2: Kto ma volá?
1: Ja. Vodný princ.
2: Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj?
1: Chcem ti pomôcť.
2: Mne už niet pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil.
1: Ale nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce.
2: Myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla?
1: Áno. Áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrina. To srdce ťa budí k novému životu.
2: Na čo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť?
1: Zabudol si na prísahu. Na slovo, ktoré si dal kráľovskej holi.
2: Kráľovská hola? Odpusť, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť.
1: Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbabelí. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenilo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať.
2: Ďakujem za slova útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty?
1: Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou.
2: Aha, tak z vďačnosti. No, ja som pomáhal predovšetkým sebe.
1: Nie preto som prišiel.
2: A prečo inšie?
1: Hoľa sa trápi a ty tiež.
2: Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami.
1: Pravdu máš. Na to som naozaj prislabý.
2: A vari, poznáš liek, ktorý by z krivej kaliky urobil junáka?
1: Dobre vieš, že ani to nie je v mojich silách.
2: A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú hoľu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku?
1: Nie. Ani ja už nie som, aký som býval.
2: No.
1: Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné balvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách.
2: Vary, rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juhovýchodu, aby som zazrel svoju milovanú.
1: S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že čierna kobila deň čo deň prichádza pod kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora a smutno zaerčí.
2: Aspoň hoľa nie je sama so svojím smutkom.
1: Dôveruj mi, Kriváň.
2: Čo chceš, vodný princ?
1: Nakoniec sa všetko na dobré obráti. Prestaň sa trápiť, Kriváň. Prebúdzaj lásku vo svojom srdci.
3: Počkaj, kam ideš?
1: Vrátim sa, Kriváň, len trpezlivo čakaj. Čakaj, Kriváň.

0: Vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kryváň, privyknutý na sklamania, ho neodsudzoval pre jeho nesplnený sľub. Veď či on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi. Ešte väčšmi sa nahrbil, pohrúžil do seba a zavše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozval konský dupot celkom blízko.
1: Kryváň. Kryváň. Počuješ ma, Kryváň? Dodržal som sľub. Prišiel som.

0: Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti posluhovať.
1: Rozkazovať, posluhovať. Ó, iste vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Pre mňa zostávajú tvoje slová záhadou.
0: Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odnesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť.
1: Aha. Chcem onemieť aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo sľubuješ.
0: Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikrývku zo svojich pliec na chrbát.

0: Kde je tátož? Kam sa podiel? Ech, ty si ma oklamal.
1: Naopak, Kriváň. Tam to beží. Vidíš?
0: Potok. Bielého koňa si premenil na potok.
1: Vidíš, ako rýchlo sa zašmykol z úbočia? Ako sa zvrta medzi skaliskami a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy? Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú hoľu. On jej ho zanesie. Aj čierneho tátošíka som premenil na potok. Sú si s bielým na vlas podobný, ibaže jeden má hriu čiernu ako tma v jaskyniach a druhý vyblednutú ako kamene na slnku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zurkotom. Ľudia jej dajú meno Vách.
0: Vách. Takže ja s tvojou pomocou splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holi. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať.
1: Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane tryskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starobu, Kriváň.
0: Ďakujem ti, vodný princ.
2: Od vtedy opäť prešli stáročia. Kriváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia ju azda z pohodlnosti začali volať jednoduchšie Kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden. Veselo žblnkajú, vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske Kriváňa a kráľovej hole po celej podtatranskej krajine.

Na litere sa skončil povesťový príbeh autorov Antona Marca a Rudolfa Dobijáša Srdcia tatranských obrov. Účinkovali Karol Machata,

Natália Blahová, Lucia Vráblicová, Emil Horvát, Martin Huba, Dušan Jamrich, Ján Galovič a Helena Geregová. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Zvuková a hudobná spolupráca Stanislav Kaclík a Eleonóra Vančíková Kapasná. Réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1997.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz spolu s autorkou premiérového vydania relácie z nášho cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera, Monikou Zumríkovou Kekeliakovou, pozvať do sveta knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstvá. Najnovšie vydanie ikonickej detskej knihy ilustrovala Zuzana Smatanová. Prajeme vám uvoľnené počúvanie.

Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Pambulkiné dobrodružstvá. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková. Účinkujú Stanislava Matejovičová a Andrej

0: Kde bolo, tam bolo, lebo tak by sa mala začínať každá rozprávka, bol raz jeden domček so záhradkou. A v tom domčeku žil dedo Jozef. Mal bradu, na hlave nosil klobúk a bol to skvelý človek. Skrátka, ten najlepší rozprávkový deduško, akého si vieme predstaviť. Mal také veľké, dobré a láskavé srdce, ako nikto na svete. Najlepšie o tom vedel jeho najvernejší psík, Dikino. A ten mu bol naozaj verný ako pes. Poslúchal ho na slovo a zo svojej nekonečnej psej lásky mu často oblizoval ruky i tvár. Jeden bez druhého si život vôbec nevedeli predstaviť. Až raz, v jeden deň, sa stala prečudesná vec. Dedo Jozef sa práve hral s Dikinom, keď zrazu z diaľky začul akýsi zvláštny zvuk. Ako keby sa k jeho domčeku blížili veľké autá. Podišiel k bráničke a zistil, že hore miernym kopčekom sa štverajú motoroví obry. Prvý vrčal a vliekol velikánsky autožeriav a za ním sa plazil ťahač s ešte väčším prívesom. Na ňom trónila obrovitánska škatula previazaná červenými stužkami. Bolo na nej napísané odosielateľ Bambulkovo a hneď vedľa toho adresát dedo Jozef. Unavené motory stíchli pred domom deda Jozefa. Z aut vystúpili štyria poštári, jeden z nich držal v ruke veľkú sprievodku. Pomalým krokom vystúpili po schodíkoch k bránke, aby si skontrolovali adresu. Hľadáte niekoho? Spýtal sa prekvapený dedo Jozef. Máte balík, oznámil mu jeden z poštárov a prstom ukázal na odfukujúci ťahač. Balík? A odkiaľ? Nechápavo pokrútil hlavou dedo Jozef. Tu je napísané, že z Bambulkova, znela odpoveď. Z Bambulkova? Tam ja nikoho nepoznám, kto by mi odtiaľ poslal balík. Pokrútil dedo Jozef hlavou druhýkrát. Balíčisko, nebalíčisko, je váš. Tu mi ho podpíšte. Podal poštár dedovi Jozefovi do ruky sprievodku. Žeriav natiahol rameno a spustil motor, ako najsilnejšie vedel. Dikino vyskočil na rovné nohy, za to dedovi Jozefovi nohy celkom stuhli. Žeriav uchopil balík na hák a zodvihol ho do výšky. Pomaličky ho preniesol ponad plot a nežne, ako by vedel, čo v ňom je, položil ho na trávnik do záhrady. Poštári sa rozlúčili a autá otvrčali. Dedo Jozef stal chvíľu pred obrovským čudom ako prikovaný. Ale Dikino zrazu spozornel. Potom začal radosne pobehovať a ešte radosnejšie kňučať a štekať. Psi totiž vždy aj na diaľku vytušia, čo je dobré a čo zlé. A Dikino zacítil, že vo vnútri je niečo úžasné. Dedo najskôr neveriacky poklopkal po balíku. Bambulkovo. To bude, hádam, na konci sveta. Zahundral si popod nos. Potom zobral veľké záhradnícke nožnice a opatrne prestrihol širokú červenú stuhu. A vtedy sa stalo čosi neuveriteľné. Papier na balíku sa roztrhol a von vyskočilo malé, prekrásne dievčatko. Malo plavé vlásky stiahnuté do malých chvostíkov, na sebe šatočky, červené ako ruža a v ruke držalo malý biely kufrík posiatý farebnými kolieskami. Roztiahlo rúčky a usmialo sa od uška k ušku. Tak, a som tu. Čo sa tak na mňa dívaš? Poslali ma k tebe poštou, aby som nezablúdila. Budem u teba bývať. Zašvitorila malá okaňa. Dedo Jozef od prekvapenia otvoril ústa. Ale veď ja ťa vôbec nepoznám. Ani ja teba. Ale to je jedno. My v Bambulkove sa tiež nepoznáme. Zasmialo sa dievčatko.
1: Na Bambuľke a jej dobrodružstvách odrástli už dve generácie detí. Všetci ich poznáme predovšetkým ako československý rodinný 30-dielny večerníčkový seriál, ktorý bol pôvodne vysielaný v rokoch 1982 až 84. Piesne zo seriálu doteraz učia deti, ako sa nebáť, keď sú prvýkrát medzi svojimi rovesníkmi, ako nakupovať, prečo nebyť ako straka a nevyspávať ako sova, prečo upratovať, cvičiť, pozdraviť sa, umývať sa, neklamať, ako sa správať na ceste, na kúpalisku, na klzisku, v zoologickej záhrade. Mnohým hneď príde na úm nezabudnutelný Julius Pántik v úlohe deda Jozefa a Monika Hásová v úlohe Bambuľky. Už menej je však tých, ktorí poznajú literárnu verziu týchto úspešných večerníčkov. Že autorom textov piesní a scenára je Peter Guldan a za bambuľkovskou televíznou dramaturgiou stál básnik a textár Ivan Štrbka. Knižná verzia Bambuľky, dievčatka zo škatulky previazanej stuhou, sa dočkala tento rok nakoniec už svojho tretieho vydania. Vďaka tomu, že nie je opatrená pôvodnými snímkami seriálovej podoby Bambuľky a deda Jozefa, ako vydania z roku 2008 a 2013, ale je krásne, pôvodne a originálne ilustrovaná, pôsobí ako pravá rozprávková knižka. A zdá sa, že táto výtvarná verzia od ilustrátorky a hudobničky Zuzany Smatanovej ju urobí nadčasovou. Autorka ilustrácií v nedávnom júnovom rozhovore s Martinom Jurčom v rámci rozhlasovej rubriky Historický kalendár prezradila.
2: Vy ste generácia, ktorá si teda pamätá ešte Bambuľku na televíznej obrazovke. Nie ako dnešné deti, ak ju chcú vidieť, tak väčšinou cez internetové rôzne prehliadače.
3: Som naozaj na tej Bambuľke rástla, aj keď musím povedať, že ja si mnohé príbehy vôbec nepamätám. Že práve keď som teraz ilustrovala, tak som ich akoby objavovala úplne prvýkrát, že som ich videla, že ich nepamätám. Ale mnohé rozhodne mám brite v pamäti. A musím povedať, že bolo to strašne pre mňa také milé a taká pekná výzva kresliť legendu.
2: Aký kľúč ste zvolili? Čítali ste text, kreslili ste, alebo ste to nechali tak a išli ste po pamäti, čo ste si pamätali, teda ešte ako dieťa?
3: Vôbec nie, práve že ten kľúč bol napozerať si ten seriál z YouTube, pretože som chcela zachovať aj oblečenie, ktoré práve mala Bambuľka a dedo Jozef v seriáli, takže som to naozaj všetko musela poctivo napozerať. A kontrolovala som niektoré veci práve s knižkou, či sedí obdobie, či sedí počasie, či jar, či je leto, takže všetko som to musela kontrolovať a sedí to. No.
2: Aj trošku ste robili nejaké úpravy potom, alebo redakcia, povedzme, vy ste skonzultovali alebo oni s vami?
3: Samotné ilustrácie vo vnútri určite nie, ale teda práve obálku som musela prekresliť, pretože vlastne v pôvodnej verzii tej obálky chýbal dedo Jozef, takže som musela urobiť všetko na novo, aby som ho tam dokreslila. No.
1: Keďže televízne spracovanie Bambuľky má medzi divákmi aj takých, ktorí majú výhrady k hereckej či piesňovej interpretácii a miestami aj k edukačnej stránke a čítajú príbeh v postnormalizačnom duchu doby, zaujímalo nás, akú umeleckú hodnotu má dnes iba samotný bambuľkovský text. Či 30 kratučkých pútavých príbehov obstojí ako dobre napísaná novodobá rozprávka. Preto skôr, ako pomenujeme poetologické špecifiká rozprávkového rukopisu textára, scenáristu, herca a spisovateľa Petra Guldana, predstavíme si ho teraz v malom autorskom portréte. V rozhlasovom archíve sa Peter Guldan objavuje ako redaktor, ale aj autor zábavných programov povedla autorov ako Stanislav Štepka, Milan Markovič a Oliver Andráši. Stojí za hudobnými textami pre Darinku Rolincovú, Janu Daňovú, Janu Kocianovú, Alenu Šagátovú, Magdu Medveďovú, Karla Duchoňa, Marcelu Lajferovú, Zdenu Studenkovú, Evu Mázikovú, Petra Hečka a mnohých ďalších. V archíve sa zachoval napríklad aj vzácny rozhovor Petra Guldana s Františkom Filipovským. Životná i tvorivá cesta autora sa uzavrela v roku 2022, ale jeho texty, relácie i skladby neprestávajú rezonovať. Je ich plný rozhlasový archív a my si v tejto chvíli sprítomníme Petra Guldana krátkou ukážkou z rozhovoru Martina Jurča, ktorý vznikol v roku 2016.
2: No my ešte musíme spomenúť aj televíznu Bambuľku, pretože tá sa neraz zabúda v súvislosti s vašim autorstvom. V časopise Populár vyšla jedna taká fotografia niekde z vašej kuchyne kedysi. Ten zmysel pre humor ste asi mali vždy. Kde boli tie zdroje vo vzťahu k humoru?
4: Neviem. Ja som bol smejkov, takže keď sa robili nejaké také polosúkromno-redakčné akcie, tak proste som hral na gitare, im tam spieval a tam, ale vôbec je zaujímavé, akým spôsobom som sa k tomuto dostal, pretože u nás v rodine nie je absolútne nikto, kto by mal dačo spoločné s umením. Otec robil v zbrojovke, odtiaľ ho nejakým spôsobom zobrali do Tesly, kde vyrábali dačo pre rozhlas a odtiaľ do rozhlasu, čiže boli to čisté náhody. A tým, že som v tom rozhlase sa narodil, ja si to dovolím trúfať, že som možno hádam jediný žijúci človek, ktorý prežil 67 rokov v rozhlase, áno. A to bola absolútna náhoda a na mňa sa to lepilo, až sa nalepilo.
2: V podstate, keď sa pozrieme na pesničkové texty zábavné, tak sú tam dve mená Peter Guldan, Peter Petiška.
4: Neviem, objednali si, urobil som, ale že by som mal nejakú vysokú školu humoru, to o sebe povedať nemôžem. Ja som najmä v posledných rokoch, tak ako Češi hovoria, spíš do sebe. Na ten humor už nejak až tak ten čas neostáva.
1: Bambuľkovský text Petra Guldana je metaforicky premyslený a drží ho pokope tvarový obraz kruhu, gule, bodky, alebo ak chceme, bambuľky. Čiže mekej ozdobnej guľôčky z textilu, ktorá dala názov aj celej rozprávkovej knihe či seriálu. Autor akoby si svoje rozprávkové postavy označkoval, a to hravo až detsky, bodkami, čo je iba iná variácia motívu textilnej bambuľky. A podarilo sa to aj ilustrátorke. Bambuľka má modré šatôčky a červené šortky s bielými bodkami, čiapku s brmbolcom, bielu šatku s červenými bodkami a kufrík z bambuľkova posiatý farebnými kolieskami. Dedo Jozef sa prizdobí bielým motýlikom s modrými bodkami alebo modrým motýlikom s bielými bodkami. Hravé a metaforicky bohaté dialógy dospelých i detských protagonistov pripomínajú šantivý jazykový tanec, ktorého súčasťou sú prekvapivé, humorné i radostné pointy. Bambuľka a dedo Jozef svoj slovný prejav vždy nejako zaklincujú vtipom alebo, ako sa hovorí priamo v texte, výmyselnícky ho zabodkujú. Originálny výraz zabodkovať u Guldana nemá preto iba výtvarné, kostýmové a textilné asociácie, ale aj jazykové. Zabodkovať v zmysle hravo vypointovať.
0: Peter Guldan, Bambuľkine dobrodružstvá. Príbeh 21. Rožky. Číta Andrej Šoltés. Na návštevu v zoologickej záhrade nemohla Bambuľka zabudnúť. Neustále spomínala na neuveriteľné zážitky, ako by sa sama premieniala na malý zverinec. Tak veľmi sa jej tam páčilo. Vo veľkej dedovej záhrade mala veľa príležitostí prevteľovať sa z jedného zvieratka do druhého. Dedo Jozef, ktorý pokračoval v rýľovaní, hrabaní a sadení, sa nestačil čudovať. Ja som Maco. Brum, brum. A prosím si, cukrík. Brum, brum. Vykrikovala divo a pritom skákala tak, že dedovi šľapala práve pohrabanú hriadku. Uvidí, že z toho tvojho brum, brum bude bum, bum. Dedo to nestihol ani dopovedať a už sa Bambuľka válala v hline. Ešte dobre, že nie si taká malá ako mrkvové semienko, lebo by som ťa mohol zahrabať do zeme. Tak ma zahrab, šantila ďalej Bambuľka. Možno zo mňa vyrastie mrkva a ty si ma uvaríš v polievke. Ešte to. Zjedol by som ťa a koho by som potom mal? Zasmial sa dedo Jozef. V tej chvíli spustil na konári škorec svoju jarnú pesničku. Spieval tak krásne a majstrovsky ako solista na najväčšom vtáčom koncerte. Pozri, dedo Jozef, na strome je papagáj Ara, vystrájala Bambuľka. Vtáčika zavetril aj Dikino a roztekal sa. Bambulka sa rozkričala ešte hlasnejšie. Dedo Jozef, pozri, tiger naháňa papagája, musím ho zachrániť. Dobehla k stromu a pokúšala sa naň vyliesť. Ty si tuším dnes ešte ublížiš, napomínal dedo rozjašenú bambulku. Bambulka sa v zápäti premenila na opicu. Ja som opica a idem zachrániť papagája, volala. Podarilo sa jej vyliesť na strom, ale to jej nestačilo. Štverala sa ešte vyššie. Lenže nie každá opica je rovnako svižná a pružná. Ani tejto sa skok nepodaril a capla na zem, aká bola dlhá a široká. No, vstaň ty, opica. A poďme radšej dnu, lebo si začnem myslieť, že naozaj žijeme v pralese, vravel dedo malej nezbednici. Chod sa rýchlo poumývať. Pomôžeš mi prestrieť stôl. O chvíľu príde návšteva. Návšteva? Spýtala sa ešte stále rozšantená bambulka. Veru, návšteva, teta Klára, teta Viera a ujo Tibor. Tí, čo sme im boli na svadbe. Prinesú nám svadobné fotografie. Hurá! Tak poďme! Rozbehla sa bambulka, no pritom neustále pokračovala vo svojich zvieracích kúskoch. Ja som malá opica, ja som malá opica, ja som malá opica. Neprestala ani v kuchyni. Samopašne vyskakovala cez otvorené okno von a dnu, von a dnu. Jasné, že sa to už dedovi Jozefovi prestalo páčiť. I hneď po dnu, bambulka, a cez dvere, prikázal prísne. Mne sa zdá, že si nielen opica, ale aj roztopašnica. Čo je to roztopašnica? Vyzvedala sa. Roztopašnica je dievčatko, ktoré sa nevie vpratať do kože, vysvetloval dedo. Ale ja som celá v koži. Pozri, nikde mi nechýba. Ukazovala a pokračovala v roztopašnostiach. Ja som malá opica, ja som malá opica. Uvidíš, že sa to neskončí dobre. Povedz mi, prečo si dnes taká samopašná? Lebo sa mi chce, odvrkla bambulka a bolo. A tak dedo Jozef použil osvedčenú pesničkovú metódu.

0: Ťažiskom a vzácnosťou knihy Bambulkine dobrodružstvá je nadčasový odkaz, že cez všetko to nové, čo 5-ročné dieťa zažíva, cibrí si a buduje najmä svoj vlastný jazyk. A až cezeň potom aj vzťah k sebe, druhým a k svetu tam vonku. Za motivom bambulky ako malej textilnej guľbočky je preto dobre skrytá aj konotácia mekosti, ktorú motív bodky či kruhu v sebe nemá. Výrazovú mekosť, ktorá vytvára 5-ročnej bambulke a cez ňu aj detskému príjemcovi základ pre pocit bezpečia, nehy a otvára chuť učiť sa nové, manifestujú v texte zdrobneniny. Rovnako aj láskavá povaha deda Jozefa, ktorá sa nevytratí ani pri jeho vážnom a ráznejšom napomínaní 5-ročného dievčatka. Meká láskavosť v jazyku a výchovných gestách nie je infantilná, naivná ani sentimentálna. Guldanovi sa darí nevytesňovať emóciu dospeláckého hnevu a namrzenosti. Dospelý z nej však vychádza von, a to meko, originálne a azda až rozprávkovo, čiže empaticky voči svetu 5-ročného dieťaťa. Dedo Jozef mení svoj hnev predovšetkým na pesničku, vždy inú, ktorej hravý text a melodické opakovanie pôsobia na škôlkarské dieťa ako liek a nedidaktizujú ho samoučelne. Vydávať a čítať deťom texty napísané hravým, bohatým jazykom, ako je ten bambulkovský, je práve dnes, v čase, keď sa slovenčina korí angličtine, zvlášť dôležité. V bambulke sa párky vyzliekajú z priesvitných pršiplášťov, hračky majú srdiečka, psík svoje lápky priklada k dielu, hríby sú aj mrchavé, tiger je v detskej optike krásny pes, pštros veľký vrabec a opica smiešný chlpatý človek. V bambulke je popri skutočnom stále aj to rozprávkové, popri dospelom detské, popri modernom to odchádzajúce a popri meskom les i záhrada. Popri električkách a trolejbusoch, televízore, vysávači, práčke, telefóne, výletnej lodi, zimnom štadióne, nemocnici, detskom dopravnom ihrisku je tu svet deda Jozefa. V ňom visia ešte kukučkové hodiny, holí sa žiletkou, v záhrade je drevené korito a na návštevu sa dámam nosia kvety. Do lesa sa ide s palicou starého otca a na nedeľné mestské prechádzky v bielom obleku. V prútenom košíku nachystanom do lesa je chlebík, čerstvá voda a bielý obrúsok. V starej truhlici sa uchováva tabuľka a griflík, drevený koník a prvé hodinky na reťazke. Samozrejmosťou sú detkové domáce lekvárové buchty, podomácky upečená narodeninová torta, susedové šťavnaté broskyne a tetiné marhuľové a slivkové koláče. Bambulka naučí dnešné deti všakovakým zabudnutým, ale aj novým a vymysleným slovám. Objaví sa špinoška, strachoška, ostýchavka. Dieťa sa stretne so slovami ako akvabela, prima balerína, exibícia, Rydberger, rodný list, žinenka, špajdľa, marót, lognúci vody, ušmudlaný, gániť. Dieťa veľmi hravo a vtipne pochopí viaceré frazeologizmy, napríklad ten najčastejší, keď sa nevie vpratať do kože. Naučí sa uvažovať aj cez podobenstvo a zvieraciu symboliku. Cez pieseň a rímovačky pochopí, prečo je niekto ako straka, sova či mrkvové semienko. Bambulka umožní tým najmenším byť v koži malej nezbednice, opice, čistotnice, zmrzlinovej princeznej, malej čertice, lesnej žienky, pacientky, kuchárky či malej strachošky. A azda si aj spolu s ňou potom všetkom nakoniec povedia: ja budem ja. A týmto zabodkujú, ako by povedal autor bambulky.
1: Peter Guldan, Bambulkine dobrodružstvá. Príbeh posledný. 30. Narodeniny. Číta Andrej Šoltés. Na druhý deň si bambulka pobalila svoje veci a uložila do toho istého bodkovaného kufríka, s ktorým vyskočila z veľkej škatule, keď ju priviezli k dedovi Jozefovi. Naposledy pohladkala Dikina a mlčky sa s dedom Jozefom vybrali na poštu. Pri okienku, kde sa podávajú balíky, poštár postavil bambulku na velikánsku váhu. Odosielateľ dedo Jozef, adresát Bambulkovo, váha 23 kg aj s kufrom, kontroloval všetko ujo poštár a potom sa začal bambulky vypitovať. Pozdraviť sa vieš? Viem. Upratať? Viem. Plávať? Aj to viem, odvetila Bambulka. A čo nevieš? Pozrel sa na Bambulku Ujo Poštár. Ale dedo Jozef pohotovo odpovedal za ňu. Ona vie všetko. Totiž skoro všetko. Ujo Poštár zobral do ruky knihu poštárskych predpisov a začal v nej listovať. Po chvíli odpovedal. Ale v takom prípade ju do Bambulkova poslať nemôžeme. Začal vysvetľovať dedovi Jozefovi. Tu je to čierne na bielom napísané, že deti, ktoré vedia zdraviť, upratovať, poprosiť, poďakovať a tak ďalej, čiže deti vychované, sa do Bambulkova posielať nesmú. Ďalší prosím. Bambulka pokrčila plecami a pozrela sa spýtavo na deda Jozefa. Čo budeme robiť, dedo Jozef? No, čo by sme robili? Usmial sa dedo. Ostaneš u mňa. Súhlasíš? Bambulka zoskočila z váhy a vrhla sa dedovi okolo krku. Hurá! Hurá! Vykríkla od radosti tak hlasno, až sa zatriasla celá pošta. A to bola výzva pre Dikina. Vyskočil, ako najvyššie vedel, a začal radostne štekať. Toľko šťastia pokope ste ešte nikdy nevideli. No a keď naša nerozlučná trojica kráčala domov, pospomínali si na všetky tie krásne chvíle, ktoré spolu prežili. A Bambulka pritom spievala.

Na druhý deň sa Bambulka ako správna prváčka krásne vyobliekala, na plecia si založila novú školskú tašku a dedo Jozef s Dikinom ju išli vyprevadiť do školy. Tak, veľa šťastia, Bambulka. Nech sa ti v tej škole darí. Posmeloval novopečenú školáčku dedo Jozef. Neboj sa, prinesiem ti zo školy také veľké jednotky, ako celé Bambulkovo. Smiala sa Bambulka. A keď prídeš zo školy domov, tak budeš učiť ty mňa. Uškrnul sa dedo. Teba? Ale veď ty všetko vieš. Taký človek sa ešte nenarodil, čo by vedel všetko, Bambulka moja. Posmelil ju dedo Jozef a sledoval, ako sa za bránou školy stratila v dave detí. A to je koniec. Alebo že by ešte nie?

Vypočuli ste si pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ho nazvala Bambulkiné dobrodružstvá. Účinkovali Stanislava Matejovičová a Andrej Šoltés. Zvuk Michal Džadoň, réžia a hudobná dramaturgia Monika Zumríková-Kekeliaková. V relácii zazneli skladby z Bambulkiných príhod. Text Peter Guldan, hudba Ján Kováš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026. Počúvate Rádio Liter.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Týždeň nazvaný z literov na letné horské a lesné potulky uzatvárame na Litere najbližšou 120 minútovkou. A čo vás v nej čaká? 18. júla ubehne už 5 rokov od odchodu Milana Lasicu. My si majstra Lasicu na Litere pripomenieme v relácii Ars Litera Gabrieli Magovej a Danieli Kapitáňovej. V závere dvojhodinovky je nachystaná v našom vysielaní esej Matúša Marcinčina Všetko sa točí, Tatry stoja. A v úplnom úvode dvojhodinovky nazrieme naposledy do krutého safari Antona Marca. Nerušené a pohodové počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Nasledujúce ráno svitol mrazivý nový rok. O 7:00, keď sme vstávali, ležala ortuť teplomera stiahnutá hlboko pod nulou. Mráz vymaľoval obloky fantastickými čipkami a cencúle, čo viseli zo striech, sa predĺžili o pár centimetrov. To pôjdeme von aj v takomto mraze? Opýtala si sama vystrašená. Hari, si nemyslíš, že sa za celý deň neoteplí? Počkaj len, čo vykúkne slnko. A naozaj, najprv ponad pálenicu prestrelilo zo pár prvých lúčov. Mali ohnivo-červenú farbu, pretínali celý priestor nad našou osadou a zabodávali sa kamsi do svahov kotlovej. Nedalo by sa po nich prejsť? Opýtala si sa. Odkiaľ? A kam? Napríklad na druhú stranu týchto hôr. Hovoril si, že na druhej strane je Poľsko. Ty by si tam chcela ísť? Poľsko má vraj more. Po ňom plávajú lode, čo sa nevracajú. Chvíľu som vyčkával, či otec nemá pre mňa nejakú robotu. Sneh vo dvore bol však odhádzaný, drevo narúbané i nanosené k sporáku, i dom bol po sviatkoch ešte ako tak uprataný. Poď, povedal som ti, Kristína. Opýtala si sa, kam. Nazdávala si sa, že som ti deň predtým ukázal všetky zaujímavé miesta v našej osade i kamenistej doline. Poď a uvidíš, zopakoval som. Naozaj som ti nechcel nič prezrádzať. Ak by som ti hocičo naznačil, čo len jediným slovíčkom, pochopila by si, že viem o tebe viac, ako predpokladáš. Najneskôr o 2 hodiny sme naspäť, zavolal som mame, keď sme o čosi neskoršie starostlivo oblečení a s lyžami v rukách stáli vo dverách. Zajdeme len túto kúsok do doliny, o 2 hodiny sa vrátime. A skutočne sme kamenistou dolinou nekráčali dlho. Hneď za špiakovou lúkou sme zabočili pod krížne. Potom sme sa vyše hodiny brodili v hlbokom snehu, až sme zastali na lúke pri pramení potoka. Na čo si ma sem vlastne priviedol? Opýtala si sama, keď si sa vydýchala. Videl som ti na tvári, že ti celá tá cesta pripadá nezmyselná a zbytočná. Ukázal som ti spustnutú horáreň v dolnej časti lúky. Kvôli tomuto? Ako by si stále nechápala, alebo si pochopiť nechcela. Tu by ťa možno nikto nenašiel, povedal som. Ale prečo? Prečo by som sa mala pred niekým skrývať? Predstierala si údiv, hoci ti už muselo byť bez pochyby jasné, že viem o tebe i to, čo ostávalo dovtedy tvojím najväčším tajomstvom. A potom, pokračoval som, nedávajúc na sebe nič poznať, potom, keď sa stanem horárom a budem tu mať svoj revír, nasťahujem sa sem i ja a zoberiem si ťa za ženu. Ale prečo práve tu? Neodpovedal som, iba som ti hľadel priamo do očí a čakal, či vyjavíš, že si všetko pochopila. Teba však pochytil záchvat zúrivého smiechu, počas ktorého sa na tvojich lícach zjavili slzy. Teda už vieš o mne všetko? Opýtala si sa. Nečakala si na odpoveď a pustila si sa nadol k našej horárni. Popoludní sme sa ešte chvíľu lyžovali pod strieborným grúňom. A ty si celý čas vytrvalo mlčala, iba čo si z času na čas prehodila niekoľko najnevyhnutnejších slov. Predpokladal som, že si všetko vysvetlíme večer, keď nás mama oboch uloží spať, až zhasne svetlo a v tme bude možné povedať i slová, ku ktorým na dennom svetle človek nenájde odvahu. Ty si však k večeri neprišla. Hľadali sme ťa najprv po celej horárni, neskôr na dvore. Potom sme sa pýtali i susedov, ale ani tí ťa nevideli. Na zimnú studňu už padla tma, pouličné osvetlenie len slabo osvetľovalo priestranstvo medzi domami. Napriek tomu sme prehľadali každú medzierku medzi zrubmi.
Pridali sa i pohraničiari, aj oni preliezli osadu krížom krážom a svietili do všetkých možných zákutí a takisto sa vypitovali. Nikto o tebe nič nevedel, nikto ťa nevidel. Ešte sa prehnali po ceste do dediny a nazad, ale nestretli živej duše. A tak nakoniec urobili zápis a slúbili, že len čo sa rozvidnie, privolajú posily a prehľadajú i okolie zimnej studne. Vracal som sa domov. Tesne pred horárňou sa do môjho chrbta opreli rozžiarené reflektory auta. Pohraničiari. Vystúpil Zdeno, najmladší spomedzi nich, jediný, ktorého som si dovolil osloviť krstným menom. Prečo si jej to prezradil? Opýtal sa ma. Nič som jej neprezradil. Nepovedal som jej jediné slovko o tom, že o nej všetko viete, že iba čakáte. Vieš, o čo mi išlo? Len o to, aby to dievča prežilo aspoň jedny pekné sviatky. Potom by som už bol konal svoju povinnosť. Nedokázala som to, Janko. Možno preto, že som od začiatku nebola úprimná. Že som ti hneď na začiatku nepovedala, ako to so mnou naozaj je a prečo som na zimnú studňu prišla. Ale keď mne sa prvý raz v živote zdalo, že by sa to tam u vás mohlo podariť. Potom však prišlo to kruté silvestrovské safari a ja som si uvedomila, že sa niet kde ukryť. A keď som neskoršie zbadala v osade auto nášho ústavu, rozhodla som sa odísť bez rozlúčky. A hanbila som sa vám pozrieť do očí.

Budím sa neskoro ráno. Poznávam to podľa tieňov stromov pred našim domom. Koľko je hodín? Idem do kuchyne. Ešte predtým, ako zistím presný čas, padne mi pohľad na stôl. Z krátkeho maminho odkazu zistujem, že mama odišla do dediny a vráti sa niekedy na poludnie. Potom počujem motor prichádzajúceho auta, za ním piskot brzd. Opäť vyzriem cez oblok. Vedľa nášho plota zastalo terénne auto tmavozelenej farby, a ktorý si z mladých pohraničiarov mi oznamuje správu, ktorej v prvej chvíli nemôžem uveriť. Potom sa pýta na mamu. Keď sa dozvie, že nie je doma, požiada, aby som išiel s nimi ja. V tej chvíli zabúdam na svoju chorobu, nerozmýšľam, či výstup do kamenistej doliny vydržím. V tej chvíli som oblečený a už skáčem na zadné sedadlo auta. Rýchlo, kričím. Už sa netreba ponáhľať, hovorí ten istý, ktorý mi pred chvíľou oznámil tú hroznú správu. Ako to môžete vedieť, opäť skríknem. Hlásili nám to chlapci z hora z hrebenia. Pred chvíľou sme mali s nimi spojenie. Netreba sa ponáhľať, vraj tam už leží najmenej 24 hodín. Teraz ide už len o jeho identifikáciu. A tu musíš vykonať ty, keď už mama nie je doma. Ale ako sa to stalo? Ako sa niečo také mohlo stať? To vám vaši chlapci nepovedali? Nie. Nič nepovedali. Našli ho tam celkom náhodou pri hliadkovaní na hrebení. Prefrčíme cez osadu a zabočíme do kamenistej doliny. Snehové mantinely na oboch stranách cesty ešte vždy siahajú do výšky kolies a rastú s pribúdajúcou nadmorskou výškou. Pri bývalom partizánskom tábore zastaneme. Cesta ďalej nie je prehrnutá, pripíname si lyže. Rýchlo! Už sme ti povedali, že sa netreba ponáhľať, odpovedajú mi pohraničiari. Že sa netreba ponáhľať! Už vrieskam. Kde si hore leží mŕtvý môj otec a vy hovoríte, že sa netreba ponáhľať? Náhlivými pohybmi si znova pripínam lyže, tento raz už so stúpacími pásmi a vyrážam. Pohraničiari čoskoro zaostávajú a ja celkom sám razím cestu dolinou. Lyže sa ľahko klžú po premrznutom firnovom snehu, za mnou ostáva hlboká stopa. Zrazu mi je jasné, že ak chcem nájsť príčinu toho, čo sa stalo hore pod hrebeňom, musím sa vrátiť k udalostiam, ktoré sa v kamenistej doline stali počas minuloročnej jesene. Pamätám si, v ten deň sa otec do kamenistej doliny vybral oveľa skôr ako zvyčajne, už pred úsvitom. A tak, keď slnko prvý raz nakuklo pod Bystrú, bol už na mieste a morénu pod sivými plesami videl ako na dlani. Neprešlo veľa času a z druhej strany hrebenia začali zostupovať tí, ktorí ho čakával. V tej chvíli svište, vylákané zo svojich nor teplom slnečných lúčov, zmizli vo svojich úkrytoch. V bezpečí svojich podzemných chodieb, komôr a vetracích otvorov. Ale dnes, keď je po všetkom, viem, že tieto ich úkryty nejakú istotu neznamenali. Veď ako sa tam tie úbohé zvieratká mohli uchrániť pred dymom, ktorí sa chystali vpustiť do ich nor tí čierni chlapi spoza hrebenia? Ako mohli zistiť, prečo vetracími otvormi zrazu neprúdi vzduch a prečo nemajú síl vybehnúť von? Svište zúfalo pobehovali v podzemnom bludisku, narážali jeden do druhého, prevaľovali sa navzájom a šliapali po sebe. A ich nory sa stávali pre nich čoraz tesnejšími, už sa v nich nemohli ani pohnúť. Vtedy sa pred nimi celkom nečakane zjavil otvor. Cezeň zmizol prvý svišť a za ním druhý a potom ďalší, iný. Ani jeden sa nevrátil. Niet pochýb, otvor na druhom konci chodby je záchranou. Posledný so svišťou vyrazil. Zastavili ho nevládne telá jeho druhou, husto natlačené hneď za otvorom. Čas zrazu cválal stonásobne rýchlejšie ako za slnečných dní na brehu plesa. Posledný so svišťou pozbieral zvyšky síl. Už mu nestačili. Po troch krokoch odkvecol. Srdce mu búšilo ako zvon. Pľúca išlo roztrhnúť. Aká nekonečná je cesta k otvoru znamenajúcemu záchranu.
Horko, ťažko sa svižď vyvliekol z nory von. Pozviechal sa a zistil, že ostal na lúke jediný. Vtedy k nemu doľahol krik ľudí a štekot psa. Svižď skočil medzi skaly, zakľučkoval a zmizol v prvom otvore, na ktorý narazil. Pritisol sa k chladnej zemi a vyčkával. Zrazu ho čosi udrelo do hlavy. Uskočil. Okolo neho sa myhla kovová tyč, zakončená ohnutým koncom. Tyč, na ktorú ho chcel ktosi napichnúť, alebo ho ňou vohnať do vreca nastaveného hneď pri východe z nory. Pretože tí divokí čierni chlapi, čo sa zavčas rána prehúpli cez hrebeň, sa ešte vždy nevzdávali nádeje, že ulovia aj posledného svišťa. Ten však už zo seba nevydal ani hlások a tak sa zachránil. Nikdy si neodpustím, že som niečo neurobil. Hoci čo, len aby som tomu zabránil. Uzavrel svoje rozprávanie v ten večer otec. Prizeral som sa ako obyčajný zbabelec. Nikdy si to neodpustím. Hádam až potom, keď tých darebákov dolapím. Celé 10 ročia o niečom takom nikto ani len nechyroval, vysvetľoval mi otec neskoršie. Pravda, že kedysi dávno, ešte na začiatku storočia sa svište lovili, vraj si ich sadlom ľudia liečili lámku a možno aj nejaké iné choroby. Ale odkiaľ sa títo lovci nabrali dnes? A prečo vlastne lovili svište? Videl som, že otec čaká odpoveď. Koniec koncov, chlapec, ktorý raz tiež chce byť horárom, by už akú takú odpoveď poznať mal. Nie som si istý, či tí lovci to svištie sadlo naozaj potrebujú, povedal som. Otcov pohľad spozornil a ja som sa dovtípil, že čaká druhú časť odpovede. Myslím, že s ním obchodujú. Jednoducho na ňom zarábajú. Zarábajú na utrpení slabých zvierat. Stále som

Strieľal. Komu si zavadziam? Kto si nechce, aby som k plesu chodil? Tam sa niečo chystá. Mal pravdu. Črieda tam žijúcich kamzíkov sa zo dňa na deň začala správať celkom neprirodzene. Kto si ju prenasleduje? Rozprával o tom otec. Kamzíky nezostupujú dolu ani v tom najhoršom počasí. Nemajú to na svedomí tí čierni chlapi, čo vtedy prišli z druhej strany hrebenia? Otec pokrčil plecami. Odvtedy som ich nevidel. Krátko na to napadol prvý sneh. Na polesí sa zmenil celý režim práce. Otec sa hore do doliny nedostal niekoľko týždňov, až tam pri svojej prvej návšteve objavil rozpáraného a vypitvaného kamzíka. To už mal istotu. Urobili to tí istí ľudia, čo v lete prenasledovali svište. Od kamzíkov však nepotrebovali sadlo, ale gule, čo sa z potravy tvorili v ich žalúdkoch. Prášok z nich má vraj takisto liečivé účinky. Odvtedy, napriek pribúdajúcemu snehu, vystupoval otec pod Bystrú tak často, ako len mohol. Bol rozhodnutý kamzíky za každú cenu zachrániť a pytliakov zadržať. Nepodarilo sa mu to. A už na to nebude mať príležitosť. Už som v samom závere doliny. Naľavo sa dvíha rozložitá Bystrá, napravo štíhla kamenistá, predo mnou pyšné sedlo. V jeho spádnici stojí nad človekom ležiacim v snehu hlúčik ľudí. Zastanem a pozorne sa rozhliadnem. Sneh ešte nestačil zafúkať stopy minulých udalostí a tak si môžem bez námahy predstaviť, čo sa tu celkom nedávno odohralo. Prichádzalo zlé počasie. Vyhladnuté kamzíky, skrývajúce sa vysoko v doline, vytušili, že tento raz by ich metelica už načisto odrezala od potravy, že musia zostúpiť. Neustáva iná trasa, len tá popri vodopáde. Tí čierni chlapi spoza hrebenia to veľmi dobre vedeli. Ukryli sa a čakali. Keď sa črieda kamzíkov zjavila v tom najkritickejšom mieste, dopadol do jej stredu delobuch. Kamzíky oslepila žiara. V zápätí zaznel výbuch. Ovalili nečakaný nápor vzduchu a krik, pred ktorým nebolo možné uniknúť. No nebolo možné ani vrátiť sa. Ostal len žľab, dvíhajúci sa k vrcholu Bystrej. Kamzíky vhupli do hlbokého snehu. Zopár chabých pohybov a zrazu sa nemohli pohnúť z miesta. Opäť sa nad ich hlavami mihol prúžok dymu, a povyše sa ozval ďalší výbuch. Kamzíky, zaborené po bruchá v snehu, sa ešte vždy nemohli pohnúť. Zrazu sa sneh v žľabe dal do pohybu. Neznáma sila ťahala kamzíky nadol. Valiaci sneh strhol aj najmladšieho z kamzíkov, ktorému chýbalo k okraju žľabu len niekoľko skokov. Obrátil ho hore nohami a pritlačil k zemi. Pred jeho očami sa mihli mraky a pomedzi ne presvitajúca obloha. Potom všetko prikryla tma. Dusná a ťaživá tma, akú mláďa nepoznalo ani za najtmavších nocí. Tma, ktorá nedovolila dýchať. Otec prišiel pod Bystrú už s rozbreskom nastávajúceho dňa. Tu trčala nôžka zasypaného kamzíka, tam zlomený roštek, povýše chumáč zakrvavenej srsti. Na skalnom chrbte ohraničujúcom žľab stálo nad svojou mŕtvou a vypitvanou matkou kamzíča. Už jalene mečalo, matka mu však neodpovedala. Kamzíča sa k nej pritúlilo, matka však už nehriala. Stúpal z nej rovnaký chlad, ako zo snehu, na ktorom ležala. Kamzíča opäť zúfalo zamečalo a opäť mu nikto neodpovedal. Nebolo už v kamenistej doline nikoho, ku komu by sa mohlo pripojiť. Nikoho, kto by ho vystriedal v razení stopy v hlbokom snehu. Spod pyšného sedla na druhú stranu hrebenia viedli stopy pytliakov. Po nich sa vydal môj otec a kto si zariadil, aby o všetkom, čo sa v doline stalo, mlčal. Navždy. Kedy si ho videl naposledy? Pýtajú sa ma pohraničiari po tom, čo si aj oni všimli tú spúž naokolo. Naposledy?
Až teraz si uvedomujem,

že otec už dva večery domov neprišiel a že doma nenocoval. Naposledy som ho videl predvčerom. To znamená, že sa celý ten čas zdržiaval tu, v kamenistej doline. Prikyvujem. Potom dodávam, šiel po stopách tých, čo zabili kamenistú dolinu. On sa nazdával, že je ešte možné ju zachrániť. Nechcel si priznať, že je sám proti mnohým. Mal iba mňa. Pohraničiari sa medzi sebou chvíľu radia, potom prikývnu. To by súhlasilo. Poliaci nám naozaj nejaký pohyb osú obce z hrebeň hlásili. Chcem čosi dodať. Možno nejaké podrobnosti, možno len niekoľko nesúvislých myšlienok, čo mi v tej chvíli zišli na um. No pohraničiari ma odbíjajú, že si všetko povieme na ich stanici pri vypočúvaní pre úradný protokol. Keď potom schádzam z kamenistej doliny, tresne kde si pri zimnej studni výstrel. Jediný. Hneď na to sa ozve bolestný rik zomierajúceho zvieraťa. Tuším, kto sa to lúči s kamenistou dolinou. Jej kráľ. Vydržal najdlhšie. A ten list, čo priniesla popoludní z pošty mama, znamená, že sa s ňou budem musieť rozlúčiť i ja. Z lesníckej školy mi oznamujú, že nie som medzi uchádzačmi prijatými na štúdium. Mal by som ti povedať s Bohom, Kristína. Ja ti však hovorím dovidenia. Dovidenia medzi tými, čo museli opustiť miesto, kde sa cítili naozaj doma.

Na litere sme uviedli piatú záverečnú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ars Litera, ktorú vás v tejto chvíli pozývame počúvať, vznikla presne pred 5 rokmi, tesne po smrti Milana Lasicu, ako spomienka na jeho osobnosť a tvorbu. Pri príležitosti 5. výročia smrti Milana Lasicu vás pozývame vypočuť si vydanie relácie Ars Litera Gabriely Magovej a Danieli Kapitáňovej, ktorá je podstou životu a tvorbe Milana Lasicu. Prajeme vám príjemné počúvanie a spomínanie.
2: Ars Litera.
3: Milí priatelia, Tomáš Kamenický, Gabika Magová a Daniela Kapitáňová vás vítajú v dnešnej trochu posmutnenej Ars Litere. Začnem úryvkom z textu piesne. Malý vtáčik nad oblakmi krúži a ja za ním poberať sa túžim. Márnu nádej chovám v duchu, raz sa možno udržím vo vzduchu. Potom budem lietať ako vták. Pevne veríme, že pánovi Milanovi Lasicovi, autorovi týchto veršov, sa už darí niekde v nejakých oblakoch, v nejakom inom svete naozaj lietať. Aj my v Ars Litere by sme mu radi zložili hold a povedali mu, ako veľmi ho máme radi, potrebujeme ho a akým cenným bol a bude jeho humor a noblesa. A teraz si dovolím byť trošku osobná. Ako drvivá väčšina tých, čo mali šťastie ho poznať, si viac pamätám svoj ostých, než to, o čom sme sa rozprávali. Hoci, a to patrí k tým krásnym a šťastným spomienkám, sme raz spoločne na pódiu zložili nonsensový veršik, ktorý si opatrujem ako nečakaný darček osudu. Je bláznivý, ale také už podobné nečakané darčeky bývajú. Tu je. Chcel by som byť mačo, ale neviem na čo. Tak som miesto mača vlastenecký bača. No, hádam sme týmto absurdným veršíkom trošku pripravili pôdu pre nasledujúcu reláciu, ktorú sme s pánom Lasicom nakrútili v roku 2012. Odznela v rámci cyklu 10 kníh a boli to rozhovory so slovenskými humoristami o knihách a radosti z čítania. Napriek tomu, ako nás jeho odchod zasiahol, pri opätovnom počúvaní jeho odpovedí sme neboli smutní, ba občas sme sa aj usmiali. Z celého srdca vám želám, aby ste napriek všetkému sa občas aj vy usmiali.
4: Náš dnešný host, humorista, dramatik, komik a básnik Milan Lasica. Spolu s Juliusom Satinským, tvorca divadelného zázraku Bratislavského divadla na Korze. Herec, režisér a dramatik, s menom ktorého je spojený humor nonsensu a inteligentný nadhľad. Textár, ktorý posunul našu populárnu pieseň O poschodie vyššie. Spisovateľ so zriedkavou schopnosťou písať zrozumiteľne, avšak nie jednoducho. A popri všetkej tej mediálnej pozornosti, ktorá sa mu dostáva, človek uzavretý a občas i melancholický. Napriek tomu, rodinné striebro slovenskej kultúry, pán Milan Lasica. Pán Lasica, ako ste boli vychovávaní ku knihám?
5: Ja som bol vychovávaný tak, že kniha pre mňa to bol najkrajší a najvzácnejší darček, keď som bol malý, napríklad na Vianoce. Ja sa pamätám, že na Vianoce som dostával najmä knihy. Možno, že aj nejakú stavebnicu Vašek, vtedy to bola móda, ale knihy. Takže ja som bol dosť vášnivý čitateľ a dokonca na konci prvej triedy ľudovej, keďže som mal dobré vysvedčenie, som dostal spolu s inými dobrými žiakmi tiež za odmenu knižku. A bola to prvá česká knižka, volala sa Jedináček pana Rady. A tak som sa začal trošku učiť čítať v češtine, hoci som k nej nemal ďaleko, lebo sme luteráni a ja som sa celé detstvo modlil Oče náš, jenž si na nebesích.
4: A táto línia k tej úcte ku knihe, to sa u vás dedilo, alebo máte pocit, že vy ste ju začal?
5: Nedá sa povedať, že by sa to dedilo. Ja si myslím, že môj otec, ktorý bol bankový úradník, možno to trochu preženiem, ale neprečítal ani jednu knihu Beletrie, za to napísal niekoľko knih o účtovníctve. Úspešných. Takže od otca som to nezdelil. Mama čítala rada. Viem, že aj stará mama čítala rada Jokajho romány. To bola matka mojej matky. Ale matka môjho otca tiež nečítala. To bola sedliačka, ktorá, ako sa vravelo, vyzliekla sa z kroja a potom obchodovala a tak ďalej a tak ďalej. Ale myslím si, že čítanie nebolo jej koničkom. Takže skôr z tej strany matkinej rodiny tam sa čítalo a najmä ma k tomu viedol matkin brat, môj strýko Ernest Šmálik, ktorý dlhé roky bol hercom vo Zvolenskom divadle. No a on bol veľmi vášnivý čitateľ a vyberal si veľmi kvalitnú literatúru, takže keď som k nemu prišiel, väčšinou som tam chodieval cez prázdniny zimné alebo letné, tak som ani nemusel vychádzať z bytu.
4: A chlapčenskú literatúru ste si vyberali sám?
5: Chlapčenskú literatúru som si vyberal podľa toho, čo čítali kamaráti. Koncom 40. rokov bol v móde Karl May. Už bol tak trošku nevhodný. Nie, že by bol zakázaný, lebo viem, že v knižnici mestskej tu v Bratislave ešte bolo možné získať alebo vypožičať si prvý a tretí diel. Druhý diel nevedno, prečo bol rozchytaný. A Jules Verne, to bol spisovateľ, ktorý ma očaril a ktorého som čítal s veľkou rozkošou.
4: Mimochodom, vrátili ste sa v poslednej dobe niekedy k nemu?
5: Vrátil som sa za to k Alexandrovi Dumasovi, konkrétne k Grofovi Monte Cristo, pretože to je podľa mňa jeden z najobdivuhodnejších príbehov nesmrteľných o tom, aká je pomsta sladká. A prečítal som si ten román znovu, nemohol som sa od neho odtrhnúť a zistil som zaujímavú vec, ktorú som vtedy, keď som to čítal prvýkrát, nezistil. Je tam celkom jasné, že to písali viacerí. Hovorí sa, že Dumas dal pokyny svojim podriadeným, ktorí potom písali tie kapitoly. A na tom románe je jasné, že štýl sa rôzni. Jedna kapitola je tam napísaná tak fantasticky, ako keby ju napísal Gogol.
4: Od tej chlapčenskej literatúry, keby sme prešli k tej dospeláckej, už tam bolo vaše prvé písanie, alebo až potom, keď ste začali čítať tzv. Veľkú literatúru?
5: Pokiaľ sa pamätám, prvé písanie sa začalo niekedy, keď som mal 13-14 rokov a vzniklo to celkom spontánne. Písal som najprv taký cestopis o plavbe po Dunaji, ktorú som absolvoval.
4: Potom v prvej osobe jednotného čísla?
5: V prvej osobe. Potom som napodobňoval Karvašove humoristické poviedky. Jednu som teda napísal v tom štýle Karvašovom. A potom asi ako 15-ročný som napísal scénku o Janošíkovi, ako ho idú hľadať dohovor členovia Akadémie vied, dvaja, a tá sa potom s nami, so mnou a so Satinským vliekla niekoľko desaťročí. Tak sme ju trošku ako prispôsobili, prerobili, ale vznikla v hlave a v detskej izbe 15-ročného študenta.
4: Dokedy máte pocit, že ste čerpali z toho 15-ročného Milana?
5: Ja myslím, že veľmi dlho, pretože ja som mal veľmi dobrého priateľa, vlastne dvoch priateľov na strednej škole, kde som zažil najkrajšie chvíle svojho detstva. Paradoxne v dobe, keď sa diali najstrašnejšie veci v našej spoločnosti, čiže v prvej polovici 50. rokov, taký je život. Nie je čierno-bielý. A títo dvaja moji kamaráti mali tak úžasný zmysel pre humor. Humor nonsensu, humor dada, hoci sme nevedeli, že dada existovalo alebo existuje. A z tohoto humoru a zo spomienok na tento humor, ktorý sa dá nazvať pomocne aj študentský, sme potom aj s Osatinským veľmi, veľmi dlho čerpali, pretože sa nám zdal veľmi vďačný, príťažlivý a presný.
4: Kto boli tí kamaráti?
5: Jeden sa volal Peter Duplinský, ten zmizol niekde na východnom Slovensku, a druhý sa volal Ján Mocak, mimoriadne talentovaný človek, ktorý bol aj umelec, hral na klasickú gitaru a bol významný chemik, medzinárodne uznávaný. Bohužiaľ, pred pár mesiacmi zomrel. To je muž, ktorý veľmi poznačil moju cestu životom.
4: A tí spisovateľa, ktorí poznačili vašu cestu životom mladosti?
5: No, bolo toho veľa, lebo ja som vtedy čítal trošku aj bez ľadu a skladu, ale najmä veľa. Viem, ja som býval vtedy u svojej tety, lebo moji rodičia sa rozviedli a ona ma vždy prenasledovala večer, že aby som už nečítal, aby som zhasol. A ja som čítal asi ako 12 alebo 13 ročný Pod perinou s baterkou Stanislavského knihu Môj život v umení. Tak napríklad aj takú som čítal. Keď som mal nejakých 16 rokov, tak sa mi dostal do rúk Dostojevského Zločin a trest, a viem, že som sa z toho pár dní nevedel spamätať. Taká úžasná to je kniha, tak hlboko na mňa zapôsobila. Zaujímavé je, že keby ste mi povedali, aby som vám vyrozprával podrobný dej, povedzme, toho Zločinu a trestu, tak to veľmi neviem. Ale tie dojmy, ktoré z toho čítania človek má, to rozpamätanie sa na tie emócie, to je tak silné, že to funguje aj po niekoľkých desaťročiach, a to vám vlastne nikto nemôže vziať.

0: je a trochu celým je mi.
1: Vy máte písanie v rodine. Vaša pani manželka vydala niekoľko kníh a teraz štafetu veľmi mocne prebrala vaša dcéra Hanka. Rozprávate sa o písaní doma?
2: Nie, nerozprávame. Ešte tam musím k tomu dodať to, čo som už spomínal toho môjho otca, veď vlastne keď napísal niekoľko účtovníckych kníh, tak sa dá povedať, že bol spisovateľ. Dokonca tie knihy boli aj v univerzitnej knižnici v katalógu. No, my sa nerozprávame doma o tom, čo robíme. Neviem, že či je to dobré alebo nie. Možno, že by som tej našej dcere mohol povedať nejaké pripomienky, ale teraz vydala knižku Diagnóza rodina, to som videl, ale dozvedel som sa o tom, až keď už bola vytlačená, takže nejako sa nám nezdôverovala.
1: Poznám spisovateľov, ktorí a priori nedávajú čítať svoje veci práve kvôli tomu, že tí rodinní príslušníci by sa v niektorých postavách
2: mohli vidieť
1: a mali by pripomienky a hovorili by do toho tomu autorovi. Možno, že aj toto je jedna...
2: Možno, ja neviem. Pretože napríklad tá jej nová kniha sa začína vetou: v deň, keď som sa dozvedela, že môj otec má milenku, sa mi snívalo toto. No tak to by som sa mohol trošku zľaknúť. No ale ja nemám rád, keby mi niekto ponad plece nazeral do toho, čo píšem. Znervozňovalo by ma to a v podstate by ma aj znervozňovalo, keby som kohokoľvek, nielen z rodiny, videl, ako číta niečo odo mňa. No, rýchlo by som utekal.
1: Hanka, vaša dcéra, vo svojej knižke Pravdivý príbeh lží, že hovorí, že ak si žena myslí, že stretla postavu zo ženských románov alebo zo svojich snov, nech sa dá preventívne vyšetriť na psychiatrii. Zdieľate tento názor?
2: Tak viete čo, všeličo sa môže stať. A môže sa to stať, keď máte veľa fantázie. A ja myslím, že keď má človek veľa fantázie, tak je to svojím spôsobom šťastie a môže to byť aj nepríjemné, ale zase ísť kvôli tomu na vyšetrenie, to je príliš kruté. Mať fantáziu je vlastne vzácna vec.
1: Doniesli ste si na čítanie dva texty, jeden váš a jeden takmer váš, keby ste nám ich predstavili.
2: Najprv by som začal s knižkou Diagnóza rodina, to napísala moja dcéra teraz. Je to neuveriteľné, v tom roku, keď porodila svoju dcéru a musela sa o ňu starať a tak ďalej. Každý vie, čo to znamená. Tá vnučka mala minulý týždeň rok.
1: Gratulujem.
2: A v tom roku vydala knižku, ktorá má, ja neviem, 300 strán. Takže ja by som z tej knihy trošku prečítal, lebo si myslím, že si to zaslúži tá knižka a aj moja dcera. Takže môžem?
1: Poďme na to.
2: Ale musím si zobrať okuliare. Bola som nadšená myšlienkou adventu v Nice s Filipom. Mala som pocit, že na krátkej dovolenke aspoň na chvíľu zabudnem na šťastnú novinu, ktorú som sa nedávno dozvedela, a okrem toho si trochu užijem muža, s ktorým som sa nedávno spoznala. Tak som sa na výlet tešila, že som celkom zabudla, že sa bojím lietať. Spomenula som si na to, až keď sme prešli kontrolami na viedenskom letisku a usadili sa v zóne pre pasažierov, čo bolo akési akvárium, pripojené kovovým chobotom k lietadlu Austrian Airlines. Z lietadla bolo vidieť len ľavé krídlo a človeka, ktorý pod tým krídlom stál s metlou v ruke. Už to samo o sebe vyzeralo nadmieru podozrivo. Nemal som ti niečo napísať? Spýtal sa Filip a pozrel na mňa s ustarosteným výrazom na tvári. Nie, v žiadnom prípade, namietla som a išla sa znova pozrieť k oknu, či medzi tým krídlo neodpadlo. Nebudem do seba pchať nejakú svinskú chémiu. Kto vie, čo tam všetko je? Ja to viem, povedal Filip trochu, ako sa mi zdalo, urazene. Študoval som to. V žiadnom prípade, trvala som ďalej na svojom a nechala sa zalievať ľadovým potom pri sklenenej stene akvária. To ste celí vy, lekári. Hneď do ľudí chcete pchať lieky. Niekedy treba aj niečo prekonať, postaviť sa svojmu strachu. Možno mi tým osud chce niečo naznačiť. Budem sa bať dovtedy, kým svoj problém nevyrieším, vieš? Filip sa na mňa chvíľu mlčky pozeral. Ani alkohol si nechceš dať? To už vôbec nie, nepočúvaš ma, ohradila som sa. Aby som bola otupená? A potom, keby sa niečo stalo, nenápadne som sa prežehnala, tak čo? Opýta by som si zakladala plávaciu vestu a evakuovala sa? Akú plávaciu vestu? Veď letíme ponad Alpy. Ty chceš povedať, že nedostaneme plávaciu vestu? Zahľadal sa na druhú stranu, ale zazdalo sa mi, že prevrátil oči. Nejakú ti vypýtam. Hlavne už poď, vyvolávajú naše mená, povedal Filip a násilím ma odtiahol od okna. V lietadle som nástojila na tom, že budem sedieť v strede trojsedadlového radu, aby som mala dobrý výhľad aj na situáciu vonku, aj na situáciu vnútri a vedela sa v prípade potreby evakuovať. Keď letuška začala predvádzať cviky s kyslíkovými maskami, pozrela som sa na suseda po svojej pravici, ktorý ignoroval informácie o bezpečnosti a čítal si slovenský ekonomický týždenník. Bol to solídny pán, biznismen. Videla som na ňom, že má na svojej Miles More karte nazbieraných aspoň 6000 míľ ročne. Prepáčte, ja sa trochu bojím lietať. Obrátila som sa na neho dôverne. Dúfam, že vás to nebude počas letu obťažovať. V každom prípade môžete ma spokojne ignorovať. Ešte som sa aj trochu zasmiala a prevrátila nad sebou oči, aby som umocnila dojem pomýlenej cestujúcej, ktorú netreba brať príliš vážne. Pán biznismen sa na mňa pozrel, krátko roztiahol pery do akejsi priamky a ďalej sa venoval svojmu čítaniu. Bolo to znamenie, že berie na vedomie moju existenciu a že ho už nemám ďalej obťažovať. Si v poriadku, spýtal sa Filip, keď lietadlo začalo rolovať po štartovacej dráhe. Som v poriadku, povedala som rozhodne a ešte rozhodnejšie som sa prežehnala. Hneď ako sa lietadlo vznieslo do vzduchu, ma zachvátil panický strach. Zovrela som Filipovu ruku vo svojej, ale bolo mi jasné, že to samotné ma ťažko udrží vo vzduchu, keď sa lietadlo bude rútiť do priezračnej vzdialenosti, ktorá narastala medzi nami a zemou. Pre istotu som schmatla aj rameno svojho suseda a z celej sily som ho zovrela. Skríkol, ako sa mu moje nechty zaborili do mesa. Slečna, prepáčte, povedal, snažiať sa vymaniť z môjho zovretia. Zrazu sa ma zmocnila strašná istota. Zomrieme. Ľudia, všetci zomrieme, zakričala som na plné hrdlo. Ach, do, povedal Filip a zakryl si rukou oči. O dve sekundy k nám pribehla letuška, napriek tomu, že ešte mala byť pripútaná. Čo sa deje, nejaký problém? Spýtala sa ma po anglicky. Nie, nie, všetko je v poriadku, iba neškodný prípad paniky, ozval sa Filipov ironický tón v angličtine. Slečna, bude OK. Slzy sa mi rinuli po tvári, neskrývane som vzlikala. Mávate strach z lietania? Usmiala sa na mňa letuška. Očividne postupovala podľa príručky. Trochu, priznala som. Zrazu ma strhlo. Čo to bolo za zvuk? Je to normálne? Niečo sa odtrhlo? Určite sa nič neodtrhlo, povedala letuška a pozerala na Filipa. Máte to pod kontrolou? A turbulencie. Nenávidím turbulencie, vzdychala som ja na vedľajšom sedadle. Toto nie sú turbulencie, jednoducho stále stúpame, oznámila letuška a snažila sa o naučený úsmev. Nemôžete jej niečo dať? Spýtal sa zrazu solidný pán biznismen. Nechcem sa do toho miešať, ale toto sako stálo 500 vák, dodal a snažil sa vytrhnúť mi rukáv, ktorý som držala v spotenej dlani.

0: Hosťom relácie Desatero kníh je pán Milan Lasica, ktorého sa pýtam, ktorú knihu prečítal najviackrát v živote.
1: Tak neviem, aká by bola súťaž medzi tými knihami, ale možno, že by vyhrali Ilf s Petrovom a Zlaté tela. To som čítal veľa razy. Raz mi to dokonca Júlo prinesol do nemocnice po operácii žlčníka som bol. A to bolo strašné, lebo vtedy sa človek veľmi smiať nemôže, ale musel som sa smiať, keďže som čítal tú knižku. Tak tá ma očarila absolútne. Zaujímavé je, že keď som mal nejakých 10 rokov, tak som sa dostal k 12. stoličkám v nejakom preklade, ktorý vyšiel za Prvej republiky. A zaujímavé, že vtedy, keď som to prvýkrát čítal, tak som vôbec nerozumel, že v čom by mal byť ten humor. Ešte sme nemali zažitý sovietský systém.
0: A ešte prípadne okrem Ilfa a Petrova, kto by bol tak vo finále najviackrát v živote prečítaný?
1: Ja vám poviem, ktorú knihu mám skoro denne v rukách. To je filmová encyklopédia, ktorá vyšla tu na Slovensku pod vedením Richarda Blecha. A v 70. roku vyšla bez toho, že by sa tam spomínali slovenskí a českí umelci filmoví, pretože niektorých nebolo možné spomenúť, tak radšej nespomenuli nikoho. No a potom o 20 rokov vyšla znovu, už kompletná. Veľmi často ju otváram, pretože ja sa rád dívam na filmy, najmä na staré americké filmy, tak si chcem vždy overiť, že ktorý herec, kedy sa narodil, v akých filmoch ešte hral. Takže túto knihu mám v rukách najčastejšie.
0: Spomínate si na nejaký prepis knihy do filmu, ktorý vás výrazne uchvátil?
1: Nechcem to preháňať, ale zdala sa mi, že skoro všetky filmy sú podľa nejakej knihy. A tí autori, alebo dokonca aj čitatelia nie sú potom s tým filmom spokojní, lebo do toho filmu sa nezmestí všetko, čo je v tej knihe. To jednoducho nejde, lebo film je iný typ kumštu. Ale myslím si, že napríklad Prelet nad kukučím hniezdom je veľmi šťastný spôsob sfilmovania románu. A pritom viem, že autor nebol spokojný.
0: Nie?
1: Nie. Ale ja si myslím, že žiaden autor románu nie je spokojný s tým, ako sfilmujú jeho dielo.
0: A on nespolupracoval na scenári?
1: Nie, on dokonca chcel to sám nakrútiť a režírovať. A nejak, možno, že to bol dôvod, prečo sa mu nepáčil Formanov film.
0: Ste divadelný, filmový, televízny scenárista, autor poviedok, fejtonov, básnický textár, prekladateľ. Nemáte chuť napísať taký ten veľký román, čo pravdepodobne každý má chuť napísať?
1: No, možno, že každý, okrem mňa. Ja som nikdy na román chuť nemal. Viem, že Julo Satinský stále o tom hovoril, že by chcel spolu so mnou napísať humoristický román, ale nikdy sa ani on k tomu neodhodlal. Ja si myslím, že človek by sa nemal pokúšať o niečo, na čo nemá. Ja mám taký pocit, že som doma v kratších útvaroch. Takto by som to povedal odborne. Na také veci, ako je román, by som si asi netrúfal. A ani by som nemal to, čo románopisec potrebuje, Sitzfleisch. To treba vysedieť a pravidelne každý deň písať, tak ako Boris Filan, ktorého som sa pýtal, ako dlho píše každý deň, on povedal, že ráno vždycky 3 až 4 hodiny a potom celý deň nevie, čo má robiť. Tomuto som sa vyhol.
0: Keby sa zhromaždili všetky postavy, ktoré ste kedy napísali, čo myslíte, ktorá z nich by vás mala najradšej a ktorá by mala najväčšie výhrady voči vám?
1: No neviem, či je toto dobrá otázka pre mňa. Ja skôr než postavy som písal vety, dialógy dvoch postav. Jedna sa volala Satinský a druhá Lasica. A v nich boli všetky ostatné postavy skryté. Takže to by sme sa museli spýtať Jula Satinského, aké má na mňa spomienky. A kto vie, čo by povedal? No ja môžem len dúfať, že by o mne hovoril s láskou, tak ako ja o ňom.
2: Juj, nebyte ma, pán kapelník. Sága rodu.

0: nič zvláštneho, vraj tenor.
1: Hej, a souzňu po Hyde Parku nosí.
2: Nasleduje prvý diel, rytmus, tango,
0: ilustrátor.
1: Irena, to meno vábi ako rosa.
0: Irena, kde ste, prekliatá londýnska hmla?
1: Irena, to meno zvoní ako kosa.
3: Ach, to ste vy, bosíny, a prečo bez nohavíc?
1: Nahor.

0: sám.
1: Môžete sa obuť, milostivá pani.
0: Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do svojho aj do dvora. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do dvora.
2: Nevedze kúkol vlčie maky, človek je taký.
1: Irena, druhý diel, bez prestávky.
3: Ja na rukách by som ťa nosil.
1: Začína to byť napínavé, James alebo Jones?
3: Irena, aj keby som z tú trávu skosil.
1: Núbte mi lásku alebo majetok? Dávajte majetok.
3: Na hornom konci, na dolnom konci, všade by som ťa o lásku prosil.
4: Znám jednu dívku, tá má dukáty.
3: Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať.
1: A ktorý že menovite?
3: Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan.
1: Už si to píše.
3: Ale ja ťa pokosím aj celú sám. Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan. Ale ja ťa pokosím aj sám.

0: Arena. Na budúce klub Pikvikovcov.
1: Keby sa vás Nobelov výbor opýtal, ktorého slovenského spisovateľa by ste navrhli sám za seba, kto by to bol?
2: No tak viete, čo budete sa čudovať, ale ja by som mal viac typov. Rozhodne si nemyslím, že by sme nenašli kvalitného spisovateľa medzi slovenskými autormi. Musím začať z dávnejšej histórie. Ja napríklad si myslím, že úžasný román je René Mladenca Príhody. Nie len preto, že my s Julom sme vychádzali z toho románu vo svojej hre Náš priateľ René, ale že vôbec niečo také vzniklo v tom čase koncom 18. storočia a veľmi pôvabné je, že ten román bol zakázaný podobne ako naša hra potom skoro 200 rokov. Tak napríklad Den Bajza by tam mohol figurovať. Ale aby sme hovorili vážnejšie, tak mal pravdu jeden študent na Univerzite Komenského, ktorý prišiel asi v 55. suplovať na hodinu literatúry na naše gymnázium, vtedy 11-ročnú strednú školu. Volal sa William Marčok a ten nám povedal to, čo sme nevedeli, to nám predtým nikto nepovedal, že najlepšie dva slovenské romány sú Živý bič od Mila Urbana a Stretnutie od Fráňa Krála. Tak samozrejme, že som si hneď obidva prečítal a pravda je, že sú veľmi dobré. A možno, že aj pri tomto druhom čítaní by boli dobré a prekvapujúce je najmä to Stretnutie od Fráňa Krála, lebo od Fráňa Krála by, myslím, nikto neočakával nič významného, lebo každý pozná tú Cestu zarúbanú. A Milo Urban, no tak ja viem, že vtedy ho napadli, že je to plagiát, no ale tak to by sme pri kandidatúre na Nobelovú cenu nemuseli spomínať.
1: Ale je to uchvatné čítanie.
2: Je to skvelé napísané.
1: Čo je váš najsilnejší zážitok čitateľský posledného obdobia? Prípadne na čo sa tešíte?
2: Tak ja som teraz už dlho v takom rozpoložení, že čítam viac vecí naraz. A treba povedať, že málo kedy je to beletria. Sú to eseje, sú to životopisy, literatúra, faktu, potom tá filmová encyklopédia. A teraz čítam dve vydania Biblie. Jedna je také luteránske vydanie, myslím, spred 12 alebo 13 rokov, v krásnej väzbe. A potom vyšlo v Banskej Bystrici ekumenické vydanie, ekumenický preklad. To je tá kniha, ktorá sa dá čítať stále.
1: Vlastne ste aj odpovedali s tým spôsobom na moju poslednú otázku, prečo by mali ľudia čítať?
2: No, je to rozkoš, viete? A na začiatku som hovoril, že tie dojmy, ktoré pri čítaní získate, tie pocity,

Pozdrav zo Starobinca, kam som nedávno nastúpil po dovršení 80-ky. Nie, že by to bolo jediné východisko, mohol som ďalej bývať vo svojej garzonke v centre, ale trochu ma trápila samota. Priatelia, napríklad aj ty, sú ďaleko a viesť staromládenecký život je pomerne fádne. Vždy som sa rád pohyboval v kolektíve. Iste sa pamätáš, ako veselo bolo na trati mládeže. Veľa sme toho nenastavali, ale o to viac sme sa zabavili. Dodnes ma mrzí, že som nedotiahol dokonca svoj románik s Martou. Myslím, že by sme sa boli k sebe hodili. Marta bola šikovná, športovo založená a aj dobre vychovaná. Asi preto jej tak vadilo, že som ju chcel pod tribúnou počas prvomájového sprievodu. Ja som to nepovažoval za nič výnimočné, ale Marty sa to dotklo a bolo po vzťahu. Spomínam ju aj preto, lebo predstav si tú iróniu osudu, ona už dlhší čas tiež žije v tomto Starobinci. Keď ma uvidela v jedálni, ukázala na mňa prstom, vykríkla sexuálny maniak a vybehla von. Myslel som si, že takýto úvod ma v očiach ostatných obyvateľov tohto ústavu degraduje, ale stal sa pravý opak. Záujem dôchodkyň o mňa je čoraz väčší. Pred dverami svojej izby nachádzam rôzne pozornosti, sem tam aj kvety z miestnej záhrady. Predvčerom som pod rohoškou našiel zastrčený lístok, bolo na ňom napísané: ak máš čas a chuť, príď na izbu číslo 27. Keď som sa informoval u svojho suseda, kto býva na 27, rozhodol som sa, že pozvanie nepríjmem. Mám svoju hrdosť. Býva tam naša bývalá kádrovnička, ktorá ma v 69. chcela vyhodiť zo strany. Nepodarilo sa jej to. Mali sme na okrese Joža. Ten ma zachránil. Potom vyhodili ju, lebo kradla vo Viedni v samoobsluhe. Ale to ju neospravedlňuje. Niektoré veci sa skrátka nedajú zabudnúť. Vieš, že som nikdy nebol fanatický komunista. Bol som v strane len tak, lebo to bolo v móde. Ale keby ma vyliali, bol by to prúser. Aj existenčný, aj ľudský. Pretože som sa nezmenil, mám dosť síl. Založil som tu v Starobinci kultúrnu úderku. Spočiatku nebol veľký záujem, ale po príhode v jedálni záujem vzrástol. Hlásia sa najmä dievčatá. Dievčatá, to je trošku prisilný výraz, ale keď ich tak oslovím, padne im to dobre. Nacvičujeme teraz estrádny program pod názvom Staré, ale jaré, kde spievame obľúbené šlágre z 50. rokov a zo pár budovateľských piesní. Dievčatá spievajú, ja ich sprevádzam na harmonike. Je to tá, ktorú som ukradol tomu Bulharovi, keď sme boli na festivale v Sofii, veď vieš. Inak sa mám fajn, všetko je v poriadku, až na problémy s močením, ale to je tu bežné a nepripisuje sa tomu nejaký zvláštny význam. Oveľa nepríjemnejšie je, že keď sme mali tanečný večierok, prišiel som o peňaženku. Mal som ju v zadnom vrecku nohavíc a veľmi dobre si pamätám, s kým som tancoval. Je to veľmi, veľmi chulostivá záležitosť a poznáš ma, nechcem rozbíjať kolektív. Už musím končiť, o chvíľu zapnú televízor a chcem chytiť dobrý flek. Ak pôjdeš okolo, zastav sa. Tvoj kamarát Miro.

Milý Emil, teraz sa podrž, lebo padneš na zadok, keď ti prezradím, čo sa stalo. Už dávnejšie sa okolo mňa začala obšmietať nejaká pikulíková z bloku C. Občas som ju vydal na obede, občas som ju stretol v parku, sedela na lavičke. A keď som išiel okolo, nehovorila nič, len sa milo usmievala. Vyzeralo to, ako by sme sa už niekedy boli stretli a že ja sa akože nepamätám a ona, že mi to nechce pripomínať, ale

taká, že si spomeniem. Tak som sa rozhodol, že sa priamo opýtam, možno si ma s niekým pletie. Veď vieš, ako si ma mýlili s tým hercom, tuším sa volá Lasica alebo tak nejako, zabúdam mená. Volá, kedy bol celkom slávny a teraz neviem, čo s ním je. Možno už zomrel, ale to by asi písali v novinách. S tým si ma mýlili dosť často. Raz si išiel so mnou po Hviezdoslavovom námestí, pamätáš sa, a oproti nám išiel jeden chlapík a keď nás míňal, tiško zašomral, ale tak, aby sme to počuli, svinia. A ty si sa ešte za ním obzrel a kričal si, čo si to povedal? Ale on zrýchlil krok a zmizol v podchode. No, pomýlil si ma asi s tým Lasicom. Tak som sa chcel opýtať Pikulíkovej, či si ma s tým Lasicom tiež náhodou nemýli, keď sa na mňa tak usmieva, lebo niektorým sa ten Lasica možno páčil a svíňa bol len pre niektorých iných. Minulý týždeň som bol na prechádzke a čakal som, že Pikulíková bude sedieť v parku na lavičke. A veru aj sedela. A zase sa na mňa milo usmievala. Neviem, či si ma s niekým nemýlite, povedal som a prisadol som si. Ona sa usmievala ďalej a z tašky vybrala nejaké letáky. Vysvitlo, že je jeho vistka a že ma chce zagitovať k ním do Holportu. Toho Lasicu vôbec nepoznala, nevedela, kto to je. Ale keď som jej vysvetlil, o koho ide, opýtala sa, či nemám jeho adresu. Povedal som, že som o ňom už roky nepočul a ona sa usmievala ďalej a lákala ma na nejakú prednášku o konci sveta a keď som sa opýtal, kedy bude ten koniec, povedala, že to ešte nie je isté, ale že prednáška bude 18. Chcel som si z nej začať robiť srandu, ale usmievala sa tak neodbitne, že som povedal, že 18. možno prídem, ak mi niečo do toho nepríde. Na druhý deň som mal pred dverami ďalšie materiály a včera ma pred vchodom čakala Pikulíková ešte s dvoma mladými dievčatami. Tie sa tiež usmievali a dali mi nejaké magnetofónové pásky a jedno CDčko. Je mi to na prd, lebo nemám ani magnetofón, ani prehrávač CD, ale zobral som si to, lebo boli veľmi milé a naozaj sa veľmi pekne usmievali. Emil, poviem ti, na čo som došiel. Že keď sa na človeka usmievajú, tak naletí na hocičo. Keď som prišiel domov, zapol som telku a tam mal tlačovku nejaký chlapík, čo sa tiež furt usmieval. Ale to nebol jeho vista, to bol podvodník, to sa dalo zistiť za pol minúty. A tá tlačovka trvala asi 2 hodiny, takže za ten čas na to museli dojsť aj takí, čo majú dlhšie vedenie. Vieš, ako to myslím. To by sa teda Pikulíkovej nemohlo stať. Pri tom jej úsmeve by si jej možno aj uveril. Jediné, čo bolo podozrivé, že ani ona, ani tie dievčatá nechceli odo mňa ani cent. A to ich prezradilo. Lebo dnes ti nikto nič nedá zadarmo. Emil, končím s tým, že uvidíme, ako to dopadne 18. Maj sa, Miro.

starosti ma tlačia a neviem, čo robiť mám. Už preloží mi ho deň a s úsmevom sa na tento svet ďalej dívam. Ja sa neviem nikdy hnevať, ja sa musím vždy usmievať, lebo ten, kto veľa plače, ten

To bol výber z relácie Desatero kníh, ktorá odznela v Slovenskom rozhlase pred takmer 10 rokmi a ktorou sme si dnes 20. júla roku 2021 chceli pripomenúť pána Milana Lásicu. Človeka, ktorý so svojimi súputníkmi Julom Satinským a Tomášom Janovicom dostali slovenský humor do skutočného 20. storočia. Pán Lásica, ďakujeme za všetkých poslucháčov. Za všetkých poslucháčov Gabi Kramáková a Daniela Kapitáňová.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V eseji Všetko sa točí, Tatry stoja, uvažuje Matúš Marcinčín nad tým, prečo sa Tatry stali jedným z hlavných symbolov Slovenska. S využitím kultúrnych odkazov, historickej pamäti a aj filozofických reflexí skúma ich miesto v našej identite. Tatry vníma ako priestor trvalosti a istoty, ktorý nás učí pokore, odvahe a schopnosti hľadať hlbší zmysel života. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Komu ešte nikdy nebola položená otázka? Je vidno Tatry? Poznáte to. Zostupujete z vrchu, oproti vám s námahou stúpajú turisti a predsa ešte nájdu v sebe dosť síl, aby sa spýtali, či je dnes ešte stále vidno naše veľhory, či sa už rozplynula hmla, alebo či sa nad nimi nezatiahla obloha. Neviem, či by sme podobný fenomén našli v inej krajine. Bez ohľadu na svetovú stranu, západné, stredné alebo východné Slovensko, všetky netatranské vrcholy získavajú špeciálny kredit, ak je z nich vidno naše najvyššie pohorie. Stretneme sa s tým tak na lesných chodníkoch, ako aj v turistických sprievodcoch. Ak by sme chceli čistý zážitok z výhľadu zvulgarizovať, povedali by sme, že Tatry proste predávajú a ten, ktorý kopec získa toľko pomyselných hviezdičiek, akú na ne poskytuje viditeľnosť. Poznáme to. Keby ja bol orol vták, vyletel bych nad oblak, zaplieskal bych krídlami nad našimi Tatrami. Veru, zleteli orli z Tatry, keď tiahli na Podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Tatry, aj keď sa nad nimi niekedy blízka, sú skutočným srdcom Slovenska, nespochybniteľným centrom, do ktorého sa ako do ohniska zbiehajú pohľady z každého kúta slovenskej krajiny, kde Tatra skalnou hradbou okolo nej sa veží. A pod nimi zem to požehnaná, chvála Bohu z neba. Poznáme to. Tatry sú prítomné v nás, v našej histórii, kultúre, sú súčasťou našej identity. Máme ich v krvi. Spájajú nás a sú našim symbolom. Tatry sú slovenskou gotickou katedrálou, ktorú nevystavala ľudská ruka. O to sú vzácnejšie. Sú nezaslúženým darom. Svojimi štítmi siahajú do neba a aj bez kostolných múrov nesú v sebe nespochybniteľnú sakrálnu atmosféru. Majú v sebe sakrum, posvetno. Celé veky sa nehýbu zo svojho miesta, až sa žiada, možno až trochu rúhavo, na novo vysloviť staré kartuziánske heslo: všetko sa točí, no Tatry pevne stoja. Všetko podlieha zmene, ale Tatry sú nemenné a stále. Človek prirodzene túži po pokoji a istote. Možno práve preto Slováci spontánne vzhliadajú z každého kúta zeme smerom k Tatrám. Slovenská krajina si počas svojich dejín prešla kdečím. Tatranské skaly sú toho nemými svedkami. Sú nad časom a nad vecou. Možno preto máme tak radi výhľad z nich tam do dolín, z ich často malichernými problémami. Tam hore je všetko akosi iné, večné, nemenné a stále. Teda to, čo človek hľadá od nepamäti. Čo hľadali starí grécki filozofi, to nám veľkoryso dali Tatry. Keďže sú u nás najvyššie, pohľad na ne nás učí držať hlavu hore, nevzdávať sa, zápasiť s výzvami, mať vysoké ciele, nebyť skrčený pri zemi, kráčať s nohami na zemi, no so srdcom v nebi. Pozývajú do výšok, aby nám paradoxne umožnili zatiahnuť na hlbinu. Stúpanie do výšok je totiž v skutočnosti zostupovaním do hĺbok. A nie je to protirečenie. Pravda býva paradoxná a komplexná, ako to svojím dielom presvedčivo dokázal už anglický intelektuál Gilbert Keith Chesterton. Práve on nám odporúča aj pri vo vrchmi zvýšenej nálade nezabúdať pozerať pod nohy, keď vraví: pokora je matkou obrov. Z údolia vidíme ohromné veci, z vrchu iba nepatrné. Pokora je poistka pri pohľade z vrchu, aby vznešenosť nesklzla do povýšenosti. Múdrosť je syntéza vrchov a dolín. To je slovenské sakrum, ktoré nás učí vnímať posvetno bytia v krajine hôr a údolí, zastať, priložiť si prst k perám a ostať ticho. Aj starozákonný žalm 24 má v tom jasno. Kto smie vystúpiť na vrch pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti. Tatry sú večným podobenstvom. Život je predsa stúpanie na vrchol hory. Kto sa dostane až do cieľa, otvoria sa mu nové obzory. Bude môcť vidieť život z novej perspektívy. Kultový spisovateľ Ernest Thompson Seton rozpráva starú indiánsku legendu o Vysokej hore, ktorá sa týčila z vyprahnutej púšte. Zdolať ju bolo veľkým činom a túžbou každého mladíka. Ako dôkaz, že sa dostali až hore, mal každý doniesť starému náčelníkovi vetvičku zo stromu, ktorý tam nájdu rásť. Prvý doniesol kaktusový list, neprekonal ani púšť. Druhý prišiel so šalviovou vetvičkou, ten sa vrátil od úpetia kopca, hore nevykročil. Halúska stopoľa znamenala, že tretí odvážlivec sa obrátil naspäť v polovici vrchu. Ako ďalší došiel späť chlapec s kosodrevinou. Vzdal to tesne pred vrcholom. Keď prišiel posledný z mladých bojovníkov, slnko už bolo nízko nad obzorom. Vrátil sa s prázdnymi rukami, no so žiarou v očiach. Z vrcholu kopca totiž uvidel nekonečné more. Tvár starého náčelníka sa rozžiarila tiež. Vedel som to. Keď som ti pozrel do tváre, vedel som to. Ty si sa dostal až na vrchol. Nepotrebuješ žiadnu vetvičku. Je to napísané v tvojich očiach. Zvoní to v tvojom hlase. Pocítil si nadšenie, môj chlapče. Videl si nádheru hory. Tiež by sme aj my srdcom porozumeli, že i zo slovenských vrchov sa dá vidieť ničím neohraničené more. Tiež by sme aj my uverili, že existuje niečo, čo navždy rozžiari našu tvár. Preto je dobré, že z toľkých miest Slovenska je skutočne vidno Tatry, hory, ktoré stoja, aj keď sa všetko točí. Ticho a velebne pripomínajú, že život je naozaj stúpanie na vrchol hory.
1: Na Litere ste počúvali esej Matúša Marcinčina Všetko sa točí, Tatry stoja. V režii Lukáša Lipčáka čítal Peter Himič, nahral Michal Balaš, dramaturgia Hana Kolbašská-Rodová. Pre rozhlas redakčne pripravil Gabriel Kulbak v roku 2025.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Voda má svoje príbehy. Tiché aj búrlivé, osviežujúce aj tajomné. V tematickom týždni s názvom K vode vás Rádio Litera pozýva na letné stretnutia s literatúrou a príbehmi pri riekach, jazerách i morských brehoch. Do prostredia Štiavnických vrchov i k obľúbenému tajchu Klinger vás opäť zavedie Ján Mikuš vo svojej hre pre celú rodinu Expedícia Paradise, ktorá je voľným pokračovaním hry Expedícia Salamander. Tu sme uviedli vo vysielaní v minulom týždni. Atmosféru mora prinesie na vlny litery úryvok z knihy Moniky Kompaníkovej Hlbokomorské rozprávky. V aktuálnom týždni nášho vysielania si pripomenieme aj Vojtecha Zamarovského, významného autora literatúry faktu. 26. júla to bude 20 rokov od jeho smrti. Vojtecha Zamarovského si budeme pripomínať v priebehu týždňa v čítaní na pokračovanie z jeho knihy Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka budete počuť Vladimíra Štefucu. Príjemné letné, ležerné a vodou osviežené dni vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Amon. Boh mesta Vasetu, Téb, stvoriteľ a pán sveta, kráľ bohov. Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a v dobách Novej ríše, keď bol Vaset hlavným mestom Egypta, bol vôbec najvyšším egyptským bohom. Ten, ktorý vznikol na prvopočiatku, Amon, ktorý vznikol prvý, ten, ktorého podstatu nikto nepozná, nebolo boha, ktorý vznikol pred ním, nebolo boha, ktorý vznikol s ním. Nemal matku, čo by ho nazvala menom, nemal otca, čo by ho bol splodil a povedal, ja som to bol. Všetci ostatní bohovia vznikli až potom, keď on sám v sebe samom učinil začiatok. Spievali o ňom kňazi v jeho karnackom chráme, ktorý bol hlavným chrámom Vasetu a najväčším v Egypte, ak nie na celom svete.

Postavenie najvyššieho boha v egyptskom panteóne dosiahol Amon pomerne neskoro. Oveľa neskoršie ako napríklad junský heliopolský boh slnka Re alebo meneferský memfiský stvoriteľ sveta Ptah. Celých prvých 1000 rokov egyptských dejín bol bezvýznamným bohom, o ktorom bolo sotva čo počuť, a jeho pôvod ostal dodnes zahalený hmlou. Daktorí egyptológovia ho považujú za pradávneho miestneho ochranného boha, známeho len v dlho neznámom Vasete. Iní v ňom vidia vasetskú obmenu boha Mina zo susedného Geptu, Koptu, dnešného Kuftu, s ktorým ho spájala funkcia boha plodnosti a vysoká dvojitá perová koruna. Podľa ďalších ho prevzali vasetskí kňazi z Chemenu, Hermopolu, dnešného Ešmunéna, kde bol bohom vzduchu, pričom nahradili jeho pôvodnú manželku Amonet miestnou bohyňou Mut a pridali mu k nej syna Chonsuna. Bezpečné poznatky máme o ňom až zo začiatku Strednej ríše, keď pod jeho štandardami vyviedli vasetskí vládcovia Egypt zo stáročného rozkladu. Víťazstvo ich zbraní ho povýšilo medzi najvýznamnejších bohov. Prvenstvo mu však vydobili až králi Novej ríše, ktorí oslobodili Egypt z ponižujúcej hyksovskej okupácie a povýšili Vaset na hlavné mesto krajiny. Amonova pozícia závisela vždy od moci vasetských panovníkov. Kým vládli nad celým Egyptom a rozsiahlými zahraničnými državami, bol bohom nad všetkými bohmi. Keď ich moc upadla a nakoniec sa obmedzila na Vaset, stal sa opäť bohom lokálneho významu. Postavenie najvyššieho boha si udržal, nehľadiac na krátku prestávku za kráľa Achnatona, zhruba 500 rokov, ktoré patria medzi najslávnejšie v dejinách Egypta.

Na svojej ceste za prvenstvom postupoval teda Amon tradičným a osvedčeným spôsobom. Za vojskami vaseckých kráľov a pod záštitou ich hodnostárov. Technickú stránku tohto procesu mali na starosti vaseckí kňazi, ktorí pričleňovali Gamonovi zložitými teologickými konštrukciami rôznych iných bohov a napokon ich s ním spojili. Pritom sa vyrovnali aj s takými problémami, aké predstavovala konfrontácia Amona so starými najvyššími bohmi Reom a Ptahom. Rea najprv mechanicky pripojili Gamonovi a vytvorili tak boha Amon-Rea, ktorý potom splynul v jedinú božskú osobnosť. Re pritom nestratil svoju funkciu boha slnka, ale preniesol ju aj na Amona. A tak k nemu pripojili i boha ranného slnka Horachtea, ktorý už predtým splýval s Reom. Takže vznikol boh Amon-Re-Horachtei. Navyše k nemu pripojili Reovho otca Atuma, čím vznikol boh Amon-Re-Horachtei-Atum, a to ako jediná či trojjediná božská osobnosť. Pritom pôvodné zložky jeho osoby vyhlásili za rôzne formy jeho prejavu, respektíve za jeho rôzne funkcie. Ako vidieť, vedeli si poradiť, a to aj v prípade boha Ptaha, kde stáli pred zložitejším problémom. Keďže Ptah bol považovaný za stvoriteľa všetkých bohov a celého sveta, zabezpečili vaseckí kňazi Amonovi prvenstvo tak, že ho rozdelili na niekoľko generácií. Najstaršieho z týchto Amonov vyhlásili za skoršieho než Ptaha, a tak mu umožnili, aby sa stal Ptahovým stvoriteľom. Okrem týchto a ďalších spojení, napríklad so starým vaseckým bohom Montuom, vytvorili ešte trojjediného boha Amona Rea Ptaha, ktorý reprezentoval egyptský panteón v dobitých krajinách. Zamona a jeho manželky Mut a ich syna Chonsua vytvorili navyše vaseckú trojicu bohov. Pri tomto spájaní a stotožňovaní iných bohov Zamonom ani jedného z nich nezrušili, takže každý existoval aj naďalej. Amon stál tak na čele vyše 2,5 tisíca bohov Egypta, kým stál na čele Egypta Vaset. Amonov primát bol ideologickým výrazom vedúceho postavenia Vasetu, kde sa čoskoro po vzniku Novej ríše vytvorili dve mocenské strediská, Kráľovský palác a Amonov chrám. Odmenou za to, že Amon chránil kráľa a žehnal jeho zbraniam, vyžadovali kňazi od kráľov prejavy vďačnosti, najmä podiel na vojnovej koristi, prídeli pôdy a otrokov, oslobodenie oddaní a rozličné privilégia. Zo štedrosti kráľov postupne natoľko zbohatli, že sa stali od nich nezávislými. Svoju ekonomickú moc spojenú s tradičnou mocou ideologickou využili potom tak, že si prisvojovali aj moc politickú. Otvorene sa proti nim postavil až 10. kráľ 18. dynastie Achnaton. Zrušil boha Amona i ostatných bohov s výnimkou slnečného kotúča Atona, ktorého vyhlásil za jediného boha a skonfiškoval Amonov majetok. Ako vieme, mali tieto opatrenia len dočasný úspech. Po Achnatonovej smrti, pravdepodobne násilnej, prinútili Amonovi kňazi jeho nástupcov, aby obnovili predošlý stav, a Amon sa stal znova hlavným bohom Vasetu a celého Egypta. Králi 19. dynastie, najmä Setchy I. a Ramese II., dosiahli nad kňazmi prevahu. Ich nástupcovia z 20. dynastie si ju však neudržali. Keď potom vystriedal posledného Rameseho 11. na tróne Amonov veľkňaz Hrihor, upadol Vaset do područia teologizujúcich despotov a stratil svoj význam. S ním aj boh Amon. Hlavným strediskom Amonovho kultu bol veľký chrám v dnešnom Karnaku, ktorý tvoril vlastne celé mesto bohov, Diospolis, ako nazývali antickí autori Vaset, čiže Téby. Dnes je z najväčšej časti v troskách, avšak to, čo z neho navzdory ničivej sile vekov stojí, dáva zapravdu Šampoliónovi, keď povedal, že jeho stvoritelia mysleli v meradle ľudí vysokých 100 stôp. Prvé stavby v tomto chráme vznikli za Strednej ríše a posledné za Ptolemajovcov. Jeho budovanie a ničenie a opätovné budovanie trvalo vyše 2000 rokov.
Najväčším podielom k jeho výstavbe a výzdobe prispeli králi Tutmoze I a II, Hatshepsut a Menhotep III a Horemheb z 18. dynastie, ďalej Sethi I a Ramese II z 19. dynastie, Ramese III a IV z 20. dynastie a niektorí králi z neskorej doby, najmä z 22. a 25. až 26. dynastie. Ohradný múr Amonovho chrámu v Karnaku ohraničuje priestor s rozmermi asi 650x550 metrov. Jeho východozápadná os meria takmer 400 metrov a severo-južná vyše 400 metrov. Je v ňom 10 pilónov, v jeho veľkej stĺpovej dvorane stojí 134 kolosálnych stĺpov, z ktorých prostredných 12 dosahuje výšku 23 metrov. Sú v ňom stovky miestností a desiatky kolosálnych svoch. Jeho nádvoria zdobia stovky sfíng, bazén jeho svätého jazera má rozmery futbalového ihriska. Hieroglyfické nápisy na stenách a stĺpoch obsahujú vyše 250 000 umelecky vytesaných znakov, pričom na mnohých sa dodnes zachovali zvyšky pôvodného zafarbenia. V jeho areáli je 10 menších chrámov a svätýň, na juhozápade k nemu prilieha chrám bohyne Mut a na severovýchode chrám boha Montua. Pôvodne bol k nemu pridružený aj veľkolepý chrám v dnešnom Luxore, s ktorým ho spájala vyše 2,5-kilometrová cesta lemovaná sfingami. Nejaký opis a nejaká snímka neumožňuje utvoriť si o tomto chráme náležitú predstavu. Každý iný chrám v Egypte, vrátane Horovho chrámu Vetfu alebo Hathorinho chrámu v Dendere, vyzerá v porovnaní s ním ako dedinský kostolík vedľa katedrály. Okrem tohto hlavného chrámu mal Amon rad ďalších chrámov a svätýň v celom Egypte. Najvýznamnejšie z nich boli v starom hlavnom meste Menefere, Memfise, a hlavnom meste 21. a 23. dynastie Džanete, v dnešnom Tanise. Ďalšie pri dnešných mestách Mínii, Hibe, Kafr, Eš-Šejchu, v oáze Charge, iné za hranicami vlastného Egypta. V Núbii to bol predovšetkým slávny chrám Abu Simbele, ktorý mu bol zasvetený ako Amonovi Reovi spolu s Re-Horachtejom, Ptahom a zbošteným Ramesem II. Ďalej v Kalápši, Dere, Solebe, Kave, pri Napate a na iných miestach až po Ali pri dnešnom sudánskom meste Meroe medzi 5. a 6. nílským kataraktom. Amonov kult prekvítal v týchto krajoch aj po úpadku Vasetu a núbijskí panovníci, z ktorých pochádzali králi 25. dynastie, sa mu tak oddávali, že starší egyptológovia ich považovali za potomkov kňazských kráľov, vyhnaných z Vasetu. V Líbii mal Amon veľký chrám v oáze Síve, ktorý mal chýrnu veštiareň. Tamojší kňazi sa zapísali do dejín Egypta uznaním Alexandra Macedónskeho za Amonovho syna a tým za legálneho nástupcu starých egyptských kráľov. Amona uctievali v rozličných chrámoch pod rozličnými menami či označeniami. V Luxore napríklad ako Amenipeta, čiže Amona z Ipetu, chrámu zvaného Sobášny dom. V oáze Charge ako Amenhibeta, Amona z Hibetu, jej hlavného mesta a podobne. Biblickí Židia ho volali jeho egyptským menom, Babylončania Aman, Kopti Amun, Gréci Amón. Jeho meno prevzali mnohí králi. Z 12. dynastie 4 Amenemheti, z 18. dynastie 3 Amenhotepovia, 4. si ho neskôr zmenil na Achnaton a Tutanchamon z 19. dynastie Amenmese, z neskorších čias Amenemipet, Amonruč, Tanutamon a Amenirdis. Titul Meriamon, miláčik Amonov, prijal podľa vzoru Rameseho II. Do svojho egyptského mena aj Alexander Veľký a po ňom aj zakladateľ dynastie Ptolemajovcov.
Amonovým posvetným zvieraťom bol baran, zobrazovaný zvyčajne v podobe baranej sfingy, to znamená leva s hlavou barana. Patrili mu božské a vladárske insígnie a navyše dve vysoké pštrosie perá na korune. Na vyobrazeniach má takmer vždy ľudskú podobu, len výnimočne baraniu hlavu alebo baranie rohy. Pred perami na korune máva slnečný kotúč. V zhode so svojou dávnou funkciou boha vzduchu má na polychromovaných reliéfoch a maľbách telo belasej farby. Amonových vyobrazení sa zachovalo neprehľadné množstvo. Predstavujú ich reliéfy na stenách, chrámov i hrobiek, maľby a kresby na papirusoch, sochy všetkých veľkostí a z najrozmanitejších materiálov od kolosov zo žuly po miniatúry zo zlata. Väčšina z nich pochádza z čias 18. a 19. dynastie. Najlepšie žulové a v nadživotnej veľkosti sú v Parížskom Louvre, Britskom múzeu v Londýne a v Egyptskom múzeu v Káhire. Najznámejšia jeho zlatá soška pred odlomením koruny asi pol metra vysoká pochádza z čias 22. dynastie a je dnes v Metropolitnom múzeu v New Yorku. Z literárnych pamiatok vzniknutých v súvislosti s Amonovým kultom poznáme rad básnicky neobyčajne pôsobivých modlitieb. Rozsahom a umeleckou úrovňou vyniká medzi nimi hymnus na Amona, Amon-Rea, ktorý pochádza asi z čias Amenhotepa II. Z 18. dynastie a je jedným z vrcholných diel starej egyptskej poézie. Hathor. Bohyňa neba a jeho stelesnenie, matka a manželka boha slnka, bohyňa lásky a radosti, ochrankyňa žien a zomretých, pani Egypta, pani cudzých krajín, dojka kráľa a tak ďalej, uctievaná a zobrazovaná v podobe kravy alebo ženy s kravskými rohmi. Ako vidieť z tejto dlhej charakteristiky, a to ešte neúplnej, patrila medzi najzložitejšie postavy vo svete egyptských bohov, no zároveň aj medzi najvýznamnejšie. Egypťania ju uctievali

Egypt a Egyptom podmanené krajiny. Naproti tomu ostáva záhadou, ako sa mohla stať z kravy bohyňou neba. Tak či onak stala sa ňou a dostala vážne myslený titul Veľká nebeská krava. Množstvo jej funkcií uvádzalo do rozpakov už Grékov, keď hľadali jej náprotivok medzi svojimi bohyňami. Aby ho vôbec našli, museli si jej osobnosť zjednodušiť a okrem toho rozdeliť. Napokon ju stotožnili jednak s bohyňou Hérou, manželkou a sestrou najvyššieho boha Dia, a jednak s bohyňou lásky a krásy Afroditou. Keď ju chceli vystihnúť v celku, nazývali ju Hatýr. Hathorino meno značí podľa všeobecne prijímanej interpretácie dom boha hora, alebo podľa staršej a známej už v gréckych textoch horou nebeský vesmírny dom. V hieroglyfoch sa písalo obdĺžnikom, čo bol znak domu, ktorý mal v rohu ďalší menší obdĺžnik a uprostred sokola, znak boha hora. Znak domu bol však súčasne znakom materského lona. Zo zdvojenia tohto znaku vyplýva, že sa mu malo rozumieť v obidvoch zmysloch, teda že Hathor sa považovala za horovú matku. Odraz tohto pôvodného chápania nachádzame ešte v textoch pyramíd, v ktorých sa uvádza Hathor ako družka horovho otca Usira. V neskorších pamiatkách zo Starej ríše nastupuje na jej miesto Usirova manželka a sestra Eset. Keď hora stotožnili s bohom slnka Réom, respektíve vyhlásili za jednu z jeho foriem, zaujala Hathor opäť miesto jeho matky. Keďže však hor bol aj svojím vlastným stvoriteľom, premenila sa na jeho manželku a neskôr na jeho dcéru. Napriek tomu ostala po celý čas nebeskou bohyňou či bohyňou neba a udržala si aj najužšie spojenie s bohom slnka, nech mal hociaké meno a hociakú podobu. Dostala a zachovala si preto aj titul Slnečné oko. Bez ohľadu na tieto nebeské či vesmírne súvislosti videli Egypťania v Hathor vždy predovšetkým kravu, ktorú si ako pastieri a roľníci pochopiteľne vysoko cenili. Všetci Egypťania bez rozdielu uctievajú kravy zo všetkého dobytka najväčšmi, napísal Herodotos v polovici 5. storočia pred našim letopočtom a pramene najrozličnejšieho druhu potvrdzujú, že takto bolo možno už 3000 ročia predtým a vyše 5000 ročia potom. V niektorých chrámoch, napríklad v Tentore, Dendere, alebo v Kise, pri dnešnom Dejrúte, chovali Hathorine posvetné kravy, ktorým vzdávali božské pocty. Okrem toho uctievali Hathor odpradávna vo fetiši, ktorý mal tvar stĺpu, zakončeného kravskou hlavou. Hathor, stelesnenú v krave, považovali za živiteľku všetkého živého, ale aj všetkého mŕtvého, lebo zomretý sa podľa nich živil v podsvetí rovnakým spôsobom ako na tomto svete. V mnohých krajoch kravské mlieko nejedli a zdochnuté kravy pochovávali vo vodách Nílu. Bohyňu Hathor si však Egypťania predstavovali a uctievali aj v podobe stromov. Bola pre nich paňou datľovej palmy, čo dávala sladké plody, a paňou južnej sykomory, čo poskytovala voňavý tieň. V obidvoch prípadoch ju považovali skôr za bohyňu mŕtvych, ktorí by sa v podsvetí bez datlí a datľového vína neobyšli a bez tieňa by trpeli horúčavou. Na osobitnú bohyňu mŕtvych, stelesnenú v skale, ju povýšili vo Vasete, Tébach, ako zlatá Hathor západného brala strážila tamojšie pohrebisko a zároveň hranicu sveta obývaného ľuďmi. Ako ochrankyňu mŕtvych ju uctievali a spájali s inými podobnými bohyňami, najmä s Eset, ktorá s ňou mala niektoré spoločné atribúty, a s Nut, ktorá bola spolu s ňou bohyňou neba. Hathorinu ochranu považovali za osobitne účinnú a žiaducu. Podľa knihy mŕtvych mala mimoriadnu schopnosť zaháňať mocnosti zla, čo mu pomáhali hlavne amulety z jej podľa.

sebou. Túžbou Egypťana bolo dostať sa po smrti do družiny veľkej Hathor, odpočívať v chladnom tieni jej božskej sykomory. V oficiálnom kulte sa tešila Hathor najväčšej úcte ako ochranná bohyňa kráľa a pani Egypta. Vo funkcii bohyne cudzích krajín ju uctievali už od čias starej ríše ako pani Kepeneja Biblu, s ktorým udržovali Egypťania obchodné styky, a ako pani Malachitovej krajiny, čiže Vádi Magári na Sinajskom polostrove, neskôr aj ako vladárku Kuša, Núbie, a odčias Novej ríše ako pani Puntu, to jest krajiny Puntu v dnešnom Somálsku. Keby sa dali doved na krajiny, ktoré nakoniec chránila, čiže v ktorých zabezpečovala podľa oficiálnych predstav moc egyptského kráľa, mohol by sa jej titul zjednodušiť na pani celého sveta. Pri výkone tejto funkcie nebola pravda, že láskavou bohyňou. Z mierného bylinožravého prežúvavca sa zmenila na krvilačnú levicu bohyne vojny Sechmet a dostala titul pani strachu. Napriek množstvu a rozmanitosti funkcií bola však Hathor v očiach Egypťanov a Egypťaniek vždy a predovšetkým bohyňou lásky. Bola ňou najmä v ľudovom kulte, v ktorom sa teologické konštrukcie kňazov a mocenské ambície kráľov neodrážali. Ako bohyňa lásky bola zároveň bohyňou a ochrankyňou všetkého, čo lásku povzbudzovalo a sprevádzalo. Hudby a spevu, tanca a zábavy, vína i ľúbostného opojenia. A tiež toho, čo po nej nasledovalo. Bola bohyňou pôrodu, pomáhala ženám pri výchove detí, držala nad nimi ruku od narodenia do smrti. Ženy si po smrti želali splynúť väčšmi s ňou než s inými bohyňami. Najmä na múmiách z neskorej doby nachádzame často nápisy, na ktorých sa mŕtva dáva nazývať Hathor XY. Za dlhé stáročia a tisícročia svojho uctievania prešla Hathor pochopiteľne rozličnými premenami. Všetky boli však len druhotné a jej podstaty sa nedotkli. Okrem Sechmet, ktorá jej pre funkciu panej strachu prenechala podobu levice, sa najväčšmi zblížila s Eset a z časti s ňou aj splynula. Rozličné, menej významné ochranné bohyne žien, čo mali takisto podobu kravy, splynuli zasa s ňou. V Menefere, Memfise, sa stala za strednej ríše družkou tamojšieho boha Ptaha. Neskôr ju s ním uctievali aj v jeho chráme vo Vasete, Tébach. V Tentore dostala za manžela boha Hora, ktorý k nej prichádzal každý rok na 14 dní zo svojho chrámu v Behdete, Edfu, a mala s ním dvoch synov. Prvý sa volal Ihi a stal sa bohom hry na Sistrume, hrkálke z kovových tyčí a zvončekov. Druhý bol pod menom Horsemtavej, novým horovým vtelením. Odčias Novej ríše poznáme s prameňou dokonca sedmoro Hathor. Považovali sa za sudičky a služobníčky veľkej Hathor. Na Hathorinu počesť vybudovali Egypťania viac chrámov a kaplniek ako na počesť hoci ktorej inej bohyne s výnimkou Eset. Najlepšie sa z nich zachoval chrám v Dendere, ktorý založil Ptolemaios IX a dokončil jeho syn Ptolemaios XII. Okrem chrámu v Dendere sa zachovali v Egypte dve ďalšie stavby Hathorino kultu, čo patria medzi významné pamiatky z čias Novej ríše. Prvá z nich a staršia je Hathorina kaplnka v chráme kráľovnej Hatshepsut v Deir el-Bahri na ľavom brehu Nílu oproti Karnaku. Vytesaná je do skalného masívu a tvorí ju podlhovastá sieň so šiestimi výklenkami. Pred jej vchodom sú zvyšky dvoch kolonád s 32 protodórskymi stĺpmi a hathorinými piliermi. Na vnútorných stenách má ešte z časti reliefovú výzdobu, ktorá je majstrovstvom vtedajších umelcov.
Druhá z týchto stavieb je tzv. Malý chrám v Abu Simbele, teraz nad vodami Asuánskeho priehradného jazera. Dal ho vytesať Ramese II. A zasvetil ho Hathor a svojej manželke Nefertari. Vo svätyni tam stojí dodnes kultová socha bohyňa Hathor v podobe kravy a priečelie zdobí 6 10-metrových soch, z ktorých dve zobrazujú kráľovnú Nefertari v podobe Hathor. Z radu ďalších chrámov, čo Egypťania Hathor postavili, neostalo takmer alebo vôbec nič. Platí to napríklad o chráme v Kise, Kusíji, južne od Asijútu, kde ju uctievali v podobe bielej kravy, v Gebeléne, nedaleko Esny, ktorý sa nazýval jej menom Per-Hathor, po grécky Afroditopolis, v Atfihu, pri Médume, v rôznych mestách Dolného Egypta a okrem iných vo fenickom Džebele, Bible a sinajskom Serábit al-Chádime. Osobitný kult mala Hathor aj v slnečných chrámoch Starej ríše, z ktorých dva z čias 5. dynastie sa našli na severozápad od pyramídového poľa pri Abu Síre. Hathorine vyobrazenia sa zachovali v množstve zodpovedajúcom jej významu. Najviac jej reliefov pochádza z Novej ríše, najviac plastík, najmä drobných, z neskorej a grécko-rímskej doby. Je na nich buď v podobe kravy, a to spravidla so slnečným kotúčom medzi rohmi, alebo v podobe ženy. V druhom prípade má niekedy kravskú hlavu, častejšie však iba kravské rohy, a to opäť so slnečným kotúčom. Hathorine vyobrazenia sú vo všetkých egyptologických zbierkach. Jej nespočetné reliéfy ostali tiež na pôvodných miestach v chrámoch a hrobkách na celom území Egypta.

Na Litere ste počúvali prvú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, po expedícii Salamander prichádza ďalšia expedícia z pera Jána Mikuša. Pôvodná rozhlasová hra pre celú rodinu prináša príbeh, ktorý sa inšpiruje prvkami fantasy literatúry. Ján Mikuš voľne nadväzuje na predošlé časti, ponecháva niektoré postavy a miesto, v ktorom sa hrdinovia ocitajú – Banskú Štiavnicu. Tento raz ide o expedíciu do hlbín pocitov mladých dospievajúcich ľudí. Hrdinovia bojujú s čímsi abstraktnejším, uvažujú nad témou samotného boja a uchopujú okolitý svet cez vlastné emócie. Prajeme vám príjemné letné zimomriavky pri počúvaní.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Paradise.

Tá noc bola desivá. Človeku sa sníva priemerne za noc tak sotva 5 minút. No v tomto krátkom čase prebehne mysľou niekoľkohodinový príbeh. Zaliatý potom som sa posadil na posteľ a snažil sa spomenúť si na detaily svojho sna. Bol som v akomsi podzemí, v ktorom však bolo niekoľko kusov nábytku z našej klubovne. Kurov stôl s mapami, Majovo rádio, skrinka a koberec. Všetky detaily pripomínali našu tajnú svätyňu, ale steny boli akoby vysekané v čiernej hline. Za oknami boli korene stromov a kusy veľkých kameňov a štrku. V kurovom kresle sedela akási baba. Mala blond vlasy po ramená, mohla to byť osmačka alebo deviatačka. O niečom sme sa rozprávali. Po chvíľke však začalo niečo praskať. Na strope sa začala otvárať veľká prasklina. Niekto za mnou zvolal: "Pozor, padá to!" Ten hlas nepatril Kurovi ani Majovi, ale niekomu úplne inému. Nepamätám sa, kto to mohol byť. Dievča sediace na kresle natiahlo ku mne ruky a s totálne vystrašeným pohľadom zvolalo: "Pomoc!" Bol to teda dosť divoký sen. Zahľadil som sa na hodinky. Bude 8. Čože? 8 hodín?

0: Zaspal som do školy. Mama! Do čerta, zaspal som do školy.
1: Čo sa deje, Stanko?
0: Čo sa deje? Nevidíš, koľko je hodín? Musím letieť do školy.
1: Stanko môj, čo sa deje? Kam chceš ísť?
0: Kam chcem ísť? Čo je to za otázka? Preč sa do školy? Kde mám tašku? Mama!
1: Neviem, nemáš ju v izbe?
0: Ako je možné, že nevieš nájsť moju tašku? Pozri sa, koľko je hodín.
1: Stanko, ale veď dnes je sobota.
0: Aká sobota? Dnes je piatok a ja meškám do školy.
2: Stanko, pozri sa, čo to máš na sebe.
0: Ja mám pyžamo? To čerta, ja som sa včera večer neprezliekol.
2: Bol si dlho vonku. Kde si bol?
0: Čo, kde som bol? Bol som vonku.
2: Stanko, toto mi nerob.
0: Bol som v lese za mestom pri tých dierach.
2: Stanko, pri akých dierach zase?
0: Pri tom reaktore.
2: Stanko, čo si sa zbláznil? Dnes je sobota. Kam, prosím ťa, chceš ísť?
0: Aká sobota? Dnes je piatok.
2: Stanko, dnes je sobota. Ako chceš. Choď si, kam chceš.
0: Nie, to je jedno, či je sobota, alebo čo. Ja musím ísť do školy. Rozumieš? Bože, čo sa to deje? Začalo mi šíbať? Čo teraz? Mám sa ísť mame ospravedlniť a povedať jej, že mi šíbe? Stačí, ak jej poviem, že som sa pomýlil. Nemusím sa jej ospravedlňovať. Je to predsa moja mama a ona chápe, že som asi... Ach, nie. Je to celé nezmysel. Pomýlil som sa, to sa stane.

0: Tu sme boli ubytovaní aj pred 2 rokmi.
1: Je to tu super. Aj keď na môj vkus priveľa parožia. Môžem spať tu?
2: Jasné. Ja budem tu vedľa. Dievčatá, máte izbu sami pre seba.
1: Tie lebky sú strašidelné. Neviem, či pod nimi zaspím. Mám sa vybaliť?
0: Ako chceš.
2: Zuzana, potrebujem zájsť do mesta. Ukáž to tu Lene a choďte na obed. Tam, ako je tá zlatá salamandra. Ja tam za vami prídem o pol jednej, oka?
0: Kam ideš?
2: Budem tam, na tej križovatke. Je tam taká stará budova.
0: Myslíš ten bývalý hotel?
2: Áno, ten. A ty odkiaľ vieš, že to bol hotel?
3: Ja som nevedel, že máš taký vzťah k pamiatkám.
0: Nie, ale tam predsa...
3: Čo? Je to prázdne a nebezpečné.
0: Fakt sa to bude búrať?
3: Tak neviem, naisto ešte som to poriadne nevidel, ale môže sa to stať. Dobre, babi, tak. Ja musím sa tam s niekým stretnúť a meškám. Ahojte a... Počkajte, tu máte peniaze. To by vám mohlo stačiť.
0: Veď si povedal, že tam prídeš.
2: No jasné, že prídem.
0: Čo tam ako budeme robiť?
2: Jesť!
1: V pohode, Zuzi. Najme sa a počkáme vás.
0: Nie, ty povieš, že prídeš a potom neprídeš.
2: Nebudem sa tu s tebou hádať, dobre? Sme na výlete a zobrali sme aj tvoju kamarátku Lenu, tak čo ešte chceš?
0: Nič.
2: Dobre, idem do mesta
3: a zavolám ti, ak to nestihnem, ale prídem. Ahoj.
4: Otváram slávnostnú 70. schôdzku posledného spoločenstva Salamander.
5: Zapísal som poslednú výpravu a nálezisko územia nikoho. Tu je to. Zakreslil som aj miesto na mape.
6: Ukáž to sem.
5: Myslím, že by sme to mali šifrovať.
4: Aj v našej kronike?
5: Jasné. Čo ak sa niekedy dostane do cudzích rúk?
6: Ako denník Jana Truchlíka.
4: Ten sme našťastie zachránili. Ale ako chceš...
5: Pre istotu to zmažem a zašifrujem polohu.
4: Leto sa končí, páni. Nastal čas plánovať jesenné výpravy.
6: Začala sa škola. Je po výpravách.
4: Mali by sme sa venovať klubovej činnosti.
5: Zdokonaľovať sa v teoretických veciach. Navrhujem dejepis.
6: Dejepis? Mali by sme sa venovať hudbe. Čo keby sme založili kapelu?
4: To nie je zlý nápad.
5: Kapelu?
6: Jasné, budeme hrať nejaké známe skladby a... Potom si vymyslíme aj nejaké svoje pesničky.
5: Skôr by sme mali umiestniť pre turistov nové návnady, šifry a geokešky.
4: Stanley, daj s tým pokoj. Iba my tiež turistov.
5: Nie všetko, čo sa nám zjavuje, má čo dočinenia s realitou.
7: Čo som zbýval?
8: No.
7: Ja
8: začni teraz, počkaj.

0: Končilo sa leto a v našom tajnom spoločenstve panovala zvláštna nálada. Hlavou mi občas prefrčala myšlienka na tie podivné veci, ktoré sa v našich lesoch začali diať. Kuro im neprikladal veľký význam a Majo sa úplne zbláznil do gitary a chcel zakladať kapelu. Tá podivnosť, ktorá driemala v lesoch za mestom, bola ako veľké zviera. Každým novým závanom vetra to znovu ožívalo a potom zase upadalo, ako by tam v tej večernej melanchólii pulzoval nám neznámy život.
1: Taký dobrý chlapec to bol. Zmenil sa, neviem, stal sa posadnutým tým dierami a neviem čím ešte. To boli jeho tajomstvá. Neviem ho nájsť, chodím a hľadám ho, nikoho to nezaujíma. Všetci hľadajú iba to dievča. Môj syn nikoho nezaujíma.

0: Začalo sa to náleziskom nových dier v zemi, ktoré sa tiahli kopcami Štiavnice. No a potom tu bola otázka toho podivného stroja, ktorý vytrčal v lesoch Paradajzu nad Hornou Reslou. Kus železa sme nazvali reaktorom a občas, keď sa večer schladilo, prichádzal som k nemu ako k driemajúcemu dinosaurovi z minulých čias. Reaktor vydával zvláštny zvuk. Bola to frekvencia, ktorú nepočul každý. Len niektorí chlapci z podvrška začuli akýsi čudný brum a náhodou ho spomenuli pri rozhovoroch o Minecrafte, keď posedávali na topole. Potom tie siete, ktoré sa dali vyhľadať pomocou Wi-Fi, bolo ich neskutočné množstvo. Vynárali sa a znovu sa strácali. Boli ich stovky, mobilné telefóny, tablety, ani počítače nestíhali načítavať adresy, ako by tam vzduchom lietali ako splašené vtáky tesne pred búrkou.
1: Ja sa hádam s našimi. To je normálka.
2: Ja ani nie. Neviem, čo to do mňa vošlo. Som naštvaná.
1: Si naštvaná, že nepríde na obed?
2: Nie. Na to, že ten hotel, že ani nevie povedať, či padá, alebo nie. Proste neviem.
1: Veď ani on nevie. Preto je tu.
2: Asi mi preskočilo. Naštval sa.
1: Asi. Trochu. Zabudne.
2: Veď hej, ale aj tak je to strašné.
1: Prečo?
2: Tam mali klubovňu chalani.
1: Posledné spoločenstvo?
2: Hej, Kuro, Stanley a Majo.
1: Možno tam už nie sú, ale rada by som ich stretla. Veď preto sme tu, nie?
2: Musíme to zistiť.
1: Čo?
2: Či tam ešte majú klubovňu.
1: Nie je to nebezpečné. A ako to chceš zistiť?
2: Myslíš si, že keby to bolo skutočne nebezpečné, tak by to už dávno spravili?
1: Alebo je to len zamienka?
2: Videla som otcové papiere. Bolo tam logo tej veľkej firmy, čo vlastní pol Bratislavy.
1: Takže ide o kšeft.
2: Čo by si povedala na nový hotel, kde by sa dalo luxusne ubytovať a najesť?
1: V meste, v ktorom nenájdeš voľnú posteľ a prázdnu reštiku.
2: Musíme niečo vymyslieť.

0: Územie nikoho potrebujeme lepšie preskúmať. Myslím, že tomu prikladáte malý význam, chlapci.
1: Nie, malý nie. Povedal by som, že žiaden.
2: Neviem, čo chceš z toho vytrieskať.
0: Dejú sa čudné veci. A jedna diera sa zväčšila.
1: Ako sa mohla zväčšiť? Veď je to zarastené machom a trávou.
0: Zväčšila sa aj s trávou, aj machom. Vyzerá to, že sa dá do nej dostať.
2: Ako dostať?
1: Vliesť?
0: Je tam hlboká diera. Myslím, že by sme sa tam zmestili.
2: Ako zmestili?
0: Odchádzam. Mám pocit, že ste stratili zmysel pre dobrodružstvo.
2: Stanley, čo sú toto za scény?
1: Je to herec, nechaj ho.
0: Skončil som s vami.
1: Letieš si divadelný krúžok s tajným spoločenstvom.
2: Stanley?
0: Vôbec vám nezáleží na našej kronike. Zaujíma vás nejaká blbá kapela.
1: Čo ako na tom zlé? Babám sa to páči.
0: Babám? Dovi, už vás mám plné zuby.
2: Stanley!
1: Čo sa mu stalo?
2: Niečo mu preletilo cez nos.
3: Počuješ to?
4: Čo? Nič nepočujem.
3: Taký zvláštny zvuk.
4: To bolo nejaké auto.
3: Nie, taký zvláštny brum.
4: Nie, nič nepočujem. To máš z tých drahých slúchadiel. Aha, nie sú to oni?
3: Jasné. Nazdar, chlapci.
5: Veď to je Zuzana.
2: A nejaká nová baba?
3: Ahojte, dobre, že idete.
2: Zuzana, čo tu robíš?
3: Čakám tu na vás.
5: Odkedy?
3: No, už asi 2 roky.
2: To sú už 2 roky, čo sme sa videli naposledy. Ahoj, ja som Jano Kuráň, ale všetci...
4: Ťa volajú Kuro. Hej, poznám ťa.
2: Ako?
4: Zuzana mi o vás hovorila.
3: Toto je Lena, moja spolužiačka. A toto je Majo.
5: Ahoj Lena, teší ma. Rád ťa spoznávam.
4: To je ten galantný?
5: To budem ja.
3: Kde máte Stanleyho?
5: No, to je nadlho. Čo tu robíte?
3: Máte tu stále klubovňu?
5: Hej, zatiaľ o tom vedia iba bandy z odvrátených stran mesta, ale na nich nikto nič nedá.
4: Asi budete potrebovať niečo lepšie.
2: Prečo?
3: Môj otec je architekt a hovoril, že sa to ide rekonštruovať.
5: Čo sa deje? Nikto nám nič nepovedal.
4: Vraj to je nebezpečné.
3: Treba urobiť petíciu.
4: Alebo nejaký protest.
2: Na čo?
3: Chcete tu mať hotel?
2: Je to pamiatka.
4: Len aby.
2: Niektoré budovy sa za posledné mesiace vraj pohli. Je to také divné. Niektorí tomu neveria. Vedel by o tom viac Stanley.
4: Ako pohli?
5: Normálne, celé základy. Aj morový stĺp na jednom mieste je to vidno. Teda, ak máš dobrú predstavivosť.
2: Bola nejaká podzemná aktivita. Niečo sa vraj v zemi pohlo a niektoré domy majú narušenú statiku. Ale je to dosť divné.
5: Nikto to nerieši.
3: Mali by ste to začať riešiť vy, nie?
4: Môže to byť mediálna bublina, aby odpútali pozornosť.
2: Myslíš?
5: Ideme zakladať kapelu.
4: Fakt? Čo budete hrať? Nejaké elektro?
5: Nie. Elektrické gitary, rock'n'roll.
4: Asi je dôležité prevedenie.
5: Moja reč. No, mohli by sme ísť na Klinger.
4: To je čo?
3: Kúpať sa.
4: Jasnačka, to je super. Prečo nie?
3: Mali by sme čakať na môjho otca, ale asi to je jedno.
4: Tak mu zavolaj.
3: Nechce sa mi. Poďme.
2: Poďme.

0: V ten deň som bol riadne naštvaný. Ale asi hlavne na seba. Neviem, čo to do mňa vošlo. Kráčal som od našej klubovnej ulicou Jaroslava Augustu popri starej márnici až k dolnej resle a uvažoval nad tým ránom. A hlavne nad chalanmi, ktorí sa zmenili. Ani neviem ako a ocitol som sa na paradajze. Pohľad mi padol na vytrčajúce železo, reaktor. Ako by ma to sem priťahovalo svojou tajomnou silou a podmanivým tónom, ktorý som z našeho spoločenstva počul iba ja. Rozbehol som sa a kopol som do trčiaceho prístroja. Zobral som kus konára a začal som s ním mlátiť. Reaktor sa náhle posunul a s ním sa odhalil v zemi úzky otvor.
1: Premnožená zver? Čo je to za kravina?
2: Vieš, keď sa premnožia ľudia, nikomu to nevadí. Ale keď sa premnoží zver...
3: Je tu veľa vysokej. Plný les jeleňov.
1: Mne srnky nevadia.
2: Komu to vadí?
3: Človek je pán tvorstva.
1: No to určite.
4: Je to tak? Sme na špici pyramídy. Čo už tým narobíš?
2: Aj tak je to zase len naša pyramída. Pyramída v našej hlave.
1: Páni tvorstva, a zastaviť oteplovanie nedokážeme?
3: Môžeme byť radi, že tu nemáme tsunami. Tak idete do vody alebo nie?
1: Zuzi, poďme. Skôr ako sa zdvihne tsunami.
2: Dobre, ideš aj ty?
4: Jasne, Klinger milujem. Poďme skôr, než začne pršať.
2: Čo tak zazerá?
1: Kto je to?
3: To je Rejžo, miestny umelec.
4: Trochu mu preskakuje, ale je neškodný.
3: Tu je každý druhý Rejžo, ale tento je ozajstný Rejžo.
5: Martuška, ešte jednu vodečku. Leto sa neskončilo. Ale bude pršať. Hovorím ti, že sa premnožujú. Nikto s tým nič nechce mať. Ja sa im nečudujem. Pod zemou je miesta dosť. A oni to vedia. Stávajú si tam vily. Pod zemou? Kúka sa na mňa ako na idiota. Hovorím vám, není už na zemi miesta. Všetko volá, komu patrí. Tak sa stáhujú pod zem. Bazény, parkoviska, 150 metrov hlboko. Ale hovorím si, nepchaj tam nos, lebo to není pre teba. Ty si plebs, oni sú páni. Vieš, kto to je? To sú Rusi. Majú tam tenisové kurty, všetko, čo chceš, Martuška. Usmej sa, nebude pršať, chytro. Územie nikoho, je podzemov. To si zapíš.
0: Začalo pršať. Strhla sa poriadna búrka. Nemal som sa kam schovať. Neviem, čo mi to vtedy napadlo, ale vliezol som do tej diery. Pocítil som strašné vlhko v topánkach. Zrazu som sa pošmykol a zviezol sa hlboko pod zem. Rukou som sa ako topiaci pokúšal udržať najbližšieho kríku, ale dlaňou mi preletela ohromná bolesť. Rozrezal som si dlaň na ostrých trňoch. Diera ma vcucla ako malinu a nad mojou hlavou sa zavrelo nebo. Tma.

0: O 10 minút je po daždi.
1: Zuzana, čo to máš?
2: Kde?
1: Tečie ti krv.
2: Asi som sa niekde porezala.
0: Čo sa ti stalo?
1: Máš celú dlaň od krvi.
2: To je v pohode, nebolí ma to.
1: Nechceš si to očistiť?
2: Poďme hlbšie do lesa.
3: Au, moja noha.
0: Počkaj.
1: Čo je?
0: Čo sa ti stalo?
3: Au, no je to on. Iba som si narazila.
2: Čo to bolo? Videli ste to? Bolo to desivé.
0: Čo?
2: Tie bubliny.
1: Na jazere?
3: Ja som si nič nevšimla.
0: Skús sa postaviť.
3: Podaj mi ruku.
2: Ako by tam niečo bolo.
3: Som celá mokrá. Prečo sme tam nechali všetky veci?
0: Zobral som uterák.
3: Je mi zima.
0: Počkaj, prikryjem ťa.
3: Pozor na tú nohu.
2: Neviem, čo to do mňa vošlo. Strašne som sa zľakla. Všetci začali kričať a bežať do lesa.
1: Bežala si ako splašená.
0: Bola to riadna šupa.
1: Trošku. Som sa z tvojho výrazu vydesil.
0: Musel to buchnúť niekde blízko.
1: Možno v meste.
3: Všetkých to rozohnalo.
2: Nie je mi nejako dobre. Počujete to?
3: Čo mám hovoriť ja? Pozri sa na moju nohu.
2: Tie bubliny neboli od rýb. Vyzeralo to, ako by sa tá voda varila.
0: Občas zo stredu vyteká taká zelená farba.
3: Čo? Vy sa v tom kúpete.
1: No a ja si robím sandu.
2: Niečo tam je. Ticho! Nepočujete to?
3: Už tam nevleziem. Kam ideš, Zuzana?
0: Kam ideš?
2: Nechajte ma, je mi zima, musím sa prejsť.
1: Veď prší. Zostaň tu.
2: Nechajte ma, hneď prídem. Niečo tam ide.
1: Čo?
2: Idem na vecko, hneď som späť.
1: Mám ísť po tie veci?
3: Aj tak to bude všetko premočené.
1: Zuzana!
0: Kam ide?
3: To je celá ona.
1: Dávaj si pozor.
3: Vráti sa, nechajte ma.
1: Zuzana! Zuzana!

0: Moje oči si po chvíľke zvykli a tma sa začala rozjasňovať. Ruka ma prestávala bolieť, krv už netiekla. Ocitol som sa v akomsi tuneli. Mám sa vrátiť? Kam? Mám opustiť toto desivé, ale vlastne fantastické miesto? Neznáma melódia zosilnila. Vydal som sa záhadným tunelom obrasteným korienkami. Klesal som hlbšie do útrob zeme. Priestor nepripomínal banické šachty. Vyzeral to skôr ako obria nora nejakého zvieraťa. Po niekoľkých metroch chodba končila. Predo mnou stál hustý krik. Jeho listy mali zvláštnu štruktúru. Niečo podobné som ešte nevidel. Pripomínali skôr šedivé huby ako nejaké listy. Tiahli sa od zeme k stropu. Pripomínalo to skôr navlhnutý list zajčieho ucha, čistca chlpatého. Vytrhol som kus koreňa a začal ním okolo seba mlátiť. Predieral som sa tou podivnou hubou. Srdce sa mi rozbúšilo a podlamovali sa mi kolená. Zrazu som sa ocitol v obrovskej miestnosti, širokej ako futbalové ihrisko, na dne ktorej ležalo neveľké jazero. V miestnosti dominoval obrovský objekt, ktorý trčal zo stropu ako luster. Bol to náš reaktor, na konci ktorého sa pomaly otáčala akási turbína. To čerta! Čo je to za debilný sen?
1: Kde je tak dlho?
2: Chod sa za ňou pozrieť.
1: Stále prší.
3: Možno sa len niekde schovala.
2: Určite zostáva v tej bude pri jazere. Možno jej tam niekto požičal deku a teraz je v suchu.
1: Nepáči sa mi to. Išla opačným smerom. Jazero je predsa tam.
3: Do čerta, to fakt? Nechali ste ju ísť kto vie kam? Vôbec to tu nepozná.
1: Ja za to nemôžem. Bola ako zmyslu zbavená.
2: Choď ju hľadať.

0: Čudný priestor. Ako je možné, že sme ho nikdy neobjavili? Pomaly som kráčal, s hlavou zaklonenou k turbíne, no v tom som zavadil nohou o nejaký hrubý konár. Keď som hlavu otočil k zemi, takmer som zamdlel. Nebol to konár, ale čiasi noha. Pane Bože, mŕtvola. Rýchlo som sa rozbehol dolu svahom. Nohy sa mi ponárali do riedkeho, šedivého machu, no v tom som zakopol o hlavu ďalšej mŕtvoly. Otočil som sa a spadol na chrbát. Začal som sa kotuľať dolu tým nechutným kopcom. Po niekoľkých metroch som pristal tesne pred zeleným jazierkom. Bolo obrastené zvláštnym kľským povrchom. Obzrel som sa, na svahu za mnou leželo niekoľko ďalších tiel. Gigantická vrtuľa reaktora sa pomaly otáčala a vydávala neprerušovaný tón. Kde to som?
1: Kde by si bol?
0: Čo to bolo?
1: Čo bolo?
0: Do čerta!
1: Akého čerta?
0: Je tu niekto? Vylez!
1: Nekrič. Nemám to rado. Ó, neboj sa. Nikto ich neprebudí. Teda, ty určite nie. Pozri sa na seba, ako vyzeráš.
0: Ak je to sen, nemôže sa mi nič stať.
1: Vítaj v mojom kráľovstve.
0: Ďakujem, ale toto je môj sen, takže ty vítaj a ukáž sa mi.
1: Kuk, tu som. Toto je moje kráľovstvo. O, nerozumieš ničomu, čo vidíš. To je správne. Ľudia chcú všetkému rozumieť.
0: Ach, kto si?
1: Záleží na tom. Kto si ty? To je oriešok.
0: Ja som ty.
1: Ja neviem. Už ma to nebaví. Oni.
0: Bolo to malé ako Liliput. Dlhé ruky až po zem. Ako nejaká opica. Ale hlavu malo ako pingpongová loptička. Čo to je? Vyzerá, že mi to nechce ublížiť. Au! Čo robíš? Prestaň! Neby ma! Au!
1: Nezavadzaj! Iba mi zavadziaš.
0: Au!
1: Posun sa! Aj tam budeš zavadzať.
0: Tam mám do čerta ísť.
1: Tam! A teraz tam. Dobre. Dobre. Ukáž. A teraz zavadziaš. Uhni.
0: Prestaň! Kam ideš? A čo sú toto za ľudia?
1: Neviem, ale spia. Pozri. Chudáčikovia.
0: Zahľadil som sa na najbližšie ležiace telo. Malo na sebe divné šaty. Pripomínalo to nejaký divadelný kostým. Telo sa nadvihovalo. Dýcha. Má pravdu, telo spí. Ležalo niekoľko metrov odo mňa a do tváre som mu nevidel. Ani som však potom netúžil. Zdvihol som sa a pomaly som kráčal okolo jazierka. To maličké stvorenie sa náhle stratilo. Kde si?
1: Tu. A zas tam. Záleží na tom.
0: Ako sa odtiaľto dostanem?
1: To neviem.
0: Čo tu budem akože robiť?
1: To tiež neviem. A nezavádzaj. Môžeš mi pomôcť?
0: Ako a čo?
1: Naber vodu a daj maličky.
0: Veď spia.
1: Spia? Ale vodičku potrebujú. Sú smední, hlupáčikovia. Ja naberiem vodičku a dám im ju do úst. A oni spia. A potom naberiem vodičku a potom im ju dám. A oni spia. A potom naberiem vodičku.
0: Dobre, chápem. Spia. Netreba ich zobudiť?
1: Aha, to neviem.
0: Bolí ma z teba hlava.
1: Nezavadzaj. Ona nepotrebuje. Ona je vodička.
0: Kto a čo?
1: Ty chceš všetko vedieť. To je ale nudné,

0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Nepovedz.
1: Ktorým smerom je, prosím vás, Klinger?
0: Bežala si do lesa ako splašená. Zlakla si sa?
1: Ja? Nie. Teda trochu.
0: Tak to ti povím, moja. Ja teraz píšem hru do rádia. Chápeš, samé pekné vety. O čem? O ničem. Ty si myslíš o tých dírach? Ale ne, čo si. V ľudskej hlave vládne strach a každý je furt podozrívavý, opatrný, ale aj tak chce patriť k niečomu väčšiemu, nesmiernejšiemu. Ako táto, aha, kukni. Sem beží, ticho. Teraz píšem vetu.
1: Hej, vy!
0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Ty si Zuzana?
1: Odkiaľ viete moje meno?
0: No, ja som ťa vymyslel. Napísal do svojej hry, chápeš?
1: Nie. To teda nie. Ja hľadám...
0: Vím. Neboj sa. Si skutečná. Lebo sa bojíš. Keď sa postava bojí, je skutečná. Keď sa nebojí, tak je to hrdina. Les ťa desí, pretože je neznámy. Ale aj tak ho potrebuješ. Teraz môžeš utekať lesem.
1: Hej, vy!
0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Ne všetko, čo sa nám zjavuje, má čo dočinenia s realitou.
1: Kde ste? Zmizol. Hej!
0: No, nalej mi ešte jednu, Martuška. Idem sa okúpať, pokým neleje a usmej sa, Martuška, uvidíš, nebude pršať. Ak chceme zostať duševne zdraví, musíme sa občas spojiť s tým, čemu nerozumíme. Napríklad, tu s lesem, tam s nocou, tu s vodou, tam s hromem.
1: Stratila som sa. Ktorým smerom je Klinger?

0: Nikde nie je.
1: Čo?
0: Bol som pri Klingeri. Nie je tam.
2: Ako je to možné?
0: Spýtal som za chalanov, ktorí postavili okolo jazera a...
1: Čo a?
0: Neviem. Dívali sa mlčky na jazero. Nikto mi neodpovedal. Až potom nejaká stará baba povedala, že tu nikto nie je. Povedal som jej, že hľadám jedno dievča. Chalani krútili hlavami a dívali sa do jazera. Ako by sa tam niečo stalo?
1: Musíme zavolať políciu.
2: Políciu? Na čo?
0: Tá nepríde. Veď sa nikto nestratil. Musíme hľadať poriadne. Pomôžte mi.
2: Idem tá ďalto a ty prejdi to ešte raz tamtým smerom.
1: A ja? Nepoznám to tu.
0: Môžeš ísť so mnou.
1: Zuzana!
2: Zuzana!
1: Zuzana!
0: Zuzana!

0: ty! Ukáž sa, počuješ? Do frasa. Kde si? Čo tu budem robiť? Chcem sa prebudiť z tohto sna. Sedel som na brehu toho podivného jazera. Určite je hlboké, pomyslel som si. Hladina bola rovná ako zrkadlo. Díval som sa na seba v jeho odraze. Som naštvaný. Mama ma určite bude hľadať. Zase bude na mňa naštvaná. Mobil som stratil. Musí byť niekde na tom svahu, ale medzi tie mŕtvoly ma už nikto nedostane. Nechcel som sem spadnúť. Mama to nepochopí. Nemôžem za to, že sa so mnou dejú tieto veci. Ale veď vie, že sa mi nič nemôže stať. Neviem ani koľko je hodín. Do čerta. Voda je teplá. Čo sa na mňa díváš? Hej, kde si?
1: Tu som. Prečo sa hneváš?
0: Čo prečo? Lebo. Nevidíš, kde som? Ako sa odtiaľto dostanem? Čo sú to za ľudia? Vôbec sa ich už nebojím. Skúšal som ich aj prebudiť, ale spia tvrdo.
1: Ty ich zobudí len jeden jediný.
0: Ak mi nepovieš, ako sa odtiaľto dostať, tak ťa...
1: A preháňaš. Raz sa ti to páči, potom hneď nie. Ty nie si ten pravý. Nemáš meč.
0: To je tá hudba. Úplne ma zmagorila. Odkiaľ to vychádza?
1: To, čo hľadáš, máš pod nosom.
0: Drž hubu a vypadni. Kde si, hej? Do tej vody ma nikto nedostane. Nie, musím sa vrátiť.
2: Možno ju vtiahla nejaká z tých dier.
3: Aká diera? Čo je za blbosť?
2: Je to možné. Na niektorých miestach sa prepadá zem.
4: No, to je normálne. Staré banícke šachty. Mali by sme už ísť do mesta.
5: Nie, musíme ju nájsť.
4: No, ale už tu blúdime hodiny.
5: Nie, musíme ju nájsť.
2: Tu je jedna z tých dier.
5: Fuj.
4: Nepribližuj sa k tomu. Stanley hovoril, že diery migrujú.
5: Je to nechutne sliské.
4: Bude to nejaký druh huby.
2: Pod zemou je obrovské podhubie.
4: A huby sú len kvety tých zvláštnych podzemných pavučín.
5: To čo je?
4: Neviem, Stanley sa o to zaujímal. Ale...
6: Spomal, slečna, dobre? Ja nemôžem za to, že sa tá budova rozpadá. A vôbec, čo ťa to tak zaujíma?
5: Čo ak tam niekto je?
6: A kto ako?
5: Nie, prepáčte, ujo. Ale možno nejakí bezdomovci.
6: Ako by sa tam dostali? Okná sú zadebnené.
5: Čo ja viem? Nejaké decka, čo tam chodia, alebo tak?
6: Aké decka? Ale prosím vás, statika je na spadnutie. Celé sa to tam rozpadá. Je to horšie, ako som si myslel.
5: Už vieš meno?
6: Prosím?
5: Toho nového hotela, čo tam bude stať.
6: Aký hotel?
5: Nie som blbá.
6: Je to moja práca. Toto vás, babi, nemusí trápiť. Sme na výlete. Zajtra by sme sa mohli ísť niekam okúpať.
5: Tak to je super. Má byť riadne teplo. OK.
6: No, idem ešte za jedným kamarátom. Môžem vás tu nechať, áno?
5: Jasné.
6: Pozrite si telku a potom spať.
5: Telka ma nebaví, sú tam samé blúdy.
6: Zuzana! Ako sa to so mnou...
5: Ako sa ty so mnou bavíš?
6: Čo ti zase preletelo cez nos?
5: Čo mi čo? Zase sa vyparíš.
6: Idem za kamarátom. A ja sa potrebujem odventilovať.
5: A ja sa potrebujem odventilovať. Dovi.
6: Čau. A nezabudni, že ja nie som tvoj kamarát. Takto sa so mnou nebav.
5: Ani ja nie som tvoj kamoš. Ahoj.

0: Čo sa stalo?
1: Je tam veľa svetla.
2: Mesto je plné policajtov.
1: Do čerta, niečo sa muselo stať.
3: Radiel to nie je, chlapci.
0: Ale my tam máme...
3: Čo tam máte? Lena, to si ty?
2: Dobrý deň.
3: Prečo máš na sebe iba plavky? Vieš, koľko je hodín? Čo sa stalo? A kde je Zuzana?
0: Bola búrka.
3: No to som si všimol, chytrák. Kde je Zuzana? Kde ste boli?
1: Čo sa tu stalo?
3: Odpovedz mi na otázku.
1: Čo hulákate? Pýtam sa vás, čo sa tu stalo?
3: Zrútila sa jedna stena. A čo ťa do toho?
2: Zuzana bola s nami.
0: Naša klubovňa.
3: Aká klubovňa? Tam niekto bol?
1: Stanley.
3: Prosím?
1: Možno tam bol.
0: Máme tam klubovňu a nejaké veci. Možno tam nebol.
3: Kde je Zuzana?
1: Je na Klingeri.
3: Lena, prečo nie si so Zuzanou?

0: Neviem.
1: Nebol doma už 7 dní. Kde je?
0: Bol sa mi v klubovni a potom zmizol.
1: Ako zmizol?
0: Odišiel. Bol divný.
1: Ako divný? Hovor! Hovor!
0: No pohádal sa s nami, teda vyčítal nám, že chceme...
1: Čo ste chceli?
0: Nechceli sme nič. On chcel hľadať tie diery, bol tým posadnutý. On sa vráti.
1: Celé mesto hľadá to dievča. Nikto nehľadá môjho syna!
0: Nebojte sa, on pozná každé miesto. Možno iba trucuje.
1: Možno bol v tej vašej klubovni.
0: Nie, to...

Šaty mám celé nasiaknuté podivným slizom. Je to tam všade prítomná

stádo jeleňov. Sú tu spolu. Oblizujú tie podivné šedé kvety. Chutia im. Toľko jeleňov. Kam idú? Mám ísť s nimi? Som už dosť ďaleko od mesta. Obloha sa rozjasňuje. Oblaky rozfúkal vietor. Budú ma hľadať. To je ich vec. Musím.

Ty budeš náčelník stáda. Ahoj, ja som Zuzana. Tebe to je asi jedno, ako sa volám však. Prikyvuješ. Chceš mi niečo povedať? Nie, zver nerozpráva. Ja sa s vami rozprávam. Šípe mi. Nie. Môžem sa ťa dotknúť.

0: Na dne jazera plával jeleň. Jeleň s obrovským parožím. Z nozdier mu vyletovali bublinky a stúpali hore. Pomaly otočil hlavu so svojou majestátnou korunou. Zadívali sme sa jeden druhému do očí. Trochu cúvol. Rozvíril tým striebristý prach, ktorý začal poletovať okolo jeho mohutných kopýt. Jeleň na dne jazera. Pomaly odstúpil, ako by sa chcel podeliť o svoje tajomstvo, ktoré tu strážil. Uprostred, na dne jazera, bolo niekoľko bielých konárov, pekne naukladaných na seba. Vyzeralo to ako vtáčie hniezdo, z ktorého vyžarovalo mäkké svetlo. Priplával som bližšie a jeleň poodstúpil. Keď si ma ešte raz premeral pohľadom, odvrátil svoju hlavu nabok, ako by mi chcel ukázať, čo schováva v obrovskom vtáčom hniezde. Ležala tam ona. Brucho sa jej nadvihovalo a okolo nosa jej tancovali drobné bublinky. Spala, tak ako celé podzemné kráľovstvo. Mám ju zobudiť? Ako? Nejde to. Musím sa nadýchnuť. Dochádza mi kyslík.
1: Vydráž. Zabojuj.
0: Nie.
1: Asi slabo.
0: Nezvládnem to.
1: Nemáš meč?
0: Nemám kyslík.
1: Vydráž.
0: Zadusím sa.
1: Zbabelec.
0: Musím vyplávať a nadýchnuť sa. Rýchlo.

0: je mi zima. Ale len trochu. Kam mám s vami ešte ísť? Volali ste ma, tak som tu. Nedokážem sa postaviť. Moje nohy, nemôžem nimi pohnúť. Moje ruky, pomoc, zachráňte ma!
1: Zuzana!
2: Zuzana!
1: Zuzana!
2: Zuzana!

0: Kde si? Kto je to dievča pod vodou?
1: Kde? Á, to sa ti sníva.
0: Prestan si uťahovať. Už ma to nebaví. Musím sa odtiaľto čo najrýchlejšie dostať. Hej, ukáž sa.
1: Nezavádzaj.
0: Už mám toho pokrk. Čo odo mňa chceš?
1: Ja nič, maličký.
0: Prečo som tu?
2: Asi niekoho hľadáš? Nie.
0: Ja nikoho nehľadám.
2: Bojuješ.
0: S kým zase? Čo to trepeš?
2: Nezvádzaš boj medzi dobrom a zlom.
0: Aký boj? To nie je pravda.
2: A kto je tu dobrý? A kto je zlý?
0: Prestan s tými rozprávkami. Ako sa odtiaľto dostanem?

0: dôležité?
1: V tom okamihu ma riadne naštval. Do mozgu sa mi naliala krv. Cítil som, ako sa mi zdvihla nad hlavu ruka. V dlani som silno zovieral konár.

Kto chce stáť na strane víťazov a kto na strane porazených? Kto to chce vedieť a oddeľovať? Čo sa mi to stvorenie snažilo povedať? Dobro a zlo. Nezmyselný boj rozprávok. Už nie som malý a viem, že víťazí iba zlo a nenávisť. Čo je však zámienkou k boju? Večné rozdeľovanie vecí na dobré a zlé. Nie je to len zámienka na boj. Zámienka k násiliu.

0: to zase len naša pyramída. Pyramída v našej hlave.
1: Čo keby sme založili kapelu?
2: To nie je zlý nápad.
1: Ak chceme zostať duševne zdraví, musíme sa občas spojiť s tým, čemu nerozumíme.
2: Dobrý deň.
3: Ahoj. Ty si zlatý, že si prišiel. Zuzka sa poteší.
2: Ako sa má? Spí?
3: A teraz nemôžeš ísť za ňou, keď chceš.
2: Ja by som sa vám chcel ešte ospravedlniť za ten klinger.
3: No hej, no. Aj našťastie to až tak zle nedopadlo.
2: Veľmi ma to mrzí.
3: Ale už to nerieš, bež.
2: Dobre, ďakujem. Ahoj.
0: Ahoj, Kuro. To bolo dobrodružstvo.
2: Hej, narobila si dosť dobrú paniku.
0: Asi som sa bála vrátiť. A potom... Nebolo to až také zlé. Bolo tam teplo.
2: Chodili sme okolo tej diery a nikto ťa nevidel.
0: Hej, to bola sranda.
2: A ja mám niekedy chuť sa vypariť. Si dobrá.
0: Aj ty si dobrý. Môj otec trochu ošedivel, ale prežil to.
2: No, trochu som mal o neho strach.
0: A nie o mňa?
2: O teba? Nie.
0: Si celkom dobrý.
2: Aj ty?
0: Mám ťa rada. Chcela som ťa vidieť.
2: Hej, a ja teba. Len nechodím tak často do Bratislavy.
0: Vyzerá to tak, že sem budem chodiť častejšie. Mohli by sme spolu...
2: Chodiť?
0: Nie, to teda určite nie. Ale môžeme niekam spolu zájsť?
2: Len my dvaja?
0: No, mohli by sme zobrať aj Maja, ale asi by som musela ťahať aj Lenu. A hlavne Lena má v blave istého Petra, takže...
2: Takže len my dvaja.
0: Len my dvaja.
2: A čo Stanley?
0: Pochopí to. Musí.
2: Jasné.

0: Stanley? Ty tu čo robíš?
1: Čo? Asi som... Spal som v lese.
0: Čo ti šije? Všade ťa hľadá mama. Robí paniku, všetci myslia, že si...
1: Čo? Mŕtvy?
0: Nie, teda... Áno! Pakuj sa za mamou, celá je vydesená.
1: Neviem, čo sa tak trasieš. Našiel som úchvatné miesto. Vieš, tie diery. Zistil som, že sú to vlastne zvetrané podhubia, ktoré vytvárajú v zemi malé priestory. Našiel som asi dvojmetrovú dieru. Je vyslaná podhubím a v noci sem chodievajú jelene a strnky. Obžierajú tieto listy.
0: Spadla ste na kostola. Klubovňa je fuč.
1: Čo? A ako?
0: Keď bola búrka, udrel blesk a statika to nevydržala.
1: Ešte dobre, že...
0: Čo je na tom dobré do frasa?
1: Zachránil som našu kroniku. Zakreslil som do nej aj miesto mojej novej diery.
0: Tebe normálne preskakuje. Potreboval by si nejakú babu.
1: Ja? Ja som vedec.
0: Na muzikantov a vedcov idú baby.
1: No, veď je to dosť podobné.
0: Ach, ty si chumaj.
1: Ty si chumaj, ako každý muzikant.
0: Tu máš mobil, zavolaj mame.
1: Až o chvíľku. Bežme rýchlo ku Klingeru.
0: Je to tam ohradené páskou. Utopil sa Rejže.
1: Čože? To nemyslíš vážne. Počul som ho hulákať v lese.
0: Niekto ho videl, ako tam skočil v tej búrke.
1: Do frasa. Poďme sa tam pozrieť.
0: Ako chceš. Hej, a zasa tam vraj vyvierajú tie záhadné bubliny.
1: No, dúfam, že sú aspoň zelené.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Paradise. Účinkovali Stanley Jakub Kováč, Zuzana Johana Miklošíková, Kuro Milan Jareš, Majo Kubík Aleš Lukačovič, Lena Tatiana Penovová, Peter Zuzanin otec Juraj Smutný, Stanleyho mama Mariana Mackurová, Rejžo Ján Mikuš, Ono Ivana Kováčová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz na vlnách litery uniesť do hlbín mora a hlbokomorských rozprávok Moniky Kompaníkovej. Stačí zavrieť oči a prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
1: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
0: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr, len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufu jazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru. Kým mala zúbky uložené pekne vedľa seba ako latky v plote, stačilo, aby roztvorila papuľu do korán a zablikala svojím lampášikom. Drobné rybky, červíčky, krevetky a kadejaké chutné smietky sa nechali zlákať svetielkom a pekne krásne jej vplávali rovno do papule. A už odtiaľ nevyplávali, lebo ryba papuľku zavrela. Ale teraz... Teraz jej rybky a krevetky cez diery medzi zubami rýchlo ujdu späť do šírého mora. A preto je ryba Biba už od stredy hladná. Zahasí svoje svetielko, aby nikto nevidel tú pohromu v jej papuli. I tak sa hlbočinou túla najradšej len tak, po tme. Pravidlá hlbokomorskej premávky v morských prúdoch aj mimo nich síce prikazujú celoročné svietenie, ale ryba Biba si myslí, že bez zasvieteného lampášika ju i tak nikto nezbadá. Aj teraz sa túla.
1: Je trošku lenivá a nechce sa jej hýbať plutvami a tak si plutvy pritiahne k telu, zavrie oči a nechá sa unášať prúdom. Je tučná. Jej guľaté telo si razí cestu studenou a temnou hlbočinou ako balón, ktorý sa niekomu vyšmykol z ruky a odletel s vetrom. Zasníva sa, zaspí. Keď zaspí, jej svetielko zhasne. Keď tu zrazu bum, tresk, plesk, au, narazí do nej z celej sily niečo studené a klské. Narazí to do nej a začne sa to metať, hádzať, krútiť a plieskať okolo seba chvostom, až sa zvíri voda a zo dna sa zdvihne veľký oblak piesku. Piesok Bibe vojde do očí a oči jej v tej chvíli opuchnú až červenejú. Už sú ako veľké červené taniere a Biba nimi gúľa sem a tam. Jedným do jednej strany a druhým do druhej strany. Gúľa očami, cvaká zubami a zúrivo plieska plutvami, až kým sa čudo nezachytí na jej štyri háčiky a nezostane bezmocne visieť ako taká špageta na vidličke. Ach, jaj, ach, jaj, vzdychá čudo narieka. Neubližujte mi, prosím, prosím, prosíka vystrašenie.
2: Au, au, pusti ma,
1: kričí zase ryba Biba, lebo čudo je ťažké a ťahajú ku dnu.
3: Veď ja ťa nedržím, ty držíš mňa,
1: kvíli čudo a vrtí chvostom.
2: Ty jeden, čo si ty vlastne zač, keď nevidíš, kadiaľ plávaš? Čo nesvietíš, ty...
1: Nadrapuje sa ryba Biba, ale v tej chvíli si uvedomí, že ani jej svetielko nesvieti, že sama porušuje pravidlá hlbokomorskej premávky a tak uprostred vety radšej stíchne, zahambí sa a zasvieti. Medzi jej štyrmi vešiačikmi visí tenký, vychudnutý hlbokomorský had a nesmelo pozerá do jej veľkých očí. A tak sa ryba Biba zoznámila s hadom Radom. Hlbokomorský had Rado je na tom podobne ako ryba Biba. Trápi ho hlad. Má síce plnú papuľku krásnych, zdravých a špicatých zubov, no v útorok sa mu pokazilo svetielko. Zablikalo a zhaslo. Z ničoho nič, bez príčiny. Od útorka teda had Rado blúdi po tme hlbočinou a cvaká na prázdno zubami.
2: No, na čo sú mi také zuby?
1: Narieka, keď vidí, ako mu ryba Biba mierí svojim lampášikom do papuľky a závistlivo zúbky preratáva.
2: 1, 2, 3, 21, 23, 33... Bez svetielka ja žiadnu krevetku neprilákam. Ani na morskom dne nič nenájdem. V bruchu mi už tak škvrka, že všetko živé odplaším. Všetky krevetky sa predo mnou poschovávali. Ja nešťastný, ladný, smedný.
4: No, už nenariekaj, lebo naozaj všetko jedlo odplašíš. Povedz mi radšej, čo tu robíš? Ako si sa sem do týchto končín dostal?
1: Pýta sa Biba len preto, aby had hovoril o niečom inom ako o hlade. Sama je tak preukrutne hladná, že by zjedla aj morskú uhorku.
2: Ja neviem, kde som. Stratil som sa,
1: fňuká had.
2: Taký som zoslabnutý, že už nevládzem ani plávať. Chytil ma morský prúd a zavliekol ma až sem. Som úplne stratený.
1: Úbohý, hlboko morský had, pomyslí si ryba Biba.
2: Chudáčik, kvília fňuká, celý sa trasie. Pokazené svetielko, ktoré má na konci chvosta, leží na morskom dne v piesku. Nesvieti, nebliká. A najhoršie je, že si nemôžem ani na cestu posvietiť. A tak stále do niečoho narážam. Celé telo ma bolí. Pozri, aký som doudieraný.
1: Povie had a trochu sa zavlní.
2: Medúza ma poprhlila, aj raja ma trochu šibla chvostom, aj hlbokomorský čert do mňa narazil, aj morský ježko ma popichal, aj do teba som vrazil, mrzí ma to,
1: povedal Rado smutne.
4: No, už toľko nefňukaj a pozri sa na mňa,
1: povedala Biba a zamierila svetielkom priamo na svoje polámané zúbky.
4: Pozri, ako vyzerám. Ako také strašidlo. Horšie ako morský čert. Chobotnice sa mi smejú a strkajú mi chápadlá do dier medzi zubami. A každú chvíľu sa mi do tých trčiacich zubov zamotá nejaká morská tráva. To sme ale dopadli.
1: Zdychne nakoniec ryba Biba, zagúľa červenými očami a otvorí papuľu do korán ako vráta na garáži.
4: Ja nemám poriadne zuby.
2: Ale aspoň ten lampášik ti pekne svieti a doďaleka.
1: Skočí jej do reči had. Biba zamierí svetielko do temnoty a osvetlí niekoľko utekajúcich krabov, hviezdicu a krdel drobných rybičiek.
2: Ja zas nemám svetielko, povie had.
4: Ale máš parádne zuby,
1: preruší ho zase ryba.
4: To znamená, že spolu máme aj lampášik, aj zuby, a sme kompletný hlbokomorský živočích.
1: Zvolá ryba Biba a od samej radosti sa začne krútiť a nafukovať a vypúšťať medzierkami medzi zubami bubliny.
2: To znamená...
1: Had Rado mal dlhšie vedenie a ešte stále ničomu nerozumel.
4: No to predsa znamená, že keď ja budem svietiť a ty chytať, tak sa veru konečne poriadne napapkáme.
2: Pochopil? Pochopil.
4: Súhlasíš?
2: Súhlasím.
4: Rozdelíš sa?
2: Presne na polovicu.
1: Zvolal had a tak sa začal krútiť, že sa ako vývrtka zavrtal do piesku. A tak sa ryba Biba s hadom Radom vybrali hľadať niečo pod zub spolu. Plávali pekne vedľa seba, ryba svojim lampášikom osvetľovala morské dno, svietila do škár medzi kameňmi, do húštiny morskej trávy, do prázdnych ulít. S hadom Radom bolo potom radosť loviť, pretože sa so svojím úzkým dlhým telom dostal aj tam, kde by sa tučná ryba Biba nikdy nebola zmestila. Spolu nachytali veľa, veľa rýb. Za dve plné papuľky.

0: Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas vynoriť sa z morských hlbín a ponoriť sa do snov. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.
1: Počúvate Rádio Liter.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Horská klíma, potulky, dobrodružstvo. To všetko patrí do vysielania Rádia Litera v aktuálnom týždni s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. V aktuálnej dvojhodinovke však budeme intenzívne spomínať aj na Ivana Kraska, ktorého 150. výročie narodenia si pripomíname 12. júla. Dramatické pásmo Jána Štrasera Zmráka sa, stmieva sa, mystérium ducha venované Ivanovi Kraskovi čaká na vás vo vysielaní v nasledujúcej dvojhodinovke spolu s veršami Ivana Kraska, verše s názvom Život. V úvode dvojhodinovky vám Alfred Svan prečíta druhú časť knihy Antona Marca Kruté safari. Popri dobrodružstve kniha zdôrazňuje úctu k divokej prírode, zodpovednosť človeka za životné prostredie a hodnotu odvahy i súcitu. Príjemné a dobrodružné chvíle s Rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Ja však mám aj iný dôvod, prečo sa chcem do kamenistej doliny vrátiť ako horár. Podlžnosť z minulej jary. Nevieš o nejakých líščích norách? Oslovil ma vtedy v autobuse Darius z horárne v susednej tichej doline. Hore pod strieborným grúňom, možno tam by sa niečo našlo. A nepomohol by si mi chytiť nejaké mláďa? Pokrútil som hlavou, veď vieš, že je to zakázané. Darius dlho mlčal, potom som zbadal v jeho očiach prosbu. Vieš, keď ja som v našej doline ostal úplne sám, ostali mi iba tie zvieratká. Kto iný mu mal porozumieť, ak nie ja? Dobre, príď za mnou v sobotu, povedal som mu, keď som vystupoval. A Darius nezabudol. Zjavil sa pod našimi oknami, keď som ja ešte len raňajkoval. Potom sme bez slova dobrú hodinu kráčali po rozbitej zvážnici. Odbočili sme do dolinky, z ktorej vytekal stromami zapadaný potôčik. Smreky zredli, ukázal sa záver dolinky, ožiarený po celý deň slnkom. Tu, ukázal som medzi skaliská nad prameňom. Ale sám som videl, že moja voľba nebola najšťastnejšia, že líščí brloch tu síce je, ale pravdepodobne opustený. Nikde naokolo nebolo totiž jedinej stopy, čo by nasvedčovala, že nejaká líška do brlohu prichádza. No nemohol som sa nechať zahambiť, že by som nepoznal našu dolinu. Dám krk na to, že tu líška žije, presviedčal som Dariusa. Škoda, že tu po nej nie je nejakej stopy. Uvidíš, povedal som. Krížom cez vchod do brlohu som preložil smrekové vetvičky a akoby náhodou spadnutý konár. Keď sa sem o pár dní prídeme pozrieť a prekážka bude porušená, budeme mať istotu, že líška noru obýva. Ak sa tu nič nezmení, takisto budeme vedieť, na čom sme. Už si sa bol pozrieť? Vyzvedali sme potom jeden od druhého celý týždeň.